0: Romeo och Julia.
1: Jag skulle vilja prata med dig om Julia och Romeo.
2: Jag kan väl inte minnas vad som var för 20 år
1: sedan. Men sätt dig ner.
2: Det var många som kom in i den här butiken.
3: Julia, det är en Montagu. Och då blev hon alldeles stel.
4: Han var ett lätt offer. Han hade väl gått med på i princip vad som helst för att få vara med en tjej.
5: Du kan prata med nästan vem du vill från dödsriket.
1: Jag gör en dokumentär om dig.
6: Mig?
1: Ja, och Romeo.
6: Varför ska du göra ett program om oss? Vem är intresserad?
1: Du och Romeo, ni är ju tidernas största kärlekspar.
0: Du hittar scenen Shakespeare för alla i appen Sveriges Radio.
7: Och nu från i söndags. God morgon världen.

0: Armenien, viktigt och laddat val idag, valet mellan Ryssland och EU. Följ med sen när vår korrespondent träffar den israeliska fredsrörelsen.
1: So we are witnessing a strong process of growth in power, in influence, in the size of the movement.
0: Och snart 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig är de två Sveriges idealpar. Sen hör de en kockvardag med en Michelinstjärna.
2: Hara, mage och akami, rött kött. Och det här går ju tillbaka till det vi snackade om Michelin. Det har gjort att vi kan servera sånt här. Det här är ju liksom 1000 kronor kilot.
0: Krönika Agri Ismail och panelen har högen ett hjärta. I vår andra timme möt Mimmi. Hon överlevde Auschwitz. Snart fyller hon 100.
3: Vad man kan vara med om alltså. Hur stark är man ändå?
0: Återförvildandet av Sverige. God morgon, världen är med när 75 000 vilda öringsyngel släpps ut i det vilda. Det blir fotboll med Olle Sarri, satir med radioskugga. Möt fredspristagaren Maria Corina Machado och hör ett kåseri av Mark Levengood.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Armenien, där är det val idag till parlamentet. Ett mycket viktigt val som handlar om att välja väg, speciellt i förhållande till den hotfulla grannen i norr, Ryssland. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är i Yerevan. God morgon, Fredrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det denna valdag i Yerevan?
1: Jag skulle säga att det ändå är aktivt. Här utanför en vallokal i utkanten av Kentron, det centrala distriktet i huvudstaden Yerevan, så kommer folk i stridström till den här skolan där, som är en av vallokalerna i parlamentsvalet. Och man ser ju också lite grann redan här, bara i gatumiljön, hur det här valet handlar väldigt mycket om säkerhet och många år av krig. På en väggmålning här på skolan så är det en minnesmålning som täcker hela den här stora väggen av en armenisk soldat som dödades i kriget med Azerbaijan om enklaven Nagorno-Karabakh för en 6 år sedan. Och han har väl en koppling till det här distriktet, antar jag, med de armeniska bergen i bakgrunden på målningen. Så att till och med i gatbilden så kan man se delar av det som står på spel här.
0: Det är ett viktigt val. Vilka relationer Armenien då ska ha med Ryssland, Europeiska unionen och även grannarna Azerbaijan och Turkiet. Det är sånt som har diskuterats i valet. Vad är det som står på spel, Fredrik?
1: Ja, det handlar ju väldigt mycket om Armeniens plats i världen och relation till både grannländer men omvärlden i stort. Jag träffade här tidigare i morse en väljare, en armenier från Syrien, kom hit som flykting från kriget där för 11 år sedan. Maral Shemelian, 65 år. Och för henne är säkerhetspolitik den viktigaste frågan i det här valet. Vi kan höra vad hon säger.
2: Huzuran alov ekonomika yara chin hertin.
1: Det viktigaste för oss är att utveckla landets ekonomi, både för att vi ska få det bättre men också så att vi kan bygga upp vår armé. Och hon pratade mycket om säkerhetsfrågan och Armeniens möjlighet att försvara sig mot omvärlden.
0: Mm. Armenien förlorade ju enklaven då Nagorno-Karabakh i ett krig med grannen Azerbaijan, och det var ju många armenier som tvingades fly därifrån. Och det här valet är det första riktiga valet på mycket länge. Vad spelar kriget för roll då i valet?
1: Hela landets framtid sitter ju liksom fast och hänger ihop med den här frågan om kriget. För efter att man förlorade kontrollen över Nagorno-Karabakh och den här regionen i princip etniskt rensades av Azerbaijan och få armenier, som där de ju nu lever inne i Armenien som flyktingar, så är ju frågan, kan man normalisera relationerna? Den nuvarande regeringen, som väntas få göra ett väldigt bra resultat i dagens val, deras politik är ju att ha en fredsprocess med Azerbaijan, att gå vidare och försöka släppa det här med krig och konflikter. Men då måste man också komma ett rad steg på vägen för att lyckas med det, bland annat skriva om konstitutionen. Kommer man att få tillräckligt stor majoritet i parlamentet för att göra det? Det krävs 2/3 för att ändra konstitutionen. Men om man gör det, då har man också möjlighet att få till fredsavtal och i förlängningen också öppna gränsen till Turkiet. Turkarna stödjer ju Azerbaijan. Så att det är många steg på vägen, men väldigt stora möjligheter som väntar i förlängningen.
0: Mm. I norr då, Ryssland då. Armenien, det är ju ett land som Vladimir Putin ser som ett ryskt intresseområde, precis som han såg på och ser på Ukraina. Finns det någon risk att Armenien kan hamna i samma situation som Ukraina av idag? Att om man då så här, väljer att söka större självständighet, så finns risken att Ryssland inleder ännu ett krig?
1: Ja, det har ju låtit så på Vladimir Putin på senare tid. Det har ju varit väldigt skarpa reaktioner från Moskva och från Putin personligen på att Armenien har mer och mer kontakter med USA och med EU och går sin egen väg. Inte minst har man ju haft embargon mot import på många varor från Armenien, vilket slår jättehårt mot ekonomin här. Men det är ju en slags kapplöpning nu. Klarar Armenien av att skapa en tillräckligt bred kontaktyta med omvärlden så att Ryssland inte riktigt kommer åt Armenien, eller kommer det här beroendet att fortsätta? Och på andra sidan, en kapplöpning för Rysslands del, har man kraft med tanke på det kostsamma och utdragna kriget i Ukraina att vara ett hot mot andra länder, som till exempel ett litet land som Armenien? Eller är Ukraina-kriget en sån svår situation att Ryssland inte har den möjligheten?
0: Vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wahlström. Valdag idag i Yerevan och Armenien. Och följ det armeniska valet då i Ekots nyheter och program framöver. Nu till Israel. För mer än 20 år sedan fanns där en stark fredsrörelse. Både den stora kända Peace Now och en som hette Fyra Mammor. Det var en organisation som samlade stora demonstrationer mot Libanonkriget på den tiden. Idag efter 7 oktober-massakern så är fredsrörelsen mycket liten, men den finns. Individer som försöker förhindra bosätta våld på Västbanken och som protesterar mot krig och ockupation. Och vår korrespondent Cecilia Udén har träffat några av dem.
3: We are here in the old city of Jerusalem. Tens of thousands of settlers are raiding this city today. They're coming from their violent settlements in the West Bank to the old city of Jerusalem to just create terror to the lives of Palestinians, to make them hide in their houses.
4: Det här är Alon Lee Green från gräsrotsrörelsen Standing Together. Han har på sig organisationens lila väst och han befinner sig mitt i ett tumult i Jerusalems gamla stad där bosättare marscherar och ropar död åt araberna, Gaza i en begravningsplats. Och Alon Lee och hundratals andra lila klädda aktivister från Standing Together berättar upprört hur de försökte stå mellan bosättare och palestinier här i Jerusalems gamla stad. Hur de försökte skydda palestinierna vars butiker vandaliserades av våldsamma bosättarungdomar. Men att polisen tvingar bort aktivisterna och skyddar bosättarna.
5: These police officers are removing us and they see so many settlers shouting death to all arms, may your village burn, and they are getting protection.
4: Ett par veckor efter konfrontationen i Jerusalem träffar jag Alon Lee Green i Tel Aviv på Standing Together's kontor.
6: So we are witnessing a strong process of growth in power, in influence, in the size of the movement.
7: We are the largest organized student power inside of campuses. We are the movement that is able to have thousands of people go out in the streets, you know, just in, when you call out for people in one day.
4: Vi växer och mer inflytande, säger Alon Lee Green. Vi är stora på universiteten, berättar hans kollega Rulla Daoud. Och vi är den rörelse som kan samla tusentals människor till protester. Alon Lee och Rulla grundade Standing Together tillsammans. Han, judisk Israel, hon, kristen, palestinsk Israel. De har mordhotats och motarbetats. De arbetade i stark motvind efter 7 oktober-massaken, men har överraskande nog sedan dess vuxit och fått större inflytande. Till exempel bjuds organisationen nu in till tv-debatter. Det förekom överhuvudtaget inte för ett år sedan, berättar Rulla. Men nu har de där lila klädda unga människorna blivit ett begrepp, säger hon.
7: If you would look a year ago, they wouldn't give us you know, a slate, anything. But today they understand also that there's like this purple people, you know. Anyway, today, yes, they invite us. They want us to come and talk about what's happening now with this government.
4: Det är andra gången jag träffar dem sedan 7 oktober-massaken. Under Gaza-kriget var de ute på gatorna med sina lila plakat och lila västar och demonstrerade med bilder på palestinska barn som dödats i Gaza-kriget. De mötte starkt motstånd och affischer med palestinska barn slets ner och förstördes. Men Standing Together fortsatte sina envisa protester med budskapet: medan vår regering erbjuder krig och ockupation bygger vi en annan verklighet för alla palestinier och israeler tillsammans.
6: We've been promised a year and a half ago that Hezbollah has been eradicated. Wow. They have the power to, as eradicated, they have the power to continue killing so many people. And we've been promised that Iran lost their nuclear ability and the ballistic missiles is done. And look, they can win a war still with this.
4: Redan för ett halvår sedan, säger Alon Lee, sa vår regering att Hezbollah var besegrat, ledaren Nasrallah dödad i sin bunker och den spektakulära personsökarattacken hade försvagat Hezbollah. Men nu ser vi hur Hezbollah fortsätter att avfyra raketer och drönare mot norra Israel där människor får leva i skyddsrum. Och efter förra sommarens krig mot Iran fick vi försäkringar om att Irans kärnvapenkapacitet och missilprogram hade förstörts. Men Iran kan uppenbarligen fortfarande vinna ett krig mot USA och Israel, säger Alon Lee spydigt. Det här funkar inte och vi försöker övertyga människor i Israel om att det finns andra sätt att lösa problemen.
6: So this doesn't work. It doesn't work and I wish we will be able to convince people that there is a way of solving our problems which are real. With, of yes, diplomacy.
4: Så här lät det när ridande polis stormade en antikrigsdemonstration i Tel Aviv och Alon Lee Green greps. Polisen släpar bort honom, han protesterar och stretar emot och andra demonstranter ropar Busha. Skam. Standing Together har också ständig fysisk närvaro på flera platser på Västbanken där palestinier hotas av fördrivning eller bosättarvåld som enligt Standing Together har sanktionerats av Israels regering och säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir.
8: We hear Jews and Palestinians protesting Israeli settler terror that is happening across the occupied West Bank with full support from our government.
9: Every day we're witnessing settlers attacking Palestinian communities, Palestinian villages, with the aim to ethnically cleanse territories in the West Bank.
4: Standing Together är långt ifrån den enda organisationen som försöker förhindra fördrivning av palestinier på Västbanken. Under våren har jag träffat flera människor som med sin fysiska närvaro hoppas göra skillnad. Bland dem den israeliske historieprofessorn och förintelseforskaren Amos Goldberg som varje vecka övernattar i något av de små herdesamhällena på Västbanken för att fungera som en dämpande effekt när bosättare går till attack.
10: When there are Israelis they can somehow moderate this huge wave of violence from the state, police, army and the settlers. Where the settlers actually want to ethnic cleanse.
4: Eller den 26-årige judiske volontären från Storbritannien, David Legman, som blev vittne till hur bosättare brände ner palestinska hus på Västbanken och sa: "Det är fasansfullt att se hur detta sker i mitt namn."
11: It's like 4-5 fires burning, smoke billowing in all directions, and it was really just looked like hell. As a Jewish person, it's really quite horrifying to see. All this being done in my name.
4: Men det finns också fredsaktivister som inte längre tror att de kan påverka eller sätta stopp för bosättningspolitiken på Västbanken utan säger som Dror Etkes att det enda jag kan göra nu är att dokumentera för historien.
12: No, I think that I cannot stop it. I think that I can document it. This is what I'm doing. No, I don't have a power to stop it, no.
4: Tvåstatslösningen är död, säger Dror Etkes, som tror att det enda skälet till att politiker i Europa fortfarande insisterar på att tala om en tvåstatslösning, en palestinsk och en israelisk stat sida vid sida, det är att de inte vågar ta ordet apartheid i sin mun, trots att Israel kontrollerar miljoner palestiniers liv på Västbanken, medan palestinierna inte har rösträtt i Israel, vilket däremot de olagliga bosättarna har.
12: You know, sometimes the discourse, the political discourse is just losing any relevancy. You know, people are afraid, people I think are afraid to reach the inevitable conclusion and simply say that Israel is an apartheid state.
4: Dror Etkes är skoningslös i sin kritik av Israel och han är också uppgiven på ett sätt som de 30 år yngre aktivisterna inom Standing Together inte är. Alon Lee Green blir provocerad när jag berättar för honom att Dror Etkes säger att det enda han kan göra idag är att dokumentera.
6: I do appreciate the work and it's extremely important to document, but I'm not pessimistic and I don't think we lost and I believe that we have the ability to put up a fight. If we will lose, yes, I would maybe also document, I will also do something to try and tap ourselves on the shoulder and say at least we stood on the right side of history. But I don't want to, you know, say those things because this is giving up in a way.
4: Jag respekterar Dror Etkes, säger Alan Lee Green, men jag är inte alls så pessimistisk. Vi har inte förlorat. Och den dag vi har förlorat, då kanske även jag kommer att börja dokumentera och klappa mig själv på axeln och säga vi befann oss åtminstone på rätt sida av historien. Men jag hoppas att vi aldrig hamnar där, säger Alan Lee Green från den israelisk-palestinska fredsrörelsen Standing Together.
0: Och det berättade Cecilia Udén i Tel Aviv. Ni lyssnar på God morgon världen, strax om varför det kanske är bättre att ha två Guide Michelin-stjärnor än tre. Men för snart 50 år sedan fick Sverige ett kungapar.
13: Carl Gustav Folke Hubertus, vill du hava denna Silvia Renate Sommerla till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust?
14: Ja.
13: Vill du hava denna Carl Gustav Folke Hubertus till din äkta man och älska honom i nöd och lust?
15: Ja.
0: Kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia när de gifte sig 1976. Och det är 50 år sedan, den 19 juni. Och kanske är de två det allra mest symboliska paret som finns i Sverige. Och vad kan det innebära för ett land? Statschefen och statschefens fru och drottningen. Vad innebär det sätt de väljer att leva på för ett land? My Helsing, historiker i Högskolan i Dalarna. God morgon.
16: God morgon.
0: Vad tycker du? Det här som kungaparet väljer då, är de livsvalen viktiga som en sorts norm som påverkar alla oss andra eller?
16: Det är superviktigt. Och just de här ritualerna, bröllop, guldbröllop, det är liksom det är extra viktigt för monarkin. Och det är liksom en, ja, men arena de kan spela på när det gäller normer och kopplingen till folket, till oss och våra minnen.
0: Är det ett sätt att det gestaltar ett gemensamt sätt att leva på? Eller?
16: Ja, precis. Och vi kan ha dem som förebilder om vi vill. Inspiration.

0: i det. Så att det blir nästan oklart vad är deras liv och vad är vårt liv. Men jag tänker att många tänker kanske på sina guldbröllop i vår närhet som vi har upplevt. Eller vad vi gjorde i juni 1976. Att det blir liksom de berättelser som man berättar för varann.
1: Mm. Är detta med kärlek och giftermål eller familjebildning, är det något som kungar eller så kungahus använder sig av liksom symboliskt? Du är historiker på det sättet. Har det varit viktigt just som normbildare?
0: Jätteviktigt. Och det, alltså normerna hänger ju också ihop med, alltså det är både någonting privat men det är också någonting politiskt. Alltså ett bröllop är ett löfte om barn och i det dynastins fortbestånd. Och nu när det är guldbröllop, då har vi egentligen två dimensioner i ett. Dels så pratar vi om det bröllopet som var, alltså det löftet. Men vi kan också fira en annan typ av kärlek. Alltså den beständiga kärleken, den trofasta kärleken. Att i kungaparets guldbröllop så finns alla de här lagren. Alltså det finns både, ja men, att vi kan fira att de har hållit ihop och vad det betyder. Alltså en kärlek som inte bara är romantisk. För vi har både den romantiska kärleken och ungdomen och löftet och barnen. Och sen det som blev, alltså barnen, barnbarnen, är där, hålla ihop.
1: För att, alltså, menar, som alla par så har ju de säkert haft ett liv som är ömsom vin och ömsom etika i sitt liv då. Alla människor tenderar ju ändå att ha det. Men de är ju ett gift par med, liksom, med en statschef inuti och ett ämbete som ärvs i generationer. Är det en anspelning ändå på att här minsann ska det vara kontinuitet?
0: Ja, precis. Och kanske att deras kärleks, att det här pliktinslaget är ännu viktigare. Och det kan man ju ta som inspiration om man vill. Mm. Alltså att det är den kärleken till nationen, till plikten. Att den kanske också står över den romantiska kärleken. Det spelar inte så stor roll hur det egentligen har varit. Mm. Eller om de hade kanske önskat sig på individuell nivå, personlig nivå, gjort någonting annat i sitt liv. Det spelar mindre roll.
1: Mm. Om man tar just, som du sa förut, det är ett löfte om barnet en gång gifta sig, ofta, inte för alla. Familjen då, kärnfamiljen som är samhällets vanligaste sätt att leva fortfarande. Så här lät det i tv då inför julafton förr.
2: Hur många meter är det? 6 meter. Okej, vi kör på det.
3: Vi gör det ju varje år. Och jag har ju lärt mig det här när jag kom till Sverige. Och jag tyckte det var en sån underbar tradition i familjen.
2: Stopp! Vadå? Och sen slut?
4: Ja!
2: Jaha, nu.
1: Det är kungafamiljen här som gör julkorv, kanske lite apart nu i midsommartiden, men ändå. Det var lite innan hipsterveganismen blev stark. Det här är ändå en väldigt stark familjebild. Kungen och drottningen har idag 3 barn, de har fått barnbarn. Är just idealfamiljen med barnen, är det viktigt som symbol?
0: Jätteviktigt. Liksom, och också i deras offentliga bild, det är någonting som man kan prata om. Alltså som journalister kan prata om, som alla vi som har barn kan också glädja oss med dem. Och vi, liksom, det får också den här sammanblandningen mellan glädjen över mina barn och glädjen över deras barn. Man vet inte riktigt vad som är vad. Och det är en väldigt stark politisk laddning.
1: Mm. Är det en verklighet eller är det lite grann som en chimär?
0: Ja, och det som är så roligt här när i illen, där de, att barnen, man kan inte regissera barn. Men kungabarnen, de vet ändå hur man ska göra. Mm. Så de är liksom som vanliga barn, fast lite bättre.
1: Du som ändå är historiker och ägnat dig åt monarkin, så tänker du själv på det när du själv lever ditt liv, så att säga, vad de har gjort?
0: Ja, jag tror det. Både på medveten nivå eftersom jag är historiker, men också i omedvetet. Mm. Och det är det som är så intressant med de här tillfällena, att det liksom kommer upp och man kan fundera och resonera kring, ja, men vad har de för ideal? Vad är det de symboliserar och hur förhåller jag mig till det? Att det blir ett sånt samtalsämne tycker jag också som engagerar. Mm.
1: Tack så mycket My Helsing, historiker, för att du kom hit och diskuterade kungen och drottningen.
0: Tack!
1: Den finaste utmärkelse man kan få som kock, det är Guide Michelins stjärna. Och fysiskt får man den som en röd plakett att sätta på väggen utanför restaurangen. Vår

Reporter Kalle Wanderskog, han ville ta reda på vad en stjärna egentligen kan betyda. Så en eftermiddag tog han sig då till Stigbergsliden i Göteborg, ackompanjerad av spöregn, blixtar och spårvagnar. Där träffade han José Cerda och Moa Rönnbäck som driver Håse, och de firar sitt första år med Michelin-stjärna.

0: Hallå?
1: Tja.
0: Tja, nu ser jag inte ens. Jag är glad.
1: Ska jag hämta en liten handduk?
0: Ah.
2: Och vi har haft fullt varenda dag som vi har haft öppet. Vi har till och med lagt på extra dagar och dubbelsittningar.
3: Vet du inte att den finns här? Är den lätt att missa? Den lilla restaurangen Håse som drivs av José Sarda sedan 16 år. Var de senaste tillsammans med partner Moa Rönnbäck. Just nu är hunden Kasumi också på plats. I måndags har det gått ett år sedan de fick sin Michelin-stjärna.
2: Och vi har haft en enda no-show. Det är en enda. Det är helt sjukt.
3: Sushi-restaurangen har bara 6 sittplatser där gästerna sitter på rad bakom en disk och tittar på när José gör maten framför deras ögon. Och han visar stolt upp den alldeles nya bardisken.
2: Det ser enkel ut, men allting som du märker nu börjar du komma fram till att det är liksom väldigt genomtänkt.
3: Att lutningen på disken är 2,5 grader är också minutiöst planerat.
2: Det är som när någon säger typ när du ska ta en bild på någon och du måste ner med hakan lite. Det är samma sak med sushibitar. Du äter ju först med ögonen. Annars skulle du få den rakt i munnen. Så det är liksom när du ligger ner den så är det liksom att du ska få den lilla vinklingen så att det blir mycket snyggare.
0: Och du har börjat lära känna den nya baren så du vet vart grejerna är.
2: Ja, jag har ingen aning alltså.
0: Nej.
3: För det blir lätt nördigt. Eller i alla fall extremt initierat när José sätter igång och berätta. Och då har vi inte ens börjat prata om maten. Och det är ju det som det här egentligen handlar om.
2: Du kan inte gissa vad det här är för något egentligen.
0: Ja, det ser ut som någon form av mikrovågsugn. Absolut.
2: Det här är ju egentligen en låda för att hålla kameragear torrt. Så jag kan ha sjögräs här i. Så att när jag plockar ut sjögräs så ser jag gästerna så är den ultrakrispig.
3: Jo. I måndags gick årets Michelin-gala av stapeln och det gått 100 år sedan den första stjärnan delades ut. Men det blev inga större förändringar på den svenska stjärnhimlen. José, som visar upp ett styckeschema för tonfisk, berättar att deras första år med en stjärna har gjort all skillnad.
2: Hara, mage och akami, rött kött. Och det här går ju tillbaka till det vi snackade om Michelin. Det har gjort att vi kan servera sånt här. Det här är ju liksom 1000 kronor kilot. Det är ju inte... Det är ingenting vi skulle kunna servera innan det. Utan vi har fått liksom till det på grund av Michelin att vi får hit folk och det är fullt hela tiden så att vi kan köpa in såna här galna råvaror som inte vi har kunnat göra innan. Det här har varit... Ja, nu när man... Jag har aldrig varit dum att inte behöva tänka på vad grejer kostar. Så det här är en sån typisk grej som nu har vi friheten att kunna köpa det här utan att känna att uff, det är för mycket pengar. Kommer vi kunna sälja det? Vi har bara känt att vi har råd nu. Nu kommer jag.
0: Ja, det är helt blött.
4: Ja.
2: Ja, fy fan alltså.
4: Ja, jag gick från Mariaplan ner till förskolan.
2: Nej.
4: Det här. Så jag har duschat 2 gånger idag.
2: Ja.
4: Pikachu.
2: Hon klarar sig, hon är hydrofobisk.
3: Ja. Moa har just lämnat den gemensamma dottern på en kvällsöppen förskola, Nattis. Och hon ska snart koka riset. En exakt vetenskap som de bägge två filosoferar kring.
2: Du måste liksom tänka på att varenda liten sån här riskor är en liten gubbe.
5: Ja, det är typ som man är i en relation med riset på ett vis. Bara, oj, nu märker jag att den börjar bli lite hettad, så då är det färdigt.
2: Man vill ju ta hand om sina äldre. Och så då blir liksom den som gör riset tänker mer på det.
3: Inför kvällens sittning sätter Moa på sig en liten mikrofon så vi får följa med som en fluga på väggen.
5: Känns så. Lite 007. Rönnbäck. Moa Rönnbäck.
6: I am free.
3: Gästerna ska serveras och nu blir det åka av.
2: Så där. Och jag kommer lägga ner fisken. Jag förklarar det här. Och så behöver ni bara äta. Ris på tungan. Hela biten.
5: Kinako är rostat sojabrönspulver.
2: Och idag får ni chutoro och otoro.
7: Vita djuphavsräkor.
2: En sparid.
7: Kodai.
2: Tamago.
7: Så, kodai.
2: Så det här är hirame.
7: En olivflundra.
2: Med dai. Så kinguld med öga.
5: Man lägger dai till här uppe fisken. Och så har man värmeljus och man rostar också. Så det blir lite...
2: Du vill liksom äta den när den är som bäst. Det låter helt skumt där, men det är...
8: Så det är alltid ett snack som går inför. Folk hör av sig till varandra och frågar, vad tror ni, vad tror, har ni hört någonting? För även där så går ju snacket mycket som José då, som fick sin efterlängtade stjärna förra året. Det var ju, man visste nästan innan att han skulle få en.
2: Jag är inte nöjd med en stjärna. Jag vill hellre ha 0 stjärnor en stjärna i 10 år.
6: Men här är speciellt, här känns det som en riktig liksom salhall. Ibland så rullas det ju kanske helfall av lamm här igenom. Liksom halva kostor kan komma. Fiskleveranser, öl, vin.
3: Gabriel Melim Andersson driver restaurang Bulå i Göteborgs saluhall. Han visar runt i katakomberna en trappa ner.
6: Det var väl känslan som är här nere var väl där uppe tidigare.
3: Vi ska hämta vingar och hals till efterrätten Svanen.
8: Och då var väl idén att vi ville göra en dessert som var lite så Versailles-inspirerad.
3: För när Gabriel Melim Andersson jobbade på Upper House hade restaurangen en stjärna och man jagade för att få ytterligare en, berättar han, och gör en perfekt kanell av glass på ajran.
8: Så kanell är egentligen bara en snyggt skedad glass. Jag tror det är lätt att säga att man inte bryr sig när man inte har den. Det är klart att man vill ha den bekräftelsen. Säger man att man inte vill ha det så är det ju en lögn. Det är klart att man vill bli uppskattad av dem. Det är ju den viktigaste guiden.
3: Så tar han 2 svanvingar och maräng.
8: Vi kan alltid kolla så att de matchar.
3: Klart, han hade velat ha en stjärna här på restaurangen. Men det kommer inte hända på grund av tillgänglighetsfaktorer bland annat. Jakten däremot, den saknar han inte.
8: Då var det en otrolig stress varje år att behålla den och att jobba framåt.
3: På galan i måndags fick danskarna 5 nya enstjärnor och norrmännen 3. Här hemma i Sverige blev det inga nya utmärkelser. Men vi blev i alla fall inte av med några stjärnor. Det finns 18 restauranger med en stjärna, 4 med 2 och endast en med 3 stjärnor. Franzén i Stockholm, där förresten de flesta stjärnkrogarna ligger. Så några finns i Göteborg och ytterligare ett par utspridda runt om i landet. Och har man varit med ett tag i Guide Michelin-matchen så kan en och annan gäst väcka misstankar.
8: Det var ganska kul, ibland känner man ju igen dem som kom ifrån guiden för att äta. Så man visste ju när de var i matsalen. Det var ju ganska så nervös stämning vissa kvällar när man visste att de var där. Och ofta, alltså även nu för tiden så hör man ju ofta om när guiden är i stan. Att snacket går med den här restaurangen, att man ringer varandra. Man säger så här, okej, nu hade vi den här personen, single diner bokad, pratar engelska. Och då vet man liksom, nu är de i stan, nu går de runt i alla restauranger.
3: Om man jagar efter sin andra stjärna som Gabriel gjorde på den tiden är det nästan som man kan känna hur magsåret öppnas i millimeter för millimeter.
8: Hur var den dagen? Hur var maten? Vad hade vi för biff när de kom kanske? Hur var fisken? Så man läser in mycket.
9: Jag tycker det låter som ett så här riktigt, riktigt, riktigt, riktigt jobbigt förhållande.
8: Det är det. Ja, det är det. Ett så sadomasochistiskt förhållande, men det är det vi jobbar mot.
9: Men du, hur gick det? Fick ni 2 stjärnor?
8: Nej, det fick jag inte. Tyvärr. Men sälla vi. Kanske i framtiden. Någon gång. Någon annanstans. På något nytt ställe.
3: Tillbaka på Håse i Stigbergsliden befinner sig José och Moa mitt i den där karusellen Gabriel ju lämnat. Eller kanske bara pausat.
2: Men jag vill ligga på 2. Vi vill inte ha 3. Jag vill ligga på 2 för evigt. Jag tycker 2 stjärnor jag håller alltid så här. Det där måttet hela tiden som man får, alltså som man har innan man får första stjärnan kan man säga. Så att innan du får första stjärnan så håller du ett visst mått och sen när du fått första stjärnan så försöker du behålla den och sen när du har 2 stjärnor så kommer du tillbaka till när du inte hade någon stjärna överhuvudtaget. Men då har du mycket mer resurser på grund av att du fick första stjärnan. Så det är svinkul att bara ligga på den nivån hela tiden.
3: Jaga.
2: Men inte jaga för mycket.
10: Tack så hemskt mycket för ikväll. Ja, tack.
11: Välkomna åter.
10: Ja. Sen säger du att jag babblar.
11: Har det gått bra annars?
10: Jättebra.
12: Ja, hjälper du mig? Ska vi säga...
2: Okej, hej då.
13: Reporter på Stigberget, Kalle Wannerskog. Nu en krönika i Godmorgon världen. Författaren Angri Ismail.
14: För några veckor sedan blev polisen i den grönländska staden Nuuk varse en kostymklädd engelsktalande man som gick omkring och samlade namnunderskrifter. Mannen menade att alla Grönlands medborgare kunde få 200 000 amerikanska dollar var om de i en folkomröstning röstade för att USA skulle få ta över landet. Han var en pensionerad mäklare visade sig som såg en ekonomisk möjlighet i att underlätta ett amerikanskt övertagande av Grönland. Sen presidenten Donald Trump förra året meddelat att han ville ta över Grönland för att skydda USAs territorium har den lilla staden Nuuk med dess 20 000 invånare förvandlats till en populär resort för amerikaner med nära band till regeringen. Trumps son, Donald Trump Jr., åkte dit och delade ut röda kepsar broderade med pappans eviga refräng Make America Great Again. Och vicepresidenten J.D. Vance besökte flygbasen Pituffik Space Base. Den sa att Danmark under de senaste 20 åren har misslyckats med att skydda Arktis. Det har ibland till och med hotats med militärt våld mellan olika erbjudanden om att köpa loss Grönland från Danmark. Likt sättet den amerikanska delstaten Alaska köptes loss från Ryssland år 1867. Samtidens pionjärer gräver inte guld i USA utan de vill ha kontroll över Arktis. Men varför? Den dåvarande amerikanska säkerhetsrådgivaren Michael Waltz menade att USAs intresse av Grönland främst handlade om kritiska mineraler, naturresurser, olja och gas. Även om den amerikanska regeringens försök att ta kontroll över Grönland ter sig rätt buffliga och stundvis skrattretande, är det ingen slump att just det området har orsakat en diplomatisk kris. Klimatförändringar har lett till att flera miljarder ton i grönländsk is smälter bort varje år. Och vissa forskare tror att vi kommer kunna ha helt isfria somrar runt Arktis redan 2030. Detta är det främsta skälet till att det nu finns ett så stort intresse kring just Grönland. Visserligen stämmer det att Grönland tros ha cirka 1,5 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för batterier och elektronik, och även en mängd olja. Men naturresurserna är bara en liten del av Grönlands geopolitiska betydelse. Den smältande isen innebär nämligen att det inom en väldigt snar framtid kommer att finnas en helt ny farled som möjliggör en optimerad världshandel som olika aktörer vill kunna kontrollera. Sjöfarten genom Arktis kan förkorta resan från Asien till Europa med nästan 3 veckor jämfört med att använda Suezkanalen. Och både Kina och Ryssland använder redan idag isbrytarfartyg för att försöka utnyttja denna rutt. Och istället för att befinna sig på ett säkert geografiskt avstånd från övriga stormakter befinner sig USA nu allt närmare ett Ryssland som militariserar det arktiska närområdet. Som krisen runt Hormuzsundet visar finns det ett enormt militärt och ekonomiskt värde i att kontrollera sjövägar och vattenled. Grönlandskrisen är tecken på vart den globala politiken är på väg. Redan 1995 hävdade Världsbankens vice ordförande att många av 1900-talets krig handlade om olja, men att krigen under detta århundrade skulle komma att handla om vatten. En studie genomförd av forskningscentret Pacific Institute visar att det mellan år 2000 och 2010 runt om i världen knappt fanns mer än 30 vattenrelaterade internationella konflikter varje år. 2023 närmade vi oss 400 konflikter. Även om 1900-talet inte var det mest fredliga i mänsklighetens historia var det ändå dubbelt så vanligt för två stater att samverka kring vattentillgång än att ha en konflikt över den. Men internationella samarbeten kring vatten står inte längre i särskilt hög kurs. Det intressanta är att den smältande isen runt Arktis är ett tydligt tecken på de klimatförändringar som äger rum. Förändringar som Donald Trump själv har avfärdat som det största bedrägeriet någonsin. Bara i veckan meddelade Trump-administrationen att de nu avvecklar ett observationssystem som inrättades för 10 år sedan för att övervaka kustmiljöer, marina ekosystem och starka havsströmmar som påverkar det globala klimatet. Klimatkrisen anser USAs regering vara båg, men militärt råder det ingen tvekan. Om inte det vore så att dessa förändringar ägde rum skulle Grönland inte ligga i centrum för en diplomatisk kris. Och som Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt så uppstår nya verkligheter under isen. Alla världens stormakter har ett intresse av att forma denna nya verklighet. Hur framtidens maktordning kommer att se ut är ännu oklart. Men det blir allt mer tydligt att ett av de viktigaste slagfälten framöver kommer att befinna sig på de nya ytorna som uppstår när isen smälter.
13: Krönika signerad Agri Ismail. God morgon världen, är detta. Det är dags för panelen. Linda Järnek, Expressen Liberal. God morgon.
15: God morgon.
13: Henrik Jalaljan, Dagens ETC, Rödgrön Oberoende. God morgon.
16: God morgon.
13: Och från Borås Tidning, Moderat, tidigare med efternamnet Kettil, nu Kajsa Stålhammar. God morgon.
17: God morgon.
13: Vi börjar med partisympatierna då. I veckan kom Statistiska centralbyråns stora undersökning av dessa. Den visade på att oppositionen samlade ett större stöd än Tidöpartierna. Skillnaden mellan blocken var 12,6%. Dessutom landade Liberalerna på 2,5%, klart under riksdagsspärren. Bäskt detta för regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna och de som förhandlade fram då det Tidöavtal med vilket de styrt Sverige sedan förra valet. Vi undrar, hur blev det så här? Är det på grund av Tidöavtalet? Kajsa Stålhammar?
15: Ja, delvis.
13: Linda Järnek?
16: Ja.
13: Henrik Jalalian?
17: Nej.
13: Henrik, ja, du är för det här avtalet. Det har gått bra då, eller?
17: Nej, men jag tror att det handlar liksom inte om avtalets innehåll. Jag tror att det är SD-samarbetet som har gjort att det har gått så dåligt. Roar man sig med att titta på hur det såg ut innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, vad partierna hade för stöd då, då kan man notera att partierna på oppositionspartierna, de nuvarande nu då, de hade ungefär samma stöd som de har nu. Medans de borgerliga partierna som har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna, de har blivit uppätna av Sverigedemokraterna. Alltså Liberalerna gör ju sina sista månader nu som riksdagsparti. Moderaterna har nästan halverats och KD skvalpar runt 4%-spärren. Så det har varit strategiskt ett historiskt misstag, tror jag. Mm.
13: Kajsa Stålhammar, vad säger du?
15: Ja, jag tycker att Tidöavtalet och SD-samarbetet hänger ihop. För uppenbarligen så vill ju inte väljarna se en regering som sitter i knät på SD. Rätt många vill ha borgerlig politik och vi ska komma ihåg att en hel del inte har bestämt sig än, så att en hel del kan ju fortfarande hända inför valet här. Men jag tror också att de som nu är missnöjda med det som SD fick igenom, de kanske inte heller inser vad en röst på de rödgröna kan innebära. De som röstar på Socialdemokraterna kan få vänsterpartistisk politik, och det är ju knappast vad de mittenlutande så kallade Magda-moderaterna vill ha. Alltså de som egentligen är ungefär moderater, men som hellre ser att Magdalena Andersson blir statsminister än att det blir en regering där SD ingår.
13: Mm. Lena Järnek?
16: Jag sa ja, men det var för att jag tror att Tide har segrat ihjäl sig lite. De fick ju ett väldigt tydligt mandat när de valdes 2022 att man skulle stoppa gängkriminaliteten och man skulle göra någonting åt energikrisen. Och de här sakerna har man ju ganska bra lyckats ändå delvis med. Skjutningen har gått ner drastiskt. Vi ser inte längre det här gängkriget i varenda svensk stad där man vaknade varje morgon och hade nya notiser i mobilen om att det hade sprängts i en port eller någon hade blivit skjuten. Så att då har man, deras viktigaste frågor känns inte lika viktiga för väljarna längre. Och det gör ju att det blir tuffare för dem att bli omvalda. Sen tror jag också att samarbetet med SD och det här att släppa in SD i regering, det är många som inte gillar det. Så att det är klart att det också har spelat in. Men som Kajsa var inne på, 2 miljoner väljare har fortfarande inte bestämt sig. Och om man tittar på de som bestämmer sig sent, soffliggarna och de som inte är så intresserade av politik men som ändå går och röstar, de lutar till höger. Mm. Så att,
15: får jag
16: flika det är
15: in?
16: Inte kört.
15: Nej, förlåt.
13: Nej, okej, så.
15: Ja, nej, men jag håller med om den delen där att mycket har genomförts. Den moderatledda regeringen har ju fått igenom väldigt mycket bra, fört in Sverige i NATO, prioriterat upprustningen av försvaret och så kriminaliteten som Linda nämnde och stöttat Ukraina och stimulerat ekonomin på ett balanserat sätt och så. Så det måste ju kännas väldigt otacksamt att ha genomfört allt det här som de lovade före förra valet och sen inte belönas av det. Men det är ju så det ser ut helt enkelt. Och nu blir det, ser ut som att det är tufft att vända och då går varje parti liksom tillbaka till sig själv och ser hur kan vi maximera mest.
13: Känns otacksamt, segrat ihjäl sig. Vad säger du, Henrik Jalalian?
17: Jag tror att väldigt få väljare upplever att Tidöpartierna har segrat ihjäl sig. Alltså de lovade billigare falukorv. Den har inte blivit billigare. De lovade kärnkraft. De har inte tagit något spadtag som de lovade. De lovade lägre arbetslöshet. Den har ökat. Den är på nästan 10%. Man kan fortsätta med klimatpolitiken. Den skulle bli effektivare. Den har misslyckats. Man har på område efter område misslyckats. Kriminaliteten, man ser en minskning av antalet sprängningar, eller skjutningar, men ökning av antalet sprängningar, det där går ju konjunkturer. Jag tror att det är ju naturligtvis bra att det har hänt saker, men jag tror inte att väljarna heller kopplar ihop det omedelbart med Tidö. Så att jag tror att man har misslyckats på område efter område och svikit väldigt många av sina vallöften. Mm. Så att, nej, jag tror inte att folk känner att de har segrat ihjäl sig där ute i stugorna.
13: Linda Järnek?
16: Jag håller ju då inte med om det där. Jag tror absolut att väljarna uppfattar att med Gunnar Strömmer som justitieminister så blir det gängtoppar insydda och skickade hit från hela Europa och omvärlden, och att det blir en stor skillnad i vilka straff man får, och att det har faktiskt gjort skillnad.
13: Mm, vad säger du, Kajsa Stålhammar?
15: Jag tror att det blir alltså tufft att vända det här eftersom väljarna tar ganska mycket för givet det som går bra och blickar vidare. Kanske vill ha någonting nytt, kanske ser att ekonomin inte har gått riktigt så bra som de tror eftersom konjunkturen är lite långsam, så att man kanske blickar mot något nytt även om man är ganska nöjd med det som har varit, med exempelvis kriminaliteten, och att man ser att det går åt rätt håll.
17: Mm. Men snälla någon, alltså, det är väl liksom arbetslös på 10%. Alltså,
16: men allt fler svenskar uppger att de tycker att landet går åt rätt håll. Men det är väldigt intressant att det inte har lett till högre siffror för regeringen, för ofta brukar de mätningarna liksom följas åt, och det har de inte gjort i den här våren.
13: Mm. 8,7% arbetslösheten.
17: Ja, okej, okay. Det är jättebra att du kommer in med det. Men den är otroligt hög i alla fall, och att jag tror att människor känner, de har liksom, folk håller ju på att krascha verkligen. Det är liksom, om en hög arbetslöshet, levnadsomkostnader ökar, allt det där. Jag tror inte.
15: Men hur skulle det vara om det var ett rödgrönt styre?
17: Om man är rädd för kriminalitet så ska man nog tänka på barnfattigdom och arbetslöshet också.
13: Vi tar ett steg i panelen och går till Expressen som har gjort ett avslöjande i veckan. Deras reporter har hittat de som står på Vänsterpartiets vallister som spridit citat då, hat och antisemitism. De som firar terrordåd som de skriver, och de som hyllar bland annat den terrorstämplade organisationen Hamas. Flera av dem har sedan självmant lämnat listorna, eller så har de strukits av Vänsterpartiet. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har sagt att de här är djupt olämpliga. Men vad tycker ni? Ska man kunna ställa upp i demokratiska val om man till exempel är Hamas-sympatisör? Kajsa Stålhammar?
15: Ja, tyvärr.
13: Linda Järnek?
16: Ja.
13: Henrik Rallian?
17: Det är ju inte så lämpligt, men lagligt sett, ja.
13: Mm. Det är viktigt att försvara den möjligheten, Kajsa.
15: Ja, alltså så länge man håller sig innanför lagens ramar så borde man få ställa upp i demokratiska val, även om det inte är lämpligt. Sen blir det ju onekligen väldigt märkligt att stödja en odemokratisk terrororganisation och sen ta emot privilegiet att delta i vår demokrati. Och det är ju upp till partierna att avgöra om såna här personer ska hamna på valbar plats eller inte. För ofta så vet ju partierna vad det här är för figurer. Men de väljer att blunda för det så länge de inte blir avslöjade. Därför att särskilt ute på ytterkanterna så finns det väljare som har de mest liksom extrema åsikterna som då lockas av de här partierna. Så att de vinner ju på det här rent opinionsmässigt.
13: Mm. Henrik Järnhavn.
17: Nej, men det är klart man har liksom laglig rätt att ställa upp med vilka bizarra åsikter man än kan ha. Men jag har väldigt svårt att se att de är hemma på Vänsterpartiets lister. Och det, alltså det går inte att säga någonting annat än att det är ett enormt misslyckande för Vänsterpartiet. Och jag som ofta har försvarat Vänsterpartiet i olika sammanhang, jag skäms lite grann. Jag tycker att det är faktiskt pinsamt och det är dåligt. Och det finns inget försvar. Vänsterpartiet måste skärpa till sig.
13: Mm. Lena Järnek?
16: Nej, jag håller helt med. Och nu ska jag hylla Miljöpartiet. För Miljöpartiet är ju också ett parti som har en väldigt tydlig ställning i frågan om kriget i Gaza till exempel. Men som har lyckats betydligt bättre med att se till att de kandidater man har inte stödjer odemokratiska metoder eller sprider judehat. Så det går ju att göra, men Vänsterpartiet har valt att inte göra det. I det här senaste avslöjandet så har vår reporter Inas Hamdan hittat, det var över 100 hon hittade, det var 25 som det blev en artikel om. Så det här är inte, Nooshi Dadgostar pratar om att det är en handfull individer. Det är det inte. Det här är ett stort problem i Vänsterpartiet, och det är ett stort problem att så många vänsterpartister istället kritiserar sin partiledning när de här personerna får gå.
15: Mm. Linda, jag håller helt med dig, men skulle det kunna vara så att Miljöpartiet kan liksom, citationstecken, unna sig att vara så här tydliga och anständiga därför att de inte har de sympatisörer som Vänsterpartiet har, eftersom Vänsterpartiet drar åt sig personer med såna här extrema åsikter, och därför så tycker partiet då att de ändå behöver de här rösterna, och det är därför som Nooshi Dadgostar inte markerar tillräckligt tydligt. Även om de säger att det här inte är okej, så är det ju uppenbart att de accepterar det. Mm.
16: Ja, det är ju svårt att inte tänka att det handlar om någon form av röstköp från Vänsterpartiets sida. Att man blundar för väldigt antidemokratiska åsikter. Och det här är ju också personer som har hetsat mot homosexuella till exempel. Så annat som jag tycker att Vänsterpartiet absolut självklart borde stå upp för, sina grundläggande värderingar. Men Vänsterpartiet är demokratiskt opolitligt. Och det är mycket tråkigt, men därför bör de hållas borta från regeringen.
13: Ja. Henrik Järnhagen.
17: Men jag också som själv är liksom aktiv i Palestinafrågan och varit aktiv när det gäller Gaza och sådär. Jag måste säga att det här är ju det viktigaste naturligtvis. Att, alltså, men det här antisemitism, att man hyllar terrorister, det gör judar i Sverige rädda. Eller det gör väldigt många människor rädda. Det är ju såklart huvudproblemet. Men jag kan inte låta bli att bli väldigt irriterad över att man förstör också för palestinierna. Man förstör för Palestinafrågan. Nu hade vi kunnat här suttit här och pratat om nya bosättningar på Västbanken. Vi hade kunnat prata om den helt fruktansvärda situationen i Gaza. Istället får vi sitta och hantera det här. Alltså jag är så förbannad. Det är riktigt illa. Och inte liksom, man förstör för sig själv. Jag tror inte att Vänsterpartiet vinner röster på det här. Det är ganska lätt att vara tydlig genom att både fördöma vad som händer i Gaza och att inte vara antisemit. Det är inte svårt.
13: Vi ska ta sista frågan i panelen. Vi har ju genom åren frågat massor om våra riksdagspartier. Vi har pratat om socialismen kan ha förbleknat, om liberalismen är död eller om konservatismen har en framtid. Men hjärtat då? När Ebba Busch i veckan kommenterade att Tidöpartierna ligger efter i oppositionen i SCBs undersökning, då sa hon att det finns ett alternativ till att börja snegla på Socialdemokraterna.
18: Man kan få en höger med hjärta, man kan få en borgerlighet som bryr sig i Kristdemokraterna.
13: En höger med hjärta, en borgerlighet som bryr sig. Men vad säger ni? Finns det en höger med hjärta, Henrik Jalalian?
17: Nej, inte nu.
13: Kajsa Stollamar?
19: Ja.
13: Linda Järnek?
20: Jajamän.
13: Varför inte, Henrik?
17: Alltså, jag tror att många tänker att varför kommer det här hjärtat fram så sent i mandatperioden? Alltså nu med några månader kvar till valet och delas ut en massa stöd till höger och vänster. Det känns ju som att de bara är någon dålig opinionsmätning till ifrån att dela ut fysiska kontanter på stan. Men så har det ju inte sett ut tidigare.
20: Det hade varit bättre politik.
17: Ja, faktiskt. Men så har det inte sett ut tidigare under mandatperioden. Att, liksom, jag tror att många väljare känner att det här är ett sätt att försöka liksom, köpa röster helt enkelt. Och inte ett genuint engagemang om social jämlikhet.
15: Ja, det finns en höger med hjärta, det har det alltid gjort. Det är sällskapet det är fel på den här mandatperioden som har gjort att en del av politiken inte har genomsyrats av den här omtanken. Men sen är det ju lite av en nidbild av högern att den inte skulle bry sig om andra människor. Och ofta så anser ju vänstern att den har ensam rätt på empati och solidarisk politik. Något som borgerliga väljare kan känna är lite orättvist eftersom alla är vi ute efter ett bättre samhälle fast vi har olika metoder att nå dit. Däremot att Ebba Busch betonar det här just nu, det handlar mycket om strategi. Att det går knackigt i opinionen för Tidöblocket, även om det går hyfsat för KD. Den här valomgången så slipper hon ju svara på frågor om varför det är krisande siffror och så. Men nu försöker hon liksom rädda det som räddas kan, insett att väljarna vill inte ha den här hårda migrationspolitiken och gå tillbaka till det som är den lite mjukare delen av KD och hoppas stoppa det här flödet till främst Socialdemokraterna och andra sidan.
13: Linda Järnek.
20: Jag tycker att den här regeringen har gjort ett misstag genom att man inte har varit tillräckligt tydlig och engagerad i välfärdsfrågor under mandatperioden. Där delar jag helt kritiken. Och det behöver man ändra på och komma med bra förslag framåt helt enkelt. Men det är ju också av hjärta, inte bara hjärna, som man till exempel lägger om hela skolpolitiken nu. Det här att man låter en fjärdedel av niondeklassarna gå ut utan att kunna läsa ordentligt är ju ett enormt svek. Att man nu styr upp skolan och gör om lärarutbildningarna, det handlar ju också om hjärta, som jag ser det. Så att jag håller med om att det är lite av en nidbild att säga att det bara är vänstern som kan vara god.
13: Henrik?
17: Nej, men jag håller med om att, alltså, att vara vänster handlar inte om empati i första hand, utan det handlar ju om hur man ser på liksom rättigheter, plikter och så. Alltså, A-kassan är ju en sån där sak, det är en försäkring vi har. Det har inte med att man har ett gott hjärta, utan det att man har jobbat och då har man rätt till det här. Så det tycker jag också är en missuppfattning faktiskt.
13: Vad säger du, Kajsa? Det är svårt att hålla fram hjärtat i en politisk rörelse ibland.
15: Ja, uppenbarligen så har det varit så om vissa uppfattar det som det. Men jag tycker ändå att det är tydligt att även den borgerliga sidan vill att alla ska ha möjligheter att utforma sitt liv så som man vill, att ansträngning ska löna sig, men att också de som av någon anledning behöver stöttning också får det. Tittar vi på Sveriges välfärdssystem så är det ganska unikt och omfattande.
13: Men är det politik är egentligen, så att säga, vad hjärtat innehåller? Vad säger du, Linda?
20: Oj, det blev en väldigt filosofisk fråga som jag har en halv minut på mig att svara på. Jag vet inte om jag klarar det faktiskt. Men jag tror att man behöver både hjärta och hjärna i politiken.
13: Vad säger du, Henrik?
17: Alltså jag har en spaning att jag tror att kanske att Ebba Busch kommer byta sida efter valet. Den vill jag komma ut. Hon brukar känna vart vinden blåser.
13: Tack så mycket, Henrik Jalalian, Dagens ETC, Linda Järnek, Expressen, och tack också Kajsa Stålhammar, Borås Tidning. Häng med i nästa timme.
19: Nej, här är inte störningar i din radio. Det är inte världsrymden som talar. Så här låter tumlaren, en av världens minsta valar. Vi följer med marinbiologen som jagar klick i vattnen runt Gotland för att förstå hur en av Östersjöns mest hotade arter lever. Och hur många de är. Lyssna på senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
21: Och nu Ekot. Klockan är 3.
22: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, uppger guvernören där i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder, skadat ett 10-tal fordon, förstört fönster och husfasader enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv, säger borgmästaren där enligt AFP. Frankrike och Tyskland beklagar beskedet igår att satsningen på ett gemensamt stridsflyg läggs ner. En källa inom det franska presidentpalatset säger till AFP att president Macron och den tyska förbundskanslern Merz haft långa samtal om projektet och att båda beklagar att ländernas industrier inte lyckats komma överens om hur det ska drivas. Sist om att humlor kan vara smartare än många tror. Finska forskare har gjort ett experiment där humlor kunde lösa en typ av problem som man bara sett ryggradsdjur klara tidigare.
23: Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur och att det är något som borde studeras vidare.
22: Och det rapporterade Jonna Westin på Vetenskapsradion. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
24: P1, Sveriges Radio.
21: 2 minuter över 3 denna tisdagsmorgon och vi fortsätter med God morgon världen.

0: Möt Mimmi Levi. Hon överlevde Auschwitz. Det är viktigt att inte glömma förintelsen. Ska Sveriges natur återigen förvildas?
1: Jag ser gärna fram emot att vara ute i skogen och så hör man hur det mullrar lite grann. Någonting, liksom det slår lite grann hovar och så kommer ett 30-tal gotlandsruss rasslande genom en ganska gles, lite halvöppen skog och upptäcker mig och kanske girar undan lite grann och så försvinner de mullrande och så tystnar det sen igen efter dem.
0: Sen Olle Sarri berättar om jakten på sanningen, om ett fotbollspussel och satir.
2: Fri champagne i kollektivtrafiken.
3: Bra.
4: Sänkt skatt för folk som tjänar mer än 1 miljard.
3: Också bra. Det ska löna sig att ha pengar.
2: Låta Lundsberg ta över landets samtliga förskolor.
3: Strålande förslag. Nu tror jag att vi har så det räcker.
2: Ja.
3: Hur ska vi kommunicera det här till partiet?
2: Jobbar inte du för Moderaterna?
3: Nej, för tusan. Jag är inhyrd från McKinsey.
0: Radio Skugga. Hör också en exklusiv intervju med fredspristagaren Marina Corina Machado och ett kåseri Mark Levengood.
5: Filmen Tjosan, nu mister jag min oskuld, var förbjuden för alla under 18 år. Men ändå lyckades vi ta oss in. Kanske genom att tala med onaturligt djup manlig röst.
6: Passerat målbrottet, jo, det kan vi intyga.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Förintelsen, nazismens systematiska massmord av judar och andra grupper. Något som inte får glömmas, allt för att det inte ska hända igen. Forum för levande historia släppte nyligen 7 nya filmer som skildrar förintelsen. Filmer som ska användas i undervisning i skolan. Berätta för framtiden heter de, och filmerna är en del av ett uppdrag från regeringen och bygger vidare på boken Om detta må ni berätta. Mimi Levi, hon är snart 100 år gammal, en av dem som överlevde Auschwitz. Jag fick hälsa på i hennes lägenhet där hon bor utanför Stockholm och vi tog en kopp kaffe tillsammans. Mimi född 1928, flera i hennes familj dog i förintelsen, men som tonåring överlevde hon Auschwitz. Mimi kommer från Chust, en liten stad i dagens västra Ukraina i bergsområdet Karpaterna. Och hon berättade för mig om när nazismen tog över i Chust.
1: Det var hemskt. Det var hemskt. Varje morgon så punkade de på såna här trummor och berättade vad man fick göra och inte göra. Så det var sämre för varje dag. Och så en vacker dag så sa de, ni får ta bära vad ni kan och komma. Och så fick vi gå till tågen och åka Auschwitz.
0: Kan du berätta något om resan?
1: Vi visste inte var vi var. Det var ju inga fönster eller någonting. Och det gjordes allt i tåget. 70 personer. Med allt gjordes i tåget. Jag vet inte hur många dagar man satt i tåget. När vi kom fram till Auschwitz, vi visste ju inte var vi var. Då skulle vi hjälpas åt, för när vagnarna var höga. Då var det massa SS-män med stora hundarna och lampor som brann. Och sen så kom några med såna här randiga kläder, som var redan i Auschwitz, politiska fångar. Och de skulle hjälpa oss ner från de här vagnarna, för det var ju så högt. Och då viskade en av de här, säga du är äldre. Var på min syster och jag, sa vi, jag är 2 år äldre.
0: Varför skulle man säga det?
1: Ja, för då förmodade de att man kan arbeta här nu. Annars skulle man åka direkt till krematoriet, gasas. Och när vi stod där och väntade och skulle, då säger de sjuka och gamla och barn, olika. Och jag vet att jag hade en syster som var 2 år äldre. Hon var sjuk redan hemma. Så hon kom och höll sig hos mig och sa, jag går med dig, jag går med dig. Annars åkte man direkt till gaskamrarna.
0: Vad hände med dina föräldrar?
1: De såg vi aldrig mer. Det var sista gången man såg dem. Och vi skrek och vi grät och då sa de, ja men ni ska träffa dem, de ska jobba på ett annat ställe, men ni ska träffa dem. Vi fick aldrig träffa dem, det var sista gången. Det var där vid rampen. Så de åkte ju direkt till gaskamran.
0: Kan du berätta något om hur en dag i förintelseläget var?
1: Uff. Ja. Det är ofattbart att berätta alltså. Man visste ju inte alls vad man är och vad som händer. Ingenting alltså. Vi kom till en block. Det var flera block. Det var bara 3. Låg på... På bara 3-9 personer på en sån här bit. I en block. Och så var det flera block. Olika åldrar, olika... Ja.
0: Om du skulle berätta idag för en skolklass med barn eller någon som vill lyssna. Hur skulle du beskriva hur dagarna förflöt?
1: Ja, det är inte mycket att berätta faktiskt. Man bara låg där. Och vänta att få komma ut på toaletten. Stod i kö i timmar för att få komma ut. De släppte bara ut en gång, va? Det var, om de kom och frågade om någon vill komma och jobba någonting, då slogs man för att få komma till något jobb och vänta på den här soppan som man fick gissa. Annars var det bara att ligga där och vänta på döden. Vad man kan vara med om, alltså. Hur stark är man ändå?
0: Får jag fråga en sak om detta med varför det är viktigt att berätta de här berättelserna och att folk i vårt samhälle idag får höra? Vad tycker du?
1: Det är viktigt att det inte ska hända igen. Det ska berättas så fort man kan, så fort man har tillfälle, så ska man berätta. Det får aldrig hända igen. Och det är bara om man berättar, upplysa folk. Då säger så länge någon finns kvar som kan berätta, så ska de göra det. Det är ingenting att skämmas för, liksom, utan tvärtom berättar. Antisemitismen finns där. Va? Så är det. Det syns. Det är nästan dagligen kan du märka det. Jag håller på att jag är judina. Så det stoppar inte mig. Nej. Jag har ingenting och jag kan ingenting att skämmas för. Så. Det är så mycket som... Det är så mycket det räcker och finns över. Nej, det räcker att försöka och överleva och ha ett bra liv och en bra familj. Det är... Ja. Ska inte filosofera. Jag blir ingen filosof. Nej.
0: Mimi Levi överlevde. Hon togs från Auschwitz av en tysk fabrikör som behövde unga flickor som arbetskraft och kom senare till Sverige, till Landskrona. Hon bor idag utanför Stockholm och börjar närma sig att fylla 100. Och vill man se mer av Mimmi och även hennes vänner, då ska ni titta på dokumentären Bridge-spelerskorna som ligger i appen SVT Play. Det här är Godmorgon världen, strax om pussel och ett kåseri av Mark Levengood. I skuggan av en omfattande artdöd i världen så pågår ett arbete med att göra Europa vildare igen. Vad händer när vi människor slutar kontrollera landskapet och låta naturen ta tillbaka makten? I Danmark släpps hästar och kor ut för att leva i det vilda. Också i Sverige försöker man återskapa djurliv som gått förlorat. I veckan släpptes 75 000 öringsyngel ut i en västerbottnisk å.
2: Där.
3: Ja, då simmar de iväg.
2: Ja.
3: Nu sticker de ner och gömmer sig här under stockarna. Hur känns det att se dem simma iväg?
2: Jättekul. Ja, det är, man blir som... väldigt omhändertagande på något sätt. Det känns som att man ansvarar för flera tusen liv, att det blir bra för dem.
4: Isak Edström är biolog på den ideella insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden som jobbar för att återskapa landskapets naturliga funktioner.
3: Vad sa du, vad syns här?
2: Näckmossa. Den här, ja, algen då. Eller...
3: Ja, näckmossa.
2: Ja, näckmossa heter den. Det är väldigt bra gömställe för dem nu i början. De kryper som in i växtligheten.
4: Runt 25 personer har samlats med hink i handen för att hjälpa till att sprida ut öringarna i ån.
3: De är ungefär 3 centimeter långa.
2: Ja, exakt. De är inte stora alls. Och det är intressant att man kan tänka sig att på bara några år kan de här bli, ja, men ett kilo eller mer, liksom, när de är så här små nu.
4: Förr var Rödån som hänger ihop med Vindelälven rik på öring. Men när skogen höggs och timret skulle transporteras så rensades stenarna bort, vilket förstörde fiskens livsmiljöer och lekplatser.
5: Nej, jag gillar det här. Det är riktigt häftigt att få vara med om. Det är en värld som få får vara med om faktiskt. Så att jag är tacksam att jag är en del av det här. Jag heter Joakim Jadas. Jag representerar idag Rewilding Sweden. Men jag är ju verksam inom Umeå Vindelälvens fiskeråd på fritiden. Man är ju verkligen med att skapa liv på något vis när naturen inte klarar av på grund av det vi har ställt till med innan. I havet är det bekymmer med överfiske och det är ju alla möjliga saker som är jobbigt för fisken. Och kan vi då på något vis hjälpa dem på traven så att vi i framtiden kanske har kvar någon spillre av öring och lax i våra älvar, så är det ju jättevärdefullt.
3: Vad är det du är orolig för annars?
5: Ja, men fisken kommer dö ut. Sen är det väl att de har ju som inte riktigt mat i haven längre snart, utan det är ju olika faktorer som spelar stor roll där som gör att deras mat försvinner.
3: Isak plaskar på med vadarbyxorna här med vatten upp till strax nedanför knäna. Finns det någon nackdel eller risk med det här att släppa ut så många öringyngel?
2: Ja, alltså det är därför vi följer upp. Det är jätteviktigt att följa upp det, för att man vet inte, liksom, det finns ju en gräns på hur mycket det kan bli. Man måste ju då, ja, det är därför man följer upp helt enkelt för att se så att det är en rimlig nivå.
4: Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få sätta ut fisk. Det pågår också ett jobb med att lägga tillbaka stenar och grus i ån, och provfiske efter förra årets yngelsläpp visar att det gått över förväntan.
2: Man har ju varit då och fiskat här för att se då, mäta efter en yta hur många yngel som finns där, och så kan man då även mäta storlek och sådär på dem. Enormt bra gick det. Det var väldigt mycket överlevnad och bra tillväxt på dem.
4: En av dem som rest längst för att vara med och släppa ut öring är Andrea Gay, som bor i Spanien och jobbar för Rewilding Europe.
6: It's provide hopes for the future because...
4: Att se öringarna simma iväg ger hopp för framtiden, tycker hon. Med en liten insats som att ta bort en damm eller som idag släppa ut yngel kan man tydligt se hur snabbt naturen återhämtar sig, säger hon.
6: Do a very little thing, for example removing a dam or you know doing the stress release, you can very quickly see how quickly nature can bounce back. That's why it's amazing to be here witnessing this fry release as well.
4: I Danmark släpper de loss större djur, kor och hästar som får gå ut i det vilda och beta året om i ett försök att rädda den biologiska mångfalden. Nära hälften av de bedömda arterna i Danmark är rödlistade, till exempel hasselmus och olika fjärilar. Både en privat stiftelse och danska staten satsar nu på att återförvilda landet. 20 nya nationalparker bildas.
7: Jag tycker det är jättespännande det som händer i Danmark, och det ska bli oerhört spännande att se resultaten av det här.
4: Carl Gustav Thulin är forskare och docent i populationsbiologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Men djuren kan inte röra sig fritt över Danmark, utan det är staket runt de olika områdena. Så en del ifrågasätter hur vilda djuren egentligen är.
7: På det viset så blir det ju ett hängsystem egentligen, och det kan väl jag tycka är en begränsning. Det är ju definitivt så att det är en begränsning för djuren, och det gör ju att vårt ansvar finns ju kvar. Vi måste ju ta hand om de djuren som går i ett häng. Ett vilt djur klarar sig själv, och det kan naturligtvis vara utmaningar med det, men då sköter de sig själva och kan vara i landskapet precis hur de vill.
4: En studie från ekologer och ekonomer vid universitetet i Cambridge visar att det finns en risk med den här typen av satsningar. När jord- och skogsbruksmark blir till ängar, våtmark och skog, att det kan snabba på den globala förlusten av biologisk mångfald. I studien har de tittat på återförvildning av brittisk jordbruksmark och att det riskerar att skada den biologiska mångfalden i världen 5 gånger mer än vad det gynnar den lokala. Och det eftersom produktionen av mat och virke riskerar att flytta till mer artrika områden i Afrika och Sydamerika. Carl Gustav Thulin på Sveriges lantbruksuniversitet igen.
7: Det är en svår ekvation, men jag tänker ju att vi kanske måste försöka minska våra behov och av olika naturprodukter. Och till viss del går det att göra genom att effektivisera produktionen då på de ytor som vi inte använder till det här.
4: I Sverige jagade människan för länge sedan bort de vilda gräsätarna. Och numera är det brist på kor och andra tamdjur som betar ute, enligt Carl Gustav Thulin.
7: Det här betade öppna landskapet, det är en del av landskapet där vi har den största förlusten av arter eller av biologisk mångfald i nuläget. Och orsaken är att från de senaste 100 åren så har i vissa områden nära 100% av det här betade landskapet försvunnit. Och överhuvudtaget i Sverige så tror jag att mellan 75-80% av det här landskapet har försvunnit. Och det har ju naturligtvis stora konsekvenser för de arter som är knutna till den här miljön. Och om inte vi med våra tamdjur kan upprätthålla den här miljön, ja, då kanske vi får tänka att ta hjälp av vilda djur.
4: Carl Gustav Thulin har gjort en förstudie om att släppa ut visenter, europeisk bison, i det fria i Sverige. Och han har forskat på hur Gotlandsruss skulle klara sig på egen hand.
7: Visenterna tycker jag rätt och slätt att vi ska återintroducera. Det måste komma in ett förslag, det måste ju ta ställning till det. Det är Naturvårdsverket som beslutar om det här. Och skulle vi vilja ha vilda hästar tillbaka så skulle vi kunna släppa ett gäng Gotlandsruss. Och så enkelt är det. Jag ser gärna fram emot att vara ute i skogen och så hör man hur det mullrar lite grann i någonting. Det slår lite grann hovar och så kommer ett 30-tal Gotlandsruss rasslande genom en ganska gles, lite halvöppen skog och upptäcker mig och kanske girar undan lite grann och så försvinner de mullrande och så tystnar det sen igen efter dem. Och så kanske på avstånd hör man en gnäggning eller någonting sånt där in i skogsmiljön. Tycker jag är en spännande tanke.
4: Men i dagsläget finns juridiska hinder för frilevande hästar i Sverige eftersom de idag ses som tamdjur och regelverket kräver daglig tillsyn, mat och skydd. Över 80% av EU:s livsmiljöer är i dåligt skick och en ny EU-lag kräver att länderna till 2030 ska restaurera minst 20% av land- och havsområden. Carl Gustav Thulin hoppas att det kan sätta fart på Sverige att göra naturen vildare.
7: Handling tror jag i de här frågorna när vi ser en utarmning, en fortsatt utarmning av landskapet. Jag tror att handling är oerhört viktigt. Vi kan liksom inte sitta och luta oss tillbaka och på något vis vara nöjda, utan vi måste jobba med de här frågorna, vi måste jobba aktivt. Och det kan jag ju själv uppleva som lite frustrerande att det sitter så långt in att det är, kom igen, så gör någonting.
8: Och var någonstans sitter det fast?
7: Ja, egentligen så handlar det nog mycket om att några måste ta initiativet och driva det. Någon organisation, privat företag, myndighet måste så att säga ta tag i det. Någon måste börja driva det. Och jag tror att det kommer, men det är försiktigt. Man är försiktig.
8: Hur mycket vildare kan Sverige bli?
7: Ja, jag tror att vi kan bli bra mycket vildare. Så jag tycker att vilda djur är en fantastisk resurs på många vis. Vi skulle kunna öka viltstammarna så vi också skulle kunna öka ett jaktligt uttag. Och viltkött är en bra köttanimaljeresurs för människor. Så det är ett sätt. Och så vi skulle kunna återinföra flera stycken arter som tidigare har förekommit här.
8: Och vad tror du att det kan leda till?
7: Ja, jag tror att det leder till ett hållbarare ekosystem, ett mer resilient ekosystem som är tåligare mot både klimatförändringar och smittspridning och sådana saker. Och att jag tror att det ytterst främjar oss människor också, naturligtvis.
3: Oj. Där simmar de iväg.
2: Så, nu är alla ute.
4: Vid Rödån utanför Umeå har biologen Isak Edström och de andra släppt ut de sista små öringarna från hinkarna.
2: Snyggt jobbat. Det gjorde vi bra.
3: Så ån har blivit 75 000 öringar rikare just nu?
2: Jajamän.
3: Så hur många av de här tror du kommer att bli stora?
2: Om 1% tar sig tillbaka hit och växer till sig och blir liksom stora vuxna öringar, det, då ska vi vara glada.
9: Så 750 stora öringar som sen kan få nya öringar då skulle kunna vara...
2: Ja.

0: Martinsson. 360 bitar, det är en film av Johannes Stjärne Nilsson. Det handlar om honom själv, en man som är smått besatt av gamla pussel från 70-talet, eller kanske mest människorna på pusselbilderna. Och han har ett pussel som föreställer en fotbollsmatch. Där finns 6 spelare och det görs ett mål, ett fruset ögonblick i tiden. Skådespelaren Olle Sarri, god morgon.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Hur är läget?
0: Jo, det är bra. Ja. Jag tänker på den här bilden, den här målbilden där. Du spelar den här pusselbesatte Johanne som beger sig ut på jakt i Tyskland på grund av det här pusslet. Så vad är det du ska hitta?
1: Ja, du. Det är ju frågan. Vad ska man hitta på den resan och i livet? Det hela startade med att Johannes visade det här mycket märkliga pusslet för mig och min tjej Anna Littorin när vi var och hälsade på honom för ett tag sedan. Och så sa han, kolla. Titta på det här pusslet. Förstår ni det här? Och vi sa, nej, det är ju märkligt. Och sen sa han, visst måste jag vill göra en dokumentär om det här. Visst måste jag det? Ganska ledande fråga var det. Och då sa vi, ja, det måste jag göra. Sen hörde han av sig ett tag därefter till mig och sa, jo men Olle, jag ska göra den här grejen. Men jag vill ju också se någon vara mig. För jag vill ju följa också regissörens letande i det här och det skulle jag gärna vilja att du gjorde, sa Johannes. Alltså han bad mig spela honom. Så startade det för min del inblandningen i det här, och vi har rest runt, vi har inte rest bara i Tyskland, det har varit, ja, Sverige såklart, sen via Danmark, Tyskland har vi rest runt en hel del, även Österrike, Schweiz. Har vi varit.
0: Ni beger ju liksom ut i pusslernas värld på ja, det sättet. Ja. Hur är den världen?
1: Och ja, den är ju då pusslernas värld. Först har jag ju förstått, det vet man väl var och en i och för sig sen man är barn, att det är folkligt. Men det är brett folkligt, tydligen säger jag. Jag är ingen pussler. Men Johannes är... Men såklart, den inbitna pusselvärlden är ju ganska nördig, skulle jag säga. Och Johannes till exempel är ju nörd inte bara inom film och konst och foto och sånt, utan även pussel. Jag är väl själv är jag mer kanske nördig vad det gäller sport och sånt. Och i det här fallet passade ju det bra eftersom det är ett fotbollspussel.
0: När ni letar efter sanningen om det här pusslet då, till slut så kommer det ju en scen där det visar sig att det saknas 5 bitar i det här pusslet. Ja. Och för mig hade det nog varit stört så mycket så jag hade övervägt att slänga eller skänka bort pusslet. Men vad tycker du? Saknas det bitar i ett pussel? Är det ett värdelöst pussel?
1: Nej, värdelöst är det ju inte. Jag tänker faktiskt på många saker när du tar upp det här. För mig personligen, ja, på sätt och vis skulle jag nog... Men du säger slänga eller ge bort. Jag säger ge bort absolut inte. Mm. Du får inte ge bort ett pussel där det saknas 5 bitar. Då får du möjligtvis då tillverka... för mig är det oacceptabelt. Det finns ju... Man kan ju hitta på loppis och så. Och så står det så här, saknas 3 bitar och så. Och det är ju jättefint att det står det då på det. Men för mig, jag drar ju inte igång och pusslar ett pussel om jag vet att det saknas bitar. Däremot, i filmen så blir det också en större fråga. Och det här fallet, den scenen, det var ju faktiskt... jag tyckte att det var en ganska, ganska jobbig scen att spela in. Just den nördiga pusslaren vi var hos, när det där sker, då är det ju så att... Först berättar vi ju aldrig att jag inte är den jag utger mig för. Så att när vi träffar folk tror ju de att jag är Johannes. Och Johannes är ju med hela tiden också. Så att, men ibland när det kommer till kritan... Som den där karen till exempel, han kliade sig i huvudet och tänkte så här, men hur kan du vara en sån pusselnörd? För att vi pusslade ihop, han tyckte att jag rent fysiskt pusslade så långsamt, tyckte han. Och jag kanske inte är så snabb överhuvudtaget med saker och ting, men ja. Där var det slående. Johannes som stod och tittade på skämdes över att jag pusslade så långsamt. Och sen visade det sig då att det saknas

0: bitar. Och jag vet att Johannes har ju plockat, han har plockat bort dem.
1: Oj.
0: Så han står ju med dem i fickan bara för att få fram. Johannes är normalt, tycker jag, en väldigt fin person och god människa. Men han kan också göra mycket för att få fram det konstnärliga resultatet han vill åt. Så att han hade gömt dem. Jag visste hela tiden att bitarna finns här, men den här stackars pusslan som är en superpusselnörd, han fick aldrig veta det. Jo, när han ser filmen, nej, det får han inte veta. Ja, det var
2: bilden visar ju ett självmål i VM 1978. Skammen i Cordoba kallas det i Tyskland. Ja. Då regerande världsmästaren förlorar mot Lilliputtgrannen Österrike och får åka hem med samma plan då. Du spelar ju själv fotboll i serie. Ja. Kan du känna igen de här djupa känslorna kring fotboll som skam och sånt där, eller?
0: Ja, det kan jag. Alltså, speciellt det här med skam, det kan jag mycket väl känna. Jag gjorde min första match för säsongen. Jag spelar ju fotboll. Jag utövar några sport. Och där kände jag ju tyvärr då skam. Fast jag är vuxen så är jag inte klok nog att ändå ta det för vad det är. Men det är ju en lagsport, så det är klart att jag har sällan prestationsångest. Jag brukar inte ha det på fotbollsplan heller. Det är ingen idé, för att jag har inte. Men när jag gör för simpla felpass och sådär, då kommer ju skammen. Men känslorna när det verkligen handlar om viktiga matcher och sådär, jag förstår det mycket väl. Sen tycker jag ju att det kan gå till överdrift på håll och kanter, både på plan och bland fans liksom.
2: Blir det mycket nu, alltså, för nu närmar ju sig världsmästerskapen Mexiko och USA, blir det mycket känslor och skam under den kommande dryga månaden här?
0: Ja, dessvärre fruktar jag att det kommer bli en del skam för oss. Men jag har sett några matcher här på sistone, alltså herrarnas då. Polen-matchen såg jag, det var ju fantastiskt lyckorus. Nu senast var jag också och såg Grekland-matchen här. Och ja, det finns väl positiva bitar, men det är inte så att jag känner mig jättetrygg med att jag som svenskt fan kommer få jubla allt för mycket. Men vi kommer vara väldigt glada att vi är där.
2: Om vi bara är glada över det och det inte går så bra, kan du kanske trösta dig med ett pussel då?
0: Det kan man alltid. Jo, men den här nu kommer den här ligga på turné då, film på biografer, och det får man själv söka upp, och då ligger den tillsammans med Konspiration 58 som också då är en fotbolls relaterad film. Våran är en hybrid, någon slags dokumentär-mockumentär hybrid om fotboll och pussel, och Konspiration 58, den är ju om
2: det är om huruvida, det gamla VM:et, om det fanns eller inte.
0: Ja,
2: Olle,
0: det
2: tack så mycket för
0: tack,
2: att du var med skådespelaren om filmen 360 bitar. Nu i Godmorgon världen är det satir.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Nej.
5: Varmt välkomna till Radioskugga, där jag sitter med ett 20-tal höns idag. Jag lovade att ta hand om dem för Birgitta Eds räkning. Hon är ju gift med Ulf Kristersson och ska ha hönsgård på Harpsund. Ulf visste tydligen ingenting om det här. Birgitta hade glömt att berätta för regeringen, som hon lite skämtsamt kallar honom. Många blev ju upprörda över att vi skattebetalare får bekosta den här hönsgården, men då känner jag, nu får ni väl bestämma er. Ni har kritiserat regeringen för att den saknar miljö- och klimatpolitik, och nu, när de satsar på närodlat och ekologiskt, då duger inte det heller. Nej, inte där, Agda. Det är min medhörning. Aj! Ja, okej. Okay. Hoppas att Birgitta hämtar dem snart. Jag heter Fritte Fritsson. Varmt välkomna. Nu stoppar vi S orättvisa tonårsutvisningar. Ja, så skrev KDs Ebba Busch på Instagram i veckan. Vad syftar hon på? Jo, på den strama lag Socialdemokraterna tog fram 2021 och som KD och Moderaterna jublade åt då. Men sen fällde tårar över efter att Miljöpartiet, som Kristersson sa, gjort en vekare.
6: Är det sossarna som styr nu? Jag trodde det var tid.
5: Elsebing Chuchu Hansen, kul att du är med oss. Nej, valet är ju inte förrän i september. Jag försöker bara förklara bakgrunden till den här utlänningslagen.
6: Alltså, är det den som Ebba inte gillar?
5: Jo, tvärtom.
6: Nu förstår jag inte.
5: Nej, det kan vara klurigt att hänga med. Som jag sa så förmildrade Miljöpartiet lagen 2021 med hjälp av ett litet hål. En så kallad humanitär ventil där det stod att barn som bott här jättelänge fick stanna om det fanns särskilt ömmande skäl. Men när Tidöpartierna sen tog över makten 2023 så täppte de igen hålet genom att byta ut ordet särskilt mot synnerligen. Två ord som för ett otränat öra kanske låter som samma lika.
6: Jag tänkte precis påpeka just det.
5: Nej du, inte alls. I juridiken är skillnaden som mellan en vänlig klapp på kinden och en rak höger. Så när hålet väl var igenkorkat så började tonåringarna utvisas på löpande band. Pojkar och flickor som talade klockren småländska och pitemål sattes på flygplan till länder de knappt kunde peka ut i en skolatlas. Och då blev förstås folk upprörda. Och Ebba också.
6: Men vänta nu, alltså min kontinentala hjärna slirar lite här. Har jag förstått det här rätt? Alltså, om en person A bygger ett hus med en dörr och person B går dit, låser dörren, svetsar igen den och murar upp en tegelvägg framför dörren så att ingen kommer ut. Då är det alltså person A's fel som byggde huset från början.
5: Elsebing, du har verkligen förstått svensk politik. Och om det regnar imorgon, kom ihåg vems fel det är om Ebba glömmer paraplyet. I veckan landade SCBs partisympatiundersökning i flödet. Och det var ingen rolig läsning för Tidöpartierna. De ligger runt 800 000 röster efter oppositionen. Hur ska man ta in dem? Ja, vi har faktiskt kommit över en hemlig inspelning från Moderaternas partikansli. Vi kan väl lyssna på den här.
1: Det är kul att vara här, hörni. Vi börjar mötet med att säga att vi ligger 800 000 back. Hur löser vi det?
3: Jag kan swisha hälften. Jag sålde precis en startup.
1: Alltså 800 000 röster, David.
3: Oj, det var värre.
4: Vad tror ni om att sänka åldern på Systembolaget till 18 år?
1: Klockrent. Nu när man kan servera öl utan mat känns det som att dammluckorna har öppnats.
3: Vad tror du om att sänka åldern på ungdomar som man kan ha sex med?
4: Ursäkta, det här är inte SD va?
3: Nej, förlåt. Man kanske kan utöka möjligheten att köra elskoter i storstäderna.
1: Bra där. Men bara om man samtidigt postar på X och handlar krypto.
3: Superbra. Krypto är viktigt.
4: Nu kanske jag är helt ute och cyklar, men...
3: Cykeltrafik vill ju undvika.
4: Bildligt talat. Vad tror ni om att reklamfinansiera SVT?
3: Perfekt! Det blir lättare att lägga ner skiten sen. Kan skylla på bristande intäkter.
1: Hörrni, jag tror vi behöver mer faktiskt.
4: Fri champagne i kollektivtrafiken.
1: Bra!
3: Sänkt skatt för folk som tjänar mer än 1 miljard.
1: Också bra. Det ska löna sig att ha pengar.
4: Låta Lundsberg ta över landets samtliga förskolor.
1: Strålande förslag. Nu tror jag att vi har så det räcker. Ja. Hur ska vi kommunicera det här till partiet?
4: Jobbar inte du för Moderaterna?
1: Nej, för tusan. Jag är inhyrd från McKinsey.
4: Ja, jag jobbar ju på Deloitte. Men du, David, du är väl moderat?
3: Nej, jag är på Boston Consulting Group.
4: Lunch på det här, eller?
1: Jag trodde aldrig du skulle fråga.
4: Vad säger som Rish?
3: Jag är okej med billig lunch.
1: Vad fakturerar ni per timme?
4: 5 000, sådär.
3: Ja, jag kör en minut.
5: Få har väl missat att en SD-riksdagsledamot i veckan visat sig vara misstänkt för barnpornografibrott. Det här är en allvarlig anklagelse och faktum är att sverigedemokratiska politiker varit överrepresenterade när det gäller brott. I vissa länder har det här faktiskt lett till att hela fängelsesystemet byggs om. Jag vänder mig nu till Jim Jaramas, Radioskuggas korrespondent i Nyssland. Berätta Jim, hur ser utvecklingen ut där du befinner dig?
7: Ja, Fritte, här i Nyssland har i dagarna det första speciella nationalistfängelset invigts. Bunkern Blausippe med stort pompa och ståt.
5: Jaha, så den här anstalten är bara för nationalister?
7: Det stämmer, Fritte. Den här gruppen fångar har blivit så pass stor att man nu insett möjligheten att göra detta till något alldeles extra. Och fängelser ska ju vara vackra, som liberalerna brukar säga.
5: Ja, Moansson pratade väl om skolor, va?
7: Fängelseskola, det är bara en skillnad i nyans. Hur som helst har man inordnat bunkern Blausippe urmysigt med massor av roliga aktiviteter för de intagna. Här täljer man traditionella nyska trekors som målas i svart, vitt och rött. Kör runskriftsalfabet, äter rotmos, pölse och överkokt surkål med salt och till efterrätt 7 sorters kakor med honungsmjöd.
5: Mycket god mat, lite sommarkänsla.
7: Ja, men det finns mer. På lördagar anordnas det turneringar i vad som liknar vårt älskade sommarspel Kubb. Men reglerna, de har ändrats en aning. Man får inte röra kungen.
5: Aha.
7: Spelet går istället ut på att bygga en mur av träklossar för att stänga ut det motståndarlaget. Ingen släpps in.
5: Oj, okej. Okay. Det låter ju ändå som att de ska trivas bra, de här nyssländska nationalisterna. Men den här stackaren som råkar välta kungen då, vad hände med hen?
7: Hen? ska bli kallad för hen en hel vecka eller tvingas tälta i en vindkraftspark.
5: Vi ska avrunda, men till sist, är den här bunken blåsippa ensam i sitt slag eller planerar Nyssland fler anstalter framöver?
7: Såklart! Just nu så läggs till exempel grundstenen till kollektivet Kamraten, anpassad för vänsterpolitiker som har svårt att skilja på Hamas-terrorism och helt vanlig humanism.
5: Ja, det kan ju vara lite svårt. Tack Jim Jarmas! Nu ska jag ut och kränga gammalt kranvatten till svenska kommuner. Vi hörs om en vecka!
2: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Maria Corina Machado, ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med Nobels fredspris. Oppositionsledaren från Venezuela var inte ett okontroversiellt val och det blev inte mindre omtvistat efter det att hon valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson har fått en exklusiv intervju med kvinnan som fortfarande hoppas att president Trump ska hjälpa hennes land till frihet.
8: Everybody realizes that the situation in Venezuela is very complicated and risky. We are seeing people finally being political prisoners being released, but at the same time the repressive structure is still in place. At the same time there are...
9: Jag har egentligen ställt en ganska enkel fråga till Maria Corina Machado. När tänker hon återvända till Venezuela? Men svaret blir, som de flesta av hennes svar, långt och lite invecklat. Bara på en av mina frågor svarar hon väldigt kort och snabbt.
10: Do you trust Donald Trump?
8: I do. Certainly I do.
9: Hennes förtroende för Donald Trump är intakt. Den venezuelanska oppositionsledaren sitter i en ljusblå byxdräkt med en färgglad skarf runt halsen i en stor röd skinnsoffa i Oslo konserthus. Hon är här som talare vid konferensen Oslo Freedom Forum. Senast hon besökte den norska huvudstaden var i december och då för att få världens kanske mest prestigefyllda pris.
11: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado.
9: Ett pris som hon alltså senare gav bort till just Donald Trump.
12: The Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado says that she has given her Nobel Peace Prize to President Trump. The pair were pictured in the...
9: En gåva hon vid upprepade tillfällen sagt att hon inte ångrar. Men åter till frågan om när hon alltså kommer hem. För sin oppositionsledaren smugglades ut från sitt gömställe i Venezuela för prisutdelningen i Oslo har hon levt i exil.
8: I need to finish some of the goals and objectives that I set when I left Venezuela in December. And once everything is been finalized, I will go back and I expect that to be take place very soon.
9: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati.
8: I'm trying to make this be very clear to all actors and get support so that when I return to Venezuela, my presence there will help give stability to a process that is already in place.
9: Och det är ett minst sagt förändrat land hon planerar att återvända till. Den 3 januari fördes president Nicolas Maduro bort av amerikanska styrkor. Vicepresident Delcy Rodriguez svårs in dagen efter och hon har försökt kombinera politisk kontinuitet med vissa reformer. Rodriguez har bytt ut en stor del av regeringen, frigett vissa politiska fångar. Samtidigt har hon närmat sig USA, fått amerikanska sanktioner mot sig själv hävda och öppnat för ökat ekonomiskt samarbete, särskilt inom oljesektorn. Förändringar som Maria Corina Machado uppskattar, men som hon menar är gjorda med kniven mot strupen.
8: Because in some cases there are individuals that have even have committed even larger crimes than the ones that were before. But at the same time, it's obvious that she's been forced to make those changes.
9: Och enligt Machado bubblar det nu av interna uppgörelser och maktkamper inom regimen.
8: Inside the remains of the Chavismo, the fights are extreme. They do not trust each other. They are all convinced that Delcy Rodriguez gave Maduro away and betrayed him. And at the same time, remember, these are actors that have made all their life around the idea of fighting the United States.
9: Alla misstror Delcy Rodriguez. De tror att hon förrådde Maduro. Och Maria Corina Machado tror att om trycket från USA skulle avta kommer regeringen visa sitt gamla och enligt henne sanna ansikte igen.
8: I mean, these are people that do not share democratic values. Not at all. They're doing what they're doing right now, releasing some political prisoners and allowing some of your journalist colleagues to speak for the first time about the true conditions of Venezuela in years. Because they are forced to. If they feel that that pressure goes away, they will bring repression back.
9: Då skulle förtrycket komma tillbaka.
10: Do you think the interests of the US government align with the interest of the Venezuelan people? I mean, Donald Trump's been speaking a lot about oil, not that much about elections.
9: Men frågar jag, USA då? Tror du verkligen att den amerikanska regeringens mål överensstämmer med ditt folks? Trump verkar ju betydligt mer intresserad av Venezuelas olja än något annat.
8: I certainly believe this is a win-win situation from every perspective. One, from the security side. I mean, Venezuela is today, you know, the criminal hub of the Americas. The Russians, Iranians, Hezbollah, Hamas, the Colombian guerrilla, the drug cartels found a safe haven in my country.
9: Båda parter kan vinna här, säger Maria Corina Machado. USA kan garantera säkerheten i landet och det i sin tur kan leda till att den minst sagt eftersatta ekonomin kommer igång igen.
8: From that perspective, to have a secure partner that can make, you know, sustainable changes to bring order and rule of law is critical.
9: Ska man locka investerare behöver de veta att lagar och regler efterlevs och det är något USA kan hjälpa oss med. Och Maria Corina Machado litar också på den amerikanska utrikesministern Marco Rubio när han säger att slutmålet för Venezuela är demokrati och fria val.
8: So I trust Secretary Rubio's statement and I think we have proved that we want to support and help that progress, that process.
9: Maria Corina Machado litar alltså på Rubio och som vi tidigare hört alltså också på Donald Trump. Men frågan är om Trump litar på henne.
13: I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader.
9: Vid en presskonferens i januari sa Trump att Machado inte hade det stöd eller den respekt som krävs för att styra Venezuela. Senare har han mjuknat något och sagt att det nog kan finnas en roll för henne framöver trots allt. Frågan är bara vilken.
10: Do you see yourself as a future president of Venezuela?
8: Well, that's something that the Venezuelan people will have to decide, but certainly I will offer myself for them to do that, to make that decision.
9: Jag kommer ställa mig till rådighet som president om folket vill ha mig. Men om och när det kan hållas fria val i Venezuela igen är svårt att säga.
8: Well, it's hard to say because there are many factors and actors involved. Certainly the regime does not want it to take place ever. And the Venezuelan people want them to take place tomorrow.
9: Regimen vill inte ha val alls, folket imorgon. Men jag tror att det kommer ta kanske 7-9 månader att arrangera säkra val. Men då från det att ett beslut om val verkligen tagits, säger Maria Corina Machado.
8: We believe and estimate that in order to have, you know, really trustable elections, we need between 7 and 9 months. But it those months or that period starts once you make the political decision to go forward, and that's what it's not clear yet.
2: Maria Corina Machado, reporter var David Rasmusson. Nu ett kåseri, Mark Levengood.
14: På 1970-talet blev tv-apparater allt vanligare i de finländska hemmen. Visserligen är finsk tv inte så roligt att se på. Men i Finland är vi vana vid att inte ha roligt. Vi trivs helt enkelt med det och är därför världens lyckligaste folk. Så folk tittar på tv och biograferna stod allt tommare. I sin nöd tvingades många av de forna filmpalatsen börja visa erotisk film. Och klassiker som Deep South fick ge vika för Deep Throat. Min bästa vän Kim och jag, vi var inte bara två unga män utan även scouter. Och sedernas förfall bekymrade oss djupt. Vi skakade på huvudet åt de braskande bioannonserna. Och ni kan inte ana hur våra huvuden skakade när vi läste reklamen för filmen Tjosan, nu miste jag min oskuld. Vi var tvungna att läsa den gång på gång för att riktigt förstå vidden av förfallet. Så här löd texten. Min fader var en liderlig libertin. Min moder var en sanslös lebba. Själv blev jag en oförtröttelig nymfoman. Tjosan, nu miste jag min oskuld. Som scouter var vi alltid redo att rycka ut när det behövdes och nu behövdes det. Dels var det uppenbart att denna arma flicka växte upp i en osund miljö och behövde hjälp. Och dels var även vi oskulder och lite nyfikna på hur denna Tjosan flicka gjorde för att mista sin. Kim och jag, vi hade valt att avstå från erotik. Inte tills vi gifte oss, utan bara tills någon skulle visa något som helst erotiskt intresse för oss. Vem som helst, till och med vad som helst. Vi var inte knussliga och Kim hade fyllt 15 och jag skulle snart. Filmen Tjosan, nu miste jag min oskuld var förbjuden för alla under 18 år, men ändå lyckades vi ta oss in. Kanske genom att tala med onaturligt djup manlig röst.
15: Passerat målbrottet, jo, det kan vi intyga.
14: Eller kanske för att kassörskan visste någonting vi inte visste. I Finland var det strängt förbjudet att visa erotik på bio. I filmen Tjosan, nu miste jag min oskuld var allt Tjosan bortklippt och kvar återstod bara handlingen. En långfilm på 90 minuter blev således inte ens 11 minuter lång. Och med risk för spoiler alert ska jag nu avslöja handlingen i Tjosan, nu miste jag min oskuld. Två kvinnor på en badstrand. Den ena tycker att det är så varmt att de borde ta av sig bikinin. Kanske tänker publiken då att en bikini rimligen inte kan vara så värmande. Men den andra kvinnan i filmen nickar och skrider raskt till verket. Här klipper censuren ännu raskare över till middagen samma kväll där kvinnorna ler mot varandra över bordet och tänker på ljuva minnen från stranden medan en man i mustasch föreslår att efterrätten kunde ätas i sovrummet. Att äta efterrätt i sovrummet så det blir smuror i sängen. Detta idiotiska förslag föranledde den finländska censuren att raskt klippa över till sluttexterna där man kunde läsa vilka skådespelare som bjudit på allt tjosan vi inte fått se. Även om filmen var mycket kort han såväl Kim som jag längta efter den finska tvns utbud av östtyska animationer och barnprogram med sånger om en buss vars hjul snurrar runt, runt, runt. Som plåster på såren dryggade biografägaren ut det erotiska materialet med kortfilmer av Buster Keaton och Charlie Chaplin. Och sedan presenterades en rysk striptease-dansös som fröken Irina. Denna fröken visar sig vara en stadig, sur, bastant dam som inte dansar alls. Hon steg fram som om hon var på väg till morgonmjölkningen på kolhåsen, blängde ilsket på oss och började hyska av sig sin BH. Vi blunda, för hon påminde allt för mycket om tanten i skolbespisningen. Och Kim viska att fröken Irina nått en ålder då hon borde vara inte bara fru utan till och med enkefru. Men scouter ers inte tappt för motgång. Vi satt kvar och såg ytterligare två förevisningar av Tjosan-filmen och ändlösa Buster Keaton-rullar i förhoppningen om att de denna gång kanske glömt klippa bort materialet om hur man mister sin oskuld. Allt är mycket sorgligt. Vi var inte bara två oskulder. Vi var två väldigt korkade oskulder. Men en scout lär sig av sina äventyr. Vårt besök fick konsekvenser. Kim blev präst och jag blev homosexuell. Och en gång scout, alltid scout. I en värld som präglas av även större problem än liderliga libertiner och sanslösa lebbor är jag alltid redo att rycka ut och störta fram med rättfärdighetens svärddraget under mitt glada stridsrop. Tjosan världen!
2: Mark Levengood.

Nu lider veckan mot sitt slut och en ny tar sin börja. På måndag då, kronprinsessan inviger statyn Guldgreta, Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör i simhopp, Greta Johansson. Tisdag, primärval i USA, delstaterna Maine och Nevada bland annat. Onsdag, då är det partiledardebatt i riksdagen. Torsdagen, fotbolls-VM drar igång. Mexiko-Sydafrika spelar den kvällen. Sen fredagen, i riksdagen då hålls en särskild debatt som följs av flera interpellationsdebatter. Och demokrativeckan i Malmö inleds med debatter och seminarier. Sen så är det lördag.

Def Leppard spelar i Dalarna den lördagen och söndagen kommer sedan Godmorgon världen är då tillbaka i eten. Men tack för att all ni var med och lyssnade under dagens sändning. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Jag låter ju små inslag om och med skådespelaren Börje Ahlstedt dimpa ner lite här och var under natten. Och indirekt var han också ämne för gårdagens Språket, då ordet Dramatenväskan kom på tal.
1: Ja, jag lärde mig ganska nyligen att de här väskorna som man ofta ser äldre människor, att de heter, äldre människor drar efter sig, att de heter Dramaten. Mm. Och jag har inte tidigare tänkt att de ens har ett namn och inte reflekterat vad de har för namn. Och när jag lärde mig detta så tyckte jag var ett lite lustigt namn. Och jag reagerade på att det kanske hade med teatern eller Dramaten och någonting sånt att göra. Men funderade lite på det men släppte det efter ett tag. Mm. Och sen vid ett senare tillfälle så sitter jag i bil med min kompis. Vi passerar då en kvinna som drar på sån här Dramaten. Och då börjar jag återigen fundera, men varför heter den så? Och börjar diskutera med min kompis. Och där och då så inser jag ju varför den heter så. Ja. Dra maten, man drar maten.
2: Just det, ja.
1: Ja, men jag blev så nästan upprörd över liksom... Det kändes så dumt, så ja. Det borde man ju ha förstått för länge sedan.
2: Just det, ja. Men var det din kompis som sa det till dig eller förstod du det själv?
1: Nej, utan jag liksom bara insåg det helt plötsligt från ingenstans att ja, men såklart, det är därför den heter så.
2: Ja.
1: Och min kompis hade inte heller gjort den kopplingen.
2: Nej.
1: Och då började jag kolla runt och det var inte heller några andra som hade gjort den kopplingen. Eller några, men de flesta hade inte gjort den kopplingen och de fick samma reaktion som mig.
2: Mm.
1: Så då är min fråga egentligen om det finns några fler liknande ord som är som en ordvits eller bara inte utav förklarar i namnet vad det är för något.
2: Just det.
3: Det som är lite kul, vi har i alla fall några såna franska lånord som fungerar ungefär som Dramaten kan man säga.
2: Mm.
3: Och om man tänker sig portfölj,
2: ja,
3: så betyder det ju ordagrant bära papper.
2: Mm.
3: På franska. Port betyder bära och föj betyder papper. Vi har portmonnaie som betyder bära pengar.
2: Mm.
3: Vi har garderob som betyder vakta kläder.
2: Aha, guard. Ja, det tänker jag.
3: Mm. Precis. Och sen har vi ju paraply och parasol. Paraply betyder mot regn och parasol betyder mot sol.
2: Mm.
3: Så när det gäller portfölj, portmonnä, garderob, paraply och parasol så fungerar de lite grann som Dramaten, att de beskriver faktiskt vad de gör, vad de har för syfte.
0: Just ordet paraply är faktiskt ett av mina absoluta favoritord. Om när språket används för att leka den här veckan i programmet Språket. Ni hittar programmet i sin helhet i vår app Sveriges Radio. Nu är klockan strax 4 och vi ska få senaste nytt från Ekot. Därefter möter Johar Bendjelloul statsminister Ulf Kristersson i Ekots lördagsintervju.
4: Efter att både svenska och franska myndigheter bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan den senaste tiden så får nu en EU-insats i Medelhavet mandat att göra samma sak där. Det här säger EUs utrikeschef Kaja Kallas.
5: France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
6: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på polismyndigheten.
7: Vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
4: Reporter Margareta Svensson. Blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år jämfört med hur det var förr. Till exempel blommar syrenen redan i Haparanda. För 100-150 år sedan hade den bara hunnit börja blomma längst ner i söder så här års. Det här visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma en VM-match nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för AFP att Omar Artan inte kommer att döma VM. Ekot, Marcus Landén.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, Sveriges statsminister, är gäst i Ekots lördagsintervju i den åttonde och sista av våra partiledarutfrågningar före valet. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Ulf Kristersson, välkommen till lördagsintervjun.
10: Tack så mycket.
9: När vi spelar in det här den 5 juni på fredagen så är det 100 dagar kvar till valet. Det är fortfarande inga tecken på att Tidöpartiernas underläge i opinionen har börjat vända. Oppositionen leder fortfarande stort. Varför vänder inte för Tidöpartierna?
10: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna. Därför att det är alldeles för få som granskar på allvar vad den mest vänstervridna regeringen någonsin i Sverige skulle betyda för ekonomi och säkerhet. Alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En helt unikt vänstervriden regering.
9: Ja, om man tittar på det som ni kan göra, det ni har gjort, ja, vad finns det för skäl då till alla, att det inte vänder?
10: Ja, men jag tror att du ställer frågan fel. Utan alla vet vad vi har åstadkommit under de här åren. Sen ska man alltid berätta det en gång till. Alla vet vilken kurs vi har satt. Ingen vet vad en vänsterregering skulle betyda. Så jag tror att det är, med all respekt, det är när alternativen ställs mot varandra. Och då rannsakas ju vi förstås också, vilket är alldeles riktigt. Men det är först när alternativen ställs mot varandra som väljarna på allvar kan ta ställning.
9: Mm. Ja, man hör det ofta tala om det där med att hålla kursen och så. Mm. Behövs det inte också en ny kurs om man ska kunna vinna ett val?
10: Inte en ny kurs, ny riktning står de andra för. Då vill man gärna veta, är det högre inflation, är det lägre tillväxt, är det fler asylinvandrare, om man nu ska ha en ny riktning. Jag säger, håll nu kursen. Vi har fått goda resultat i mycket svår tid. En stabil regering som har lotsat oss genom en väldigt, väldigt komplicerad ekonomisk och säkerhetsmässig miljö. Vi är långt ifrån färdiga. När Gunnar Strömmer säger att vi har halverat de dödliga skjutningarna, då säger han ju egentligen att hälften också återstår. Så håll nu kursen, vänd inte tillbaka till den gamla politiken.
9: Ja, vad behöver ni? Behöver ni inte göra någonting annorlunda eftersom det som har varit hittills inte har räckt? Det här underläget har ju varit ungefär så här under nästan hela mandatperioden.
10: Jag tror inte man ska se det på det sättet, utan man ska se det så här. Vore det val idag, då skulle vi få en socialdemokratisk, vänsterpartistisk, miljöpartistisk regering. Det är ett faktum och det är den dåliga nyheten för Sverige. Den goda nyheten är att det inte är val idag. Men jag tar det verkligen. Alltså, det hotet ska alla ta på allvar. Och jag tror det är ganska många som inte har riktigt tänkt igenom alternativet. Sen är det klart att vi har en uppgift både att visa vad som har skett de här åren, men också att det är rätt stora utmaningar som nu ligger framför oss. Och tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge. Oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet eller vill man ha ett experiment som drar åt ett annat håll?
9: Ja, om man tittar rent faktiskt då på vad som behöver hända när avståndet till oppositionen är så här stort. Det är någonstans mellan en kvarts miljon, kanske upp mot 400 000 väljare som behöver komma till Tidöpartierna om ni ska kunna regera vidare. Var ska de väljarna komma ifrån?
10: Ja, kommer från. Det finns ju två regeringsalternativ. Fyra partier på den vänstra rödgröna sidan och fyra partier på den blågula sidan. Så att det är ju alldeles uppenbart att de behöver komma från den rödgröna sidan. Plus förstås en väldigt stor grupp, ungefär 20% som inte har bestämt sig naturligtvis. Det är ju också en viktig faktor. Det är ju rätt många som du vet som fattar sitt valbeslut relativt sent. Men även de som fattar sena beslut fattar det ofta på grund av det som har hänt och de utsikter framåt som finns. Så att var de ska komma från är ju rätt så uppenbart, men jag har liksom, det är alldeles uppenbart också att det är när alternativen ställs mot varandra som beslutet fattas.
9: Ja, Att fokusera på saker som motståndarna gör fel, behöver ni inte också tydligare fokusera på det som ni ska göra framåt?
10: Tycker nog att de som har följt oss de här 4 åren, de vet ju att vi har haft ett extremt fokus på att göra det vi sa, på att få ordning på Sverige, på att genomföra stora och svåra reformer som tidigare regeringar inte har kunnat eller velat göra. Vi har ju varit oerhört fixerade på vår egen uppgift. Vi har ägnat ganska lite tankemöda åt vad oppositionspartier som inte bär ansvar, vad de sysslar med. Det är deras privilegium att bara gnälla på oss, och så ska det vara i en demokrati. Nu är det vår uppgift att också visa att vi har ett alternativ, de har ett annat alternativ. Och när de själva vägrar prata sakpolitik och bara prata spelpolitik, när ni i medierna är rätt upptagna av det ständiga spelet, så måste ju någon också ställa frågan, vad skulle en rödgrön regering betyda för vanliga hårt arbetande svenska ekonomi?
9: Ja, ska vi ta lite då vad regeringen har gjort. Mm. Här på sista tiden har det lagts en rad tillfälliga stöd till hushållen via den här extra ändringsbudgeten då, på dryga 17 miljarder. I förra veckan var det billigare månadskort i kollektivtrafiken, tidigare också sänkt skatt, bensin, diesel, elstöd, som ni då menar är ett svar då på krisen i Mellanöstern. Och tidigare i våras så sänktes också matmomsen, också det tillfälligt. Det handlar om många miljarder som lånas upp, och den här stödpolitiken har ju kritiserats från en rad håll, höger, vänster, tunga ekonomer. Varför menar ni att stöden behövs?
10: Först är kritiken med rätt mycket nypa salt. Den som kommer från vänstern i politiken, de vill alltså elda på när vi hade 10% inflation, när vi ville bekämpa inflationen. Nu kritiserar de oss för att vi stöttar hushåll som drabbas av höga drivmedelspriser och elpriser på grund av kriget i Mellanöstern. Det är otroligt konstig kritik. Den tar jag på mycket, mycket litet allvar faktiskt.
9: Ja, om vi ska bena ut kritiken. En är ju då att effekten av energikrisen inte är så synlig här i Sverige. Om man tittar på hushållens köpkraft den ökar. Regeringens egna tillväxtprognoser ser rätt okej ut. Mm. Man för en krispolitik, men det är inte kris, som Nordeas chefsekonom Annika Winst uttryckte det. Har hushållen det så svårt att en krispolitik är motiverad just nu?
10: Ja, jag skulle säga att det här är inte en krispolitik. Vi har varit med om riktiga kriser och vi tar fortfarande...
9: Ni omnämner det ofta så.
10: Ja, vi pratar inte om kris. Vi pratar om att hushållen som drabbades av hög inflation, tappade 10 års reallöneökningar, att de behöver få köpkraft om vi ska få fart på den inhemska ekonomin och inte bryta den återhämtning som är på väg. Det är en rätt okontroversiell uppfattning, och då måste man göra det på olika sätt. Då blir det väldigt vältajmat med matmomssänkningen, med sänkning av dieselpriser när världsmarknadspriserna sticker iväg. Så jag tycker nog att den är väldigt välavvägd. Jag skulle säga att vi har utrymme att bedriva riktig krispolitik, därför vi har en låg statsskuld, lägre än den som Magdalena Andersson lämnade efter sig i sin sista budget. Men jag tror vi ska vara medvetna om att vi har inte sett resultatet än av det som händer i Mellanöstern. Det är väldigt många internationellt som varnar för att andra halvåret.
9: Ja, men frågan var ju då allvarligt. Att Konjunkturinstitutet, alltså hushållen i stort, har blivit rikare i Sverige i år, menar Konjunkturinstitutet. De disponibla inkomsterna ökade, köpkraften är god. Varför behöver hushållen ytterligare drygt 17 miljarder just nu?
10: Därför att det är väldigt många som är, om man inte har märkt det, då tror jag man rör sig i fel kretsar. Det är väldigt många som är hårt prövade idag i Sverige. Och det hänger ihop med att vi har hade hög inflation under lång tid. Löner är som bekant inte inflationsskyddade. Alla som var med på 90-talskrisen vet det. Sen dess verkar jag ha glömt bort den läxan. Och därför är det rätt att stötta dem. Men det handlar också om att våga använda sina pengar. Det är den inhemska efterfrågan som släpar efter. Exporten går relativt bra. Våra tillväxtsiffror ser bättre ut än många europeiska länder. Men återigen, vi har utrymme att göra väsentligt mycket mer om det skulle visa sig behövas. Och jag tror inte alla har tagit in graden av det allvar som kan komma under sommaren, hösten, vintern.
9: Det finns ju också en kritik från borgerlig håll som går ut på att det här inte är borgerlig politik helt enkelt. Att det inte är moderat politik. Att låna, inte bara då till försvar och infrastruktur utan också till stora statliga stöd för att kompensera hushållen när priserna stiger. På vilket sätt är det moderat politik?
10: Man vill nästan veta vilken borgerlig person är det. Så jag har hört otroligt lite kritik mot att vi nu för den sortens politik som är rätt självklar.
9: Ja, det är ju Svenska Dagbladets ledarsida, Timbros chefsekonom Fredrik Kopst, den finns.
10: Ja. Jo då, det är alltid någon som vill tycka att man gör tvärtom, att man ska göra tvärtom, men vår lärdom från 90-talskrisen är ju att hålla igen ekonomin i goda tider, bygga upp ladorna så att vi har riktigt gott utrymme att agera när ekonomin vänder neråt, och det är precis det vi nu har gjort. Så jag tycker det är en ganska traditionell politik på det sättet. Men värna en låg statsskuld som väldigt få andra länder i Europa har så att vi kan agera och skydda hushåll.
9: Men poängen är väl då att politiken inte ska störa marknadsekonomins funktionssätt genom liksom statliga stöd och bidrag som liksom slår ut prissignalerna.
10: Alltså det där är ju lite fånigt. Då kan man inte ha några skatter och några bidrag överhuvudtaget. För allting stör ju på något sätt prissignalerna. Så funkar ju inte i Sverige, det vet ju alla. Utan om man har betydande skatter på bränsle, då är klart att man kan sänka de skatterna för att dämpa prisuppgångar som beror på ett krig som vi inte kan påverka. Det är väl alldeles uppenbart. Om man har skatt på mat, det är klart man kan sänka den skatten temporärt för att öka konsumtionsmöjligheterna. Om man har arbetsgivaravgifter på unga så kan man sänka dem för att öka chansen för unga att få anställning.
9: Ja. En annan kritik mot de här stödpaketen som faktiskt också kommer från både höger och vänster som jag vet att du inte tycker om, det är att det doftar valfläsk helt enkelt. Att låna till tillfälliga miljardsatsningar i stöd till hushållen strax före ett val, stöd som sen upphör efter valet. Vad säger du till de som uppfattar det så?
10: Jag tror att det är mest spel. Det är ju som att säga att kriget i Mellanöstern är inriktat på det svenska valåret. Det har jag otroligt svårt att tro. Utan världens kriser påverkar Sverige mer än vad Sverige kan påverka världens kriser. Om vi inte fattar det, då riskerar vi att göra fel saker i Sverige. Jag tycker att det är tvärtom så att när det händer allvarliga saker i världen, ett krig i vår egen närhet, ett krig långt borta som påverkar våra energipriser, då är den svenska uppgiften att skydda Sverige, skydda svensk säkerhet, skydda svensk ekonomi, se till att vi inte drabbas av den värld som vi långt ifrån alltid kan påverka själva.
9: Ja, men om man då återgår till de här valfläskanklagelserna, kan inte båda sakerna vara sanna samtidigt? Nej, att det är en politik som är motiverad på det sätt som du säger, men också ett sätt att försöka göra regeringen mer populär under ett valår.
10: Om du menar att göra regeringen populär genom att göra det vi tycker är rätt och riktigt, då är det alldeles riktigt. Av samma skäl som vi tycker är rätt och riktigt att göra dramatisk upprustning av svensk försvar, rätt och riktigt att minska asylinvandring till Sverige, rätt och riktigt att bygga ny kärnkraft så att vi inte nästa gång vi får en oljekris påverkas lika mycket som vi påverkas den här gången. Rätt och riktigt, oavsett om det är valår eller inte.
9: Men ta det här, 6,3 miljarder till sänkta kostnader för månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt fram till nyår. Är inte det vänsterpolitik?
10: Nej, det är ett sätt att se till att även de som åker kollektivt och som skulle kunna åka kollektivt, att även de får en lite lättare börda när vi nu sänker priser på bensin och diesel. Det är ju en fördel för Sverige om fler åker kollektivt, av många skäl. Alla kan inte det, men om vi sänker priset under det här halvåret som kommer nu fram till nyår, där vi vet att konsekvenserna kommer bli rätt stora från kriget i Mellanöstern, då är det bra både för svensk ekonomi och för hushållens ekonomi.
9: Det här är Ekots lördagsintervju med Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson. En nyhet jämfört med förra valet är att du nu erbjuder väljarna en regering där Sverigedemokraterna ingår istället för då en borgerlig regering som samarbetar med SD i frågor där ni tycker lika, som du sa 2022. Vilken blir skillnaden nu då om Sverige är blir ett regeringsparti istället för ett samarbetsparti i en regering du leder?
10: Det stora är inte skillnaden, det stora är ju likhet.
9: Men om vi ändå svarar på den frågan.
10: Det, men jag tror jag svarar på den fråga jag vill svara på. Och på det sätt jag vill svara. Den stora är alltså att vi fullföljer kontinuitet i svensk politik. Stabilitet, majoritetsregering den här gången. Tidigare var det en regering som hade majoritetsstöd i riksdagen. Liten men viktig skillnad. så att vi kan hålla kursen. Det är den stora skillnaden. Och mot det står som sagt det här vänsteralternativet som ingen vet vad det är för någonting. Jag tror att det vore bra för Sverige i en unikt stökig tid att ha en stark majoritetsregering. Jag tycker historiska erfarenheter talar för det också. Att kunna ha ordnade förhandlingar, att inte lägga fram förslag som man inte har en aning ifall de går igenom riksdagen. Så allt detta tycker jag borgar för stabilitet i en säkerhetsmässig och ekonomiskt farlig tid.
9: Mm. Om jag då ändå envisas med den fråga jag först ställde om skillnader. Mm. Jimmy Åkesson var ju här i lördagsintervjun för 2 veckor sedan. Han menar då att det kommer bli en väldig skillnad. Han pekar på att SD nu får en annan koppling till förvaltningen, chef över departement, möjlighet att styra vissa viktiga myndigheter. Har han rätt i det? Att det blir stor skillnad när Sverigedemokraterna styr över departementet?
10: Det är klart att för det parti och de ministrar som kliver in i regering är det ju en stor skillnad. Det betyder ju inte att det är en stor skillnad kanske för hela landet, men för dem är det ju en stor skillnad naturligtvis. Att,
9: ja, det är ju landet jag är ute efter.
10: Ja, jag förstår det. Men jag sa, och regeringens politik förhandlas, och då, det kommer förhandlas på samma sätt som jag har förhandlat om hittills. Jag vet ju att ministrar är viktiga och är väldigt stolt över de ministrar jag själv har utnämnt. Men det är väl alldeles uppenbart att alla vet ju att politiken i Sveriges regering, den fattas beslut om kollektivt. Vi förhandlar politik i ordnade former innan regeringen fattar beslut. Så att man ska inte överdriva det. Men visst är det en skillnad att också sitta vid regeringens bord och vara med och fatta de formella besluten, inte bara förhandla fram de formella besluten.
9: Och vilken blir skillnaden då när SD sitter med i de här rummen som de inte har gjort tidigare?
10: Nej, jag tror att vi kommer få en lättare förhandlingssituation när alla delar lika på ansvaret i en regering. Jag tycker det har fungerat bra de här åren, men det här är ju ett naturligt nästa steg efter att ha samarbetat 4 år, bevisat vår förmåga att göra det i ordnade former. Återigen, i stark kontrast i hur det var de 8 åren före oss, där budgetar föll och regeringar föll och ministrar föll. Ja, så men, jag tycker att stabilitet och kontinuitet, det är nog den liksom viktigaste saken. Den nya saken är att antingen bildar man en regering på min sida med Sverigedemokraterna eller en regering på den rödgröna sidan med Vänsterpartiet. Det är ju det som är den nya kontrasten.
9: Ja, alltså styrkeförhållanden i en regering är väl ändå intressanta, för att om man ska förstå hur politiken blir om man röstar på något av Tidöpartierna. Tycker du till exempel att partierna i din regering efter en eventuell valseger ska få ministerpost och departement i proportion till hur stora de blir i valet?
10: Det kan man inte säga förväg. Man kan alltid säga att ett partis storlek kommer alltid påverka partiets förhandlingsutrymme. Självklart är det så. Så att det är klart att...
9: Men det har ju varit praxis fram till nu. Varför skulle det inte bli så det största?
10: Nej, men jag sa bara att ett partis storlek har betydelse. Sen är det dock lika väl känt att alla partier i en regering har ju starkt inflytande eftersom regeringen måste vara överens om besluten. Det är också det som är en... Även det fick vi prövat under 8 år med rödgrön regering, att de blockerade varandra. Vi har ju bevisat vår förmåga att förhandla fram gemensamma saker. Men självklart är det så att vill man att ett parti på min sida ska ha ett större inflytande, så ska man rösta på det partiet, och i mitt fall på Moderaterna.
9: Ja, men om jag ändå försöker... En sak du har sagt, det är ju på den här pressträffen den 1 april när du, Jimmy Åkesson, presenterade det här, den här överenskommelsen, att SD ska ha ett stort sakpolitiskt inflytande, viktiga ministerposter, och det är naturligt att detta kommer handla om migration och integration. Jimmy Åkesson utgår ifrån att det innebär att SD då får den statsrådspost som sköter migrationen. Men kommer det att bli så?
10: Nu tar du ju igen den del av det jag sa som du tycker passar in i ditt program. Jag sa att vi fördelar inte ministerposter före valet. Jag tror jag använder Fälldins gamla uttryck till och med. Man säljer inga skinn förrän björnen är skjuten. Utan allt detta, politiska förhandlingar om exakt vad som ska göras, förhandlingar om olika ministerposter, allt sånt kommer efter valet. Men, sa jag, om du bara kan hålla en sekund, jag sa också att både vi och Sverigedemokraterna tycker att det är naturligt att de tar ansvar för migrationsfrågorna.
9: Ja, innebär det då att det finns ju skillnader i migrationspolitiken mellan SD och de andra de som är regeringspartier nu? Om SD till exempel då tar hand om migrationspolitiken som du säger, de vill ju dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd under nästa mandatperiod, har de sagt. Det är en reform som påverkar kanske 100 000 människor som ni är emot.
10: Ja.
9: Behöver ni inte väljarna få veta om ni ämnar lämna över migrationen på det sättet?
10: Jag tror att du gör det okunnig än vad du faktiskt är. Du vet att man förhandlar fram de exakta ståndpunkterna i en regeringsförklaring. Det har ingenting med en enskild minister att göra överhuvudtaget. enskilda ministerns ibland lite otacksamma uppgift, det är att driva den politik som regeringen har beslutat. Inte vad man själv råkar tycka. Nej. Sen är det bra om det sammanfaller i ganska hög grad. Och det vågar jag säga att mina regeringar har tenderat att vara väldigt eniga i de här frågorna. Så jag skulle säga så här att vi förhandlar fram den exakta politiken. När vi pratar just om permanent uppehållstillstånd så är det ju en känd fråga där det finns olika ståndpunkter mellan de fyra partierna. Och det blir ju en fråga som vi får förhandla fram och är överens om att förhandla fram den frågan efter nästa val.
9: Jag förstår ju den vad du menar. Skälet till att jag ändå ställer frågorna, detta med att sälja skinnet innan björnen är skjuten, som du är en metafor du använder, det här att man inte ska räkna med något innan man har det. Är detta ändå inte något som väljarna behöver få veta inför valet? Alltså om SD ska styra viktiga departement, vilka det kan vara, vad det innebär för regeringspolitiken?
10: Det är inte det som väljarna behöver veta. Väljarna behöver veta vilken kurs kommer en regering under min ledning med fyra partier ha. Det har de rätt. Och det visar vi på område efter område och har visat nu också i fyra års tid. De behöver också veta vilken kurs skulle en vänster, MP och S-regering föra. Där har vi inga svar överhuvudtaget. Så att ditt intresse för att veta exakt hur ska det bli med permanent uppehållstillstånd, med all respekt för den frågans betydelse, det är en av rätt många saker som vi kommer få förhandla när vi bildar nästa regering. På den andra sidan har vi ingen aning om säkerhetspolitiken, energipolitiken, skattepolitiken. Det tycker jag är rätt anmärkningsvärt.
9: Ja, nej, men jag tror att jag förstår att vi inte kommer längre. Med
10: nej, det tror jag är en korrekt resultat.
9: Om vi går in på en sak som Moderaterna, en konkret sak som Moderaterna sagt att ni vill spara på framöver. Det är den statliga förvaltningen. Ni vill ha något som ni kallar för en slöserikommission som ska då syna statens och myndigheternas utgifter så att skattepengar ska användas effektivare. Och ni tror att kunna spara en riktigt stor summa där. 40 miljarder har nämnts som då skulle kunna satsas på annat varje år. Alltså var finns det där slöseriet idag?
10: Så här, det här är ju egentligen det är två saker. Det ena är när vi pekar ut ett antal konkreta områden, inte just det. Det konkreta vi ofta pratar om det är att vi har nu stängt den kran som ledde till att biståndet, utlandsbiståndet ökade vartenda år med automatik. Det är en riktigt stora fråga, vi kan komma tillbaka till den. Sen tror jag att de allra flesta svenskar har en korrekt bild av att det finns effektiviseringsmöjligheter i den svenska statsförvaltningen och den svenska kommunala förvaltningen. Det var länge sedan den genomlystes ordentligt. Jag är rätt övertygad om att i ett läge där väldigt många andra måste effektivisera, måste hela tiden pröva verksamheter, så är det bra att göra det i offentlig verksamhet också. Det är inga pengar som vi liksom hämtar hem i förväg, utan bara att ha liksom ett litet kritiskt öga mot sin egen förvaltning tror jag är klokt.
9: Ja, men vad tänker du att det kan finnas? Jag vet att finansministern nämnde kommunikatörer på myndigheter till exempel. Vad tror du?
10: Jo, det där är ju lite, det finns ju några kända exempel. Mängden kommunikatörer på myndigheter lär ha svällt ganska rejält. Tittar man på fördelningen av operativ personal som möter patienter på olika sätt i sjukvården och omsorgen och ställer dit i andel med, alltså andelen som arbetar med administration och sånt, så har det också förändrats ganska dramatiskt och inte på ett bra sätt. Jag tror att det finns ett antal saker som man skulle kunna göra ganska ordentliga. Stora företag gör ju sådana hela tiden för att förbättra sin konkurrenskraft. Det var länge sedan vi gjorde den offentliga förvaltningen. Jag tror att många svenskar upplever att all statlig förvaltning är inte optimalt effektiv.
9: Så jag kommer inte att få det att konkretisera?
10: Nej, det är också därför Elisabeth Svantesson pratar om att vi vill ha alltså en kommission för att granska. Vi är ju seriösa. Det här är ju en seriös fråga. Låt oss genomlysa det här på ett kritiskt sätt och se.

0: är i grunden en stöld från svenska folket, sa du. Har skattekronor förslösats när statsministerns tjänstebostad Sagerska huset har inrätts under din tid på posten?
1: Nej, det har det inte. Och skulle det ha skett så är det andra som har fattat de besluten. Jag fattar inte beslut om Sagerska husets inredning. Och det tror jag du vet.
0: Så där är du trygg. Inga skattepengar har slösats bort då när statens fastighetsverk hanterat kostnader då för den här hyresgästanpassningen som alla statsministrar har rätt till när man flyttar in i Sagerska huset.
1: Låt mig ta ett exempel. Jag fick en fråga om jag ville byta säng. Men du ska vara lite småprivata här. Då frågade jag, är det något fel på den här sängen? Nej, sa de, men den är begagnad. Jo, sa jag. Sängar på temporära hem är ju rätt ofta begagnade. Så jag bad att få slippa byta säng. Mm. Sen sker det ständiga förändringar i det här huset som inte har med mig att göra.
0: Ja, Expressen har ju rapporterat om att Statens fastighetsverk använt konsulter, inredningsarkitekter som har gjort att inredningen som köpts in blivit betydligt dyrare för skattebetalarna än vad de egentligen är värda. Det är en köksmatta i Sagerska för runt 7000 kostar skattebetalarna 27000 då enligt Expressen. Är detta en rimlig fördyrning?
1: Fastighetsverket har ju också svarat på att de arbetar en del med konsulter. Jag kan mycket väl tänka mig att det är en sån fråga man skulle kunna ha med i en genomlysning. Hur mycket konsulttimmar ska olika myndigheter använda sig av? Men ifrån din implicita anklagelse att jag skulle ha gjort detta så vill jag säga, precis som Fastighetsverket sa, de har fattat beslut om vilka de har anställda när de har konsulter. Det har inte vi haft med att göra överhuvudtaget. Jag förstår att det är en spännande anklagelse, men den är alltså felaktig.
0: Ja, det handlar väl mer om, med tanke på att du lyfter det här som en politisk prioritering, att ingen skattekrona ska förslösas. Jag förstår att det inte är du som köper de här sakerna. Men vad har du gjort för att säkerställa att det inte skett slöseri med skattepengar när Statens fastighetsverk har inrätt statsministerns tjänstebostad?
1: Av rätt naturliga skäl tror de flesta förstår. Jag har ingen detaljinblick i just Statens fastighetsverk. Det finns däremot en myndighetsledning som har det, och det finns ett ansvarigt statsråd som också har pratat med myndighetsledningen. Jag tycker att det du nämner är ett gott exempel där en kommission kan gå igenom hur mycket konsulter ska, hur många anställda ska man ha för det första. Och när är anställda lämpligast och när är konsulter lämpligast? Hur optimerar man och effektiviserar man myndighetens verksamhet? Ja. Nu är det ju inte det som du är ute efter här, det tycker jag är lite märkligt. Men
0: jag undrar ju om Gustav Möller hade varit nöjd. Här finns inga förslösade skattekronor just här.
1: Jag tror att Gustav Möller skulle tycka att det finns förslösade skattekronor i den statliga förvaltningen idag, och det är också just därför så vi tänker gå igenom den.
0: Du var inne tidigare på en annan besparing som ni har redan berättat om. Det är detta med det internationella biståndet som ligger på 53 miljarder per år idag. Tidigare var det ett 1%-mål av BNI som gjorde att summan var större. Mm. Varför vill ni minska biståndet?
1: Vi har äntligen kommit från ett läge där just bistånd skulle vara fredat från alla prioriteringar. 1% idag skulle betyda 22 miljarder mer än det vi gör nu. Och det där är ingen liten fråga. Då måste man ställa sig frågan, gör de 22 miljarderna bäst nytta i helt andra länder, eller gör de bäst nytta i svensk sjukvård, svensk äldreomsorg eller på andra ställen i den svenska politiken? Jag kan inte förstå hur man kan ha ett system där just den frågan ska ligga bortom politisk debatt. Och det tycker jag är intressant, för vi får ständiga anklagelser om att skattesänkningar som skulle kunnat gå till någonting annat, de andra partierna vill ha 22 miljarder mer i år till bistånd. Vi har väldigt mycket mer pengar som vi kan använda för svensk välfärdspolitik.
0: Jag ska bara, du syftar ju då på en höjning då om Sverige återgår till det här.
1: Som de tre partierna på den andra sidan vill. Ja.
0: Men frågan här var hur mycket mindre biståndet bör bli på sikt jämfört med vad det är idag. De här 53 miljarderna, vilka nivåer är rimliga?
1: Det är väl så här att vi hade ju en förhandling som ledde fram till den nivån vi har nu, och då frikopplar vi. Vi har inte längre någon sån här procentsats, utan vi sa vi prövar biståndet på samma sätt som vi prövar andra. Det vill säga vår vilja att bidra, vår förmåga att bidra, prioriteringar mot andra områden. Det är så seriös politik går till. Och så kommer vi förhandla även efter nästa val. Och det är ju väl känt att det finns lite olika uppfattningar i den här frågan. Min ingångsvärde är att vi ska ligga i någon slags europeiskt snitt i de här frågorna, där vi framförallt tar ansvar för länder och problem som ligger nära oss.
0: Ja, och Ukraina, vad skulle det kunna vara då, det europeiska snittet?
1: Den är väl rätt, snittet skulle jag säga ligger på någonstans här. Så 0,5% eller sånt. Men vi tänker inte sätta en procentsiffra. Men det antyder att Sverige ligger alltså långt över de allra flesta europeiska länder. Det är bara Norge och Luxemburg som ligger kvar vid det här 1%.

0: målet. De andra länderna som Finland, Frankrike, Storbritannien ligger alltså på någonstans runt 0,4-0,5 i den storleksordningen. Så jag tycker att vi är fortfarande oerhört generösa med svenska skattebetalare också till andra länder. När det gäller Ukraina så är det en riktig prioritering, för där förenar vi vår förmåga att hjälpa till med det faktum att de nu försvarar vår frihet också.
1: Ja, det finns ju en del, man kan ju argumentera för att det är också långsiktigt bra för Sverige att behålla en hög biståndsnivå. Man kan säga att det leder till stabilitet som leder till färre flyktingar till Europa, minskar risken för pandemier. Också att det är ju ett geopolitiskt verktyg och att man kan se att Sverige, där Sverige och andra västländer har dragits ur, så har Kina och Ryssland trätt in i Sahelområdet till exempel. Är det här länder då, alltså om man tar Burkina Faso och Mali till exempel, eller Myanmar och Kambodja där Ryssland och Kina klivit in, är det länder som västvärlden liksom bara ska ge upp och släppa iväg till Ryssland och Kina?
0: Jag förstår att alla idealistiska, så att säga, resonemang om att Sverige ska hjälpa hela världen, jag tror man ska vara realist i de här lägena. Man ska vara seriös och man ska vara realist. När det gäller Ukraina så har vi reella möjligheter att hjälpa till, och det ligger i vårt omedelbara intresse också. Alltså i världen totalt sett finns det obegränsade behov av resurser. Sverige har begränsade resurser. Om man inte börjar i den änden, då kommer man slösa bort svenska skattebetalarnas pengar till saker som väldigt få skattebetalare själva har någon nytta av. Så vi bidrar, det gör vi redan. Vi bidrar mer än de allra flesta, men vi har också väsentliga problem att lösa i Sverige. Vår utgångspunkt måste vara att värna svenska intressen i första hand. Ibland gör vi det genom att agera internationellt. Ofta gör vi det genom att agera här i Sverige.
1: Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, Sveriges statsminister. Tack för att du var med i Ekos lördagsintervju.
0: Tack så mycket.
1: Vi har med oss Fredrik Furtenbach, vår politiska kommentator. Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
2: Ja, det var ju en ovanligt irriterad och retlig statsminister. Han är väl den som har varit mest irriterad av alla de åtta partiledare som du har intervjuat i vår och var det egentligen från start. Hans budskap här i den här intervjun kan man egentligen sammanfatta i en mening. Akta er för att rösta fram en vänsterregering. Och det gjorde också att han faktiskt svarade på en del frågor som han inte brukar svara på. Han brukar inte svara på frågor om varför det går dåligt för tidigsidan i opinionen. Men det gjorde han nu. Han sa att det beror på att ingen granskat de rödgröna. Och när ni kom in på ekonomi, då var han tydlig, måla upp hur allvarligt hot energikrisen är, den som utlösts av kriget i Iran. Det normala skulle jag säga är att statsministrar och finansministrar snarare ger en lite glättad bild av läget i landets ekonomi, för de vill inte bidra till att prata ner framtidstro och konjunktur. Men sedan några veckor tillbaka så gör den här regeringen snarare motsatsen och talar ofta om hur illa det är. Han sa här till exempel att alla har inte tagit in graden av det allvar som kan komma. Och syftet även där är då att visa hur farligt det vore att byta regering.
1: Det är 100 dagar kvar till valet när vi spelar in det här på fredagen. Alltså vad krävs då för att Tidöpartierna ska hinna hämta in detta?
2: Ja, igår kom ju den stora mätningen från Statistiska centralbyrån med dåliga nyheter, och det är ju inte då vilken mätning som helst. De senaste 13 valen så har SCB pekat ut rätt vinnande sida 11 gånger. Det är ingen tvekan om att statistiken talar emot Tidöpartierna, och det här är egentligen bara ett tecken på det. Men det här handlar ju inte om några naturlagar ändå, så man ska ju inte räkna ut Tidösidan. Men troligen räcker det inte att övertyga osäkra väljare. De måste också dra väljare över blockgränsen. Kanske är det så att något oväntat måste hända om de ska klara det. Ungefär som när pandemin räddade Stefan Löfven eller när finanskrisen lyfte regeringen Reinfeldt.
1: Mm. Vi pratar också om regeringens stödpolitik, den här extra ändringsbudgeten. Lånade miljarder ska satsas på tillfälliga stöd. Hur ska man förstå den inriktningen?
2: Ja, Ulf Kristersson värjde sig i den här intervjun mot alla anklagelser om valfläsk, och det brukar regeringen göra. Men det vore snarast konstigt om den kritiken inte kom. Regeringen har satsat 105 miljarder sammanlagt för 2026 med lånade pengar, och det kan bli mer. Och redan efter höstbudgeten så var budgetunderskottet det största på 30 år förutom under pandemin. Och flera av de här åtgärderna, de ska börja gälla före valet och sen försvinna, som du också sa i den här intervjun. Jag skulle säga att det har skett ett skifte i debatten där regeringen från att snarast uppfattas som för försiktig nu får ganska mycket kritik från ekonomer för att spendera för mycket. Bakgrunden är ju att staten också ska ha råd att rusta upp försvaret och satsa på Ukraina. Och den här kritiken är en prestigeförlust, även om Ulf Kristersson avfärdar den här. För att uppfattas som skicklig på att sköta ekonomin, det är viktigt för regeringen. Sen är det förstås viktigare vad väljarna tycker än de kända ekonomerna. Problemet är väl att det här inte heller har betalat sig i opinionen för regeringen.
1: Vi diskuterade också vilken skillnaden kan bli när Kristersson ska leda en regering där SD är ett regeringsparti och inte ett samarbetsparti. Vad framkom där?
2: Ja, där sa Ulf Kristersson att det är klart att det blir stor skillnad för Sverigedemokraterna, men inte för landet. Politiken är ändå förhandlad. Det där var ännu ett sätt att visa att röstar man på den blå sidan, då blir, fortsätter saker som de är. Det är när man röstar på den rödgröna som vad som helst kan hända, enligt honom.
1: Tack så mycket, Fredrik Fortenbach. Nästa vecka hör vi företagsledaren, ordföranden i Svensk Näringsliv, Jakob Wallenberg, här i lördagsintervjun. Producent Maja Lagerkrans, research Johanna Palmström, teknik Lisa Nilsson. Tack för att ni har lyssnat.
3: Ni hittar alla partiledarutfrågningar i appen Sveriges Radio. Sök på Ekots lördagsintervju. Igår var det premiär för en ny ljuddramaserie. En psykologisk thriller i 5 delar, och alla delar är redan publicerade i appen. Skriven av Paolo Iskra. Här kommer ett kort smakprov ur starten.
4: P3-serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
5: Fuck Jocke Fransson.
6: Gick så fort allting. Allt rasade på bara några dagar, och till slut hade jag inget val. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva. Men det där hade jag ingen aning om då. Den där kvällen när Isa, min flickvän, plötsligt fick för sig att förändra sitt liv.
7: Nej, den slängde du. Den är inte här längre. Så, det här är alla dina grejer.
8: Jag ska bara kolla. Morgonrocken. Den fick jag göra.
7: Sluta, Jocke! Jag orkar inte mer!
9: Varför ska det vara så dramatiskt? Ditt och mitt. Mitt är ditt.
7: Hallå? Hör du vad jag säger?
8: Ja, jag lyssnar. Alltså, det är ju kanske inte hela världen om jag har glömt något.
7: Ja, men du har inte glömt någonting. Detta är alla dina grejer, okej?
8: Okej. Bokar en tvätttid på tisdag?
7: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
9: Inte bråka, inte såra. Jag lyssnar, hjälper, finns där.
8: Isa, om vi bara ger dig lite tid.
7: Lyssna. Jag vill att du går nu, okej? Okay?

0: Ny ljuddramaserie alltså från Sveriges Radiodrama, Fuck Jocke Fransson. 5 delar som du hittar redan nu i appen Sveriges Radio. Och nu från igår, dagens eko.
1: Viktor, varför väcker det så starka känslor när sportbilstillverkaren Ferrari börjat göra elbilar?
2: Därför att bilar i allmänhet väcker väldigt starka känslor hos folk, och nu pratar vi om ett av de mest ikoniska märkena i världen, vilket gör att det här har skapat en stor debatt.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför hånas Ferraris lyxiga elbil.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: How are you?
5: Very well.
1: Det är den 26 maj 2026. I en liten italiensk ort strax utanför Rom står en bil övertäckt med ett rött skynke med en svart logga på, föreställande en stegrande häst. Det är sportbilsföretaget Ferrari som ska ge en förhandstitt på sin nya bil, Luce. Deras första helelektriska någonsin.
4: Is this the first four-door Ferrari?
1: Och den som nu ska få provsitta vid ratten är ingen mindre än påve Leo den 14:e, klädd i klassisk vit påvekåpa med ett stort silverkors runt halsen. Det röda skynket dras långsamt bort, och en stor vit bil med lite futuristiska linjer och svarta detaljer uppenbarar sig. Påve Leo hoppar in i förarsätet och han fingrar lite nyfiket på inredningen. Efteråt poserar påven på bild med ett milt leende vid den nya bilen. Men när Luce senare samma vecka presenteras för allmänheten blir reaktionerna betydligt hårdare.
6: This is the most controversial Ferrari ever.
1: Tidigare anställda kräver att man tar bort hästloggan från modellen. Den hånas i sociala medier.
6: What have they done? What have they done? What have they done? What
1: Och företagets aktie faller på börsen.
3: Gäst, Viktor Jensen, ekonomireporter på Ekot.
1: Så Viktor, vi ska gå igenom det här med hur elektriska sportbilar rör upp känslor. Men jag tänker att vi kanske ska börja med att säga något om just det här bilmärket som hamnat i fokus nu, Ferrari. Hur skulle du beskriva deras historia?
2: Ja, det är ett italienskt bilmärke då, så att det kommer ju lite från ett bilmecka Italien. Mm-hmm. Grundades av Enzo Ferrari runt 1930-talet.
7: È stata principalmente la passione.
2: Först var det som ett racingteam kan man säga, och det blev senare då ett bilmärke. Den första liksom riktiga bilen producerades strax efter andra världskriget.
8: Con gli anni 50 nasce anche il campionato mondiale di Formula 1.
2: Så det här är ju ett märke som har en lång historia och som har racing i generna, sportbilar i sitt DNA.
1: Och förutom den här stegrande hästloggan, vad skulle du säga är liksom signumet för en Ferrari då?
2: Ja, men dels är det de kraftfulla motorerna såsom V8, V12-motorer, ljudet ifrån dem. Men det är också färgen på bilarna. Ferrari har ju blivit väldigt förknippade med den här speciella röda färgen,
1: ja,
2: som man har.
1: Just det.
2: Det är ju en färg som kallas Rosso Corsa, ungefär racerröd, som har sin grund i att italienska racingbilar hade den där färgen en gång i tiden.
1: Och liksom färgen man själv haft när man satt och lekte med leksaksbilar så där när man var liten, det är den röda ju.
2: Precis.
1: Ja. Men okej, utanför racingbanan då, när Ferrari och andra såna här sportbilstillverkare börjat göra lyxiga bilar för privatpersoner, alltså, vad är det där för slags bilar? Alltså, vad är utmärkande för dem?
9: En fräsig sportbil, fräsig framgången bakom.
2: Man kan väl säga att det är liksom sportbilar, exklusiva sportbilar. De är ju väldigt, väldigt dyra får man säga. Med ordentliga motorer, de ska vara snabba, kanske låga, det ska låta mycket om dem.
10: But because they've put 5 valves per cylinder in there, I can take it up to 8,500 RPM.
2: två säten kanske också typiskt för dem. Och där har vi då Ferrari, men det finns ju Aston Martin. Vi pratar om svenska Koenigsegg. Vi har andra märken också, Bugatti, Lamborghini, som på något sätt ska föra tankarna mot racingen, skulle man väl kunna säga. Men som, det är ju inte Formel 1-bilar så att säga, så det är ju inte liksom rena racingbilar, men de ser snabba ut, om man får använda uttrycket.
1: Varför vill folk köra runt med en sån här racerlyxbil? Alltså, vad är liksom grejen med det?
2: Dels har det nog med de här motorerna att göra, med det ljudet ifrån bilarna. Det har att göra med känslan av att sitta i den här bilen.
5: Uppleva det här djuret som pratar med dig, som vibrerar, som låter, som pumpar och som du blir ett med och kontrollerar som en häst eller någonting.
2: Det som den signalerar och det arv som den på något sätt bär. Liksom. Och det här att komma nära bilsporten kan jag tänka mig också. Mm-hmm. Det kan gå snabbt om man får köra snabbt på vägarna.
11: Och vad den här bilen har då? Även 640 hästkrafter.
2: Och en av dem som har berättat då varför han köper såna här bilar är ju den tidigare politikern, samhällsdebattören, entreprenören Jan Emanuel.
12: Mm-hmm. Det finns massvis med olika saker som är jättesnabba, men som är supertråkiga ändå. Ja. Allt som inte brummar är tråkigt.
2: Och de här sportbilarna utav olika märken kan ju då vara Ferrari eller Aston Martin, som ju är väldigt förknippat med James Bond till exempel. Mm-hmm.
13: Vill du känna dig lite som James Bond? Ja, då ska du definitivt köpa en sån här.
2: De syns ju ofta i just filmsammanhang också, i sammanhang med en stor publik. I James Bond så har vi ju sett både Ferrari och Aston Martin till exempel i samma scener.
14: James, stop this. I know what you're doing.
15: Really? What's that, dear?
14: You are just trying to show off the size of your
15: engine.
1: Så om vi mot den historien av sportbils indoktrinering som vi alla har fått går över till elbilsutvecklingen. Alltså, när den drar igång på allvar, hur förhåller sig Ferrari och andra tillverkare av såna här exklusiva sportbilar till det då?
2: Ungefär som resten av branschen på ett sätt, om man tittar liksom övergripande. När ska vi satsa på det? Ska vi satsa på det? Hur mycket ska vi satsa på det? Vad är det kunderna vill ha? Alltså alla de här frågorna som egentligen hela bilbranschen har ställt sig under de senaste 15 åren, kanske 20 åren.
16: In 2011, the CEO of Ferrari at the time said, quote, you will never see an electric Ferrari.
2: Ferrari, går man 15 år tillbaka i tiden, så sa faktiskt deras ordförande att han inte trodde på elbilar.
1: Okay.
2: Och att företaget aldrig kommer göra en sån modell. Det har ju förändrats. Man kan väl säga att elbilspendeln har ju slagit lite fram och tillbaka i hur mycket fokus det har varit på elbilar. Det har ju inte alltid varit så att tillverkarna har fått positiva reaktioner ifrån kunder och kritiker när de har lanserat elbilar eller nya projekt. Till exempel Jaguar, som är på väg att göra om hela företaget till att vara på elbilssidan.
1: Okay.
2: Och man uppdaterar den här klassiska loggan som Jaguar är kända för. Nu är det text som man har som logga.
1: Alltså istället för själva djuret.
2: Precis.
1: Då.
2: Och där var det ju stor debatt om det till exempel.
17: So I don't know if a bunch of 25-year-olds in marketing decided let's do something new.
18: Jaguar is facing backlash after announcing a rebrand of its luxury car company with this ad.
2: Och den här kampanjen som har varit nu då, det är ju liksom personer i färgstarka kläder, abstrakt, känns nästan lite som modevisning på något sätt. Man ser ju inga då bilar i den här reklamen, vilket fick en del uppmärksamhet och kritik ifrån vissa.
19: Where's the car?
20: Elon Musk responded to Jaguar. Do you sell cars?
2: Dels så var det ju Elon Musk, Tesla-ägaren, som frågade, säljer ni bilar? När han hade sett den här reklamen. Mm-hmm. Det var ju många som menade att de frångick sina rötter, att det var skräp det som presenterades.
17: The criticism has been that this is that they're being woke.
2: Det här blev nästan en del utav kanske kulturkriget i sociala medier, kan man säga, och där vissa tolkade det här som att kritisera det här för att de menar att det var identitetspolitiskt, liksom hela sättet som Jaguar skulle förändras.
21: Så, på plats i den första Ferrari-bilen med plats för 5 passagerare.
1: Om vi tar oss nu då till slutet av maj i år, så har det alltså blivit dags också för Ferrari att lansera sin första helelektriska bil, trots att de sagt tidigare då att de inte ska göra det. Vad är det som har lett fram till det här?
2: Ja, men ungefär 4 år tillbaka i tiden så presenterade Ferrari en ny affärsplan, och där sa man att man hade som mål att lansera den första elbilen 2025. Sen så har du ju då jobbat med den här bilen. Det har varit en dåligt bevarad hemlighet liksom, att den har varit på gång.
1: Och den här dåligt bevarade hemligheten då? Vad är det som framkommer där om de gör?
0: Wow, okay. This is the first fully electric Ferrari.
2: Ja, det är ju en elbil som faktiskt är den första bilen ifrån Ferrari som har 5 säten till exempel.
1: Mm-hmm.
2: Det är en bil som har en design som inte liknar tidigare Ferrari-bilar. Det är en bil där man har tagit hjälp av designer hämtade ifrån Apple, Jonathan Ive, Mark Newsom till exempel, mm-hmm. som har varit med och designat bland annat iPhone, har varit med och jobbat med den här bilen. Mjuka kurvor kan man säga. Den är lite större, den ser inte så här låg och liksom kanske vass ut som en sportbil generellt gör. Alltså bilen ser kanske mer ut som någonting lite mer framtidsinspirerat, men också som någonting som är lite mer som en vanlig bil, om man säger så. Att det här är ju liksom då inte någon låg vass racingbil, utan mer kanske sportig lyxig sedan.
19: Nice. Very nice.
2: Och när det sen är dags då för lanseringen så tar man också hjälp av 2 profiler som Ferrari har just nu. Ferrari är ju väldigt förknippat med Formel 1. Och då använder man sig av sina F1-förare Lewis Hamilton och Charles Leclerc som sitter i den här bilen tillbakalutade, får vara ute och köra med den. Och pratar om den. De pratar till exempel om att den inte ser ut som tidigare Ferrari-bilar, men säger att det är väldigt trevligt att det är tyst i bilen.
22: It's so silent inside the car, but the good thing is also when you go to performance mode, yeah. then there's this sound that yeah. is actually...
19: I like that electric sound.
1: Alltså, det går det ens att få en elbil att låta som en Ferrari då?
2: Ja, det har ju varit en fråga där, hur elbilar ska låta egentligen. Och det Ferrari har gjort här, det är ju att man inte har något liksom artificiellt ljud, alltså inget skapat ljud, utan istället så har man förstärkt det ljudet som redan finns ifrån elmotorerna, kan man mm-hmm. säga. Elmotorer låter ju ändå, men inte på samma sätt som en vanlig förbränningsmotor. Och nu har man då liksom förstärker och förtydligar det här ljudet som man då hör när man kör bilen.
1: Som någon form av högtalare då?
2: Men kanske åt det hållet. Mm. Och en annan person som också medverkar i den här filmen, det är 81-åriga Piero Ferrari som är son till grundaren. Och han säger att det säkert kommer komma kritik, men han uppmanar folk att se och prova bilen först.
23: Du vill kritikare på kritikare, però jag responderei.
1: Ja, så vad blir det för reaktioner här då, när liksom allmänheten får ta del av den här nya Ferrari-elbilen?
24: Gårdagens stora förlorare på Milanobörsen, det var Ferrari som tappade 8%.
2: Ja, en del biljournalister tappade nog hakan när de såg bilen för första gången. Det har också varit högljudda reaktioner, minst sagt, får man säga. Mycket kritik.
25: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Bland annat den före detta ordföranden för Ferrari, Luca de Montesemolo, säger i en intervju att han tycker att de ska ta bort hästloggan ifrån bilen och att bilen kan förstöra en legend.
1: Mm-hmm. Nu ryker hästen här.
2: Det skulle han då vilja om man får tro honom.
1: Mm-hmm.
2: Men det har kommit kritik på sociala medier ifrån investerare. Och det här nådde ju ändå upp på politisk nivå faktiskt då. Italiens transportminister Matteo Salvini, han skrev på plattformen X att han undrar vad Ferraris grundare hade tyckt om bilen. Det som också uppmärksammats var ju färgen som man valde på den här första bilen som man visade. Den finns ju i olika färger, men då valde man inte den här klassiska röda som vi har pratat om, utan en mer mjuk, ljusblå ton.
1: Ferrari-blå.
2: Ja, det är väl det man vill försöka sälja in då, förmodligen. Men om man tittar på det här så har det då funnits en kritik mot liksom hur bilen såg ut. Och...
0: And this design is something.
2: Det finns ju de som menar att den ser nästan ut som en Nissan Leaf, var det någon som sa. Och det är ju en mycket, mycket billigare elbil. Och då menar man att det här är någonting som gör att Ferrari kan ha förlorat sin identitet när man presenterar en bil på det här sättet. Och börskursen för Ferrari föll alltså också ordentligt när bilen presenterades. 8% på börsen i Milano, 5% på börsen i New York. Men aktien har sedan återhämtat sig, ska man ju tillägga.
3: Penso poco alle critiche. Io mi piace lavorare su quello che futuro.
1: Det är den 28 maj 2026. I en trång korridor på bilmässan Motor Valley Fest i Modena i Italien står Ferraris vd Benedetto Vigna omringad av reportrar. Han bär grå kostym utan slips och rör huvudet snabbt fram och tillbaka för att kunna se alla som samlats runt honom i ögonen.
3: Sicuramente vedendola dal vivo è molto bella, molto innovativa, quindi complimenti.
1: Hans företags nya elbil Luce har hånats och kritiserats oavbrutet i sociala medier sedan den presenterades för världen knappt 48 timmar tidigare. Vigna säger: hatten av till alla som fått chansen att kommentera, positivt som negativt. Men lägger till att han tycker att man måste se bilen i verkligheten för att kunna döma den. Han säger också att tre personer hört av sig till honom redan samma morgon och sagt att de köpt bilen. Men exakt hur många exemplar som sålts, det är ännu inte offentligt. Så Viktor, om vi tar ett kliv tillbaka här och ser på den här debatten om Ferraris nya elbil. Kan man säga att den på något sätt är ett exempel på att de superrika sportbilsförarna inte är helt redo än för elbilar? Eller hur ska man förstå det här?
2: Ja, kanske inte alla då, de som historiskt har köpt Ferrari-bilar och såna här sportbilar, i alla fall inte man får tro den kritik som har kommit. Man efterfrågar då, som vi har pratat om, motorljud. Vi efterfrågar kanske den här sportlucken på bilen, den mer snabba bilutseendet, om man får använda det uttrycket. Det är någon form av status som finns i de här bilarna, och köper man Ferrari så är det mer än bara en bil, så att säga, för de som köper den. Samtidigt då så finns det de som tänker att Ferrari kan hitta en ny typ av kundgrupp här. Mm-hmm. Jag har läst flera bilanalytiker som menar att det här kanske kan locka yngre kunder och andra som är mer öppna för elbilar och som tidigare inte har varit intresserade av att köpa en Ferrari. Och det är ju också den första Ferrarin till exempel med 5 säten. Så att ur det perspektivet...
1: En familjebil?
2: I alla fall närmare en familjebil än vad det har varit tidigare då, bagageutrymmesmässigt och allt sånt där.
1: Och andra tillverkare av just de här liksom lyxiga sportbilarna som tittar nu på den här backlashen mot Ferrari. Alltså, hur tänker man generellt nu i den här branschen på det här med att använda el?
2: Ja, men det är ju blandat mellan företagen, lite splittrat kan man säga, vad man tänker kring elbilar framöver. Till exempel så har ju Lamborghini backat ifrån deras tidigare planer om att utveckla renodlade elbilar. Då nu satsar de på hybrider, och deras vd Steffen Winkelmann, han säger att efterfrågan på en renodlad superelbil är obefintlig. Mm-hmm. Men sen ska man också ha klart för sig att även Ferrari har ju ändrat sina elbilsplaner genom åren. Ferrari har skjutit fram lanseringen av en andra elbilsmodell som skulle ha kommit i år. Den är åtminstone då framskjuten till 2028. Och det här är på grund av en mindre efterfrågan än väntat. Så att det är hela tiden den här avvägningen på hur efterfrågan ser ut, på att inte hamna för långt efter eventuella konkurrenter och att vara med om det blir en stor efterfrågan på eldrivna sportbilar. Men sen det vi har pratat om här nu, det är ju liksom då kritik som har varit högljudd. Men Ferrari pratar ju om att det ändå finns ett rätt stort intresse. Så att därför kommer det bli väldigt intressant att se när försäljningssiffrorna eller beställningarna på den här bilen framöver börjar ticka in. Och man kan se, är folk villiga att lägga upp de här pengarna på bordet och köpa den här elbilen? Eller kommer det att bli en flopp? Det återstår ju att se med säkerhet, för det är ju inte säkert att de här kritikerna att representera liksom den stora massan.
1: Just det. Det är inte alltid den som låter högst som har rätt. Om Precis. Det är en sportbilsmotor eller en
4: kritiker på internet.
2: Mm. Det kanske blir den som låter lite mindre i elbilen som får rätt.
4: Tack så mycket, Viktor.
2: Tack.
4: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst, Viktor Jensen. Och vill du höra mer av honom, lyssna gärna på Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio. Producenter, Mattias Valenius och Ulrika Lindqvist.
7: Redan om några timmar, knappa sex för att vara mer exakt, får vi ett nytt avsnitt av Dagens Eko. Men nu får vi nyheter. Ekonyheter. Det har aldrig lagt så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
8: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
9: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
8: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
7: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, det skriver guvernören i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder och skadat ett 10-tal fordon och förstört fönster och husfasader, enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv, det säger borgmästaren där, enligt AFP. Enligt en rapport FN publicerade i april i år har över 15 800 civila dödats i Ukraina sedan februari 2022. OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det till den amerikanska finansinspektionen, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
10: P1, Sveriges Radio.
7: Vi ska till Island, som med sitt karga klimat och vulkanism länge gjort landet till en värdefull plats för rymdforskning och träning av astronauter. Nu har landet sitt eget rymdforskningsinstitut och förhoppningen är ett ökat internationellt samarbete kring rymden och Arktis. Dags för Vetenskapsradion.
26: Iceland doesn't only look like another planet or a moon.
27: Länge har Island varit platsen dit rymdforskare och astronauter gärna åker.
26: If they're going back to the moon or going to the moon for the first time and onwards to Mars, they got to come to Iceland first.
27: Men först nu har Island etablerat sitt eget rymdforskningsinstitut med stora planer framåt.
26: Well, I think that there's certainly the potential for Iceland to play a role, a place where space powers can collaborate and partner with each other.
27: Vetenskapsradion idag om rymdforskning på Island, som också kan gagna forskning om Arktis. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
28: Här vid havet i Reykjavik står en smäcker stålgrå skulptur och för tankarna till forntida vikingaskepp. Och skulpturen heter Solfararen. Det är en hyllning till solen som ska symbolisera löften från ännu oupptäckta territorier. Och en dröm om hopp och framsteg och frihet. Det ser ut som det här drömskeppet snarare är på väg upp i himlen än ut på havet här framför mig.
26: Yeah, well, it absolutely is. And when you think about Viking exploration, those first settlers landing here in Iceland, it certainly did look like another world.
27: På 800-talet var utmaningarna för de första vikingarna som kom hit kanske minst i samma klass som för dagens astronauter.
26: The volcanic eruptions, for example, the austere and extreme environments that they dealt with in 874 AD, they were exploring in many ways under conditions more extreme than the next astronauts.
27: Visst kan man se det som filmscener framför sig. Hur de tidiga vikingarna i kamp mot elementen skapade sig en tillvaro på en väldigt otillgänglig och farlig plats. Full av naturens utmaningar. Daniel Lieb har sin examen inom film och grafisk design, men har sadlat om längs vägen. Nu leder han Islands häromåret etablerade rymdforskningsinstitut, som i samarbete med universitet här på Island ska arbeta för att främja innovationer och internationella samarbeten kring rymdforskning. I denna lilla nation som varit så viktig för dem som forskar om och ger sig ut i rymden.
26: Yeah, so Iceland is vitally important in terms of history of space exploration. In 1965 and 1967, all of the original Apollo astronauts came here. They came here to train and conduct geological field research that would inform their future moon landings.
27: Det började på 60-talet, då alla Apollo-astronauter var här och tränade inför månlandningarna.
5: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
26: And indeed, on July 20th, 1969, when the Eagle lander touched down at Tranquility Base, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, stepped off and looked out over that lunar landscape and said, this looks a lot like Iceland. Whether or not they actually said that is debatable, of course.
27: Ja, Neil Armstrong och Buzz Aldrin sa väl inte just så att månen såg ut som Island. Men sannolikt såg månlandskapet ganska bekant ut efter träningen på den här karga nordatlantiska ön.
26: Iceland doesn't only look like another planet or a moon, but the geological conditions here, the weathering and our position here in the Arctic makes it vitally important for testing the technology, training the crew, and also developing the frameworks and operational procedures that will be necessary for collaboration and partnerships in deep space.
27: Geologin, klimatet, den isolerade och utsatta positionen i Arktis. Island har länge varit platsen för att testa rymdteknologi och träna astronauter. Det började som sagt med Apollo-expeditionerna på 60-talet och fortsätter in i nutid och framtid, säger Daniel Lieb från Islands nystartade rymdforskningsinstitut. Nu handlar mycket om Artemis-programmet,
26: which is NASA's program to return humanity to the moon, around which the Artemis Accords was a framework that was constructed based in large part on the Outer Space Treaty of space exploration. Current missions going to the moon, currently on the surface of Mars today, and also in terms of the future of space exploration.
27: Artemis-programmet handlar om den amerikanska rymdstyrelsen NASA:s ambitioner att återskicka människor till månen och sen vidare ut i rymden. Artemis-avtalen utgår från 1967 års rymdfördrag och det är internationella principer och ramverk för fredlig, öppen och ansvarsfull forskning och användning av rymden.
26: How those resources can be used and extracted in a peaceful way and in a way that benefits everyone who is reaching for the stars.
27: Ett 60-tal länder, inbördes väldigt olika, har hittills undertecknat att följa Artemis-avtalets principer. Bland dem finns de fem nordiska länderna, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, Brasilien, Indien och USA. Och Daniel Lieb ser nu ett växande intresse från hela världen att komma till Island för att förbereda rymdexpeditioner.
26: We're seeing teams from not only from the United States, Canada, Sweden, Norway, Germany, India, Japan, you name it. If they're going back to the moon or going to the moon for the first time and onwards to Mars, they got to come back to Iceland first.
27: Grupper som forskar kring rymdfart och som planerar olika expeditioner. Innan de reser till månen eller ännu längre ut i rymden, då behöver de komma till Island först, som en del av förberedelserna, säger Daniel Lieb. Och kanske kan Island nu också ta upp sina tidigare försök som brobyggare i världen. En bit bort från det smäckra stålkonstverket Solfararen i Reykjavik står en stor, ståtlig, vit trävilla som kallas Hövdi. Också den med fri sikt ut över havet.
11: My fellow Americans, I am sure many of you have heard that a week from now in Reykjavik, Iceland, I'll be meeting with the leader of the Soviet Union, General Secretary Gorbachev.
27: Ur en upptagning från Ronald Reagan Presidential Library från 1986.
11: Though the meeting will be relatively brief, our discussions will be of critical importance.
27: Det var i oktober 1986, för 40 år sedan, som dåvarande amerikanska presidenten Ronald Reagan och Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev möttes i den här vita trävillan på Island.
12: Mr. President!
13: Do you have an agreement, Mr. President?
12: Do we have an agreement, sir?
13: Will you meet again?
12: Have you agreed on anything?
27: Samtalen strandade visserligen på grund av just en rymdfråga. Nämligen Reagans vägran att skrota sina dåvarande planer på ett rymdbaserat missilförsvar som i nyhetsrapporteringen ofta kallades Star Wars. Men mötet blev ändå ett historiskt steg på väg mot kalla krigets slut. Nu är vi mitt i 2020-talets version av stor oro i världen.
26: Well, I think that there's certainly the potential for Iceland to play a role. I think that the government is charting a path that's best for a sustainable future for Iceland. And I also believe that Iceland is just beginning to understand its own importance relative to space.
27: Här finns definitivt potentialen för Island att spela roll, säger Daniel Lieb. Och menar att Island som nation, med de här naturresurserna som så många vill ta del av, själv det är en nation som arbetar för hållbarhet med dess olika dimensioner.
26: A place where space powers can collaborate and partner with each other. This is not about going to the moon. It's not about going to Mars.
27: Det här är en plats för samarbete mellan rymdfarande nationer med större ambitioner än månen eller Mars. Det handlar om vad som händer när forskning sker bortom gränser och över discipliner. Och alla arbetar tillsammans för att lösa problem med hur man överlever i de mest extrema miljöer.
26: Problems that were solved generations ago here in the Arctic and that indigenous people have solved for centuries. And when we build on that knowledge base, then all of a sudden the next generation can look up at the stars and see the potential.
27: Det finns mycket att lära, också för rymdforskning, av hur urfolken här i Arktis överlevt hållbart i extremt utmanande miljöer under århundraden, säger Daniel Lieb.
26: There's a lot of cross-pollination in terms of looking to the Arctic and the people in the Arctic looking up to space. The global space sector also looks down at the Arctic and sees, well, there are lessons learned that we can all be better for if we take note and we say, you know, how can we chart a path, a sustainable path, building on these shared values and the lessons learned from the past.
27: Just kopplingen mellan Arktis och rymden ser Daniel Lieb som viktig.
26: The Arctic can be misused. The lunar surface can be misused.
27: Båda handlar om platser som hela världen måste ta ansvar för att skydda och nyttja hållbart. Den låga omloppsbanan runt jorden till exempel håller på att fyllas med rymdskrot. Så i ett värsta scenario kan vi bli instängda på jorden eftersom det vi skickar upp skulle slå sönder av allt skrot som far omkring bortom vår kontroll. Och Arktis förändras snabbast av regionerna på jorden på grund av klimatförändringarna. De förändringarna påverkar resten av världen. Så hur vi måste förhålla oss till Arktis och rymden har mycket gemensamt, menar Daniel Lieb.
26: It has to be done in a way that respects the environment. It has to be done in a way that provides access to the public. And that's important.
14: Rymdverksamhet är ju av naturen global och den är en lagsport. Bygger på starka internationella överenskommelser för att kunna bedriva den allra mest avancerade rymdforskningen eller bygga de största rymdsystemen som vi behöver för vår moderna livsstil. Som navigering, telekommunikation, jordobservation för väder eller sådant.
27: Johan Köhler är avdelningschef för forskning och utveckling på Rymdstyrelsen, den svenska myndighet som samordnar och finansierar svensk rymdforskning och Sveriges deltagande i den europeiska rymdstyrelsen ESA.
14: Kombinationen av den här aktiva vulkanismen och den kalla, karga naturen och så är speciell på Island.
27: Och Sverige välkomnar förstås Islands ambition att kliva fram mer som en rymdnation, säger Johan Köhler.
14: Rymdverksamheten leder på ett naturligt sätt till konstruktiva internationella samarbeten. Men det är klart att man tittar på vilka är våra likasinnade samarbetspartners. Men sen är ju Island också ett land i Arktis, vilket innebär att Island är intressant för att studera arktiska fenomen, vilket man också kan göra från rymden genom att titta tillbaka på jorden från rymden och på så vis få koll på klimatförändringar och effekter av det eller fiskerinäring eller båttrafik och sådana här saker.
27: Johan Köhler hoppas och tror att ökat isländskt fokus på rymdforskning kommer att märkas i mer samarbeten med bland andra Sverige, som ligger långt fram som rymdnation med bland annat raket- och ballongbasen S-Range utanför Kiruna, världsledande norrskensforskning och satelliter som övervakar förändringar i atmosfären och bidrar med data till klimatmodeller.
14: Rymden spelar roll för hur vårt vardagliga liv fungerar idag och investering i rymd och rymdverksamhet är verkligen en investering i framtiden och vårt liv här på jorden.
26: Many people don't understand how many innovative technologies we take for granted that came from space exploration.
27: Tillbaka till Daniel Leeb som leder Islands nyetablerade rymdforskningsinstitut.
26: Solar panels, water filtration systems, MRIs, right? The computers. All of this was made possible by space exploration.
27: Solpaneler, vattenfiltreringssystem, magnetkameran MRI, datorer. Många innovationer härrör ur rymdforskning, konstaterar Daniel Leeb. Nu, menar han, är det dags för Island, som är en så värdefull plats för olika rymdprojekt, att själv få ut lite mer av läget.
26: It's time for Iceland to also start to benefit from all of those various ways that space science and innovation can really make society here a better place.
27: Så hur menar han att det ska bli och hur menar han att det har varit?
26: I think in the past what has happened is research teams come, they do their work, there's a little article in the newspaper, and say, oh wow, cool, NASA was here, or cool, European Space Agency was here, and there's a picture, and then they leave. But nothing stays.
27: Genom åren har spännande forskningsprojekt och förberedelser för olika rymdexpeditioner gjorts här på Island. Och så blev det några artiklar i tidningen. Coolt, NASA var här, eller ESA var här. Och sen åkte de igen.
26: And there's no actual pathway for contribution and benefit locally. So that's also one thing that we're trying to change.
27: Island som nation har inte direkt vunnit något på allt som miljön här bidragit med till andra, säger Daniel Leeb. Och det har inte funnits någon bra struktur för samarbete mellan tillresta och lokala forskare.
26: There are researchers here in Iceland who have a wealth of experience and expertise and research that can inform and contribute a lot of the work for the researchers who are coming here.
27: Här finns många isländska forskare som är experter på just det unika med Island som gör att NASA och ESA och de andra kommer hit. Men så här långt har de knappast samarbetat. Det har varit som det ofta är med de olika forskningsteam från olika länder som kommer hit i ofta ungefär samma ärenden. De känner inte till varandra förrän jag ringer och tipsar dem, säger Daniel Lieb.
26: Say, hey, do you know about that research team that's coming next week? They're doing some similar work. You're going to some similar places. Perhaps would you like me to connect both of you?
27: Så Daniel Lieb ser stor förbättringspotential i kommunikationen, både mellan olika besökande, forsknings- och astronautteam och mellan besökarna och de isländska forskarna och experterna. Forskning kring rymden kan som sagt vara av stort värde också för forskningen om Arktis och om sånt som hälsa, miljö och energi. Och inte minst finns potential att mer aktivt ta vara på allt spännande kring rymden som händer här på Island, säger Daniel Lieb, för att inspirera kommande generationer.
26: The best way to engage children to embark on a path of math and science and engineering is when they see an astronaut.
27: Bästa sättet att få barn intresserade av naturvetenskap, ingenjörskonst och matematik är nog att låta dem träffa en astronaut, tror Daniel Lieb.
26: And when they can see themselves as an astronaut, when that little girl sees, oh, there's an astronaut who looks like me, that's transformative. And that is what ultimately this is all about. How you can inspire the next generation to believe that the sky is actually not the limit.
27: Hittills finns en islandsfödd person som varit astronaut. Om Daniel Lieb's visioner slår in, kanske nästa snart är på väg. Och fler intresserade av rymden kan betyda fler intresserade av vårt hittills enda hem, jorden. För uppifrån rymden berättar ju astronauter om hur de ser hur ömtålig jorden är. Och att det egentligen inte finns några gränser, säger Daniel Lieb.
26: Now, at the end of the day, this is about spaceship Earth. Most astronauts would look down at our planet, and of course, when you look down, there are no borders. And you realize the fragility of our planet and how we all have to double down and work harder to protect it together.
27: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström, och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
15: Programmet sändes för första gången i februari i år. Och lite senare idag får vi ett nytt avsnitt från Vetenskapsradion.
16: Det kommer ju, vi förstår ju att det kommer att finnas rester från olika typer av partiklar i luften. Det har vi redan sett i de lite preliminära resultaten, att sådana rester finns. Men självklart så är vi ju också väldigt nyfikna på om det kommer att gå att se. Och att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Kan det finnas någonting sånt? Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från, så att säga, slagfälten? Det som den platserna där de har använts en gång i tiden.
17: Det är ju superspännande, verkligen. Men Karin, du som liksom umgås med de här fanorna dagligen, du forskar på detta och du är forskningssamordnare på Armémuseum. Alltså, vad tänker du när du ser de här fanorna? Springer fantasin iväg? Eller vad ser du framför dig?
16: Jo, men verkligen. Och det är ju, får man kanske säga, ganska mycket tack vare smutsen som är på dem. För att hade de varit helt hela och rena så hade man kanske inte tänkt på hur gamla de är och vad de har varit med om. Men när man ser spåren av användning och man ser hur färgen på stängerna är bortslitet av handen som har hållit i och så vidare, då känner man ju verkligen att det är tidsmaskiner. När man får hålla i en sån fana eller stå och titta på den, då blir man ju på något sätt transporterad tillbaka till den tiden när den användes. Så att jag tycker de är otroligt fantasieggande föremål.
15: Vetenskapsradion 9:09 senare idag alltså. Och efter det får vi äntligen veta vilka som blir 2026 års sommarvärdar.

0: årstiden sommar, för många en tid av förhoppningsvis mest härliga barndomsminnen, att springa barfota i gräset, bada, klättra, vara tillsammans med nära och kära. Bibi Rödö, kollega på Sveriges Radio, dofter, ljud, smaker, minnen, vad är sommaren för dig?
1: Om jag tänker lite mer fritt, nu lever jag ju med sommar dygnet runt och året runt numera. Men om jag tänker lite mer fritt på just sommaren, vad älskar jag med sommaren? Jo, men jag älskar att höra Koltrasten, som har en bred ljudrepertoar. Jag älskar att höra en motorbåt i Björkefjärden. Jag älskar att känna smaken av färsk potatis och plocka smultron. Och sätta dem på ett strå faktiskt. Och få det i munnen. Och sen älskar jag ju dofterna från olika blommor. Framförallt de som kommer på våren och försommaren. Syren, liljekonvalj.

0: i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen. Men att man äntligen får gå ut och berätta om de här stjärnorna från film- och teaterscenen, personer med tunga titlar och komma in i folks roliga hjärnor. Jag ser fram emot det här lika mycket som alla andra tror jag.
1: Tack Bibi Röde, programchef för Sommar i P1, och på återhörande.
0: Tack och lyssna gärna.
2: Årets första sommar sänds midsommarafton klockan 13 här i P1. Jag tänkte innan vi knyter ihop natten och P1 morgon tar vid så hinner vi med en kort liten börje till. Och den här gången berättar han för Ulf Elving om hur han var som barn.
3: Ja, det var väl, jag föddes utan helsen, så att jag hade ett par års tid där jag satt, eller inte kunde gå. Man opererade in, som säkert jag berättat många gånger, hönssenor. Man tog senor från hönor och stoppade in som helsenor på mig. Så att jag hade vissa problem i åren. Och jag hade ljust lockigt hår så att alla tyckte att jag var så synd om mig. Jag var söt, men han kan inte gå. Och så att jag omhulldes väldigt. Och det var väl min syster kanske inte så glad över. Hon hade rakt hår och friska fötter. Men hur den var så blev jag småningom frisk och kunde då. Men när jag kom in på Dramatis elevskola så kunde man stå i ballettstången och så man böja fötterna. Och det var en, Ronny Johansson hette hon, och var en av världens bästa ballettlärarinnor. Och så slog hon mig på handen och sa, bej, bej, bej, bej! Och jag kunde ha sagt, jag har hönssenor, snälla fröken. Jag kan inte böja, utan jag sa absolut, jag försökte. Och det tog stopp mycket, bara efter någon centimeter, så, att, så slog hon mig. Och jag bet ihop i den här ballettstången och tänkte att ska jag bli skådespelare så ska jag tacka nej till alla ballettroller. Jag ska bara ägna mig åt det som sker liksom verbalt, och prata och se glad ut och använda mitt hjärta och mina ögon och min glädje att leva och strunta i fötterna.
2: Sa Börje Ahlstedt i Elving möter från 2014.
4: Jag hoppas att de som sitter på läktaren, de som lyssnar där hemma, hör.
5: Ebba Busch kan höja tonläget.
6: Det är dags för partiledardebatt i riksdagen igen.
5: Men det går inte att komma ifrån.
4: Jag tycker att det är ett uselt svar vi får från Magdalena Andersson idag.
6: Och du hör den direkt här i P1.
7: Och det märks också att det är valår.
8: När vi har så stora problem i Sverige.
6: Med start klockan 9 onsdag.
2: Och nu önskar jag er en fortsatt härlig tisdag tillsammans med P1 morgon.
9: Ja, god morgon allesammans. Varmt välkomna att starta dagen och vara med oss denna tisdag. Marcus Nilsson heter jag, och vi gratulerar väl Börje och Birger som faktiskt har namnsdag idag. Nu läser vi kalendern den 9 juni. Några rubriker vi arbetar med denna morgon som ni gärna får lyssna till. AI-jätterna, de stormar mot börsen har vi kunnat höra under natten här. Och AI och varningarna om att utvecklingen kan gå snabbare än människan hinner kontrollera. Är det där realistiska risker eller överdrifter? Kvart över sju så ska vi ha ett samtal om det och debattera det. Är det så eller inte? Och så krigets Ukraina, attackerna mot Krim. Ukraina trappar upp där och mot rysk infrastruktur och helgens drönarangrepp. Nu pressas Krim av bränslebrist, det ska vi tala om också. Och så sommar i P1 såklart, Bibi Röde kommer hit. Nu är klockan 17:30, Ekonyheter.
10: God morgon, här är nyheter från Ekot. EUs marina operation i Medelhavet, Irini, får nu utökat mandat att kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det sa EUs utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsministrar på Cypern.
11: For example, France and Sweden recently boarded tankers, and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
12: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg

0: fartyg stoppats i svenska vatten. Två har fått böter och släppts. Tre ligger kvar utanför Trelleborg. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på polismyndigheten.
1: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
0: Kustbevakningen bekräftar att de ser en förändring, men säger att det ännu inte finns någon statistik.
2: Reporter Margareta Svensson. Minst 35 personer har dött efter jordbävningen i södra Filippinerna natten mot måndag svensk tid. Det uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen hade magnituden 7,8. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
3: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
4: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
3: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
2: I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City och då planerar anhöriga till några av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget att demonstrera i huvudstaden. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat några av dem.
5: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. När hon efter 3 månader fick ut filmerna från övervakningskameror i området så saknades just de timmarna i gryningen. Ett tekniskt fel, sa polisen. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
2: Rapporterade Lotten Collin. Blomningen ser ut att ha hunnit ovanligt långt norrut i år. Redan nu blommar syrenen i Haparanda. För mellan 100 och 150 år sedan hade syrenen vid den här tiden på året bara börjat blomma längst ner i södra Sverige. Det visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år. Så vädret idag, breda regn och skurar med lokala inslag av åska ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna av fjällen skurar. Temperatur 15-23 grader.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Hej och välkommen till den korta versionen av måndagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Björn Bernardsson från Stockholm.
8: Jo, men jag tänkte på det här. Det är mycket snack om riksdagsvalet nu och så här, och det är liksom taktikröstning och sånt. Mm. Så jag har liksom 2 förslag som jag tycker är självklart att vi borde införa.
7: Ja.
8: Ja. Och det första är att alla ska ha 2 röster. Det vill säga om första rösten går på ett parti som inte kommer in i riksdagen. Mm. Då kollar man vilket andra rösten var. Det innebär att man kan slippa taktikrösta. Det vill säga, låt säga att Liberalerna ligger under så här på gränsen, så här, då ska de som är liberaler våga rösta på Liberalerna. Ja, och om inte Liberalerna kom in, då ska de våga rösta på sitt andrahandsval, det vill säga kanske inom sitt block då.
6: Just det.
8: Och vice versa. Ja. Så att man ska ha två röster, det är det första förslaget.
6: Mm. Okej, okay. Ja, och då till förslag.
8: Det andra förslaget är att alla borde rösta. Det borde vara liksom ett mål.
6: Ja, men det är det väl i sig, eller? Att alla som har rösträtt ska rösta, eller?
8: Ja, men det är liksom, man håller på och skryter med att vi har ganska hög rösttal i Sverige. Så här, men det finns faktiskt en handfull länder i världen som tvingar folk att rösta. Aha. Mer eller mindre hårt.
6: Mm.
8: Men man skulle kunna göra det på olika sätt. Jag menar, en variant är ju att man lockar med pengar. Att man, när man har går ut i röstlokalen, så är det pling i Swish eller någonting sånt där. Eller att det blir ett automatiskt avdrag i deklarationen.
6: Mm.
8: Som sker automatiskt liksom, bara för att man har röstat.
6: Mm.
8: Man har gjort sin del.
6: Man har gjort sin demokratiska plikt på något sätt att rösta.
8: Ja,
6: och då får man
8: och på något sätt blir det liksom som att när röstresultatet är svenska folkets röst på riktigt.
6: Mm. Undrar verkligen hur mycket hade röstningen gått upp om man hade så? Vad tycker du har varit en rimlig ersättning då för att gå och rösta?
8: Jag vet faktiskt inte. Det är klart att det här är bara början på ett resonemang.
6: Jaja.
8: Men jag tror ändå att man ska ha som ambition att alla ska rösta och att göra någonting åt det. Inte bara mäta siffrorna och vissa partiledare står och säger ja eller så här. Och, alltså att man gör någonting för att verkligen åstadkomma hög röstning.
6: Ja. Är det inte egentligen en fråga om ändå frihet? Alltså att man måste ju inte... Eller att man måste rösta? Eller att det ska vara tvingande?
8: Nej, tvingande tycker inte jag. Men jag säger att det är en möjlighet. Men att locka folk att rösta.
6: Sen tänker jag då, om man slår ihop dina två förslag, att vi har det här att man har två röster, vilket jag tänker skulle kanske generera att fler röstare på mindre partier, som man idag tänker, men det är ingen idé. Alltså kanske inte just, inte bara de liksom riksdagspartierna vi har, utan andra partier.
8: Ja,
6: plus att alla skulle rösta. Vad skulle hända då?
8: Ja, då skulle vi åtminstone få ett resultat som speglar vad folket verkligen tycker.
6: Ja.
8: Och jag menar, det här taktikröst som väldigt många pratar om nu, skulle vi inte hålla på med om vi hade två röster liksom.
6: Nej, det som har hänt nu är då att i den senaste mätningen fick ju Liberalerna runt 2,5%, något sånt. Och då pratar man ju om att det kanske är för lågt för att människor ska våga taktikrösta på
8: Exakt.
6: Dem.
8: Ja. Ja, och det är det jag menar.
6: Mm.
8: De ska våga rösta, de som verkligen är liberaler, ska våga rösta på Liberalerna. Och om de ändå inte klarade 4%-spärren, då öppnas ju kuverten, om man säger så, för deras andrahandsröster.
6: Ja.
8: Och så sprider man ut dem.
6: Mm.
8: Så att det är två vågor, det blir två vägningar så att säga.
6: Mm.
8: Ja.
6: Alltså det här är ju en fråga om då hur demokratin fungerar. Och på torsdag ska vi göra en specialsändning om just demokrati och yttrandefrihet. Du får lyssna då eller kanske ringa in igen. Men spännande ämnen.
8: Ja.
6: Tack så mycket Björn.
8: Ja.
6: Tack.
8: Ja, tack.
6: Hej.
8: Ja.
6: Hej, hej.
8: Ciao.
6: Ja, jag kan ju informera om det nu då. Alltså på torsdag så kommer jag och Ring P1 ta oss till Stadsbiblioteket i Göteborg och sända direkt därifrån. Och ämnet har du som lyssnare varit med och bestämt. Tidigare år så ställde vi frågan vilka ämnen är viktigast för dig i valet i höst. Och på Ring P1s Facebook-sida så fick ni rösta. Och då blev ett av ämnena demokrati och yttrandefrihet. Så att på torsdag tar vi oss an det. Så har du åsikter, likt Björn, om hur till exempel valsystemet fungerar, om hur Sverige styrs, om grundlagar, antalet riksdagsledamöter eller något annat som har med demokrati och yttrandefrihet att göra. Då tycker jag att du ska, om du befinner dig liksom i de här trakterna, kom till Stadsbiblioteket i Göteborg på torsdag. Vi drar igång klockan 9:30, eller ring in om detta ämne. Vi kommer också ha med oss lyssnare på telefon 020 22 10 10. Nu vänder jag mig till Karl Skogsberg från Mölndal. Hej Karl.
9: Hej.
6: Hej. Vad vill du prata om?
9: Ja, jag är 23 år gammal och försöker förstå vad man vill rösta på och komma in i allting och förstå, som jag kanske inte vet vad mina kärnfrågor är och vad jag tycker är som viktigast, utan jag vill liksom lokalisera mig i politiken.
6: Yeah.
9: Och då kollar man på partiledardebatter och man kollar på Instagram och på Facebook. Men det enda politiker gör är ju att klanka ner på varandra.
6: Okej.
9: Förare gjorde så här och de gjorde så här och det är liksom ingen som berättar vad man själv gör eller liksom. Det är väldigt svårt, tycker jag, att förstå vad partier vill.
6: Mm.
9: Vad deras kärnfrågor är, vad det är de som vill. Och liksom när programledarna ställer frågor i partiledardebatterna, det är liksom, man får inga svar. Det är liksom, de bara liksom vrider och vränger för att liksom få det att låta på något annat sätt. Så det är väldigt svårt att förstå vad de vill.
6: Ja, jag förstår. Vad skulle du vilja ha för rapportering om politik då? Eller vad skulle du vilja att partierna gjorde då för att det skulle bli tydligare?
9: Nej, men alltså för att förstå kanske så lyssnar väl jag då kanske på politiska spelet och liksom på andra experter. Och,
6: alltså den podden från Sveriges Radio?
9: Ja, precis. Mm. Superbra. Och där kan jag förstå, där kan de förklara och allt sådär.
6: Och sätter det i sitt sammanhang lite mer, ja.
9: Exakt, för där förklarar de för en lyssnare som kanske inte är en expert eller någon som kan.
6: Just det.
9: Och det är det jag behöver. Mm. Men jag personligen tycker jag känns som en miss av partierna. Mm. Att jag kan inte gå in på liksom Socialdemokraterna eller vem som helst och liksom förstå vad de vill.
6: Nej.
9: Utan då säger de bara att de här gjorde så här. Just och de här är så här dåliga.
6: Mm.
9: Att jag har väldigt svårt att gå till partierna och att en politiker kan förklara vad de vill göra.
6: Mm. Ja, men det är ju, jag förstår vad du menar. Samtidigt så, det brukar ju vara lite krångligt att hitta, men det brukar också finnas, alla partierna brukar ju publicera så här valmanifest och sånt, som man kan leta fram på deras hemsidor. Och där står det ändå ganska konkret vad de ändå vill. Men det är lite krångligt kanske, jag vet inte. Det är som du säger, i debatterna blir det mycket det här andra liksom, spelet.
9: Exakt.
6: Och vad de andra gjort fel och så.
9: Det är sant som du säger att om jag går in och kollar liksom vad deras tjänstbolag är så går det så kort att hitta.
6: Mm.
9: Men det finns, om liksom en programledare i en debatt frågar en fråga, då har ju de väldigt svårt att ge ett konkret svar.
6: Mm.
9: Och det är väl kanske så politiken funkar, men det är väldigt svårt som en ung, ny i politiken förstå vad som faktiskt vill och liksom att kunna hänga med som en som inte är expert eller jättekunnig. Så är det väldigt svårt att hänga med.
6: Mm.
9: Och då tänkte jag, då ska jag ringa in här för att om det är någon politiker här ute som hör så hade ju jag och jag tror många andra unga som kanske inte är så himla insatta uppskattat att få svar på frågor som programledare ställer.
6: Och det känns ju också som att de hade ju älskat att svara det egentligen. Alltså, det är väl det politiker vill. Det är klart att de vill övertyga dig om varför deras politik är bäst och att de gärna hade velat förklara. Men frågan är den mötesplatsen. Ja. Vi kommer ju sända Ring P1 med partiledarna i augusti. Då är ju alla partiledarna med i Ring P1 i varsitt avsnitt och man får ringa in och ställa frågor till dem. Du kanske ska ringa då och fråga
9: då ska jag ringa.
6: Ja, bra. Carl, vi hörs då. Ja.
9: Det gör vi. Tack så jättemycket.
6: Detsamma. Hej. Nu säger jag hej till Selina Sten från Jönköping. Hej.
10: Hejsan.
6: Hej, du vill också prata om röstning och så, eller hur?
10: Ja, jag ville replikera på första inringaren bara. Jag har bara en kort grej om det. Och det är att det här med, vad heter det? När man deklarerar då att få tillbaka pengar när man röstar.
6: Just det var en idé han hade där, ja.
10: Ja, precis. Det blir ju rätt odemokratiskt, för jag lever till exempel på försörjningsstöd och vi som gör det, vi deklarerar ju inte, för vi har ju ingen inkomst eftersom vi lever på skattebetalarnas pengar.
6: Mm.
10: Så vi kan ju inte få tillbaka pengar för att rösta.
6: Just det. Jag fattar. Nej, då skulle han behöva konstruera sitt system på ett annat sätt då för att få alla med. Vad tycker du om den sakfrågan då? Alltså, skulle du vilja ha betalt för att gå och rösta?
10: Nej, alltså jag röstar ju oavsett.
6: Mm.
10: Så för mig är det inte det som spelar någon roll. Jag är mer inne på det här med att det ska vara rättvist och jämlikt i landet.
6: Mm, jag förstår.
10: Så jag röstar mer för att få till det.
6: Mm.
10: Och jag tror inte någon behöver få betalt. Jag tror bara folk behöver bli mer insatta i vad olika partier står för så de kan hitta det partiet som bäst liknar det de vill att Sverige ska bli, så att säga.
6: Mm. Ja, men det är det vi har varit inne här på nu med två tidigare lyssnare, att så här, både att det kan vara lite svårt att förstå vad partierna och politikerna vill, men också att man faktiskt kanske behöver liksom läsa på lite själv.
10: Man måste läsa på själv, det måste man året runt. Alltså inte bara i närheten av valet. Jag följer ju politik året runt.
6: Mm.
10: Och jag tittar på partiledardebatter, men jag tittar ju också på, alltså mycket SVT2 tittar jag på. Det är ju politikbyrån, inrikesbyrån, utrikesbyrån, ekonomibyrån, sånt. Och 30 minuter på SVT med, det är väl ettan kanske.
6: Mm.
10: Och sen följer jag politikpoddar och jag följer partier i sociala medier. Och, jag tycker det finns lättare sätt idag att hänga med i politiken än vad det kanske gjorde förr, i och med att det finns poddar och mycket på internet och så.
6: Precis, det finns ändå många olika sätt som politiker och partier kommunicerar. Och även tänker jag media gör ganska mycket olika typer av innehåll kring politik. Men Selina, tack så mycket för att du ringde in och delade med dig.
10: Ja, tack så mycket.
6: Hej.
10: Hej.
7: Du har lyssnat på den korta versionen av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
11: En klarare blick. Om det talar Johanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg, i andakten i P1.

Vad är det som gör att vi ibland inte ser? Vad är det som skymmer vår syn? För några år sedan satt jag och lyssnade på radio. Jag tror det var P1. Och de ställde en lyssnarfråga som man fick ringa in och svara på. Hur får man bäst rent öppna spisens glas? Hur får man bort sot och aska så att man kan se klart genom glaset igen? Och jag kom att tänka på min gamla kemilärare i högstadiet på Samskolan i Göteborg som lärde oss att lika löser lika. Och jag har hört att det skulle fungera med aska utspätt med vatten för att rengöra glaset. Jag ringde men jag kom inte fram. Jag läser ur Johannesevangeliet. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då kan ingen arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken och gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: gå och tvätta dig i silodammen. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Jag tänker på Jesus som stryker leran på mannens ögonlock som han sen tvättar bort och sedan ser. Vad är det en symbol för? Vad säger det oss människor? Vad vill Jesus att vi ska förstå? Vår jord rymmer så många människor, så många viljor, så många mål. Och långt där inne i oss alla, bakom alla våra olika viljor och sätt att nå våra mål, tror jag vi delar samma mål. Vi vill bli älskade och accepterade som vi är. Och vi vill att de vi älskar ska bli älskade och accepterade för dem som de är. Men varför är det då så svårt att älska och acceptera människor? Frågan gäller oss alla. De som inte är som oss. Och de som är precis som vi. De i det andra landet. Och också jag och du. Och alla ni som lyssnar. Sedan Adams fall på jorden. Sedan Kain och Abel. Sedan Isak lurade sin egen bror på sin fars välsignelse. Och sedan Jakobs barn slängde sin egen bror i en brunn. För att sedan sälja honom till slaveri och fångenskap. Det har bara fortsatt. Varför gör vi så här? Jag tänker på ett citat från den norska tv-serien Skam. En klok flicka som heter Sana säger: krig börjar inte med våld, utan med missförstånd och fördomar. Vad är det som gör att vi inte ser ibland? Vad är det som gör oss blinda? Började med att någon sa till någon att den personen inte dög eller inte var bra, inte gjorde rätt? Eller var det så att vi hörde att vi inte dög, inte var bra och inte gjorde rätt? Eller slöt vi upp i försvar mot någon annan som vi hörde inte dög, inte gjorde rätt eller inte var bra nog? Är det då vi ser rött? Eller är det svart vi ser? Är det då vi blir blinda? Är det då vi skulle önska att någon strök lera på våra ögonlock och sen tog bort det så att vi såg världen med nya ögon igen?

En gång var jag på semester i Spanien. Då drogs en man ut i havet av starka underströmmar. Och räddningsbåtar fick tillkallas och sedan ambulans. Hans fru stod maktlös och ensam på stranden och grät. Och jag tänkte, varför gör ingen något? Varför går ingen fram till henne? Någon av de 200 badgästerna på stranden? Sen blev det som att mitt sinne plötsligt skärptes. Min blick klarnade. Plötsligt insåg jag att ju jag kunde gå fram till henne. Hon fick min tröja runt sina axlar. Jag bjöd henne på kaffe och min termos. Så satt vi tillsammans där, fast vi inte kunde tala samma språk.

Vi ber. Gud, hjälp mig att se klart när jag ser suddigt på världen, på mina medmänniskor och mig själv. Stärk då min blick så att den blir klarsynt, god och klok. Hjälp mig att finnas för mina medmänniskor och hjälp mina medmänniskor att finnas för mig. Amen. Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut.
2: Häng med på Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på så många frågor han mäktar med om allt från tyska invasionsplaner, Rapunzels sagotorn och Kalmarunionens återkomst. Hör oss torsdag 13:15 här i P1.
3: God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, två mindre lågtryck rör sig norrut. Det ena från Skagerrak upp över Norge och det andra från Baltikum upp över Finska viken. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsida. Väst eller nordväst 5-10 meter per sekund. Måttlig till dålig sikt i regn, men fram på dagen mest god sikt. I kväll på Tyska bukten åskskurar. Skagerrak, sydost 4-9, vridande sydväst och ökande i eftermiddag 8-13. Regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. I kväll mest god sikt. Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd 5-10, vridande till omkring väst. Regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. I kväll mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring syd eller växlande 2-7. Under dagen något ökande och från ikväll vridande till omkring väst. Dimbankar och från i eftermiddag regn med måttlig till dålig sikt. Rigabukten, växlande 1-5, i natt sydväst 3-8. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Finska viken, växlande 1-5, under dagen 3-8 och då vridande runt ett lågtryck. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Och norra Kvarken och Bottenviken, omkring syd 2-7 meter per sekund. Under dagen vridande till omkring ost. Mest god sikt, men ikväll skurar med måttlig sikt. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 4 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 1 under, Sundsvall 3 under, Stockholm 5 över. Karlskrona 14 över, Klagshamn 24 över och Göteborg faktiskt på nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde väst 8 meter per sekund. Oxie 4, ost 9, Skagen sydost 9. Nordkoster ost 4, Väderöarna ost 7, Måseskär ost 8. Pålgrunden ost 6, Naven ost 2, Vinga sydost 8. Nidingen ost 8, Anholt sydost 8, Hallands Väderö sydost 6. Drogden sydost 11, Falsterbo ost 9, Arkona syd 3, Skillinge ost 3. Hammerodde sydost 3, Hane och Utklippan båda sydost 6. Ölands södra udde syd 5, Ölands norra udde syd 6. Harstena sydost 3 och dålig sikt, Hoburg syd 4. Östergångsholm sydost 3, Fårösund sydost 4 och dimma. Gotska Sandön sydost 3 och dålig sikt. Landsort ost 5 och dimma, Skarpe syd 1. Svenska Högarna och Söderarm båda syd 2 och dimma. Finska Ute nordost 4, Nyhamn ost 3, Märket syd 5. Örskär syd 4 och dimma, i grund och Kuggören båda sydost 3. Brämön syd 2, Lunge nord 5, Skogsudde nordost 3 och dimma. Järnesklubb ost 2, Holmen ost 1, Bjureklubb syd 4. Peter Rönnskär syd 3, Rödkallen syd 2, Gemifyr sydväst 3 och Storön sydost 3 meter per sekund. Jag är tillbaks om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
4: God morgon säger vi också från P1 Morgonredaktionen, direkt sänd morgonprogram Radiohuset i Stockholm. Och strax nyheter från Ekot med Katarina Bojve om de stora demonstrationerna som planeras i Mexico City.
5: Ja, under fotbolls-VM så tänker anhöriga till människor som försvunnit i samband med Mexikos krig mot knarket demonstrera.
4: Mer om det också om en liten stund, ett längre reportage från vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Dessutom då, strax efter klockan 7, då ska vi debattera AI-varningarna där om utvecklingen som går för fort. Är det realistiska risker eller överdrifter? Nu blir Ekonyheter.
5: Barn kan vara omhändertagna i flera år utan bevis på Münchhausen by proxy. Moderatpolitiker föreläste och samverkade med organisationer kopplade till tobaksindustrin. EUs möjligheter att ingripa mot ryska skuggflottan utökas. Och så fortsätter mötet mellan Kinas och Nordkoreas ledare idag. Ja, barn kan vara tvångsomhändertagna i flera år när föräldrarna anklagas för Münchhausen by proxy, alltså att ha förfalskat barnens sjukdomssymptom trots att det inte finns några bevis. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror hade smärtor i benen och muskelsvaghet. Socialtjänsten och vården ansåg att barnen inte var sjuka och de placerades på ett HVB-hem.
6: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
7: I Ekots granskning av fall där vården haft misstankar om Münchhausen by proxy kan vi se att sjukvården upprepade gånger rekommenderar att barn och föräldrar ska separeras. Tanken är att se hur barnens hälsa påverkas efter separationen. Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
6: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem för att jag varit nekad min rullstol.
7: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta och hävdar att han har tillfrisknat i familjehemmet och är fullt rörlig. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker, till exempel att man avslutat medicinering med kraftiga biverkningar eller ändrat hela behandlingen. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen, men de gick så småningom över. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom, en sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig. När Alex vågade berätta att han misshandlades i familjehemmet fick han flytta hem till sina föräldrar. Då var han 15 år och hade varit tvångsvårdad sedan han var 9.
6: Jag har berövats en vanlig uppväxt.
5: Reporter Maria Ridderstedt, och hela granskningen, jakten på Münchhausen-mammorna, finns i Sveriges Radios app. Ekots granskning av tobakslobbyn fortsätter. En av de politiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik i Sverige är moderaten Jesper Skalberg Karlsson, som medan han satt i riksdagens socialutskott föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Och han säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
8: Snuset är ju det som gör oss unika och som gör att vi har kommit så pass långt.
9: Om man frågar till exempel Folkhälsomyndigheten så säger de inte att de kan se de beläggen. Hur har ni kommit till den slutsatsen?
8: Ja, vi gör en annan bedömning än myndigheten och det är helt okej.
10: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka.
8: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
10: Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv.
8: Ja, det här var ett evenemang som hölls utanför riksdagen.
10: Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent. Jesper Skalberg Karlsson satt när han hade de här kontakterna i riksdagens socialutskott som hanterar frågor om just hälsopolitik.
8: Ja, de här organisationerna är ju inte kända för mig vad de jobbar med till 100%.
9: Och frågar du då innan du ställer upp hur de finansieras eller vilka som ligger bakom eventen?
8: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen. Och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
9: Är det inte ditt uppdrag att se till att de interaktioner du har är transparenta?
8: Min uppgift är ju att ge politikens syn på olika frågor.
5: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sen intervjun gjordes inte har deltagit på fler sådana här event. Reporter var Daniel Öhman och hela serien Nikotinkriget finns i Sveriges Radio-appen. I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, uppger guvernören där i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder, skadat fordon och byggnader enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv enligt borgmästaren där. Och i Ukraina ökar antalet för tidigt födda barn. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats sedan innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar siffror, FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Ett exempel är att andelen barn som föddes innan vecka 37 i Cherson-regionen var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan så får nu EU:s operation Irini utökat mandat att göra samma sak i Medelhavet. Det sa EU:s utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EU:s försvarsministrar på Cypern.
11: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
12: EU:s marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Tidigare har sådana fartyg stoppats i Östersjön av svenska myndigheter och i Atlanten av franska. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten, liknar insatsen vid trafikkontroller. Och kontrollerna ser ut att ha gett resultat. Flera misstänkta fartyg har istället valt en rutt längre söderut, säger Christian Ljungberg.
13: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
12: Kustbevakningen bekräftar att de ser en sån här förändring, men ännu finns ingen statistik.
5: Reporter Margareta Svensson. I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat några av dem.
14: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. När hon efter 3 månader fick ut filmerna från övervakningskameror i området så saknades just de timmarna i gryningen. Ett tekniskt fel, sa polisen. Nu söker Maria Guadalupe istället på egen hand i övergivna hus och ödetomter som hon fått tips om. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Mest unga killar, några tjejer. Hinken med tapetklister går runt. Det är svårt att få papperna att fästa på den skrovliga muren i rondellen som dekorerats med fotbollsikoner. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Men hjälpa oss, det kan han inte. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM. När alla affischer är uppsatta berättar gruppens ledare Hector Rodolfo om bussarna som ska ta dem som vill till huvudstaden. Tillsammans måste vi se till att världen ser vad som händer i Mexiko, trots politikernas försök att dölja sanningen, säger Hector Rodolfo.
5: Och reporter, det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Idag uppges mötet mellan Kinas högste ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Den stora frågan nu är om Xi Jinping kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim Jong-un eller inte.
15: Xi Jinping och frun Peng Liyuan utgår utgångsrummet.
5: Kinas stats-TVs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Skuttande barn med ballonger i handen och modernt klädda människor blev en stark kontrast till de verkliga omständigheterna i det fattiga och slutna Nordkorea. Där beräknas nära hälften av befolkningen vara undernärd medan regimen lägger stor del av sina intäkter på militären. Xi Jinping förväntas under mötena i Pyongyang och knyta Nordkorea närmare Kina efter en period där Nordkorea ökat sitt militära samarbete med Ryssland. Xi sa sig igår vara villig att utöka samarbetet med Nordkorea inom en rad områden, bland annat handel. Kina är redan ekonomiskt avgörande för landet som får i princip all sin import från Kina. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. I den andra vågskålen ligger fördelen med en god vänskap med Kim-regimen.
16: Makt över Pyongyang kan nämligen ge Xi fördel i förhandlingen med USA eftersom Donald Trump uttryckte att han gärna vill träffa Kim och återuppta samtalen som föll samman 2019. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
17: Blomningen ser ut att ha hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år jämfört med hur det var förr. Till exempel så blommar syrenen redan i Haparanda. För 100-150 år sedan så hade den bara hunnit börja blomma längst nere i Skåne så här års. Det visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år för att undersöka hur klimatförändringarna påverkar några av våra vanligaste blommor. Vädret i Götaland breder regn och skurar ut sig och det kan finnas lokala inslag av åska. Och till eftermiddagen blir det även så i Svealand, men till en början där i de östra delarna en del sol. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna av fjällen skurar. Temperatur allmänt mellan 15 till 23 grader. Marcus Nilsson, vad händer?
4: Ja, det händer en himla massa i programmet. Tack så mycket, Katarina Boive, som ger oss morgonekot denna tisdag, som det så är. Mycket som sagt som händer i programmet idag. P1-morgon är detta. Välkomna att lyssna och vara med oss. Radiosport händer bland annat. Petter Barling, sport under morgonen här alltså. Vad händer hos dig?
18: Ja, vi fortsätter såklart uppladdningen inför VM, fotbolls-VM. Vi träffar både Jesper Karlström som berättar om sin diabetes och så åker vi till lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb i Västerås. Men vi håller också koll på NBA-finalen och Marcus, då pratar vi, vet du,
4: basket.
18: Exakt. Men det gör inte så många utan de pratar mest om att Donald Trump som var på plats under finalen buades ut under nationalsången. Det lät så här. Om det pratar vi i Radiosporten till exempel.
4: Kanske hur resultatet blev också.
18: Precis, det får man reda på om man hör våra sändningar.
4: Vi håller utkik, vi lyssnar efter Radiosporten denna morgon. Mina Benajsa, Kulturnytt, där handlar det om ett bråk. Också amerikanskt då, men ett tv-bolag.
19: Ja, vi håller oss till samma land där. Mm. Det var CBS News som skakas av en intern kris kan man väl säga efter att en av kanalens mest välkända profiler har sparkats från det här klassiska programmet med den tickande klockan som man har ju kunnat se här i Sverige också, 60 Minutes. Så det ska vi höra om och också albumaktuella Eva Dahlgren.
4: Spännande, det lyssnar vi till gärna. Stina Ollila, du ger oss ekonominyheter den här morgonen. Du, Stegra, de har säkra transporterna, eller?
20: Ja, men det stämmer bra. Det bokstavligen rullade på. De har tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Mm. Och det här är ett viktigt steg mot stålfabriken som väntas bli Sveriges största.
4: Just det gröna stålet uppe i norr alltså.
20: Stämmer bra det.
4: Stina Ollila med ekonominyheter och vetenskapsnyheterna, de får vi från Sara Sällström. Och där handlar det om blodiga och jordiga fan. Norr från 1600- och 1700-talet.
21: Ja, för de snodde vi med oss hem till Sverige när vi vann slagen där. Slaget vid Lützen till exempel, 30-åriga kriget. Och eftersom man inte stoppar de här fanorna i tvättmaskinen direkt så är de fortfarande ganska smutsiga. Och nu ska forskare kolla vad det är för smuts. Vad är det för blod och jord? Kan man lära sig någonting om det?
4: Gud vad spännande. Det lyssnar vi efter också. Och tisa lite om humlen också.
21: Ja, de är ju smarta. De kan lösa problem som man tidigare bara sett apor och fåglar och elefanter göra.
4: Smarta humlor, det hör ni också om i vetenskapsnyheterna. Tack så länge, Sara Sällström också. P1-morgon är detta. Vi ska tala lite mer om en liten stund om en tradition som är på intågande. Bibi Röde kommer hit och det handlar ju då såklart om Sommar i P1. Men nu ska vi till Guadalajara. För på torsdag så invigs fotbolls-VM i Mexiko och när hela världen riktar sina blickar mot Mexiko, USA och Kanada också för övrigt då vill anhöriga till landets över 100 000 spårlöst försvunna passa på att rikta ljuset mot knarkkrigets offer. Radions Latinamerika-korrespondent rapporterar från Guadalajara.
22: Atención! Encargados! Reunirse!
16: Det är en ljummen marskväll och utanför stadion i Guadalajara ställer hundratals poliser upp sig för att göra honnör. Polischefen ger order till de olika grupperna samtidigt som drönare surrar i luften ovanför oss. Inne på arenan ska Demokratiska republiken Kongo och Jamaica snart göra upp om en sista VM-plats. Och polisen passar på att öva säkerheten inför VM-starten.
22: Por media vuelta!
16: Totalt 4 VM-matcher ska spelas här i Guadalajara. Bland annat Spanien mot Uruguay. Säkerheten kommer vara total. Alla fotbollsfans kan vara helt lugna. Det kan jag garantera, säger polischefen Candelario Hernández.
0: Todo aquel aficionado al fútbol puede venir con toda tranquilidad. Hay garantía de seguridad aquí en el estado de Jalisco para la sede mundialista.
16: In i det längsta var det osäkert om storfavoriten Spanien ens skulle våga komma till Guadalajara. Orsaken till oron var kartellvåldet som den 22 februari exploderade här i delstaten Jalisco. Mencho, ledaren för världens antagligen mäktigaste knarkkartell, Cartel Jalisco Nueva Generación, greps och dödades av mexikansk polis. Rebecca och hennes 9-åriga son Dante står utanför stadion och äter korv i väntan på avspark. Dante minns hur rädd han var den där dagen, den 22 februari. Efter mordet på Mencho svarade kartellmän med att mörda poliser och upprätta vägblockader över hela delstaten. Men sen blev det snabbt och plötsligt lugnt igen. Och Rebecca är en av många Guadalajara-bor som misstänker någon sorts uppgörelse mellan delstatsregeringen och kartellen för att hålla stan trygg under fotbolls-VM.
1: Creo que sí hay una comunicación detrás de entre el gobierno y narcotráfico donde finalmente se ponen de acuerdo porque no puede ser, ¿no? Tan sencillo.
2: Encargados, tomen control de su personal, por favor.
16: På andra sidan arenan har poliserna börjat sprida ut sig. Polischefen Candelario Hernández säger att han själv fruktade för sitt liv den där dagen när Mencho greps. Ryktena om ett avtal mellan delstatsregeringen och kartellen, de viftar han bort.
0: La opinión pública siempre va a ser diversa, siempre van a opinar.
16: Folk kommer alltid sprida rykten utifrån vad de ser och hör.
0: Entonces yo considero que eso no es correcto.
16: Men det betyder inte att det stämmer. I en annan del av Guadalajara sitter Hector Rodolfo på en stenmur och sorterar affischer. Sen får kvinnorna och männen runt honom en bunt var. Varje papper har ett ansikte på sig. Oftast en ung kille. Ibland en ung tjej. En av dem är Hectors son. Min då 19-årige son försvann 2 kvarter härifrån. Han hyrde ett rum där och låg och sov tillsammans med sin gravida flickvän när svartklädda maskerade män knackade på dörren. De identifierade sig som åklagare och poliser och förde bort honom utan förklaring. När jag frågade efter min son hos polisstationen så skickades jag runt mellan häkten och fängelser. Han fanns ingenstans, säger rektor. Det var 4 år sedan. Idag leder Hector gruppen Collectivo Luz de la Esperanza som samlar anhöriga till försvunna. En av många sådana grupper i Mexiko där 134 000 personer är spårlöst försvunna.
23: No había una prioridad por la búsqueda en vida, que es lo que a mí más me interesaba y me sigue interesando.
16: De flesta anhöriggrupper är fokuserade på att söka efter sina barns kvarlevor i gömda massgravar. Men jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att hitta min son levande. Så därför startade jag en egen grupp, säger rektor.
23: Hacemos búsqueda en vida en diferentes municipios.
16: Idag ingår 500 familjer i gruppen. Varje vecka knackar de dörr i områden där någon försvunnit eller söker upp hus där någon tipsat om att människor hålls tillfångatagna. Och så affischerna. Varje söndag samlas de för att klistra upp sina försvunna familjemedlemmars ansikten någonstans i staden. Mitt under intervjun kommer en polis och börjar fråga familjemedlemmarna vad de heter, var de bor och hur länge de ska vara kvar här i rondellen. De säger att de är här för vår säkerhet. Men i själva verket är det för att övervaka oss och rapportera till du vet vem. Polisen, rättsstaten, politikerna, alla samarbetar med kartellen, säger rektor. Hinkar med tapetklister delas ut och sen sprider alla ut sig runt rondellen. Som Jaliscos delstatsguvernör just låtit dekorera med bilder på kända fotbollsikoner. Lyktstolpar går bra. Men den skrovliga muren är svårt att få fäste på. En timme senare har rondellen fyllts av planscher på svartvita ansikten. Datum och plats där de försvunnit. Längd och vikt. Hector Adolfo samlar ihop alla gruppens medlemmar till ett möte i ett gathörn. Medan poliserna hela tiden håller sig på höravstånd. Dagen innan VM-invigningen kommer vi fixa bussar för att åka till Mexico City och demonstrera tillsammans med andra anhörigorganisationer. Vi kommer vara så många. Det kommer bli ett människohav, säger rektor Rodolfo. Tillsammans, säger han, ska vi se till att världen ser vad som faktiskt händer i Mexiko.
3: Lo único que vamos a lograr es el mundo entero se entere de las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en todo el país.
4: Reportage signerat Radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. 6:55 och det har blivit hög tid för Tankar för dagen idag med Jonas Österberg Nilsson, regissör, skådespelare och dramatiker.
6: På tunnelbanan ser jag en man som är förbluffande lik skådespelaren Torkel Pettersson. Och jag tänker att jag omöjligt kan vara den enda som gör kopplingen. Förmodligen approcheras mannen ständigt av människor som osäkert frågar är det du som är Torkel Pettersson? Och jag tänker att mannen svarar ja, det är jag som är han. Du är så otroligt bra, fortsätter då folk. Tack för allt du gjort. Det var det lilla, svarar mannen som inte är Torkel Pettersson. För vem vill inte inhösta beröm? Jag tänker vidare att mannen som inte är Torkel Pettersson säkert gjort en sak av att inte ändra sitt utseende. Inte raka skäggstubben, inte låta håret växa. Allt för att även framgent bli tilldelad det beröm och de häpna blickar som ämnas den riktiga Torkel Pettersson. Därefter slås jag av ytterligare en tanke.

Torkel Pettersson en existentiell kris, just för att han inte är Torkel Pettersson. Mannen är ingen särskild, ingen berömdhet i alla fall, och han är faktiskt omöjligt lika bra på att se på tv som den riktiga Torkel Pettersson är bra på att vara inuti tvn. Åh nej, vad synd att han skulle komma på det. Nu smärtar det så hemskt i bröstet. Den som ändå fick se sitt namn lysa i neon och hålla tacktal på nervösa galor, tänker han. Men vem skulle han, än ingen alls, tacka? Och för vad? Slöjdläraren var ju för sig snäll och kom med mycket uppmuntran, söker han. Och mamma och pappa förstås. De gav honom alltid ordentligt med mat och skjutsade honom till träningen. Sånt var väl ändå av viss betydelse. Mannen börjar så gå runt i sin lägenhet och improvisera fram ett tacktal, högt och tydligt. Och allt eftersom han radar upp personer han vill lovorda kommer fler och fler minnesbilder till honom, tills dess han slås av att hans liv inte alls varit så futtigt. Faktiskt har det blivit tillräckligt nära just så som han velat. Han hade inte kunnat önska sig något annat. För när det kommer till kritan vill han inte vara inuti tvn. Han vill sitta framför den och se på den. Och faktiskt vill han heller inte vara Torkel Pettersson. Det tycker han Torkel Pettersson ska vara. Helst vill han vara just den han är. Och så går mannen, som inte är Torkel Pettersson, in i badrummet och rakar bort skäggstubben och bestämmer sig för att låta håret växa. Ja, så fantiserar jag när jag står på tunnelbanan. Men när jag gått av kommer det till mig ännu en möjlighet. Tänk om det faktiskt var Torkel Pettersson jag såg.

0: Tankar för dagen idag med Jonas Österberg Nilsson, regissör, skådespelare och dramatiker. P1 morgon är detta, klockan närmar sig 6:30. Vi ångar på denna tisdag morgon. Varmt välkomna att vara med oss. Efter 6:15, då talar vi om AI, om utvecklingen där som går i en hiskelig takt. Hinner människan med här? Kan man kontrollera det? Finns det realistiska risker med detta eller är det bara överdrifter? Det kommer vi debattera där strax efter 6:15. Kriget i Ukraina är ett annat ämne. Attackerna mot Krim. Där trappar Ukraina upp attackerna. Infrastrukturen, den ryska, är måltavlen och drönarangrepp nu i helgen. Nu pressas Krim och det råder bränslebrist. Några av våra punkter den här morgonen, dessutom Sommar i P1 som också avslöjas idag 1:00. Men nu en nyhetssammanfattning när 6:30.
1: EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda den ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare har svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. När föräldrar anklagas för Münchhausen by proxy kan barn vara tvångsomhändertagna i flera år trots att det inte finns några bevis för att barnen har blivit misshandlade. Ekots fortsatta granskning visar att sjukvården upprepade gånger rekommenderar att föräldrar och barn ska separeras. En av de svenska riksdagspolitiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik, moderaten Jesper Skalberg Karlsson, har också föreläst och poserat i sociala medier med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekots granskning. Jesper Skalberg Karlsson säger till Ekot att det inte är hans uppgift att undersöka hur organisationerna finansieras, men att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana här event. Idag uppges mötet mellan Kinas högste ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta i Nordkoreas huvudstad. En viktig fråga är om Xi Jinping kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram eller inte. Kina ogillar att Nordkorea byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år, men har samtidigt undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Och när fotbolls-VM invigs i Mexico City i veckan planerar

0: anhöriga till människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget i landet att demonstrera i huvudstaden. Enligt officiella siffror har minst 134 000 människor försvunnit i Mexiko. Och då har det blivit dags för ekonominyheter med Stina Ollila.
1: Och Ekonomiekot börjar med att Stegra som bygger ett nytt stålverk i Boden. Nu börjar förberedelserna för att starta igång fabriken, troligtvis under nästa år. Bland annat har stålbolaget nu tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Jenny Marin är logistikansvarig på Stegra.
2: Ja, men för oss är ju det här ett jätteviktigt avtal. Det är ju Green Cargo kommer vara vår tågoperatör som kommer att transportera gods från vår site till de hamnar som vi kommer använda. Så det är ett väldigt viktigt länk i vårt framtida logistiknätverk.
3: Avtalet som Stegra nu har tecknat med Green Cargo innebär att de ska köra mellan 7 och 9 tåg per dag mellan stålverket i Boden och hamnen i Luleå i första hand, men även hamnarna i Skellefteå och Umeå för att alla transporterna ska få plats. Och Green Cargos vd Henrik Dahlin är nöjd.
4: Ja, men det är ett stort och viktigt avtal för oss och vi är väldigt glada framförallt när de är uppe i full fart från Stegras sida. Så att vi skulle säga att det är ett av våra större industriavtal.
1: Reporter Erika Sundén. Kinas export ökade mer än väntat i maj. Totalt genererade Kinas utrikeshandel ett överskott på över 100 miljarder dollar. Det utgör en ökning på nära 20% jämfört med samma period i fjol. Detta trots USAs och president Trumps tullar mot Kina. Och så börserna nu på morgonen. Tokyobörsen har så här långt gått upp med 1,8%. Shanghai noterar plus 0,5%. Hongkong minus 0,2. I USA stängde Nasdaq igår upp 0,9%. Dow Jones ner 0,2. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,2%. Och så valutorna. En dollar kostar just nu 9 kronor och 42 öre. En euro kostar 10 kronor och 87 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
5: Ja, och här i Vetenskapsradion så ska det handla om hur gammalt smuts kan vara en riktig historisk guldgruva. I alla fall om den fastnat på militära fanor. Man har nämligen sparat sådana i Sverige från slagfälten under tidigare krig. Och i ett ettårigt projekt ska forskare försöka ta reda på vad smutsen kan berätta. Karin Tetteris är forskningssamordnare på Armémuseum och hon plockar fram en riktigt gammal bit tyg.
6: Okej, nu har vi fått fram en jättestor fana från 30-åriga kriget. Vi tror att den är tagen i slaget vid Lützen från de kejserliga trupperna.
7: I Sverige finns en av världens största samlingar av militära fanor. Flera tusen stora målade sidendukar med högt symboliskt värde som togs på de olika slagfälten i Europa. Framförallt under 1600- och 1700-talet som troféer. Troféer som skulle visas upp för folket hemma i Sverige.
8: Så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knippen av fanor som sattes upp som dekorationer.
7: Länge hängde de färggranna fanorna i Riddarholmskyrkan i Stockholm, men sedan drygt 100 år är de nedpackade i olika magasin, tills nu, när smutsen på fanorna ska undersökas.
9: Ja, vi får vara försiktiga vid provtagningen så att vi ser till att vi tar på en yta på ett ställe som ser relativt starkt ut.
7: Och Karin Tetteris och hennes kollega Johanna Nilsson från Göteborgs universitet hoppas nu på att få reda på mer om vad smutsen på fanorna kan berätta.
8: Och att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från så att säga, slagfälten?
5: Och reporter här var Joakim Lindvall. Du hör mer om vad fanorna kan berätta i Vetenskapsradion 12.09 idag eller i Sveriges Radios app. Ett problem vid viktminskning är att inte bara fettet minskar utan även muskelmassan. Men nu har forskare lyckats motverka muskeltappet för patienter som tar ett så kallat GLP-1-preparat för viktminskning. Preparatet kombinerades med ett annat läkemedel som kan blockera ett protein som påverkar muskelnedbrytning. I tidskriften Nature Medicine beskrivs hur de som tagit medicinkombinationen tappade 15% muskelmassa jämfört med 30% för de som bara fick viktminskningspreparatet. Även om båda grupperna förlorade lika mycket vikt. Men mer forskning behövs innan en eventuell behandling kan bli aktuell. Nästa gång du ser en humla så kan du tänka att där är en riktig problemlösare. För tidskriften Science berättar om ett experiment där humlor kunde lösa en typ av uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare.
10: Om du ska plocka ner något från en hylla som ligger för högt upp, då skulle du säkert leta efter en stol att klättra upp på för att hämta ner det du vill ha. Och redan i början av 1900-talet gjorde den tyske psykologen Wolfgang Köhler ett experiment med schimpanser. Han hängde frukten där schimpanser i fångenskap inte skulle nå dem. Men aporna kom på att de kunde ställa dit lådor som fanns i närheten för att få något att klättra upp på och greppa tag i bananerna. Det hade de inte tränat på innan, utan de hade en särskild målinriktad problemlösningsförmåga. Något man också sett hos elefanter och duvor. Och nu också på en helt annan gren av livets träd. Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur. Och att det är något som borde studeras vidare.
5: Rapporterade Jonna Westin, sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
11: Med Sara Sällström, vi hör mer av dig under morgonen. P1-morgon är detta, och jag kan meddela att sommaren, den är här nu.
12: Jag var 8 år när jag fick reda på hur gammal min pappa var.
13: Någonting i mig sa upp i sängen, Fatima.
14: Jag heter Lena Andersson, och jag ska tala om mitt förhållande till Jesus Kristus.
15: Mor säger att jag inte ska vara rädd. Det är bara en galning i Tyskland, och Tyskland är så långt borta.
16: Förväntningarna är enorma. Det är nu eller aldrig.
17: Varifrån kommer musiken?
18: Glad sommar. Tack för mig.
11: Ja, idag presenteras årets sommarvärdar här i P1, och där hörde ni några av de rösterna som har hört i några av de mest klassiska programmen. Messiah Hallberg, Fatima Gelassi, Lena Andersson, Hede Frid, Greta Thunberg, Ingmar Bergman och sist är Claes Eriksson. Bibi Rödö, programchef. Välkommen hit. God
19: Vilket
11: morgon.
19: Härligt collage. God ja, morgon.
11: Fick du någon rysning eller så?
19: Faktiskt, jag kastas ju tillbaka och de är fortfarande väldigt nära, både programmen och personerna.
11: Mm. Vad tänker du då när du hör de här?
19: Vad mycket klok som sägs i sommar. Mm. Vad generöst det är av världen att dela med sig och verkligen försöka göra sitt bästa. Vad mycket man lär sig av att lyssna på sommar.
11: Mm. Finns, finns det några okloka saker då? Som sägs ibland.
19: Ja, det är väl bra. Ja. Mm. Okloka och lite tokiga, för vi kommer ju in också i tokiga hjärnor, ja. Vilket ja, är befriande.
11: Klockan 1 idag så presenteras sommarvärdarna, och du har ju en väldigt stark lojalitet till tidigare sommarvärdar, några vi fick exempel på här. Men finns det något sommarprat som ligger dig lite extra, kan du peka ut någon som ligger lite extra varmt?
19: Alltså nu har jag över 1000 barn under mina nu 30 år med sommar, så det är svårt att välja. Men om jag bara blickar tillbaka ett år så kan jag ju nu få upp i huvudet 2 program. Det ena var Sommar med skådespelerskan Britt Ekland. Som, det var ett härligt program där hon berättade om sina 34 första år i livet, vad hon hade varit med om.
11: För många känd från Bond till exempel.
19: Absolut, Bondbrud. En gång Bondbrud, alltid Bondbrud, poängterar hon. Sen hade vi ena halvan av humorduon Leif och Billy. Claes Eriksson, skådespelaren, som gjorde ett väldigt, väldigt fint program om när deras dotter dör i magen strax före förlossningen. Och det var ett, ja, sorgligt program, men också oerhört vackert, oerhört kärleksfullt. Och det är faktiskt det programmet nu som är nummer 7 av lyssnade poddar av våra genom tiderna.
11: Mm. Och blir man ju nyfiken, vilken etta då?
19: Det är läkaren Anders Hansen. Över 3 miljoner efterhandslyssningar.
11: Åh,
19: stadig topp.
11: Ja, det låter stadigt. Men du, det presenteras idag. Stor dag för dig, för redaktionen. Hur det alltid känns? Det presenteras 1. Hur är känslan så här inför?
19: Trött.
11: För ni har jobbat, ja, för ni jobbade sent igår, ja, berättade.
19: Och... sent igår och tidigt idag. Nej, men det är väldigt, väldigt roligt att äntligen få gå ut med namnen. Och jag tycker fortfarande att det här är roligt varje år, även fast man är trött. För att det blir sån glädje när det mottas.
11: Men varför är det så roligt då? Du har hållit på med det här så länge.
19: Man kan ju inte tröttna på människor som gör sitt bästa för att berätta bästa stories ur sitt liv. Och vi tar hand om dem, för de är ofta väldigt nervösa. Det är en stor scen att gå upp på sommar. Så att det blir väldigt mycket nära andra människor. Och hjälpa dem och vilja dem väl. Och vi vet ju också sen att när det sänds så sprids deras ord ofta som ringar på vattnet. Och skapar förändring till det bättre.
11: Mm.
19: Och det behöver vi.
11: Kan du bjuda på någon namn?
19: Nej, jag är trött men inte så.
11: Nej, okej, inte så trött. Okej, men för det gör du ju sällan. Klockan 1 är ju presentationen. Men kan du ge oss någon ledtråd då?
19: Alltså jag sitter ju här med papperna som jag ska då ha 1. Ja. Nu ska vi se, jag ska inte säga namnen. Men jag
11: ser inte igenom, kan jag avslöja. Jag ser bara en massa blomster.
19: Vi kommer ha med en person som tar oss med bakom kulisserna på 2 av världens största företag. Det är en hon, kan jag säga.
11: Okej.
19: Nu ska vi se här. Jo, så har vi en person som försvarar de värsta.
11: Ska vi ha något sånt här alla presidentens män möte nu? Att om du är tyst nu så är det korrekt.
19: Annars, ja, precis. Ja. Eller jag får inte nicka när du säger någonting. Men sen har jag också en person som kommer verkligen berätta om sitt trauma.
11: Okej.
19: Han ska sommarprata på sin födelsedag 28 juli och han tycker det är så jobbigt att vara född under sommarlovet, för då är det inte så lätt att ha barnkalas och fröken får inte eleverna att sjunga i skolan och sådär. Ett riktigt trauma.
11: Okej, okay. Ja, så kan det vara.
19: Ja, så kan det men vara. Med glimten i ögat förstås.
11: Och det är som vanligt en bred palett. Mm. Allt från idrottspersonligheter, skådespelare, men också, vi har ju lyssnarnas sommarvärld också.
19: Ja, Robin Larmerus, brandman.
11: Det är ett namn vi redan vet.
19: Ja, jag tänkte jag försvarar mig inte nu, det gjorde jag inte. Nej, honom presenterade vi för ett par dagar sedan. En fantastisk person som gör nytta i Ukraina.
11: Mm. Det blir spännande att lyssna till. Vad tror du att lyssnarna ska ha för förväntningar på sommar i år? Det har ju hållit igång väldigt länge.
19: Mm.
11: Vad kan man ha för förväntningar nu?
19: Jag tror att det finns just en förväntan på att det kommer, att man inte riktigt vet, vilket är väl en del av charmen, för man överraskas ganska ofta av personer. Och det är väl någon av de saker jag tycker är bäst om en sommar, att man kan ha en förutfattad mening om en person. Man tror sig veta, man har fått en bild via media, men sen pratar den personen själv och väljer vad man vill prata om och spelar musik man gillar. Så kanske man får en annan bild, en annan uppfattning.
11: Mm.
19: Och det är väl befriande.
11: Brukar det vara svårt att övertyga folk att vara med?
19: Mm, de som får ångest.
11: Mm-hmm.
19: Och de som är väldigt stressade och säger nej, nej, nej, nej, nej, snälla, nästa år. Därför att på gott och ont är ju det här Sveriges största podd och ett älskat radioprogram. Så det är en stor scen som många tycker om. Så att man får putta på dem lite ibland.
11: I fjol kom det också en viss kritik för att de personer som är med här, det kommer med lanseringar av böcker ungefär, att det är tämligen vältajmat det där. Och det fanns en kritik mot det. Vad säger de? Det var förra året. Vad säger du om det nu? Det har gått ett år och sådär. Är det olyckliga sammanträffanden eller hur ser du på det där?
19: Svaret på det är absolut ja.
11: Okay.
19: Vi promotar inte skribenter eller artister. Utan det sammanfaller ju ibland med att det finns ett intresse kring en person. En nyutgiven bok, en skiva. På något sätt är det en person som har märkts, som har gjort avtryck, som det finns ett intresse runt. Mm.
11: Till sist då, tiden rinner ifrån oss lite här, men du vill ju inte ge någon namn, men du har gett oss lite tydliga ledtrådar. 28 juli är en födelsedag här, jag skriver upp här till exempel. Men kan du säga, är det någon som vi kommer få den här åfan-faktorn? Finns den med i år,
19: ja,
11: sommar?
19: Det gör den.
11: Det kan du lova?
19: Ja, det kan jag lova.
11: Okej. Okay. Och när hör man och ser detta då?
19: Klockan 13 till 13.35 hör man det i P1 förstås. Det finns på vår hemsida, men där finns det också en film. Vi har ju tagit emot sommarvärdarna. Och man får se dem i deras vackra kransar som är en för var. Och de mycket förväntansfullt berättar vad de ska prata om. Och man får reda på vilka de är och kan titta på det här på alla möjliga plattformar.
11: Bibi Röde, tack för att du kom hit.
19: Tack.
11: Vi byter ämne helt och hållet. För minst 30 personer ska ha dött, över 200 ska ha skadats efter jordbävningen i Filippinerna natten mot måndag. Tusentals människor har evakuerats och räddningsarbetet där det pågår fortfarande. Axel Kronholm, radions korrespondent, är med oss direkt nu. Omfattningen av den här förödelsen, hur ser den ut just nu skulle du säga?
20: Den är störst i staden General Santos på södra Mindanao där flera hus kollapsade eller skadades allvarligt. Det här är ju en stad med omkring 700 000 invånare men den är inte alls lika tätbebyggd med skyskrapor som till exempel Manila. Men den här jordbävningen utlöste ju också jordskred, bland annat ett som dödade flera människor i en och samma by. Och sammanlagt är det väl omkring 20 000 människor som tvingats lämna sina hem, de flesta till såna här tillfälliga evakueringscenter.
11: Och räddningsarbetet, hur ser det ut?
20: Man har mobiliserat militär och civilförsvar och just nu håller man på att söka igenom de kollapsade byggnaderna för att försäkra sig om att ingen mer sitter fast. Det är ändå relativt få som har rapporterat saknade. Det största problemet nu är logistiken. Så det finns bergiga områden som är svåra att nå. Så vi väntar väl fortfarande på en fullständig överblick på skadeläget.
11: Mm. Och det här skedde ju då natten mot måndag så att säga. Kan ni ge oss bilder av hur det har sett ut då?
20: Ja, när det väl slog till så var det morgon i Filippinerna och den mest spridda videon jag har sett visar en snabbmatsrestaurang som kollapsar i den här staden General Santos och rör upp ett stort moln av damm. Men överlag så är det ganska låga hus det handlar om så det är ingen total förstörelse som vi minns eller känner igen från andra stora jordbävningar. Epicentrum här låg ju några mil ut i havet och det var inte heller lika grunt som tidigare skalv. Men det här var också första skoldagen på det nya läsåret. Så skolbarnen hade precis kommit tillbaka från sommarlovet. Jag såg en video där en skola var mitt uppe i flaggceremonin där man hissar landets flagga när jordbävningen slog till. Och jag såg att Rädda Barnen uppskattar nu att 3 miljoner elever påverkas när deras skolor nu får hålla stängt för skador eller för inspektion.
11: Och risken för efterskalv, nya vågor...
20: Nej, tsunamivarningen lyftes redan igår och det var ju flera kraftiga efterskalv då men det verkar ha lugnat sig nu. Sen finns ju förstås alltid risk för nya skalv för Filippinerna registrerar tusentals skalv varje år. Alla är förstås inte lika kraftiga som det här men det ligger ju en mycket aktiv region. Man brukar kalla det för eldringen eller eldbältet i Stilla havet där flera sådana här tektoniska plattor möts.
11: Ja. Magnituden då, 7,8. Varför dog inte fler när det är så pass kraftfullt?
20: Ja, precis. Alltså 35 eller över 30 personer är ju fortfarande många. Men det är klart, jag håller med. När jag såg larmet igår morse och såg hur kraftigt det var så tänkte jag också att det skulle vara många fler. Jag tror det är flera saker som spelar in att man har en erfarenhet av den här typen av incidenter eftersom det är så många jordbävningar som drabbar landet. Man har väldigt bra varningssystem. Vi såg det i det här fallet hur man kunde få ut varningar snabbt till kustområden och evakuera folk därifrån innan vågorna slog in. Nu blev ju inte de så höga som man befarade heller men det visar på den här rutinen. Och så tidpunkten också att det var 23 minuter i 8 på morgonen, det vill säga folk låg inte och sov utan man var uppe och ute. Så det var nog flera faktorer som spelade in.
11: Kommunikationen då, om vi lyfter den aspekten, hur har den sett ut från myndigheter när det är Filippinerna som är ett av världens mest jordbävningsdrabbade länder? Hur ser den ut vid sådana här situationer?
20: Jo, men det är framförallt det här varningssystemet som jag pratar om som gör att man kan förutse tsunamivågorna och få bort folk från kustområdena. Men sen mycket av det här sitter ju i ryggmärgen på folk också eftersom man har den här vanan. Jag såg flera videor från de här skolorna då, som precis hade börjat där man ser hur husdelar faller och marken skakar men lärare och skolpersonal lyckas ändå väldigt lugnt och samlat instruera eleverna om hur de ska ta skydd och så vidare. Så det här är någonting som Filippinerna har erfarenhet på.
11: Så runda slängar, hur ovanligt är det? Hur ofta händer det? Kanske inte den här magnituden då, men...
20: Nej, men det är ju ändå förhållandevis ofta. Det var ju en stor jordbävning i fjol med 79 människor dödade. 2013 hade vi en jordbävning i Bohol med över 200 döda. Den var ju lite svagare än den här, men det skalvet låg ytligare. Så återigen, det här djupet spelar ju också in.
11: Mm. Så Axel Kronholm, vad händer nu då? Hur arbetar man?
20: Ja, men nu ligger fokus på att fastställa det slutgiltiga dödstalet och nå alla drabbade områden. Sen kan det säkert också föras en debatt om hur pass förberedd man är på sånt här. För det är tydligt att alltså, vi vet att såna här katastrofer kommer. Både jordbävningar och tropiska oväder. Människornas kunskap, den finns där. Det såg vi nu. Man vet hur man ska reagera i de här lägena. Men när det gäller sånt som byggstandard, korruption inom byggsektorn som gör att hus som inte borde kollapsa gör det. Också när det gäller översvämningar från oväder, där vet vi att pengar som skulle ha gått till att förebygga det har försvunnit. Så att det finns definitivt en politisk debatt som kan föras här. Alltså, flera av de här dödsfallen hade förmodligen kunnat förebyggas.
11: Och till sist då, innan vi släpper dig, dödsfallen, det lär väl stiga. Det pågår väl ett arbete där, eller hur ska man se på det?
20: Det finns såklart en risk för det, särskilt när man når de här mer avlägsna områdena. Men det är förhållandevis få som har rapporterat saknade, så att vi får väl hoppas att det inte är allt för många fler som läggs till den där siffran.
11: Axel Kronholm, radions korrespondent, med oss direkt från Bangkok. Nu, Kulturnytt. Mina Benajsa. Mm. Det är bråkigt där. Det är amerikanska mediehuset just nu, eller hur?
0: Ja, det är CBS News som kan man säga skakas av en intern kris efter att en av kanalens mest välkända profiler sparkats från det här klassiska programmet 60 Minutes.
21: I'm Scott Pelley. We'll be back next week with another edition of 60 Minutes.
22: En sista gång avslutar en av USA:s mest välkända TV-journalister Scott Pelley ett avsnitt av nyhetsprogrammet CBS 60 Minutes. Nu har Pelley fått sparken efter en öppen konflikt med kanalens nya ledning. Scott Pelley, som har arbetat på CBS News i 37 år, anklagar ledningen för att försöka påverka journalistiken och tvinga in obekräftade uppgifter.
23: There was a thumb on the scale for the president's version of events that I felt was a level of political influence that I had never seen in 37 years at CBS News.
22: Scott Pelley säger till New York Times att ledningen på CBS ville att presidentens version skulle gynnas och att det var ett politiskt inflytande han aldrig sett tidigare på CBS News. Men från CBS-håll beskrivs Pelley istället som ovillig att samarbeta. Och det här är bara en av de senaste i raden turbulenta förändringarna på CBS News. Sedan förra året, när mediekoncernen köptes av en ny ägare med band till Donald Trump, har en ny ledning tagit över med ambitionen att göra om verksamheten i grunden. Samtidigt växer kritiken internt på CBS. Flera reportrar menar att ledningen försöker styra innehållet och införa politisk slagsida i rapporteringen. Ledningen å sin sida säger att förändringarna är nödvändiga eftersom förtroendet för traditionella medier sjunker och publiken flyttar till digitala plattformar. Peder Gustafsson, Washington.
0: Mm. Och om en timme hör ni Eva Dahlgren, Marcus också.
11: Gud vad spännande. Det lyssnar vi till. Tack så mycket, Mina Benajsa. Nu har det blivit hög tid för SMHI, Christopher Greenland. Du, jag sa att sommaren var här. Kan du bekräfta det, eller?
24: God morgon, ja, Kristoffer, han läste vädret. Jaha. Igår, idag är det jag. Förlåt. Erik Höjgård Olsen.
11: Förlåt, Erik.
24: Ja, ingen fara. Kan... Ja, vi har två stycken lågtryck som rör sig norrut, det ena från Skagerrak upp över Norge och det andra från Finska viken upp över Finland. Och framförallt i anslutning till lågtrycket som rör sig upp över Norge så passerar också en kallfront åt nordost med regn och åskskurar över landets södra halva. Innan regnet når dit så har vi idag på Österlen i sydostligaste delarna av Kalmar län, på Gotland samt i östra Svealand och Gästrikland risk för skogsbrand. Och prognosen den gäller fram till imorgon bitti. Södra och västra Götaland samt västra Svealand. Molnigt och under dagen passerar ett område med tidvis kraftigt regn och åskskurar norrut. Temperatur i eftermiddag omkring 15 grader, i natt 7-12. Och friska till hårda vindbyar omkring sydost som vrider till sydväst. nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Inledningsvis en del sol, men under dagen mulnande från sydväst följt av regn och åskskurar som passerar norrut. Dagstemperatur 16-21 grader. I kväll uppluckrat molntäcke och i natt mest klart väder med 7-12 grader. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. I kväll vridande till sydvästlig. Hela Norrlands kustland. På morgonen en del dis eller lokal dimma. I övrigt mestadels soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur omkring 20 grader. I kväll ökad molnighet och i natt regn eller skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Natttemperatur 8-13 grader. Ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Och hela Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet med en del sol men även lokalt lättare skurar, vilka i eftermiddag blir mer talrika och då desto kraftigare. Inslag av åska kan också förekomma. Dagstemperatur 15-20 grader. I kväll uppklarnande med ganska gott om sol innan nya moln under natten rör sig in från sydost och följs av regn eller skurar. Natttemperatur 6-11 grader. Och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Imorgon fortsätter sen kallfronten sin passage norrut och då upp över Norrland med regn. I kallluften söder om fronten väntas växlande molnighet och skurar. Framför regnet i nordöstra Norrland kan temperaturen imorgon nå över 20 grader. Men i övriga landet har svalare luft följt med in bakom fronten och där väntas allmänt 13-18 grader. Från eftermiddagen och vidare in under kvällen och natten växer ett mindre högtryck in över landet söderifrån som tillfälligt stabiliserar väderläget. Och inledningen av torsdagen blir på många håll solig innan stackmolnen växer till sig. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 13 grader. Göteborg 16, Malmö 15, Karlskrona 16. Kalmar 15, Visby, Jönköpings flygplats och Norrköping alla 13. Karlstad, Gävle och Mora alla 14, Sundsvall 11, Östersund 14. Umeå 12, Vilhelmina och Luleå båda 13 och Kiruna 12 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Naimakka i nordligaste Norrland med 3,6 plusgrader. Åter till P1 morgon.
1: Klockan närmar sig 7, P1 morgon här, Marcus Nilsson heter jag. Men strax, nyheter från Ekot med Katarina Boyve om att EU nu ökar insatsen mot ryska skuggflottan i Medelhavet.
2: Ja, EUs marina operation får mandat att kontrollera fartyg som misstänks vara falskflaggade.
1: Och efter vid 7:15, då ska vi samtala kring AI-utvecklingen där. Går det för fort? Men nu är klockan 7.
2: Moderatpolitiker föreläste och samverkade med organisationer kopplade till tobaksindustrin. Barn kan vara omhändertagna i flera år utan bevis på Münchhausen by proxy. Rekordsummor spenderas av världens länder på kärnvapen. Och frågan är om Kinas Xi Jinping kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenarsenal på mötet mellan ländernas ledare idag. Ekots granskning av tobakslobbyn fortsätter. En av de politiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik i Sverige är moderaten Jesper Skalberg Karlsson, som medan han satt i riksdagens socialutskott föreläste och samverkade med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Och han säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
3: Snuset är ju det som gör oss unika och som gör att vi har kommit så pass långt.
4: Om man frågar till exempel Folkhälsomyndigheten så säger de inte att de kan se de beläggen. Hur har ni kommit till den slutsatsen?
3: Ja, vi gör en annan bedömning än myndigheten och det är helt okej.
1: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka.
3: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
6: Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv.
3: Ja, det här var ett evenemang som hölls utanför riksdagen.
6: Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent. Jesper Skalberg Karlsson satt när han hade de här kontakterna i riksdagens socialutskott som hanterar frågor om just hälsopolitik.
3: Ja, de här organisationerna är ju inte kända för mig vad de jobbar med till 100%.
4: Och frågar du då innan du ställer upp hur de finansieras eller vilka som ligger bakom eventen?
3: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen. Och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
4: Är det inte ditt uppdrag att se till att de interaktioner du har är transparenta?
3: Min uppgift är ju att ge politikens syn på olika frågor.
2: Moderaten Jesper Skalberg Karlsson som säger att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler såna här event. Reporter var Daniel Öhman och serien Nikotinkriget finns i Sveriges Radio-appen. Barn kan vara tvångsomhändertagna i flera år när föräldrarna anklagas för Münchhausen by proxy, alltså att ha förfalskat barnens sjukdomssymptom, trots att det inte finns några bevis. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror hade smärtor i benen och muskelsvaghet. Socialtjänsten och vården ansåg att barnen inte var sjuka och de placerades på ett HVB-hem.
7: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
8: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
7: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem för att jag varit nekad min rullstol.
8: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta och hävdar att han har tillfrisknat i familjehemmet och är fullt rörlig. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker, till exempel att man avslutat medicinering med kraftiga biverkningar eller ändrat hela behandlingen. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen, men de gick så småningom över. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom, en sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig. När Alex vågade berätta att han misshandlades i familjehemmet fick han flytta hem till sina föräldrar. Då var han 15 år och hade varit tvångsvårdad sedan han var 9.
7: Jag har berövats en vanlig uppväxt.
2: Reporter Maria Ridderstedt och hela granskningen Jakten på Münchhausen-mammorna finns i Sveriges Radio-appen. Efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan så får nu EUs operation Irini utökat mandat att göra samma sak i Medelhavet. Det sa EUs utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsministrar på Cypern.
9: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
10: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Tidigare har sådana fartyg stoppats i Östersjön av svenska myndigheter och i Atlanten av franska. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten, liknar insatsen vid trafikkontroller. Och kontrollerna ser ut att ha gett resultat. Flera misstänkta fartyg har istället valt en rutt längre söderut, säger Christian Ljungberg.
5: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
10: Kustbevakningen bekräftar att de ser en sån här förändring, men ännu finns ingen statistik.
2: Reporter Margareta Svensson. 2 åkerier som kör medicin åt AstraZeneca har kopplingar till ett belarusiskt transportbolag som är belagt med körförbud i EU. Det visar en granskning som SVT har gjort tillsammans med journalister från Polen och Belarus. Enligt SVT använder transportbolagen ett upplägg för att kringgå EUs sanktioner mot Belarus för landets stöd till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. AstraZeneca har avböjt intervju med SVT men skriver att transporterna följer alla lagar och bestämmelser och inte bryter mot några sanktioner. Idag uppges mötet mellan Kinas högste ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Den stora frågan nu det är om Xi Jinping kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram under sitt besök.
12: Xi Jinping och fruen Peng Liyuan utgår utgångsrummet.
13: Kinas stats-TVs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Skuttande barn med ballonger i handen och modernt klädda människor blev en stark kontrast till de verkliga omständigheterna i det fattiga och slutna Nordkorea. Där beräknas nära hälften av befolkningen vara undernärd medan regimen lägger stor del av sina intäkter på militären. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping innan han reser hem till Peking kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. I den andra vågskålen ligger fördelen med en god vänskap med Kim-regimen. Makt över Pyongyang kan nämligen ge Xi fördel i förhandlingen med USA eftersom Donald Trump uttryckte att han gärna vill träffa Kim och återuppta samtalen som föll samman 2019. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
2: Och mer om kärnvapen. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
14: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICAN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
15: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
14: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
15: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
14: Att kärnvapenländerna nu lägger ner så stora summor på att utveckla nya sätt att använda kärnvapen, bland annat fler taktiska kärnvapen, gör det mer troligt att de också kommer att använda, säger Susie Snyder. Bland annat eftersom man då lägger mindre pengar på att utveckla konventionella vapen. Detta tillsammans med att flera av länderna just nu befinner sig i en pågående konflikt ökar risken för att de kommer att använda, säger Snyder.
15: The fact that a number of nuclear armed countries are involved in conflicts right now, that always increases the chance that they will feel they need to use these weapons.
14: Katarina von Arnt, Berlin.
16: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen. Det uppger guvernören där i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder, skadat fordon och byggnader enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv enligt stadens borgmästare. I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat några av dem.
17: Se identificaron como fiscalía del estado.
18: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare. Men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Nu söker Maria Guadalupe istället på egen hand i övergivna hus och ödetomter som hon fått tips om. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Mest unga killar, några tjejer. Hinken med tapetklister går runt. Det är svårt att få papperna att fästa på den skrovliga muren i rondellen som dekorerats med fotbollsikoner. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
16: Reporter Lotten Collin som är vår Latinamerika-korrespondent. Blomningen ser ut att ha hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år jämfört med hur det var förr. Till exempel så blommar syrenen redan i Haparanda. För 100-150 år sedan så hade den bara hunnit börja blomma längst ner i Skåne så här års. Det visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år för att undersöka hur klimatförändringarna påverkar några av våra vanligaste blommor. Nu, Marcus Nilsson, så fortsätter P1-morgon med artificiell intelligens.
11: Just så, Katarina Boive, det ska vi göra. För i förra veckan varnade en av AI-jättarna, Anthropic, för konsekvenserna av den enorma hastighet som utvecklingen går i. Orsaken är att AI-modeller är på väg att överträffa den mänskliga hjärnan i intelligens, vilket i förlängningen då skulle äventyra människans existens. Men är det här alarmism? Ett rop på hjälp eller är det överilat och hur ska man se på det här? 2 gäster har vi med oss nu. Fredrik Heinz, professor vid institutionen för datavetenskap Linköpings universitet, forskar om artificiell intelligens och autonoma system. Och Olle Häggström, professor matematisk statistik vid Chalmers. God morgon bägge 2.
19: God morgon. God morgon.
11: Vi har med er bägge på länk. Om vi börjar hos dig då, Olle Häggström. Anthropic gick ut förra veckan, varnade. Det finns en risk att människan inte har kontroll. För uppmärksamma lyssnare så hörde de dig också kanske i Studio 1 i fredags. Men för de som missade det, vad är det du ser för konkreta risker med hastigheten nu, att det går för fort?
20: Alltså, man har ju ganska länge teoretiserat kring att AI-utvecklingen når en brytpunkt vid den tidpunkt då de bästa AI-utvecklarna inte längre är människor av kött och blod utan AI själv kan ta över utvecklingen. Och det här har då länge varit mest en intressant matematisk teoretisk konstruktion och ett avlägset framtidsscenario. Men det som Anthropic ser nu är att de har lyckats så bra med mer och mer automatisering av sin egen AI-utveckling att de närmar sig den här punkten. Och därifrån kan utvecklingen gå väldigt fort och vi kan snabbt hamna i ett läge med maskiner som överträffar mänsklig intelligens och som vi inte längre klarar att ha kontrollen över.
11: Mm. Och vad skulle det innebära i praktiken då? Vad skulle kunna hända?
20: Ja, i värsta fall så kan det ju bli så att maskinerna bestämmer sig för att vi är på något sätt i vägen för dess egna projekt och avskaffar oss.
11: Okej. Och att Anthropic kommer med det här budskapet, tolkar du det som att de delar din oro då?
20: Ja, absolut. Mm.
11: Fredrik Heinz då, håller du med om det här scenariet?
0: Inte direkt. Jag skulle säga så här att jag håller ju helt med om att liksom utvecklingen går fort. Liksom att dagens AI-modeller är väldigt kapabla, men det blir fortfarande, alltså det är fortfarande så att de inte gör rätt hela tiden. Och att egentligen så utmaningen med att få den här typen av så här självförbättrande system är att på något sätt måste du ju säga vad som är bättre. Och att det alltså jag tror egentligen vi överskattar lite förmågan just hur bra blir de här systemen på att förbättra sig själva. Att det man ser är ju att om du kan ge tydliga mål att ah, men det här är vad vi vill att vårt dataprogram till exempel ska göra, då kan vi få dem att förbättra sig själv för att uppnå det målet. Så att, jag tror så här att jag är inte särskilt orolig för att den här självförbättrande systemen ska sticka iväg och liksom bli helt ohanterbara. Däremot så ser jag liksom andra risker som jag ser mycket mer liksom här och nu, till exempel det här med att jag tror att det man gör är att man kan ge enskilda aktörer, individer eller länder väldigt stora förmågor att göra dåliga saker. Jag tror också att vi kan se en risk att det blir att man inte hänger med, liksom just att det blir några få som får otroligt stora fördelar. Så att liksom, hur kan vi säkerställa att så många som möjligt kan få nytta av de här verktygen. Mm. Och jag tror också det är ett sätt att undvika riskerna.
11: Men också för de lyssnare som kanske tycker att det här blir lite tekniskt nu, det handlar ju då alltså om att AI då skriver sin egen kod och på så vis sker det en viss utveckling, att den själv skriver vad den ska göra, att den utvecklas på det sättet. Men Fredrik Heinz, det har ju samtidigt kommit från bland annat Anthropic där den ska ha gett en AI-agent uppgifter och tydliga vad de inte ska göra. För att sen komma till exempel e-post som den har gett den tydliga instruktionen, du får inte titta på min e-post, och så gör den det ändå och så vidare. Finns inte det som talar då för att det här, man kanske inte har den kontrollen? Det Olle Häggström är inne på här.
0: Jag tror man får skilja på kontroll på flera olika nivåer. Så att, liksom att det blir fel och den gör saker som är oväntade, ja, det förväntar mig. Men samtidigt tror jag, liksom, jag håller ju med grundargumentet, det vill säga att hur, alltså vår roll att ha kontroll är väldigt viktig. Och jag tror liksom att vi måste ju vara de som fattar beslut om vad som ska och inte ska göras. Mm. Och att sen ska vi liksom använda det här som verktyg snarare än att ersätta oss själva.
11: Men ska man se det här som alarmism då? Eller hur tycker du man ska se på det här?
0: Nej, jag tycker det är jättebra att man har en debatt och diskussion om liksom, både liksom, vad ser vi för risker med det här? Vad ser vi för möjligheter? Hur ska vi som samhälle hantera det? Så jag tycker det är jättebra att det finns personer som funderar på de här riskerna och försöker hantera dem. Mm. Jag tror ju också samtidigt tycker jag att är det någonting vi i Europa gör väldigt mycket av, så är det ju precis det här med hur ska vi säkerställa att dagens AI-system är tillitsfulla, hur ska vi säkerställa att de är mer människocentrerade och så vidare. Mm. Så att jag vill ju påstå att vi gör väldigt mycket i det här området.
11: Olle Häggström, vad säger du om det du hör?
20: Ja, först och främst det här med Europa då, det är ju inte här som frontlinjeutvecklingen sker, utan det är ju de ledande AI-företagen i Kalifornien och i viss mån i Kina då som behöver göra detta. Och de betraktar sig själva då som inbegripna i en kapplöpning som de inte kan kliva av. Och det som Anthropic säger nu är ju ett slags rop på hjälp, att nu behöver vi att statsmakterna griper in här och koordinerar oss så att vi kan hejda oss i den här väldigt, väldigt farliga kapplöpningen. Och det behöver vi inte vifta undan.
1: Okej. Men om det här då stämmer, att vissa agenter kan utveckla sig själva, det vet vi ju stämmer, men att den skulle utvecklas så, potentiellt utnyttja människan för egna syften, eller som du säger då, avskaffar människan. Bygger inte det på att AI skulle ha något form av egenintresse, något typ av medvetande?
20: Medvetande har ingenting med saken att göra.
1: Okay.
20: Utan det här handlar om intelligens och förmågor.
1: Mm. Men vad tänker du kring det då?
20: Ett problem man pratar mycket om då, det är det som kallas för AI alignment. Att se till att de första riktigt kapabla AI-systemen har målsättningar och drivkrafter som är i linje med våra egna, som i tillräcklig mån prioriterar mänsklig välfärd och så vidare. Och vi vet inte idag hur man åstadkommer detta. Det finns ingen trovärdig färdplan för hur man ska genomföra det här. Och om vi lyckas skapa AI som överträffar mänsklig intelligens, eller om AI själv lyckas göra det innan vi har fått till det här med AI alignment, då kan vi vara riktigt illa ute.
1: Mm.
20: Och det som många indikatorer pekar på nu, det är att den här punkten kan komma väldigt fort.
1: Fredrik Heinz, vad säger du om det?
0: Ja, men det här med liksom alignment är ju inte bara ett problem liksom för så här maskiner, utan utmaningen är ju överlag liksom hur ska vi styra samhället i en riktning där vi tycker att det är positivt. Så jag tror egentligen så är det inte så stor skillnad. Men det som jag tror är intressant här är väl just det här med, om de nu är superintelligenta, varför skulle de vilja utplåna oss? Liksom, vad är det som gör att, om man nu förstår konsekvensen av sina handlingar, borde man förstå konsekvensen av att liksom utplåna, till exempel försöka utplåna mänskligheten. Och jag är också lite skeptisk till det här med så att, säga, att det har liksom en intention. Det är ju lite som med medvetande, så att det är svårt att förstå, men vad är det att ha en intention? Så just där vi tog exemplet med liksom att e-posta någon trots att man har blivit ombedd att inte göra det. Är det då liksom en intentionell, att man har brutit mot någonting, eller bara att det var ett fel någonstans gjorde att det blev det? Jag tror liksom att vi idag använder vi mänskliga förklaringstermer på den här typen av datasystem. Och jag tror liksom att egentligen en utmaning framåt blir att förstå, men liksom, hur ska vi beskriva det här? Hur ska vi förstå det här? Mm. Och att det tror jag också är en del av hur vi ska hantera de risker som finns.
1: Olle Häggström, får fråga dig då. Om vi säger nu att det skulle behöva stoppas, att det är så som du är inne på. Hur skulle det gå till att man stoppar den här utvecklingen?
20: Ja, det behöver ju ske med lagstiftning och möjligheter att följa upp det här. Och det man har pratat mest om då, det är att övervaka hårdvarusidan av det här. Datacenters och såna här GPU-er, de chips som används i AI-träning.
1: Mm.
20: Och det här är lyckligtvis en så datorintensiv industri, så att det här är möjligt att övervaka. Och logistikkedjorna för de här chipsen är också väldigt smala då.
1: Men,
20: att det finns möjligheter att gå in och styra upp.
1: Men har inte det tåget gått? Är det inte för sent?
20: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
20: Okay. Inte om vi tar oss samman.
1: Mm.
20: Det är klart att det är besvärligt det här att USA har en regering som inte riktigt intresserar sig för det här med att styra upp Silicon Valley och så i nuläget. Men då behöver vi övertyga dem om den här risksituationen.
1: Mm. Fredrik Heinz, är det det som, oavsett hur man ser på den här frågan, men är det det som behövs nu, tror du? En styrning?
0: Alltså jag tror att i slutändan är det ju vi som, både som konsumenter och vi som medborgare som bestämmer. Alltså att på något sätt, liksom, vad är det vi accepterar, vad är det vi inte accepterar, vad är det vi vill ha och inte. Jag tror ändå att vi Jag tror faktiskt att vi har mer makt än vad vi kanske tror ibland. Så att jag tycker det är jättebra med debatt och diskussion, och jag skulle jättegärna vilja se att vi har egentligen mer tydligare ställningstag just kring det här med vad vill vi använda AI. Nu liksom det blir lätt att men nu blir det antingen extrema risker eller extrema möjligheter. Jag vill ju mycket mer säga, hur får vi det här till en naturlig del av vår samhällsutveckling, och hur kan vi lösa de globala utmaningar vi står inför?
1: Men utesluter detta varandra då?
0: Nej, det beror lite på vad man menar.

0: Vi tar och hör på när Donald Trump ju närvarade i Madison Square Garden i morse på NBA-finalen och blev utbuad. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs som därmed reducerade i matchserien som New York Knicks nu leder med 2-1. Så till fotbolls-VM-uppladdningen idag med en av spelarna som går en annorlunda match.
1: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
2: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Så att jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett, så att vi känner oss väldigt trygga och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån, och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen så. Men det har gått jättebra hittills. Jag har inte känt av några att det har påverkat speciellt mycket så.
0: Selma Jennervall var reporter. Och i Brasilien har megastjärnan Neymar genomgått en magnetkameraundersökning av sin vadskada. Beskedet från brasilianska förbundet är att Neymar gör goda framsteg. Lyssna gärna på oss under morgonen. Vi ska till lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb i Västerås och känna på VM-temperaturen där. Och det finns redan nu ett längre reportage i appen Sveriges Radio. Marcus.
3: Tack Petter. P1-morgon är det här. Som tar nya tag när klockan närmar sig 7:30. Strax får vi en nyhetssammanfattning, ekonomi och vetenskap. Vi ska också passa på att säga det att de antisemitiska attityderna de ökar i Sverige. Fler instämmer i fördomsfulla påståenden. Färre tar avstånd enligt ny rapport för Forum för levande historia. De kommer hit och vi pratar och fördjupar kring dessa. Hur har det blivit så här och varför? Och sen också det vi har hört i Ekot här under morgonen. Läkemedelsbolaget AstraZeneca. Transporter där de kopplas till åkerier med EU-förbud. Misstankar där om sanktioner som kan ha kringgåtts då enligt SVT. Det pratar vi mer om också denna morgon. Nu är klockan 7:30.
4: Och då blir det en nyhetssammanfattning. En av de svenska riksdagspolitiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik, moderaten Jesper Skalberg Karlsson, har också föreläst och poserat i sociala medier med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det här visar Ekots granskning. Jesper Skalberg Karlsson säger till Ekot att det inte är hans uppgift att undersöka hur organisationerna finansieras, men att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana här event. När föräldrar anklagas för Münchhausen by proxy kan barn vara tvångsomhändertagna i flera år trots att det inte finns några bevis för att barnen har blivit misshandlade. Ekots fortsatta granskning visar att sjukvården upprepade gånger rekommenderar att föräldrar och barn ska separeras. EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda den ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare har svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. Idag uppges mötet mellan Kinas högste ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta i Nordkoreas huvudstad. En viktig fråga är om Xi Jinping kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram eller inte. Kina ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år, men har samtidigt undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Och det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu enligt organisationen ICAN. Enligt deras årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan. USA är det land som lägger allra mest pengar på kärnvapen. Nu är det dags för Ekonomiekot med Stina Ollila.
5: Och Ekonomiekot börjar med att Stegra som bygger ett nytt stålverk i Boden nu börjar förberedelserna för att starta igång fabriken. Bland annat har stålbolaget nu tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Jenny Marin är logistikansvarig på Stegra.
6: Ja, men för oss är ju det här

0: ett jätteviktigt avtal. Det är ju en Green Cargo kommer att vara vår tågoperatör som kommer att transportera gods från vår site till de hamnar som vi kommer att använda. Så det är ett väldigt viktigt länk i vårt framtida logistiknätverk.
1: Avtalet som Stegra nu har tecknat med Green Cargo innebär att de ska köra mellan 7 och 9 tåg per dag mellan stålverket i Boden och hamnen i Luleå i första hand, men även hamnarna i Skellefteå och Umeå för att alla transporterna ska få plats. Och Green Cargos vd Henrik Dahlin är nöjd.
2: Ja, men det är ett stort och viktigt avtal för oss och vi är väldigt glada framförallt när de är uppe i full fart. Från Stegras sida, så att vi skulle säga att det är ett av våra större industriavtal.
1: Stålverket som Stegra nu bygger i Boden blir Sveriges största och beräknas kosta omkring 80 miljarder. Det senaste året har Stegra haft stora ekonomiska problem, vilket har saktat ner bygget rejält. Men sen ett nordiskt konsortium, lett av finansfamiljen Wallenberg, gått in med 15 miljarder, har takten ökat igen. Tidigare har Stegras vd sagt att målsättningen varit att komma igång med produktionen någon gång nästa år. Green Cargos vd Henrik Dahlin igen.
2: Alltså det får vi väl se exakt när de blir klara nu, men någon gång i bästa fall under första halvåret nästa år. Och sen så när vi kommer upp i full trafik är väl lite oklart, men kanske mot slutet av året.
1: Inte heller Stegra vill spika någon exakt tidpunkt för när tågen ska börja rulla till och från stålverket i Boden.
0: Nej, men vi håller ju på att planera för när de första transporterna ska tas i drift. Och det beror ju lite på när vi kommer igång med tester och liknande och hur vi fyller upp lager. Så att det är ett planeringsarbete som vi har tillsammans med Green Cargo just nu.
3: Är det så att ni kommer att hinna till nästa år?
0: Vi arbetar ju väldigt intensivt just nu med att komma igång med projektet och få upp produktiviteten i det, så att det pågår för fullt och vi har kommit en bra bit på väg.
4: Reporter Erika Sundén. Maj blev en ljummen månad på hotellmarknaden. Antalet sålda hotellnätter ökade med knappt 1% jämfört med samma månad i fjol. Det här visar nya siffror från Visita. Bokningsprognosen inför sommaren är att beläggningsgraden kommer att vara 4% högre jämfört med förra året. Men den prognosen är osäker, det säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita.
5: Läget är osäkrare än normalt, inte minst på grund av de drivmedelsprisökningar vi har sett till följd av det som händer i Mellanöstern. Och därför så tror jag att det är bra med de drivmedelsskattesänkningar som regeringen har beslutat. Nu kommer sommaren, då hoppas jag att vi kan få ett skutt uppåt trots allt.
4: OpenAI, som bland annat står bakom ChatGPT, har ansökt om börsnotering i USA. Det här rapporterar CNBC. Avslöjandet kommer bara dagar innan Elon Musks SpaceX noteras och en vecka efter att bolagets konkurrent Anthropic ansökt om börsintroduktion. Det kan på kort tid handla om bland de tre största börsnoteringarna någonsin. Och så en marknadskoll. Tokyobörsen upp 2,2%. Shanghai plus 0,6%. Hongkong pendlar minus runt nollan. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 42 öre. En euro kostar 10 kronor och 87 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
6: Stina Ollila som ger oss ekonomi den här morgonen. Sara Sällström nu, nyheter från Vetenskapsradion.
7: Vi måste sluta behandla haven som om de inte hade några gränser. Det uttalandet kommer från FNs generalsekreterare Antonio Guterres om en ny havsrapport, World Ocean Assessment. Här beskriver 600 forskare hur haven är i ett krisläge som förvärras. Klimatförändringen gör att runt 16% av ökningen av värmen i havet sedan 1955 har skett bara sedan 2018. Och föroreningar och överfiske sätter press på ekosystemen. Det behövs högre ambitioner och starkare internationella samarbeten kring havsfrågor enligt FN. Så om vad smutsen på gamla militära fanor kan berätta. De kan berätta mycket, hoppas Karin Tetris på, forskningssamordnare på Armémuseum.
8: Okej, nu har vi fått fram en jättestor fana från 30-åriga kriget. Vi tror att den är tagen i slaget vid Lützat från de kejserliga trupperna.
9: I Sverige finns en av världens största samlingar av militära fanor. Flera tusen stora målade sidendukar med högt symboliskt värde som togs på de olika slagfälten i Europa. Framförallt under 1600- och 1700-talet som troféer. Troféer som skulle visas upp för folket hemma i Sverige. Men sedan drygt 100 år är de nedpackade i olika magasin tills nu, när smutsen på fanorna ska undersökas.
10: Ja, vi får vara försiktiga vid provtagningen så att vi ser till att vi tar på en yta på ett ställe som ser relativt starkt ut ändå.
9: Och Karin Tetris och hennes kollega Johanna Nilsson från Göteborgs universitet hoppas nu på att få reda på mer om vad smutsen på fanorna kan berätta.
11: Och att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från, så att säga, slagfälten?
7: Sa Karin Tetris på Armémuseum, reporter Joakim Lindvall. Och du hör mer i Vetenskapsradion i Sveriges Radios app. Ett problem vid viktminskning är att inte bara fettet minskar utan även muskelmassan. Men nu har forskare lyckats motverka muskeltappet för patienter som tar GLP-1-preparat för viktminskning. Preparatet kombinerades med ett annat läkemedel som kan blockera ett protein som påverkar muskelnedbrytning. I Nature Medicine beskrivs hur de som tagit medicinkombinationen tappade 15% muskelmassa, jämfört med 30% för de som bara fick viktminskningspreparatet. Men det behövs mer forskning innan en eventuell behandling kan bli aktuell. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
6: Sara Sällström som ger oss det den här morgonen. P1-morgon nu. Kriget i Ukraina. Ytterligare attacker i natt från ryskt håll och 4 personer har dött i Charkiv-regionen. Det har vi kunnat höra i Ekot nu på morgonen. Men Ukrainas attacker mot energin och infrastrukturen i de rysk-ockuperade områdena, de fortsätter också. Och helgen som gick här så har ukrainska drönare tagit kontroll över en del av Rysslands landväg i det ockuperade Krim, enligt den ukrainska militären. Och läget på Krimhalvön blir allt mer ansträngt för Ryssland. Brist på drivmedel, ransonering av bensin också. Fredrik Vesla, forskare, centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet. God morgon.
12: God morgon.
6: Kan du beskriva situationen här? Jag gav väl en liten introduktion, men hur ser det ut på Krim?
12: Ja, läget är ju svårt och det håller på att bli svårare. Som du nämnde, det är framförallt brist på bensin men också andra basvaror. Och bakgrunden är ju förstås de här attackerna som Ukraina har utfört mot logistikkedjorna mellan Krim och Donbass. Vi har ju sett att Ukraina utvecklat nya så här, mellandistansdrönare som de har med framgång lyckats använda mot bränsletransporter, järnvägar och broar till halvön. Och det här har inte bara skapat problem för den ryska militära närvaron men också påverkar vardagen för människor som bor där.
6: Ja, hur påverkas då vardagen?
12: Ja, men det har ju skapat rejäl osäkerhet. Man har sett att butiker har infört restriktioner på hur mycket socker, pasta och mjöl man får köpa. Det finns ju också rapporter om turister som har svårt att lämna halvön på grund av bränslebrist. På att det är faktiskt färre ryssar som planerat åka till Krim. Att hotellbokningar som minskat med en tredjedel.
6: Fredrik Vesslau, om du hör mig så kan jag meddela att vi hör inte dig. Vi försöker att åtgärda det från tekniken här i Studio 15 i Radiohuset i Stockholm. Men vi har med oss ytterligare en gäst så länge, Jörgen Elving, tidigare överstelöjtnant. God morgon.
13: God morgon.
6: Du, de här attackerna då från ukrainskt håll mot Krim, vad är det för mål man riktar in sig och vad vet vi om dem, tillvägagångssättet här?
13: Till att börja med kan man konstatera att Krim har varit utsatt för ukrainska attacker i princip sedan kriget började. Mm. Nu har Ukraina tillämpat en ny taktik, vilket innebär att man attackerar logistiktransporter ut med de landsvägs- och järnvägsförbindelser som går från det egentliga Ryssland till Krim. Och man har också attackerat en bro som förbinder Krim med det ryska fastlandet. Och den bron är belägen i nordöstra delen av Krim. Mm. Och det här har man tydligen haft framgång med om man ska tolka de ryska uppgifterna.
6: Mm. Hur tolkar du dem då?
13: Jag tolkar det som att Ukraina har haft framgång och att man har åstadkommit problem för både den ryska militären och för civilbefolkningen på Krim.
6: Mm. Och kan du då beskriva vilken roll har halvön spelat då för Ryssland? För Rysslands attacker mot Ukraina?
13: Krim är ju och har varit en plattform för attacker mot Ukraina. Och det här har ju ständigt utgjort ett hot mot Ukraina. Och det är det som också motiverar de ukrainska attackerna mot mål på Krim. Såväl militära som nu även civila mål. Och den ukrainska sidan har ju varit framgångsrik. Den ryska Svarta havsmarinen till exempel har ju förlorat eller skadat ett stort antal fartyg och ombaserat från Sevastopol till Novochevkask.
6: Mm. Och vad skulle det då, om det fortsätter det här halvön skärs av, vad skulle det ge för konsekvenser då?
13: Ja, om halvön skärs av, det innebär ju att man måste i princip kunna skära av eller påverka alla förbindelser till Krim, såväl landsväg, järnväg som över Kerchbron. Och det innebär att det finns det andra alternativ att tillföra förnödenheter till halvön. Ett exempel är ju till att man utnyttjar sjötransport. Men det innebär ju att man dels måste man ha tillgång till tonnage och dessutom måste de här transporterna skyddas.
6: Mm.
13: Jag har också nämnt i sammanhanget att den ryska motsvarigheten till det som tidigare var MSB skulle kunna flyga in förnödenheter till Krim.
6: Mm. Fredrik Veslau som är tillbaka hos oss nu får jag veta. Och du hörde kanske lite Jörgen Elving här, men vad ser du för konsekvenser om halvön skulle skäras av? Vad tänker du kring det?
12: Ja, det skulle ju försvaga Rysslands möjlighet att använda Krim som en militärbas och utgå ifrån Krim när de attackerar Ukraina. Sen så, som sagt, för befolkningen så har man ju redan skapat problem då genom den här attacken mot landbryggan. Det finns brist på bränsle, andra förnödenheter. Hotellbokningar har minskat och det är turister, ryska turister som inte kan lämna halvön nu till exempel. Så att det Ukraina försöker göra, det är ju också skapa en slags psykologisk effekt här, att halvön, att isolera Krim och på något sätt införa en slags blockad mot Krim.
6: Mm. För Ryssland har annekterat halvön sedan 2014 och att ta tillbaks helt och hållet, finns det hoppet, tror du? Eller hoppet finns säkert, men vad tror du om chansen eller hur man ska säga?
12: Krim är fortfarande extremt viktigt för dem, både strategiskt men också.
6: Fredrik Veslau, vi har lite problem med uppkopplingen igen. Vi gör så här, ta ett djupt andetag och så kör vi igen på samma fråga. Vi testar det.
12: Okej. Okay. Jo, det är ju klart att Krim är fortfarande väldigt viktigt för Ukraina, både strategiskt och symboliskt. Men jag tror att Ukraina inser att det är ganska osannolikt att Ukraina skulle lyckas återta halvön inom närtid. Men det här betyder ju inte att Ukraina har övergett det målet, såklart. Och jag tycker det man ser här, det är just att Ukraina försöker försvaga Rysslands grepp om Krim. Och där handlar det också om att sätta press på Ryssland för att skapa bättre förutsättningar för förhandlingar. Mm. Och Ukraina vill ju på något sätt att Krims framtid och Krims status ska ingå i framtida förhandlingar, trots att Ryssland har nekat en möjlighet.
6: Mm. Jörgen Elving, vad säger du om den aspekten då? Att ta tillbaks halvön eller att försvåra, hur ser du på det?
13: Som jag ser det så har Ukraina inte möjligheter eller förmåga att återta Krim militärt. Men Krim har ju hela tiden förekommit som en del av de ukrainska krigsmålen, det vill säga att man vill återfå Krim.
6: Mm.
13: Och det här, och Zelenskyj har också vid ett tillfälle nämnt att man skulle kunna återfå de ockuperade territorierna förhandlingsvägen. Och genom det agerande som nu Ukraina bedriver när det riktas mot Krim, så innebär det ju att man så att säga stärker sin förhandlingsposition. Mm. Och även visar för Ryssland att Ukraina kan uppnå framgångar.
6: Mm. Det säger Jörgen Elving, tidigare överstelöjtnant. Hörde vi där. Tack så mycket för att du var med hos oss. Tack också Fredrik Wessla, forskare vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Tack också. Vi beklagar den tekniken. Men ibland rår vi inte riktigt för det, men jag hoppas att det gick bra ändå. P1-morgon är detta. Vi ska fortsätta nu. Det handlar då om kulturnyheter. Mina Benajsa, frysrum. Som fått sin framtid säkrad. Det där får du...
14: Det såg du inte komma, Marcus.
6: Nej, men berätta mer.
14: Ja, jag ska berätta mer. Sen i februari så har nämligen Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm fått flytta delar av sin miljöprovbank, som det heter, ut på gården. Men nu kan man börja planera för att flytta in proverna efter att ett mångmiljonbelopp från en stiftelse är donerats. Lisa Månsson är överintendent på museet.
15: Läget har varit akut en längre tid. Vi har till och med prover i fryscontainrar utomhus här på gården. Men det är ju inte optimalt. Det är ju inte säkert att ha dem förvarade ute i containrar. Så att det här att kunna bygga ett nytt frysrum, det kommer göra en otroligt stor skillnad.
16: Det var i mars som det blev känt att Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm önskade pengar av Kulturdepartementet för ett nytt frysrum till museets miljöprovbank. Totalt beräknades 14 miljoner kronor krävas. Nu är man en bra bit på vägen efter att ha fått 13 miljoner i bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning för en ny frys.
15: Ja, tack vare att vi kan fortsätta att ta de här proverna från till exempel olika rovdjur som har hittats döda ute i naturen, så kan vi fortsätta att jämföra hur ser de här proverna ut. Vad är halten av olika miljögifter?
16: Naturhistoriskas miljöprovbank är en av världens äldsta, med prover av 500 000 djur från 60-talet till nutid. Det äldsta provet är 34 gram fett från en tågtrafikdödad brunbjörn i Gällivare 1964. Fortfarande behövs dock minst 2 miljoner till för att bygga det nya frysrummet.
15: Och där har vi en dialog med regeringskansliet genom äskanden av medel i budgetunderlag. Men vi kommer att starta så fort det bara är möjligt, för behoven finns redan här och nu idag.
14: Reporter här, Sara Bere. Nu musik. Eva Dahlgren släpper nämligen sitt 16:e album Revelation Club. En tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
17: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
18: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
14: Hej!
17: Hej! Jag är hjärtligt välkommen ner till min källarhåla.
19: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
17: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket, i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
19: Hon säger att hon tror att det där tysta som pågår inom varje människa, och hur svårt det är för många att prata om det, om våra känslor, bidrar till svårigheten för människor att nå varandra.
17: Jag har skrivit om ungefär det här hela mitt liv. Om oförmågan att uttrycka oss och att vi gör det genom musik.
14: Eva. Och det säger alltså Eva Dahlgren till reporter Tanja Ulriksson. Vi ska till USA. Där skakas CBS News av en intern kris efter att en av kanalens mest välkända profiler sparkats från klassiska programmet 60 Minutes.
20: I'm Scott Pelley. We'll be back next week with another edition of 60 Minutes.
21: En sista gång avslutar en av USA:s mest välkända TV-journalister Scott Pelley ett avsnitt av nyhetsprogrammet CBS 60 Minutes. Nu har Pelley fått sparken efter en öppen konflikt med kanalens nya ledning. Scott Pelley, som arbetat på CBS News i 37 år, anklagar ledningen för att försöka påverka journalistiken och tvinga in obekräftade uppgifter.
1: There was a thumb on the scale for the president's version of events that I felt was a level of political influence that I had never seen in 37 years at CBS News.
21: Scott Pelley säger till New York Times att ledningen på CBS ville att presidentens version skulle gynnas och att det var ett politiskt inflytande han aldrig sett tidigare på CBS News. Sedan förra året, när mediekoncernen köptes av en ny ägare med band till Donald Trump, har en ny ledning tagit över med ambitionen att göra om verksamheten i grunden. Samtidigt växer kritiken internt på CBS. Flera reportrar menar att ledningen försöker styra innehållet och införa politisk slagsida i rapporteringen. Ledningen å sin sida säger att förändringarna är nödvändiga eftersom förtroendet för traditionella medier sjunker och publiken flyttar till digitala plattformar. Peder Gustafsson, Washington.
14: Mm, och vi hörs om en timme igen, Marcus.
6: Det gör vi. Tack så länge. Nu något helt annat. Antisemitiska attityder och föreställningar har ökat i samhället och en högre andel instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar också avstånd. Det visar en ny studie om antisemitiska attityder från Forum för levande historia som presenteras idag. Petra Mordelius, överintendent på Forum för levande historia. God morgon.
2: God morgon.
6: En myndighet är ni som arbetar för demokrati mot rasism och den här studien om antisemitismen är ett extra uppdrag ni har fått från regeringen. Och det är en jämförelse mellan 2020 och 2025. Vad är den viktigaste skillnaden här som ni ser det?
2: Ja, nej men, du var inne på det. Den viktigaste skillnaden är ju att vi ser en ökning om sammanlagt ungefär 15% när det gäller de olika formerna av antisemitism som vi tittar på. Och dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Vi har också en större mellangrupp som säger varken eller instämmer till. Så att det är en förskjutning kan man säga.
6: Av passiviteten eller hur ska man säga på det?
2: Ja,
6: eller?
2: Alltså jag vet inte om man kan kalla det passivitet men, nej, men man inte i alla fall uttalat tar avstånd till antisemitiska påståenden och det här att varken eller kategorin, det kan ju betyda att man inte vet, men det kan ju också betyda att man kanske är ambivalent inför antisemitiska påståenden. Mm. Vi tänker att det kanske både det här att inte ta avstånd och att vara mer ambivalent kanske är ett tecken på någon typ av normalisering till exempel.
6: Mm. Att man inte tar avstånd, vad kan det handla om för typ av påståenden då?
2: Ja, men vi mäter ett antal olika former av antisemitism i den här rapporten. Dels så tittar vi på vad vi kallar social distans. Då mäter vi påståenden som handlar till exempel om man kan tänka sig att ha en jude som granne, familjemedlem eller statsminister. Vi mäter också det vi kallar traditionella och förintelserelaterade former av antisemitism. Då handlar det om påståenden om judars makt och inflytande över ekonomi, samhälle. Och den tredje formen av antisemitism som vi mäter är Israel-relaterad antisemitism. Mm. Och då är det påståenden då, som relaterar till Israel i liksom antisemitiska termer.
6: Det kanske inte är något ni direkt har tittat på, men varför ser det ut så här?
2: Nej, men precis. Studien tittar ju i huvudsak på hur det ser ut. Men vi resonerar ju en del också om varför det ser ut så här. Och där ser vi ju att inte bara i Sverige utan i Europa och många andra länder i världen så har ju antisemitismen ökat dramatiskt efter Hamas terrorattacker mot Israel den 7 oktober 2023 och det påföljande kriget i Gaza. I spåren av det så har vi ju sett en ökad antisemitism i många länder, inte bara i form av ökade antisemitiska attityder utan också trakasserier och hot och attentat mot judar och judiska mål. En annan faktor som vi tänker också naturligtvis spelar in är ju sociala medier och den enorma spridning vi ser på sociala medier av antisemitism och annat form av hat som kan bidra också till den här normaliseringen, tänker vi. Så det är ett par bakgrundsfaktorer som vi tror spelar in här.
6: Okej, och ökningen då av antisemitiska attityden, är den jämnt fördelad eller är det vissa grupper eller hur ser det ut?
2: Mm. Ökningen sedan 2020 är jämnt fördelad, den ser vi i alla grupper. Sen när vi tittar på antisemitismen finns utbredd generellt, men i vissa grupper så har man en högre benägenhet då att liksom svara bejakande till antisemitiska påståenden. Och då ser vi till exempel att det har med äldre ålder att göra, män mer än kvinnor. Vi ser personer med bakgrund utanför Europa, personer med muslimsk religionstillhörighet och personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Men när det gäller sympatier med partier och relationerna, då ser vi också att det som kanske spelar ännu mer roll är vi mäter till exempel konspiratoriskt tänkande, auktoritära tendenser och sexism.
6: Mm, och det är inte att likställa med partiet?
2: Det är inte att likställa.
6: Utan med sympatisörer?
2: Sympatisörer, ja. Inte ens vilka som faktiskt röstar på, utan man får svara på vilket parti man tycker bäst om.
6: För annars har det ju den senaste tiden varit mer aktuellt med Vänsterpartiet, där det också pågår ett arbete. Mm. Men för det finns partier med i...
2: Det finns partisympatier med, men vi tittar inte på partierna som sådana. Och det är en viktig sak att ha med sig. Mm. Mm.
6: Men om vi höjer blicken en aning då. Vad berättar det här om debatten, tonläget i Sverige skulle du säga? Finns det en bredare bild här?
2: Ja, alltså... Många talar ju om att vi ser en liksom ökad polarisering i debatten, och vi ser ju också, vi gjorde en annan studie tidigare som vi presenterade tidigare i vår om intolerans i förhållande till olika nationella minoriteter, då bland svenska skolungdomar, och där såg vi en tydlig försämring, alltså mot en ökad intolerans mot alla grupper då. Så att det är ju någonting som händer här, och både i studien nu om antisemitiska attityder och den som tittade på attityder i förhållande till minoriteter bland ungdomar är tydliga trendbrott. Vi har ju gjort studier längre tillbaka också i början 2000-talet. Mm. Och, så det är stor skillnad.
6: Tack så mycket, Petra Mordelius, överintendent på Forum för levande historia. Vi fortsätter såklart att följa detta. Nu slår klockan 8. Dags för morgonekot.
0: EU ger ökat mandat att ingripa mot ryska skuggflottan i Medelhavet. Moderatpolitiker föreläste och samverkade med organisationer kopplade till tobaksindustrin. Rekordsummor spenderas i världen på kärnvapen. Och för malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning så lanseras nu en valkompass som är anpassad för dem. Ja, efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan, så får nu EUs operation Irini utökat mandat att göra samma sak i Medelhavet. Det sa EUs utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsministrar på Cypern.
3: For example, France and Sweden recently boarded tankers, and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
22: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Tidigare har sådana fartyg stoppats i Östersjön av svenska myndigheter och i Atlanten av franska. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Christian Ljungberg som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten liknar insatsen vid trafikkontroller.
4: Vi kan inte acceptera att vi har transporter som är både miljöfarliga och bryter mot regler och saknadsförsäkringar och så vidare. Det kan vi inte på något sätt göra.
22: Och kontrollerna ser ut att ha gett resultat. Flera misstänkta fartyg har istället valt en rutt längre söderut, säger Christian Ljungberg.
4: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
22: Kustbevakningen bekräftar att de ser en sån här förändring, men ännu finns ingen statistik. Men det finns risker. Sveriges ÖB Mikael Claesson har tidigare sagt till SVT att Ryssland kan komma att svara på åtgärderna med att testa NATOs beredskap. Från ryskt officiellt håll har bordningarna kallats illegala och EU-länderna har kallats pirater och sjörövare.
0: Reporter Margareta Svensson. Två åkerier som kör medicin åt AstraZeneca har kopplingar till ett belarusiskt transportbolag som är belagt med körförbud i EU. Det här visar en granskning som SVT har gjort tillsammans med journalister från Polen och Belarus. Enligt SVT använder transportbolagen ett upplägg för att kringgå EUs sanktioner mot Belarus för landets stöd till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. AstraZeneca har avböjt intervju med SVT men skriver att transporterna följer alla lagar och bestämmelser och inte bryter mot några sanktioner. Ekots granskning av tobakslobbyn fortsätter. En av de politiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik i Sverige är moderaten Jesper Skalberg Karlsson som medan han satt i riksdagens socialutskott föreläste och samverkade med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Och han säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
5: Snuset är ju det som gör oss unika och som gör att vi har kommit så pass långt.
8: Om man frågar till exempel Folkhälsomyndigheten så säger de inte att de kan se de beläggen. Hur har ni kommit till den slutsatsen?
5: Ja, vi gör en annan bedömning än myndigheten och det är helt okej.
23: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka.
5: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
23: Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv.
5: Ja, det här var ett evenemang som hölls utanför riksdagen.
23: Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent. Jesper Skalberg Karlsson satt när han hade de här kontakterna i riksdagens socialutskott som hanterar frågor om just hälsopolitik.
5: Ja, de här organisationerna är ju inte kända för mig vad de jobbar med till 100%.
8: Och frågar du då innan du ställer upp hur de finansieras eller vilka som ligger bakom eventen?
5: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
8: Är det inte ditt uppdrag att se till att de interaktioner du har är transparenta?
5: Min uppgift är ju att ge politikens syn på olika frågor.
0: Och Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana här event. Reporter Daniel Öhman och serien Nikotinkriget finns i Sveriges Radio-appen. En högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Över 6 700 personer svarade på enkäten där de fick ta ställning till olika påståenden, exempelvis att judarna har för stort inflytande i världen idag. Den största förändringen jämfört med 2020 är att färre tar tydligt avstånd från antisemitiska påståenden. Barn kan vara tvångsomhändertagna i flera år när föräldrarna anklagas för Münchhausen by proxy trots att det inte finns några bevis. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror hade smärtor i benen och muskelsvaghet. Socialtjänsten och vården ansåg att barnen inte var sjuka och de placerades på ett HVB-hem.
7: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
9: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
7: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän och jag var tvungen att krypa omkring på dem.
9: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
0: Reporter Maria Ridderstedt och hela granskningen Jakten på Münchhausen-mammorna finns i Sveriges Radio-appen. Idag uppges mötet mellan Kinas högste ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta i Nordkoreas huvudstad. En viktig fråga är om Xi Jinping kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram eller inte. Kina ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år men har samtidigt undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Och aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
10: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICANN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
11: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
10: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
11: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
10: Att kärnvapenländerna nu lägger ner så stora summor på att utveckla nya sätt att använda kärnvapen, bland annat fler taktiska kärnvapen, gör det mer troligt att de också kommer att använda, säger Susie Snyder. Bland annat eftersom man då lägger mindre pengar på att utveckla konventionella vapen. Detta tillsammans med att flera av länderna just nu befinner sig i en pågående konflikt ökar risken för att de kommer att använda, säger Snyder.
11: The fact that a number of nuclear armed countries are involved in conflicts right now, that always increases the chance that they will feel they need to use these weapons.
10: Katarina von Arnt, Berlin.
0: I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City. Men anhöriga till en del av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat några av dem.
12: se identificaron como fiscalía del estado.
13: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare. Men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. När hon efter 3 månader fick ut filmerna från övervakningskameror i området så saknades just de timmarna i gryningen. Ett tekniskt fel, sa polisen. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
0: Och reporter var Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. Och så åter till Sverige. En valkompass för malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer att lanseras inför höstens val där. Där ska lokalpolitikerna ge svar på väljarnas frågor. En av dem som ställt en fråga är Therese Wellereck.
15: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
16: Varför är det viktigt med en app då?
15: Jo, det blir lättare.
0: Therese Wallerek är en av många som skickat in sina frågor där hon efterlyser en färdtjänstapp som tidigare funnits i Malmö. Frågor som samlats in på dagliga verksamheter, aktiviteter och boenden. På en hemsida kommer sedan de olika partiernas svar samlas, berättar Jeanette Frid, ordförande i FUB Malmö som arbetar med personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, som dragit igång det här arbetet.
24: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
0: Tidigare år har Malmös politiker bjudits in till en mötesplats för att svara på frågor inför valen. Men då har bara ett begränsat antal personer kunnat komma och på det här sättet hoppas man samla in många fler. En satsning som även Malmös politiker kommer ha nytta av tror Liberalernas Rocco Kursar som är ansvarig för funktionsrättsfrågor i Malmö.
25: Men rent generellt så tror jag att vi alla har mycket mer att lära. Men också kring hur vi kommunicerar kring det.
16: Har du något tips till dina kollegor då?
25: Att sänka garden och inte tänka att man måste prata så akademiskt eller med juridiska eller byråkratiska begrepp, utan att lite tänka att enkelt kanske är enklast.
0: Reporter var Madeleine Fritsch, Lärka, P4 Malmöhus. Och så ska jag säga att Therese vi hörde i början, hon heter ju Wallerek i efternamn och inget annat som jag sa. Nu är det dags för vädret. I Götaland breder regn och skurar ut sig och det kan finnas lokala inslag av åska. Och till eftermiddagen blir det även så i Svealand, men till en början i de östra delarna en del sol. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen så blir det regnskurar. Temperatur allmänt mellan 15 och 23 grader. Marcus, vad händer nu?
6: Det är jag.
0: Ja.
6: Nu ska vi till Mellanöstern.
0: Oh.
6: Tack så länge, säger vi, Katarina Boive. Mellanöstern alltså, för det har utropats återigen eldupphör, kriget mellan Iran och Israel efter helgens attacker. Och det är efter att den amerikanska presidenten Donald Trump gått ut i sociala medier begärt att de här båda länderna omedelbart ska sluta skjuta. Radions Mellanöstern-korrespondent Cecilia Idén med oss direkt från Kairo. Du, Cecilia, det senaste dygnet här då, hur har det sett ut?
26: Ja, alldeles nyss kom rapporter om nya israeliska attacker mot staden Tyr i södra Libanon. Men det har varit en lugn natt av allt att döma efter att Trump satte ner foten. Under gårdagen dödades 15 människor i Libanon där Israel enligt den libanesiska premiärministern har genomfört närmare 3500 flygattacker sedan vapenvilan inleddes den 17 april och hela byar har jämnats med marken. Det här är ju också förklaringen till Irans attack igår mot Israel som orsakade den här upptrappningen där Iran hela tiden har krävt att vapenvilan ska omfatta också Libanon och det har Iran försökt pressa Trump till.
6: Okej. Och enligt uppgifter då till till Axios så ska Donald Trump ha varit i samtal med Benjamin Netanyahu och Iran. Cecilia, vad har sagts där och går det också att skilja en spricka här mellan Trump och Netanyahu?
26: Ja, delvis. Mm. Det är alltså återigen Axios som berättar om de här telefonsamtalen mellan Trump och Netanyahu. Trump ska ha sagt, Bibi, var försiktig, annars kommer du vara helt ensam snart. Och det är ju lite mildare än budskapet som kom för en dryg vecka sedan när Trump hade sitt ilskna utfall mot Netanyahu och sa, alla hatar dig, you're fucking crazy, vore det inte för mig så skulle du sitta i fängelse nu. Och Trump kommunicerade också med Iran igår som lovade sluta attackera Israel. Men om det finns en tydlig spricka, ja... Kriget har ju inte blivit den framgång som Israel och USA hoppades på för 100 dagar sedan. Och nu ser vi hur deras intressen här delvis går isär. Trump vill fortsätta vid förhandlingsbordet medan Netanyahu och många i Israel inte tycker att man har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget. Och man är också rädd att USA kommer att tvingas till kompromisser med Iran som vore enormt ofördelaktiga för Israel. Men i botten finns också väldigt starka band mellan Netanyahu och Trump. Det här är ju en unik situation där ingen tidigare amerikansk president har varit beredd att gå till krig tillsammans med Israel mot Iran. Det gjorde Trump, men det har inte gått som han tänkt och då behöver han ta sig ur en knipa och lägga skulden på någon annan. Det har blivit nu på Netanyahu som sätter käppar i hjulet för diplomatin.
6: Mm. Om vi då vänder blickarna mot Iran istället. Situationen i landet, hur ser den ut? Kan du ge oss någon bild?
26: Ja, Iran är ett land nu med en blödande ekonomi, en inflation på ungefär 54%. Miljoner iranier har förlorat sina jobb på grund av kriget. Jag pratade igår med en kontakt i Iran vars pappa har fått sparken från sitt jobb inom bilindustrin. Jag hörde också på NPR, amerikansk public service, en damfrisörska som hade tvingats stänga sin salong eftersom ingen har råd att klippa sig. Och en kvinna som har fått 25% mindre lön från advokatbyrån där hon jobbar. Samtidigt som hennes hyra har ökat med 40%. Så att människor lider men vågar inte protestera nu när landet angrips utifrån. Och den iranska regimen, det är ju en helt annan sak. För regimen kan absorbera betydligt värre smällar än USA. Man behöver inte bry sig om folkets lidande så att säga. Men även om Iran har lång erfarenhet av ekonomisk nöd och sanktioner så är det mer kritiskt nu eftersom USA blockerar hamnarna och Iran inte kan exportera olja. Det stora problemet med det är kanske inte i första hand uteblivna oljeinkomster utan att oljedepåerna blir fulla och då kan man inte pumpa mer olja i Iran. Slutar man pumpa så uppstår stora problem eftersom det tar tid att få igång oljeutvinningen igen om den har stoppats.
6: Mm. Två aspekter som vi hör, eller två perspektiv, men mot bakgrund av det då. Hur stort behov är Iran om att nå en överenskommelse här?
26: Ja, just för att oljeutvinningen är hotad så är landet i stort behov. Och kanske ett tydligt tecken på att man är orolig är det presidenten i Iran, Pezeshkian, sa häromdagen. Han sa, jag kommer aldrig att offra mitt lands heder för någon komfort eller världslig njutning. Men vi måste leda vårt land med försiktighet och finkänslighet och samarbeta med varandra. Och det här är ju liksom ett tecken på att man är orolig för det folkliga missnöjet som ju yttrade sig i januari.
6: Det säger radions Mellanöstern-korrespondent Cecilia Ydén med oss direkt från Kairo. Vi fortsätter såklart att följa det här. Nu går vi vidare.
1: Bryssel, tisdagen. Det allra sämsta hos människan kommer fram vid tre tillfällen. Det är vid arv, vid skilsmässa och vid förhandlingar om EUs långtidsbudget. Detta är ett citat från Sveriges före detta EU-ambassadör Lars Danielsson. Jag brukar låna det lite då när jag ska försöka förklara hur extremt svårt det är att förhandla och enas om EUs långtidsbudget. Och vänta lite nu. innan ni lyssnare byter kanal eller kanske rent av stänger av. Även om kombinationen EU och budget kanske låter lika spännande som att titta på färg som torkar, så ska jag snabbt flika in att EUs långtidsbudget spelar jättestor roll. Det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik och därmed också delar av Sveriges politik för 7 år framöver. Det spelar liksom ingen roll om EU säger att vi vill satsa på ditt eller datt eller dutt och prutt. Finns det inte pengar för det i budgeten som ska gälla mellan år 2028 och 2034, ja då lär det inte hända så mycket. Så lyssna vidare en liten stund till. För nu börjar EU-länderna komma igång på riktigt i den diskussionen. Eller ska vi kalla det fighten? Om budgeten och pengarna. 2000 miljarder euro. I den ena ringhörnan har vi de sparsamma länderna, eller de snåla som en del kallar dem. Där hittar vi Sverige, andra nordiska länder, Nederländerna, Österrike med flera. Länder som är så kallade nettobetalare, alltså de betalar in mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd från EU. Deras ingång i ringen är att det förslag som ligger på bordet kostar alldeles för mycket. Det skulle kunna öka Sveriges avgift till EU med 80% enligt regeringens beräkningar. Visst ska EU satsa mer på försvar och konkurrenskraft och så, men då måste man skära ner på annat, tycker de. I andra ringhörnan står en större grupp av länder som kallar sig för sammanhållningens vänner. Inte för att de har så fin sammanhållning egentligen, utan för att de vill försvara EUs sammanhållningsstöd, som är pengar som går till fattigare regioner. Här hittar vi länder i Syd- och Östeuropa. Många av dem nettomottagare, det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in till budgeten. Än så länge har denna fight, som alltså kan liknas vid fördelning efter arv eller skilsmässa, inte riktigt kommit igång. Man kan säga att hittills har de båda lägren skuggboxats. Men under hösten så väntas den komma igång på allvar. Då är det dags att börja svinga på riktigt. Passande nog är det då Irland som tagit över som ordförandeland i EU. Ett litet land, men en stor makt på ett område. Boxning. Det här är Andreas Liljeheden, Bryssel.
6: Och det här är Marcus Nilsson i P1 Morgon, där vi nu ska byta ämne. Åkeriföretag som kör medicin åt det stora läkemedelsföretaget AstraZeneca. Det kopplas nu till Belarus och till Ryssland, och det ingår i ett system för att kringgå EUs sanktioner. Det är SVT som menar detta tillsammans med polska och belaruska journalister som har kunnat avslöja det här nu under morgonen. Andreas Thun Hedfors, reporter på SVT Södertälje, en av journalisterna här bakom granskningen. God morgon och välkommen hit.
2: God morgon.
6: Den här historien börjar vid ett kraftigt snöväder utanför Södertälje. Vad var det som hände där?
2: Ja, men precis. Det var då en tragisk dödsolycka som inträffade i snöstormen där. Och det här är en trafikskolebil som gör en körkortsuppkörning i snöstormen. Och det blir en nationell nyhet. Vi på SVT Södertälje kikar på ett frilansfoto från krocken, ser en logga på lastbilstrailern och ringer upp för att egentligen kolla om de hade vinterdäck och såna här saker. Så den här slumpen gör att vi då på vår lilla redaktion kan uppdaga och börja nysta upp den här ett stort internationellt företagshärva, sannolikt för att kringgå Ukraina-sanktionerna.
6: Och vad är det ni hittar då när ni börjar titta på det här åkeriföretaget?
2: Ja, för vi ringer ju då till Minsk. Vi hamnar i Minsk, vi vet inte ens att vi hamnar där. Och då pratar jag med en åkerianställd där på ryska. Och han säger då att vi är i Belarus. Och sen så berättar han också att de kör åt AstraZeneca. Men han plötsligt börjar hävda att de är ett polskt åkeri. Och,
6: Belarus har någon typ av identitetsproblem där då, eller?
2: Ja, exakt. Vi undrar ju varför säger han det? Belarusiska åkerier är ju då förbjudna från att köra överhuvudtaget i EU kopplat till Ukraina-kriget, eftersom Belarus är med och hjälper Ryssland. Mm. Och då börjar vi nysta i det här, och vi hittar ju omedelbart en lång rad nära kopplingar mellan de två åkerier som AstraZeneca använder och det här förbjudna belarusiska åkeriet. De har alltså precis samma personer i ägar- och grundarhistoriken. Det är anställda som öppet säger att det är samma företag. Och som tårta på moset så hittar vi nu nyligen innan en publicering här exakt samma foton på deras hemsidor, men manipulerade, så man har målat om lastbilarna och bytt ut loggorna på hemsidorna.
6: Okej, så att upplägget då, hur ser det ut i praktiken?
2: Ja, men allt tyder på, som vi kan visa tillsammans med polska och belaruska journalister, att det här är ett upplägg för att kringgå EU-sanktioner. Det är förbjudet egentligen att köra för belaruska bolag, men man använder då ett polskt och ett kazakiskt bolag som AstraZeneca använder via en mellanhand. Och i praktiken så är de, agerar de som förlängda armar för det förbjudna belarusiska åkeriet.
6: Så att det, men vad är det då, för att vara lite tydligare, vad är det som är förbjudet? Vad är det som är som sanktionerat från EU-håll? Ja, är det att sälja medicin till Ryssland då? Eller vad
2: Nej,
6: är
2: precis.
6: Det som är...
2: Medicin hör till de produkter som man får exportera fortfarande till Ryssland.
6: Okay.
2: Det som AstraZeneca inte får göra, det är att använda förbjudna lastbilar. Så det är så enkelt.
6: Själva transporterna?
2: Ja, transporterna i sig är förbjudna som en del av sanktionspaketen.
6: Och vad säger AstraZeneca om det här då? Jag gissar att ni har pratat med dem.
2: Ja, vi har ju vanligtvis goda relationer. De har tyvärr inte velat ställa upp på någon intervju ända sedan januari om det här. Initialt så sa de att det hade varit okej även om ett belarusiskt åkeri hade kört.

0: bolaget, det finns de polska bolagen, det finns en mellanhand till AstraZeneca och det finns AstraZeneca själva.
1: Mm, okej, okay. Och AstraZeneca då, de säger att de följer reglerna, eller de tror det, men de vill inte ställa upp på en intervju. Vad gör ni för tolkning av det då?
0: Ja, det är svårt att säga. Det får de svara på själva. Mm. Vi kommer att fortsätta söka dem under dagen idag. Men det tål ju verkligen att sägas att, som också vår expert har sagt till oss, jag pratade med ukrainska presidentadministrationen idag, de är också förvånade över att det så, verkar vara så lätt att kringgå sanktionerna i Sverige. Hade det inte varit för den här snöstormen och den här dödsolyckan och att de inte ens hade ändrat loggan på trailern, då hade vi aldrig upptäckt det här. Då hade det fortsatt att ske de här transporterna som fortsätter nu också. Mm. Så sent som förra veckan så ser vi en lastbil märkt med det förbjudna lastbilsbolagets logga på AstraZenecas parkering i Södertälje.
1: Och vad blir konsekvenserna då?
0: Än så länge har vi ingen aning. Det är upp till Sveriges regering. Trafikpolisen är det officiellt som ska beivra såna här kringgåenden.
1: Och hur fortsätter granskningen nu då?
0: Jag hoppas på en intervju med presidentadministrationen i Ukraina. De har sagt att de kanske, ja, det får vi höra mer om i SVT. Mm. Och sen ska vi naturligtvis fortsätta söka AstraZeneca. Sen är det ju så att de här bolagen, den här belaruska affärsmannen, han har ju ett konglomerat av olika bulvanföretag ute i Europa. Så att det här rör ju många länder. Och vi publicerar som sagt med belarusiska byråmedia och med polska Front Story nu.
1: Okej. Okay. Förlåt, vi får fortsätta att följa detta och tack så mycket Andreas Thun Hedfors, reporter på SVT Södertälje, för att du var med hos oss. P1-morgon är detta, vi fortsätter ett tag till, klockan börjar närma sig 8:30 och det har blivit hög tid för en nyhetssammanfattning med Katarina Boive. Och sen fortsätter programmet ytterligare en stund, det gör vi. Och då får vi bland annat då utrikesreportage då från Guadalajara, Lotten Collin. Men nu är det nyhetssammanfattning.
2: En högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Den största förändringen jämfört med 2020 är att färre tar tydligt avstånd från antisemitiska påståenden. EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda den ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare har svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. En av de svenska riksdagspolitiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik, moderaten Jesper Skalberg Karlsson, har också föreläst och poserat i sociala medier med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekots granskning. Jesper Skalberg Karlsson säger till Ekot att det inte är hans uppgift att undersöka hur organisationerna finansieras, men att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana här event. Idag uppges mötet mellan Kinas högste ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta i Nordkoreas huvudstad. En viktig fråga är om Xi Jinping kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram eller inte. Kina ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år, men har samtidigt undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Och det har aldrig lagt så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu enligt organisationen ICAN. Enligt deras årsrapport så ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan. USA är det land som lägger allra mest pengar på kärnvapen. Och då ska vi få ekonominyheter med Stina Ollila.
3: Och ekonomiekot börjar med att Stegra, som bygger det som ska bli Sveriges största stålverk i Boden, nu har tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Vi hör Jenny Marin som är logistikansvarig på Stegra.
4: Ja, men för oss är ju det här ett jätteviktigt avtal. Det är ju Green Cargo kommer att vara vår tågoperatör som kommer att transportera gods från vår sajt till de hamnar som vi kommer att använda. Så det är ett väldigt viktig länk i vårt framtida logistiknätverk.
5: Avtalet som Stegra nu har tecknat med Green Cargo innebär att de ska köra mellan 7 och 9 tåg per dag mellan stålverket i Boden och hamnen i Luleå i första hand, men även hamnarna i Skellefteå och Umeå för att alla transporterna ska få plats. Och Green Cargos vd Henrik Dahlin är nöjd.
6: Ja, men det är ett stort och viktigt avtal för oss, och vi är väldigt glada framförallt

0: när de är uppe i full fart från Stegras sida. Så att vi skulle säga att det är ett av våra större industriavtal.
1: Stålverket som Stegra nu bygger i Boden blir Sveriges största och beräknas kosta omkring 80 miljarder. Det senaste året har Stegra haft stora ekonomiska problem, vilket har saktat ner bygget rejält. Men sen ett nordiskt konsortium, lett av finansfamiljen Wallenberg, gått in med 15 miljarder, har takten ökat igen. Tidigare har Stegras vd sagt att målsättningen varit att komma igång med produktionen någon gång nästa år. Green Cargos vd Henrik Dahlin igen.
0: Alltså det får vi väl se exakt när de blir klara nu, men någon gång i bästa fall under första halvåret nästa år. Och sen så när vi kommer upp i full trafik är väl lite oklart, men kanske mot slutet av året.
1: Inte heller Stegra vill spika någon exakt tidpunkt för när tågen ska börja rulla till och från stålverket i Boden.
2: Nej, men vi håller ju på att planera för när de första transporterna ska tas i drift. Och det beror ju lite på när vi kommer igång med tester och liknande och hur vi fyller upp lager och så. Så att det är ett planeringsarbete som vi har tillsammans med Green Cargo just nu.
3: Är det så att ni kommer att hinna till nästa år?
2: Vi arbetar ju väldigt intensivt just nu med att komma igång med projektet och få upp produktiviteten i det, så att det pågår för fullt och vi har kommit en bra bit på väg.
4: Reporter Erika Sundén. Irak och Förenade Arabemiraten vill snabba på exporten av olja genom att skapa en passage genom Kurdistan till Turkiet. Detta för att minska beroendet av Hormuzsundet, det här rapporterar CNBC. Oljepriset backar nu på morgonen med omkring 1% jämfört med igår. Och ett fat Nordsjöolja handlas nu för omkring $93 per fat. Hotellmarknaden stod och stampade i maj. Antalet sålda hotellnätter ökade med knappt 1% jämfört med samma månad i fjol. Det här visar nya siffror från Visita. Och prognosen inför sommaren är att beläggningsgraden kommer att vara 4% högre jämfört med förra året. Men det är osäkert, det säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita.
5: Läget är osäkrare än normalt, inte minst på grund av de drivmedelsprisökningar vi har sett till följd av det som händer i Mellanöstern. Och därför så tror jag att det är bra med de drivmedelsskattesänkningar som regeringen har beslutat. Nu kommer sommaren, då hoppas jag att vi kan få ett skutt uppåt trots allt.
4: Och så en marknadskoll. Tokyobörsen noterar den här morgonen upp 1,7%, Shanghai plus 1%, Hongkong plus 0,2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 40 öre, en euro kostar 10 kronor och 86 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
6: Det gör vi. Tack så mycket för ekonominyheterna denna morgonen, Stina Ollila. Jag ska säga det också lite snabbt att apropå samtalet vi hade innan här, P1 Morgon har också sökt AstraZeneca, men utan resultat. Vetenskapsradion nu med Sara Sällström om Naturhistoriska med Riksmuseet i Stockholm ska bygga ett nytt frysrum.
7: Ja, nu är faran över för museets miljöprovbank. I frysutrymmen så förvaras prover från bland annat fiskar, sälar och uttrar, och det finns prover av växter och mossor. Som en av världens äldsta miljöprovbanker så är den värdefull för att studera till exempel utvecklingen av miljögifter. Men det är fullt i frysarna och framtiden för proverna har varit osäker. Och nu går Stiftelsen för strategisk forskning in med 13 miljoner kronor så att man kan bygga ett nytt frysrum. Vad kan smutsen på gamla militära fanor berätta? Ja, mycket hoppas Karin Tetris på. Hon är forskningssamordnare på Armémuseum.
8: Okej, nu har vi fått fram en jättestor fana från 30-åriga kriget. Vi tror att den är tagen i slaget vid Lützat från de kejserliga trupperna.
9: I Sverige finns en av världens största samlingar av militära fanor. Flera tusen stora målade sidendukar med högt symboliskt värde som togs på de olika slagfälten i Europa. Framförallt under 1600- och 1700-talet som troféer. troféer som skulle visas upp för folket hemma i Sverige.
10: Så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knippen av fanor som sattes upp som dekorationer.
9: Länge hängde de färggranna fanorna i Riddarholmskyrkan i Stockholm, men sedan drygt 100 år är de nedpackade i olika magasin tills nu, när smutsen på fanorna ska undersökas.
11: Ja, vi får vara försiktiga vid provtagningen så att vi ser till att vi tar på en yta på ett ställe som ser relativt starkt ut ändå.
9: Och Karin Tetris och hennes kollega Johanna Nilsson från Göteborgs universitet hoppas nu på att få reda på mer om vad smutsen på fanorna kan berätta.
10: Och att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från, så att säga, slagfälten?
7: Sa Karin Tetris på Armémuseum, reporter Joakim Lindvall. Och hör mer i Vetenskapsradion 12.09 här i P1 eller i Sveriges radioappen. Så har humlor löst en uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare.
12: Om du ska plocka ner något från en hylla som ligger för högt upp, då skulle du säkert leta efter en stol att klättra upp på för att hämta ner det du vill ha. Och redan i början av 1900-talet gjorde den tyske psykologen Wolfgang Köhler ett experiment med schimpanser. Han hängde frukten där schimpanser i fångenskap inte skulle nå dem. Men aporna kom på att de kunde ställa dit lådor som fanns i närheten för att få något att klättra upp på och greppa tag i bananerna. Det hade de inte tränat på innan, utan de hade en särskilt målinriktad problemlösningsförmåga. Något man också sett hos elefanter och duvor. Och nu också på en helt annan gren av livets träd. Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur. Och att det är något som borde studeras vidare.
7: Rapporterade Jonna Westin om studien i tidskriften Science. Och en ny FN-rapport, World Ocean Assessment, beskriver hur haven är i ett krisläge som förvärras med föroreningar och överfiske. Och klimatförändringen som gör att runt 16% av ökningen av värmen i haven sedan 1955 har skett bara sedan 2018. Vi måste sluta behandla haven som om de inte hade några gränser, säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
6: Tack så mycket, Sara Sällström, för denna morgon. P1-morgon är det här, och på torsdag då invigs fotbolls-VM i Mexiko. När hela världen riktar sina blickar mot Kanada och USA också, men också Mexiko, så vill anhöriga till landets över 100 000 spårlöst försvunna passa på att rikta ljuset mot knarkkrigets offer. Radions Latinamerika-korrespondent rapporterar från Guadalajara.
13: Atención! Encargados! Reunirse!
14: Det är en ljummen marskväll, och utanför stadion i Guadalajara ställer hundratals poliser upp sig för att göra honnör. Polischefen ger order till de olika grupperna samtidigt som drönare surrar i luften ovanför oss. Inne på arenan ska Demokratiska republiken Kongo och Jamaica snart göra upp om en sista VM-plats. Och polisen passar på att öva säkerheten inför VM-starten.
13: Por media vuelta!
14: Ja! Totalt 4 VM-matcher ska spelas här i Guadalajara. Bland annat Spanien mot Uruguay. Säkerheten kommer vara total. Alla fotbollsfans kan vara helt lugna. Det kan jag garantera, säger polischefen Candelario Hernández.
15: Todo aquel aficionado al fútbol puede venir con toda tranquilidad. Hay garantía de seguridad aquí en el estado de Jalisco para la sede mundialista.
14: In i det längsta var det osäkert om storfavoriten Spanien ens skulle våga komma till Guadalajara. Orsaken till oron var kartellvåldet som den 22 februari exploderade här i delstaten Jalisco. Mencho, ledaren för världens antagligen mäktigaste knarkkartell, Cartel Jalisco Nueva Generación, greps och dödades av mexikansk polis.
16: Så det stod también asustad. Vio los autobuses, vio a lo lejos a humo.
14: Rebecca och hennes 9-åriga son Dante står utanför stadion och äter korv i väntan på avspark. Dante minns hur rädd han var den där dagen, den 22 februari. Efter mordet på Mencho svarade kartellmän med att mörda poliser och upprätta vägblockader över hela delstaten.
17: Vimos autobuses como detenidos sin personas atravesados en la calle.
14: Men sen blev det snabbt och plötsligt lugnt igen. Och Rebecca är en av många Guadalajara-bor som misstänker någon sorts uppgörelse mellan delstatsregeringen och kartellen för att hålla stan trygg under fotbolls-VM.
16: Creo que sí una comunicación detrás de entre el gobierno y el narcotráfico donde finalmente se ponen de acuerdo porque no puede ser, ¿no? Tan sencillo.
18: Encargados tomen control de su personal, por favor.
14: På andra sidan arenan har poliserna börjat sprida ut sig. Polischefen Candelario Hernández säger att han själv fruktade för sitt liv den där dagen när Mencho greps. Ryktena om ett avtal mellan delstatsregeringen och kartellen, de viftar han bort.
15: La opinión pública siempre va a ser diversa, siempre van a opinar.
14: Folk kommer alltid sprida rykten utifrån vad de ser och hör.
15: Entonces yo considero que eso no es correcto.
14: Men det betyder inte att det stämmer. I en annan del av Guadalajara sitter Héctor Rodolfo på en stenmur och sorterar affischer. Sen får kvinnorna och männen runt honom en bunt var. Varje papper har ett ansikte på sig. Oftast en ung kille. Ibland en ung tjej. En av dem är Héctors son.
19: Pues precisamente aquí a dos cuadras. Él rentaba un cuarto junto con su pareja.
14: Min då 19-årige son försvann 2 kvarter härifrån. Han hyrde ett rum där och låg och sov tillsammans med sin gravida flickvän när svartklädda maskerade män knackade på dörren.
19: Por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
14: De identifierade sig som åklagare och poliser och förde bort honom utan förklaring.
19: Vaya a buscarlo al penal.
14: När jag frågade efter min son hos polisstationen så skickades jag runt mellan häkten och fängelser. Han fanns ingenstans, säger rektor.
19: Entonces pues no se encontraba y que no tenía ninguna persona con las características físicas de mi hijo.
14: Det var 4 år sedan. Idag leder Héctor gruppen Colectivo Luz de la Esperanza som samlar anhöriga till försvunna. En av många sådana grupper i Mexiko där 134 000 personer är spårlöst försvunna.
19: No había una prioridad por la búsqueda en vida, que es lo que a mí pues más me interesaba y me sigue interesando.
14: De flesta anhöriggrupper är fokuserade på att söka efter sina barns kvarlevor i gömda massgravar. Men jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att hitta min son levande. Så därför startade jag en egen grupp, säger rektor.
19: Hacemos búsqueda en vida en diferentes municipios.
14: Idag ingår 500 familjer i gruppen. Varje vecka knackar de dörr i områden där någon försvunnit eller söker upp hus där någon tipsat om att människor hålls tillfångatagna. Och så affischerna. Varje söndag samlas de för att klistra upp sina försvunna familjemedlemmars ansikten någonstans i staden. Mitt under intervjun kommer en polis och börjar fråga familjemedlemmarna vad de heter, var de bor och hur länge de ska vara kvar här i rondellen. De säger att de är här för vår säkerhet. Men i själva verket är det för att övervaka oss och rapportera till du vet vem. Polisen, rättsstaten, politikerna, alla samarbetar med kartellen, säger rektor. Hinkar med tapetklister delas ut och sen sprider alla ut sig runt rondellen som Jaliscos delstatsguvernör just låtit dekorera med bilder på kända fotbollsikoner. Lyktstolpar går bra, men den skrovliga muren är svårt att få fäste på. En timme senare har rondellen fyllts av planscher på svartvita ansikten. Datum och plats där de försvunnit. Längd och vikt.
20: compañeros se acercan para dar los avisos, por favor.
14: Héctor Rodolfo samlar ihop alla gruppens medlemmar till ett möte i ett gathörn, medan poliserna hela tiden håller sig på höravstånd. Dagen innan VM-invigningen kommer vi fixa bussar för att åka till Mexico City och demonstrera tillsammans med andra anhörigorganisationer. Vi kommer vara så många. Det kommer bli ett människohav, säger rektor Rodolfo. Tillsammans, säger han, ska vi se till att världen ser vad som faktiskt händer i Mexiko.
20: Lo único que vamos a lograr es el mundo entero se entere de las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en todo el país.
6: Reportage signerat Lotten Collin, radions Latinamerika-korrespondent.
21: Fotbolls-VM i Amerika är en idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA och på den tiden har halva klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Lyssna på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
6: P1-morgon är detta i din radio. Det senaste nytt som kommer här som vi får höra mer om Ekot så småningom. Knutbyutredningen tas inte upp igen. Riksåklagaren går inte vidare. Aftonbladet har en granskning visat på att det fanns uppgifter i utredningen som tyder på att mordoffret redan var död. Men det tas alltså inte upp igen och mer om detta i Ekots sändningar. Nu, mina benajsa, naturhistoriska va? Eller?
22: Ja, där börjar
6: i
22: vi.
6: I frysboxen.
22: Ja, vi ska fortsätta det här.
6: Där du inte är, du är i värmen.
22: Jag hoppas det hela på, ja. Men man vet aldrig. Men så här är det. Sen i februari så har Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm då fått flytta delar av sin miljöprovbank ut på gården. Men nu kan man då alltså börja planera för att flytta in de här proverna efter ett mångmiljonbelopp från en stiftelse. Det här berättar Lisa Månsson som är överintendent.
23: Läget har varit akut en längre tid. Vi har till och med prover i fryscontainrar utomhus här på gården. Men det är ju inte optimalt. Det är ju inte säkert att ha dem förvarade ute i containrar. Så att det här att kunna bygga ett nytt frysrum, det kommer göra en otroligt stor skillnad.
24: Det var i mars som det blev känt att Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm önskade pengar av Kulturdepartementet för ett nytt frysrum till museets miljöprovbank. Totalt beräknades 14 miljoner kronor krävas. Nu är man en bra bit på vägen efter att ha fått 13 miljoner i bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning för en ny frys.
23: Ja, tack vare att vi kan fortsätta att ta de här proverna från till exempel olika rovdjur som har hittats döda ute i naturen, så kan vi fortsätta att jämföra hur ser de här proverna ut. Vad är halten av olika miljögifter?
24: Naturhistoriskas miljöprovbank är en av världens äldsta med prover av 500 000 djur från 60-talet till nutid. Det äldsta provet är 34 gram fett från en tågtrafikdödad brunbjörn i Gällivare 1964. Fortfarande behövs dock minst 2 miljoner till för att bygga det nya frysrummet.
23: Och där har vi en dialog med regeringskansliet genom äskanden av medel i budgetunderlag. Men vi kommer att starta så fort det bara är möjligt, för behoven finns redan här och nu idag.
22: Mm, Lisa Månsson, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, reporter Sara Berhe. Nu musik. Folkkära artisten Evald Dahlgren släpper sitt 16:e album. Ett tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
25: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
26: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
27: Hej!
25: Hej! Jag är hjärtligt välkommen ner till min källarhåla.
27: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
25: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
27: Hon säger att hon tror att det där tysta som pågår inom varje människa, och hur svårt det är för många att prata om det, om våra känslor, bidrar till svårigheten för människor att nå varandra.
25: Jag har skrivit om ungefär det här hela mitt liv. Om oförmågan att uttrycka oss och att vi gör det genom musik.
22: Mm, det säger Eva Dahlgren till Tanja Ulriksson. Den danska författaren som kallar sig Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska. Lamento heter den och kulturredaktionens Ann Lingebrant läser en kärlekshistoria som får sidorna att brännas. Och där ska vi alltså höra om den här nya boken som heter Lamento, som ni ska få höra alldeles strax här. Eller så kan det vara så att ni får höra den lite senare under dagen här i P1. Det kanske är bättre löfte, tror jag nästan. Eller i appen Sveriges Radio, där den finns alltså. Den danska författaren Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska i översättning av Jonas Rasmussen. Och den kan man lyssna på i vår app Sveriges Radio. Det är en kärlekshistoria. Det blev ett lite kortare kulturnytt, Marcus. Jag vet inte om ni har lust att ta vid där, så får ni gärna det.
6: Ja, men det kan vi göra. Vi tipsar återigen om appen Sveriges Radio, där det alltid finns senaste nytt. Ja, vi kan ju passa på innan SMHI här ge oss lite programinformation om annat som alltid finns i appen Sveriges Radio, men också såklart i kanalen här i P1. Vi ska se om vi får någon programinformation. Vi undviker det. Hörrni, mycket har vi kunnat hört om idag. Bland annat så har vi talat om AI, till exempel då om Anthropic. Beskedet där från det storföretaget i förra veckan om att det finns en viss gräns som är nått nu, annars så kan mänskligheten vara illa ute. Det har vi kunnat höra om två olika åsikter om tidigare i morse, och det finns också på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon om ni vill lyssna på hela det samtalet. Så har vi pratat lite grann om sommar i P1 också, tipsar vi om. Klockan 13 idag avslöjas namnen nu inför sommaren. Fick också lite ledtrådar där av Bibi Röde. Men nu, hög tid för SMHI. Erik Höjgård Olsen, varsågod.
0: Tack så mycket, Marcus. Vi har ett lågtryck som rör sig norrut från Skagerrak och upp över Norge. Och i anslutning till det lågtrycket så passerar en kall front åt nordost med regn och åskskurar över landets södra halva. Innan regnet når dit så har vi idag på Österlen, i sydostligaste delarna av Kalmar län, på Gotland samt i östra Svealand och Gästrikland risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Södra och västra Götaland samt västra Svealand. Molnigt och under dagen passerar ett område med tidvis kraftigt regn och åskskurar norrut. Temperatur i eftermiddag omkring 15 grader, i natt 7-12. Och till det friska till hårda vindbyar omkring sydost, vridande till sydväst. Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Inledningsvis en del sol, men under dagen mulnande från sydväst följt av regn och åskskurar som passerar norrut. Dagstemperatur 16-21 grader. I kväll uppluckrat molntäcke och i natt mest klart väder med 7-12 grader. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. I kväll vridande till sydvästlig. Hela Norrlands kustland. Mestadels soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur omkring 20 grader. I kväll ökad molnighet och i natt regn eller skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Natttemperatur 8-13 grader. Och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Och hela Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet med en del sol, men även lokalt lättare skurar som i eftermiddag blir mer talrika och då desto kraftigare. Inslag av åska kan också förekomma. Dagstemperatur 15-20 grader. Ikväll uppklarnande med ganska gott om sol innan nya moln under natten rör sig in från sydost och följs av regn eller skurar. Natttemperatur 6-11 grader. Och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Och imorgon då fortsätter kallfronten sin passage norrut upp över Norrland med regn. I kallluften söder om fronten väntas växlande molnighet och skurar. Framför regnet i nordöstra Norrland kan temperaturen imorgon nå över 20 grader. Men i övriga landet har svalare luft följt med in bakom fronten och allmänt väntas 13-18 grader. Från eftermiddagen och vidare in under kvällen och natten så växer imorgon ett mindre högtryck in över landet söderifrån som tillfälligt stabiliserar väderläget. Högtrycket ger på många håll en solig inledning på torsdagen, men under dagen växer stackmolnen till sig och efterhand kan de även föra med sig nya skurar. Öster om landet rör sig dock samtidigt ett nytt busigt lågtryck norrut från östra Polen upp över Baltikum, vilket på fredag ser ut att nå in över norra Norrland. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 17, Karlskrona 16, Kalmar 18, Visby och Jönköpings flygplats båda 16, Norrköping 15, Karlstad 16, Gävle 14, Mora 15 och Sundsvall, Östersund, Umeå, Vilhelmina, Luleå och Kiruna hade alla 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Naimakka i nordligaste Norrland med 2,2 plusgrader. Över till Marcus.
6: P1 morgon är detta. Vi är ditt sällskap i radion och i appen Sveriges Radio fram till 9:30 ungefär, så en halvtimme till. Därefter är Emmy Rasper, då är det Ring P1 som gäller.
1: Det är det, och nu är det dags för dig som lyssnar på radio att leta fram din telefon. Om du inte redan har den i handen, slå in telefonnumret 020 22 10 10 och så ringer du till Ring P1s telefonsluss. Där berättar du vad just du vill diskutera i programmet idag. Alltså ring 020 22 10 10 för att delta i Ring P1 med dina åsikter.
2: Här är Ekot. Fler svenskar instämmer i antisemitiska påståenden, visar ny undersökning. EU ger ökat mandat att ingripa mot ryska skuggflottan i Medelhavet. Och rekordsummor spenderas i världen på kärnvapen. Och så får Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning en egen valkompass. Ja, en högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som på regeringens uppdrag jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Petra Mordelius är överintendent på Forum för levande historia.
3: Vi ser en ökning om sammanlagt ungefär 15% när det gäller de olika formerna av antisemitism som vi tittar på. Dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Det är en förskjutning, kan man säga.
6: Av passiviteten, eller hur ska man säga på det?
3: Ja,
6: eller?
3: Alltså, jag vet inte om man kan kalla det passivitet, men, nej, men man inte i alla fall uttalat tar avstånd till antisemitiska påståenden. Och det här att varken eller kategorin, det kan ju betyda att man inte vet, men det kan ju också betyda att man kanske är ambivalent inför antisemitiska påståenden. Vi tänker att det kanske är ett tecken på någon typ av normalisering till exempel.
6: Och ökningen då av antisemitiska attityden, är den jämnt fördelad?
3: Ökningen sedan 2020 är jämnt fördelad, den ser vi i alla grupper. Men i vissa grupper så har man en högre benägenhet då att svara bejakande till antisemitiska påståenden. Och då ser vi till exempel att det har med äldre ålder att göra, män mer än kvinnor. Vi ser personer med bakgrund utanför Europa, personer med muslimsk religionstillhörighet och personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna.
2: Petra Mordelius, överintendent på Forum för levande historia, och hon intervjuades tidigare här i P1-morgon av Marcus Nilsson. Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar. Det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokat Johan Eriksson som företräder den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Den dömda har möjlighet att själv ansöka om resning, något som prövas av Högsta domstolen. Efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan så får nu EU:s operation Irini utökat mandat att göra samma sak i Medelhavet. Det sa EU:s utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EU:s försvarsministrar på Cypern.
4: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
5: EU:s marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Tidigare har sådana fartyg stoppats i Östersjön av svenska myndigheter och i Atlanten av franska. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten, liknar insatsen vid trafikkontroller. Och kontrollerna ser ut att ha gett resultat. Flera misstänkta fartyg har istället valt en rutt längre söderut, säger Christian Ljungberg.
7: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
5: Kustbevakningen bekräftar att de ser en sån här förändring, men ännu finns ingen statistik.
2: Reporter Margareta Svensson. 2 åkerier som kör medicin åt AstraZeneca har kopplingar till ett belarusiskt transportbolag som är belagt med körförbud i EU. Det visar en granskning av SVT. Enligt SVT använder transportbolagen ett upplägg för att kringgå EU:s sanktioner mot Belarus för att landet stödjer Ryssland. AstraZeneca har avböjt intervju med SVT men skriver att transporterna följer alla lagar och bestämmelser. Idag möts stats- och premiärministrar från de nordiska och baltiska länderna, den så kallade NB8-gruppen i Estlands huvudstad Tallinn. Säkerhet och försvar, konkurrenskraft och AI ska diskuteras. Idag ansluter också Ukrainas president Zelensky till mötet. En gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete väntas antas mellan Ukraina och NB8-länderna. Ekots granskning av tobakslobbyn fortsätter. En av de politiker som hårdast drivit på för en snusliberal politik i Sverige är moderaten Jesper Skalberg Karlsson, som medan han satt i riksdagens socialutskott föreläste och samverkade med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin.
8: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
9: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
8: jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen. Och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
2: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sen intervjun gjordes inte deltagit på fler såna här event. Reporter Daniel Öhman och serien Nikotinkriget finns i Sveriges Radio-appen. När föräldrar anklagas för Münchhausen by proxy kan barn vara tvångsomhändertagna i flera år trots att det inte finns några bevis för att barnen har blivit misshandlade. Ekots fortsatta granskning visar att sjukvården upprepade gånger rekommenderar att föräldrar och barn ska separeras när fenomenet Münchhausen by proxy misstänks. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport så ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
10: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICANN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
11: And there's been a significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
10: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
11: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
10: Katarina von Arnt, Berlin.
2: En valkompass för malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer att lanseras inför höstens val där. Där ska lokalpolitikerna ge svar på väljarnas frågor. Och en av dem som ställt en fråga är Therese Wallerek.
12: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln? Mm.
13: Varför är det viktigt med en app då?
12: Jo, det blir lättare.
15: Therese Wallerek är en av många som skickat in sina frågor där hon efterlyser en färdtjänstapp som tidigare funnits i Malmö. Frågor som samlats in på dagliga verksamheter, aktiviteter och boenden. På en hemsida kommer sen de olika partiernas svar samlas, berättar Jeanette Frid, ordförande i FUB Malmö som arbetar med personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, som dragit igång det här arbetet.
16: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
15: Tidigare år har Malmös politiker bjudits in till en mötesplats för att svara på frågor inför valen. Men då har bara ett begränsat antal personer kunnat komma och på det här sättet hoppas man samla in många fler. En satsning som även Malmös politiker kommer ha nytta av, tror Liberalernas Rocco Kursar som är ansvarig för funktionsrättsfrågor i Malmö.
17: Men rent generellt så tror jag att vi alla har mycket mer att lära, men också kring hur vi kommunicerar kring det.
13: Har du något tips till dina kollegor då?
17: Att sänka garden och inte tänka att man måste prata så akademiskt eller med juridiska eller byråkratiska begrepp, utan att lite tänka att enkelt kanske är enklast.
2: Det säger Liberalernas Rocco Kursar i Malmö och reporter var Madeleine Fritsch-Lerka från P4 Malmöhus. Och nu så är det dags för Radiosportens Petter Barling.
18: Tack för det. Vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där brasilianska megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur känd är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
28: Fröken sa någon om den där namnet.
29: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
18: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
29: Ja.
30: Ja.
18: Vad tycker ni om honom?
29: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
18: Vars match ni hör i Sportextra ikväll i Sverigedamerna alltså, de VM-kvalar mot Italien. Och vill ni höra en längre version från besöket hos Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb så finns det redan nu i appen Sveriges Radio. I NBA-basketen vann San Antonio Spurs tredje finalmatchen mot New York Knicks i morse och reducerade därmed en matchserie som Knicks leder med 2-1. Radiosporten med Petter Barling avslutar med ett lyssningstips.
14: Uppsnacket fotbolls-VM.
19: Varje morgon, hela gruppspelet.
20: Och sen inför varje slutspelsomgång.
19: Du kommer vara i USA.
20: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
21: Orättvist dömd straff.
18: Klart om 15.
19: En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
20: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM.
22: Och då återstår så bara vädret för mig. I Götaland breder regn och skurar ut sig och det kan finnas lokala inslag av oska och till eftermiddagen blir det även så i Svealand. Men till en början i de östra delarna en del sol. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och i fjällen blir det skurar. Och temperatur allmänt 15-23 grader. Marcus, fotbolls-VM närmar sig. Man känner hur det vibrerar.
6: Ja, det gör man. Sverige också i början på nästa vecka. Där. Natten till måndag, då är det svensk öppning. Men på torsdag som sagt.
22: Japp.
6: Ja. Hur tror du att det går?
22: Jag vet faktiskt inte. Det är en jätteturnering detta. Nej. Men det blir otroligt spännande.
6: Katarina Boive, tack så hemskt mycket för den här morgonen. Du har gett oss morgonekot och hur det går för de svenska herrarna i fotbolls-VM med Rasper. Kan det vara något för dig och Ring P1-publiken?
23: Ja. Ja, det är inte så ofta sport i Ring P1. Men det kan det
6: då är det väl dags?
23: Väl. Ja, absolut. Det är bara att ringa in. Igår så pratade vi mycket om demokratifrågor. Vi hade en 23-åring med som ville rösta i valet, eller tänker rösta i valet, men han vet inte vad han ska rösta på. Han tycker politikerna är för dåliga på att berätta vad de verkligen står för. Och så hade vi en med ett förslag om att man borde få två röster i valet. Det var ganska radikalt. Mm. Och vi kan gärna fortsätta prata om sådana här frågor. Det passar bra, för på torsdag ska vi nämligen göra en specialsändning om just demokrati och yttrandefrihet direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Så fortsätt gärna ringa om demokratifrågor eller något helt annat. 020 22 10 10 är telefonnumret till Ring P1.
6: Med Emmy Rasper denna morgon. Nu, här i P1-morgon, vi fortsätter en stund till, en kvart ungefär. Nu så, vi kan säga att sommaren, den är här nu.
24: Jag var 8 år när jag fick reda på hur gammal min pappa var.
25: Någonting i mig sa, upp i sängen Fatima.
26: Jag heter Lena Andersson och jag ska tala om mitt förhållande till Jesus Kristus.
27: Mor säger att jag inte ska vara rädd. Det är bara en galning i Tyskland. Och Tyskland är så långt borta.
30: Förväntningarna är enorma. Det är nu eller aldrig.
31: Varifrån kommer musiken?
32: Glad sommar. Tack för mig.
6: Ja, några röster där. Klassiska sommarvärdar. Messiah Hallberg, Fatima Gelassi, Lena Andersson, Hedi Frid, Greta Thunberg, Ingmar Bergman och sist där hörde vi Claes Eriksson. Och idag presenteras årets sommarvärdar och det där var ju några av de rösterna vi har kunnat höra i det klassiska programmet här från i kanalen P1. Tidigare i morse så hade vi besök av Bibi Röde, programchef för Sommar i P1, och så här reagerade hon på collaget här som vi fick höra av gäster.
33: Vad mycket klok som sägs i sommar. Vad generöst det är av världen att dela med sig. Och verkligen försöka göra sitt bästa. Vad mycket man lär sig av att lyssna på sommar.
6: Mm. Finns, människor det något, finns det några okloka saker då, som sägs ibland?
33: Ja, det är väl bra. Ja. Mm. Okloka och lite tokiga. För vi kommer ju in också i tokiga hjärnor. Ja. Vilket är befriande.
6: Klockan 1 idag så presenteras sommarvärdarna och du har ju en väldigt stark lojalitet till tidigare sommarvärdar, några vi fick exempel på här. Men finns det något sommarprat som ligger dig lite extra, kan du peka ut någon som ligger lite extra varmt?
33: Alltså nu har jag över 1000 barn under mina nu 30 år med Sommar, så det är svårt att välja. Men om jag bara blickar tillbaka ett år så kan jag ju nu få upp i huvudet två program. Det ena var Sommar med skådespelerskan Britt Ekland, som det var ett härligt program där hon berättade om sina 34 första år i livet, vad hon hade varit med om.
6: För många känd från Bond till exempel.
33: Absolut, Bondbrud. En gång Bondbrud, alltid Bondbrud, poängterar hon. Ja. Sen hade vi ena halvan av humorduon Leif och Billy, Claes Eriksson, skådespelaren, som gjorde ett väldigt, väldigt fint program om när deras dotter dör i magen strax före förlossningen. Och det var ett, ja, sorgligt program, men också oerhört vackert, oerhört kärleksfullt. Och det är faktiskt det programmet nu som är nummer 7 av lyssnade poddar av våra genom tiderna.
6: Mm. Och blir man nyfiken, mycket netta då?
33: Det är läkaren Anders Hansen. Över 3 miljoner efterhandslyssningar.
6: Åh,
33: stadig topp.
6: Ja, det låter stadigt. Men du, det presenteras idag. Stor dag för dig, för redaktionen. Hur det alltid känns? Det presenteras klockan 1. Hur är känslan så här inför?
33: Trött.
6: För ni har jobbat, för ni jobbade sent igår, berättade.
33: Och... sent igår och tidigt idag. Nej, men det är väldigt, väldigt roligt att äntligen få gå ut med namnen. Och jag tycker fortfarande att det här är roligt varje år, även fast man är trött. För att det blir sån glädje när det mottas.
6: Men varför är det så roligt då? Du har hållit på med det här så länge.
33: Man kan ju inte tröttna på människor som gör sitt bästa för att berätta bästa stories ur sitt liv. Och vi tar hand om dem, för de är ofta väldigt nervösa. Det är en stor scen att gå upp på Sommar. Så att det blir väldigt mycket nära andra människor och hjälpa dem och vilja dem väl. Och vi vet ju också sen att när det sänds så sprids deras ord ofta som ringar på vattnet och skapar förändring till det bättre.
6: Mm.
33: Och det behöver vi.
6: Kan du bjuda på någon namn?
33: Nej, jag är trött men inte så.
6: Nej, okej, inte så trött. Okej, men för det gör du ju sällan. Klockan 1 är ju presentationen. Men kan du ge oss någon ledtrådar då?
33: Alltså jag sitter ju här med papperna som jag ska då ha klockan 1. Ja. Nu ska vi se. Jag ska inte säga namnen. Men jag kan
6: och jag ser inte
33: säga...
6: igenom, kan jag avslöja. Jag ser bara en massa blomster.
33: Vi kommer ha med en person som tar oss med bakom kulisserna på två av världens största företag. Det är en hon, kan jag säga.
6: Okej.
33: Nu ska vi se här. Jo, så har vi en person som försvarar de värsta.
6: Ska
33: de
6: vi ha något sånt här alla ska vi ha någon sån här alla presidentens män möte nu, att om du är tyst nu så är det korrekt.
33: Annars, ja, precis. Ja. Eller jag får inte nicka när du säger någonting. Men sen har jag också en person som kommer verkligen berätta om sitt trauma.
6: Okej.
33: Han ska sommarprata på sin födelsedag 28 juli och han tycker det är så jobbigt att vara född under sommarlovet, för då är det inte så lätt att ha barnkalas och fröken får inte eleverna att sjunga i skolan och sådär. Ett riktigt trauma.
6: Okej, okay. Ja, det, så kan det vara.
33: Ja, så kan det men vara. Med glimten i ögat förstås.
6: Och det är som vanligt en bred palett. Mm. Allt från idrottspersonligheter, skådespelare, men också, vi har ju lyssnarnas sommarvärld också.
33: Ja, Robin Larmerus, brandman.
6: Det är ett namn vi redan vet.
33: Ja, jag tänkte jag försa mig inte nu, det gjorde jag inte. Nej, honom presenterade vi för ett par dagar sedan. En fantastisk person som gör nytta i Ukraina.
6: Mm. Det blir spännande att lyssna till. Vad tror du att lyssnarna ska ha för förväntningar på Sommar i år? Det har ju hållit igång väldigt länge.
33: Mm.
6: Vad kan man ha för förväntningar nu?
33: Jag tror att det finns just en förväntan på att det kommer, att man inte riktigt vet, vilket är väl en del av charmen, för man överraskas ganska ofta av personer. Och det är väl någon av de saker jag tycker är allra bäst om en Sommar, att man kan ha en förutfattad mening om en person. Man tror sig veta, man har fått en bild via media, men sen pratar den personen själv och väljer vad man vill prata om och spelar musik man gillar. Så kanske man får en annan bild, en annan uppfattning.
6: Mm.
33: Och det är väl befriande.
6: Brukar det vara svårt att övertyga folk att vara med?
33: Mm, de som får ångest.
6: Mm-hmm.
33: Och de som är väldigt stressade och säger nej, snälla, nästa år. Därför att på gott och ont är ju det här Sveriges största podd och ett älskat radioprogram. Så det är en stor scen som många tycker om. Så att man får putta på dem lite ibland.
6: I fjol kom det också en viss kritik för att de personer som är med här, det kommer med lanseringar av böcker ungefär, att det är tämligen vältajmat det där. Och det fanns en kritik mot det. Vad säger de? Det var förra året. Vad säger du om det nu? Det har gått ett år och sådär. Är det olyckliga sammanträffanden eller hur ser du på det där?
33: Svaret på det är absolut ja.
6: Okay.
33: Vi promotar inte skribenter eller artister. Utan det sammanfaller ju ibland med att det finns ett intresse kring en person. En nyutgiven bok, en skiva, på något sätt är en person som har märkts, som har gjort avtryck, som det finns ett intresse runt. Mm.
6: Till sist då, tiden rinner ifrån oss lite här, men du vill ju inte ge någon namn, men du har gett oss lite tydliga ledtrådar. 28 juli är en födelsedag här, jag skrev upp här till exempel. Men kan du säga, är det någon som vi kommer få den här åfan-faktorn? Finns den med i år,
0: ja,
6: sommar?
0: Det gör den.
6: Det kan du lova?
0: Ja, det kan jag lova.
6: Okej. Okay. Och när hör man och ser detta då?
33: Klockan 13 till 13.35 hör man det i P1 förstås. Det finns på vår hemsida, men där finns det också en film. Vi har ju tagit emot sommarvärdarna. Och man får se dem i deras vackra kransar som är en för var. Och de är mycket förväntansfullt berättar vad de ska prata om. Och man får reda på vilka de är och kan titta på det här på alla möjliga plattformar.
6: Bibi Röde, programchef Sommar i P1. Och hela listan av sommarpratare presenteras klockan 13. Det hörde vi där på vår sajt och i appen Sveriges Radio. P1 Morgon är detta. Färre svenskar väljer att ta avstånd från antisemitiska påståenden och fler håller istället med. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia. Och tidigare i morse hade vi med oss överintendent Petra Modelius som berättade om vilka tydliga skillnader som de har hittat när de har jämfört med svenskarnas inställning från 2020 till 2025.
1: Den viktigaste skillnaden är ju att vi ser en ökning om sammanlagt ungefär 15% när det gäller de olika formerna av antisemitism som vi tittar på. Och dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Vi har också en större mellangrupp som säger varken eller instämmer till. Så att det är en förskjutning kan man säga.
6: Av passiviteten eller hur ska man säga på det?
1: Ja,
6: eller?
1: Alltså jag vet inte om man kan kalla det passivitet men, nej, men man inte i alla fall uttalat tar avstånd till antisemitiska påståenden. Och det här att varken eller kategorin, det kan ju betyda att man inte vet. Men det kan ju också betyda att man kanske är ambivalent inför antisemitiska påståenden. Mm. Vi tänker att det kanske både det här att inte ta avstånd och att vara mer ambivalent kanske är ett tecken på någon typ av normalisering till exempel.
6: Mm. Att man inte tar avstånd, vad kan det handla om för typ av påståenden då?
1: Ja, men vi mäter ett antal olika former av antisemitism i den här rapporten. Dels så tittar vi på vad vi kallar social distans. Då mäter vi påståenden som handlar till exempel om man kan tänka sig att ha en jude som granne, familjemedlem eller statsminister. Vi mäter också det vi kallar traditionella och förintelserelaterade former av antisemitism. Då handlar det om påståenden om judars makt och inflytande över ekonomi, samhälle. Och den tredje formen av antisemitism som vi mäter är Israel-relaterad antisemitism.
6: Mm.
1: Och då är det påståenden då som relaterar till Israel i liksom antisemitiska termer.
6: Det kanske inte är något ni direkt har tittat på, men varför ser det ut så här?
1: Nej, men precis. Studien tittar ju i huvudsak på hur det ser ut. Men vi resonerar ju en del också om varför det ser ut så här. Och där ser vi ju att inte bara i Sverige utan i Europa och många andra länder i världen så har ju antisemitismen ökat dramatiskt efter Hamas terrorattacker mot Israel den 7 oktober 2023 och det påföljande kriget i Gaza. I spåren av det så har vi ju sett en ökad antisemitism i många länder, inte bara i form av ökade antisemitiska attityder utan också trakasserier och hot och attentat mot judar och judiska mål. En annan faktor som vi tänker också naturligtvis spelar in är ju sociala medier och den enorma spridning vi ser på sociala medier av antisemitism och annat form av hat som kan bidra också till den här normaliseringen, tänker vi. Så det är ett par bakgrundsfaktorer som vi tror spelar in här.
6: Okej, och ökningen då av antisemitiska attityden, är den jämnt fördelad eller är det vissa grupper eller hur ser det ut?
1: Mm. Ökningen sedan 2020 är jämnt fördelad, den ser vi i alla grupper. Sen när vi tittar på antisemitismen finns utbredd generellt, men i vissa grupper så har man en högre benägenhet då att liksom svara bejakande till antisemitiska påståenden. Och då ser vi till exempel att det har med äldre ålder att göra, män mer än kvinnor. Vi ser personer med bakgrund utanför Europa, personer med muslimsk religionstillhörighet och personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Men när det gäller sympatier med partier och relationerna, då ser vi också att det som kanske spelar ännu mer roll är, vi mäter till exempel konspiratoriskt tänkande, auktoritära tendenser och sexism.
6: Mm, och det är inte att likställa med partiet?
1: Det är inte att likställa.
6: Utan med sympatisörer?
1: Sympatisörer, ja. Inte ens vilka som faktiskt röstar på, mm. utan man får svara på vilket parti man okay. tycker bäst om.
6: För annars har det ju den senaste tiden varit mer aktuellt med Vänsterpartiet, ja. Där det också pågår ett arbete. Mm. Men för det finns partier med i...
1: Det finns partisympatier med, men vi tittar inte på partierna som sådana. Och det är en viktig sak att ha med sig. Mm.
6: Men om vi höjer blicken en aning då. Vad berättar

0: det är ju någonting som händer här, och både i studien nu om antisemitiska attityder och den som tittade på attityder i förhållande till minoriteter bland ungdomar är tydliga trendbrott. Vi har ju gjort studier längre tillbaka också på, i början 2000-talet. Mm. Och, så det är stor skillnad.
1: Samtal från tidigare i morse med Petra Mordelius, överintendent på Forum för levande historia. Vi håller på en kort stund till, en minut till, sen är Ring P1, sen är Ekonyheter. Sen här i kanalen, då går förmiddagen igång här i P1 med Nicke Nordmark. Hallå Nicke.
2: Hallå, hallå.
1: Vad handlar programmet om idag?
2: Ja, det handlar om att medellivslängden i Sverige fortsätter att öka, men skillnaderna mellan olika delar av landet, de består. I storstäderna och i Syd- och Mellansverige är medellivslängden högst. Stockholm toppar listan, medan Norrlandslänen ligger kvar i botten och allra lägst är den i Norrbotten. Så jag tänkte att vi ska försöka ta reda på varför är det såna här skillnader och vad går att göra åt det.
1: Spännande, det lyssnar vi till där 10.03 alltså i kanalen här, eller när ni vill i appen. Där sätter vi punkt för idag. Producent denna morgon Anton Karlsson, nyhetsproducent Louise Steinberger och sändningskoordinator Patrik Annerud. Reportrar Elin Gajars-Wallin och Fabian Sigurd. Tekniken sköttes av Marie Persson och Alma Segerholm. Marcus Nilsson heter jag. Nu tar jag mig rasper över, för nu är det Ring P1.
3: Ja, nu börjar Ring P1 och jag heter Emma Rasper och jag hoppas att just du som lyssnar på radio ska ringa in. Jag vill höra vad du tycker och vad du vill förändra. Ring till oss 020 22 10 10. 020 22 10 10 är telefonnumret till Ring P1. Ring nu för goda möjligheter att vara med i programmet som håller på fram till klockan 10. Först ut idag, Abdul Mobin från Malmö. Hej!
4: Hej, hej Emma, hej!
3: Vad vill du prata om?
4: Ja, hej. Jag skulle välkomna den här lagändring om handledarskapet som finns, som fanns i Transportstyrelsen.
3: Just det, att när man ska försöka börja ta körkort, så om man ska köra, om man ska köra privat, så behövde man innan gå en sån handledarkurs tillsammans med den man skulle köra med. Det har röstats om att det ska tas bort. Det kommer börja gälla från augusti i år, tror jag. Men du tycker det är bra, eller vad sa du?
4: Det är jättebra och jag välkomnar den här förändringen.
3: Varför då?
4: Därför att jag har själv som en handledare, jag har gått många kurser och det är ju inte så mycket viktigt som jag har förstått. Bara samma sak och samma utbildning som kan man läsa i teori också. Samma sak. Mm. Vad är ju regler och vad ska man göra och sådana saker. Men de som har körkort, de har gått i olika utbildningar i trafikskolor. De vet, jag vet. Och det är ju mycket ett krav som har förhindrat många elever att ta körkort på ett rimligt tid.
3: Ja, men precis. Det har ju varit, om jag förstår att varför man tog bort det här nu, för att man skulle göra det mindre krångligt. Man införde det ju 2006, tror jag, för att det hade varit en del, man såg en del olyckor med människor som övningskörde, och då ville man förhindra olyckor och att folk dör i trafiken. Vad tänker du om det?
4: Mm, det är jättedåligt, men det beror inte på den här utbildningen. Mm. Många andra orsaker och anledningar om den här olyckor som finns i Trafikverket eller i vägar. Det finns andra orsaker, inte den här utbildningen. Det går inte. Många som till exempel turismkörkort som går till andra länder som har mycket, mycket låga krav. Mm. De tar körkort och kommer tillbaka och sen det ska bli olyckor. Det finns många andra orsaker och anledningar. Men jag förstår trafikskolors ilska också.
3: Ja, de verkar irriterade, många från trafikskolorna.
4: De säger att det ska inte tagit bort och sådana. Jag förstår. Mm. Jag förstår deras ilska.

0: på grund av att den här handledarskapet ska leda till svarta trafikskolor. Många som på ett privat sätt, det ska ökas. Det är ju också ett problem. Ett
1: men hur problem. Menar du nu? Alltså, du menar alltså, trafikskolor som inte betalar skatt och så? Eller vad menar du nu?
0: Nej. De privata handledare, aha, många som inte går till utbildning eller har inte tillstånd, de arbetar svart med privata elever och tar pengar, och det är ju ett
1: och det kan öka nu då, det tycker inte trafikskolorna.
0: Ett nackdel till trafikskolor.
1: Jag fattar. Men jag tänker på en grej bara som du var inne på, att du sa att så här, men om man har körkort så kan man det här, men jag undrar om det verkligen är så, för det är inte samma sak att liksom själv kunna köra bil, säg att det var liksom 40 år sedan man tog körkort eller 30 år sedan, det finns ju en del regler som kan ha ändrats, och det är inte helt säkert att man bara kan lära ut att köra bil för det, alltså kan det inte vara bra med de här utbildningarna då?
0: Utbildningen är ju det finns inte något extra, jag har gått många gånger. Det har inte något effekt på denna saker. Det är ju bara ett tröskel och ett hinder. Man måste ha denna och denna, och det är ju ett byråkrati.
1: Mm. Abdul Mobin, nu har du framfört den här åsikten här i Ring Pet. Jag tackar så mycket för det.
0: Tack själv.
1: Hej. Om du som lyssnar har någon tanke om detta eller åsikt, då ringer du in 020 22 10 10 eller om något annat ämne, då är du också välkommen. Nu säger jag hej till Siv Halstesson i Karlstad. Hej!
2: Hej Emily.
1: Emmy. Nu har jag kallats både Emma och Emily, men det är okej. Jag heter Emmy.
2: Okay. Emma.
1: Nej, det gör ingenting. Vad sophämtning ska vi prata om?
2: Jag ska diskutera sophämtning, eller framföra sophämtning.
1: Ja.
2: För vi bor ju i en demokrati som är så överfull av byråkrati. Mm. Så där kan man inte tänka utanför boxen.
1: Nej.
2: Man säger att det ska vara lika för alla. Vilket betyder att man menar betala. Sverige är ju då flest ensamhushåll. Och vi jämförs då med flerfamiljshushåll. Och när det gäller då sophämtning, här i Karlstad har man nu gjort att man har tre kärl som ska hämtas vid olika tidpunkter. En ska hämtas varannan vecka. Det jag slänger, det blir guldpris på det.
1: Vad betyder det?
2: Det betyder att det blir väldigt dyrt. Varje påse som jag slänger blir väldigt dyr för mig. För att då kommunen anser att jag ska betala lika mycket som en som slänger en tunna som är full.
1: Okej. Du skulle ha något pris som var mer beroende på hur mycket man faktiskt slänger. Förstår jag det rätt då?
2: Ja, det är ju kommuner som har det så. Att man får betala kilopris för man väger soporna. Men här betalar jag alltså ett fast pris oavsett om jag slänger ett bananskår som de hämtar.
1: Eller väldigt mycket sten. Ja, det får man inte slänga i soporna kanske. Men jag förstår vad du menar. Men och det går liksom inte att ändra, för det går bara att ha en leverantör där du bor kanske, eller? Alltså det är kommunerna som bestämmer
2: det. Så är det ju. Ja. Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att man differentierar antalet hämtningar, för att när jag och min tunna är full och jag kunde då på något sätt visa att nu är det dags att hämta
1: det
2: sopor.
1: Det hade varit något, ja. Precis. Lite mer så flexibel hämtning då, ja.
2: Absolut,
1: Siv, du har ju väldigt många idéer här om sophämtning. Kan du inte, du bor i Karlstad, kan du inte höra av dig till Karlstad kommun och säga jag har några olika idéer här om sophämtning?
2: Ja, eftersom andra kommuner har gjort på det här sättet som jag tänker på då, mm. så är det väl säkert så att nej, det är redan bestämt. Mm. Det är byråkratin som har bestämt.
1: Men det är valår nu. Jag tycker du ska höra av dig till politikerna i kommunen. Alltså framför detta, du har ju konkreta förslag. Kör på.
2: För vatten, då betalar du bara för förbrukningen.
1: Jo, precis. Ja, jag förstår. Men Siv, jag har hört dina argument nu. Du argumenterar väl. Jag tycker du ska ta det vidare. Siv, tack för att du ringde.
2: Tack ska du
1: Hejdå.
2: Ha.
1: Hej. Ja, du lyssnar på Ring P1. Jag heter Emma Rasper och du får gärna ringa in till programmet 020 22 10. Tio. Igår pratade vi ju om demokratifrågor en del här i programmet. Det var en lyssnare som ringde in som tyckte att det är svårt att förstå vad politikerna egentligen vill. Sören har mejlat oss. Hej Ring P1, sluta gnälla på politiker om hur man uttrycker sig i olika medier och debatterar. Det är i riksdagen där det debatteras i olika frågor på ett mer sakligt sätt och som man sen går till omröstning och som sen leder till beslut med vänliga hälsningar. Sören. Jo, men så är det. Imorgon här kommer det vara en riksdagsdebatt som kommer sändas direkt i P1, vilket gör att Ring P1 utgår. Men det är kanske inte för alla att sitta och lyssna på en 3 timmar lång riksdagsdebatt, men jag tycker det är kul. Det är ett tips i alla fall. Sen vill jag också säga att på torsdag så kommer jag och Ring P1-redaktionen ta oss till Stadsbiblioteket i Göteborg och sända direkt därifrån. Och ämnet har ju ni varit med och bestämt via vår Facebook-sida. Där ställde vi frågan vilka ämnen är viktigast för dig inför valet i höst. Och då kom demokrati och yttrandefrihet. Demokrati och yttrandefrihet med på listan. Så att det ämnet ska vi ta oss an på torsdag. Så om du är i Göteborgstrakten, kom väldigt gärna till Stadsbiblioteket imorgon. Vi är där från 9 ungefär och så 9:30. På torsdag är det 9:30 drar vi igång. Och du kan också ringa in såklart då om detta ämne. På torsdag 9:30 Stadsbiblioteket i Göteborg. Ämnet är demokrati och yttrandefrihet. Men nu är nu och nu sänder vi Ring P1 om vilka ämnen du än vill. Agneta Källström i Huddinge. Hej!
3: Hej!
1: Vad vill du prata om?
3: Det var för några veckor sedan så var det en kvinna som ringde in till Ring P1 och pratade om det här med funktionsnedsättning och arbetslivet.
1: Ja, detta känner
3: jag
1: igen.
3: Det är svårt. Ja, jag är själv funktionshindrad. Jag har flera, både fysiska sjukdomar och en psykiatrisk diagnos. Mm. Och jag har haft jobb. Mm. Och jag tänker att när en arbetsgivare ska anställa en funktionshindrad så tänker han kanske att har jag någonting att vinna på att anställa den här personen? Och jag tror att den som anställde mig tänkte kanske då att jag kan få lite goodwill, alltså marknadsföring. Mm-hmm. Att jag visar att jag gör en insats för en utsatt människa. Mm. Och sen tänker man kanske att ha en funktionshindrad person på en arbetsplats, det kan lätta upp stämningen lite. Alltså ja, det kan göra okay. att ja, man känner att det är högt i tak, att här finns det plats för alla, här finns det plats för mig.
1: Mm. Men är det så du har känt när du har varit ute och arbetat, att det har varit
3: alltså,
1: så?
3: Jag hade tur, för jag hamnade på en bra arbetsplats. Mm. Faktiskt. Och sen kan det vara så här också att om du har någonting som kompenserar för din funktionsnedsättning, om du till exempel har några kunskaper som arbetsgivaren behöver, då kan man också få en anställning. Mm. Om du kan ett främmande språk eller någon programvara som arbetsgivaren har behov av.
1: Just det.
3: I sitt företag.
1: Mm. Men vad tänker du om du skulle tala till arbetsgivare, alltså som kan vara så här, nej men det känns väldigt krångligt att anställa någon med en funktionsnedsättning. Vad vill du säga till en sån arbetsgivare?
3: Ja, men då upprepar jag det jag sa tidigare. Mm. Jag vet inte om det gick fram, men ja, det är det här, dels det här med att man kan få goodwill och sen att det kan lätta upp stämningen för de andra anställda. Det kan faktiskt göra att det blir trevligare. Mm. Och sen då om du har kunskaper som kan vara användbara för deras organisation på något sätt. Mm.
1: Ja, men jag förstår. Vilket bra perspektiv du kommer här, att det verkligen kan fungera bra och arbeta och få jobb och också bra för arbetsgivaren. Agneta Källström, ja. Tack så mycket för att du ringde.
3: Tack så mycket.
1: Hej då.
3: Hej.
1: Hej. Jag säger hej till Björn Wallberg i Östersund. Hej.
4: Ja, hejsan på dig. Jag heter Wallberg.
1: Vad sa jag då? Sa jag Wallberg?
4: Ja, men det
1: var det. Ja, men det ska, rätt, ska vara rätt. Men du, vi ska prata om uranbrytning och den här omröstningen som ska vara på torsdag, tror jag. Ja, i riksdagen.
4: Den 11 juni ska riksdagen fatta beslut som innebär att kommunala vetot mot uranbrytning slopas.
1: Mm.
4: Men nu är det hög tid att rädda för landet viktiga dricksvattentillgångar. Dricksvatten är långsiktigt viktigare än några få års uttag av uran och sällsynta jordartsmetaller ur en alunskiffer som riskerar att förgifta viktiga vattentillgångar.
1: Mm. Så du tycker att de inte ska rösta för det här då, låter det som?
4: Ja, de måste i alla fall undanta alunskiffer.
1: Ja. Och alunskiffer, jag kollade det här lite, det är liksom en bergart som man också är intresserad av att bryta då. Men den är just extra dålig då, tycker du, eller? Att bryta?
4: Ja, absolut. Det kommer att bli ett berg av slagg.
1: Okej.
4: Okay. Som redan under brytningstiden kan spolas ut i och förgifta närliggande dricksvatten.
1: Mm.
4: Genom kommande störtfloder av regn.
1: För det som är lite rörigt i den här frågan är att regeringen har också tillsatt en utredning som just föreslår veto för brytning av alunskiffer. Men den är inte riktigt klar än, den här utredningen. Och samtidigt ska man då rösta nu. Alltså du hänger med i detta, eller? För jag har försökt läsa på här. Det är ganska rörigt allt detta. Men det känns som att de vill få bort något veto men samtidigt införa ett annat veto, eller?
4: Ja, det är viktigt att det kommunala vetot när det gäller alunskiffer finns kvar.
1: Mm.
4: Därför att
1: men det är just det som man vill undanta. Alltså, egentligen. Alltså, det har ju regeringen sagt tidigare. Alltså, vill man bryta alunskiffer, då kräver det lokal acceptans, har Romina Pourmokhtari sagt tidigare. Alltså, men det är bara att nu... För jag läste också en debattartikel från Sveriges kommuner och regioner. De är också kritiska. Riksdagen bör säga nej till att det kommunala vetot försvinner. De tycker också att ni ska ju också komma med den här utredningen där ni vill införa veto på just alunskiffer. Det här blir lite snurrigt.
4: Absolut. Det borde redan nu tas upp i samband med det här beslutet.
1: Mm.
4: Absolut. Och sen är det väl så här också att den här högen av restprodukter, så länge det pågår brytning av till exempel uran ur alunskiffer, ja, då kommer gruvföretagen att se till då att det inte läcker från den här stora högen. Du kan tänka dig ett brott ungefär stort som 2 fotbollsplaner, 400 meter djupt. Vilket stort berg av avfall det leder till.
1: Mm.
4: Sen när gruvan inte lönar sig längre, och det gör den efter ett tiotal år, ja, då försätter man den här dotterföretaget till ett utländskt företag i konkurs. Och därmed så slipper man allt ansvar för den fortsatta risken att det här läcker ut.
1: Ja, det är en hypotes från dig, men jag förstår vad du menar. Men hur kommer det sig att du är så engagerad i den här frågan, Björn?
4: Jag är allmänt intresserad av politik. Jag är inte mot kärnkraft, inte mot att man bryter uran.
1: Nej.
4: Men mot att man bryter uran ur alunskiffer, därför att det medför allt för stora miljörisker i framtiden och för all framtid.
1: Mm.
4: Vem garanterar att det här berget av slaggprodukter inte läcker om 100 år.
1: Nej. Björn Wahlberg från Östersund, tack för att du ringde in.
4: Ja, okej. Okay. Tack ska du ha.
1: Hej då. Hej. Ja, nu ska vi se. Nu ska jag säga hej till Mia Holsten från Gävle. Hej Mia.
5: Hej, hej.
1: Du har en replik på det här med handledarutbildningen som ska tas bort.
5: Ja, det stämmer. Jag har två funderingar först angående det killen som ringde in sa.
1: Mm.
5: Jag tänker, han sa att han har gått många sådana här kurser.
1: Mm.
5: Och han tyckte att det inte hade gett honom någonting. Och det låter väldigt tråkigt eftersom de här kurserna enligt mig är väldigt bra.
1: Men
5: jag har, precis, jag äger en trafikskola och har haft de här kurserna ända sedan start. Så att jag har gjort många utbildningar under 20 år.
1: Ja.
5: Så det jag funderar över där, om han har gjort sådana här många kurser. När man har gått en kurs så är ju också tillståndet giltigt i 5 år. Man kan ha 5 elever under en 5-årsperiod.
1: Mm, mm.
5: Så då tänker jag att då kanske han... Ja, hur har han jobbat med de eleverna som han har kört med?
1: Ja, det vet vi ju inte nu. Nu är inte han kvar här och kan svara på det.
5: Exakt, nej. Och sen så nämnde han att många elever enligt honom inte haft möjlighet att kunna övningsköra på grund av att man är tvungen att gå den här kursen.
1: Mm.
5: Förstår inte riktigt den tanken heller faktiskt.
1: Det kostar väl lite pengar att gå den där kursen. Det tar ganska mycket tid väl. Det är ändå några timmar man måste sitta. Kan det vara sådana trösklar?
5: Kan det vara, men det kostar mycket pengar när man behöver göra om körprovet gång på gång också.
1: Så är det ju. Men du som då äger en trafikskola, vad händer nu då? Nu bara lägger ni ner handledarkurserna då? Eller kommer folk vilja ha dem ändå, tror du? Eller hur ska ni göra?
5: Ja, men vi kommer ju att göra inte handledarkurs fullt ut. Men vi kommer i alla fall att erbjuda en informationskurs på ett par timmar. Tidigare så var det 3 timmar som var obligatoriskt.
1: Mm.
5: Men vi kommer att erbjuda kurs för de som fortfarande är intresserade. För många är ju det.
1: Mm.
5: För killen sa också att man har tagit körkort, man kan köra bil.
1: Ja, din fråga satte jag lite ju. Men,
5: ja, exakt. Köra bil, det är en sak att man kan ta sig från A till B. Men hur trafiksäker är man?
1: Ja.
5: Och hur,
1: men du som då jobbar med detta,
5: det,
1: jag tänker, det är ofta föräldrar som övningskör med sina barn. Du får in där en mamma eller en pappa liksom i 50-årsåldern som ska övningsköra med sitt barn. Vad märker du att de brister i? Vad är det de inte kan som du kan lära dem?
5: Jag pratar väldigt mycket om det här med vikten av att titta. Titta i korsningar, att inte bara titta rakt fram. Just nu så är det väl ungefär... Vad ska jag säga, kanske 40, någonstans 50% av alla elever som väljer att ta automatkörkort. Men tidigare så var det övervägande att man kör manuell bil.
1: Mm.
5: Och där handlar det ju om att man har hanterat broms och koppling fel. Det handlar ju fortfarande också mycket om eco-driving.
1: Mm.
5: Och det är ingenting som de flesta idag har så bra koll på faktiskt.
1: Nej. Men det ingår nu för tiden. Ja, precis.
5: Ja, det har gjort det ganska många år. Det är någonting som man behöver visa upp när man tar sitt körkort på körprovet.
1: Ja. Att man inte typ tvärnitar och sånt, utan att man släpper gasen och låter bilen bromsa in på det sättet. Sådana grejer, eller?
5: Man planerar, säger att det är rött, att man släpper gasen i tid, som det säger. Växlar ner till en lägre växel. Ja.
1: Ja. Ja, jag förstår. Sen så har det också pratats en del då om olyckor. Jag sa just andra som du då, företrädare för trafikskolor och även för, vad heter det, organisation då, STR va?
5: STR, ja.
1: Är ju kritiska till detta. Vad tänker du om det då? Alltså olyckor som kan ske.
5: Ja, det är ju absolut en aspekt.
1: Mm.
5: Sen så vet inte jag hur vanligt förekommande det är enligt statistik. Så jag tror väl att det är väl det de framförallt baserar det här beslutet att gå ifrån introduktionskurserna eller handledarkurserna.
1: Så de har inte sett att det har blivit bättre direkt, eller?
5: Nej, precis.
1: Nej. Mm.
5: Men jag tänker ju så här, för att det handlar ju inte om att... Eller det handlar mycket om, tycker jag, för handledarens skull, för elevens skull, om själva upplägget. Var börjar jag någonstans? När jag tog körkort för 100 år sedan, då övningskörde jag på en stor parkeringsplats med min pappa.
1: Mm.
5: Jag tog inte några körlektioner och pappa var taxichaufför och då tänkte man att han är duktig att köra bil. Men så här i efterhand så var det väldigt många saker som inte funkade. Jag kan säga att jag hade tur som klarade mig när jag körde upp.
1: Ja. Mia Holsten, tack för ditt perspektiv. Vi ska släppa in några fler lyssnare här. Men tack så jättemycket för ditt perspektiv här i Ring P1.
5: Ja.
1: Tack.
5: Okay, tack.
1: Hej då.
5: Hej.
1: Nu säger hej till Björn Berntsson i Stockholm. Hej Björn.
6: Ja, hej. Tack så mycket för att man fick vara med.
1: Ja, såklart. Du har en replik på en annan Björn som var med igår. Och han ville säga att man skulle få två röster i valet. Visst är det det du vill prata om?
6: Ja, han hette Björn också. Jag hade glömt bort hans namn till min skam. Men det stämmer, precis.
1: Ja.
6: Jag tyckte att han i grund och botten hade helt rätt. Och det fick mig att tänka på ett politiskt system, någon form av röstsätt som jag inte vet om det har något namn på svenska. Men på engelska heter det single transferable vote.
1: Mm-hmm.
6: Och det är inte två röster du har egentligen, men din röst kan föras över till ett andrahandsval helt enkelt. Och då fungerar det i min förståelse att om jag skulle rösta på Vänsterpartiet, säger vi, bara som exempel. Och den rösten inte skulle gå igenom, alltså att det inte skulle gå igenom på den kandidaten. Då går det till mitt andra alternativ, vilket kanske till exempel skulle vara Socialdemokraterna till exempel.
1: Mm.
6: Så att rösten, även om den inte skulle leda till den skulle leda till vinst för ditt första handsval, så kan den ändå appliceras på ditt andra handsval. Och nu vet jag om det är riktigt så det fungerar med ett parlamentssystem sådär. Men sen det andra viktiga med det var att om du röstar på en kandidat och det visar sig att den kandidaten redan har så många röster på sig att de kommer att bli vald överhuvudtaget, då blir det ju, kan man ju säga, bortkastar röster på att det fyller över, så att säga. Och då är tanken är att i och med att din röst här är överflödig för den här kandidaten, ja men då skickas den automatiskt över till ditt andrahandsval helt enkelt.
1: Mm. Jag förstår. Vi har också ställt fråga om det här på Ring P1s Facebook-sida. Och då är den som heter Toste som skriver att han eller hon tycker att man ska ha hierarkisk röstning. Man får rangordna alla partier i den ordning man tycker om dem. Om ens första alternativ inte kommer in i riksdagen så ändras din röst till nästa namn, nästa på listan och så vidare.
6: Ja.
1: Det låter lite också som det du är inne på.
6: Ja, jag tror det är precis samma sak, bara det var, jag känner bara till som single transferable vote, men det kanske är precis samma koncept. Ja, precis, men det kan stämma. Och, så
1: men vad
6: var
1: tror du
6: ju...
1: att det skulle innebära då? Den frågan ställde jag också till den andra Björn som var med. Alltså, då skulle vi ha fler som idag är små partier då, som kanske ändå skulle få fler röster, eller vad tror du att det skulle innebära?
6: Ja, precis. Jag tror det är såklart att någon som är mer kunnig och litterär i politisk vetenskap får rätta mig, men det jag tror skulle hända var att det kommer leda till att då behöver du bara tänka på att rösta på det du vill helt enkelt. Det skulle ta bort behovet av att taktikrösta, för att din röst kommer att antingen gå på ditt förstahandsval eller ditt andrahandsval automatiskt.
1: Din röst kommer liksom räknas på ett sätt. Ja, precis.
6: Nej, precis. Mm. Och det enda röstaren behöver göra då, i teorin i alla fall, skulle vara att jag röstar på den som representerar mig mest, vilket gör att parlamentet eller regeringen blir mest representant av folket helt enkelt.
1: Björn Berntsson, tack för detta.
6: Ja, tack så jättemycket.
1: Hej då. Hej. En sista lyssnare blir det, Cecilia Holm från Lund. Hej.
7: Hej.
1: Du vill prata körkort och handledarutbildningar. Vad tycker du?
7: Ja, det är så här. Jag är 67 år gammal, är farmor.
1: Mm.
7: Jag har haft körkort och kört prickfritt i 50 år. Och har nyligen gått handledarutbildning för att kunna köra med mitt barnbarn.
1: Ah.
7: Och bara för att jag har haft körkort längre och kört utan att åka på böter av olika slag, så gör ju inte det mig till en bra pedagog. Och jag tycker att den här handledarutbildningen var jättebra. Som ett stöd för mig, hur jag ska kunna hjälpa mitt barnbarn då att bli en säker förare. Hur vi ska kunna lägga upp träningen. Viktiga saker att tänka på. Och sen gav den mig ju också möjlighet att reflektera över min egen körning. Och det kan ju alla behöva. Men särskilt tycker jag, om man ska övningsköra med någon, så behöver man ju liksom funderar vi, ja, men hur kör jag?
1: Ja.
7: Och,
1: vad var de främsta grejerna som du på något sätt fick lite så här, aha, eller just det här ska jag också tänka på?
7: Jo, men det tycker jag, det var det att vara lyhörd för den eleven som alltid har den personens behov. Hur vill den personen bli lärd?
1: Mm.
7: Vill den personen bli lärd genom att man kanske går igenom, vad ska vi köra idag? Vart ska vi köra idag? Vad är viktigt att tänka på? Vill den personen bli få kommentarerna direkt i en situation, eller vill den personen hellre att man liksom pratar igenom alltihopa efteråt?
1: Mm.
7: Alltså den typen av pedagogiska tips tycker jag var det som var liksom behållningen för mig, och så att jag skulle verkligen inte vilja ha den ogjord och satt mig och övningsköra utan den.
1: Nej, nu kommer den ju tas bort då från augusti i år. Mm. Och det är väl klart att det kommer, ja, det är nog många som inte kommer gå den då helt enkelt, utan bara sätta sig i en bil och köra.
7: Ja, det finns ju en risk för det.
1: Samtidigt så är, ja, argumentet för är ju att så här, man minskar trösklarna för att faktiskt ha körkort. Att det är liksom enklare att bara komma igång.
7: Ja, men ja, jag tycker att det finns ju en farhåga i det också, att man inte reflekterar så mycket, att man inte planerar, att man kanske inte heller är varse av att liksom, man får inte gå för fort fram.
1: Cecilia, jag måste stoppa dig där, inte för att det bara för att programmet håller på att ta slut. Tack för att du ringde.
7: Ja.
1: Tack.
7: Tack själv, hej.
1: Hej. Ja, Ring P1 är slut för idag, och imorgon är det alltså inget Ring P1, då är det partiledardebatt från riksdagen istället. Lyssna gärna på det. Och på torsdag är vi tillbaka, då direkt från Stadsbiblioteket Göteborg, om demokrati och yttrandefrihet. Vi hörs på torsdag.
8: Israels armé uppmanar invånare i runt staden Tyr i södra Libanon inför kommande attacker att evakuera. I ett meddelande på plattformen X skriver en talesperson att varningen är brådskande och även gäller de kristna kvarteren i Tyr och de omgivande lägren och grannskapen. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar, konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete med Ukraina. Läget inne på akuten i Karlstad är nu så pressat att man inte kan garantera patientsäkerheten och inte ta hand om alla patienter. Det här visar en granskning som P4 Värmland har gjort. Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
9: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
10: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
9: Då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där. Kommer många nya larm.
11: Hur minns du den dagen?
9: Det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
10: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
12: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
11: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
12: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
8: Socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas efter beslut av riksåklagaren. Det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda så kallade barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Den dömda har möjlighet att själv ansöka om resning och det ska i så fall prövas i högsta domstolen. Så kan jag avslutningsvis rekommendera appen Sveriges Radio. Där finns till exempel Ekots granskning av det vita snuset.
13: P1, Sveriges Radio. Gör det här förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. I dagens direktsända program ska vi prata om att medellivslängden i Sverige fortsätter öka, men det gör också skillnaderna. Stockholmarna lever i snitt längst, medan Norrbotten ligger kvar i botten på listan. Ja, den senaste femårsperioden var medellivslängden i Sverige 85 år för kvinnor och knappt 82 år för män. Jämfört med föregående femårsperiod har den ökat med ungefär ett år för både män och kvinnor. Men varför har vi så tydliga regionala skillnader? Och vad kan man göra för att höja medellivslängden i Norrbotten och i andra glesbygdslän?

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen Mikael Rostila.
1: Hej, hej.
0: Du är professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och forskar om ojämlik hälsa och livslängd. Jag tänkte börja med en liten filosofisk fråga till dig. Hur gammal tror du en människa kommer att kunna bli om, ja, säg 50 år?
1: Ja, jag kan väl inleda med ett ganska tråkigt forskarsvar. Det beror väl på, tänker jag. Men jag ser nog att absolut att vi kan nå medellivslängder upp till 100 år och kanske mer inom 50 år. Men det beror ju också på annan utveckling i samhället. AI kanske kan innebära att vi kan förbättra vår medellivslängd ännu mer eftersom det kan utveckla sjukvård och behandling. Men det finns andra hot, klimat, pandemier och så vidare som skulle kunna istället göra att vi går i motsatt riktning.
0: Det låter ju ändå väldigt häftigt, alltså medellivslängd på 100 år, en ökning med, vad blir det, 15-20 år nästan beroende på vilken region vi nu pratar om. Tror du det är möjligt alltså?
1: Ja, jag tror det är möjligt om man då sätter sin tilltro till exempel AI och att vi kan förbättra medicinsk behandling och sjukvård i den utsträckningen. Men naturligtvis, som jag sa, det kan också bero på andra faktorer som kan dra ner medellivslängden. Men någonstans kanske, i alla fall 95 år skulle jag kunna tippa på.
0: Ja, vi får nästan göra ett uppföljande program om enbart det där, tänker jag nu.
1: Om jag lever då.
0: Ja, precis. Och jag också för den delen. Hur som helst, vi ska gå vidare. Jag vill säga hej och välkommen till Joanna Hansson.
2: Hej.
0: Du är hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Du, Norrbotten ligger i botten när vi pratar medellivslängd. Vad skulle du säga är den främsta orsaken till det?
2: Ja, om man skulle vilja ge det korta svaret där, så är det att risken att drabbas av hjärtinfarkt är dubbelt så hög i Norrbotten jämfört med Stockholm, de som bor i Stockholm, alltså de som ligger bäst till. Mm. Och det här är den stora. Vi har högre dödlighet och insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom, och jag hoppas kunna få och utveckla det senare.
0: Jo, men det ska vi absolut gå in på, varför det är så och vad vi behöver göra åt det då för att förändra det. Jag är ju en av dem som löper risk för det, helt uppenbart, eftersom jag är norrbottning. Men vi ska gå vidare lite grann i programmet. Mikael Rostila, medellivslängden, ja, men den fortsätter att öka, och vilka är då de främsta förklaringarna till det?
1: Ja, det går ju inte att peka på en enda förklaring, utan vår medellivslängd påverkas av många olika faktorer som då bidrar till olika typer av dödliga sjukdomar. Men generellt kan man ju säga att en allt bättre sjukvård och större möjligheter att bota sjukdomar är en första förklaring. Och det som vi var inne på alldeles nyss då, alltså dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har ju minskat kraftigt till följd av till exempel bättre behandlingar, men även till följd av förbättrade hälsobeteenden, framförallt minskad rökning, men även ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor. Och de här förbättringarna då har positiva konsekvenser då, eller minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, men också andra folksjukdomar som cancer till exempel, som många dör i. Men levnadsvanor är framförallt viktiga också då, för att det handlar ju mycket om att man egentligen ska förebygga ohälsa och sjukdom innan man tvingas söka vård och kommer till sjukhuset, så att säga.
0: Så det är inte då bara så att säga att sjukvården har blivit bättre på att förlänga livet, utan det du pratar om, de stora grejerna är också att vi är hälsosammare. Kan jag uttrycka det så?
1: Ja, det skulle jag säga. Ta bara till exempel rökning, som ju är en väldigt stor riskfaktor för till exempel hjärt-kärlsjukdomar och cancerdödlighet. Vi har ju minskat rökningen i samhället drastiskt under de senaste 20 åren till följd av många folkhälsoåtgärder. Till exempel förbud mot rökning på allmänna platser och också då skatter på tobak och så vidare.
0: Mm, ja. Halland hör ni ligger på andra plats efter Stockholms län. Vi ska bara lyssna på hur ett par herrar resonerar om hur man når en hög ålder.
3: Trädgårdsskötsel förlänger livet, det tror jag.
4: Jag spelar tennis.
3: Lagom med motion och inte röka och äta nyttigt.
0: Ja, det var Martin Sandberg och Gert Karlsson som intervjuades av P4 Halland. Mikael Rossila, de sammanfattade egentligen det du pratade om, eller hur?
1: Ja, lite grann faktiskt. Ja. Helt klart.
0: Medellivslängden är då inte lika hög i hela landet som jag har varit inne på i inledningen. Det finns liksom tydliga geografiska skillnader. Men Mikael, har du någon förklaring till de här geografiska skillnaderna?
1: Ja, det är inte helt lätt eftersom bakom de här skillnaderna så döljer sig många olika faktorer och förklaringar. Och det handlar då om att bestämningsfaktorer för hälsan fördelas ojämlikt över landet, skulle jag säga.
0: Hur menar du med det?
1: Ja, till exempel att de här hälsobeteendena kan då variera efter olika geografiska områden. Sen är det också så att människors sociala position och materiella förhållanden och levnadsnivå, den har också avgörande betydelse för vår hälsa och vår livslängd. Och då kan det också finnas variationer mellan de här länen när det gäller den typen av bestämningsfaktorer. Till exempel så har det visat sig att de här uppe i Norrland då, och Norrbotten, de har inte bara lägst medellivslängd utan tidigare siffror visar också på en låg genomsnittlig inkomst. Mm. Så att det har också med den typen av faktorer att göra.
0: Men kan vi inte gå in på det då? Alltså, pratar vi saker som utbildningsnivå, du pratar om lägre inkomst. Vilka är de där faktorerna som man kan se spelar roll för hur länge man lever?
1: Ja, man kan säga att socioekonomisk status är liksom en grundläggande bestämningsfaktor för många andra faktorer. Mm. Till exempel att ens utbildning, inkomst, klassposition bestämmer till exempel mycket av våra hälsobeteenden och levnadsvanor till exempel. Okay. Personer med hög inkomst har visat sig då de äter bättre, de rör på sig mer, de dricker mer måttligt och röker mindre till exempel.
0: Varför är det så?
1: Ja, det är en fråga som vi som är intresserade av ojämlikhet i hälsa försöker då förstå och förklara. Men om vi tar då utbildning till exempel, så har det visat sig att personer med högre utbildning kanske har en större medvetenhet. De har bättre kunskap om hur deras beteenden påverkar deras hälsa. Så de har någon typ av humankapital som gör att de också kanske lever hälsosammare och gör kanske bättre val då också i sina liv kring sin hälsa och sina hälsobeteenden.
0: Mm. Det är ju jätteintressanta frågor. Vi får se om vi kommer in ännu mer på dem kanske här så småningom. Men Mika tänkte också fråga, är det någon skillnad på hur, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men hur bra sjukvården är i olika regioner? Kan det spela roll?
1: Ja, vi har ju en så att säga allmän sjukvård i Sverige där alla ska ha samma rätt till vård och vården ska hålla samma kvalitet oavsett var man bor någonstans. Men det är klart att sjukvården kan också ha betydelse för de här hälsoskillnaderna. Särskilt i glesbygden när det är kanske långa avstånd till närmsta sjukhus. Mm. Ta Norrbotten, råkar man ut för en hjärtinfarkt eller en stroke till exempel och har väldigt långt att åka till sitt närmsta sjukhus, då finns det kanske en högre risk också att man då dör innan man får den vård man behöver, så att säga.
0: Mm. Ja, det låter rimligt. Vi ska in lite på regionen Norrbotten här tycker jag. Johanna Hansson som är hållbarhets- och folkhälsostrateg. Du nämnde ju där i början hjärt- och kärlsjukdomar som den främsta orsaken till lägre medellivslängd i Norrbotten. Men vad mer utöver det gör att norrbottningar har kortare medellivslängd?
2: Ja, jag skulle vilja börja med först att hänvisa till den här rapporten nu som kommer från SCB, då, livslängden i Sverige under 2021, där man har tittat på. Och som norrbottning så är det ju en ganska sorglig läsning, måste man säga. Vi ligger i botten på många avseenden. Men här vill jag verkligen understryka och trösta norrbottningar med att säga att det är inte så att det går spikrakt ner, och tvärtom, vi följer utvecklingen med övriga landet. Mm. Det är bara det att vi ligger sämre. Så att vi har också en ökning av medellivslängden, men
0: vi kommer inte i kapp de övriga ännu.
2: Vi kommer inte i kapp de övriga. Man kan se att det finns tendens till, och det här har varit över åren, alltså tendens till att vi lyckas sluta klyftan till riket bland kvinnor något marginellt, medan man bland männen så tenderar det till att öka. Så att, men det här har liksom pendlat över tid. Och i det här sammanhanget så skulle jag också vilja lyfta någonting som man nu kanske sitter i andra delar av Sverige eller norrbottningarna själva, för det hör vi ofta, att man tror att det handlar om, ja men det är ju lite mörkt här uppe och det är lite krass levnadsvanor och det är lite kyla och allt det här. Det här kan ju kanske vara det då som påverkar. Men här skulle jag då vilja lyfta att de här skillnaderna som den här rapporten visar och som Mikael här är inne på när det gäller utbildningsnivå och så vidare, de kan vi också se inom regionalt. Vi har mörkt och kallt i hela vårt län, men vi vet att 2017 så var det skillnad i hälsa mellan de med kort utbildning och lång utbildning var 5 år. Mm. Och nu 2022 tittade vi senast, vi har inte fått den senaste datan, då hade skillnaden ökat till 6 år. Okay. Alltså vi hade större skillnader. Och det här innebär ju då att man kan avfärda det här, men det är inte mörker och inte kyla. Och i samma andetag så skulle jag också då vilja nämna det här med gener. Att, för det tror man ju också att det handlar om, kanske vi har dåliga gener, kan det vara något sånt om mörkret och kylan och så vidare. Men det är ju samma sak där. Vi kan inte, det skiljer sig hos oss också när det gäller utbildningsnivå. Man kan ju också, tidigare när det gäller gener så gjorde man ett stort nummer om det handlade om arv eller miljö. Om det ena var, alltså var det ena så uteslöt det andra. Idag så vet vi att det är ett samspel mellan de här båda. Bara för att få en bild av hur, så kan man leka med tanken att man har 2 stycken tvillingar med identisk genetisk alltså uppsättning. Ja. En av dem har måttlig alkoholkonsumtion, rör sig enligt rekommendationerna, äter någorlunda hälsosamt och avstår tobak. Och den andra är inte så, kanske har en överkonsumtion av rött kött eller, och riskbruk av alkohol, mycket stillasittande och så vidare. Och naturligtvis i en kris, alltså både psykiska och fysiska saker som kan drabba oss under livet, så har ju den här personen med bättre levnad en större motståndskraft. Man skaffar ju sig liksom skyddsutrustning att möta både psykiska och fysiska ohälsa.
0: Så utöver då hjärt- och kärlsjukdomar så handlar det mer om de, vad ska jag säga, vanliga komplexa hälsofaktorerna här i Norrbotten.
2: Ja, man kan säga, om jag då kommer in på det, liksom var bara en men vad beror då på den här kortare levnads- eller medellivslängden på? Och där är det ju så att högre dödlighet och insjuknande i hjärt-kärlsjukdom, det är den alltså viktigaste delen. Det är dubbelt så stor risk att få hjärtinfarkt i Norrbotten än den som ligger bäst till, som då är stockholmarna. Och det som är positivt, det är ju jättetråkigt det här, men det som är positivt, det är ju att hälften av hjärt- och kärlsjukdom kan förebyggas med bättre levnadsvanor.
0: Ja.
2: Så det är också en viktig, men anledningen då så den viktiga frågan för oss i Norrbotten, det är att ställa sig, varför har vi då den här stora hjärt- och kärl? Vad beror det på? Och där är anledningen att en stor andel av vår befolkning har övervikt eller fetma. Mm. Det leder till ökad risk för diabetes, ökad risk för högt blodtryck och blodfetter, som gör att vi då insjuknar eller dör i hjärt- och kärlsjukdom i större utsträckning än tidigare. Så att det här är ju den som frågan är, varför har vi då hjärt- och kärlsjukdom och alla de här olika, vad ska man säga, riskfaktorerna som vi drabbas på grund av våra levnadsvanor.
0: Mm.
2: Så om man skulle titta på, Och där vill jag bara återge Mikael till det du lyfter här, att vi har ju inte hela svaret i såna här situationer.
0: Nej.
2: Vi vet inte allting, men vi vet att norrbottningen har flera ohälsosamma levnadsvanor än övriga riket.
0: Mm. Vi kommer ju att gå in mer på hur vi ska liksom titta framåt på det där så småningom i programmet. Mm. För det här är förmiddag i P1 och vi pratar om hur medellivslängden ser ut i olika delar av landet och i olika befolkningsgrupper. Ja, Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Om vi blickar lite bakåt då bara de senaste decennierna, så vet du hur har medellivslängden i landet utvecklats?
1: Ja, den har ju stigit då 2,5 år ungefär för kvinnor de senaste 20 åren.
0: Mm.
1: Men nästan 4 år för män. Så att det var ju då 85,5 år för kvinnor och 82,5 för män 2025. Och det här innebär ju då att könsgapet i medellivslängd, det var ju större förut då, för 20 år sedan, men det har ju minskat då över tid.
0: Okay.
1: Sen kan man ju också lyfta fram att när det gäller skillnader baserat på socioekonomisk status, social status, där har de skillnaderna också, där har de ökat mellan personer som har en hög utbildning och personer som har en låg utbildning.
0: Ja.
1: Så att bland kvinnor till exempel, där har de ökat mest. 4,5 år sedan mitten av 80-talet har skillnaden mellan låg- och högutbildade ökat.
0: Mm-hmm.
1: Från 2 till 6,5 år. Så ungefär 6,5 år skiljer det mellan lågutbildade och högutbildade kvinnor.
0: För mig som lekman låter det som ganska stor skillnad. Har du någon aning om vad den beror på?
1: Ja, alltså jag tänker att det beror ju väldigt mycket på de här skillnaderna i levnadsförhållanden men också materiella förhållanden. Och de har ökat. Vi vet till exempel att under samma period så har inkomstojämlikheten ökat väldigt kraftigt i Sverige.
0: Mm.
1: Så att det handlar om människors sociala förhållanden och de med hög utbildning har fått det bättre relativt sett. Medan de med låg utbildning har fått det sämre relativt sett.
0: Just det. Det är ett valår i år. Jag hör inte särskilt mycket om lågutbildade kvinnors hälsa. Gör du det, Mikael?
1: Mm. Nej, det gör jag inte. Och jag hör inte väldigt mycket om hälsojämlikheter heller. Trots att det är Folkhälsomyndighetens uttalade folkhälsomål att minska de här hälsoskillnaderna.
0: Mm. Vad tror du det beror på att det här är inte är en fråga som det pratas mer om?
1: Ja, svårt att säga. Alltså, det finns ju kunskap, men jag känner ofta att när man lyfter fram de här siffrorna och de här skillnaderna så blir folk ganska förvånade, så kanske det finns en lite bristande allmän kunskap om att skillnaderna är så pass stora och också att de har ökat så mycket över tid. Det tror jag inte människor förstår riktigt runt i samhället.
0: Jag tänker att det vi pratar om är ju egentligen klass, eller hur?
1: Mm.
0: Det har inte varit på modet politiskt på ganska länge.
1: Nej.
0: Nej. Johanna Hansson, hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten, om vi fortsätter det här samtalet, alltså på vilket sätt spelar klass och kultur roll för medellivslängden i Norrbotten som har den lägsta i landet då?
2: Och ja, här vill jag bara instämma med det Mikael lyfte här, för det klass och kulturens påverkan på den norrbottniska hälsan, den överensstämmer med hur det ser ut i, den har lika stor inverkan som i övriga riket och övriga världen och övriga landet, skulle jag nog nästan våga mig på att säga. Det finns en social gradient i hälsa och det betyder att ju högre upp du är på den socioekonomiska stegen, desto bättre förutsättningar har du till en god hälsa. Och vice versa, ju längre ner så har du sämre förutsättningar. Och det som är en nackdel med det här med ojämlikhet, att många av de här faktorerna som skapar ojämlikhet är självförstärkande, självgenererande.
0: Hur menar du med det?
2: Ja, men till exempel, har du god inkomst, har du en högre utbildning, så har du kanske ett jobb, du har förutsättningar, du har den kognitiva förmågan att ta till dig information, du kan ställa upp på ett lopp, skidlopp, betala avgiften, du har
0: Råd med gymkort
2: du har, men också luft i systemet att kunna ta till sig information om hur vi behåller våran hälsa. Och det där är ju en viktig, man brukar prata om Matteus-effekten, det här med att man de som har redan mycket också har goda förutsättningar att få det ännu bättre.
0: Mm. Men du, det här, visst är det så någonstans att de mest sjukskrivna är väl just kvinnor som jobbar i tungt belastande yrken, undersköterskor och den typen av jobb. Ja. Jag tänker att där blir det väl väldigt tydligt vad hälsa, hur ojämlik hälsan är. Om man tar en sån som jag, en snubbe med god utbildning, jag har ju inte alls lika belastande jobb. Nej. Det måste väl spela roll också, eller?
2: Absolut, och det här med vilken arbetsmarknad vi har i Norrbotten spelar ju naturligtvis in. Men jag ska också säga det här, när du pratar om kvinnor som jobbar till exempel inom omsorgsyrken och så vidare, hög sjukskrivning där, utan att riktigt veta, och det här vet jag, det kanske Mikael kan svara på, men så får jag för mig det här med normer och värderingar, om vi ska titta på det och hur det ser ut på landsbygd. Nu råkar vi ha mycket landsbygd i Norrbotten, så det här blir ju ett problem för oss. Men där tror jag mig att det finns snävare normer som låser in kvinnor och män i större utsträckning på vissa arbetsmarknader. Vad som är okej för en kvinna eller en man att arbeta inom eller att utbilda sig inom, eller i allra bästa fall att det finns, man lägger lock på ambitioner att vara den man är, men sexuell läggning eller vilken typ av könsidentitet. Och att det är starkare på landsbygden, så att det där kan vara en effekt, men som sagt, det här är ju ingenting vi vet, men som kan framförallt på landsbygd där man har det svårare att vara anonym och man har mer koll på varandra. Så att här, jag skulle verkligen vilja säga, Mikael, jag vet inte om du håller med mig där, men inom folkhälsovärlden så pratar man mycket att det är levnadsvanor och det är livsvillkor som är våra stora. Men här ska jag verkligen lyfta vikten av normer och värderingar. Att vi också fokuserar på det. För att som varselkläd, en man i varselkläder går in på en mindre pub på en mindre ort och slår näven i bordet och blinkar lite till servitrisen och beställer en alkoholfri öl. Det är en sån där bild som vad heter, många reagerar. Det är liksom, då är det är inte norm.
0: Nej, du tänker att det ser vi inte så ofta.
2: Det ser vi inte. Många reagerar när man säger det. Eller att man går in på den lokala korvmojen och beställer en kycklingsallad. Samma man i varselkläder. Inte heller. Det är kaniner som är... Alltså det finns mycket föreställningar om vad som är okej för kvinnor och män att göra. Och jag tror att det kan vara starkare på landsbygden. Men jag tror att det här är en nyckel för ett effektivt folkhälsoarbete framöver.
0: Ja, jag tänker att du kopplar klass och kost där med hur man ser på det också. Men Mikael, vad får du för tankar när Johanna pratar om det här?
1: Ja, men jag kan nog tro att det är så, utan att vara expert kring normer i Norrbotten. Men jag tänker också att i storstan så har du kanske fler möjligheter också. Du har fler möjligheter att välja. Och att det finns alla olika typer av möjligheter att skaffa utbildning. Det finns fler variationer i den typen av jobb man kan söka och få och så vidare. Så att kanske kan det då på något sätt påverka de här normerna och stereotyperna på ett annat sätt. När man kan välja fritt. Man kan köpa då kycklingsalladen som man på Södermalm i Stockholm, men det kanske inte är lika accepterat i Norrbotten.
0: Ja, Johanna Hansson, vad tänker du?
2: Ja, och jag tänker, jag delar den bilden. Och jag

0: Men en stor del av våra har praktiska yrken som påverkar och skapar ohälsa. Och jag ser inte heller att våra förutsättningar att kanske ändra det där, att öka andelen utbildade. Eftersom arbetsmarknaden inte efterfrågar akademiska eller eftergymnasial i samma utsträckning, så finns det risk för att vi inte kommer. Så vi måste hitta andra sätt att jobba med folkhälsa.
1: Men då är det väl så här, jag tänker att i Norrbotten då med mycket industrijobb, de är ju ganska välavlönade.
0: Ja.
1: Så vi pratar inte ekonomi så mycket, utan det är mera utbildning som blir en faktor som avgör hälsa i det här fallet då.
0: Ja. Och du har helt rätt, och här kan vi ju se det här, precis som Mikael säger, så är ju ofta utbildning det är den högsta prediktorn för god hälsa, och efter det så kommer ofta en god ekonomi. Men då har vi ju Malmfälten eller Piteå, Älvdal, Arjeplog, Arvidsjaur och de här, där man har mycket biltestverksamhet och där man har väldigt höga löner.
1: Mm.
0: Och där barn och unga, det är inte lika nödvändigt att skaffa sig en högre utbildning, i alla fall en akademisk utbildning, för du kan gå ut och få ett jobb. Mm. Ett välbetalt jobb att utan göra det.
1: Mm. Hörrni, vi ska fortsätta prata om medellivslängd och fokusera på hur man gör för att öka folkhälsan i de grupper som idag lever kortast. Det här är förmiddag i P1.

0: Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Du, vad skulle du säga, vad är det första man kan göra på, ja men nu är vi på liksom nationell nivå då, för att öka medellivslängden? Vad skulle du säga?
1: Ja, traditionellt sett så är det viktiga är ju att arbeta med den sociala och ekonomiska ojämlikheten och att utjämna skillnader mellan människor och grupper i samhället. Det var ju därför kanske vi var så duktiga på att öka medellivslängden och också kanske utjämna de här skillnaderna när den svenska så att säga, välfärdsstaten via sina goda välfärdssystem utvecklades. Och att även människor med låg position och utbildning fick så att säga en dräglig levnadsstandard och en möjlighet att leva hälsosamt. Så jag tänker att urholkas så att säga välfärden, då tenderar också hälsoojämlikheten öka då.
0: Och om vi tar idag då, de grupper som lever kortast idag, hur når vi dem bäst?
1: Ja, dels handlar det ju om att försöka då trygga upp deras levnadsnivå och levnadsstandard via till exempel olika socialförsäkringssystem och så vidare. Men sen kan det ju handla om till exempel när det handlar om hälsobeteenden, så vet vi att till exempel skatter på tobak till exempel och förbud på vissa platser och så vidare. Det är ju också effektivt för att minska då rökning till exempel i det här fallet bland dem med låg position. Mm. Så att det finns ju olika då styrmedel inom så att säga folkhälsovetenskapen som man kan arbeta med.
0: Mm. Tror du på liksom olika former av, vad ska jag kalla det, informationsutbildningskampanjer som är riktade till dem med lite sämre hälsa?
1: Ja, nej, men det är ju naturligtvis också viktigt, och här tänker jag att det hälsofrämjande arbetet har också en väldigt stor betydelse. Och en sån här rapport som har kommit ut som visar på de här geografiska skillnaderna, där gäller det ju att då sjukvårdsregionerna kanske arbetar med just den typen av hälsofrämjande arbete, att försöka förändra människors beteenden och minska rökning och alkoholkonsumtion och så vidare.
0: Okej. Johanna Hansson, hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Ja, alltså vad är det främsta sättet ni jobbar här då för att komma åt ohälsa och en kortaste medellivslängden i landet?
2: Mm. Och först och främst så vill jag bara där säga, precis som Mikael här lyfter, vikten av att inte

0: bara jobba med en förbättrad folkhälsa utan också att göra den mer jämlik. Vi har ju i ett internationellt perspektiv en väldigt, väldigt god hälsa, utan det handlar liksom om att vi får jämnare folkhälsa. Men också att jag nu kommer berätta hur vi på en region arbetar, men vill också understryka att här har ju skolan en jätteviktig roll, socialtjänsten, polisen, alla de här olika välfärdsaktörerna. Men om jag ska bara i en snabb då bild, hur jobbar en region med att förbättra folkhälsan, så skulle man kunna visualisera det här i ett vattenfall. Preventionsfallet. Och alla som jobbar med folkhälsa är less på den där, men den är fantastiskt lysande.
1: Så förebyggande insats alltså.
0: Exakt. Mm. Högst uppe så har vi, kan vi leka med tanken att vi har det här området innan ett vattenfall, selet, där öringen står. Men också där människor simmar runt. Vi hjälper människor att ta hand om sin hälsa. Vi ger dem flytvästar i form av kunskap och förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Mm. En bit ner just innan fallet så finns det ett skyddsnät, och det skulle kunna symbolisera de insatser en region tillhandahåller. Det kan vara alltså för att förebygga ohälsa och för tidig död. Det kan vara vaccinationer som har varit på tapeten för inte alls väl många år sedan.
1: Nej.
0: Det kan vara mammografi, det kan vara cellprover och så vidare. Och längst ner så har vi de som åker igenom det här nätet, alltså utvecklar ohälsa. Och det jag kommer prata om nu, det är den här övre delen, det vill säga där vi är, det förebyggande arbetet. För det är jätteviktigt, är det så att du har vård, då är det en annan yrkesgrupp som kliver in, läkare och sjuksköterskor som vårdar människor. Där jobbar vi också jättemycket med folkhälsa och levnadsvanor, men det är huvudsakligen i den där övre delen. Så att, och om jag bara ska ge några exempel där hur vi jobbar då.
1: Ja, men kort.
0: Ja, här genomför vi hälsosamtal, bjuder in fullt friska människor när de fyller 40, 50 och 60 och pratar om hälsa. Man får en hel timma med en kunnig person att prata om sin hälsa och få råd och dåd och tips om detta. Vi pratar i vårdmötet om det hela. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept. Vi har naturaktivitet på recept som en väldigt viktig del i Norrbotten. Vi har mycket ohälsa, men vi har också mycket natur. Låt oss använda det. Men här vill jag också lyfta BVC och MVC som är ju, de har svart bälte i hälsofrämjande arbete. Här träffar man alla barn och föräldrar. Man har möjlighet att hitta riskgrupper och liksom fokusera på dem där.
1: Ja, vi går mot slutet, så jag vill bara höra någonting kort från dig, Mikael Rostila, om du fick skicka med någonting till våra styrande politiker. Vad skulle du önska att det satsades mest på? Det är ju trots allt valår.
2: Ja, eftersom jag forskar inom ojämlikhet i hälsa så är det naturligtvis hälsoskillnaderna jag skulle vilja trycka på mellan olika sociala grupper i samhället. Vi vet ju att man kan uppnå en medellivslängd på 85-90 år i Sverige eftersom de högutbildade till exempel ofta uppnår den medellivslängden. Men för att vi ska kunna uppnå samhället, så att säga, hälsopotential, så behöver vi minska ojämlikheterna i hälsa.
1: Just det. Det var vi hinner med. Mina kära gäster, Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, och tack också Johanna Hansson, hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Producent för dagens program var Peter Öberg och tekniker Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar får jättegärna mejla in till oss på formiddagip@sverigesradio.se. Och nu kommer dagens eko med Robin Olin.
3: Cecilia, kommer Trump anordna det bästa, mest fantastiska fotbolls-VM:et någonsin?
4: Det råder det inga tvivel om, i alla fall om man får tro Donald Trump själv.
5: Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag om hur Donald Trump gör fotbolls-VM till sin egen arena.
6: So I'm thrilled to welcome everyone to the 12th cabinet meeting of our administration, and we're doing
3: so. Det är förmiddag den 27 maj när Donald Trump inleder ett möte i kabinettsrummet i Vita husets västra flygel.
6: We have a lot of very happy people around the table because we're a great team.
3: Till höger om honom sitter krigsminister Pete Hegseth. Till vänster utrikesminister Marco Rubio. Och på bordet framför syns förgyllda namnskyltar och ett par röda MAGA-kepsar. När mötet övergår i frågestund undrar en reporter ifall USA:s kostnader för fotbolls-VM är motiverade.
7: Does the economic benefit outweigh the cost?
8: No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had ticket-wise. It's they've never had anything that sold so quickly. It's amazing because
3: det här VM:et är det bästa någonsin, svarar Donald Trump. Biljettförsäljningen, den slår rekord. Samtidigt varnar kritikerna för att Trumps VM inte kommer bli en fotbollsfest för alla. Med ICE-poliser som patrullerar gatorna och skyhöga biljettpriser.
9: Could it actually end up being the worst World Cup in history?
5: Gäst är Cecilia Schavar, programledare och tidigare USA-korrespondent.
10: Men Cecilia, jag måste börja med att fråga, alltså vad har Donald Trump egentligen för relation till fotboll? Och då menar jag ju liksom riktig fotboll inom citattecken och inte fotboll på amerikanskt vis, utan soccer.
4: Just det. Mm. Nej men, USA är ju traditionellt sett inget då soccer country. Det är inget fotbollsland, det är ju ett amerikanskt fotbollsland. Touchdown! Och baseball och basket och hockey, det är de stora sporterna.
11: They are now part of the Stanley Cup dynasty, the 1998-99 Dallas Stanley Cup champions.
4: Men Donald Trump har faktiskt överraskande nog spelat soccer själv.
10: Jaha, alltså han har varit på planen.
4: Ja, men han har varit det på high school. Han gick i en sån militär skola, New York Military Academy. Det är The Guardian som letade fram en gammal lagbild där de har vita, långärmade tröjor, vita shorts med svart krage på den här tröjan. Väldigt stiligt, det är ju tidigt 60-tal. Mm. Och The Guardian pratade också med några klasskompisar till Trump om hur han var på plan och sådär. Han ska ha varit en ganska hygglig fotbollsspelare.
10: Så det finns ändå ett intresse där hos en ung Trump?
4: Ja, han spelade också baseball. Det gillade han väldigt mycket. Så att det var inte enbart fotboll. Men han har också, säger han, varit på en del matcher med New York-klubblaget New York Cosmos. Bland annat när Pelé spelade där.
12: Many years ago when I was young they brought a player named Pelé to play. And this place was packed. It was an earlier version of this stadium, but right here in the Meadowlands. And it was Pelé.
13: His real name is Edson Arantes do Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10.
10: Nu är vi också för länge sedan.
4: Det här är länge sedan, men Trump sa ganska nyligen så här, men jag såg det här laget när Pelé spelade där och vad jag förstår så är han lite av en legend.
12: Pelé, who is fantastic, as you know, I assume one of the greats.
4: Så det säger väl kanske också någonting om hans kunskap om sporten.
10: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, skulle andra ha sagt.
4: Just det.
10: Ja. Okej, så det är liksom ett tidigt möte då med soccer för Trump sen då?
4: Ja, men sen så rapporteras det faktiskt också om att han för en 10-15 år sedan försökte köpa ett skotskt klubblag, Rangers. Det blev ingenting av det. Och där är ju frågan, alltså Trump har tidigare ägt ett lag i amerikansk fotboll. Och han har också velat köpa två av proffslagen i amerikansk fotboll genom åren. Så han är ju en entreprenör och det är ju en särskild status på något sätt att också äga ett sportlag. Så det kanske är det som har drivit honom framförallt.
10: Så ja, en amerikansk president som är amerikanska mätt i alla fall då haft liksom en relation med den här sporten. Om vi går över nu då till hur det kommer sig att han sen också ska på något sätt stå värd för hela fotbolls-VM. Alltså ta oss igenom hur det blivit så.
4: Mm. Alltså den här kampen då om att få vara värd för fotbolls-VM, den börjar ju någonstans under Trumps första mandatperiod, kanske lite innan, så det är inte Trump som inleder den eller så. Men när han är president första gången så ställer han sig helhjärtat bakom det där. Marocko Marocko är det land som är då motkandidat. Och det visar sig väl att det inte egentligen är någon riktig match i den där fighten om vilka det är som ska få agera värdland. USA går ihop med Mexiko och Kanada. Mm-hmm. USA har ju en redan väldigt väl utbyggd infrastruktur för den här typen av event. Dels hade man ju fotbolls-VM 94, men man har ju de här amerikanska fotbollsarenorna i många städer i USA, så det var en stor anledning. Man förstod att det här skulle dra in mycket mer pengar helt enkelt, genom att många fler skulle kunna resa till USA. Man skulle kunna få fler sponsorer och så.
14: So we have a winner. Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
4: Och för Trump var ju det här en seger när det stod klart 2018 att det skulle bli USA, Mexico och Kanada. Han twittrade då, "We never fail."
10: Så check, en seger till.
4: Visst. Ja. Och någonstans här börjar han också synas allt oftare och allt närmare med FIFA-bossen Gianni Infantino.
14: In the US, together with Canada and Mexico, we want to organize the greatest World Cup ever, if you agree.
4: Han kommer ju till Vita huset. Trump får en fotbollströja.
14: Can I give it to you first?
15: Sure, I'd love that.
14: Thank Before you. The questions come.
4: De skojar med varandra. Han är i Mar-a-Lago och spelar golf med Trump. Han bjuds faktiskt in till Trumps andra installation som president i januari 2025.
10: Då sitter liksom FIFA-bossen
4: där. FIFA-bossen där, han är också med på ett möte om fred i Mellanöstern och Trump kallar honom för min vän Johnny.
10: Så jag menar, kan man säga att Trump också verkar tycka om här och stå i strålkastarljuset även i fotbollens värld då?
4: Ja, det får man väl verkligen säga. Det är en väldigt talande scen när USA har varit värd för klubb-VM. Mm-hmm. Och Chelsea, det brittiska laget, vinner detta, ska ta emot sin fina pokal. De står på scen där. Det är Trump som ger dem den här, Trump och Infantino ger spelarna den här pokalen. Och de ska då fira till publikens jubel. Men Trump liksom håller sig kvar på scenen framför spelarna och vägrar gå av. Och Infantino, han vet ju hur det brukar gå till. Just och det brukar ju vara så att spelarna ska få stå där själva. Det brukar inte stå några världsledare.
10: Det är ju trots allt de som har vunnit.
4: Det är ju det, eller någon FIFA-boss eller sådär. Så man ser hur Infantino liksom försöker lite så här försiktigt få Trump att förstå att han ska gå av på något sätt. Men det där går inte alls fram. Och Trump har stoppat ner en medalj i sin kavajficka. Och, ja, men han verkar trivas där med de här världsstjärnorna som firar på scen.
10: Okej, så ett exempel på Trump som står i fotbollsstrålkastarljuset här då.
4: Ja, finns han har bjudit in Lionel Messi och Cristiano Ronaldo till Vita huset. Och han förstår ju att fotboll då, soccer, är den största sporten i hela världen. Att VM är det största evenemanget i hela världen. Och att de här stjärnorna betyder så otroligt mycket för så väldigt, väldigt många. Om än inte för så jättemånga amerikaner kanske än. Men det har han fattat och han vill vara en del av det. Och sen kan man väl säga att den här relationen mellan Trump och världsfotbollen tar ett nytt kliv framåt. Det når en ny nivå när lottningen till VM ska hållas. Det hålls på Kennedy Center i Washington, det som Trump precis är i färd med att döpa om till Donald J. Trump Kennedy Center. Mm-hmm. Alla världens blickar riktas mot den här lottningen då och det är där Gianni Infantino delar ut FIFAs nyinstiftade fredspris till Donald Trump.
14: This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
4: Lite som plåster på såren för att han ju inte fick Nobels fredspris.
10: Så nu är det Trump som får stå på scenen och har vunnit här i alla fall då.
4: Mm-hmm. Precis.
16: Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
4: Och som kanske en slags välvillig gest tillbaka då, jag vet inte, för att han får det här fredspriset, så pratar Trump också om att det kanske är dags att man i USA slutar kalla fotboll för soccer.
15: Shouldn't it really be called? I mean, this is football, there's no question about it. We have to come up with another name for this.
14: Yeah! Yeah!
4: När det ju faktiskt är rimligare att kalla det för fotboll, som han säger.
10: För man spelar ju trots allt med fötterna.
4: Ja, det gör man ju inte så mycket i amerikansk fotboll ju. Så då säger han, vi kanske behöver hitta ett annat namn för det där man gör i NFL.
10: Hur kontroversiellt är det att säga så i USA?
4: Ja, men jag tror man kunde höra liksom hur hela mellanvästen drog efter andan. Hur hela Texas höjde på ögonbrynen. And they get smacked down at the 40-yard line, taking some shot. Amerikansk fotboll är ju sinnebilden av det röda, vita, blå på något sätt. Det mest patriotiska, i alla fall något av det mest patriotiska som finns. Big hit, Sanders gets walloped by McCloud. Och det är liksom en tuff fysisk sport där man tacklas och man får hjärnskakningar och man slänger sig på marken. Och saker då, å andra sidan, har ju mest sett som en liksom sport som barn spelar. Mm-hmm. Och där morsorna står på sidlinjen och hejar på sina barn i villaförorterna.
10: Så det bryter lite mot liksom Trumps image om den här liksom stora, starka ledaren för det patriotiska USA, eller?
4: Ja, men alltså saker är ju inte symbolen för MAGA-rörelsen direkt. Och det är ju flera konservativa tv-profiler och annat på Fox News och så som har kallat saker för liksom feminint och till och med skämtat om att man kan kalla det saker eller fotboll, eller så kan man bara kalla det för homosexualitet.
17: So, I mean, a little background. In Europe, they call it football. In the United States, they call it soccer. Everywhere else, they call it homosexuality.
4: Which we know. Frågan är väl om det där börjar ändras nu, om vi kan se ett skifte i det.
10: MAGA-fotbollen tar form.
4: Vem vet?
10: Och jag menar, det är ju uppenbart i alla fall då att Trump är helt med på det här fotbollståget med att ordna VM. Alltså hur mycket skulle du säga att han och administrationen satsar på det?
4: Det är ju väldigt mycket prestige inblandat förstås, att de har instiftat en särskild task force, alltså en grupp då som ska just se till att allting flyter på, att det finns ett gott samarbete med värdstäderna och sådär. Man har också till exempel varit ute och sagt att det ska bli ett snabbspår för alla turister som söker visum för att komma till USA för att titta på VM. Så man försöker ändå göra mycket för att se till att allting rullar på så bra som möjligt.
18: Checking out behind us here, they have constructed a new pitch right on top of where the NFL typically plays.
3: Det är i mitten av maj 2026 på SoFi Stadium i södra Los Angeles. En modern arena med ett böjt glastak över höga pelare. Den stora planen används i vanliga fall för amerikansk fotboll. Men nu ligger ett tjockt lager sand ovanpå som sockergräset ska rullas ut över.
18: The turf which is being driven in right now in refrigerated trucks to keep everything pristine.
3: Det är här en stjärnspäckad öppningsceremoni för den amerikanska delen av VM ska hållas och många matcher spelas.
19: American pop superstar Katy Perry will headline the opening ceremony before the United States opening match.
3: Men inte alla som jobbar här på arenan är nöjda. Någon vecka senare samlas anställda för att protestera utanför. De är oroliga för att migrationspolisen ICE kommer att gripa människor under VM-matcherna.
20: We cannot celebrate the World Cup while workers, the tourists and our immigrant families and local communities are made to feel unsafe in Los Angeles.
3: Och de håller en banderoll med texten "Sparka ut ICE från VM". En annan kritik handlar om biljettpriserna.
21: The games are too expensive if you look at the tickets.
3: Los Angeles borgmästare, demokraten Karen Bass, rasar mot att de billigaste platserna kan kosta flera tusen kronor.
21: Even a nosebleed seat costs hundreds of dollars, which pisses me off.
4: Yeah.
21: Okay.
10: Så, ja, Cecilia, jag menar, medan då Trump gör sig redo för att anordna världshistoriens bästa och mest fantastiska VM, så kommer ju en hel del kritik också, eller hur? Mm. Alltså, vad talar för att det här blir ett arrangemang som också har en lite besk eftersmak, skulle du säga?
4: Mycket, och jag skulle säga att det är mer än bara en besk eftersmak. Det är liksom ett underliggande beskt lager redan nu över hela mästerskapet av flera skäl egentligen.
10: Mm-hmm.
4: Vi kan väl börja med det bara helt historiska i att det är första gången ett värdland är i krig med ett spelande land. Alltså Iran och USA är ju i krig med varandra och Iran har ju kvalificerat sig. De ska inte få bo i USA nu utan kommer att bo i Mexiko och resa över till USA över dagen för att spela matcherna där. Och man kan ju vänta sig att den iranska regimen kommer vilja vinna propagandasegrar också med hela världens blickar riktade mot VM. Sen har vi ju det faktum att biljettpriserna redan nu är dyrast i hela VM-historien. Alltså, jag tror att det senaste jag tittade så är det en Sverige-match då, eller biljetter till en Sverige-match. De billigaste kostar runt 11 000 kronor.
10: Oj.
4: Så det finns ju en stor debatt redan nu. För vem håller man det här VM:et när det är så otroligt dyrt? Sen är det ju Trumps utrikespolitik som oroar många. Så det är flera tävlande länder där det finns ett inreseförbud då för medborgarna i de länderna. Så de kan inte komma och titta på sina länder spela om de hade velat det. Det här med visum, hur svårt eller lätt kommer det bli att få visum? Och till det är det ju ännu ett lager av det här vi har pratat om, att USA inte är ett fotbollsland på det sättet. Det är ju ingen nationalsport i USA.
10: Nej.
4: Men det är det för många invandrare i USA. Framförallt invandrare som kommer från latinoländer. Och man har kanske lite räknat med att många av dem ska kanske kunna, om inte fylla arenorna helt och hållet, men finnas på de här supporterfesterna, vara med på liksom i folkhavet på olika sätt ute i städerna för att det är en så viktig sport för dem. Men om de är rädda för att ICE ska vara där och de kanske skulle bli deporterade, så kanske de inte kommer helt enkelt för att titta.
10: Så det kokar lite ner till en fråga om vems VM är det här? Är det Donald Trumps VM och de som har råd att betala 11 000 för en biljett? Eller är det de här andra VM? Så
4: ja,
10: att säga?
4: Är det liksom the 1% VM eller är det en global folkfest?
10: Men du, jag menar, man kan ju också fråga sig varför Donald Trump gått så helhjärtat in i allt det här och vill liksom stå där och glänsa i fotbollens mästerskap. Alltså, är det bara att han har den här lite liksom fotbollskärleken som har växt sig fram som du beskrivit, eller finns det andra anledningar också, tror du?
4: Jag tror inte att det är en passionerad kärlek till soccer faktiskt. Jag tror att det är pengar och prestige och en oemotståndlig möjlighet att få stå i centrum. Det är då flera veckor av världens flicka som riktas mot USA. Det är också ett 250-årsjubileum för USA i precis samma veva. Mm. Det är också Trumps 80-årsdag under VM:et. Så det blir liksom en perfekt storm av möjlighet för USA att stå i fokus och för Donald Trump att stå i centrum.
10: Tror du att man kommer få honom av scenen när det väl blir dags att dela ut den där pokalen?
4: Just det. Det tror jag blir svårt. Jag tror han kommer stå där med Frankrikes landslag eller Spaniens landslag eller Sveriges landslag, ja, eller vilka det nu blir. Det kan vi nog räkna med.
10: Tack så mycket, Cecilia.
4: Tack.
5: Programledare var Robin Olin och gäst Cecilia Schavar. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
0: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Det är helt otroligt, men det är sant!
22: Han är sänd från de andra galaxerna!
2: Vilken strut!
0: Vad händer?
23: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
0: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
23: ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar.
1: Springer han fram mot bollen och skjuter där, och där är det.
23: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
22: Kylian Mbappé,
6: en av de största i alla tider.
22: Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
22: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
6: I den 116 minuten!
23: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! Mål!
7: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Frisberg!
23: Fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Ja, nu är det bara 2 dagar kvar innan 5 veckors eventuella glädje tar sin början. Om några minuter i P1 så får vi Kropp och själ. Det handlar om hjälp som gör skillnad på riktigt. Men nu är klockan 11.
8: Svenska storföretag räknar med att höja sina priser till följd av ökade kostnader i spåren av Irankriget, det visar en undersökning som Riksbanken har gjort. Kriget och stängningen av Hormuzsundet har gradvis ökat kostnaderna för företagen, framförallt genom högre oljepriser. Enligt Riksbanken handlar det än så länge om mindre prishöjningar, men hur det blir beror på hur kostnaderna och efterfrågan utvecklas. Stegra, som bygger ett stålverk i Boden, börjar förberedelserna för att starta fabriken troligtvis under nästa år. Bland annat har stålbolaget tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Jenny Marin är logistikansvarig på Stegra.
24: Ja, men för oss är ju det här ett jätteviktigt avtal. Det är ju Green Cargo kommer vara vår tågoperatör som kommer att transportera gods från vår sajt till de hamnar som vi kommer att använda. Så det är ett väldigt viktig länk i vårt framtida logistiknätverk.
25: Avtalet som Stegra nu har tecknat med Green Cargo innebär att de ska köra mellan 7 och 9 tåg per dag mellan stålverket i Boden och hamnen i Luleå i första hand, men även hamnarna i Skellefteå och Umeå för att alla transporterna ska få plats. Och Green Cargos vd Henrik Dahlin är nöjd.
26: Ja, men det är ett stort och viktigt avtal för oss, och vi är väldigt glada framförallt när de är uppe i full fart från Stegras sida. Så att vi skulle säga att det är ett av våra större industriavtal.
8: Reporter här, det var Erika Sundén. Det blir ingen ny förundersökning vad gäller mordet i Knutby 2004. Det har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar.
27: För att man ska kunna ansöka om resning så krävs det nya omständigheter eller nya bevis. Och min bedömning är att det som presenterats i den begäran som kommit in till riksåklagaren är att det inte är nya omständigheter och bevis, utan det är framförallt nya tolkningar av sådant material som funnits sedan tidigare.
8: Åklagare Mats Svensson intervjuade av P4 Uppland. Det var advokat Johan Eriksson som företräder den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Hotellmarknaden ökade svagt i maj med knappt 1% fler bokade rum än samma månad förra året, enligt siffror från branschorganisationen Visita. Inför sommaren pekar bokningarna mot en viss ökning, men Visita påpekar att läget är osäkert med tanke på oron i omvärlden med bland annat stigande energipriser. Så slutar Ekot klockan 11.
28: P1, Sveriges Radio.
3: Tisdag den 9 juni har P1 Kultur en längre andningspaus i radion, ett kort sändningsuppehåll helt enkelt. Istället sänder vi då ett annat program som ska locka till lyssning inför hela sommaren. Bibi Rödö vet mer.
29: Då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13, eller när man vill, i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra, tror jag, även fast jag vet namnen.
3: Kan du säga någonting utan att nämna några namn?
29: Mm, jag är ju hemlighetsfull, men jag kan säga så mycket att det kommer bli stjärnor från film- och teaterscenen. Det kommer bli personer med tunga titlar och vi kommer komma in i flera olika roliga hjärnor. Och det fantastiska med Sommar är att det är så många olika personer, så många olika personligheter.
9: Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1. Tisdag 9 juni klockan 13 presenteras alltså alla sommarvärdarna 2026. Årets första sommarprogram sänds lördagen den 20 juni i P1, samma tid, alltså klockan 13. Och under sommaren kan man följa programmet och lyssna också via appen Sveriges Radio och även via redaktionens hemsida Sommar i P1 på sverigesradio.se.
11: Och det berättade Magnus Victorin. 2 timmar kvar alltså till årets intåg i Sommarhagen. Men här och nu i P1 så är det hög tid att lämna över etrummet till kropp och själ.

0: I reportageboken Tills alla dör beskriver journalisten Diamant Salihu en grupp killar som vuxit upp i samma bostadsområde, vars föräldrar och syskon känner varann och hur de i yngre tonåren dras in i ett kriminellt liv. Plötsligt en dag, i samband med ett brott, uppstår en maktkamp. Gänget delas i två och tidigare vänner är nu fiender. Från att ha krigat mot konkurrerande gäng från andra delar av stan om revir och knarkpengar så krigar man nu mot varandra. Det finns så många delar av den här situationen med gängkriminalitet som är upprörande på så många sätt. Men en sak som verkligen slog mig var hur de här tonårskillarna beskrev sina egna liv, sin vardag. Det var en misär. De här killarna, många fortfarande barn, var så ensamma och utlämnade till sitt gäng. Utan en fast plats att sova på, utan stabila vuxna i sitt liv. De lever som mitt i ett krig. Ett krig som utspelar sig i det egna kvarteret, mot dem som de alldeles nyss lirade fotboll eller åt glass med. Nu kan någon av dem vänta bakom nästa hörn med ett höjt skarpt vapen. Eller så kan de själva få i order att döda sin forna bänkgranne från lågstadiet. Och att säga nej är inte ett alternativ. Den tillvaro de beskriver är full av stress och osäkerhet och samtidigt så händelselös. Tristessen och ensamheten de känner när de trycker i dåligt möblerade lägenheter i många, många dagar i sträck utan att kunna sova. Och när de går ut har de skottsäkra västar på sig och vet att detta kan vara sista gången de gör det. Det är så extremt långt bort från den glorifierade bilden av gangsterlivet. Stora pengar, flashiga kläder, tjocka guldkedjor, glammiga fester och coola bilar. Och ungefär så långt som man kan komma ifrån hur livet borde se ut för en tonåring. När jag läste det där så kände jag en viss uppgivenhet, det ska jag erkänna. Men samtidigt är ju hoppet det sista som lämnar oss människor. Och i detta nu pågår en massa socialt arbete för att stödja unga människor som hamnat helt fel i tillvaron. Och hjälpa dem som vill försöka ändra riktning, börja om eller kanske bara få upp lite styrfart i sitt liv. Så idag handlar Kropp och själ om det som faktiskt kan hjälpa unga människor. Vi ska prata om hur man jobbar med de som är i kriminalitet och missbruk, men också om de som hamnat fel med skolarbetet och blivit hemmasittande. Hjälpen som gör skillnad är rubriken. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag så ska vi träffa 21-åriga Marvin som är en av dem som tar studenten i dagarna. Och det är något han firar lite extra. För under flera år var han hemmasittande men fick till sist hjälp att komma ur sin situation. Caroline Mattiasen har träffat Marvin.
1: Vi slår oss ner i skolans nybyggda orangeri. Till skillnad från inne i skolbyggnaden är det här nästan helt tyst.
2: Jag ska se här så att jag dels hör i mitt ena öra. Och sen så kommer jag faktiskt hålla den ganska nära sådär.
3: Låter det bra? Det låter jättebra. Det låter bra. Men jag heter Marvin Bergström och jag är 21 år nu. Jag går i gymnasiet sista året på samhällsprogrammet på Maglungen Södermalm.
2: Hur känns det idag när du går till skolan?
3: Jag älskar ju skolan idag och jag har alltid älskat att lära mig nya saker och liksom förstå mig på saker som är svårt. Men jag har alltid trott att det har varit motsatsen, att jag har hatat att lära mig bara för att skolan har varit så svår.
1: För Marvin börjar skolproblematiken redan i lågstadiet.
3: Jag kände mig utstött, utfryst och hade väldigt svårt med det sociala. Med vänner, kompisar och... Just när man går i ettan, tvåan, trean, då är ju vänner väldigt viktigt. Att man har folk att umgås med på rasterna, på lektionerna, efter skolan. Och jag hade aldrig den gemenskapen. Jag tror att det var liksom grunden till problemen.
1: Han känner sig så pass utfryst att det till slut blir för jobbigt att gå dit överhuvudtaget. I slutet av trean är hans frånvaro så hög att han byter skola. Och på den nya blir det bättre till en början.
3: I början så hittade jag då några kompisar som jag klickade med och jag fick en jättebra mentor som var liksom, han var där för mig, han hjälpte mig, för att jag tror att det var ett stort problem i lågstadiet, var att jag hade ingen tryckpunkt, ingen lärare kände jag förstod mig. Men nu på den här nya skolan så hade jag en mentor som förstod mig, han hjälpte mig, och han hjälpte mig med det sociala som jag hade lite svårt för, de här koderna och sånt.
2: På vilket sätt hjälpte den här resursen dig i det sociala?
3: Nej, men han var nog väldigt mycket en trygg pelare. Jag kunde vända mig till honom. Och det var just det här kommunikativa som var svårt för mig. Att kommunicera med de här barnen. Men han kunde vara som en grundpelare. När vi typ, ja men i lekar och så. När vi skulle spela pingis. För jag skulle aldrig ta initiativ att springa till pingisbord när de andra stod där. Men han kunde liksom inkludera mig. Och han såg mig och liksom... Jag tror att det var väldigt viktigt. På ett sätt som ingen annan lärare gjorde.
1: Men efter bara en termin slutar resursen och Marvins trygga punkt försvinner. Han faller åter tillbaka i gamla mönster. Det blir en tid som Marvin minns det med många möten.
3: Hur ska vi kunna hjälpa Marvin på bästa sätt? Och hur ska vi få honom att komma tillbaka till skolan? Och det var ju väldigt länge sedan, men jag kommer ihåg att det var väldigt många brutna löften. Att lärarna och de på skolan, de lovade väldigt mycket som de inte kunde hålla. För att jag tycker att det är väldigt viktigt med ramar och sånt. Och det är liksom, jag vill ha det tydligt. Att det ska vara strukturerat. Skoldagen ska se ut så här. Jag ska sitta här. Och jag ska liksom, ja men så. Men de kunde inte hålla det. Liksom någon dag kommer jag komma till skolan och min plats var upptagen. Det går ju inte. Eller någon dag när en lärare lovade att möta mig utanför skolan för att jag tyckte att det var jobbigt att ta sig in. Då kom inte den läraren upp eller läraren glömde eller liksom så. Så redan där att liksom bara ta sig in i skolan. Och det var sådana små saker som gjorde att mitt förtroende för lärarna och vuxna i liksom allmänhet blev förstört.
2: Minns du känslan i kroppen när du tänkte på att gå till skolan en dag?
3: Nej, men det gick inte. Jag kommer ihåg att jag har liksom fragment av att min mamma typ, ja men hon står med bilen redo igång och jag ligger i mitt rum liksom nedsläckt, och det är väl det jag kommer ihåg, att hon försökte få ut mig men det gick inte. Och jag kände mig bara så hopplös, för att ju längre tid som gick, när vi liksom rörde oss mot sexan, sjuan, jag hamnade ju mer och mer bakom. Och varje gång jag kom till skolan så blev jag så påstressad, både av att jag visste att jag var långt bakom, men också att läraren sa ju det, att Marvin, okej, nu måste du faktiskt börja jobba. Det är liksom, du kan inte bara sitta här och inte göra någonting. Och det blev ju ännu jobbigare, för att jag tyckte att det var jobbigt att bara vara i den miljön. Och sen ska jag sitta där och räkna massa matte. Det blev ju liksom bara kaka på kaka.
1: I slutet av nian sitter han bara hemma. Instängd i ett nedsläckt rum spelar han spel och drar sig undan. Ju längre tiden går, desto svårare blir det att gå ut. Det känns helt omöjligt.
3: Jag kom till en punkt där jag inte brydde mig så mycket. Att det blev bara så... Jag skulle inte säga att jag var suicid eller liksom självmordsbenägen så. Men jag ville inte leva. Utan jag brydde mig bara inte om livet, tror jag. För att jag kände att det har gått så långt och det finns liksom inget mer... Alltså, är det här allt? Alltså, min framtidstro blev så mörk av att dagarna var så mörka. Och jag tänkte att hur ska jag någonsin komma i kapp de här åren?
1: Vändningen kommer när en psykolog en dag knackar på sovrumsdörren. Efter ett tag får han komma in. Marvin ligger med ryggen vänd. Psykologen sitter på en stol bredvid. Blicken åt andra hållet. Marvin vill inte bli sedd.
3: Och vi pratar och vi har långa konversationer och han kommer till mig en dag i veckan. Samma tid, samma plats. Men liksom på samma sätt och bemöter mig. Han hjälper mig väldigt mycket liksom med min resa, att liksom komma ut och liksom hitta en mening någonstans med livet. Att skolan är så mycket mer än att bara lära sig matte, svenska och engelska. Jag hade inte lämnat huset på säkert ett år. Så jag kommer ihåg när jag och då psykologen, vi går upp för min trappa. Alltså det är så sjukt att tänka sig nu när man är ute dagligen. Men jag hade inte liksom sett solljuset, varit ute bland folk på så länge.
1: Till slut går det att ta nästa kliv. Han börjar på ett skolförberedande program. Ett första steg tillbaka mot undervisning.
3: Framförallt då är det ju väldigt mycket att jag bara ska komma dit, rutinerna. Och det var ju det som tidigare skolan inte hade lyckats med. Men nu när jag ska bli uppmätt, visst, då blir jag uppmätt. Och om de inte hade gjort det så hade det nog inte gått.
1: När rutinen väl sitter blir det dags att gå vidare och läsa upp betygen. Vid det här laget har Marvin fått en autismdiagnos och stödet kan riktas mer rätt. Han börjar nu på det han kallar en riktig skola.
3: Det är klasser om typ 5-8 elever med lärare, och då blir också det sociala att då sitta med de här eleverna, vara med på rasterna, och det kommer jag ihåg att det hjälpte ju min mentor mig med väldigt mycket. Då få in mig lik när jag gick i fyran och jag hade min resurs där som drog med mig, så gjorde hon samma sak. Och alla andra lärare, att de spelade kort. Marvin, kom och sätt dig. Du behöver inte ens vara med, bara sätt dig vid bordet. Och liksom den gemenskapen. Och de var alla liksom en sån viktig trygg punkt som jag inte hade känt förut. För att de såg mig någonstans bakom diagnosen. Man märkte att de brydde sig där lite extra. Det var liksom inte bara att jag skulle komma dit, klara ämnena och sen skicka ut mig. Utan det var att de vill liksom förstå sig på mig.
1: Under andra året ligger fokus mer på sociala utmaningar. Marvin har gjort en checklista med saker han vill klara av. En av punkterna är att åka buss i kollektivtrafiken.
3: Och då sätter vi oss på bussen. Och det var ju, jag kommer ihåg det som en berg- och dalbana när jag sitter där bak. Jag är nästan exalterad för att det är så mycket som händer. Det kändes fantastiskt. Det var ju självklart väldigt mycket ångest inblandat. Men det var som frihet för att jag har sett det på film. För det var så nytt och jag hade liksom inte upplevt det på så många år. Jag kommer ihåg när jag satt där på mitt rum så kändes allting så hopplöst. Och jag kände att den framtid jag har nu skulle jag inte ens kunna drömt om. Men det är små steg som liksom har lett mig hit, och de små stegen jag väl tog dem, de kändes helt obetydelsefulla. När jag satte mig på bussen första gången, när jag satte mig i ett klassrum fyllt med massa elever första gången. Men det är de små sakerna som har fört mig hit, och det är möjligt med tid. Vissa saker tar bara längre tid.
2: Det är svårt att tänka sig att du satt inne i så många år och inte vill gå ut när du sitter här i det här fina orangeriet och det är sol ute och fåglarna kvittrar.
3: Jag kommer ihåg att min mentor då, som när jag gick på andra året, jag hatade ju solen för att jag kände mig så sedd i solen. Så jag brukade alltid komma in jätteglad när det regnade och var molnigt. Och då kommer jag ihåg att hon sa till mig att hon tog mig på axeln och bara, Marvin, det finns en dag då du kommer att vara glad över att det är soligt ute. Och jag tänkte att det var ingen chans. Det var bara någonting hon sa. Men idag och liksom resten av de här fina dagarna så kan ni ju verkligen se att det är ju fantastiskt med sommaren.
4: Det sa Marvin. När ett barn slutar gå till skolan så påverkas ju också hela familjen. Och det är inte alltid som skolans insatser för att lösa situationen ger resultat. Nu ska vi träffa några av de fältarbetare som kliver in när de vanliga lösningarna inte längre räcker till.
5: Du kan komma in och få se det whiteboard-tavla. Ibland räcker den inte till, eller hur?
6: Men vad är det du brukar rita då?
5: Hur ska vi börja?
1: Åsa och Daniel arbetar som behandlare med hemmasittande barn och ungdomar. Idag möter jag upp dem på deras kontor.
2: Vad gjorde ni när jag kom in? Då hade ni haft ett liksom...
5: Ja, men då hade vi ett föräldrasamtal. Ja. Och då håller vi på med en kartläggning. Så att i början av hemmasittarprogrammet börjar med en kartläggning. Vilket håller på i 3-4 veckor, och det låter jättetråkigt med kartläggning. Vi brukar säga det att det här är för att vi ska komma vidare så vi inte gör om saker och ting igen som de har redan gjort med SOS, BUP, HAB, skola etc. Vi kommer ju in när det har gått ganska långt. En del barn och unga har varit hemma i 3 år, 4 år, en del har varit på rummet, flera månader på rummet, någon potta har varit på rummet, alltså det är på den nivån ibland. Och ibland är det bara svårt att komma iväg. Men hur som helst så ska vi försöka att göra lite annorlunda än vad som redan har gjorts. För de har träffat enormt många instanser redan.
2: Så det här är lite mer av en slutstation?
5: Det kan man väl säga faktiskt att det är.
7: Saker och ting har prövats innan hemkommunen innan. Och så blir vi liksom kontakter av socialtjänsten.
1: Åsa tar fram och börjar bläddra i en gul inplastad pärm.
2: Hemmasittarprogram.
5: Ja. Och då är det liksom, jag förstår inledning, men sen är det kartläggningsfasen. Ja, kartläggningsträffar. psykoedukation och rational. Och det här ser så fint ut, men man är ju man är hemma och så kanske man avslutar med, ja, med vissa med fika och Uno. När vi har gått igenom det här, vi har dragit lite, nu behöver du information. Och sen är det diskussion, så det pratar vi om idag. Så här, information, det här behöver vi gå igenom idag. Vi har en kvart på oss och sen pratar vi med mamma och pappa i köket en halvtimme. Och sen kan vi spela Uno. Då blir någon slags liten belöning på, ja, på behandlingsfasen eller på behandlingstimmen som vi oftast har.
8: Vad skulle man säga då är skillnaden på det ni gör efter de liksom har gått igenom redan?
5: Vi jobbar hemma, hemmasittarprogrammet. Vi börjar där barnet eller ungdomen är någonstans, var är föräldrarna. Det kan vara så att en ungdom är inlåst på sitt rum. Och då sitter vi kanske i köket, dricker kaffe. Så småningom så kanske vi får en liten glimt i dörren. Vi smsar, vi kanske mejlar, vi kanske skickar in någon lapp, vi kanske får någon... får igång någon kontakt. Och så småningom så blir den här ungdomen eller barnet då okej med våra röster. Blir lite bekant med att okej, de här verkar inte livsfarliga.
1: Mycket handlar alltså om att bygga en relation. Och hur man gör det går inte att bestämma i förväg.
5: Det kan vara via en bulle, det kan vara via indisk mat. Det kan vara att vi sitter på ett gräs utanför och titta på en katt. Det kan vara promenader runt huset där grannarna tittar lite, vad håller de där på med? Men det sker någon connection, det sker någon slags allians. Och utan allians så är det svårt att jobba, så är det. Och antingen kan det vara allians med förälder först då, det brukar det ju vara det lättaste, för de har kämpat enormt länge, många.
8: Om ni har 5 minuter med dem.
5: Då kan det vara så här, att vi pratar om, då kan det vara styrkor. Alltså, det var det vi ville börja med.
7: Och ja, de skulle kolla veta exakt vad vi vill veta, hur länge vi stannar, vad som förväntas av dem. Oftast börjar vi börjar inte med problem och bekymmer, utan nej, intressen, det de gillar. Inför att vi ska fika nästa gång eller komma med fika.
5: Ja. Nej, men verkligen så. Och 5 minuter låter jättekort. Ja. Men, och det går fort också. Men då vet ju de att nästa gång... Där slutar vi på ett kommatecken. Då kommer, ja, de kommer tillbaka sen. Eller vi vet det. Alltså, det finns lite att fortsätta.
7: Det handlar ofta om saker på detaljnivå.
5: Ja.
7: Alltså, hur man knackar på en dörr när man blir väckt på morgonen. Då kan vi gå runt och liksom knacka på olika sätt.
5: Ja. För någon vill bli väckt.
7: Ja, men väckt, ja. Som tyckte att hans mamma väckte på ett alldeles för mjukt sätt. Mm. Då gick vi till frysen och hämtade frysta ärtor.
5: Ja.
7: Och så fick mamma testa det. Och det var precis det ungdomen ville för att bli väckt. Det funkar absolut inte på alla. Men för just det här systemet så funkade det.
5: Det funkade bra för dem.
7: Hur många gånger ska man knacka på dörren? Ja. Vart ligger alla saker när man går upp? Mm. Att minska de här hindren för att bege sig mot det som är jobbigt eller har varit jobbigt.
1: Åsa, Daniel, jag och hunden Elsie ska nu gå en promenad till en mamma vars son har blivit hjälpt av programmet. På vägen dit får jag höra lite om hur deras möten där varit tidigare.
5: Det här barnet har bakat en del innan vi fick träffa barnet. Då, så har vi fått äta äppelkaka och testa någon muffins. Och, ja, det har hänt saker via kommunikation, har hänt via fika. Kommer jag ihåg, det var liksom en brytpunkt att okej, för där var andra som har kanske varit hatade faktiskt på riktigt, att de har knackat eller tagit ett för stort kliv in i någons rum, så där har det varit, nej, det var mörka tankar om sådana här personer som kommer utifrån och ska hjälpa. Men där fick vi första genombrottet, det var faktiskt äppelpaj, tror jag att det var.
7: Vi gick på bilen första gången vi skulle skjutsa till skolan.
5: Ja, men precis.
1: Vi står och pratar med mamman utanför lägenheten. Hon har mörkt uppsatt hår och hennes örhängen skimrar i ljuset. Länge innebar Åsa och Daniels hjälp att agera taxi till skolan.
8: Ja, men precis. Han fick ju sitta i baksätet. Så att han inte behövde i början liksom prata någonting eller så, utan bara bli skjutsad till skolan. Så det var premissen, liksom, så att inte något small talk.
1: Problemen börjar i mellanstadiet för sonen och blir gradvis sämre. Skolan ligger nära och det är lätt att gå hem på rasterna. När det är dags att börja högstadiet tar det helt stopp.
8: Och då drar ju allting igång. Alltså det blir orosanmälningar, möten med socialen, alltså möten med skolan. Det händer ganska mycket då när de inte alltså kommer igång.
1: Idag är situationen mycket bättre, även om den inte är helt över. Mycket av det arbete som gjorts har handlat om att ändra vanor hemma och vara tydlig.
8: Ja, men det var lite sådana små saker som att vi pratade om hur ser rutinerna ut på morgonen. Så att inte vara inne liksom hela tiden på rummet utan se till att ha en ganska lång startsträcka. Att bara gå in en gång i kvarten och påminna om att nu är det dags för det här, tänk på det här och så. Sådana saker liksom. Men det jag kan säga som har funkat väldigt bra, det är ju just det här att alla har samarbetat. Det var en fantastisk lärare på skolan som var i samarbete och hade liksom koll på honom under dagen. Satte honom i arbete, käkade lunch med honom och sådär. Och liksom, ja, men liksom slussade runt honom i skolan. Så. Och det var ju guld värt.
1: Det är en krävande insats som görs. Den tar tid och kraft från hela familjen. Mamman igen.
8: Jag tänker att man gör så gott man kan som förälder. Det är väldigt lätt att man skuldbelägger sig själv och att liksom andra tittar lite konstigt på familjen. Så, men hur svårt kan det vara? Så, men det vill jag egentligen liksom understryka, att jag tycker att det är viktigt att föräldrar som är i den här situationen gör verkligen allt för sina barn. Det är min upplevelse. Och man ska liksom inte gå omkring med en skam för det, utan jag tror att det är bra att man pratar med andra också om det. För det finns också ändå, har jag upplevt, liksom en stor förståelse från folk. Och pratar man om det så brukar man märka att man inte är ensam. Och det kan ju vara en liten tröst så.
4: Det var Caroline Mattiasen som träffat fältare och föräldrar som jobbar ihop med Magelungen och sådana som alltså har ändå fått till åtgärder som hjälper. Och på Magelungen där jobbar också Samira Said, kriminolog och metodutvecklare som finns här i studion. Hemmasittare är ju en grupp ungdomar som uppmärksammas en hel del på sista tiden och de riskerar ju att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa. Marvin som vi hörde tidigare är ett exempel på att det faktiskt går att få till åtgärder som ger verklig hjälp. En annan grupp ungdomar som du Samira har jobbat väldigt mycket med är de som jag nämnde i inledningen, de som är i eller i närheten av kriminella gäng. Mm. Först, hur är det att jobba med sociala insatser för en grupp som väldigt många människor har mycket åsikter om och kanske inte känner till så väl?
9: Mm. Jag älskar mitt jobb kan jag säga, och jag älskar att jobba med de här barnen. Jag tror att jag alltid har sett dem som barn helt enkelt, så för mig är det som att jobba med vilka barn som helst i princip.
4: Upplever du att väldigt många har åsikter om hur man ska göra eller vad det beror på?
9: Ja, gud ja. Mm. Det är ju en målgrupp som väcker väldigt mycket starka känslor hos oss alla. Även hos mig som har jobbat med dem i så många år. Och jag tror att många är rädda för de här ungarna. Och jag tänkte på det Marvin sa om att se bakom diagnoserna, sa han ju. Jag skulle säga att se barnet bakom handlingarna är jätteviktigt. Men oftast så bemöts de inte på det sättet, just för att rädslan tar över för många professioner, tror jag.
4: Den beskrivningen av ett liv i misär som jag nämnde i inledningen, är det någonting som du känner igen?
9: Ja, gud ja. Jag skulle ha kunnat sagt det själv faktiskt. För det är precis vad de befinner sig i. Och jag tror att det är det som får mig att stå här och prata

0: konstant. Deras mobil ringer, det är sms. De har visat mig...
1: För andra personer i gänget.
0: Äldre, mm. Ja, de som har lite mera makt. Så. För det är ju hierarkier där. Och, men de får aldrig vara i fred. Och många av de här som jag har mött... Jag kommer ju alltid in i det här när det har gått väldigt, väldigt långt, tyvärr. Men... De är utbrända. Vi har 15-åriga killar och tjejer som är helt utbrända och mår väldigt, väldigt dåligt. Och apropå det Marvin sa om framtidstro, de här barnen har ingen framtidstro. Och det är så sorgligt att sitta framför en 15-åring som säger, men vad ska det här hjälpa mig med? Jag kommer ändå dö innan jag är 20.
1: Mm. Du är en av de skribenterna i den här nya antologin som heter Lyckade ärenden inom socialtjänsten, som ju på något vis vill lyfta upp att det faktiskt också går bra i vissa fall och att det finns poäng med att försöka göra någonting. Varför var det viktigt för dig att berätta om ett lyckat fall?
0: Det var jätteviktigt för att jag tror att jag vill verkligen att man ska förstå att det här är barn som behöver vuxnas liv och att det går. För det finns, apropå hopp som du nämnde i början, det finns en viss hopplöshet när man möter de här barnen. Just för att många av dem begår väldigt, väldigt hemska handlingar. Men jag var med och skrev den här för att den historien är en av de absolut värsta jag har varit med om professionellt. Men han lyckades ta sig ur mot alla odds.
1: Kan du berätta någonting om vad han var med om? Det blir lite kort.
0: Lite kort. Ja. Nej, men han var skyddsplacerad, familjehemsplacerad och fick faktiskt droger av familjehemsmamman för att lugna honom. Det var hennes ursäkt i alla fall. Och det här är en unge som har blivit utsatt för våld i hemmet, har sett pappan utsätta hela familjen för våld. Så att den här diskussionen passar ju honom utmärkt. Så hon fick honom att börja med nya droger. Innan rökte han på. Men sen hon introducerade honom till starkare droger och tabletter. Och det kom ju fram efter ett tag. Efter att jag hade jobbat med honom ungefär kanske 8 månader eller någonting. Som han ringde mig mitt i natten och sa, jag tar droger. Och du kommer aldrig kunna gissa vem det är som har gett mig drogerna. Jag bara, jag tror jag vet. Så åkte jag dit mitt i natten.
1: Och var det det som fick situationen att vända för honom, eller vad var det som fick?
0: Om man frågar honom, jag önskar att han kunde vara här och berätta själv, men han är lite tillbakadragen. Det var att det fanns en vuxen som trodde på honom och att jag kunde ge honom något helt annat än vad han var van vid. Den här pojken har en väldigt dysfunktionell familj, men det finns väldigt mycket kärlek där. Så det är inte brist på kärlek, absolut inte. Men föräldrarna är upptagna av sitt eget. Syskonen mår också dåligt. Så det är verkligen en hemsk situation som hela familjen befinner sig i. Mycket tack vare pappan egentligen och hans beteende. Men han hade aldrig fått känna på någon som trodde på att han kunde faktiskt klara av någonting annat. För kriminalitet kunde han. Och det var jag tydlig med, inte bara med honom, med alla barn och unga som jag möter, att du kan göra vad du vill. Valet är ditt. Så jag kommer aldrig, aldrig tala om för dig vad du ska göra eller inte. Däremot kommer jag presentera dig med olika alternativ. Sen är valet upp till dig. Och det måste man ge dem. För att det här är också ungar med väldigt mycket agens.
1: Här i studion finns också Jonathan Eliasson, chef för SIS ungdomshem Klarälvsgården och psykolog i grunden, eller hur?
2: Det stämmer bra.
1: SIS ungdomshem har ju varit föremål för en hel del kritik i samhället under de senaste åren från alla håll kan man säga, myndigheter, forskare, barnrättsorganisationer. Det har handlat om brister i själva vården och behandlingen och kritik om isolering och om säkerheten. Vi kanske inte ska ta hela den problematiken här, men finns det tillräcklig kunskap om hur man bäst tar hand om de här ungdomarna?
2: Alltså, så här skulle man kunna säga att myndigheterna har fått ganska mycket kritik genom åren. Vissa saker har varit befogade och vissa saker kanske har snarare handlat om våra förutsättningar. Tar vi det här säkerhetsperspektivet exempelvis, så blir det en lagändring där ungdomarna skulle ha tillgång till en egen mobiltelefon en timme per dygn. Sen kunde vi begränsa om man hade surfplatta och vi kunde begränsa delar av ungdomar, men det fanns alltid någon som hade tillgång till omvärlden och vi kunde inte kontrollera det. Det ledde ju självklart till att det blev konflikter, det blev hot, det blev fritagna och så vidare. Nu har vi fått annan lagstiftning, vi har också fått mer resurser i form av ekonomiska medel, så vi har höjt bemanningen. Så jag skulle säga att vi är i ett helt annat läge än man var för några år sedan. Och där kan man väl också se att kritiken mot myndigheten de senaste åren är betydligt lägre. Men fortsatt har vi saker att arbeta med och de försöker vi göra hela dagen. Om det finns tillräcklig kompetens. Alltså, vi har många medarbetare som är jätteduktiga.

0: duktiga och som är väldigt kompetenta och som gör ett bra arbete. Sen är det självklart så att vi hela tiden strävar efter att bli än bättre och ligga i framkant gällande vård och behandling för den målgrupp vi har hos oss.
1: Ja, men precis. För det är en väldigt specifik och ganska svår grupp av personer som är hos er. Kan du beskriva lite vilka det är som bor hos er?
0: Både specifik och inte specifik. Tittar man på myndighetsnivå så är den väldigt heterogen, alltså stora skillnader. Vi har ju unga barn som har stora problem och som inte har kriminalitet. Och sen har vi den målgrupp som bor hos mig på Klarhetsgården. Och det är ju ungdomar som är dömda att avtjäna en verkställighet enligt sluten ungdomsvård. Alltså ett fängelsestraff att man är för unga för fängelse. Så blir de inlåst hos oss. Den målgruppen är ju unga pojkar hos oss. De är 16-21 ungefär. Och de som bor hos oss har också blivit dömda för grov brottslighet. Det är ganska långa verkställigheter. Maxstraffet i Sverige är 4 år och flera av de ungdomar som bor hos oss har maxstraffet eller nära inpå. Jag skulle säga att i princip alla som avtjänar verkställighet hos oss är involverade i tung kriminalitet, gängkriminalitet, antingen som utförare eller som beställare. Så att den målgrupp som bor hos mig är ju den målgrupp man läser om i tidningen och hör om på tv, radio och så vidare.
1: Och det finns även missbruk och psykiska problem också, eller?
0: Det finns det, men den är inte alls lika uttalad i den här målgruppen. Vi hade ju ungdomar tidigare som vårdade i lagen om vård av unga. Då är det att det har ett vårdbehov och också en tvångslagstiftning, men inte dömd för brott på samma sätt. Där var mer en bredd i komplexiteten. Det var psykiatriska besvär, det var missbruksbesvär. Den målgruppen hos nu är lite mer nischad mot kriminalitet. Sen finns det missbruk, men inte alls i samma utsträckning. Det finns psykiatri, men inte alls i samma utsträckning. Utan den här målgruppen är ganska nischad mot just kriminalitet. Mm.
1: Men är er uppgift att vårda, eller att vårda dem, eller att skydda samhället, så att säga?
0: Nej, men vår huvuduppgift skulle jag säga det är att se till att de här ungdomarna, när de skrivs ut från oss, när de har avtjänt sitt straff, så ska de vara i betydligt bättre skick och mer redo att kunna följa normer, regler, lagar och komma in i samhället. För det här är personer som står långt utanför samhället. De har inte haft en fungerande skolgång på länge, de har inga visioner och drömmar riktigt, utan ganska många pratar om sin 25-årsdag. Jag var psykolog i 8 år innan jag blev chef, och många pratar om att jag kommer inte se min 25-årsdag. Och har du då en ungdom som inte ser att de har så många mer år kvar, då blir det också svårt att motivera dem till skolgång och den biten. Utan de vill ju ha snabba pengar, hög status snabbt. Så att det handlar väldigt mycket om att skapa en framtidstro och kring förändring. Mm. Och det gör vi främst via att bygga professionella relationer och lite som Samira var inne på, erbjuda alternativ.
1: Mm. Samira, du och dina kollegor kanske är med numera som jobbar med de här killarna innan de hamnar på sist då kanske, förhoppningsvis.
2: Eller när de kommer ut också.
1: Ja. Mm. Vad behöver de här då för att inte hamna där till slut?
2: För att inte hamna där? Jag tror ju verkligen på intensiva behandlingsinsatser. Jag tror att man ska jobba med familjer och som hans mamma sa, Marvins mamma, att föräldrar
1: ger... Det var inte Marvins mamma, det var en annan.
2: Var en annan, mamma. Hörde, okay. Att föräldrar ger allt för sina barn. Och det är samma sak med de här barnen. Få med familjen, även om det är placerade barn, även om de sitter på SIS exempelvis, att man bäddar för en bra utgång därifrån.
1: Men hur når man fram till barnen? Att de faktiskt lyssnar på dig, vad du kommer
2: på mig.
1: Att säga.
2: Ja.
1: Gör du?
2: Omvänd psykologi? Nej. Ja. Jag tror att jag är ganska tydlig. Det är det jag har fått höra har uppskattats mest. Jag är ärlig. Jag går aldrig bakom deras rygg. De är med i alla processer. Och det brukar göra så att de verkligen litar på mig. Jag har till och med, när jag vet att någon ska åka in eller att jag har sagt till polisen, ge mig en chans att prata med ungen och med familjen så att det går till på ett bra sätt. Så det här sveket inte sker där ungdomen känner sig övergiven. Så
1: jag tror min tydlighet. Det var en nyckelfråga i det här. Ja. Det nämnde ju även Marvin, att han kände sig sviken av skolan och av de löften han fått.
2: Mm. Precis, och det är skadligt. Och det är jättesvårt att reparera, men det är inte omöjligt. Så jag tror att det är och de tål väldigt mycket, mycket, mycket, mycket mer. Så att många av de här barnen som jag har mött, de känner till min anmälningsplikt. De vet att jag kommer göra någonting åt saken om du kommer till mig och berättar någonting som du som barn inte ska behöva vara med om. Men de kommer ändå och berättar. Mm. Den dagen de kommer så tänker de, okej, den här tjejen, hon kommer kunna hjälpa mig med det här problemet. För vad är alternativet? Jo, de vänder sig till andra barn som inte har någon aning om hur de ska lösa situationen.
1: Jonathan, för er då, era ungdomar är ju inte där av fri vilja då, nej, utan har redan begått ganska svåra brott.
0: Ja.
1: Hur får du till? Vilken betydelse har det att det inte är frivilligt om man vill ändå försöka hjälpa dem?
0: Nej, men det är klart att det är en stor betydelse att du är inte där av fri vilja. Du kommer också att på det datumet du avtjänar till straff så kommer du släppas ut. Men de här ungdomarna vill ju oftast bygga relationer, de vill ju också få bekräftelse, bli sedda. Det är därför ofta de hamnar i kriminalitet, det är ju att de söker någonting. Det de ofta själv pratar om, oftast pengar, men vad är pengarna stå för? Om det står för status, det står att bli någon. Och kan vi hitta andra alternativ att bygga de här relationerna med dem, så är de oftast också följsamma till vård och behandling och anpassning. Mm.
1: Och hur ska man göra för att bygga den här relationen?
0: Nej, men mycket handlar, tror jag, om att vara lite som Samir är inne på. Man ska vara rak och ärlig, man ska vara tydlig med förutsättningarna och man ska också vara tydlig med att nu kommer jag att agera på det här sättet och också förklara att det är för ditt bästa, jag tror att det är på grund av det här och det här. Och sen så pratar vi ibland om tidsfönster, när det finns någonting akut som händer där ungdomen behöver att nu kommer nu. Lite som Samir åkte en person mitt i natten. Jag hade också en ungdom, tungt gängkriminell, varit med i mycket grov brottslighet, och en sen kväll på helg ringde till mig och sa att han ligger i fosterställning och gråter och han har frågat efter dig. Kan vi boka en tid på måndag? På måndag kan vi inte boka en tid. Jag bor 5 minuter från institutionen, så på 5 minuter var jag där. Och den kvällen och natten satt jag en stund hos honom och pratade. Hade jag gjort det på måndag så hade han känt att han kom inte när jag behövde honom. Varför ska jag ge någonting? Men jag kom när han behövde mig. Och det var en av nyckeln till att han senare kunde involvera sitt avhopp-program. Lämna information till polis, flytta till skyddat boende och... Ja, nu vet du inte hur det har gått, men jag tror faktiskt att det har gått bra för den här killen. För han hade mycket resurser.
1: Vi har en gäst till med här i studion, Annika Karlsson Bergdahl, dokumentärförfattare, kulturproducent, aktuell med intervjuböckerna Kvinnor i fängelse och Män i fängelse. Du har alltså intervjuat personer som är där. Det här är ju då ungdomarna, kanske 10 år senare skulle man kunna säga. De här personerna som du har intervjuat har ju levt tuffa liv. Kan du se gemensamma nämnare hos dem som gjorde att de hamnade där de hamnade?
3: Ja, absolut. Jag tycker att det som ni båda här har pratat om stämmer ju väldigt väl överens. Och precis det här svikna, uppväxta i otroligt destruktiva familjer, nästan alltid. Söker bekräftelse på olika sätt, hittar liksom det i sitt lilla gäng. För det börjar ju ofta väldigt tidigt och tillsammans med kompisar och så. Så att, ja, det är väldigt mycket som är samma liksom.
1: Det låter ju väldigt sorgligt på något sätt att det börjar så tidigt. Samhället har misslyckats på något sätt.
3: Absolut, och jag säger detsamma här med att det är för få vuxna. Det är för få vuxna i skolan, det är för få vuxna i samhället som ser och som vågar ta tag i de här svikna barnen.
1: Mm. Vad berättar de själva om då, hur de vilken typ av insatser de har fått eller deras kontakter med?
3: Många känner sig verkligen svikna och inte tillräckligt sedda, och sen... Det är ju också, väldigt många har ju diagnoser, mycket, och för jag ser också det finns så mycket...
1: Vi pratar neuropsykiatriska diagnoser.
3: Ja, precis. Många har en ADHD. Eller, ja, precis. Och många har också en väldig potential, en väldig energi. Och man önskar att samhället såg, att vuxna såg att... ja, men här finns det, vi måste hjälpa dem att kanalisera den här energin liksom. Och ja, men, nej, men de pratar om, alltså jag har en kille som också blev väldigt, han är grovt kriminell, verkligen gängbrottslig, och skulle nu få avhoppa program och var väldigt trött, men nu hade han tröttnat liksom vid 38 års ålder. Men han redan som 9-åring var väldigt, ja, busig och sådär. De åkte rullskridskor på ett köpcenter, blev neddragna av polisen och fick stryk. Alltså 9 år gamla, neddragna i ett garage. Och sen så bara det fortsatte. Och han sa det att polisen hade bara någon månad innan varit i skolan för att säga vi är till för att hjälpa er. Men blev då sviken och sa att polisen blev min fiende. Så att, ja, och psykologer som kanske inte har förstått och lärare som har, ja.
1: Beskriver de själva sitt sitt liv fram tills där de hamnade sen, som liksom vid sidan av samhället, att de inte riktigt är med. När man pratar om polisen på det här sättet så låter det som att man säger att vi är till för er, fast jag är inte en av dem.
3: Ja, nej, men jag tycker att de allra flesta känner sig svikna. Jag hade en annan kille som han var väldigt arg på sig själv för att han åkte fast och så blev hamnade han på ett behandlingshem. Och han tyckte det här behandlingshemmet var helt fantastiskt. Men han, och så blev han kär och sen så gick det åt skogen. Och han hade ju behövt någon som liksom var där och fortsatt. Och inte, alltså att många upplevde att de släpptes för tidigt. Mm. Eller släpps för tidigt.
1: Mm. Det har ju också funnits och finns till viss del behandling inom kriminalvården för de här personerna att få. Vad berättar de om det? Är det någon som har hjälpts av det?
3: Ja, men det är ju tyvärr så, eftersom då det har skett så mycket inom kriminalvården och att det inte finns lika mycket vård och behandling. Väldigt många är idag väldigt, väldigt kritiska. Jag gjorde ju djupintervju med kvinnor först, och mellan de intervjuerna med kvinnorna och männen så gick det 2,5 år. Och under den tiden så har det hänt otroligt mycket. Och de männen som jag nu träffade, som har suttit väldigt länge, de har gått till exempel 12-stegsprogrammet.
1: Det är
3: missbruksprogram som har varit liksom under lång tid på fängelset. Och det skulle jag säga att det har hjälpt väldigt, väldigt mycket. Och det var flera stycken som också ville prata med psykolog och hade begärt det när de kom till anstalten. Ja, men det är, du kan sätta upp det på listan där det är kötid på 1 år. Och det tror jag är väldigt, väldigt destruktivt från samhällets sida, att vi inte har de resurserna inom kriminalvården. Och många inom kriminalvården är otroligt frustrerade över att det ser ut som det gör. Det finns ju jättemycket bra personer som jobbar där.
1: Vad tänker du, Samira, när du hör det här?
2: Jag håller ju med, tyvärr. Men som vi inledde här, det finns ju trots allt hopp, för det finns människor där ute som verkligen bryr sig om vad som händer. De här barnen som du har mött och blivit vuxna sen. Absolut.
3: Och jag skulle säga också att det civila samhället kommer ju in inom kriminalvården och gör ett fantastiskt arbete, och präster och imamer och så också. Så att det sker ju massa bra, och jag har ju ett par solskenshistorier också.
1: Berätta.
3: Killar. Ja, men två killar egentligen, som en av dem var väldigt musikintresserad. Han har alltid spelat, men hade aldrig trott att han kunde hålla på och pyssla med det. Men så fick genom ett projekt att jobba med musik, en musikpedagog, och som peppade och han sa att ja, men det är tack vare henne som jag nu och han har muckat, och nu går han musikproducent på en folkhögskola. Och han är så taggad. Och en annan kille som också hade en övervakare som jobbade inom frivården, och som stenhårt trodde på honom och var med och såg till att han kom till det behandlingshem han hade önskat, och som har följt honom, varit med på alla möten inom kriminalvården och så. Så att, och då, det blir ju skillnad. Och jag tänkte på det du sa, Samira, att se barnet, ja, se människan. Det är ju det vi måste göra. Vi demoniserar ju människor som idag sitter i, som har hamnat utanför samhällets ramar.
1: Vi ska prata lite om forskning nu. Det är inte alltid så lätt för akademin att hinna med och göra större forskningsprojekt kring insatser för unga människor i ett samhälle som förändras väldigt snabbt. Men det pågår ändå en del intressant forskning, bland annat kring socialt arbete vid Lunds universitet, där man just nu håller på med en studie kring familjehemsplaceringar. Och en delstudie där är just publicerat, där man har djupintervjuat barn om deras upplevelse av att vara placerade på familjehem. Elia Apsoni är professor i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet och har lett den här studien.
4: Familjehemsplacerade barn som grupp är utsatta barn. De har väldigt, väldigt olika utvecklingsbanor och livsbanor. Men själva faktumet att de växer upp i familjehem blir också lite av en utsatthet, så som det är. Och det finns mycket som görs för att försöka stödja de här barnen. En sak som inte görs alls ofta är att de själva kommer till tals för att försöka belysa sin situation. Och jag och mina medarbetare tror starkt på att allas perspektiv är superviktiga för att vi ska kunna förstå, riktigt förstå, hur vi ska kunna ge stöd, hur vi ska också tänka in oss i andra situation.
1: Och vad är det ni har pratat med de här barnen om?
4: Vi pratar om allt. Skola, vänner, hur man ser på sig själv och så hur man ser på sin familj. Den är väldigt mycket om ungdomens liv och perspektiv och mycket tyngd på relationer.
1: Har det funnits för lite kunskap om hur barnen själva upplever sin situation?
4: Alltså det finns mycket forskning om att om vad som tycks vara viktiga för deras motståndskraft. Skola, kompisar i skolan. De sakerna har annan forskning visat. Men familjehemsplacerade barn har inte kommit till tal så mycket. Så deras perspektiv har inte varit en del av pusselbiten. Nej. Vi har försökt liksom att strukturera in den. Men inte genom deras röster. Vi gör nu mycket av detta med mina medarbetare.
1: Det är ganska vanligt att barn av olika anledningar tvingas byta familjehem och flytta och bryta upp. Kan du säga någonting om hur de har reagerat på de här uppbrotten?
4: Och då är det här att varför man flyttar är förstås viktigt här, för att ibland är ju inte familjehemmet den trygghet och den miljö som den bör vara för barnet. Och då är nog barnen lättade av att få byta. Det måste man också ta med. Men för det mesta pratar barn om att det är väldigt svårt för dem att få ihop en känsla av hem. En känsla av att de vet vem de har runt omkring sig. De har beskrivit också väldigt livligt för oss hur mycket tid det tar att komma in i en familj och känna: här är min familj, eller här är en familj jag känner mig bekväm med. Här trivs jag. Och om det finns en sån lång insparkningstid så kan man tänka sig att man spenderar jättelång del av sin barndom på de här tiderna det tar att vänja sig. Liksom. Och sen är man flyttad igen. Så till slut så känner de ingen tilltro riktigt för det här systemet som är menat för dem. De känner inte att de har ett hem. Och det gör att de uppfattar sig ännu mer som ärenden, projekt. Massa kontakter med myndigheter och ingen riktig familj där de hör till.
1: Det har ju varit då, som du sa, djupintervjuer med 12 barn. Är det någonting som du har blivit särskilt berörd av eller förvånad över när du hör över de här resultaten?
4: Jag skulle inte säga förvånad över, men det finns i alla fall två saker som jag tycker blev ganska tydliga för oss. Det ena är att det finns en skörhet som går djupt inne i själen på de här barn och ungdomarna. De reflekterar, de tänker och de har jättesvårt att hålla bort att det är någonting de har gjort fel. Även om du inte har gjort någonting fel, ingen av de barnen som vi pratade med har en egen del i att de är familjehemsplacerade. Men ändå så verkar de ha så svårt att hålla bort den känsla att det är fel på mig. Jag har gjort någonting som gör att jag förtjänar att ha det här bräckliga livet. Och det är någonting som berör väldigt, väldigt mycket. Den andra saken som jag tycker är jätteviktigt, det är att det är inte lätt för familjehemsföräldern. Det är inte lätt för familjehemmet. De här barnen behöver känna att de hör till och att de har människor som finns till. Samtidigt vill de att man håller sig lite på avstånd och ger dem den tid de behöver för att liksom komma in och känna sig bekväma. De vill vara en del av en grupp, en familj, en vardag. Men de vill också få sina egna sätt att vara och vanor respekterade.
1: Mm. Samira Said, kriminolog och metodutvecklare Magelungen. Jonathan Eliasson, chef SIS Ungdomshem Klarälvsgården. Och Annika Karlsson Bergdahl som djupintervjuat personer i fängelse finns i studion. Vi hörde Elia Psoni säga att det inte finns så mycket studier där man verkligen frågat barnen själva om hur de upplever sin situation. Vet vi tillräckligt om vilken effekt sociala insatser har, Samira?
2: Nej, tyvärr inte skulle jag nog vilja säga. Och oftast så ligger ju forskningen lite efter också. Jag skulle nog säga att också inte bara prata med barnen eller de som hamnar där, men med de som jobbar med dem dessutom, som ser de här problemen ganska direkt. Och då finns det kanske inte någon forskning som matchar insatsen så. Så att mer samarbete.
1: Mm. Vad säger du?
3: Nej, men jag tänkte, för att det är ju också en av anledningarna till att jag har gjort de här böckerna, att det är, så, det är ingen som pratar och frågar de intagna med så lång, många med så lång erfarenhet. Vad är det som hjälper? Alltså de är ju också experter, och i synnerhet då om man faktiskt har muckat och klarat sig och kommit ut. Att det är, de intagnas röster hörs ju inte heller. Så att det var en av anledningarna till att jag gjorde det.
1: Vad tänker du, Jonathan?
0: Nej, men deras röster är självklart en otroligt viktig del i att förstå det här. För de har ju en upplevelse och ett synsätt som vi kanske saknar. Vi står ju utanför och tittar in och försöker förstå. Men de kan också sitta med mycket svar. Så att vi kan förstå utifrån forskning och teoretisk kompetens och hur samhället är uppbyggt. Och de kan förstå utifrån personlig upplevelse. Och när de två perspektiven möts, då blir det ofta väldigt bra. Så det är självklart måste vi lyssna mycket på dem och dra de lärdomar vi kan därifrån.
1: Mm. För det är många av dem som är hos er som har varit föremål för olika åtgärder från samhället som inte har funkat.
0: Absolut, alltså de flesta som är placerade på SIS har haft ganska intensiva insatser i öppenvården över tid, så är det.
1: Men vet vi idag vad som verkligen kan göra skillnad för en ung människa?
2: Ja.
1: Vad är det? Shoot.
2: Trygg vuxen, någon som tror på en alternativ, som jag sa i början. Men framför allt en trygg och stabil vuxen som står kvar, skulle jag nog säga.
1: Mm. Vad säger du, Annika?
3: Ja, men jag säger samma, och även när de är vuxna och har hamnat där de har hamnat. Då. För att väldigt många av dem jag träffade hade ju också suttit på ett SIS-hem, till exempel. Och varit liksom föremål för väldigt tidigt. Men att vi får aldrig sluta tro på människan. Alltså det är verkligen, och det behövs någon som står bredvid, och man kanske behöver det liksom väldigt länge.
1: Vad kommer de här, vilka vuxna är det här? Vilka människor är det? Var träffar man på dem? Och är det liksom myndighetspersoner eller är det kulturmänniskor som kliver in på fängelset och gör någonting? Eller var kommer de här personerna ifrån?
3: Ja, men det kan ju vara också någon som är anställd inom kriminalvården som gör stor skillnad, verkligen. Det är väldigt många. Jag har en som sitter på livstid som lärde sig spela klassisk gitarr tack vare en personal som gjorde det. Så att, nej, det handlar väldigt mycket om det möte som den människan upplever, och att det är någon som tror på dem. Och det kan vara en övervakare, det kan vara en präst, det kan vara någon som är en besöksgrupp som liksom. Så att det kan vara väldigt olika. Det finns också något som heter försoningsgruppen som brukar jobba på fängelse, som har ju också gjort jättestor skillnad.
1: Jonathan, du nämnde det här fönstret som kan finnas i en ung persons liv när man verkligen känner att nu har jag nått något slags. Finns det något gemensamt för de personerna som, där det verkligen har, man har lyckats vända? För det är väldigt många som får återfall efter SIS.
0: Ja, men så är det. Nej, men det. Om man tittar på vad forskningen säger, så vet vi vad personer behöver. Men vi vet det på gruppnivå, inte på individnivå. För man kan behöva olika saker som individ och i olika tidsaspekter. Så. Men det vi är inne på är att man behöver finnas någon vuxen person eller någon trygg person. Sen ifall det är en medarbetare, en vårdnadshavare, en boxningstränare. Det är inte så relevant, men de behöver ha någon som känner, den här personen känner jag tillit till. Och den här personen gör att jag ändå är beredd att göra förändring i mitt eget liv. Och ibland så uppstår de här fönstren när någonting akut händer. Det kan vara så att en förälder är jätteledsen och arg på dem, och de kommer i kontakt med det egna känslolivet. Och då kan vi komma in som trygga vuxna och också finnas där för dem och ge dem stöd. Och de kan vara sårbara inför oss och känna trygghet. Det har stor effekt.
3: Jag skulle bara säga också att det spelar också väldigt stor roll vilket innehåll det är, som till exempel på anstalten. Att det finns tillgång till musik, att det finns tillgång till behandling och att det finns alla de resurserna.
1: Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Annika Karlsson Bergdahl, kulturproducent, aktuell med intervjuböcker Kvinnor och män i fängelse. Jonathan Eliasson, chef SIS ungdomshem Klarälvsgården, och Samira Said, kriminolog och metodutvecklare på Magelungen. Vi har också hört Elia Bzouni, professor i Lund, Åsa och Daniel som är fältassistenter. Reporter idag, det var Caroline Mattiasen. Nästa vecka laddar vi upp inför sommaren med ett program om att maxa livet. Vad väcker upp de starka livskänslorna och vad innebär det att leva sitt liv fullt ut? Det handlar om nästa vecka. Producent idag var Linnea Wannefors, tekniken skötte Christer Orreteg och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka. Hej då!
5: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Och en förstärkt sommarkänsla och i nuet, den finns i en alldeles nyutgiven dikt som vi får ta del av strax i dagens dikt. Men innan dess så lyssnar vi till klockan som slår 12.

Busken med gula blommor. Kanske är det johannesört. Fylls av blåvingefjäril. Och fjärilsfladdret fladdrar. När sover fjärilarna? Hur djup och varm är vingens sömn? Hur rosig drömmens kind? En kind för en flykt. Molnen drar hastigt ihop sig. Det är åska och skyfall på väg. Och ljuset ligger mot fötterna i gräset. Och insekterna har tystnat. Och doften från en kryddnejlika räknar världens alla regn. Mot väggen lutar midsommarstången med alla de mörka små hålen efter försvunna spikar. Vid stigen ut mot Storsjön står en avbruten björk. Med händerna ihop, en rosa mystika, bedjande. Vinden slungar gardinen genom det öppna fönstret. Pappas keps hänger kvar på sin krok. Utan honom.

0: Carolina Torell har kommit med en ny diktsamling i vår. Vi har alla funnits, hennes sjunde samling. Hon debuterade 1991 och är också verksam som konstnär och diakon. Idag läste Anna Gil Dumelo Nascimento ur Vi har alla funnits. Sen spelade dragspelaren Maria Kalanjemi sin egen låt Grönbacka tillsammans med Timo Alakotila på piano.
1: Det sa Ann Lingebrant. Och så går ordet till Joakim Lindvall.
2: I Sverige så finns en av världens största samlingar av äldre militära fanor. Fanor som togs som trofé under krigen i Europa, framförallt på 1600- och 1700-talet. Flera tusen fanor som varit nedpackade i olika magasin de senaste 100 åren. Men nu packas en del av dem upp för att forskarna vill undersöka smutsen på dem, bland annat blodfläckar. Strax i Vetenskapsradion.
1: Men innan dess så tar vi reda på vad eftermiddagen i övrigt erbjuder i P1.
3: Om en knapp timme vet vi vilka årets sommarvärdar är. Två av dem är med i talkshow idag. Jag kan såklart inte säga namnen, men de har samma initialer, SS, och de kan verkligen snöa in på grejer, så det kan ni ju klura på vilka det kan vara. Sen ska vi zooma in på Castro-klanen. USA har kommit med nya sanktioner mot Raúl Castro och flera andra i hans familj, för trots att han inte är president längre är han landets informella ledare, skulle man kunna säga. Hur kan Castros ha hållit Kuba i ett järngrepp i nästan 70 år? Och så om vad olika landslag väljer att ta med sig till fotbolls-VM. Norrmännen har fraktat över 180 kilo brunost. Bosnierna, en enorm kaffeapparat som kan brygga 8000 koppar. Vi försöker ta reda på vad vårt landslag har packat ner. Är det någon svensk specialitet? Talkshow 15.04 med David Mer och Katrin Simon.
4: Och i studio 1 i eftermiddag ska vi bland annat till Albanien där ett lyxbygge upprör. Ön Shazan Island har hamnat i fokus, för det är dottern och svärsonen till Donald Trump. Ivanka Trump, Jared Kushner, de har börjat bygga en lyxresort på den här ön. Det har blivit stora protester i landet, polis och demonstranter har drabbat samman. Tusentals människor har tagit sig ut på gatorna. Och här hemma i Sverige så har det varit ovanligt torrt, både vinter och vår har inte bjudit på några större mängder regn, och vi berättar om konsekvenserna. Och så vill ju inte vi heller vara sämre, vi vill också ha några sommarpratare till oss i studio 1. Och jag vågar ju absolut inte säga några namn. De presenteras ju här i P1 om en knapp timme. Jag kan säga så mycket att våra tre gästers gemensamma nämnare, det är att de alla ska sommarprata i år. Studio 1 börjar strax efter 4 idag med mig, Ylva Lilja, och Susanne Westengren.
5: P1 Dokumentär.
6: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
7: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
8: Ett ganska spretigt parti, tror jag.
9: Vi har köpt högerns recept på lösningar.
8: Folk drar åt lite olika håll.
10: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
11: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
12: Okej, nu har vi fått fram en jättestor fana från 30-åriga kriget. Vi tror att den är tagen i slaget vid Lützat från de kejserliga trupperna.
2: I Sverige finns en av världens största samlingar av militära fanor. Flera tusen stora målade sidendukar med högt symboliskt värde som togs på de olika slagfälten i Europa. Framförallt under 1600- och 1700-talet som troféer. Troféer som skulle visas upp för folket hemma i Sverige.
12: Så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knipp. Av fanor som sattes upp som dekorationer.
2: Länge hängde de färggranna fanorna i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Men sedan drygt 100 år är de nedpackade i olika magasin. Tills nu, när smutsen på fanorna ska undersökas.
13: Ja, vi får vara försiktiga vid provtagningen så att vi ser till att vi tar på en yta på ett ställe som ser relativt starkt ut ändå.
2: Det här är Vetenskapsradion om vad smutsen på gamla militära fanor kan berätta. Jag heter Joakim Lindvall.
12: Så att nu är frågan om då om vi kan få fram någonting av smutsen som finns på duken. Det verkar finnas ganska mycket smuts.
13: Smuts då från Lützen?
12: Ja, kanske. Mm. Eller så är det smuts någon annanstans ifrån. Det är det vi får se.
13: Riddarholmskyrkan.
12: Ja, precis. Den har ju varit utställd i flera hundra år i Stockholm. Så det kan ju vara smuts från lite allt möjligt. Men vi har ju stora vita fläckar här som man undrar lite vad det är för någonting.
2: Ja, så där lät det när du, Karin Tetris, forskningssamordnare vid Armémuseum här i Stockholm, tillsammans med din kollega Johanna Nilsson från Göteborgs universitet, tog prover från en jättestor fana, förmodligen då från Lützen för ett tag sedan. Berätta, vad håller ni på med?
14: Ja, men vi har ett jättespännande nytt forskningsprojekt som vi började med i februari och som håller på ungefär ett år. Och där undersöker vi smuts på gamla historiska fanor som finns i Armémuseums samling för att se vad det kan ge oss för ny information.
2: Mm. Och om man nu undrar vad det är som låter så mycket, så står vi precis vid Riddarholmskyrkan då, som nämndes när ni tog prover. Mitt i centrala Stockholm kan man väl säga, i närheten av Gamla stan, i nästan de mest anrika ställena i Stockholm.
14: Ja, och här har ju då hela samlingen av militära fanor som togs som troféer i krigen varit utställda från 1817 och till viss del ända fram till 1970-talet. Och det är klart att en så lång tid har ju säkert satt sina spår, men innan dess så var de också utställda i alla möjliga olika lokaler här i Stockholm. I gamla slottet Tre Kronor, i palatset Makalös, på Fredrikshovs slott och så vidare. Och alla de här platserna har säkert satt sina spår på fanorna.
2: Mm. Vi ska strax gå in och kika i Riddarholmskyrkan här då, där de här fanorna satt. Och smuts, det kan vara till och med sådana saker som blod till och med då, om de här fanorna som är tagna i krigssituationer.
14: Ja, faktiskt så är det så. Det finns ett flertal fanor som har fläckar som skulle kunna vara blod. Och det är också sånt som omtalas i skriftliga källor, att fanorna var fläckade med blod.
2: Mm. Ja, spännande. Men Karin, ska vi ta och smyga in i kyrkan och
14: det
2: kolla hur
14: jag.
2: Det ser ut där inne? Okej Karin, nu får vi väl sänka rösten lite här inne. Då. Nu är vi i kyrka. Riddarholmskyrkan. Vet du hur gammal den här kyrkan är?
14: Ja, det är en medeltida kyrka. Jag vågar inte ge mig på att säga det exakta byggdatumet. Men den är många, många hundra år gammal. Mm. Och här är ju, det är ju kunglig begravningskyrka. Så här finns ju gravarna efter både de, så att säga, de senaste kungarna i Bernadotteätten, men också då Gustav II Adolf och Karl XII och de stormaktstida kungarna finns begravda här.
2: Mm. Och här inne då förvarades de här fanorna, men också andra troféer från olika krig då?
14: Ja, framförallt var det fanorna, och de fördes hit i en stor militär parad 1870. För att då skulle man tänkte sig att det skulle vara en bra utsmyckning för hjältekungarnas gravar då, som man sa. Och det var ju en väldigt stor samling, det var ju 4000 fanor, så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knipp av fanor som sattes upp som dekorationer. Men även inne då i alla gravkapellen så var det var fyllt med fanor från tak till golv. Och även då, som du sa, några musikinstrument, trummor och pukor och några fästningsnycklar och så vidare.
2: Mm. Så på de här gråa ljusbeige pelarna då, så var det som fack där man kunde stoppa i de här knipporna med fanor.
14: Ja, man byggde särskilda ställningar som hållare, så att säga, konsoler uppe på murarna för att kunna då stoppa ner fanorna. Nu hörde du då till saken att fanornas stänger var olika långa, och då skulle det ju inte bli så snyggt i de här, så att då sågade man helt sonika av stängerna så att alla skulle bli lika långa.
2: Som man gör med en blombukett,
14: ja,
2: ungefär.
14: Exakt. Ja. Och det ser vi ju spår av fortfarande. Ja. Att många fanor har avsågade stänger.
2: Mm. Men 4000 fanor då, det är ju jättemånga, och det är väl en av världens största samlingar av fanor, då, militära fanor. Berätta, vi hörde här inledningsvis, alltså, det var en fana då från slaget vid Lützen, det är otroligt kittlande. Vad var det mer för slags fanor?
14: Ja, det är ju då de fanor, infanterifanor och kavalleristandard togs ju som segertroféer. Det var ju en vanligt bruk som man gjorde under hela Europa under tidig modern tid. Och för Sveriges del så innebär ju det då att vi har fanor från de länder som vi framförallt krigade mot. Det handlar ju om Danmark till exempel. Men även naturligtvis från stora nordiska kriget och Karl XII:s stora segrar, till exempel från Narva har vi flera hundra ryska fanor som togs. Så att alla de här, så att säga, ikoniska slagen i svensk militärhistoria har ju lämnat spår i den här samlingen i form av erövrade fanor och standard från fiende. Armén.
2: Mm. Mm. Men samtidigt är det också liksom krigsbyten, och då finns det också någon sån här diskussion att har vi rätt att ha dem eller ska man lämna tillbaka dem? Förekommer någon sån diskussion?
14: Nej, det har faktiskt inte gjort det, och jag tror att det beror på att de flesta som har såna här samlingar i olika länder är medvetna om att det här hörde till krigets regler. Om en sida, så att säga, blir besegrade, så är de skyldiga att lämna från sig sina fanor. Och det har väl både med att göra att har man inga fanor så blir det väldigt svårt att strida. Man sätter alltså liksom motståndaren ur kapacitet ett tag, men också just därför att det här ger tillfälle till olika typer av ceremonier. Det var inte alls ovanligt att fienden då tvingades nedlägga fanorna vid kungens fötter och så vidare, så att man visade offentligt att nu är vi besegrade.
15: Svenskar min revelj, vad tappt då?

0: Ja, för att visa upp fanorna eller troféerna som man hade erövrat i krig så marscherade militären med dem på Stockholms gator. Men i början av 1800-talet så bestämdes det att fanorna och andra troféer skulle få sin hemvist i Riddarholmskyrkan mitt i centrala Stockholm, inte så långt ifrån slottet och nuvarande riksdagshus, så att folk skulle kunna se dem.
1: Så att det kom folk från när och fjärran för att besöka Riddarholmskyrkan och se kungagravarna och troféerna.
0: Mm. Men var det också ett sätt att legitimera, alltså från kungahuset, överheten, att dra ut i de här ganska kostsamma krigen, men att man då på något sätt också visade att det går faktiskt ganska bra för oss?
1: Ja, alltså vid 1817 så var ju våra krigardagar slut. Det kanske de inte var riktigt medvetna om själva då, utan 1814 var ju faktiskt den sista militära aktionen mot Norge. Men självklart så var det ju naturligtvis en demonstration av militär makt. Men jag tror också i första hand så handlar det om historiebruk. Mm. Att den unga Bernadotte-dynastin som ju faktiskt precis hade kommit till makten vid den här tiden kunde på det här sättet så att säga infoga sig i Sveriges historia och i den här kungalängden tillsammans med fanorna.
0: Och det är ju då smutsen som ni är intresserade av de här gamla fanorna. Alltså smuts som har fastnat på fanorna som har bland annat då hängt här i Riddarholmskyrkan, men också naturligtvis smuts kanske från slaget vid Lützen. Och vi kan lyssna på hur det låter när ni ska försöka få loss lite smuts från den här fanan.
2: Ja, vad tror du? Ska vi ta ett prov där vi ser den här vita fläcken som vi inte vet om det är kalkfärg eller om det kan vara någonting från rester från en fågel?
3: Ja, men det tycker jag. Det måste vi ju göra.
2: Ja, men då så. Men då har jag min lilla PU-svamp här som ska få med så mycket som det går. Och nu kan ju inte jag prata medan jag räknar, för det ska vara 60 gånger så ska jag dra över den här ytan nu då, så att jag får med mig så mycket som möjligt av det här på svampen.
0: Mm, så där lät det när ni skulle ta prover från den här jättestora fanan då, förmodligen från Lützen. Vad är en PU-svamp för någonting, Karin?
1: Ja, det är ju en teknisk term. Det är en förkortning för polyuretan. För de flesta människor kanske känner till sminksvampar som man använder för att anlägga smink. Och det är motsvarande en sån produkt kan man säga. Och den används av textilkonservatorer för att då försiktigt torka av ytsmuts som finns på textilier.
0: Mm. Okej, okay. Så ni svampar de här då, ni tar upp smutsen försiktigt med den här svampen, och vad händer sen?
1: Ja, sen så analyseras ju då svampen tillsammans med smutsen och sen så får man då så att säga ta bort det som hör till svampen i resultatet och så får man se då vad som är kvar av smutsen. Och på samma sätt då så tar vi också där det går små fragment från fanorna. Många av de här är ju oerhört trasiga och det finns små lösa fragment som vi också tar då och tvättar i vatten och sen analyserar tvättvattnet så att vi liksom får både det som är på ytan men också det som kanske är lite mer ingrott i textilien.
0: Mm. Och du sa tidigare att ni har inte fått några resultat ännu. Men vad är det ni hoppas på för resultat?
1: Ja, det är klart att det kommer ju, vi förstår ju att det kommer att finnas rester från olika typer av partiklar i luften. Vi känner ju till luftföroreningar i Stockholm. Om man tänker sig då tillbaka i tiden så har det eldats med ved och det har eldats med kol och det har varit biltrafik och så vidare. Och alla de här luftpartiklarna kommer att sätta avtryck på fanorna och det har vi redan sett i de lite preliminära resultaten att sådana rester finns. Men självklart så är vi ju också väldigt nyfikna på om det kommer att gå att se att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Kan det finnas någonting sånt? Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från så att säga slagfälten, det som den platserna där de har använts en gång i tiden.
0: Det är ju superspännande, verkligen. Skulle man då också, alltså om man till exempel då får fram vilken jord det är eller någon liksom, ja, parameter där, exakt kunna säga till exempel det var på den här platsen som det hände, den här fanan har varit exakt här eller någonting sånt?
1: Ja, det vore ju fantastiskt spännande om man kunde göra det. Jag tror inte att just de här analysmetoderna som vi gör nu kommer att ge de resultaten, men det är precis det vi undersöker nu. Vad är det som behövs? Vad är det vi behöver göra för att kunna få fram olika typer av information? Så att det här är ju lite metodutveckling och lite experimentell undersökning kan man säga.
0: Det är sin linda kan man säga. Och det är ju nästan än mer spännande då om man går in på det som vi pratade om innan, att det till och med finns blodfläckar på de här fanorna från de här krigen. Och någon soldat eller någon officer som har skadats och sen har blodet satt sig på fanan där. Alltså det väcker ju världens fantasi. Man skulle kunna få reda på vem det var kanske och sådana saker.
1: Ja, alltså DNA-tekniken utvecklar sig ju hela tiden, så att nu känns det ju som att det nästan allting är möjligt. Nu ingår inte DNA-analyser just i vårt projekt, men det är ju precis det här man kan tänka sig i framtiden, att det är det vi kan undersöka.
0: Och det är det du hoppas på också, någon gång i framtiden att kunna liksom verkligen gå på djupet, vad har de här fanorna varit med om?
1: Ja men precis, därför att det är ju så att de historiska källorna för när de här fanorna har använts är ganska, vad ska man säga, de är inte så heltäckande. I vissa fall så kan vi säga att just den här fanan har använts till exempel i Lützen eller i Narva eller någonting sånt. Men ofta så vet vi faktiskt inte. De historiska källorna räcker inte till. Och då är ju naturvetenskapen naturligtvis en fantastisk möjlighet att kanske få reda på den typen av historiska uppgifter.
0: Vilken betydelse hade fanorna i krig då? Du berättade jätteroligt innan, Karin, för du sa att du hade låtit göra en kopia av en sån här jättestor, 2x3 meter den här fanan då som ni undersöker. Och sen har du själv försökt att liksom föra den, vifta med den, men det var inte så lätt.
1: Nej, det var verkligen inte lätt, för att många människor kanske har sett moderna fanor som de ser ut idag hos Försvarsmakten, men det är ingenting mot hur fanorna var i början av 1600-talet, för då var de ofta kanske 3x4 meter stora eller ännu större och sydda i väldigt tunt lätt siden som ju fladdrade runt väldigt, och sen så var det ju stänger som var 3,5 meter långa, så det är väldigt svåra föremål att hantera.
0: Dessutom om det blåser lite.
1: Ja, men precis, och fanbärarens uppgift var att alltid hålla fanan synlig eller flygande som man sa, för soldaterna, för att så länge de kunde se sin egen fana så kunde liksom de hålla uppe modet och tro på att segern var möjlig. Så därför var det så viktigt att hela tiden kunna ha kontroll över fanan och se till att den inte snärjde in sig i stången eller fastnade på kläderna eller någonting sånt där. Och då krävdes det väldigt mycket träning, och man hade särskilda instruktionsböcker som publicerades på 1700-talet, illustrerade.
0: Hur ska man föra en fana då?
1: Ja, i de här böckerna så finns det massor med olika övningar som man kan göra, och det handlar om allting, om att kasta upp dem i luften och snurra dem runt midjan och under benen och allt. Det ser mer ut som akrobatkonster, och det gjorde de ju med säkerhet inte i fält utan kanske mer till festligheter. Men jag tror att det var ett sätt att träna upp styrkan i armar och handleder och liksom lära sig hålla kontroll över fanan i alla lägen så att säga.
0: Och som du har sagt då, den hade ett väldigt stort symboliskt värde ute i fält, alltså så länge man såg fanan så då var man beredd att kriga. Men Karin, du som liksom umgås med de här fanorna dagligen, du forskar på detta och du är forskningssamordnare på Armémuseum. Alltså, Vad tänker du när du ser de här fanorna? Springer fantasin iväg? Eller vad ser du framför dig?
1: Jo, men verkligen. Och det är ju, får man kanske säga, ganska mycket tack vare smutsen som är på dem. För att hade de varit helt hela och rena så hade man kanske inte tänkt på hur gamla de är och vad de har varit med om. Men när man ser spåren av användning och man ser hur färgen på stängerna är bortslitet av handen som har hållit i den och så vidare, då känner man ju verkligen att det är tidsmaskiner. När man får hålla i en sån fana eller stå och titta på den, då blir man ju på något sätt transporterad tillbaka till den tiden när den användes. Så att jag tycker de är otroligt fantasieggande föremål.
0: Mm. Tack så mycket, Karin Tetris, forskningssamordnare vid Armémuseum i Stockholm.
1: Tack så mycket.
0: Och är du nyfiken på hur fanorna ser ut så kan du söka upp dem på digitaltmuseum.se där Svenska Museum publicerar bilder på sina samlingar. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
4: Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut.
5: Häng med på Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på så många frågor han mäktar med om allt från tyska invasionsplaner, Rapunzels sagotorn och Kalmarunionens återkomst. Hör oss torsdag 14:15 här i P1.
6: Och så en påminnelse om det som händer om en halvtimme i P1 och i vår app.
7: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet.

0: Svenskar har antisemitiska attityder, visar ny rapport. Och så har toppmötet mellan Kina och Nordkorea avslutats. Vi hör mer om vad som kommit fram efter det. Det är några av ämnena idag i studion, Carina Segura Morberg. Ja, idag så gav alltså Centerpartiet nya besked i regeringsfrågan. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist ser Socialdemokraterna som den mest sannolika samarbetspartnern efter valet, men vill ändå inte peka ut Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat. Däremot gör hon klart att hon inte kommer stödja Ulf Kristersson som statsminister.
1: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört, som innebär att vi har en halv miljon människor arbetslösa och vi har en låg tillväxt och vi utvisar människor som jobbar och betalar skatt och gör rätt för sig.
2: Och vad innebär det kring Magdalena Andersson och Socialdemokraterna som möjlig statsministerkandidat som du talat om tidigare?
1: Socialdemokraterna och Magdalena Andersson är mest sannolika samarbetspartner för Centerpartiet efter valet.
2: Du säger samarbetspartner, inte statsministerkandidat. Varför?
1: För Centerpartiet är, om vi skulle utpeka en statsministerkandidat, så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
2: Men det är ett närmande till Socialdemokraterna utifrån hela spelplanen.
1: Ja, det är helt korrekt.
3: Det nya beskedet som tagits av en enig partistyrelse kom samtidigt som Centerpartiet presenterade sitt fjärde sakpolitiska krav för att ingå i eller stödja en regering. 50 miljarder till välfärden med särskilda satsningar på såväl vårdcentraler som skolor i glesbygd. Centerpartiet har tidigare bland annat gjort klart att de inte ställer upp på höjda skatter på arbete, företag eller sparande, utan ställer krav på sänkta skatter för folk och företag. På frågan om vilket av alla krav som är viktigast i en regeringsförhandling svarar Thand Ringqvist så här.
1: Det är att politiken förankras i mitten och att, så att jobben kan bli fler, att utsläppen går ner och att välfärd kan finnas i hela landet.
2: Finns det någonting som skulle kunna få dig att ändra positionen till Ulf Kristersson som du nu säger har diskvalificerat sig? Är det för sent? Finns det något?
1: Nej, inte i dagsläget.
0: Sa Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Med nu för att kommentera Centerns besked finns vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det som är nytt i det här?
4: Ja, Centern har ju en långvarig splittring i regeringsfrågan och har nu uppenbarligen gjort en kraftansträngning och samlas inför valet. De är överens om att Ulf Kristersson inte längre är statsministerkandidat för Centern, som vi hörde. Men de kallar inte heller Magdalena Andersson för statsministerkandidat, utan bara den mest sannolika samarbetspartnern. Längre har de uppenbarligen inte kommit. Det är ett slags myrsteg, något annat kan man inte säga.
0: Varför har man då tagit fram det här beskedet?
4: Ja, Centerledningen vill närma sig Socialdemokraterna och visa upp det. Målgruppen är inte så mycket väljarna som en falang i Centern, aktiva politiker och medlemmar. Centern har nyligen genomfört andra små närmanden till Socialdemokraterna, ett gemensamt företagsbesök med de båda partiernas partisekreterare och en tung Centerveteran som sagt att som han ser det så har Centern bara en statsministerkandidat. Kristersson duger inte. Jag tolkar det här som ett sätt att vänja hela partiet långsamt via att stå på samma sida som Socialdemokraterna. För en falang har ju inte velat det. En långsam tillvänjning.
0: Men har Centerpartiet gett ett tydligt besked i regeringsfrågan i och med det här?
4: Nej, det tycker jag inte man kan säga. Eftersom de inte vågar ta ordet statsministerkandidat i sin mun så kan Elisabeth Thand Ringqvist räkna med att få fortsätta förklara sig för journalisterna. Men utanför Centern uppfattar de flesta ändå Centern som närmare de rödgröna sedan länge. Jag tror det finns en orsak till det till dagens besked och att Centern avlägsnar sig lite grann från ett besked som ingen har trott på. Centern har fått mycket kritik för påståendet att de har två statsministerkandidater. Det har ifrågasatts av både journalister och många debattörer av olika politisk färg. Men vagheten i det här beskedet gör att jag tror att den här kritiken den lär fortsätta.
0: Innebär det här beskedet att det finns ett rödgrönt lag, skulle du säga?
4: Nej, det kan man inte heller säga.

0: Därför att kraven från Vänsterpartiet och Centerpartiet går inte ihop. Centerpartiet upprepade idag att de kommer inte släppa fram en regering där vänsterpartister ingår. Och Vänsterpartiet har ju då slagit fast att det är precis det de kräver, det vill säga att komma in i en regering. Så det här, vi har inte kommit närmare ett enat rödgrönt lag.
1: Det sa Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Fler svenskar har antisemitiska attityder och färre tar avstånd från antisemitiska påståenden. Det här visar en ny rapport från Forum för levande historia där Petra Mordelius är överintendent.
2: Dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Vi har också en större mellangrupp som säger varken eller instämmer till. Så att det är en förskjutning kan man säga.
3: Exempelvis har de som tar avstånd från påståendena, judarna har stort inflytande över medierna. Och judarna styr USAs utrikespolitik, minskat med 14%. För påståendet svenska judar är mer lojala med Israel än med Sverige minskade andelen som tog avstånd från 38% år 2020 till 22% år 2025. Rapporten har inte specifikt undersökt varför antisemitismen ökar, men Petra Morselius menar att det finns ett tydligt samband med terrorattackerna den 7 oktober och den efterföljande israeliska invasionen av Gaza.
2: I spåren av det så har vi ju sett en ökad antisemitism i många länder, inte bara i form av ökade antisemitiska attityder utan också trakasserier och hot och attentat mot judar och judiska mål. En annan faktor som vi tänker också naturligtvis spelar in är sociala medier och den enorma spridning vi ser på sociala medier av antisemitism och annat form av hat.
1: Reporter Hugo Bernhard. Det här är Lunchekot i P1 och i Sveriges Radios app där ett europeiskt samarbete om nya stridsflygplan lagts på is och att det just nu är turbulent på den amerikanska mediekanalen CBS News är några av ämnena strax. Men nu närmast om det kinesiska statsbesöket i världens mest slutna land, Nordkorea, som avslutades idag. Den kinesiska presidenten Xi Jinping har återvänt till Peking och Nordkoreas ledare Kim Jong-un säger att relationen med Kina har högsta prioritet. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Vad är det viktigaste som har kommit ut från det här mötet?
4: Det får man nog säga är att de här två länderna verkar ha löst sin eventuella fnurra på tråden och närmat sig varandra igen. Peking har ju oroats för att Nordkorea under de senaste åren har inlett närmare militärt samarbete med Ryssland. Men nu vid mötena i Pyongyang så sa som sagt Kim Jong-un att vänskapen med Kina är högsta prioritet och Xi Jinping sa att de båda länderna hade nått viktigt samförstånd och bland annat ska öka samarbetet inom ekonomi och militärt också. Och sen så såg vi ju en ordentlig uppvisning från regimen där i Nordkorea. Xi Jinping och hans fru, de togs emot med pompa och ståt och akrobater och körer och allt vad man kan tänka sig.
1: Varför var det viktigt för Xi att göra den här resan till Pyongyang nu?
4: Ja, det handlar dels om just det där då, att Pyongyang har börjat närma sig Putins Ryssland. Nordkorea har ju bland annat skickat soldater för att hjälpa Ryssland i invasionskriget mot Ukraina och liksom blivit den som delar ut hjälp och inte bara får hjälp. Och det ser ju bra ut, tycker ju Pyongyang. Men Peking vill att Kina ska vara stormakten som Nordkorea lutar sig mot och det ville Xi åka till Pyongyang och påminna Kim Jong-un om sannolikt. Men sen kan man också tänka sig att det handlar om att få ett övertag över USA för att Donald Trump vill gärna prata med Kim Jong-un och om Peking då har goda relationer med Pyongyang så kanske Peking kan använda sig av det i förhandlingar med USA framåt.
1: Det här är ju första besöket på 7 år av Xi i Nordkorea och förra gången så tog han bland annat upp det nordkoreanska kärnvapenprogrammet men nu verkar det som att inte det har nämnts. Hur ska man tolka det?
4: Nej, precis. Och det där är ju intressant. Peking tycker ju inte om att Nordkorea trycker på gasen för sitt kärnvapenprogram. Det gör liksom regionen instabil och det gynnar inte Kina. Samtidigt så är ju det här en balansgång för Peking, för Xi Jinping. För några år sedan så kunde Kina stå bakom FN-sanktioner mot Nordkorea för kärnvapenprogrammet. Men det har man undvikit att göra de senaste åren. Och vad vi vet så nämndes ju inte kärnvapen under det här mötet. Åtminstone inte att döma av de officiella utskrifterna. Och det är ju viktigt då eftersom att Pyongyang vill ju bli godkänd som en kärnvapenmakt. Och att Kina på något sätt skulle ge Pyongyang fri lejd att ha kärnvapen, det är liksom första steget ditåt. Sen vet vi ju faktiskt inte vad som egentligen har sagts bakom stängda dörrar.
1: Rapporterar Moa Kärnstrand som är vår Kina-korrespondent. EU-kommissionen väntas idag lägga fram ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Det är det 21:a sanktionspaketet mot Ryssland sedan landet attackerade Ukraina 2022. Enligt medieuppgifter blir paketet mindre än de föregående och kommer att fokusera på att lista fler fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar, konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete med Ukraina. Tyskland och Frankrike avbryter sitt gemensamma arbete med att utveckla ett nytt stridsflygplan som båda länderna skulle använda. Ett arbete som pågått i nästan 10 år men som nu alltså stoppas. Med i studion finns vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, det här skulle bli ett av Europas största militära samarbeten någonsin. Varför sprack det?
5: Ja, det startades ju med pompa och ståt för snart 10 år sedan mellan den då nytillträdde Emmanuel Macron och den dåvarande tyska förbundskanslern Angela Merkel. Och Europas stormakter skulle visa att man kan ta gemensamt ansvar. Men att man nu misslyckas är inte helt överraskande. Det har gnisslats i det här samarbetet. Försvarsministrarna Macron och nuvarande tyska förbundskanslern Merz har försökt rädda det, men till slut gick det inte. Det sprack av flera anledningar. Ett, att de här två företagen som skulle bygga det ihop, franska Dassault och sameuropeiska Airbus, de kunde inte komma överens vem som skulle leda det här. Tyskland och Frankrike har uppenbarligen olika behov nu. Frankrike behöver ett plan som kan bära kärnvapen, Tyskland någonting annat. Men också, och inte att förglömma, nationell politisk prestige mellan Tyskland och Frankrike ställer också till det i den här frågan.
1: Vad säger det här om samarbetet mellan de här stora europeiska länderna, Tyskland och Frankrike?
5: Ja, man brukar ju säga det att ingenting händer i Europa utan att de tycker på samma gaspedal eller tycker likadant. Och det gör de uppenbarligen inte här. Och det kommer i ett geopolitiskt läge där ju Europa säger hela tiden att vi ska köpa europeiskt, vi ska visa Trump och vi ska visa NATO och Kina och så andra att vi kan ta gemensamt ansvar i Europa. Och nu misslyckades man i det här stora projektet. Och det kommer bara någon vecka före G7-mötet i Frankrike och NATO-toppmötet i Ankara om en månad, då Europa skulle visa upp sin enighet och visa att man skulle kunna ta större militärt ansvar då inför Donald Trump framför allt. Och nu misslyckas man i det här avseendet i alla fall. Och det är ett misslyckande för de som säger att Europa måste ta större ansvar och rusta upp ordentligt.
1: Att det här samarbetet inte blir av, innebär det någon öppning för till exempel svenska Saab som ju tillverkar Gripenplan?
5: Ja, omöjligt är det inte. Saab har ju flyttat fram sina positioner under det här stora geopolitiska skiftet som Europa upplever. Ingen snack om saken. Och det finns ju redan större samarbeten mellan Saab och Tyskland sedan tidigare. Det är inte omöjligt. Vi har varit i kontakt med Saab under dagen och de vill inte kommentera det här så väldigt mycket. Men omöjligt är det verkligen inte. Men det här handlar ju också om framtiden för vilka stridsflygplan man ska ha. Saab arbetar ju med att utveckla AI i stridsflygplanen. Hur går det arbetet? Det vill säga vilka behov kommer man ha på det här området? Och där tror jag det inte alls är uteslutet att vi kan se närmare samarbete. Men det återstår att se. Sen vet vi också att Storbritannien, Italien och Japan utvecklar ett nytt plan. Så det sker olika samarbeten på det här området. Och Tyskland och Frankrike får fundera vilken väg de ska gå.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Så går vi inrikes igen. Det ska handla om P4 Värmlands granskning om akutmottagningen i Karlstad. Patienter följs inte upp och tvingas ligga i sin egen avföring. Det här larmar sjuksköterskorna Ronja Tyberg och Johanna Johansson om.
6: Patientsäkerheten är hotad flera gånger i veckan, om inte dagligen ibland också.
7: Johanna Johansson och Ronja Tyberg är sjuksköterskor på akutmottagningen i Karlstad och de slår nu larm och vädjar till regionledningen.
8: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
7: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
8: 2025-06-29, då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där, kommer många nya larm.
9: Hur minns du den dagen?
8: Man mådde ju inte bra. Och det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
7: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
10: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
9: Det vittnas ju om att man inte hinner ge medicin i tid, att man inte hinner med alla patienter för att man behöver prioritera, men att patienter också kanske i vissa fall tvingas ligga i sin egen avföring. Det kan ju inte vara rimlig omvårdnad för våra patienter här i Värmland.
10: Absolut inte. Det är inte så vi ska ha det.
9: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
10: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
1: Säger det socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Svenska storföretag räknar med att höja sina priser på grund av ökade kostnader i spåren av Irankriget. Det här visar en undersökning som Riksbanken gjort. Kriget och stängningen av Hormuzsundet har gradvis ökat kostnaderna för företagen, framförallt genom högre oljepriser. Enligt Riksbanken handlar det än så länge om mindre prishöjningar, men hur det blir beror på hur kostnaderna och efterfrågan utvecklas. Börs och valuta nu. Stockholm just nu plus 0,2%, London ner med 0,2%, Frankfurt upp med 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,42 och en euro 10,89. Fler AI-bolag siktar in sig på börserna och senast ut är OpenAI som ligger bakom språkmodellen ChatGPT, det här rapporterar CNBC. Och det här kan bli en av de största börsnoteringarna hittills. Bo Becker är professor på Handelshögskolan i Stockholm.
11: De har enormt höga värderingar, de här bolagen, och då är det naturligt att vara på börsen. De har också stigit ganska mycket och börsen överhuvudtaget i USA har gått upp väldigt mycket. Och det är normalt att man ser mycket fler börsnoteringar just när börsen har stigit mycket. Dessutom har de här företagen i många fall jättestora investeringsbehov, så de kommer kunna använda börsen som en finansieringskälla framöver om de är börsnoterade. Så det är också ett skäl.
12: Jag är en så kallad konfidentiell ansökan om börsnotering till amerikanska finansinspektionen SAC. Öppnar nu OpenAI upp för myndigheterna att granska bolagets finanser innan allt blir offentligt för marknaden och investerare. När en börsnotering kan ske är inte helt klart idag, men både CNBC och The Wall Street Journal har rapporterat om att målet skulle kunna vara fjärde kvartalet i år. Om och när börsdebuten väl blir av kan det bli en av de största någonsin. OpenAI värderades i mars till motsvarande drygt 8000 miljarder kronor. Och ansökan kommer i en intensiv period för AI- och techbolagen. Förra veckan lämnade konkurrenten Anthropic in en liknande ansökan. Och om några dagar väntas Elon Musks SpaceX debutera på börsen. Men en fråga är om det finns risker att det blir ett rusande tåg med övervärderade bolag och ny IT-bubbla.
11: Nej, men de är ju lönsamma redan, flera av de här bolagen i någon mening. Men de gör ju enorma investeringar som man inte alls vet med säkerhet om de kommer lyckas, så att säga. Kassaflödena är ju där, men det är ju helt nytt. Så vi vet ju inte fortfarande hur mycket AI kommer användas och var och av vem och hur mycket det kommer att vara värt. Det betyder inte att värderingen är fel, men det betyder att det är väldigt osäkert.
1: reporter John Pira. Så byter vi ämne i lunchekot. Det ska handla om att den amerikanska mediekanalen CBS News är i gungning. Det är efter att flera erfarna reporter har fått gå från det klassiska nyhetsprogrammet CBS 60 Minutes. Rasmus Grosin, Kulturnytt, berätta mer.
0: Ja, det senaste är att Scott Pelley, en av USAs mest framstående journalister som arbetat på programmet i 37 år, har fått sparken. Han har sedan talat ut i New York Times och där lät det så här.
13: There was a thumb on the scale for the president's version of events that I felt was a level of political influence that I had never seen in 37 years at CBS News.
0: Alltså kort översatt att det politiska inflytandet på kanalen till president Donald Trumps fördel var på en nivå som man aldrig sett förut. Och han tillade sen också att han tyckte att ledningen, citat, mördade programmet.
1: Vad menar Scott Pelley med det här då?
0: Han pratar om förändringar inom bolaget som har inträffat efter att ägarna Paramount utsåg en ny chef förra året. Bland annat har politiskt känsliga inslag stoppats och reportrar bakom inslagen har fått gå. Även chefen för 60 Minutes fick sparken och ersattes av en techjournalist. Kritiker pekar därpå att han aldrig har jobbat med tv-nyheter tidigare. Och sen den uppmärksammade nedläggningen av The Late Show med Stephen Colbert ingår i den här utvecklingen. Och Colbert själv kallar det här för ett politiskt beslut.
1: Vad säger CBS-ledning om den här kritiken?
0: Nej, men de fortsätter att hävda att besluten inte har någon politisk grund, varken i fallet Colbert eller det som har hänt 60 Minutes. Istället så menar man att det är nödvändigt då mediemarknaden är i förändring och att tittarna i allt större utsträckning överger traditionella medier. Vår USA-korrespondent Peder Gustafsson sa i våra morgonsändningar att stormen på CBS alltså inte bara handlar om enskilda journalister utan att striden också står om hela det amerikanska medielandskapets väg framåt.
1: Och hur mår då det amerikanska medielandskapet?
0: Det är en komplex fråga såklart, men ett sätt att kolla på det är att i våras så kunde man se att USA tappade 7 placeringar på Reporter utan gränsers RSF pressfrihetsindex över alla världens länder. Här menade RSF att Trumps retorik mot medierna var avgörande. Och ser man över en längre period så har USA tappat från 17 till 64 plats på indexet under de senaste 20 åren.
1: Tack så mycket, Rasmus Grosin från Kulturnytt. 7 georgiska medborgare ställs idag inför rätta i Paris, anklagade för att ha stulit sällsynta utgåvor av ryska litterära klassiker från prestigefyllda franska bibliotek. Fallet är det senaste i raden av flera liknande stölder som de senaste åren skett runt om i Europa. Det finns misstankar om att de anklagade tillhör ett organiserat brottsligt nätverk. Nu dags för Radiosporten med Samuel Silén.
14: Och fokus såklart mot fotbolls-VM, för nu är det bara 2 dagar kvar tills mästerskapet startar. För Sverige är det premiär mot Tunisien natten till måndag, en match som kommer att spelas i den mexikanska värmen.
15: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
16: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Så att jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett, så att vi känner oss väldigt trygga och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån, och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen, så. Men det har gått jättebra hittills.
14: Reporter Selma Jennervall, och allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. De svenska fotbollsdamerna, de möter ikväll Italien. En direktplats till VM är efter förlusten mot Danmark senast inte längre möjligt. Men anfallsstjärnan Felicia Skröder menar att matchen mot Italien ändå är viktig.
17: Vi måste ju visa vad vi går för nu på något sätt studsa tillbaka, om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna.
14: Matchstart 19.00 och du hör matchen i kvällens Sportextra.
1: Lunchekot går mot sitt slut. Producent idag var Masse Benners. Jag heter Karina Segura Morberg. Och då har det blivit dags för mig att lämna över till SMHI och en land- och sjöväderrapport.
18: Tack Karina. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtryck rör sig norrut från Sydnorge. I anslutning till lågtrycket sträcker sig just nu en kallfront från Värmland åt sydost ner över Götaland med regn och åskskurar. Fronten passerar under det närmsta dygnet norrut över landet och rör sig bort från Tornedalen natt mot torsdag. Innan regnet når dit så har vi idag i sydostligaste delarna av Kalmar län, på Gotland samt i östra Svealand och Gästrikland risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland samt sydvästra Svealand. Molnigt och under återstoden av dagen passerar ett område med tidvis kraftigt regn och åskskurar norrut. Det följs från ikväll av mer isolerade skurar samt i Östersjölandskapen uppklarning. Temperatur i natt 7-12 grader. Imorgon växlande molnighet och nya skurar med risk för åska. Dagstemperatur imorgon 13-18 grader. Och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra och nordvästra Svealand. Ännu mestadels uppehållsväder, men under eftermiddagen och kvällen rör sig ett omfattande regnområde med inbäddade åskskurar in från sydväst, som under natten passerar norrut. Natttemperatur 7-12 grader. Imorgon växlande molnighet med en del sol samt även nya skurar med risk för åska. Dagstemperatur 11-16 grader. Och sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Imorgon sydvästlig. Hela södra Norrland. I kustlandet mestadels soligt väder, men i övrigt växlande molnighet och skurar som i eftermiddag och kväll förskjuts västerut och följs av tillfällig uppklarning österifrån. I natt således allmänt mulnande söderifrån följt av tidvis kraftigt regn och risk för åska. Natttemperatur omkring 10 grader. Under morgondagen rör sig regnområdet bort norrut, men det följs av växlande molnighet och skurar. Dagstemperatur 11-16 grader och frisk sydostlig vind i morgon eftermiddag sydvästlig. Och hela norra Norrland. I kustlandet mest soligt väder och det soliga vädret breder ut sig västerut och förskjuter molnen och skurarna över inlandet och fjällen. I natt klart till halvklart och 8-13 grader, men från små timmarna ökar molnigheten från sydost och strax därefter följer regn eller skurar som passerar åt nordväst. Dagstemperatur imorgon 10-15 grader och ostlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis måttlig till dålig sikt i regn och risk för åska, då ett omfattande regnområde passerar åt nordost och följs av mer isolerade skurar. Vi har en kulingvarning på Skagerrak. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Skagerrak, sydväst 10-15 meter per sekund. Imorgon 6-11. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 6-11. Imorgon avtagande och på kvällen 2-7. Vänern, sydväst 6-11. Inatt något ökande. Och imorgon kväll 5-10. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring syd 3-8, något ökande och vridande till väst eller sydväst. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, omkring syd 2-7 men tidvis något högre, imorgon sydväst 6-11. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, omkring ost eller växlande 2-7. Imorgon sydväst och ökande till 7-12 meter per sekund. Och så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 20 grader, Göteborg och Malmö båda 15. Karlskrona 16, Kalmar 18, Visby 21. Jönköpings flygplats 14, Norrköping 21, Karlstad 20. Gävle 18, Mora 21, Sundsvall och Östersund båda 18. Umeå 21, Vilhelmina 19, Luleå 18 och Kiruna 19 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Naimakka i nordligaste Norrland med 2,2 plusgrader. God eftermiddag från SMHI.
19: P1, Sveriges Radio. Nu äntligen så är det dags att glänta på förlåten till hur vår sommar kommer att låta.
20: Sommar i P1 är ett tvärsnitt av sin samtid med berättelser som definierar vår tid. På midsommardagen är det premiär för denna älskade radioklassiker som också är Sveriges och Nordens största podd. Vilka blir sommarpratarna i år? Jag heter Bibi Rödö och jag printar ut en almanacka så att jag kan se vem som pratar och när. Och sen gör jag som många andra, sätter upp den på dörren till utedasset. Och det första namnet att skriva in är Manne av Klintberg som kommer ut från dasset. Vad gjorde du där?
21: Ursäkta, men jag tror att det ska du nog skita i.
20: Du har ju varit clownen Manne för så många, så länge. Att vara clown, vad är det?
21: Det är att aldrig sluta leka.
20: Och varför?
21: För att det är så himla kul.
20: Mm. Hur började det hela?
21: Det började med att jag halkade in på ett bananskal. Plus att vår äldsta dotter, Julie, var döv från födseln. Det där att ge henne ett språk, då gällde det att leka fram det. Och det visade sig att språket hette teckenspråk.
20: Och behövs clownen?
21: Självklart. Mer glädje, mer skratt, mer leenden och empati.
20: Så, då kan jag skriva in det första namnet i almanackan. Mm. Manne av Klintberg.
21: Tycker jag låter som en dröm.
22: Hej, Joel Kinnaman här. Jag har precis kommit på plats i Montreal och satt igång med inspelningen på min nya serie. Och samtidigt håller jag på att fnula lite på mitt manus till mitt första sommarprat som jag är väldigt peppad på att göra. Så jag är väldigt glad över att vara en av årets sommarvärdar i år.
23: Jag heter Marie Göransson och jag är skådespelerska. Första gången som jag fick erbjudande att göra sommar, då var jag 32 år gammal. Och då jobbade jag på radio med Erland Josefsson och jag sa direkt, nej, ska jag göra sommar? Jag har ju ingenting att berätta. Och då sa han så här, du Marie, om man frågar en skådespelare om någonting så säger de alltid, nej men jag har ju ingenting att berätta. Om man inte frågar dem, då säger de, varför frågar ingen mig? Jag som har massor att berätta. Den här gången, 50 år senare, då ska jag bränna av något.
24: Hej, jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. Jag försvarar de allra värsta, de som alla hatar. Det har varit en process att göra det här programmet. Jag har tänkt på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge, men det har också varit väldigt roligt faktiskt. Jag hoppas att ni också ska tycka om det.
25: Jag heter Kajsa Ollongren, före detta försvarsminister, inrikesminister och vice premiärminister i Nederländerna. Och numera EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. I mitt sommar ska jag prata om hur jag väcktes mitt i natten den 24 februari 2022. Om att som nybliven försvarsminister känna igen historiens avgörande ögonblick. Och om vad jag tycker Europa ska göra mer för att vi ska vara fria och säkra i den här tiden av kris och krig.
26: Okej, okay, the last one was good.
27: Om man tar från de hungrande för att ge till de svältande och andra tuffa val i kampen mot världshungern, det kommer jag att berätta om i mitt sommarprogram. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, World Food Program. Det tar mig till platser som Haiti, Sudan, Gaza. Jag kommer att berätta om de platserna och inte minst de människor som jag träffar där.
20: Hej Sebastian Ingrosso.
28: Hej.
20: Vad fint att få vara i er studio.
28: Mm, tack. Kul att du är här.
20: Det är här du skapar musiken.
28: Det stämmer.
20: Du är ju världsartist och DJ i Swedish House Mafia. Vad kommer ditt sommar handla om?
28: Det kommer inte handla om Swedish House Mafia så mycket, utan det kommer handla om min resa inåt. Och ett hål som har varit svårt att fylla när musiken har tystnat. Och det har varit tufft, men viktigt.
20: Du väljer nu att berätta din historia. Varför gör du det?
28: Men jag känner att sommar är en perfekt plattform för att prata till punkt först och främst. Och om jag kan förändra någons liv, kanske någon som relaterar till det jag har gått igenom, så är det underbart.
20: Du avslutar ditt program på ett speciellt sätt.
28: Mm. Jag avslutar mitt program med ett löfte. Kanske det viktigaste löftet jag någonsin har gjort.
2: Jag skulle vilja ge dig en sak som du kanske har på lite väggar här och där. Men du har inte just det här diplomet.
28: Wow! Vilken grej. Shit.
2: Ett magiskt sommardiplom.
28: Tack så jättemycket.
2: Inte med någon guldskiva eller så. Men...
28: Ja, det här är nog viktigaste kanske diplomet man har fått. Det här måste vi hänga upp. Vi tog ner faktiskt alla våra guldskivor för att det bara påminner mig om vad man har gjort. Och inte vart man ska. Jag vet inte, jag blev bara så här, varje dag kom bara, shit, jag var bättre förr. Jag bara, ta bort dem här nu från... Man blir lite, ja, jättefint. Tack så jättemycket.
2: Psykologiskt klokt tänkt.
28: Ja.
2: Ditt program kommer sändas i midsommarhelgen.
28: Mm.
2: Hur känns det?
28: Det känns magiskt. Då har vi någonting att göra på midsommar. Det blir bäst. Det är grymt.
3: Jag heter Ebba Kleberg från Sydow. Är jag royalist? Jag kan väl säga så här. Jag är väldigt glad att det här inte är en krona som jag har på huvudet. Utan, jag ska inte säga bara, men utan en underbar blomsterkrans. För jag ska ju sommarprata om det roligaste jag vet. Om kungligheter. Om det här hopplöst omoderna som en monarki är, som ändå lyckas hitta en plats i vårt moderna samhälle och i mitt hjärta.
4: Jag heter Jonas Bonnier och är författare. Det här är verkligen skräckblandad förtjusning. Jag har ju bestämt mig för att göra det här i år. Jag har ju burit en hemlighet i nästan 20 år och tänker att i ett sommarprat är det dags att avslöja det, men jag vet fortfarande inte om det är en bra idé faktiskt.
5: Tjena, jag heter Alexander Karim, jag är skådespelare. Jag tänker att som skådespelare så får man ju använda sig av olika röster, olika karaktärer, identiteter. Det är allt från min första film Rampljus, där jag snackade lite suarvet, till min senaste film Gladiator 2, där jag fick äran att säga What we do in life echoes in eternity. Frågan är bara vilken röst jag ska använda i sommar.
6: Så, nu är de 10 första sommarvärdarna presenterade. Och ja, vi får höra stjärnor från film- och teaterscenen, roliga hjärnor och flera tungviktare i sommar. Den 26 juni hör vi en av de främsta svenska cheferna i internationellt näringsliv.
7: Jag heter Carolina Dybeck-Happe och jag är operativ chef och vice vd på Microsoft. I mitt sommarprogram kommer jag ta med bakom kulisserna på två av världens största bolag. Hur räddar man ett bolag på väg mot kollaps med över 1400 miljarder i skuld? Och hur ser AI-kapprustningen ut från insidan? Lyssna gärna.
8: Hej, mitt namn är Sebastian Siemiatkowski. Jag är entreprenör, vd och medgrundare till Klarna och Flat. Mitt sommarprogram ska handla om hur det är att cykla konstant i motvind i Uppsala. Hur det är att se någon man älskar långsamt gå under. Och om den där eviga undran om vad som döljer sig bakom nästa kulle.
9: Hej, jag heter Vanessa Kamga. Jag är friidrottare och jag är även sommarpratare i P1.
10: Jag heter Amanda Romare. Jag är författare och jag sommarpratar i P1. För jag har liksom också vuxit upp med mamma som går och klipper gräsmattan i trädgården i bikini och så i sommar på. Ja. Och pappa, när han liksom alltid la sig i vår sackosäck när vi växte upp. Och bara, tyst nu, alla måste vara tysta för nu ska jag lyssna på sommar. Så att det har alltid varit väldigt heligt och då var det så jävla stort att få frågan. Jag skrek ut ja. Och
9: så... Från min sida så var det ett ja.
10: Ja, och då fick ju vi träffas.
9: Ja, precis. Perfekt ju.
10: Och jag älskar din klänning.
9: Tack så mycket, jag älskar ditt halsband. Alltså hur fint har du gjort det till det här liksom?
10: Ja, jag har ju då sommarhalsbandet, men du har ju ditt vackra OS-halsband.
9: Ja, mina ringar. Jag kände att jag ville föreviga det minnet. Det är ett av mina finaste minnen.
10: Jag började typ gråta varenda, alltså, att du har varit på ett sommar-OS. Jag är så avundsjuk.
9: Jag får ta med dig nästa gång.
10: Snälla.
9: Jag löser det.
10: Vad ska du snacka om då? Är det... Lite kring det där.
9: Jag ska snacka om min idrottsresa.
10: Ja.
9: Och det vill lämna med mig av min egna idrottsresa till de som kommer efter. Du då, vad handlar ditt om?
0: Vad rörd jag blir. Jag tror jag har liksom två pitcher. Det ena är liksom hur sjukt mycket jord man får i ögon, öron, mun, röven av att plocka potatis på somrarna när man växer upp på Bjärralvön. Och kanske mest, var vill man bli begravd?
9: Oj!
0: Jag kämpar med det. Ja, det är mycket existentiella tankar. För att det är det jag battlar med i programmet.
9: Kommer vi få ett svar på det här?
0: Jag landar kanske i något lite halvt i alla fall. Min syster, hon är också skiträdd för döden. Hon vill att jag ska äta henne. Men det känner jag är too much.
9: Ja, det är too much. Det kan jag.
0: Hon vill liksom inte vara ensam. Så hon vill leva genom mig. Men det är för äckligt.
9: Då, jag har fått veta väldigt mycket om dig nu. Bara för den här stunden så jag ser jättemycket.
0: Jag ska ju få veta mycket om dig på vår OS-resa sen.
1: Hej. Mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra om min historia, ur mina ord och mitt perspektiv. Min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
11: Jag heter Pelle Larsson och jag är basketspelare i NBA. För några år sedan när vi lyssnade på sommarprat med familjen i bilen så snackade vi lite och undrade om jag hade fått frågan för sommarprat, vad hade hänt då liksom? Ja, men enligt mina föräldrar så var jag lite för ung. Men ja, nu är här, när jag fick berätta för familjen så ja, var de jättepositiva och mormor såklart var väldigt stolt, hon lyssnade på många sommarprat. Can I kick it?
12: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan: Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör: nej, jag är färdig. Men sanningen är det att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll.
13: Hej, jag heter Ikra Ido och jag är grundare för en simskola som brinner för simkunnighet. Vi vill bygga en mer hållbar badkultur där simkunnigheten ska sträcka sig över generationer. Och det ska vara till för alla. För det är många som inte kan simma. I min sommarprat så kommer ni få höra mycket mer om min barndom, vad jag har gjort, min resa efter Sverige och mitt ledarskap och entreprenörskapsresa. Vi hörs i sommar. Hej!
14: Jo, hörni! I denna videon ska vi testa farliga jobb.
15: Jo, hjärtligt välkomna ska ni vara till Hansius flyttar in.
16: Jag heter Emil Hansius och jag är youtuber. Det var aldrig tänkt att det skulle bli stort. Planen var bara att filma och spara minnen så som min pappa gjort under min uppväxt. Men jag är otroligt tacksam för att det här växte och blev till slut till ett jobb. Jag har även fått äran att programleda en del saker som jag gillar. Och vissa av er har haft oturen att se mig i en alldeles för tajt glitterdräkt. Here comes the sun.
17: Here comes the sun. Jaha, en almanacka. Herregud, är det sändningsdatum?
29: Men Helena Bergström!
17: Nej, men Vivi, hej!
29: Du var lite tidig. Här kommer jag med en krans.
17: Åh, tackar, tackar.
29: Och den passar omåttligt bra.
17: Ja, men det var väl tur att jag tog på mig rosa idag.
29: Oj, sitter du med sändningsskärmen att du ser? Det är inte riktigt klart ännu.
17: Nej, jag ser det inte många dagar.
29: Nej, vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen. Kan du tänka dig?
17: Det är ju ingen som har skrivit upp så där.
29: Nej.
17: Då skriver jag upp mig då. Men vilken ära!
29: 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
17: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
29: Och då inleder du?
17: Ja!
30: Hej, jag är Niklas Rådström, författare och sommarpratare. Och den här blomsterkransen jag håller i handen, det kanske kan säga symbolisera mitt sommarprogram. Där livs binds för livs i en cirkel och återvänder till sin början.
29: Vi har precis bestämt årets sändningsdatum och vi vill att du blir den som avslutar årets upplaga i augusti.
30: Oj, fantastiskt. Det är ju det finaste av allt.
31: Hi there, Ruth Kwanstrom-Jones här.
13: Det är jag som kommer ursprungligen från Storbritannien men numera bor i Sverige. Jag älskar landet och jag älskar dess historia. Så pass mycket att jag har till och med skrivit ett par böcker. En om Grand Hotel och en om Nordiska kompaniet. Och det tänker jag fortsätta att göra. Så, nu får jag göra det svenska som finns. Jag får prata i sommarradion. Och det är jag otroligt hedrad över. Vi ses i sommar. Hej!
2: Jag heter Kristoffer Leandor och jag är författare. Den stora skillnaden mellan att skriva ett sommarprogram och skriva en bok eller en tidningstext är naturligtvis att det ska låta bra. Jag måste säga allting. När jag skriver så är det ni som säger det i era huvuden. Nu ska ni höra det. Det är hela skillnaden mellan att titta och lyssna. Samma ord fast helt olika.
18: Hej, jag heter Åsne Seierstad och jag är journalist och författare. I sommar ska jag fortelle om Ryssland. Ett land jag har rejst fram och tillbaka till i över 3-10 år. Och något jag har lurt på i boken min Ufred är hur kan ryssarna tillåta krigen i Ukraina?
19: Jag heter Alexandra Polivanova. Förut jobbade jag som översättare från svenska till ryska. Men nu jobbar jag på Memorial, det är en människorättsorganisation som sysslar med att avslöja brott mot mänskligheten som ryska staten gör. 2022 fick Memorial Nobel fredspris. Det uppmuntrar oss att jobba och att fortsätta vårt jobb och att fortsätta vår kamp för fred.
20: Hej Martin Krag, så fint att vi fick komma hem till dig.
21: Välkomna.
20: Du är ju forskare med inriktning på rysk och östeuropeisk ekonomi, politik och historia. Och du är en röst som många känner igen. Vad kommer vi höra dig berätta om i ditt sommarprogram?
21: Jag kommer prata såklart om händelseutvecklingen i världen. Med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också prata om livet, tillvarons skörhet. Och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 år.
20: Vi är väldigt tacksamma för att du har använt kraft och tagit dig tid att göra det här sommarprogrammet. Hur känns det nu? För jag vet att du har spelat in det. Hur känns det att du har spelat in det?
21: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
20: Och det känns bra?
21: Jag är nöjd och jag hoppas också att det som kommer ha möjlighet att höra till programmet i sommar kommer att uppfatta programmet som intressant och stimulerande, även då.
22: Den 22 juni skriver vi in Martin Krag i almanackan. Vi fortsätter blicka ut i världen.
23: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA, där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig. Jag heter Gina Lindberg, jag är korrespondent för Sveriges Radio här i Washington.
24: Jag blev rätt förvånad när universitetsledningen sa att jag inte läckte på undervisa om Platons gästabudet för att det handlar om osexuella relationer där mycket är. Det här blev en symbol för Trump-regimens angrepp för den akademiska friheten. Jag heter Michael Bjertesson och är professor för filosofi vid Texas A&M University.
25: Hej, jag ska också sommarprata. Och i mitt sommarprat tänkte jag prata om hur det är att komma från landet, att vara skådespelare och om hur svårt det är att ibland tro på sig själv. Jag heter Amanda Jansson och jag är skådespelare.
26: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet.
27: Hej, jag heter Martin Modéus och jag är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ni kommer att få följa med på en liten rundtur i ärkebiskopsgården. Ni kommer att få titta in i vardag och arbete och få höra om en liten nyckel som kom att bli en nyckel till min väg i livet och till nuet.
31: Hej,
0: Mitt namn är Sven Hagströmer. Jag är entreprenör. Mitt sommarprogram kommer att vara lite av varje. Det är som en talkshow med mig själv. Jag har ett antal ämnen, bland annat public service och om våra politiker och lite sånt som angår faktiskt hela svenska folkets ekonomi. Så att det är, hoppas att ni är med hela vägen. Och sen blir det naturligtvis en koltrast också. Det är det finaste som finns.
22: Sven Hagströmers sommar sänds mitt i sommaren den 26 juli. Och med det är vi också halvvägs in i denna presentation. Nu, dags för ett möte med artisterna som representerade Finland och Sverige i Eurovision.
1: Mitt namn är Felicia och jag sommarpratar i P1.
3: Jag heter Linda Lampenius och jag är violinist.
1: Alltså sluta, nu får vi ses.
4: Och tänk att det behövdes ett sommarprat här i svensk natur. Nej, för att vi ska kunna få prata med varandra. Med kransar dessutom.
1: Ja. Jag är så glad. Ja. Alltså jag älskar också att jag inte har gjort den här själv. Jag är alltså katastrofdålig på att göra krans. Så nu får jag liksom känna mig lite fyllig och fin i en krans. God. Just det. Hur mår du nu efter Eurovision?
4: Har du liksom valt något specifikt ämne än, eller är det många saker? För jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
1: Men då känns det liksom som att du kan få nu här välja de bästa delarna i allting och göra det verkligen som en helhet.
4: Jo, som har du valt vad du ska prata om?
1: Alltså, nej egentligen inte. Alltså så här, jag har ju inte levt
4: så här länge.
1: Jättelänge. Jag har inte levt lika länge som det. Nej men alltså jag är ju... Jag har fortfarande varit med om väldigt mycket på en kort tid. Ja. Och det är väl nog min resa, hur jag tog mig hit, som jag kommer prata mest om. Liksom. Men ändå fokusera framåt. För att jag vill liksom inte fastna i det som är negativt. Men såklart så måste man ju få en bild av vad som faktiskt har hänt. Och masken såklart. Det är viktigt att få med, för det är många som undrar.
4: Ja. Jag med.

0: Så här låter jag, Elin Rombo, och jag är operasångerska och hovsångerska. Jag ser så fram emot att få berätta lite om mig själv. För i vanliga fall är jag lite av en hemlighetsfull Greta Garbo. Men är det någon gång jag ska berätta så är det i sommar i P1.
1: Hej, jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär och koreograf. I mitt sommarprogram så kommer jag prata lite om risk. Jag kommer prata lite om kontroll och kaos. Jag kommer prata lite om rädsla. Så kommer jag prata om tid och åldrande. Och så kommer jag prata lite om skådespeleri. Shakespeare sa ju, the world is a stage and all the men and women merely players. Vad hade han sagt om den här tiden? Nu när kamerorna är överallt. Välkomna till mitt sommarprogram.
2: Jag heter Sara Vide Eriksson. Jag är konstnär. I mitt sommarprat ska jag prata om varför måleri är livsviktigt. Och hur det kan vrida om huvudet både på sig själv och andra.
3: Hej, jag heter Maria Sid och jag är regissör och teaterchef.
4: Jag är ju också människoforskare och jag har ett pågående experiment, nämligen jag själv. Jag vill dela med er resultaten av det här experimentet. Jag har alltid försökt navigera i livet som ni alla andra också. Och aldrig egentligen tänkt på varför, hur, vem. Och det vill jag dela med er. Sunday
5: kind of love. Bästa Olof Wretling, varmt välkommen på en fika i sommarredaktionsrummet. Och jag har då förberett mig två favoritmuggar där det står kaffet på en fin bild av dig.
6: Jo, en kopp kaffet.
5: Ja. Och du, om du vänder dig om så ser du någonting vi har på väggen. En tavla.
6: Ja, men åh vad mäktigt. Åh vad fint. Ja, det här vinterprogrammet som blev en föreställning, som blev en tv-föreställning, den betyder väldigt, väldigt mycket för mig.
5: Du gjorde ju sommaren 2011.
6: Ja.
5: Sen blev det 11 vinterprogram, där kaffet på nattåget var ett av dem.
6: Ja.
5: Med olika rubriker varje gång.
6: Många frågar mig så här, hur går det till när man får en fråga? Vet du det långt tid innan? Så här, nej, det vet jag inte, utan... Jag brukar förklara att det är som ett litet fönster som jag öppnar och tittar ut genom och berättar en berättelse. Och då vill jag ofta ha en rubrik med mig, jag vet inte varför. Och där kom då diagnoserna i mitt liv, kaffet, misslyckandena i mitt liv, männen i mitt liv, kvinnorna i mitt liv.
5: Ja. Men du, då är det ju dags att återigen förära dig med en blomsterkrans inför sommar.
6: Oj, vilken ära.
5: Hur gör du då med kransen?
6: Ja, men det måste väl bli så här då, antar jag. Jag vet inte, hur gör man?
5: Jag tycker det ser fint ut.
6: Ser okej ut?
5: Ja, ja. Ser bra ut. Det ser Olof Wretlingskt ut.
6: Ja.
5: Men du, har du någon rubrik till ditt sommarprogram?
6: Ja, det har jag. Mitt sommar är ett VMA. Ett viktigt meddelande till allmänheten. Det som hände våra föräldrar stannar kvar i oss. Och mitt dåliga omdöme och att räkna ner sitt liv. Det kan vara skönt att ha någonting att skylla på. Ja, rent utav nödvändigt för att man ska orka. Det blir haverikomik möter dödsångest.
7: Hej, jag heter Elaf och det rimmar på giraff. Jag har många olika titlar. En av dem är författare och så jobbar jag med humor. Min senaste bok, den heter Första generationens svensk. Men idag har Bibi bett mig dra ett skämt. Så jag tänkte att jag ska fråga AI vad Elaf Ali skulle dra för skämt. Jag älskar hur svenska hanterar konflikter. Om en granne spelar för hög musik klockan 2 på natten, vad gör man då? Man skriver en arg lapp, men det måste inte vara för arg, så man avslutar med en liten glad gubbe. Min pappa fattar ingenting av det här. När vår granne barade i väggen på en söndag gick pappa över, bankade på dörren och bjöd in honom på arabiskt kaffe. Grannen var så livrädd att han inte har barat en enda gång sedan 2018. Ja, det här är något jag skulle kunna dra.
8: Jag är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Jag har forskat en hel del om utvecklingen i Iran och jag har förekommit en hel del i media och berättat om det här. Jag har om ett år levt här i Sverige i ett halvt sekel, 50 år ungefär. Och i mitt program så kommer jag ge några glimtar ur min resa i den svenska gemenskapen. Jag heter Mohammed Fazlashimi.
9: Och jag är hjärnkirurg. Och jag tycker att hjärnan är det mest magiska organet vi har. Eftersom den gör oss till den vi är. Alla våra minnen, alla våra känslor finns i vår hjärna. Och jag jobbar också med traumatiska hjärnskador. Alltså när man slår sig i huvudet. Och jag försöker förstå varför vissa återhämtar sig bättre än andra. Jag heter Elham Rostami.
10: Min faster Gunnel fick inte några barn. Hon var en av de många tusen som tvångssteriliserades i Sverige. Jag heter Ann Heberlein. Jag är teologi, doktor i etik och författare. Och mitt sommarprat kommer att handla om en kvinna med en stark lust att leva. Och om ett mycket mörkt kapitel i svensk samtidshistoria.
11: Och när det blir min tur, då tänker jag prata om hur den globala klimatkrisen och också krisen för demokrati nu förstärker varandra. Hur vi står mitt uppe i en strid om sanningen. Jag heter Erika Bjärström. Jag är journalist och före detta utrikeskorrespondent på SVT.
12: David Wiberg är aktuell med sin nytolkning av Shakespeares tragedi Otello. Där han som huvudpersonen Iago kapar en studio på Sveriges Radio för att få sommarprata.
13: Nu handlar det här inte om dig, Iago, utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst, du måste källgranska vad du säger.
14: Sändarna skyddar skallen av mig!
13: Sköt han sig nu?
5: Välkommen, Iago, eller hej, David Wiberg.
15: Hej, Bibi.
5: Nu sker det ju på riktigt. Jag sätter en sommarkrans på din keps och du blir sommarvärd 2026. Du blir sommarvärd på riktigt.
15: Ja.
5: Otroligt. Nu var kanske inte din metod rekommendabel.
15: Nej, man ska väl inte hota med att ta sitt liv om man ska sommarprata, utan man får väl köra med andra metoder helt enkelt.
5: Det är bra att du får det sagt.
15: Ja.
5: Vad får vi höra då när du nu ska sommarprata?
15: Jag ska prata om sinnesvidgande humor, tänkte jag. Och om att vilja berätta någonting fast man kanske inte har någonting att berätta. Och sen ska jag försöka få mitt ganska spretiga liv att hänga ihop.
16: Hej, jag heter Eva von Bar.
17: Och jag heter Love Larsson. Och vi ska göra sommar tillsammans.
16: Och vi är maskörer.
17: Yes, på film och tv. Vi har fått 3 Oscarsnomineringar.
16: Vi har till exempel gjort Stellan Skarsgård i Dune. Och han skulle bada i ett badkar fullt med olja.
17: Japp, och det gick mindre bra för att olja är det man löser upp sminket med. Så att vi fick kämpa hela den.

0: Men det var en rik barndom också.
1: Hej, jag heter Patrik Nordqvist. I mitt sommarprat kommer ni att höra mig berätta om till exempel hur det kom sig att jag blev fysiker. Och i mitt program kommer ni att få svaren på mina favoritfrågor. Och det är svar som ni inte ens visste att ni efterfrågade.
2: Mitt program handlar om den ständigt internetuppkopplade människan. Hur vi hamnade här, att vi går runt med internet på fickan i princip hela tiden. Och själv har jag alltid varit lite tveksam inför det här, så jag försöker klara mig utan en smarttelefon, vilket faktiskt blir svårare och svårare. Men jag vill inte ha något som pockar hela tiden på min uppmärksamhet. Jag heter Jonas Gren och jag är författare.
3: Hej Sofia!
4: Hej Bibi!
3: Säg nu, Kraus.
4: Vem var det som hoppade av?
3: Det var ingen som hoppade av.
4: En småländsk komiker måste jag ha hoppat av, och så ringde ni mig. Kom igen.
3: Nej, jag lovar. Vi vill ha dig. Sätt på dig kransen nu.
4: Ingen kommer köpa det här.
3: Så titta in i kameran.
4: Fattar. Men okej, jag testar.
3: Ta plats.
4: Hej, jag heter Sofia Dalén och jag är komiker. Inte ska väl jag sommarprata?
3: Jättebra. Toppen.
4: Okay. Men säg nu då. Vem var det? Jag visste det. Den jäveln alltså.
5: Hej, jag heter Evelyn Mock och jag är komiker. Och i mitt sommar kommer jag prata om migration. För min mammas farföräldrar gick nämligen genom hela Kina för att komma till Indien. Och vad de gjorde där, det berättar jag mer om i mitt sommar. Sen kommer jag även prata om vad det innebär att faktiskt uppnå en dröm på riktigt. Är det så bra som alla tror? Och sen så pratar jag också om varför Liseberg är bättre än Tinder. För jag är inte singel längre. Händer på Liseberg. Med en man som jag nu bor med. Ja, det vi hörs i sommar.
6: Och var ska jag titta på dig?
3: Bara där.
6: Bara där.
3: Glöm mig. Ja.
6: Maria Mansberg här. Jag är författare.
3: En del sommarvärdar önskar sig hur deras krans ska vara.
6: Jag ville att det skulle vara presskragar, det skulle vara gult och rött. Och det är ju såklart för att det var det skånskaste jag kunde komma på. Ja, men alltså det känns omtumlande och roligt och jätteläskigt. Alltså jag har verkligen försökt tänka så att jag ska maxa och inte fega ut. Så att vi får se hur det går.
7: Hej, jag heter Bettan Byvald och är socialarbetare i Angered. I mitt sommar ska jag berätta om människor jag mött i livets allra svåraste stunder. Om varför jag ibland valt att gå emot regler när jag känt att människorna framför mig varit viktigare. Och om dagen då kungen utnämnde mig till riddare av första klassen av Vasaorden.
8: Hej! Jag heter Jan Rippe och är artist och har hållit på i nöjesbranschen i drygt 45 år. Och i mitt sommarprogram kommer jag att prata om hur slumpen ofta avgör var man hamnar här i livet. Och sen så kommer ni få möta och höra talas lite om mina gubbar jag haft genom åren.
9: Ja, Robin.
10: Hej Robin. Jag ringer från Sveriges Radio.
9: Ja.
10: Och vi har ju då fått resultatet på hur det har gått i omröstningen om lyssnarnas sommarvärld.
9: Ja.
10: Och du var den som fick flest röster.
9: Shit.
11: Och sen blev det bara tyst. Och sen kom jag knappt på vad jag skulle säga. Sen är jag för mig att ja, men bara 20 minuter efter samtalet där så fick vi larm igen. Och sen var vi upptagna hela eftermiddagen. Jag heter Robin Larmerus. Jag är brandman och lyssnarnas sommarvärd.
12: Vi lever längre än någonsin, men ändå verkar många känna sig mindre och mindre levande. I mitt sommar ska vi se varför det är så och vad vi kan göra åt det. Vi ska undersöka ett nytt sätt att se på hälsa och på oss själva och andra. Och vi ska prata om vad det innebär att vara människa, att aldrig bli färdig. Jag heter Anders Rosengren, är läkare och forskare och varmt välkommen att lyssna.
13: För 66 miljoner år sedan kom det en meteorit som kraschade rakt in i planeten. Det här gjorde att dinosaurierna försvann, tyvärr. Men också att däggdjuren äntligen kunde börja utvecklas. Så ingen meteorit, inga människor, inget sommar i P1.

0: heter Sara Shepard och är barnboksförfattare.
1: Oj, här var det namn.
2: Hej, ja, det är fullt. Ja, sommarens sändningar.
1: Ja, jag ser ju det. Du, 28 juli där.
2: I upptagen.
1: Ja, jag ser det. Du behöver inte mästra mig. Jag ser att det står ett namn där. Där ska det stå 28 juli. Andreas T. Olsson ska det stå där. Du har väl ett radergummi, människa? Du kan väl ändra dig? Du vill inte säga att du kan ändra dig någon gång också. Så här är det. Jag är född den 28 juli. Mm. Jag vill prata den 28 juli. Mm. Vet du vad jag vill prata om? Jag vill prata om hur det är att vara född mitt i sommaren. Mm. Aldrig blivit sjungen för i skolan. Aldrig kunnat ha ett kalas med sina kompisar. Förstår du? Förstår du, Bibi Röde, vad det gör med en människa? Alltså, mamma blir ledsen!
2: Jag tror vi lämnar honom där.
3: Så, nu har jag presenterat årets alla 59 sommarvärdar och hela almanackan är ifylld. Och min ska sitta på mitt hemliga ställe. Och en sån här fin almanacka finns också på vår hemsida. På midsommardagen är det premiär i P1 klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio. Vi hörs!

0: Och vi tackar för den presentationen av årets sommarvärdar. Programchefen Bibi Rödö höll i den. Producenter var Kristin Törngren och Karl Kadhammar. Och tekniker Pierre Franceschi och Alma Segerholm. Och det här programmet kan du också se som film på vår hemsida sverigesradio.se. Och reprisen hör du ikväll 19.03 om du vill lyssna igen. Och vi sänder det dessutom på midsommarafton efter 16-nyheterna. Och dagen därpå, midsommardagen, så drar alltså årets upplaga igång. Och det är skådespelaren Helena Bergström som inleder säsongen. Och sedan så kan du höra alla 58 sommarprat här i P1 klockan 13 varje dag. Eller i vår app. Strax i P1, ett avsnitt i serien där vi möter olika hantverkare i kulturbranschen. Men först ett tips inför imorgon.
1: The Swedes om arbetsplatsen Sverige.
2: Ett väldigt stor del av din socialt liv i Sverige är kopplat till jobbet. Du måste hitta ett jobb, så då kommer du ha vänner från det jobbet. Och sen du byter jobb. Mm. Och då du håller kvar kanske några vänner från ditt tidigare jobb.
3: Här i Sverige är det väl också väldigt viktigt att alla chefer ställer sina koppar själv i diskmaskin, eller?
1: The Swedes, onsdag 20.03 i P1.
0: Och mer om våra jobb och våra arbetsplatser nu.
4: Det är ju det som får mina ögon att lysa. När man får skapa äckliga saker.
5: Det här är Hantverket. Programmet där vi möter de människor i kulturbranschen där en stor mängd kunskap sitter i själva händerna. I det här avsnittet träffar jag Helena Alm, filmmaskdesignern Pia Cornelius. Hon har jobbat 40 år i filmbranschen, mestadels utomlands. Ofta är hon med under en hel produktion från planering till att leda ett team av maskörer under filminspelning. Men hon är också expert på specialeffekter, särskilt sår och skador. Och det är sånt hon tillverkar när jag träffar henne i ateljén som hon har i sin bostad. En gammal skola några mil utanför Falköping.
4: Jag kan plocka upp en liten låda här. Tror jag har med mig det här nere.
5: I en låda ligger mängder av små askar fulla av läbbiga silikonbitar.
4: Här är ju sådana här olika läser.
6: Är det fullt med?
4: Här har vi brännspade. Olika skuddar. Det här är lite hud och lite sånt.
6: Det ser ut som någon sorts
4: friterad
6: lök eller någonting.
4: Här har vi en bränt hud. Vi skapade en hudgrej som vi brände. Mm. Ja, brunsvart, äckligt och det är tredimensionellt. Och så här, och då är det ju lager som har lossnat och sådär, som fnasigt som bränd hud. Mm. Lite grann som en fläsksvåle. Det är lite så. Förr i tiden när vi började med det här för 40 år sedan, då använde vi ju grishudar. Men det är ju inte lite äckligt alltså. Nej. Men man kan göra mycket med silikon. Det är väl det största genombrottet vi har haft. Det här att man kunde göra silikon så pass mjukt så att man kan få den följsamheten av produkten som vi får.
6: Du har liksom förråd med olika skador
4: och så. Ja, det här är
6: lite
4: grejer. Så jag slänger ju aldrig någonting. För det kan ju vara så att, sista minuten, kan vi ha en bränd kropp där bakom imorgon? Ja, kan vi. Till att täcka bra med det. Nu så har vi ju då gjort den här lilla gjutformen. Och då gäller ju det här då att man ska mixa den här silikonen. Och då har man en liten våg.
5: Pia Cornelius är färd med att fylla på sitt förråd med generiska sår i silikon som hon kan sälja eller ha själv till kommande inspelningar.
4: Jag ska till ett sår till exempel, eller ett svullet öga, eller vad som helst. Och det här är ju någonting som då inte är specifikt för en skådespelare, utan det här är liksom så här så att man kan ha det till vem som helst. Och det är ju ett lite billigare sätt att göra det på. För ska du ha skådespelaren och gjuta av någonting där, och det behöver man inte alltid göra för ett sår, då kan du använda det av mindre silikonbitar. Och du behöver alltså inte ha en skådespelare tillgänglig för det här. Och så blandar vi ihop det här.
5: Metoden kallas flat mold. På en slät platta skulpterar Pia till exempel ett svullet ögonlock i lera. Och det är från det hon sen gör en kopia i silikon som färgas in.
4: Där ser du en jättefin hudton, eller hur? Mm. Och det där är då, alltså, du kan inte tro det, men där är små fibrer som har färgat det här. Jaha. Ja, det är textilfiber tror jag. Det är väl, alltså, men det är som små hår som har, när jag ska klippa, är alltså minutiösa små delar. Och då har vi mängder med olika färger där. Och när man blandar ihop dem så får du ju olika hudfärger. Och det kallas då för flocking.
5: Silikonbiten av till exempel svullet öga kan de sedan använda till att skapa massor av olika varianter som behövs under en filminspelning.
4: Om jag till exempel har en, låt oss säga en scen där en skådespelare i ett slagsmål och får blåtira och filmen utspelar sig över till exempel 14 dagar. Då ska vi gå från färskt sår till när det andra stadiet är riktigt blått och allt typ av det. Sen går vi igenom hela den här blåtireffekten när det blir brunt och gult. Sen till att såret läker med skorpa. Olika blodgrejer, olika sårgrejer. Och sen så att svullnaden går ner. Alltså det är ju många byten där. Så att jag försöker göra mallar i princip. Så att det går snabbare, processen går snabbare.
5: I större delen av sitt liv har Pia Cornelius bott och arbetat utomlands. Men på senare år har det blivit mer svenska filmproduktioner. Hon har till exempel förvandlat Fares Fares till en gråhårig närsynt gammal gubbe i Boys from Heaven. Och i de nya Wallander-filmerna blev det såklart en hel del av sår och skador. Men hon tillverkar ju inte bara små sår.
4: Men kroppsdelar, det gjuter vi ut av silikon. Jag gjuter av någons ben till exempel och sen så skapar vi ett ben. Jag kan gjuta av ett helt huvud. Det finns ju scener där som jag har gjort på vikingafilmer och sånt där man liksom skär av någons huvud. Och det är ju en silikondocka helt enkelt med ett huvud som rycker.
5: Och nu lyfter hon ut en näsa av silikon ur en fiberglasform. Här har hon haft en avgjutning av en skådespelares ansikte och skulpterat fram en ny förändrad näsa i lera som hon sedan gör en mjuk silikonkopia av som kan limmas över skådespelarens näsa.
4: Mm-hmm. Vi ser om den
6: lyfter upp riktigt.
4: Jajamän. Okej, och nu är den här jätteklibbig. Ska vi med säkerhet inte förstöra någonting här, för det här är en beställning som ska ut.
5: Ja, hon får inte bara beställningar på sår och skador, utan även andra masker. Nu ska 10 stycken likadana sådana här silikonnäsor skickas till en filminspelning i Asien. Det krävs nämligen en näsa för varje inspelningsdag.
4: Och då kanske de har en veckas inspelning mellan skådespelaren. Och då brukar man ju skicka med 7 stycken, kanske plus 3 extra om det skulle hända någonting.
5: När hon arbetar med en hel produktion, då får hon själv frakta runt sina alster. Och berättar om den gången hon jobbade med den indiska terroristfilmen Kurban.
4: Jag kom ju med 10 resväskor med alltså kroppsdelar, silikonkroppsdelar. Som tur var hade jag inte färgat in dem. För samma dag som jag landade var då de gjorde bombattentatet på det där stora fina hotellet. Så jag satt ju fast i tullen med de jäkla resväskorna. Med tulltjänstemän som undrar då varför jag reste med kroppsdelar och så vidare. Det var ju inte förrän produktionsbolaget fick tag på dem. Alltså, då blev jag plötsligt bästa vän. Då skulle de ha bilder på mig. Men typ, för jag skulle ju jobba med deras... Åh, ska du jobba med honom? För det är ju nästan som små gudar i indisk film. Va? Och då skulle de ha foton med min autograf och allt. Och sen släppte de hem efter. Men då hade jag suttit där 24 timmar. Så här ser du en färdig produkt. Där.
6: Det kommer bra ut som en liten slamsa, som ett litet plåster.
4: Ja, och nu är detta... Du ser att det här...
6: Vad är detta?
4: Du ser att det är räfflat. Det är vad gjutningen var.
5: Pia har tagit fram en alldeles ny silikonbit.
4: Just den här kan vara hudutslag. Det kan vara att någon har rivit sig för att jag har kliat. Det här är ju sånt där generiskt grej som jag säljer ganska mycket av faktiskt. För många kan ju ta många utav de här och sätta ihop det. Och då blir det som att handen till exempel har gått igenom en brännäsle eller poison ivy grej.
6: Vad säljer?
4: Alltså öppna sår säljer mer. Skrubbsår. Svullet ögonlock är också ganska stort faktiskt. Brännskador, ja. Det här är ett riktigt pillerjobb.
5: Hon fäster såret på sin hand för att visa mig hur hon får allt att se verkligt ut.
4: Och vad jag inte tycker om med den här formen här, det är att det är en sån rak kant där. Kanter ska man försöka undvika i alla dess former, såna här raka linjer. För det är ju där ögat fastnar och vi gärna vill titta. Det kan ju förstöra hela arbetet. Liksom ser du kanter så ser det ju falskt ut helt enkelt.
5: Och det är med alkohol hon kan smälta bort kanterna.
4: Vi ser här. Det här smälter jag bort och kanterna. Jaha. Försvinner det helt.
6: Ser det precis ut som en del av din hand? Ja. Mm. Vilket sår eller kroppsskada är mest intressant, spännande att göra tycker du?
4: Spelar ingen roll egentligen, det handlar ju lite grann om kontexten också. Jag menar, brännsår är väldigt roligt att göra. Men där är det ju väldigt svårt också, för det första som händer med ett ansikte till exempel som är brännsår, så smälter ju brosket och det är svårt att bli av med människas näsa och öron och sådär. Så då får man ju ändå liksom göra någon slags gjutning och så skapa ett helt nytt ansikte. Men kroppsbrännskador är jättekul. Och så tar vi detta här.
5: Till sist målar hon såret med särskilda alkoholfärger som fäster på silikon.
4: Och så har man då lite olika borstar.
6: Små borstar.
4: Och så skvätt jag då. Du ser bara, vilken fin.
6: Ja, du bara tar med pekfingret och sprätter iväg.
4: Du ser, det blir jättefint och genomskinligt. Och det här är då en slags blodrostbrun färg, lite gammalt blod, lite irriterad hudfärg. Och sen kan du ju då måla in här så att det ser ut som att det gör ont här inne. Sen kan du ju lägga låtsas blod i det här så att du får liksom skorpor och det finns allt möjligt man kan hitta på här.
6: Men just att det blev det här med kroppsdelar och blod och sådär. Var det någon speciell anledning?
4: Alltså, jag är bara fascinerad. Jag är inte äcklad och sånt. Jag tycker sånt är ganska spännande. Men när jag var riktigt liten så bodde vi i Indonesien och då var det ju inbördeskrig där. Och jag såg ju en del. Så att döda människor var aldrig associerat med rädsla eller någonting, utan det var bara en del av vardagen. Så att jag har alltid varit fascinerad också på den mänskliga kroppen, vad den klarar av. Alltså vad man kan överleva i form av skador och allt typ av det här. Så det har alltid varit ett intresse egentligen.
6: Som du nu får?
4: Utlopp för här, så jag kan skapa. Så jag vet liksom, okej, det här ser tredje gradens brännsår ut när man tar i huden och det liksom när den bara kommer av. Och så ska man kunna se liksom muskulaturen under och du vet allt typ av det här. Jättekul.
5: Du har hört Hantverket med filmmaskdesignern Pia Cornelius och mig, Helene Alm.
1: Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna. Nu är det socialismens tur. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Lyssna på Filosofiska rummet om socialismen inför valet i appen Sveriges Radio.
0: Aldrig tidigare har det funnits så många partilösa i Sveriges riksdag. Eller politiska vildar som de kallas. Finns det någon förklaring till varför? Och vad kan det få för konsekvenser? Nu ska vi få höra ett reportage som först sändes i Godmorgonvärlden. Anders Diamant är reporter.
7: Har du en förklaring till varför det är så många vildar just nu?
8: Jag tror att politiken har blivit mer personcentrerad och där har personvalet bidragit till det.
7: Socialdemokraten Anders Ygeman, han är idag den riksdagsledamot som suttit längst och har egna tankar kring att det idag är 9 partilösa av de 349 riksdagsledamöterna.
8: Och därmed så uppfattar fler och fler ledamöter att de inte bara har ett partimandat utan också ett personligt mandat inför väljarna.
7: Och hur ska man egentligen förhålla sig till den personliga övertygelsen när man representerar ett parti, enligt dig?
8: Jag tror att den här dualiteten eller uppdelningen, att den är faktiskt, det vill säga att du har både ett personligt mandat utifrån dina egna politiska övertygelser och ett politiskt mandat som är ansvarig för att föra igenom det program som du och ditt parti lovade väljarna.
7: Den egna övertygelsen eller att vara en som röstar med partiet i alla voteringar, det är en fråga som även den före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg ställt sig. Efter anklagelse om rattfylla så har hon lämnat partiet men sitter kvar i riksdagen som partilös.
9: Jag har valt att fatta egna beslut, inte för att trycka på en knapp åt någon annan. Och jag anser att demokrati handlar ju inte bara om majoritet utan det handlar också även om att besluten ska hålla över tid. Det ska vara legitima beslut. Så att jag ser det istället som att det är ett ansvar, inte motsatsen.
7: Katja Nyberg, hon är en av de politiska vildarna som fått mycket uppmärksamhet i samband med det kvittningskaos som nu uppstått i riksdagen. Alltså det informella system som gjort att ledamöter kunnat kvitta ut sig med en partipolitisk motståndare om man behövt vara borta. Det systemet går inte längre att lita på efter att Sverigedemokraterna nyligen lät 2 utkvittade ledamöter rösta. Tills vidare så gäller absolut närvaro för alla ledamöter vid voteringar. Vad kan man alltså säga förenar de här 9 partilösa idag skulle du säga?
10: Egentligen väldigt lite. Om man tittar på de här 9 enskilda fallen, en ganska stor variation mellan dem.
7: Det här, det är Tommy Möller. Han är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
10: Men någonting som framträder ganska genomgående, det är att de har blivit eller kommit att framstå som en politisk belastning för sitt parti. Och det har då dels resulterat i att de har antingen uteslutits eller på väg att uteslutas, eller också valt att själva avgå.
7: De partilösa, de behöver inte längre vara så lojala gentemot sina före detta partier. Och de har blivit fler. De första 70 åren med allmän rösträtt, alltså från 1921, så hade riksdagen totalt 10 politiska vildar. På senare tid så har de ökat väsentligt, det säger Tommy Möller, som inte riktigt kan begripa varför.
10: Det här framstår för mig som lite oväntat, eller kanske till och med ologiskt, eftersom vi vet att partierna har stärkt sin ställning över ledamöterna. Partidisciplinen har genomgående blivit starkare, partipiskorna effektivare och också lojaliteten hos de som representerar partierna har överlag blivit starkare. Och alla partier idag jobbar med olika varianter av kandidatförsäkringar för att tillförsäkra sig om att man får in rätt personer som är lojala och som inte har några lik i lasten.
11: Det här är ju någonting som är väldigt underforskat, så det här är ju mer eller mindre gissningar som man har. Man borde forska mer om det här.
7: Det här, det är Magnus Hagevi. Han är riksdagsforskare och professor vid Linnéuniversitetet. Han ser ändå, till skillnad från Tommy Möller, en möjlig förklaring till att de partilösa vuxit i antal.
11: En faktor är en minskad partilojalitet generellt, och det tror jag beror på att partierna har färre medlemmar och att de har minskad tid att lära känna medlemmarna och veta riktigt vilka preferenser de har. Men också att medlemmar innan de blir riksdagskandidater har en kortare tid att socialiseras in i partiet. Att de lär inte känna partiet, att de inte tar emot riktigt och gör det till sina värderingar som partiets värderingar är.
7: Och förutom att partierna verkar ha svårt att rekrytera medlemmar numera, så är inte väljarna så lojala heller. Något som också kan leta sig in bland ledamöterna.
11: Man känner inte samma betydelse för kollektiva gemensamma identiteter, utan man har sin egen position och sin egen karriär och framtid i förarsätet och inte så mycket det här gemensamma.
7: Den lilla forskningen som gjorts visar att partier som inte har någon erfarenhet av att sitta i regering också har fler vildar, det säger Magnus Hagevi, som också ser 2 partier med växtvärk som en till möjlig förklaring.
11: Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är 2 partier som har generellt sett många uteslutningar, och de är också växande partier. Och det är ju inte helt hållet uteslutet från den här mer generella förklaringen att när man växer som parti så blir det ju ännu mer prekärt med att få tag på medlemmar som har en kort insocialiseringstid, och man har inte lärt känna kandidaterna så himla mycket.
7: En partilös brukar ha lättare att följa den egna övertygelsen. Men det händer också att andra ledamöter gör det, även om man brukar kvitta ut sig på grund av sitt samvete. Ett exempel, det är socialdemokraten Anders Ygeman.
8: Men även jag har ju röstat emot partilinjen i några tillfällen.
7: Det var inte så att du kvittade ut det då?
8: Nej.
7: Minns du vad det handlade om?
8: Ja, jag röstade bland annat för att Sverige fortsättningsvis skulle ha en demokratiskt styrd riksbank.
7: Var det ett problem inom partiet att du hade en annan åsikt?
8: Ja, det får man nog säga. Det var många och långa diskussioner om hur jag skulle få rösta. Och den diskussionen. Så det var absolut en levande diskussion inom mitt parti.
7: Men Socialdemokraterna, de har inte haft många politiska vildar. Blott en under alla sina år. Jamal El-Haj. 2024 blev han partilös. Och förklaringen, den kan man hitta, enligt Anders Ygeman, i historien.
8: Framförallt på högersidan så var ju partierna, om vi tittar långt tillbaka i tiden, mycket lösare organiserade. Det var ju snarare en sammanslutning av personer än vad de var i partier i traditionella märkelser som vi har idag. Och därmed också mycket mer vilda eller präglade vildar. Partierna till vänster var ju mer sprungna ur folkrörelsen och därmed också mer liksom organisatoriskt strukturerade. Vi är ett folkrörelseparti och därmed då så har vi större kanske förväntningar på att man ska stå upp för gemensamma beslut än ett parti som har lösare eller andra sammanslutningar som grund.
7: Den där lojaliteten inom folkrörelsen ska alltså enligt Anders Ygeman vara en förklaring till att de politiska vildarna nästan lyst med sin frånvaro i hans parti.
12: Politisk vilde. Jag tycker inte det är något bra uttryck. Jag skulle hellre använda termen som självständighet.
7: Det här är kanske den mest kända före detta politiska vilden i Sverige. Gudrun Schyman. Hon valde att sitta kvar i riksdagen efter att ha lämnat Vänsterpartiet och strax därefter startade Feministiskt initiativ. Hur självständig får man vara i ett parti om man sitter i riksdagen, tänker du?
12: Ja, det beror ju på hur högt i tak det är i partierna. Jag tycker att det ska vara högt i tak och långt till dörren. Men det finns ju också gränser, naturligtvis. Alltså man har ju gått in i ett parti för att det är någonting som man känner att där finns det en stor samstämmighet med det jag själv tycker. Men om det inte stämmer längre så tycker jag att då får man ju lämna och hitta nya vägar att driva de frågorna som ligger en varmt om hjärtat.
7: Men fortfarande stanna kvar i riksdagen?
12: Ja, jag gjorde ju det för att jag kände att jag hade ett väldigt starkt stöd utanför. Jag hade mycket personkryss och jag hade kontakt med mycket feministiska rörelser utanför riksdagen och så. Så att det var ju noga övervägt ifrån min sida.
7: En annan före detta vänsterpartist som också kom att bli en vågmästare under förra mandatperioden, det var Amineh Kakabaveh. Hon fick faktiskt ett rejält inflytande, det minns Tommy Möller.
10: Om som politisk vilde kunde sitta och själv förhandla med dåvarande regeringen om i statsministerfrågan när Magdalena Andersson skulle bli vald till statsminister och i det sammanhanget föra fram ganska långtgående och kontroversiella förslag när det gäller svensk utrikespolitik.
7: Det var inte så jag tänkt när man skapade demokratin.
10: Det var inte så det var tänkt och det var väl inte svensk demokratis stoltaste ögonblick. Jag tror inte vi kommer att uppleva det igen.
7: Jag ställer en sista fråga för att försöka få lite perspektiv på det som idag utspelar sig i riksdagen. Både det här kvittningskaoset men även det rekordstora antalet partilösa.
13: Är det intressant eller är det bara jobbigt att betrakta detta utifrån som statsvetare?
10: Det är intressant. Det är viktiga statsvetenskapliga frågor som kommer upp, som är viktiga att belysa, som illustrerar centrala demokratiska och parlamentariska problem. Sen är det är naturligtvis jobbigt också för att det är inte så här det ska fungera. Det här är problematiskt att det blir på det här sättet.
0: Ett reportage från Godmorgon Världen för några veckor sedan. Innan nyheterna så vill jag påminna om att vi sänder partiledardebatten imorgon från klockan 9 i P1. Denna tisdag är klockan nu 2.
14: Här är Ekot. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. Det kommer mycket kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Ryhovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen där. Cecilia Westerlund rapporterar.
15: Nu får Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Ryhov. IVOs tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på IVO, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. IVOs utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
14: Rapporterade Cecilia Westerlund, P4 Jönköping. Och nu ett riktigt radiosommartecken.
16: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program.
17: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslandsexperten Martin Krag.
18: Jag kommer prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Kommer också prata om livet, tillvarons skörhet. Och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
17: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
19: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
14: Alla årets sommarvärdar finns i appen Sveriges Radio. Start midsommardagen alltså med skådespelaren Helena Bergström, reporter Victoria Scott. 7 georgier ställs inför rätta idag i Paris, anklagade för att ha stulit sällsynta utgåvor av ryska litterära klassiker från prestigefyllda franska bibliotek. Det finns misstankar om att de anklagade tillhör ett organiserat brottsligt nätverk.
0: P1, Sveriges Radio. Så är det tid att skaffa oss koll på läget i våra nordiska grannländer. Och en språklektion, den får vi på köpet.
20: Den här veckan ska vi prata om ett socialt experiment från Danmark. Vad händer när vit, välutbildad medelklass får köpa billiga radhus i det som danskarna kallar för ett ghetto? Och så ska vi prata om det danska valet såklart, men sen också vem har ansvar för de här historierna som snurrar runt, som kanske inte alltid är sanna.
21: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
22: Det har betydet att vi den här gången har skulle göra oss extra umage, vara mer nyfikna på hinanden och vara öppna för att finna några nya lösningar. Med det vi presenterar idag, där menar jag i all beskedenhet att det är lyckats.
23: Ja väl, Hassan, så blev det Mette Frederiksen igen som statsminister 4 nya år, och hur har du det inne i kroppen din?
24: Det var förväntligt. Alltså, det är ju inte något chock i det här. Det är liksom om att det bara var en väldigt, väldigt långsam landning. Och det kan ju vara väldigt behagligt, så springer man inte sina trummehinder. Så nu är vi landet med Mette Frederiksen som statsminister, och Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. Alltså, de i tiden 2 mest magtfulla positioner är ikke, hvad hedder det, skiftet til en anden person. Jeg synes jo, at det, altså, det fortæller os jo helt vildt meget om dansk politik på topniveau, ikke? At de her 2 poster ligesom tilfalder de samme mennesker igen under så nye anderledes omstændigheder, ikke? Med et helt andet parlamentarisk grundlag og nogle helt andre alliancepartnere, så kan de 2 mennesker ligesom drive politikken videre. Jeg synes, det siger noget om dem, og det siger noget om tiden og hvad vi ønsker af vores politikere. Altså, vi vil hellere have pragmatikere end idealister, ikke? Og de 2 er om nogen pragmatikere. Altså, de er inkarnationen af begrebet.
20: Men säger inte någonting om demokratin och parlamentarism. Vad tänker om oppositionen i Danmark? Inget parti har lyckats samla mer än 10%. Så är det väl ganska svårt för dem att få ihop ett alternativ.
24: Jo, det kan du säga, men de 2 partier som liksom tillhör de omtalte personer, alltså Mette Frederiksen och Lars Løkke Rasmussen, har ju också haft enorm vælgertilbagegang och ligger också mycket lavt i tillslutningen, ikke? Men de 2 människor är alligevel i stand till att bevara makten i egna händer. Og det, synes jeg, siger noget om, hvad det er, vi får og ønsker som vælgere i Danmark. Altså, det er de her hyperpragmatikere, som kan bevare magten, fordi de er i stand til at skifte meninger og holdninger i forhold til, hvad der er behov for ude i den brede befolkning.
23: Eller spise skovsnegler, som jeg har sett der har vært et bilde som har dukket opp med jevne mellomrom. Om det er Lars Løkke som har spist en skogssnegle, eller om det er
20: skogssnegle.
23: Ja.
2: Har han ätit den?
24: Det är ju ett bild från en gammal dansk ungdomsfilm där man liksom tvingas till att spise skovsnegl för att vara med i klubben. Och det kan man så säga att de här parlamentariker gör, men de gör det ju med stor vällust. Alltså det verkar inte som om att de har svårt att synka den skovsnegl så länge de liksom kan bevara makten hos sig själv, så är de sån sett i, ja, alltså prøv att höra, Lars Løkke Rasmussen dannede ju regering då han var statsminister, var det ju med mandater från Dansk Folkeparti för inte så många år sedan. För nyligen var Mette Frederiksen ju statsminister för en, ja, för en primärt, vill jag säga, blå regering, ikke? Och vad heter det, dagsordnerna kan liksom förändras i förhållande till var man kan finna ett flertal av en art.
23: Men hur ser det egentligen ut politiskt nu? För jag prövade att finna ut av lite hoder och hale på vad slags politik den nya regeringen, som alltså består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti. Sant? Mm. Det är de fyra partierna, fyrklövare, som nu ska ha en regering, och här är det liksom alla ska få och alla ska med, har jag en känsla av. Det är gratis tandpleje, massa pengar till barn.
24: Ja, alla de där ting. Alltså ja, de här ting på miljö och så de här klassiska sådan välfärdsgoder, alltså med fri transport, offentlig transport till alla under 22 och sådan något. Det är ju sådan gaver de har givit till deras parlamentariska grundlag, Enhedslisten ude på och Alternativet ude på den yderste vänsterfløj. Och de två partier fick också lov till att träda fram först och fortälla om deras sejre. De talade underligt nog överhuvudet inte om den ekonomiska, alltså finansieringen av de här ting här, tänkte man. Men det förstod man så sidenhen, för det blev ju givet en massa skattelättelser som bestämt inte är den yderste vänsterfløjs kopp te. Alltså selvfølgelig, vad heter det, reduktion av moms och upphävelse av moms på frukt och grönt, det är något man gott kan lide derude. Men skattelettelserna till de rigeste och till dem som investerar i aktier är inte något som man önskar i varken Enhedslisten eller Alternativet. Men alltså, ska vi ikke lige runde Norden? Mm. Altså, vi har fået en ny minister for nordisk samarbejde.
23: Vi skal det.
24: Ja, og i regeringsgrundlaget, der fremhæver man jo selvfølgelig forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og energi. Og energi betyder jo i den her sammenhæng norsk olie. Og så de kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt
23: også
24: at grave
23: vand.
24: Efter.
23: Jeg vil bare sige, det er vand i tillegg her. Det er kraft.
24: Også vand. Ja,
23: det er kraften.
24: Ja, det kan du sige. Og kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt at grave efter i vores nordiske broderlande, ikke? Så på den måde så er det ligesom det, man peger på, altså sikkerhed og ressourcer, når man peger på det nordiske samarbejde. Der er ikke så meget om et fælles kulturelt eller et fælles forbrødrende samarbejde. Og man har også lagt ministerdelen over til socialministeren, ikke? Som helt klart primært er socialt optaget. Hun hedder Monica Rubin og stammer fra Lars Løkkes parti og er læge og har tidligere markeret sig på socialområdet. Ikke? Så det her med nordisk samarbejde, hvis nu man havde lagt det i hænderne på Lars Løkke, vores udenrigsminister, som nu også er blevet minister for europæisk samarbejde, så vil man tænke, at det nordiske vil få betydning. Ikke? Men det ligger hos socialministeren, som er meget langt nede i ministerhierarkiet.
23: Det var veldig nedtur. Her mangler vi, for at sige det sådan, her mangler det kernen i det nordiske fællesskabet i denne erklæringen.
24: Ja, helt sikkert, ikke? Men så vil det måske også interessere jer, at udlændingeområdet er altså totalt underprioriteret i regeringsgrundlaget. Og det er ret markant, synes jeg. Altså, Socialdemokratiet har jo lovet en stram indvandringspolitik og udvisning af kriminelle flygtninge uden uden så meget skelen til internationale konventioner og så videre. Men udlændingeområdet er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså LGBT-rettigheder nævnes flere gange end udlændingeområdet. Ikke? Og så har man jo også fjernet alle de politikere, parlamentarikere fra Socialdemokratiet, som var hyperfokuseret på udlændingepolitikken, altså Stoklund og Dybvad og Tesfaye og hvad især.
23: Er de borte?
24: Ja, de er ligesom ikke en del af ministerholdet. Og så har man erstattet dem med politikere, som ikke bestemt ikke har haft fokus på udlændingeområdet. Så alle hardlinerne fra Socialdemokratiet er ude af regeringen i forhold til udlændingeområdet.
2: Skal vi tippa her, hvor længe den her regeringen kommer
23: ja,
2: at hålla?
23: Ja, det kommer vi gjort.
2: Jeg siger, at den kommer at hålla til i februari nästa år. 20 februari, säger jag, nästa år.
23: 20 februari, det man beskriver där. Men vad tror du?
24: Jeg kan simpelthen ikke gætte på andet, end at Mette Frederiksen har regnet sig frem til, at denne her regering holder ind til næste valg.
23: Åh, då blir jeg mellem dere, da. Jeg tror han... Nej, herlighet.
24: Jo, lad os høre.
23: Jeg tror han holder 2 år.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
23: I Danmark, for at holde os fremdeles til Danmark, så har det nu blivit sendt en dokumentar, Tingbjerg-eksperimentet.
4: 8 kilometer i fugleflugt fra Rådhuspladsen i København er et af Danmarks historiens største boligeksperimenter i gang.
5: Vi skal integreres i Tingbjerg. Det bliver fedt.
6: Ja.
25: Jeg er ikke i tvivl om, vi bliver en succes. Det er ikke et sekund i tvivl om.
23: Som handler om en gruppe mennesker, som er veluddannede, ressursstærke danskere med majoritetsbakgrund, som får købt billige rækkehus i Tingbjerg, som er et indvandrertæt, ikke bare en bydel, men en slags det som man har i Danmark kaldt for ghetto. Et boligområde, som ligger i Brønshøj utenfor København. Og der skal de 7 familierne bo. Og de blir med på et eksperiment nærmest for liksom å sprenge opp dette minoritetssamfunnet da, og bringe noe danskhet inn i husene.
2: Øke integrationen tror jeg vel er...
23: Øke integrationen.
2: Lite mer korrekt myndighetsspråk tror jeg.
23: Ja, det er korrekt. Men 2 episoder av denne har nå gått, og vi har fått sett den dokumentaren nå også. Hva skal vi si?
2: Ja, jag satt med gapande mun först måste jag säga när man får se den här vita danska småbarnsfamiljerna som är så glada att de har fått en möjlighet att köpa ett nybyggt radhus i ett sån här förortsområde och att de säger att de hoppas att de med sin vithet ska kunna bidra med någonting. Men de talar inte om vad de ska bidra med, men de är så glada. Och det känns nykolonialt på många sätt faktiskt att de liksom, det här är de som ska komma och förbättra det här området. Och sen så tittar jag vidare och så tycker jag att det är lite larvigt på något sätt. De tycker att förskolan inte har något queert perspektiv. De vill ha lite mer binära pedagogiker och sådär. Och så himlar jag med ögonen och så... Och de här nybyggarna då, vita nybyggarna kommer och är lite besvärade över könssegregeringen och sådär.
26: Vi fokuserar riktigt mycket på likställningen hos oss, på att köra så könsneutralt som möjligt i allt, både språk och uttryck och leje, måde att leje på, måde att uttrycka på och så vidare. Är det något som I har en eller annan strategi för?
2: Nej. Sen tycker jag ändå att det blir ganska intressant därför att vad medelklassen verkligen är bra på så är det ju att skapa trivsel. Alltså de vill ha café, de vill ha en lokal för teater och musik, de vill ha en restaurang och de vill göra det här till ett område där det finns naturliga mötespunkter. Och sen när experimentet är slut, för att vi måste tala om också då att villkoret för att få köpa ett sånt här radhus är att man lovar att bo där i 4 år. Och sen får man sälja eller stanna kvar. Men man måste bo där i 4 år. Och då sitter jag och hoppar på stolen och undrar hur ska det gå? Några säljer och några stannar kvar. Och, det här är det viktiga, under de här 4 åren så har Tingbjerg tagits bort från den här listan på extremt utsatta områden. Den finns inte kvar på polisens sån här lista över rödlistade kvarter. Så på så vis så är det här ett lyckat experiment, måste man ändå säga. Hur tänker ni?
24: Ja, vad säger du, Hilde?
1: Nej, alltså jag satt ju också med helt sån öppen mun, och särskilt i starten när dessa familjerna kommer in här, och det är inte måte på vad de ska bringa in liksom till folk som faktiskt bor där. Och i utgångspunktet ser ju Tingbjerg, ja, där är stora utmaningar, har varit skytterier, och det har varit någon utmaningar som har havnat i medierna, men allikevel så är det också ett område folk är ganska stolta av att bo i från för. Alltså de känner sig som del av sån Tingbjerg-kultur. Och så kommer de här som är ju nästan klischéer på den inre Köpenhamn by då. Och han ene går med en t-skjorte där det står en sån Defend Copenhagen, och så är det nästan en sån slags AG, vet inte vad det är han har på brystet, som kommer in där, och de är liksom pene, och de har de små barn, och de har fri uppdragelse, och liksom inviterar till bursdag här i vårt hem kan alla göra som de vill. Så det verkar ju som de var så totalt uforberedt också, ja, på många måter. Och du kunde, ja, nästan läsa angsten ut av ögonen, och som en väninna sa, så är det lite sånt så när du som lärare in i en klass, så har du liksom någon urokråkor och någon mobbare och någon som är flittig, och så prövar du att placera de flittiga in bland de urokråkorna och tror att det liksom ska ändra klassesituationen, och det gör du ju väldigt sällan. Samtidigt så får jag också en slags sympati både för alla de som bor där ifrån för, och samtidigt så blir jag också ganska rasande när jag ser den förtättningen som de må leva med efterhvert. För all liksom natur och luft och trär och ska hugges ner för att det ska komma några ännu fler såna räckehus in i detta område. Så alltså extremt dubbelt.
2: Ja, alltså,
1: varför ska de få lov att köpa så billiga hus och få sälja mycket dyrare? Och samtidigt så är det ju något inne i mig också som liker att man experimenterar i så stora utmaningar att samhället inte vet hur den ska lösa det. För att enten så måste du rive sånt som du gjorde med flera så kallade ghettoområden, Volsmose och sånt i Danmark. Bara rive det och tvinga folk att flytta ut. Eller så måste du sända folk tillbaka, I don't know. Det är ju den remigreringstanken. Eller så måste du pröva att på en eller annan måte manipulera med bosättningsmönstret. Så detta är en sån social ingenjörkunst.
24: Ja. Yeah. Men det är ju inte någon tvivel om att du har rätt, Åsa, i att medelklassen påverkar sitt lokalmiljö på den måde att man ställer krav om att lokalmiljöet utvecklar sig, att det blir upprättet kaféer, att det är olika sociala och kulturella aktiviteter som barn och vuxna liksom kan delta i och sådant något, ikke? Och det är nog det element av det här som man ska huska också att rose, ikke? För det rent faktiskt har en påverkning på ett lokalt miljö, utan tvivel. Jag vill säga, alltså, jag tänker också som ni gör, jag syns det är en fantastisk dokumentär. Det är något av det mest cringe och spännande jag har sett i många år, ikke? Och det är ju så arketypiskt på en eller annan måde. Man ser liksom den muslimske kvinna som nu må hänga ett förhäng upp på sin altan. Ja, för hon ju inte må visa sitt hår till främmande människor, och för var där fri utsikt från altanen, eller ingen utsikt in
2: det,
24: på.
2: Förtätningen har gjort att grannarna kommer mycket närmare, och då känner hon att de måste täcka sig med hijab även hemma. Det var ganska rörande faktiskt att se den här kulturkrocken.
24: Men alltså, jag vet inte om ni bemärkade det, men det var ju sån en person som liksom sån står och motiverar de här familjer till att inta de här boliger och göra deras plikt som beboare. Ja. Han är sådan en figur, en tillbakavändande figur i den här dokumentar. Och heter Jens Kramer Mikkelsen. Ja. Och han är verkligen intressant i denne här sammanhang, för han är tidigare overborgmester fra Københavns kommune. Mm. Derfra så gik han direkte over og var blev direktør for det, der hedder By og Havn, som er det kommunale selskab, som sælger offentlige boliger og grunde. Ikke? Mm. Og efter det, han blev faktisk fyret fra By og Havn med et gyldent håndtryk på over 5 millioner kroner. Og så trådte han så over i en stilling i det her, der tidligere hed NREP, men nu hedder Urban Partners, som tjener penge på at omdanne almene boliger til private ejerlejligheder. Mm. Ikke? Det er hans rejse, og han er jo det, som jeg med sådan et gammelt dansk begreb vil kalde en pamper, altså en magtpamper. Ikke? Og det her er så interessant at være vidne til, ikke? Altså køb til udlejningspris, renovere med offentlig støtte, vend på en markedsudvikling, og så konverter de her ejerlejligheder ved en gunstig anledning, uden at det offentlige får andel i værdistigningen.
2: Ja, nej, jag är med dig hela vägen. Jag gillar inte det där heller. Men vi ska väl också tala om då för de som inte har sett den här dokumentären att de här familjerna köpte sina radhus för 2,4 miljoner danska kronor. 8, och sen 4 år senare så säljer de för 5, de som säljer. Alltså värdet har fördubblats därför att området har plötsligt blivit betydligt mer attraktivt att bo i. Och det här för tankarna tycker jag till Sverige. Alla svenska lyssnare här vet ju att Socialdemokraterna för några månader sedan i Sverige föreslog att man ska bygga radhus i socioekonomiskt utsatta förorter. Därför att locka medelklassen dit. Medelklass som inte har råd att köpa ett radhus någon annanstans i mer attraktiva områden skulle kunna göra det här. Eller om man bor i en lägenhet och vill levla upp. Då blev kritiken massiv från högerhåll. Man sa att Socialdemokraterna vill tvångsflytta folk och så vidare. Så att Socialdemokraterna drog tillbaka det här förslaget. Trots att det är precis som du Hilde säger, är ju bara gammal klassisk social ingenjörskonst. Det var så här vi byggde bostadsområden förr. Jag tycker att de ska titta på den här dokumentären alla. Jag hoppas att den kommer till Sverige verkligen. Ja. Att här visar man att man kan göra någonting annat som faktiskt är konstruktivt, men också lite provokativt.
23: Alltså, jag syns ju det är fascinerande att denne här Jens Kramer Mikkelsen, som du snackade om, Hassan, han i ett av de första intromötena kallar de för nybyggare i står där på prärien. Så det koloniala, det är faktiskt helt upp i dagen.
24: Visst. Och det är ju alltid sådan att när, vad heter det, den form för idealism, som liksom man, vad kan man säga, en proxy-idealism, alltså, vad heter det, det är någon andra där liksom ska vara pionerer och leva ute i frontlinjen, ikke? Och kämpa kampen och sådär. Att den typen idealism liksom kommer något helt annat till gode, ikke? Och i det här tillfället så är det alltså kapitalfonder, stora internationella verksamheter med afkastsambitioner för aktionärerna, ikke? Och så några direktörer som angivligt ju hæver millionlønninger hver gång de liksom får konverteret sådan något. Jeg vil sige, altså noget af det her bliver præcis af de årsager, jeg opsummerer her, mislykket. Fordi fokus måske oftest glider fra at være social ingeniørkunst, som I kalder det, til et spørgsmål om fortjeneste.
23: Netop. Og det ser du i den opphopningen av hus som de da tegner inn, og alt dette som var den ekstra kvaliteten som kanskje de første nybyggerne på prærien da kom inn med, de kvalitetene forsvinner fordi lyset forsvinner mer og mer, de få trærne forsvinner mer og mer, det kommer lastebilveier der det egentlig var en sti og så videre. Så det, du har helt rett, Hassan, og det er jo det som skjer veldig ofte i byer. Altså, København er jo et sånt klassisk eksempel som begynte som en menneskevennlig by, og folk reiste overalt ifra for å se at man bygde menneskevennlig. Og så kommer liksom kapitalen inn, og mange av de kvalitetene som man elsker København for, är på en eller annan måte blitt borte.
2: Jag håller med. Men jag också tycker det är intressant för att den här första generationens nybyggare som kommer där, de bekymrar sig inte över förtätningen. Men sen när man bygger ännu fler radhus, mm-hmm. då tycker de, oj oj, nej, men nu försvinner ju alla gröna områden där barnen leker. Mm. Och de tycker, oj vad nära jag har till grannarna plötsligt. Ja. Så då blev de som de som redan bodde där från första början. Det var en clash. Kul.
23: Men jag må bara inrömma att för mig som norsk så får jag helt panik av hur flott det är. Alltså verkligen.
2: Men Danmark, det är klart det är platt. Kan man inte bygga om hela topografin? Du ställer lite för höga krav på politikerna.
23: Hiss och diss. La oss gå in i hiss och diss, ukens hiss, Åsa. Vad är det för dig?
2: Ja, veckans hiss är ju såklart Norge som har slagit Sverige i både ishockey och fotboll. Grattis till det! Men min hiss, det handlar om det norska fotbollsförbundet som fortsätter kritisera det genom korrupta FIFA. I dagarna har man protesterat mot att FIFA gett Donald Trump det här fredspriset. Och mig veteligt så är Norge faktiskt det enda landet som har kvalat in till VM som inte låter sig tystas. Mm. Heja Norge! Och veckans diss, vi har ju pratat här om de så kallade tonårsutvisningarna. Att barn som fyller 18 år kastas ut i Sverige trots att deras familjer får stanna och trots att de studerar. I måndag så ändrar regeringen de här reglerna. Men min diss, det är att både regeringspartierna och Socialdemokraterna skyller på varandra i den här frågan. Trots att alla de partierna har röstat igenom den här hårt kritiserade lagstiftningen från början. Och jag tycker att det är genant faktiskt att inte ta ansvar för sina handlingar. Och du då, Hassan?
24: Min hiss går till något annat svensk, utöver jag lige har hisset dig, Åsa, så hissar jag också den här invasiva art älgen, som netop nu har krysset Öresund.
23: Nej.
24: Jo, der er mennesker her i Nordsjælland, som har med billeder og videoer dokumenteret, at vi har en fritgående älg i Danmark. Det elsker jag. Jag elsker älgen.
2: Och nu kommer ni kommer ta en massa turister från Sverige som åker till Sverige bara för att titta på älg. Nu kommer att stanna i.
24: Ja, hör det här ute. Vi har älg i Danmark. Vi har en älgbesättning som man
23: en älgbesättning.
24: Ja, min diss är också fotbollrelaterad som din är, Åsa, men det handlar om föräldrar som går amok på sidelinjen till fotbollskampe. Vi har nu, jag är ju fotbollsfar, min datter spelar fotboll på meget högt nivå. Vi har simpelthen familjefædre, som truer dommare med tæsk, som sparker, spillere i børne- og ungdomsfodboldkampe i ryggen og så videre. Altså, der er simpelthen en vanvidskultur ude på den sidelinje hos fodboldforældre, som ikke kan styre deres temperament. Det er skandaløst. Og du, Hilde?
23: La os fortsætte med fodbold, da. Jeg har jo været lidt sådan beskæmmet og pinlig berørt af denne viking-æstetikken til det norske landslaget. Mm. Men jeg har nu sett denne her slags innkjørte koreografien på tribunen når hele norske delegasjonen sier ro og med trommer som slår, og så tenker jeg at dette her er jo ganske stilig. Jeg synes jo det er ganske morsomt. Og så kom jeg over her om dagen en komiker som heter Amir for Norge. Han har nå som et svar på dette laget en snill landslagsdrakt med en snill løve, som folk kan gå inn.
24: En søt løve, eller en vennlig løve. Løve.
23: Ja. En vennlig, så han har laget en vennlig landslagsdrakt til alle som vil leie på Norge. Amir for Norge heter han. Der kan du bestille en sånn liten landslagsdrakt. Min diss. Svenske Expressen har nå fortsatt sin dekning av hva det er som skjer ut

0: redan kört. Därför att det Netto. Pågår en storytelling på alla andra ställen som har större legitimitet därför att man tror på det man vill tro. Man tror på det man behöver. Och för att mediernas legitimitet är så försvagad av en rad olika skäl.
1: Mm. Vad tror du, Hassan?
2: Ja, det vet jag inte. Alltså, det kan jag inte... Jag kan inte svara på det, men jag sidder och tänker lite på det här... Vad kan man säga? Det är ju svårt i det här tillfället, för faktiskt så är hon podcastern Silje Skjevik, heter hon det? Mm. Alltså hon är ju egentligen psykolog av utbildning och så vidare, så där är ju ett visst fundament hon står och talar på, ikke? Som måske i sig selv liksom forventes at indeholde en form for troværdighed. Hun siger så, at hun ikke har ansvar for, hvad folk siger på hendes podcast, ikke? Og den podcast, den udkommer på Podimo, har jeg tjekket op på, ikke? Podimo er en udgiver, og de mener så heller ikke, at de har noget ansvar for, hvad der bliver sagt i programmerne. Og når vi for eksempel sidder her og taler, vi tre, ikke, så har vi jo altså nogle ret stramme retningslinjer for, hvad vi må sige og ikke må sige, og hvad vi kan påstå og ikke kan påstå, som kan ramme os rigtig hårdt, både individuelt, men også, hvad hedder det, hvor, altså de kanaler, vi udgiver på, ikke? Det samme krav er jo ikke stillet til de her private aktører ude på podcastmarkedet, som egentlig ligner det vilde vesten, fordi du kan sådan set udgive alt, og du kan egentlig også påstå stort set alt, ikke? Ja. Så længe det ikke er på kant med injurielovgivningen.
0: Det her kommer jo, det her blir en utfordring for alle oss tre her, som jo gang på gang på gang taler om hur viktigt du tycker det er med yttrandefrihet. Mm. Men alltså, man måste, alltså, att förtala folk är det ju ingen av oss som förespråkar någonsin. Det ska man ju inte göra. Här är det förtala av myndigheter. Ska man få göra det då? Ja, det är klart att man måste ju få kunna göra det också. Samtidigt som det blir ett jättestort bekymmer när de här enorma plattformarna inte har någon ansvarig utgivare som man kan, som liksom ingår i de pressetiska regelverken. Det är jättemycket det här som jag tycker det finns att fundera över. Och jag tänker också som journalist att ibland så hör vi, eller vi hör ju ofta talas om liksom stora storiesar som växer. Och då är frågan så här, ska vi berätta att oj, nu växer en stor historia här som den är helt knäpp. Mm. Men vi berättar om den i alla fall. Varför gör vi det? Jo, det är ju därför att vi vill ha publiken som de här storiesarna drar. Och då finns ju något lite oärligt i det också. Ska man skriva om det så ska man göra det för att man verkligen, verkligen kan liksom slå sönder de här historierna. Men man ger samtidigt luft åt dem också. Mm. Så att vi sitter ju liksom i en rävsax här.
1: Jag tror att folk, inkluderat mig själv, lever med en sån misstanke om att det är många historier medierna inte berättar. Jag har hållit ett föredrag om lögn och sanning någon gånger i det sista. Och där ber jag folk om att räcka upp handen hvis de känner att media skjuler viktiga sanningar. Alla räcker upp handen, nästan alla räcker upp handen. Och de sanningarna kan vara väldigt olika, självklart, alltså helt olika liksom riktningar på de sanningarna. Men den upplevelsen av att det är mycket som sker i samhället som blir skjult för oss.
0: Okay.
2: Jeg vil også række hånden op, men, hvis du stillede mig det spørgsmål.
1: Ja,
2: så det forstår jeg udmærket. Ja.
0: Mm-hmm. Nej, jeg tror inte att jag skulle göra det, men däremot så skulle jag räcka upp handen om någon ställer mig frågan om jag tycker att medierna har ett ensidigt perspektiv i väldigt många frågor. Då skulle jag absolut räcka upp handen och säga att ja, jag tycker att medierna deltar i ett bygge av ett narrativ kring vissa frågor. Men att man döljer det tror jag inte. Men med det sagt så vet vi ju att det finns en massa skit. Och vi vet ju att det finns en massa konspirationer som faktiskt är på riktigt, så att säga.
1: Mm.
0: Och när vi slår oss för bröstet hela tiden i Norden om att vi medborgarna har så hög tillit till alla våra institutioner, så tror jag att det kan vara lite bedrägligt, därför att jag tror att det är väldigt mycket som inte är uppgrävt. Ni har ju er Epstein-historia här nu i Norge till exempel. Är det konstigt om medborgarna tappar tilliten? Jag tycker inte det. Är det sunt att ha en jättehög tillit bara för att det ska vara hög tillit? Nej, det kanske är då att väldigt mycket inte är uppdagat, så att säga. Mm.
2: Men kan I huske, på et tidspunkt, der talte vi jo om sagen Marius Borg Højby, altså den norske papprins, og alle de anklager, han nu bliver konfronteret af i den retssag, der kører. Der var vi jo sådan i vores program, var vi sådan, vi diskuterede ligesom, jamen har der været viden om, at der er foregået det, der er foregået blandt hoffets medarbejdere i politiet og i medierne, og vi havde en lille diskussion om det, men det er jo kommet frem efterfølgende, at der var viden om, at det her foregik ikke, undervejs, ja, at det er blevet luftet. Ikke? Og så kan man jo sige, jamen, hvad er så årsagen til, at det ikke bliver afdækket? Er det, at der mangler kilder? Er det, at journalister er ensporet, at de alle sammen går i samme retning? Eller skyldes det måske et hensyn til magten og magtens ukrænkelighed, ikke? Som måske så, hvis man trækker det lidt videre ud, handler om ens egne jobmuligheder som journalist eller hvad hedder det, redaktør, hvis man går på kant med det fællesskab, som mediebranchen jo også er.
0: Du har en så mörk syn, Hassan, idag på både demokratin och på medierna, tycker jag. Jag liksom vet inte var jag ska börja, men vad gäller Marius Borg Höjbys bonusprinsen, där visste ju, som du säger då, där visste ju journalisterna väldigt, väldigt länge vad som för sig gick. Men det är något särskilt med kungligheter ändå. De kommer liksom, de har en egen behandling i medierna faktiskt.
1: Det som jag lurer på är vad sker om ett år med Schader-saken, är den fremdeles helt, alltså är den då helt borte eller lever den fremdeles? Det vill jag vara intresserad i att checka. Om det faktiskt hade något för sig att läge och faktiskt gjorde något med det.
0: Får jag bara lägga in en sak här som har att göra med den här 16-åringen. Det har ju blivit poddar som ingår i det här true crime-narrativet. Svenska Dagbladet hade en intervju med en pappa den här veckan som berättar hur det känns. Alltså, hans dotter blev mördad. Hon var ute och sprang i skogen. Hon blev mördad av en psykisk sjuk man. Den här personen hade kunnat mörda vem som helst. Det blev hon. Och nu har alltså hans dotter i olika diverse true crime-poddar som drar massor med publik. Hon har blivit en slags underhållning för befolkningen som liksom vill känna så här, det var inte mig det handlade om, och oj, oj, oj, vad farligt det kan vara, men här sitter jag trygg, och så här, alla de psykologiska mekanismer som triggar igång. Och han tycker att det är fruktansvärt obehagligt att se hur dottern blir en del av den här underhållningsindustrin. Det var en väldigt gripande intervju faktiskt som jag kan rekommendera alla att läsa.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
1: Du og mig, Åsa, vi er jo på litteraturfestival på Lillehammer, og jeg hadde den store ære å lage et helt nytt koncept her om dagen med deg og Kjartan Fløgstad, den norske forfatteren, som da sammen med en chatbot eller med en kunstig intelligens skulle skrive en roman.
0: Till oss två, ja.
1: Dere to sammen. Og du sa jo her en gang på norsken, svensken og dansken, vi skal skrive nå en roman, men hvordan gikk det egentlig dette her prosjektet også?
0: Ja, jeg elsker Kjartan Fløgstad, og vi både arbeider forfattere, eller slenget uttrykt her. Jo, vi skulle jo med hjelp av Hilde og den her artificiella intelligensroboten skrive en bok ihop. På scenen, inför publik.
1: Ja.
0: Det var en utfordring faktiskt. Men jag kan säga, Kjartan som absolut inte gillar AI från början, han blev ju hatisk på slutet mot det här instrumentet överhuvudtaget.
1: men inemellan där så käftar ju vi lite på den kunstiga intelligensen för att inte vara god nog. Och han skärpar sig, blev mycket morsommare. Och det blev utvecklat ett koncept som jag nu har helt klart för mig. La meg lese de første setningene fra romanen her. Romanens titel er «Leksikon over verre som ikke finnes». Gunnar Erfjord hadde overlevd tre ting som burde ha drept han. En norsk vinter, et norsk ekteskap og en skipskokk fra Stavanger som mente at saltfisk var en fullstendig værsyn. I mitt hode så er nå dette en roman. det er romanen.
2: Ja, og en succesfuld roman.
1: En veldig succesfuld roman, ja. Som inkluderer Borges og Erfjord, der jeg kom ifra, vel å merke.
2: Jeg gleder mig til at læse den.
1: Det var det du gleder dig til at læse den. Men det var jo en litt av en uke å ha et AI-projekt. Kunstig intelligensprosjekt. Fordi nå renner det inn med kritikk og med skandalehistorier. Cappelen Damm i Norge måtte trekke tilbake en bok som var kommet, blant annet om nettopp Lise Klaveness og Infantino, så viste seg å egentlig kanskje først og fremst å skrive av en chatbot. Og den ene og den andre historien er på trappene. Lever sier at alle bruker det både til jukse og til å snyte og få til ting. Men jeg leste også et intervju med Jonas, som er et pseudonym i Viken-avisen, som sier at han bruker det, fordi han ellers ikke har sjans til å klatre i de klassene som han egentlig, altså han har ikke noe hjelp hjemme fra mor, han har ikke noe mulighet ellers, og han vil inn på det prestigestudiet som han vil inn på.
2: Ja. Jo, det kunne man jo også sige, at det at begå en anden form for kriminalitet, ikke? Økonomisk kriminalitet er en form for klasseklatring.
0: Men han fuskar vel inte, utan han använder väl AI för att få hjälp med tänkandet. Alltså om man direkt skulle säga att all AI-användning är fusk, det han säger, så då tycker jag inte man är rättvis riktigt.
2: Varför är han så anonym?
1: Fordi det er fremdeles skamfullt å si. Jeg tror, altså en ting å bruke det, jeg tror han mener også at han bruker det til snyting, men han sier folk får hjelp av deres foreldre eller betaler mange tusen kroner for tutors som skriver deres oppgaver. Min mor kan ikke hjelpe meg, hun har ikke noen lengre videregående utdannelse. Jeg tror ikke jeg kan skrive en oppgave på samme nivå som barn fra ressurssterke hjem, men her har ChatGPT likestilt mulighetene.
0: Nej, det är jätteintressant. Otroligt intressant. Vem forskar mest? Den som kan köpa, någon som skriver en uppgåva eller som har föräldrar som kan hjälpa en. Eller de som använder det här gratisredskapet.
2: Jo, men det är väl en forskel, menar du också, Åsa, tänker jag på att använda det lovligt och olagligt. Oavsett vilken bakgrund att man har.
0: Ja, jag tycker inte det borde vara lagligt att lämna in en uppsats som någon annan person har skrivit heller, som är betald. Alltså, det här är ju ett problem för alla lärare nu. Så hur ska man veta vad som är ett äkta svar och vad som är AI-genererat?
1: Syntetiskt.
0: Eller som är skrivet då tydligen av någon som är betald av familjen.
2: Ja, helt sikkert. Altså, jeg blev virkelig...
0: Det er lettere at afsløre AI end
2: min datter skal jo starte i gymnasiet her efter sommer, ikke? Og jeg blev altså decideret forskrækket, da jeg læste det her om fra en anonym gymnasieelev, som fortæller i Berlingske, at der er altså generelt udbredt snyd med AI, ikke kun til opgaverne, men også til eksamenerne, altså de store eksamensopgaver bliver for en stor del lavet af AI, ikke? Og at de redskaber, som skolerne ligesom har sat op for at prøve at forhindre det her, dem kan man med lethed omgå. Det kommer jo til at være ligesom doping inden for cykelsporten, at man ikke har en chance, med mindre man snyder.
1: Altså, nej, det er sådan de nye lækene der i USA, der du kan bruge så meget doping du vil. Men det var jo en lærer der, som sa at han etter hvert har begynt å juble hver gang han ser en kommafeil.
2: Jo, men prøv at høre, den her anonyme elev, som jeg talte om for et øjeblik siden, han beskriver jo, at han bevidst laver kommafeil i sine afleveringer, fordi lærerne ellers bliver mistænksomme. Så det kan man jo også med lethed omgå. Du kan også fodre din AI med det instrument at lave kommafejl. Så jeg synes, det er vildt nok, må jeg sige. Og jeg må også bare sige, når det kommer til sådan noget her med at snyde, ikke, så vil det igen være et spørgsmål om ressourcer. Fordi hvis du har penge til at enten bestille en hacker eller lære dig selv at hacke ved at hyre dyre hacker til at træne dig, så får du også et fortrin, ikke?
1: Absolut.
2: Så der, Der er bare ikke noget, der... Altså, det, man kan ikke betragte det her som et retfærdigt socialt udligningsredskab.
0: Men tänker alltså den generation som nu utbildar sig och gör det via fusk, det är snart den generationen som kommer att operera oss på operationsbordet, som kommer att bygga våra hus som ingenjörer.
1: Nej, men det gör det med kunstig intelligens.
0: Och montera allting. Och, liksom, och, jag känner
2: och som
0: så här,
2: blir vår statsminister och utrikesminister.
0: Och som kommer att sitta och prata i radio. Nej, men alltså, vad finns det kvar? Och vem vågar man lita på då? Är det här en som är utbildad på riktigt? Ja.
1: I USA så har ju det nog blivit att studenter som säkert själv också brukar kunstig intelligens hatar kunstig intelligens. Mm. Och det har blivit en slags ny sån kulturkrig där Fox News
2: följer. Det är fantastiskt det där. Det blir jag så begejstrad av att höra. Men man kan ju se på alla områder, ikke? Med mindre man har ett totalitärt diktatur, så blir man ju nödd till liksom att överlade en masse till tillit och därmed ordentligheten. Ikke? Mm. Och tillit och ordentlighet byggs ju på kultur och tradition. Ikke? Så det er jo helt klart den vej, man skal gå. Med mindre man vil gøre, som den norske oliefond lige nu gør, og købe sig ind i de her vanvids tech-gigantiske virksomheder, ikke? Og så påvirke dem indefra. Ved I, at den norske oliefond lige så stille har opbygget en magtbase inde i Palantir, det her tossede selskab, som udvikler AI, ikke? Til offentlig administration. Og nu faktisk vil tvinge firmaet til at lave en gennemgang af menneskerettighedselementer inden for virksomheden.
1: Ja, jeg så det.
2: Det synes jeg er super fedt.
0: Men altså, Hassan, du har i dag haft ganske mørke tanker kring demokratin, kring medierna, men du tror på fullast allvar at Norge som äger 1% av Palantir ska kunna påverka Palantir att bli ett företag som gynnar mänskliga rättigheter.
1: Det är ju stämt emot det Elon Musk.
0: Det var ganska naivt. Det var ganska naivt.
2: De förhindrade ju Elon Musk miljardbonus, ikke? Så det kan ju, och jag tror måske också det här med att Norge liksom köper sig in i de här enorma verksamheter och faktiskt har en ekonomisk makt fører til, at Norges statsminister i denne her uge kunne stille sig ud og lange ud efter internetvirksomhederne ved at råbe de forbandede tech-virksomheder. Ikke? Oh. Jeg tror, det handler om den her økonomiske base, han står på, altså de norske oliemilliarder.
0: Jeg hoppas du har rätt, men det er ganske interessant. Jeg har precis läst en bok, som handler om statskapitalistiske exempel. Norge var ett. Der hur staten äger de viktigaste tillgångarna och också får en väldigt stor politisk makt. Frågan är ju bara hur man vill använda den här. Det är klart att det är jättebra att man tror att man ska kunna påverka Palantir, men jag tror att man inte kommer att göra det. Jag tror att i slutändan så är det ändå pengarna som vinner även för den norska oljefonden. Men vi får väl se. Jag hoppas att...
2: Nu, det är ju dig där pessimist också.
0: Att, ja, det är för att jag litar inte på kapitalet och de mänskliga rättigheterna.
2: Jag tror på pengens makt, inte på människor.
0: Den här norska greenwashingen av allt som man gör, alltså, den börjar bli rätt...
2: Jag älskar de norska oljemiljarderna. Jag älskar dem.
0: Ja, hellre det än att de är privata, såklart, tycker jag. Men ändå, att Norge hela tiden tror att man går in och har liksom, de bästa av avsikter med sina pengar. Jag tror inte det.
1: For litt siden så fikk jeg en fantastisk melding på Messenger fra Per Wollestad, operasanger, som skrev på Facebook om et løp. En norsken, svensken og dansken løp eller vandring Krokskogen i 1851, altså for 175 år siden. Mm-hmm. Jubileet er faktisk akkurat denne helgen her. Og det var et ganske spesiell samling. Deltakerlisten på rundt 1000 navn bestod av studenter, kunstnere, politikere, akademikere, forretningsfolk fra Norge, Sverige og Danmark og Island. Og det samlet folk gikk rundt 15 kilometer over skauen fra Lommedal i Bærum, skriver han, ned til Sundvolden i Hole. Og her på denne listen blant de norske vandrerne var en ung Henrik Ibsen, Velhaven, flere blad Wedel Jarlsberg, Løvenskjold, Kjærulf Asbjørgens, altså Jørgen og Mo, dikterpresten Grundtvig. Det var en rekke folk markant, som deltok. Ja.
2: At man simpelthen har haft Grundtvig med på en vandring 15 kilometer gennem en skov.
1: Netto,
2: ja.
1: I Norge.
2: Ja.
0: Jag tittade på den svenska deltagarlistan. Det var inga namn som jag kände igen där. Det var studenter allihopa, någon professor. Men däremot så ser man deras efternamn har ju gått vidare. Det är prominenta personer idag. Men just vilka de där var vet jag faktiskt inte. Men jag tror inte de sprang så mycket. De vandrade nog mest.
1: De spiste och drack och sang. Det var massa synging. Det sägs att hela Christiania stod på hodet då dampbåten med de danska och svenska studenterna. La til kai. Det ble gjentatt for 25 år siden, denne vandringen, der Per Bollestad også var med Göran Fristorp, blant annet, og sang. Mm. Mm. Det som jeg la merke til var at på denne tiden så var faktisk jøder forbudt inn i Norge. Tenk på det.
2: Ja, det er for sindssykt, altså. Det er simpelthen for sindssykt.
1: Og det ble skrevet at de gjorde et unntak for denne samlingen her.
0: Mm.
1: Alltså det
0: när jag såg också det att judar faktiskt fick vara med. Nu blev jag lite rädd här och Hassan som mina vägnar Hilde att du nu ska väcka idén i någon lyssnare att vi ska ha en sån här nordisk vandring igen ut i skogen.
1: Ska vi ha det?
0: För jag tror Hassan och jag vi är nog opassliga då och måste stanna hemma.
2: Eller? Jag vill bara lige indskyde i forhold til det med jøderne, at man blev jo tvunget til at gøre en undtagelse, fordi hvis man ligesom skulle invitere kernen af dansk kultur, ikke, så kunne man ikke gøre det uden også at invitere jøder.
0: Nej, det er sant. Det er samme sak med Sverige, om man tittar på flere af de namne, som var med der. Riktigt.
1: Men hvis det bliver laget en sindssygt bra koncert der inne i skogen også, vil ikke det kunne lokke deg når du er i forbrødringens norsken, svensken og danskens ånd?
0: Om man går 3-4 kilometer kan jeg være med.
1: Da kan du være med.
2: Det skal være uden for pollensæsonen, så det uden kan være mellem september og januar.
0: Og så måske jeg få ta med min hund også.
1: Jeg tenkte likevel ikke vi skulle gå ut på Göran Fristorp eller noe annet, men nemlig at en drikkevise fra Sverige, denne berømte Heland gård, den har blitt K-pop-hit i Sør-Korea.
0: Mm.
1: Hugo Andersson, som forteller at han kom over denne ideen, og han har nå altså allerede solgt over en halv million plater. Her kan du høre bandet Next Set, eller Next Set.

0: Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen på NRK og DR.
1: Det her Sveriges Radio P1, og nu er klokken 3.
2: Det kommer blandade politiska reaktioner efter Centerns besked om att partiets mest sannolika samarbetspartner efter valet blir Socialdemokraterna. Först hör vi finansminister Elisabeth Svantesson.
3: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänster än på länge. Det kommer bli högre skatter med en regering där vi, C, MP och S har inflytande.
4: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
5: Ja, men jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också en... Att de också vill ta Sverige i ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
6: Samtidigt så utser de inte Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat.
5: Andra partier får fatta exakt vilka beslut de vill.
4: Vänsterpartiet tycker att Centerns besked idag är otillräckligt. Nästa steg, säger vice ordföranden Ida Gabrielsson, är att Centern tar bort den röda linjen mot Vänsterpartiet.
7: Dagens besked innebär ju fortfarande att Centerpartiet går till val utan att veta hur de ska kunna få till ett alternativ. Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
2: Vänsterns Ida Gabrielsson, reporter Ivan Garcia. Region Jönköping får allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter vårdskandalen där flera hjärtsjuka barn friskförklarades på barnkliniken på länssjukhuset Ryhov. Bristerna är allvarliga. Vårdgivaren har under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder, skriver IVO i ett pressmeddelande. EU-kommissionen la idag fram förslag om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat utökas listan över fartyg i den ryska skuggflottan som beläggs med sanktioner. EU-kommissionen vill också införa reseförbud i Europa för personer som varit ryska soldater i Ukraina-kriget. Dessutom införs sanktioner mot flera banker samt hamnar, raffinaderier och flygplatser som handlar med eller hanterar rysk olja. Israeliskt stridsflyg har idag attackerat mål i staden Tyr i södra Libanon. Enligt libanesiska pressuppgifter handlar det om ett kraftigt anfall mot staden. Israel uppmanade i morse boende i området att evakuera. Men enligt den statliga libanesiska nyhetsbyrån inleddes attackerna innan varningen gick ut och minst 8 människor ska ha dödats. Väderprognosen lyder som följer. I kväll passerar regn norrut över södra Sverige och följs till natten av uppluckrat molntäcke. I mellersta och nordligaste Norrland först klart, men till natten mulnade. Imorgon får södra Sverige växlande molnighet och skurar över norra Sverige drar regnet vidare norrut. Det var Ekot.
8: Sporten här med två lyssningstips. Först allt det senaste från svenska lägret under fotbolls-VM, men också om hur Irans fotbollsförbund nu meddelar att FIFA dragit tillbaka deras supportrars biljetter i appen Sveriges Radio. Och så lite senare i sommar, det här.
9: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
10: Jag tycker absolut att det här är något som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
9: Den tidigare fotbollsspelaren Brang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
8: Reporter David Nyström, jag heter Samuel Selén.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Ovanligt starkt år, va?
12: Sommarpratarna?
11: Mm.
12: Det kan jag inte avgöra.
11: Nej, för du brukar inte lyssna, det vet jag, men du kan väl titta på namnen.
12: Jag är ny i huset.
11: och se att det ändå är ganska många kända och ett par hållkäften namn.
12: Joel Kinnaman.
11: Till exempel.
12: Som hade den härliga formuleringen: jag sitter och fnular på mitt första sommarprat.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Carolina Dybeck Happe, vice vd på Microsoft.
1: Ja, det är en högtjänst.
0: Det får man säga. Det är jag lite nyfiken
1: på. Jag är nyfiken på min företrädares hemlighet, Jonas Bonnier. Den undrar vad det är. 20 år har suttit och hållit på den sån.
0: Ja, det kommer vara något bra, tror jag. Sara Vid Eriksson, konstnären.
1: Ja, just, också någon som jag ser fram emot. Någon som också varit där, David Wiberg, som gullade med Bibi i sitt Otello-drama, radiodrama. Kom hela vägen fram till micken.
0: Vad är det du insinuerar, David?
1: En dröm, dream come true för David Wiberg.
0: Det får man säga. Politik. Centern säger nej till Ulf Kristersson som statsminister, bland annat för att han tänker ge ministerposter till Sverigedemokraterna.
1: Ja, jag lyssnade på den presskonferensen och vet vad jag kände? Could have been an email.
0: Varför alltså, det?
1: För att det där visste man väl. Jag satt och lyssnade på den i liksom 15 minuter. Ingenting utav det var väl nytt. De har ju sagt nej till Kristersson i 8 år.
0: På ett sätt, men inte på det här jättetydliga sättet väl ändå inför det här valet som kommer nu. Men jag håller med tanke på vad som har skett på senare tid, så var det ju inte en skräll direkt.
1: Nej.
0: Även om det ju var någon på plats på den här pressträffen som gav uttryck för något som skulle kunna uppfattas som förvåning.
2: Så Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
1: Det var det där lilla ojet.
0: Ja.
1: Subtilt. Men jag reagerade faktiskt också på det när jag hörde det.
0: Ja, men vad var det för oj?
1: Vem var det? Det, ja. Det var ett oj, tror jag. Oj.
0: Var det ett förvånat oj?
1: Det var väl ett... Jaså, nu säger du det här?
0: Ja.
1: Oj.
0: Det var inte så här, oj, vänta, nu fick jag ett mess. Jag måste hämta ett barn på
1: oj, jag
0: föris.
1: Oj, jag stoppade mjölk i kaffet. Jag dricker ju svart. Egentligen.
0: Nej, eller var det ett ironiskt oj?
1: Oklart, man skulle ha behövt sett det, jag hörde det bara.
0: Jag hörde det också bara. Men sen det som Elisabeth Thand Ringqvist sa då, Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är den mest sannolika samarbetspartnern efter valet. Vad betyder det om de säger nej till Kristersson?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är väl lite två steg framåt, ett steg bak. Det har funnits en kritik över att hon har varit otydlig i vad hon vill. Men att nu säga att det har gått från två statsministerkandidater till ingen statsministerkandidat och en eventuell samarbetspartner. Mm. Det är inte så tydligt.
0: Nej, är det det att man som centerpartist inte vill cementera någonting för att... Det finns de i partiet, alltså om vi bara går tillbaka till Muharrem Demirok.
1: Just det.
0: När han ändå gläntade på dörren till Magdalena Andersson,
1: okay,
0: så var ju det första steget mot att han sen fick gå ju som partiledarkandidat för att det väckte så starka känslor i partiet.
1: Okej, okay, så det är lite, man är ute på hal is.
0: Ja, eller man försöker med någon form av balansakt kanske, jag vet inte. För om Magdalena Andersson inte är statsministerkandidaten utan en sannolik samarbetspartner. Vem är statsministern?
1: Jag håller hon dörren öppen för sig själv då kanske. Drömmer hon själv om att bli statsminister?
0: Den breda mitten är tillbaka, den som Annie Lööf pratade om hela
1: 6% och statsminister.
0: Det har ju hänt för att personer från små partier har blivit statsministrar.
1: Kanske är den dörren hon håller öppen.
0: Man vet inte. Hon ska vara med i Studio 1 i eftermiddag. Jag förutsätter att de försöker få klarhet i det här. Jag vet inte om du har hängt med i det här, men fotbolls-VM drar igång på torsdag.
1: Damfotbolls-VM, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Börjar vi nå lite peak fotbolls-VM nu? Nu är det bara 2 dagar kvar, men är man inte... Alltså, jag är högst bidragande till detta pladder om detta fotbolls-VM. Men jag kände när jag var på den här matchen i torsdags och när jag kollade på nationaldagsfirandet med kungen på Skansen i helgen och det pratades VM och Tjuvjakt var där och sjöng När vi gräver guld, att det är så här, det finns en nästan absurd nivå denna gång av besatthet av detta VM.
0: Nej, men underminerar mig bara.
1: Fortsätt.
0: Eller vill du att jag ska prata om min lilla spaning med anledning av fotbolls-VM?
1: Shoot.
0: Lagen är på plats. Då har det blivit lite skriverier om vad olika landslag väljer att ta med sig till då USA och Mexiko.
1: Mm-hmm.
0: Bosnien, som gör sitt första VM någonsin, de har med sig en enorm traditionell bosnisk kaffebryggare i metall som kan göra 8000 koppar kaffe.
1: Oh, för laget eller för fansen?
0: Jag förutsätter att det är för laget, men om det är 8000 så kan kanske fansen också få smaka.
1: För det kan man ju då förstå att det finns någon liksom teambyggande med fansen för att komma in, man bjuder på det. Men om det var det är för kaffe, är det nog kokkaffe då kanske?
0: Alltså, dina följdfrågor...
1: Ja, men de är ju relevanta i det här. Vad är det för kaffe som inte finns i USA som du måste ha med och ha en 8000 kopps mugg för att göra?
0: Ja, du har ju också druckit kaffe i USA.
1: Det är blaskigt.
0: Blaskigt är det. Sen har vi Norge. De har med sig 180 kilo brunost.
1: Är det någon sån här mesost eller vad är brunost? Mm,
0: så gott. Smakar
1: det
0: lite som kola.
1: Ah, okay. Yeah. Man måste ju kämpa hårt för att hitta saker som inte finns att köpa i USA. Brunost kanske är en sån sak.
0: Flera hundra kilo fisk har de också med sig.
1: Lax då, eller? Eller är det fördomsfullt att tro?
0: Sen har vi Kongo. De har med sig en person, en väldigt speciell person. Det här är ett superfan som kallas för Lumumba. Varje match kommer han vara utklädd till då Kongos förra ledare Patrice Lumumba.
1: Just det.
0: Och så står han i de här 90 minuterna precis blickstilla som en staty.
1: Satan vad varmt. Men det tycker jag är en fenomenal idé. Jag tror att det kommer vara den kommer nog sticka ut mest, att ha en maskot, en levande maskot som står helt still och som ja, men ger det lag, den publiken en liten usp som sticker ut.
0: Ja, för är det handlar om när man drar med sig de här grejerna? Att man vill entusiasmera en klack som står där och hejar på en, eller är det för att peppa det egna laget?
1: Jag tror lite olika saker. Den där Lumumba-figuren är nog mer för det optiska för publiken. Jag tänker på de här norrmännen som har ju börjat göra den här de ror tillsammans som gör det där, och islänningarna hade ju den här klappen som de gjorde,
0: vulkanklappen.
1: Jag tror att det är olika saker varför lagen tar med sig. Jag vet att Argentinan alltid har med sig sitt mate-te som de går omkring och dricker på den här koppen med. Så jag tror att det är lite olika kanske syftet.
0: Du bodde ju i USA flera år. Brukade du be svenska kompisar eller familj som kom över att ta med sig något specifikt?
1: Jag gjorde typ inte det. Alltså det skulle vara typ kaviar. Det var det jag kunde, liksom, sältan i kavjan jag kunde längta efter. Men jag vet faktiskt inte, det fanns ju typ att köpa där, som det mesta i USA.
0: Ja, så är det. Även om vi ju bad våra gäster att ta med snaps och välling.
1: Ah, ja.
0: De vuxna skulle ha sitt och barnen skulle ha sitt.
1: Och det blev inte tvärtom.
0: Verkligen inte. Det är skolavslutningsvecka. Du var ju inne på det igår, att det är så mycket att stå i och fixa den här tiden på året. Och du snuddade väl vid presenter till lärare eller om det
1: absolut
0: var blommor?
1: Absolut.
0: Varför är det nästan alltid en mamma som roddar det här? Känner du inte igen det? Att det i klasschatten är en mamma som väcker frågan om presenter och sen är det någon annan mamma som i 99% av fallen också tar sig an uppgiften.
1: Det är alltså en mamma som säger det och sen en annan mamma som gör det.
0: Absolut.
1: Jo, men så är det. Jag hade faktiskt en period när mina barn gick på förskolan när jag försökte förebygga den traditionen och var väldigt proaktiv. Och jag fick, om jag ska vara helt ärlig, oklädsamt mycket beröm. Alltså att jag nästan själv skämdes över att säga, men det är så mycket jag inte gjort. Jag har gått och köpt en korg med grejer i.
0: Men det är så typiskt.
1: Det är så typiskt att man får så, inte bara att man gör det, utan man också sen får så mycket beröm för att man har gjort det.
0: För jag var inne på att man måste försöka bryta det här mönstret. Ja. Och då funderar jag på, kan man uppmana alla mammor att bara låta bli? Inte initiera det, inte ta tag i det, och så ser vi vad som händer. Ja,
1: och vad tror du händer?
0: Jag tror att det inte blir några presenter på några år.
1: Okej, långsiktigt tänker jag.
0: Ja, och då funderar jag, kan det vara värt det? Kan lärarkåren hacka i sig det här? Säg 5 år utan blommor.
1: Fast det bygger ju på att lärarkåren då måste reagera. Och de kommer inte vara så här, ursäkta, vad är de här blommorna vi skulle få? Vad är de? Det kommer de inte göra. Så det kommer ju bara vara, traditionen kommer försvinna. Det är inte som att pedagogerna kommer säga, du, den där korgen vi alltid brukar få efter 3 år.
0: Jo, de kommer börja skämta om det.
1: Ah, okay.
0: Så det kommer komma tillbaka till pappakollektivet. Ja. Och då kommer du gå i bräschen.
1: Ja, jag är tveksam.
0: Jag längtar. Vi ska återvända till Sommar i P1 nu. För vi har fått in 2 av de 58 värdarna här i studion. Sebastian Szymatkowski, vd för Klarna. Hej.
3: Hallå.
0: Sara Shepard, barnboksförfattare. Välkommen du också.
4: Hej.
0: Ni debuterar båda 2 och jag vet inte vilket tillstånd ni befinner er i så här 2 timmar efter att det har blivit officiellt.
3: Och 10 minuter efter att jag spelat in och avslutat min inspelning.
1: Du sjönk ner djupt i soffan där. Ja.
0: Är du mör?
3: Ja, jag är lite mör faktiskt. Lite, ja, lite tagen.
0: Vad då?
3: Nej, men det var... Det, ja. Jag vet inte, jag tycker att det här nästan har varit en så här process. För det blir så mycket man funderar på vad man har gått igenom och allting. Så att jag har liksom... jag har fått nya insikter om mig själv, ska jag säga.
0: Som du vill dela?
3: Ja, men då får man ju lyssna på programmet, eller? Kan inte sitta och avslöja vad som kommer.
1: Men processen då? Vilken har varit i den långa processen som det är? Vad har varit mest utmanande och givande?
3: Nej, men jag vet inte. Men det är väl det jag, det är ju nog bara det jag sa. Att liksom man sitter och tänker på de här grejerna som man varit med om och det som har hänt. Och sen så börjar man ju utmana sig själv. Liksom. Är det verkligen så här? Har jag liksom funkat? Alltså, var det så här? Och vad hände? Och hur blev det? Och varför ser jag på livet som jag gör? Så att ja, sorry om jag inte är mer tydlig och konkret. Men det är liksom... Ja, ni får lyssna helt enkelt.
0: Vi bollar över till dig, Sara. Mm. Hur är det med dig just nu?
4: Det är bra. Alltså, jag är så lättad att de här namnen är släppta. För att jag har... Bibi skickade ut i fredags listan med alla namn. Och så har jag haft mardrömmar att jag ska råka dela den. Hur nu det ska gå till, jag vet inte. Så att jag har liksom knappt vågat öppna datorn för att den ska börja så här, att jag ska förstöra allting. Ja, så att jag är jättelättad nu att den här hemligheten är ute.
0: Ja. Och har du strömmat in reaktioner?
4: Jag tror det. Jag har knappt vågat titta på telefonen. Ja, jo, men det har strömmat in reaktioner. Ja, mycket glada människor.
3: Jag har inte kollat min telefon, jag har ingen aning. Jag hoppas det.
0: Du har suttit i en fönsterlös studio i Radiohuset utan kontakt med omvärlden.
3: Typ så ungefär.
0: Ni har ju det gemensamt att ni kan snöa in på saker. Att ni kan liksom hitta ett hyperfokus. I ditt fall då, Sara, bland annat dinosaurier.
4: Yes.
0: Hur gick det till när du började intressera dig eller nörda ner dig i dinosaurier?
4: Ja, men det var ju länge sedan nu, men det var ju egentligen en slump. Men det var som när jag väl hade hittat de här dinosaurierna så var det som att allt bara föll på plats. Det var ju det här jag skulle hålla på med. Jag får läsa på om massor med sjuka grejer som har hänt. Det känns ju nästan overkligt, men det är ju det som är spännande med dinosaurier, att det här har ju hänt. Så här var det på jorden. Och sen får jag rita, jag får skriva, jag får hålla på allt som är roligt i ett. Så att det är oerhört lätt att nörda ner sig. Och så hittar de ju nya fossil, alltså hela tiden. Så att jag blir ju aldrig klar. De hittar typ ett nytt fossil i veckan. Så att det är en pågående process.
3: Mina barn älskar de här böckerna. De älskar dina böcker. De tycker de är helt fantastiska.
4: Tack så mycket.
3: Men liksom, varför gillar barn dinosaurier så mycket?
4: Barn är ju lite smartare än vuxna, tror jag. Det är de enda som har fattat. Det är jag och alla barn som har förstått att det här är hur coolt som helst. Men det är ju att... jag tror att jag ser på världen på ett helt annat sätt när man vet att det kan ha varit på ett så annorlunda sätt än vad det är nu. För alla vi är så upptagna med att jorden är till för oss eller att hela planeten finns för att vi ska vara här. Och så är det ju inte. Och när man börjar titta bakåt så inser man att vi har ju knappt funnits. Alltså rent tidsmässigt är ju vi ett skämt än så länge. Så att man får en helt annan syn, tycker jag, på hela jordklotet.
3: Får jag få passa på frågan en sak när vi har en dinosaurie?
0: Har du nu tagit över det? Ja. Ja.
1: Det var en jättebra fråga. Varför gillar barn? Jag blev helt ställd den. Varför slutar man tycka om dinosaurier? Jag vill bara säga, det var en jättebra fråga.
3: Men jag gillar fortfarande dinosaurier. Mm. Och därför måste jag säga, är det så att någon gång fick jag läsa att man har kunnat räkna ut att det fanns exakt 20 000 T-rex samtidigt? Att det inte var mer än 20, för att de, liksom, de jagade på så stort område och sprang kring så att det liksom, de kunde få plats mer än 20 000. Det är som typ, jag är inte Knivsta, lite mindre än så. Men, ja, men typ, alltså det är inte jättemånga som lever som, stämmer det? Eller?
4: Det låter lite, tycker jag.
3: Okej.
4: Okay. Ja.
1: Det skulle funnits mer än 20 000 T-rex.
3: Alltså som levde samtidigt.
4: För de levde ju under flera miljoner år.
3: Ja. Men liksom under samtidigt på jorden.
4: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det måste jag kolla upp. Ja, ja. Jag återkommer. Ja.
3: Förlåt, det var en nördig fråga för en nörd till en annan nörd.
0: Ja, för var i, liksom, om vi skulle försöka pinpointa ditt nörderi, var hamnar vi då?
3: Mitt nörderi är den typen att det är precis vad som helst. Så att, som du hör här, om du börjar prata om dinosaurier så kommer jag nörda ner med dinosaurier. Annars kan kan jag sitta och läsa någon Wikipedia-sida om något slag i Polen på 1600-talet och konsekvenserna. Men mest nördar jag ju ner mig i betalningar, företag och sådana saker som jag håller på med till vardags. Det är ändå där huvudfokus ligger.
0: Men när upptäckte du i din barndom att du hade den här läggningen då, att du kunde hitta det här hyperfokuset? Vad var det som drog in dig?
3: Jag tror nog snarare att jag upptäckte att jag alltid har fokus. Alltså jag hade ju lite ADHD-slängar som barn, och vilket jag ser som en stor tillgång i livet. Och då var det svårt att koncentrera sig. Och koncentrationen uppstod när man verkligen kom ner i ett ämne. Jag spenderade väldigt mycket tid på Stadsbiblioteket i Uppsala. I science fiction-hyllan främst, men också generellt i faktaböcker och allt annat. Och där fick man liksom bli uppslukad av att nörda ner sig i saker och ting.
4: Fantastiskt. Alltså jag måste säga att det är en otrolig tillgång eller lycka att få vara så här nördig som vi är då. För att man har ju aldrig tråkigt. Det är ju helt omöjligt. Det kan liksom vara vad som helst. Så börjar man läsa på om det och sen leder det till någonting annat. Och sen, ja, jag är jätteglad för det.
1: Finns det en skillnad på att ha ett nörderi kring något som är en hobby och något som är ens yrke?
4: För mig är det en skillnad. Det är hela min person. Det går inte att göra någonting åt. Tyvärr. Eller, ja. Det går ju ut över resten av livet också.
0: Hur då?
4: Ja, men jag har också jättesvårt att koncentrera mig. Så att halva året kan man säga att jag försöker få fokus på det jag ska göra. Jättesvårt. Och sen när jag väl har fått fokus och är helt insnödig, då har jag istället problem med resten av livet. För då har jag ingen... Då är jag så här, nej, det hinner jag inte. Det vill jag inte. Så låt mig vara... Så håller jag bara på med det. Så
0: jag vill liksom bara vara i kontinentalplattorna.
4: Ja, och folk är så här, åh stackars dig, ska du jobba i helgen? Jag bara, ja det är jättetråkigt, fast egentligen vill jag vill bara jobba i helgen. Så det är två lägen som jag försöker brottas med.
3: Wikipedia skapade ju en möjlighet att få liksom läsa på ett sätt som man inte kunde göra innan. För man kunde klicka sig vidare och utforska i andra ämnen på ett sätt.
4: Ja, det är sant.
3: Men nu med AI så tycker jag att det nästan samma sak fast i kubik. Alltså man kan liksom gå in och prata med den och utforska. Sen vet man inte om allting är sant. Så det gör ju det lite extra spännande att man får liksom, kanske stämmer, kanske inte. Men det är ändå liksom just det att man bara kan ställa en ny fråga och bara...
1: Men tycker du det där just att man inte vet om det är sant är... Hur förhåller du dig till det?
3: Nej, men dels får man väl liksom... Vi lärde oss i skolan att man skulle vara... att man ska ha källkritik. Fick jag lära mig i alla fall. Så det måste man ju ha med sig liksom, och fortsätta vara skeptisk. Men sen blir det ju också lite så här... Om det roliga, man märker ju att när man frågar AI om någonting som man inte kan någonting om själv, då blir man bara så här, wow, den kan allt. Och sen när man ställer frågor om någonting man kan själv, då bara, nej. Det var ganska mycket som var fel. Det var mycket som inte stämde. Så att det beror ju lite grann på. Men det kan ju vara skönt ibland att bara ligga där och vara liksom ovet, inte bry sig om så mycket att allting är fel. Mm. Det kan bara vara en bra historia.
4: Jag känner som faktaboksförfattare att jag har en ljus framtid framför mig, för att AI har faktiskt rätt så ofta fel när man börjar gå djupare. Så då känner jag att då kommer ju faktaboken få ett enormt uppsving, för då är ju de faktagranskade, det är tryggt, kan man lita på dem.
3: För det är ju precis det som är grejen, att den får ju saker att låta som att de är sanna.
4: Ja,
3: den är väldigt bra, den är ju som liksom bästa amerikanska säljaren, liksom bara kommer in och bara... Alltså det låter ju liksom, man bara wow.
4: Man får vara lite försiktig där.
0: Men är det så att din familj, Sebastian, också kan hamna lite på undantag för att du, om du har hittat något, bara vill vara kvar i det?
3: Jag måste nog säga att mina barn tyvärr har sagt att svaret på den frågan är ja. Men sen så försöker jag faktiskt göra mitt bästa idag att liksom ruska om mig själv och gå ut och göra någonting annat. Spela pingis med sonen.
0: Men kan man dra in andra i sitt nörderi, eller är det en ensam sysselsättning?
4: Nej, men jag har ju dragit in alla Sveriges barn i princip, tänker jag mig. Så att det kan man absolut göra. Det är det jag tycker är kul. Att först nörda ner och sen få berätta om det för någon annan. Det var ju därför jag gjorde en barnbok, för att ingen av mina kompisar vill prata om dinosaurier.
3: Det är så roligt att du säger det, för att igår kväll kom jag hem och våra två yngsta sitter i sängen och kollar i en stor kartbok. Precis som din kartbok.
4: Så yes.
3: Jag tycker att du har lyckats ganska väl.
4: Mycket bra, mycket bra. Ja.
0: Men kan du stötta på det också, att du försöker dela ditt intresse? Vad sa du, Polen på 1600-talet? Och bara möter någon blank blick från omgivningen?
3: Ja, nej, men så är det ju. Och sen framförallt just eftersom jag nu är så himla intresserad av ett otroligt... Alltså jag har ju på ett sätt valt att nörda ner mig i absolut tråkigaste som finns. Betalningar och bankgrejer. Alltså du vet, folk bara tittar på en och bara... Så att, och det tycker jag är liksom, har jag verkligen liksom gått all in på, kombinerat med AI. Så att, nej, men det blir ibland lite grann så att man märker liksom att nej, nu får du stänga av.
0: Ni ska göra sommar då. Har du hunnit kolla listan, Sebastian?
3: Ja, det har gjort.
0: Finns det några andra då än era egna eller varandras program? Jag skönjer att ni har liksom funnit varandra.
4: Men jag ska bara lyssna på Sebastian.
0: Om och om igen. Ja. En ny nivå av nörderi. Ja.
4: Just det.
0: Ja. Men har ni några andra ni vill lyssna på?
4: Nej. Jo, men jag ska också lyssna på... Jag ska väl lyssna på alla, jag tänkt mig. Men också Martin Eriksson, advokaten. Han är dagen innan mig. Om olika brott.
1: Johan Eriksson.
4: Sa jag fel också?
1: Är det Johan Eriksson?
4: Ja, Johan Eriksson. Mm. Vad sa jag då?
1: Martin.
4: Ja, jag sa Johan Eriksson.
0: Du tänkte på E-Type kanske?
4: Ja, det gjorde jag. Nej. Sa jag fel? Ja, förlåt Johan.
1: Jag vet inte om jag har rätt. Jag tror att
4: jo,
1: han heter Johan
4: som är före mig. Ja, det vet ju inte du. Ja, men han har, han har en krans.
0: Johan Eriksson är det.
4: Ja. Mm. Ja, det ska jag lyssna på. Och Sebastian.
3: Jag ska lyssna på Sara. Men jag ska också säga att Carolina heter hon.
0: Ja, har du ett efternamn så skulle du underlätta.
3: Dybeck.
0: Ja, som är vice vd för Microsoft.
3: Som jag faktiskt känner personligen. Och hon är ju en sån här, alltså hon är ju så helt fantastisk person. Så det ska bli jättekul. Och sen så är jag ju för alltid ett stort fan av Sven Hagströmer. Men sen kan jag inte bara sitta och lyssna på... Alltså, det är lite det som är poängen med sommar. Att man liksom inte ska fastna i sig. Jag jobbar i näringslivet, så ska jag lyssna på dem som håller på med näringslivet. Utan det som är roligt är ju liksom att man faktiskt får lyssna på folk som gör någonting helt annat. Apropå nörda ner sig.
0: Så om du väljer någon från en annan sektor då?
3: Jag satt och kollade på det. Nej, men det kanske blir Helena eller liksom...
0: Alltså, Helena Bergström. Du är på förnamnsbasis med alla.
3: Exakt. I know them all. Nej,
1: det är ett tajt gäng ni sommarpratare.
3: Alexander kanske?
0: Alexander Karim.
3: Ja. Nej, inte Karim. Den andra, vad heter han? Dans...
0: Ekman.
3: Ekman.
0: Mm.
3: Ekman.
0: Mm.
3: Jag tror han har något bra på gång.
4: Det kan jag också lyssna på.
3: Mm. Ja.
0: Det var väldigt roligt
3: att
0: höra här.
3: Tack att du fyllde i mig med namn. Det var väldigt
0: jag bra. Kände att jag ändå har pluggat den här listan.
3: Ja, verkligen. jag kan stänga vad som helst på det. Du kommer fylla i.
0: Vi får väl se. Sebastian Siemiatkowski, tusen tack för att ni var med i talkshow.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
0: Kan du nörda ner dig grejer? Det kan du va? Stekyta till exempel.
1: Ja, mat kan, det finns ju många olika särintressen där som jag kan nörda ner. Men jag kan sakna, jag skulle önska att jag hade mer av en hobby som jag kunde nörda ner mig
0: i. Jag håller med, jag är en sån himla generalist. Ja. Man kretsar på ytan 2 millimeter ungefär, sen vidare till nästa.
1: Det är väl journalistikens liksom baksida att man aldrig hinner.
0: Vi pratade fästingar igår, de är ju bara äckliga.
1: Ja, de är faktiskt bara äckliga.
0: Kan smitta oss med olika sjukdomar. Annat är det med humlor.
1: Mm, de är härliga. Aha. Jag gillar verkligen dem. De är så, jag tycker deras ljud är så... Det finns något vad säger man, något nästan skrämmande, obehagligt över dem. Men sen vetskapen om att de bara vill väl och är helt ofarliga. Det finns någon liksom... kontrast till det, som är härlig.
0: Något romantiserad bild, eller? Att de bara vill väl.
1: Jo, men
0: de kan ju sticka om de känner sig hotade.
1: Jag tror att de bränner, men det är inte så farligt. Jag har aldrig blivit bränd, men de är ju naturens arbetsmyra. De är ju ute i regn. Jag hade en kompis som var biodlare, och han beskrev det som att bina är jättemån om väder och vind. Är det lite blåsigt och stormigt och regnigt, då kommer de inte ut. Humlorna, de är ute hela tiden och gör sitt jobb och samlar pollen.
0: Humlorna är också smartare än vad man har trott tidigare. De kan räkna, de kan känna rytm, de kan leka med bollar. De kan lösa problem som typ schimpanser och andra liknande ryggradsdjur kan. Källa Science, som har tagit del av den här forskningen.
1: Jag ser bara den här bilden av en humla som leker med en boll. Jag kan inte riktigt släppa den.
0: Nej, tänk på, vad heter den, Dunderklumpen. Om du kommer ihåg den gamla filmen, eller så är du för gammal.
1: Den kommer jag ihåg.
0: Men det var ju helt uppenbart då, du skulle aldrig smälla en humla.
1: Nej.
0: Men jag tänkte att jag ska leka en liten lek. För det finns ju väldigt många olika typer av insekter. Mm. Och då ska du säga smälla eller släppa.
1: Kul. Kör.
0: Jag börjar lätt. Mygga.
1: Det blir en smäll.
0: Myra.
1: Putt.
0: Okej, du ska införa en tredje kategori. En myra inomhus.
1: Vad gör jag med den? Det blir nog
0: du låter
1: smäll.
0: Den krypa upp på ditt lilla finger och så går du
1: nej, det gör
0: ut
1: jag
0: i
1: inte.
0: Trädgården.
1: Nej, det gör jag absolut
0: nej, herregud. Nyckelpiga.
1: Ja, det är verkligen... vad var det? Släpp eller smäll? Släpp, absolut. Det är fånga snarare.
0: Det kommer ju lukta äckligt om du smäller den.
1: Ja.
0: De avger någon gulaktig vätska.
1: Aldrig smält, så vet inte.
0: Fjäril.
1: Ja, det är släpp. Fånga kanske.
0: Mal då?
1: Ja, det är ordentlig smäll.
0: Okej, så pass. Det är ju ändå nattfjäril.
1: Ja, men de är äckliga.
0: Vadå, är det för att de inte är så här skimrande i härliga färger?
1: Det är något sunkigt med dem.
0: Ja, det är att man inte vill att de ska in i garderoben.
1: Ja, det är, man är rädd för grejer, att det blir följdeffekter.
0: Gräshoppa.
1: Släpp.
0: Bärfis.
1: Ja, det är de, ja. De, är ju, de luktar väl äckligt?
0: Mm.
1: De är nog släpp, men putt.
0: Ja. Också att du bara liksom inte kan finna dig i mina två kategorier. Men vad, om du ska försöka skönja ett mönster här i vad som får dig att släppa eller smälla. Låter är det bara
1: det?
0: Storlek?
1: Det låter som det. Jag har inte tänkt på det. Men det låter som att det är storlek och tanke, typ. Hur många finns det? Vilken nytta gör för naturen? Myror finns väldigt många av. Myggor finns många av. Bärfisar vet jag inte hur mycket finns.
0: Vän av ordning kommer att inflika. Alla är viktiga för ekosystemet.
1: Det kan jag tänka mig. Mail mottages tacksamt.
0: Och medan ni mejlar så byter vi ämne till något helt annat. USA har ökat pressen på Kuba mer och mer på senare tid. Häromdagen var det nya ekonomiska sanktioner mot presidenten och hans närstående. Också mot den förre presidenten, Raúl Castro, och flera i hans familj. Raúl Castro åtalades också av USA för ett tag sedan för mord. Alltså något som då skedde på 90-talet. Det är nämligen så att Raúl Castro har inte varit president sedan 2018. Men

0: i grundlagen, att näven har en mycket stark faktisk makt. Och vi har också militären. Och Raúl Castro har lämnat de officiella uppdragen, men har fortfarande en mycket viktig roll som symbol för revolutionen. Han deltog i revolutionen 59 jämte sin storbror Fidel. Och också genom militären. Han har varit försvarsminister över 50 år. Han avgick för några år sedan, men han ser fortfarande ens att kontrollera militären. Och genom militären Gaesa. Gaesa är det stora företagskonglomeratet som är nära knutet till den kubanska militären, som enligt vissa bedömningar kontrollerar hälften av landets ekonomi. De äger hotellen, de äger butiker, de äger transportmedel, och det här ger Raúl Castro och därigenom Castro-familjen fortfarande en enorm makt i landet.
1: Du nämnde hans storebror Fidel, mer känd än Raúl, död sedan 10 år tillbaka i tiden. Hur skiljer de sig åt?
0: Både till det yttre och som ska man säga, politiker så skiljer de sig mycket åt. Fidel Castro var ju urtypen för det som i Latinamerika kallas för en hövding, en caudillo. Ledaren, den politiska ledaren som skapade revolutionen, stor med skägg, väldigt karisma, älskade att hålla tal i flera timmar inför Havannas mer eller mindre intresserade befolkning. Raúl däremot var byråkraten, försvarsminister, tillbringar betydligt mera tid bakom ett skrivbord och skiljer sig även fysiskt åt. Fidel var stor, utåt skäggig, utåt agerande, Raúl mera den stillsamma byråkraten, men inte mindre makthungrig får man säga.
1: Och du gav ju då en bild av militären om det här företagskonglomeratet, men ändå i nästan 70 år har bröderna Castro styrt och ställt på Kuba. Vad handlar det om mer?
0: Mer än
1: det du har nämnt.
0: Ja, men mycket. Ursprungligen så fanns det ju en idé om revolutionen. Och revolutionen åstadkom ju mycket på Kuba också. Man hade alfabetiseringskampanjer, man införde fri sjukvård, man utbildade mängder med läkare, så många så att man kunde förse andra latinamerikanska länder med kubanska läkare. Man intervenerade i krig i Afrika. Man var en kraft egentligen. Under tiden så var det ett hårt förtryck inåt, som både ledde till att folk skickades exil och ett ökat antal politiska fångar. Men ja, som alla socialistiska regimer på den tiden så stöddes man ju under lång tid av Sovjet. Och det var Sovjets sammanbrott som problemen började för Kuba. Då gick man in i det som på spanska kallas en periodo especial, specialperioden, som egentligen inte var så mycket special som en tid av enorma ekonomiska svårigheter för befolkningen. Man tappade det sovjetiska stödet, man hade ingenting annat. Situationen såg ut ungefär som idag. Kanske inte riktigt lika illa som det är idag. Och det här räddades man ifrån i slutet på 90-talet av Hugo Chávez, som då valdes till president i Venezuela. Varm anhängare av kubanska revolutionen och speciellt av Fidel. Och Venezuela, detta oljeexporterande, mycket rika land på den tiden, hjälpte Kuba och höll under armarna. Och det är först nu när Nicolás Maduro, Hugo Chávez efterföljare i Venezuela, har tagits till USA, togs till fånga den 3 januari som man kommer ihåg, den amerikanska kommandoräden. Och USA därefter stoppade stödet från Venezuela till Kuba, som situationen verkligen har blivit svår för den kubanska regimen.
1: Du nämnde ju då den nya presidenten som kom till makten 2018. Och då var det första gången Kuba fick en president som inte hette Castro sen revolutionen. Varför var det inte någon av barnen Castro som tog över?
0: Ja, det finns en hel del att välja på, får man säga. Dels så var både Raúl och Fidel del en mycket stor syskonskara, upp 12. Fidel anses ha 11 barn. Ja, ni kan ju räkna själva. Det finns ganska många att välja på. Men det är både Fidel och Raúl delade en viktig del. De hade varit med och gjort revolutionen. Och revolutionen gjordes ju inte bara över en natt. Det var ett långt grillakrig uppe i Sierra Madre. Det finns en mytologi kring detta. Och det är inte helt lätt att föra över till en yngre generation. Många länder, många diktaturer lyckas ju faktiskt lägga över makten till en annan generation. Nordkorea kan man ta till exempel som ett exempel. Men i Kuba har man aldrig velat göra det riktigt. Det kanske därför att det skulle framstå som ett alltför tydligt brott mot den ja, den egalitära ideologi som man ändå bekänner sig till.
1: Men med lustigt det sagt, i en så diktatur det, att plötsligt liksom fokusera på vissa principer och sen strunta i andra.
0: Ja, och just det här, man har en socialistisk diktatur som predikar alla människors lika värde men ger personer

0: som heter Castro eller är släkt med presidenten, vissa fördelar. Det gör man ju ändå, och det är inte minst genom kontrollen över Gaesa och de fördelar som följer med det.
1: Men finns det något av de där barnen som sticker ut, som har synts och hörts?
0: Ja, det finns ganska många. Både i syskonskaran som Fidel och Raúl tillhörde. En syster till dem hoppade av till USA redan på 60-talet och anses arbeta för CIA därefter. Ett av Fidels egna barn, Alina Fernandez, hoppade också av till USA och gjorde sig känd som en mycket, mycket arg kritiker av både sin pappa och av den kubanska regimen. Men på regimsidan då så talar man mycket om Raúls barnbarn, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, som 40-årsåldern har kommit fram vid flera möten på sistone, senaste möte som hölls i Havana med John Radcliffe, alltså CIA-chefen, och då representerat den kubanska regimen. Men det anses att han kanske inte har så mycket makt som att vara en budbärare för sin morfar som där, alltså Raúl Castro. Det är frågan hur mycket han har en egen funktion här. En annan person inom Castro-klaren som har kommit fram heter Oscar Pérez Oliva. Han är barnbarn till en syster till Fidel och Raúl. Han är nu ekonomiminister med ansvar för utländska investeringar och liknande och har utnämnts till vice premiärminister. Han heter inte Castro, men han tillhör klanen på något sätt. Men allt det här är mycket svårt att spå i, därför att Kuba är en väldigt stängd regim. Vi vet vad ledarna heter i efternamn, vi kan se hur de är släkt, men det finns mycket lite faktisk information om var de bor, hur de lever, vem de lever med, hur maktspelet inom regimen ser ut. Och det här försvårar för amerikanerna. Amerikanerna skulle ju helst vilja åstadkomma i Kuba det man gjorde i Venezuela. Alltså att man lyckas alliera sig med en del av regimen och därigenom plocka bort den symboliskt viktiga toppen, Nicolás Maduro i Venezuelas fall. Men i Kuba är det svårt, för man har inte lyckats hitta den här ersättaren egentligen. Och mycket av det som amerikanerna nu ägnar sig åt är att försöka finna någon som kan spela den roll som Delcy Rodríguez spelar i Venezuela. Hittills verkar man inte ha gjort det.
2: Men att man då tar och åtalar Raúl Castro för mord som då ska ha skett på 90-talet. Varför gör man det?
0: Ja, delvis har det här varit en cause célèbre sedan 90-talet. Det handlar alltså om att Raúl gav order, och det finns dokumenterat, att skjuta ner två obeväpnade civila flygplan över internationellt vatten. Det var flygplan med exilkubaner i som försökte hjälpa de båtflyktingar som då tog sig över mot Florida från Kuba. Och för exilkubanerna i framförallt Florida så har det här varit ett mycket känt fall, och man har tryckt mycket på det. Och det man får säga att Trump-regeringen här gör är ju mycket att spela för den egna inhemska opinionen också. På Kuba finns det förstås vissa realpolitiska intressen. Man är orolig över Kubas allianser med Kina och Ryssland, men framförallt har ju Kuba blivit en symbolisk tumme i ögat på USA sedan tidigt 60-tal egentligen, alliansen med Sovjet. Och det Trump vill åstadkomma är en seger som låter honom både fria till exilkubanerna i Miami och i Florida, men också till det amerikanska folket. Att få bort en symboliskt viktig person som Raúl Castro, kanske få honom till och med ett amerikanskt fängelse, skulle kunna vara en sådan seger.
1: Fanns det någon likhet? Jag tänker på när de tog Maduro, så hade de ju det under, vad ska man säga, manteln av att det var att han hade begått ett brott, om det var drogbrott eller någonting, så att de kunde åtala honom i USA. Finns det liknande paralleller här, att just det kriminalperspektivet?
0: Ja, det är just det man menar med det här åtalet, som handlar då om nedskjutningar över internationellt vatten, där USA genom att anklaga Raúl Castro har skapat sin anklagelseakt som de skulle kunna resa amerikansk domstol. Är det här för att skrämmas? Är det för att faktiskt använda en liknande räd? Jag har sett få bedömare som tror att det skulle gå lika lätt att göra en kommandoräd i Kuba som är Venezuela, av olika anledningar. Men här har man alltså möjligheten att faktiskt göra något liknande. Man förvandlar en politisk konflikt till ytterst en juridiskt fel. Och det är också ett underkännande, med viss rätta får man säga, av den motståndarsidan egentligen. Man säger att ni är brottslingar. Det här handlar inte om en politisk konflikt. Ni har, i Maduros fall så talar man om knarklangning, i er knarksmuggling. I det här fallet så talar man om övergrepp på internationellt vatten. Det är ett sätt att förvandla konflikten till en fråga om lag och rätt, där man anser ha både lag och rätt på den amerikanska sidan.
2: Så vad tror du då med det här åtalet, med de nya ekonomiska sanktionerna? Vad kommer att hända i relationen USA-Kuba? Var befinner sig Kuba om ett halvår, ett år?
0: Väldigt mycket av Kubas framtid, tror jag, har att göra med amerikanska mellanårsvalen som kommer i november. Donald Trump har efter debaclet med Irankriget, Hormuzsundet, kommer att behöva segrar att visa upp för amerikanska folket. Och Kuba är det mest närliggande segern. Han har ju flera gånger, och då menar Donald Trump, uttryckts på ett sätt som att det här är ett äpple som väntar på att falla, eller att det här bara är en hårsmån bort egentligen. Och mycket tyder på att amerikanerna här vill ha en seger, en symbolisk vinst över den här regimen som alltså utmanat USA i snart 2/3 sekel. Precis lagom inför valet för att styra den egna opinionen. Men hur de ska åstadkomma det? Blir det med en militär intervention? Blir det med stort tryck mot den kubanska befolkningen? Den här typen av sanktioner? Där tror jag att man fortfarande tvekar.
2: Vi återkommer.
0: Tack.
2: Tack så mycket för den här gången, Fredrik Uggla. Man tänker att han har en del annat att stå i, Donald Trump. Men
1: Du brukar inte stoppa honom.
2: Nej.
1: Han släcker en eld men startar ny.
2: Så kan det ju vara. Klassisk avledande manöver.
1: Mm.
2: Tvärt nu har jag en helt annan fråga till dig.
1: Mm.
2: Som den dansare du är.
1: Jaså?
2: Nej, men du kan väl gå ut och bara gå på
1: klubb.
2: Jag har
1: rytmen i blodet.
2: Hur är det med line dance?
1: Det har jag inte gjort.
2: Nej? Nyfiken?
1: Absolut.
2: Det har ändå blivit mer och mer populärt i Sverige. Jag gjorde en slagning. Det dansas line dance i bygdegården i Ale, i Värnamo, på biblioteket i Charlottensberg och så vidare. Hallå Maria Naido.
3: Hallå, hallå.
2: Dansare och koreograf, du är med oss från Malmö. Aktuell med en föreställning där du dansar line dance. Men för de som inte omedelbart ser framför sig vad line dance är, beskriv.
3: Mm. Den slags line dansen som jag jobbar med heter då soul line dance. Och jag tror att det egentligen bara har att göra med musikvalet, men då blir det liksom lite friare, lite mer groovy upplever jag. Och varför det heter line dance är för att traditionellt så står man liksom på linje. Men jag gillar faktiskt inte det. Så jag gillar bättre när det är lite huller än buller. Och så gör man då rörelser tillsammans. Igen och igen och igen. Till någon låt.
2: Ja, det är ett antal stegkombinationer då som man kan köra. Men varför har det här blivit så populärt?
3: Alltså, det här, jag måste också säga att jag är liksom ingen expert. Jag har bara snöat in på det här för jag tycker det är så himla roligt. Men jag tänker så här, att det är ju ett sätt att uppleva gemenskap. Det uppstår glädje liksom efter en minut av att göra det här. Och då tänker jag att men i mig själv, då har jag, när världen ser ut så som den gör just nu, då har jag ett behov av det här. Att samlas och dansa tillsammans rytmiskt under en längre tid.
1: Du sa att du inte står i linje utan ni står huller om buller. Försvinner inte något i den kollektiva upplevelsen när man inte står just i rad?
3: Alltså för mig, jag upplever det inte så, utan vi gör ju fortfarande samma stegkombination tillsammans. Alltså vi är på en ganska, en förutbestämd yta. Men, och ibland är det intressant när jag observerar människor så verkar det som att det finns något slags behov av att förflytta sig så att man är i linje. Och jag har inte undersökt det något närmare, men jag vill göra det för att det är så, ja, men varför sker det ibland? Inte alltid.
2: Det här då, du var ju inne lite på det här med att dansa i grupp. Ganska ofta så kan det ju vara någon som inte vill, inte törs, som står där kanske i hörnet och mer kollar på dansen. Får man ändå ut något av det? Bara vara i samma rum?
3: Ja, men det är ju också så fenomenalt att det här är då faktiskt vetenskapligt bevisat att när man observerar dans, då har du en fysisk och själslig upplevelse. Är inte det bra? Du har en fysisk upplevelse. Så du behöver inte röra dig ur fläcken. Men du kommer att ha liksom, ja, en fysisk upplevelse. I love it. För att jag är egentligen ganska lat och bekväm av naturen.
2: Vad då? Så du menar att du kan även vara passiv ibland och bara stå och liksom känna in atmosfären och tycka att det räcker?
3: Men när vi framför verket, då gör jag inte det. För att då har ju jag också ett uppdrag. Jag ska ju dansa i det här fallet en timme. Men när jag har tittat på videoupptagning av det här verket, då fattar jag varför vissa människor väljer att sitta ner eller stå upp eller ligga ner och bara ta in det. För att ja, men det blir som någon slags meditativ upplevelse.
1: Mm. Det finns ju många virala klipp på line dance, framförallt från typ USA och södern och sådär, där folk dyker upp på en plats, ska vara en bensinstation eller en supermarket, och så sätter någon på en låt i en boombox och så plötsligt vet alla vad de ska göra. Mm. Vad är det för att det finns färdigskriven koreografi just till vilka rörelser man gör?
3: Ja, men det finns typ en, eller minst en dans till nästan varje låt som finns.
1: Det låter ju jättemånga danser.
3: Ja, och för att göra det ännu värre så är många av de här danserna, de är snarlika varann. Så det är skitsvårt att komma ihåg dem, tycker jag. Så jag fattar inte hur de människorna som du beskriver, för jag ser dem också. Alltså de är ju i mitt flöde jämt nu.
1: Mm. Syns det om man gör fel? Om de är så snarlika?
3: Nej, men det är det då. Så här tänker jag, att eftersom de är så snarlika så är det så här, nej men jag gjorde bara den varianten istället. Och jag älskar då att det är så tillåtande, så att till exempel om jag gör 4 stora steg till höger så väljer någon annan att knappt röra sig ur fläcken. Och båda är liksom helt, om man nu ska använda det uttrycket, men rätt. Båda funkar.
2: Men när du gör det här i en timme då, för ett otränat öga så ser det ju ändå ut som man kör den här stegkombinationen om och om och om igen. Det kan inte bli lite enahanda.
3: Alltså, jag har inte hört någon säga det. Och jag och mina kollegor som jag har med mig upplever inte så. Utan vad som händer är efter ett tag, lite individuellt, men ungefär vid efter 12 minuter, då kommer du in i någon slags trans nästan.
1: Det låter
3: och
1: väldigt
3: då,
1: snabbt.
3: Och när man är inne i ett sånt stadium, alltså då kan man ju fortsätta.
1: Verkligen.
3: Det har varit ganska många som har jag skulle kunna fortsätta en timme till.
1: Snabb motorväg till trans.
2: Ja. Hur länge har du kört som längst? När du har åkt in i det där transläget?
3: Ja, men vi har faktiskt bara gjort en timme. Men jag börjar ju tänka att men ska man inte göra något sånt där som pågår i liksom 24 timmar eller något sånt? Bara för att se vad som händer.
1: Absolut.
3: Och vad skulle hända med världen ifall vi bara... För att det blir ju en kraftansamling. Alltså det går inte att säga att det inte blir det. Vad händer då?
2: Ett line dance maraton,
3: ja.
2: Worldwide.
3: Ja, säger jag.
2: Kör det. Det tycker jag vore kul.
3: Okay.
2: Maria Naido, dansare och koreograf i Malmö och line dansare då. Mm. Tack så mycket.
3: Tack själva.
1: Man har ju alltid varit sugen på att uppleva trans. Mm. 12 minuter dit, det är ändå något.
2: Vi har något som vi kan ge oss på.
1: Uh-huh.
2: Du, vi har fått ett mejl från Lars-Erik på tal om humlor.
1: Mm.
2: Snart 70 och blev i morse stungen av en humla för första gången. Den hade flugit in under natten och min lilltå träffade den tydligen när jag klev ur sängen. Väldigt smärtsamt. Men när jag såg att det var en humla så blev den varsamt utskickad genom fönstret. Tänk vad ett gott rykte kan betyda för vår överlevnad, människor eller insekter.
1: Alla hjältar bär inte cape.
2: Och med de orden så Rasmus Grosin får du ta vid med Kulturnytt.
4: Tack så mycket. Som bekant, årets värde för sommar i P1 har presenterats idag. Och bland dessa är det en rad kulturpersonligheter som ska sommarprata. Skådespelaren Helena Bergström är först ut och sedan följer bland andra författaren Amanda Romare, konstnären Sara Vide Eriksson, skådespelaren Joel Kinnaman, violinisten Linda Lampenius och koreografen Alexander Ekman. Författaren Maria Maunsbach fick stor uppmärksamhet för sin senaste roman En magisk man. I sitt sommar så blir utmaningen att kliva ur det fiktiva.
5: Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet, att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Maunsbach.
2: Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
5: Jag tänkte så, jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning. Och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså, vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara? Hur kan familjer uppstå? Och vad är då det egentligen?
4: Och bland sommarpratarna 2026 så hittar vi också komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, som först var osäker på om hon hade något att berätta om sina blott 38 år i livet.
6: Jag är 38 och känner att har jag ett liv att berätta om, det vet jag inte. Men sen så går man in i, det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Växt upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet, migration.
7: I met an Englishman and he asked me where I'm from. And I said Sweden. And he said, are you sure?
4: Sommar i P1 har premiär på midsommardagen och hela listan över sommarvärdena hittar du såklart i Sveriges Radios app. Reportrar här Nora Makander och Vivica Blad. Nära 1,9 miljoner kronor blev slutpriset när ett brev från botanikern Carl von Linné såldes på auktion under måndagskvällen. I brevet, daterat år 1737, diskuterar Linné bland annat utvecklingen av det moderna biologiska klassifikationssystemet som senare gjorde honom världsberömd. Det höga priset är ett rekord för ett svenskt brev enligt auktionshuset. Den danska författaren som kallar sig Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska, Lamento. Kulturredaktionens Ann Lingebrant läser en kärlekshistoria som får sidorna att brännas.
8: Ett av Nordens mest märkvärdiga författarskap går numera under namnet Madame Nielsen. Den danska författaren och performanceartisten som bytt identitet flera gånger hette en gång i tiden Claus Bäck Nielsen, men död förklarade sig själv för länge sedan. I nya romanen Lamento skymtar konturen av hans historia, men det är inget krav att känna till den. Lamento betyder klagosång. Och vad som begråts är en kärlek som en gång var. Historien om två unga konstnärer som möts och skiljs berättas av en mamma för sin dotter. Men det här är verkligen inte något ett barn vill höra om sina föräldrar. Förälskelse är inget att leka med. Den är skamlös och hänsynslös. Madame Nielsen har gått i Karen Blixens skola och att romanen är en läsupplevelse är en fråga om stil. Det finns en musikalitet i de långa meningarna som stundtals är så skarpslipade att man kan skära sig på orden eller bränna sig. För det hela börjar med en fasansfull brand och elden fortsätter rasa genom romanen. Allt medan kärleksglöden förkolnar till hat. Det är elegant, vackert och grymt. Jag är glad att få återknyta bekantskapen med denna danska madame som inte översatts till svenska på 10 år. För aj, som hon skriver, som om hon håller en skalpell i spetshandskar.
4: Det sa Ann Lingebrant om Madame Nielsens roman Lamento översatt till svenska av Jonas Rasmussen. Sex av tio föräldrar ser främst fördelar med en åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Vår reporter Ellen Kavalin gick ut på stan och frågade föräldrarna Matilda Öhman och Lintu Islam vad de tycker om åldersgräns.
9: Skulle tycka det var bra. För nu blir det att man konkurrerar hela tiden med digitala

0: möjligheterna att anlägga sådana. Så det där får vi hålla ett öga på, för vi kan inte ha för mycket orättvisa i möjligheten att klimatanpassa sig. Alla som odlar behöver få någon slags möjlighet att klimatanpassa sig.
1: Hur skulle det funka om det vore mer rättvist för lantbrukarna?
0: Ja, alltså även det här samtalet hamnar i det här spänningsfältet kring matens pris. I en idealvärld skulle lantbrukarna ha en tillräcklig lönsamhet för att anlägga bevattningsstammar eller göra andra klimatanpassningsåtgärder utan alla dessa ständiga bidrag, så att säga. Men det verkar ju svårt. Och vi har gjort ett räkneexempel att idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet mot vädervariationer. Det betyder att 95% av arealen kan vi inte vattna. Det betyder att vi har en matproduktion som helt och hållet regnvattendriven. Men om man tänker sig att vi skulle vilja vattna ytterligare 20% i framtiden och det vattnet skulle komma från bevattningsdammar, så skulle det kosta i storleksordningen 20 miljarder kronor med den investeringen i infrastruktur för att klara det. Så att och där är vi just nu i jordbruket, att vi ser de här siffrorna, vi ser vad vi behöver göra, vi förstår hur det ska gå till, men vi vet inte hur det ska betalas.
2: Mm. Vi pratar om Skåne, sydöstra Sverige. Hur ser det ut i de andra regionerna? Alltså, längre norrut?
0: Ja, där har det regnat lite mera. Och när jag pratar med kollegor växtodlare uppe i norr, så har de fått tillräcklig nederbörd på de flesta ställen. Så att det är inte någon kris, så det skulle jag inte säga. Sen har vi ju haft en besvärlig vinter bakom oss nu, där en ganska stor andel av det höstsådda spannmålen, alltså höstvete, har dött under vintern. Det har varit en besvärlig vinter för just höstvete.
1: Mm. Du säger att nu är det kritiskt. Det måste börja regna nu här i juni om det ska klara sig, jordbruket och de livsmedel vi behöver. Om det inte vänder, vilka konsekvenser kan torkan få för jordbruket i ett längre perspektiv?
0: Ja, i ett längre perspektiv så, alltså i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018. Maten räckte inte till alla i bemärkelsen spannmål, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta och allt som man gör av spannmål. Så att så vill vi inte ha det. Så vi behöver rusta oss och få tillgång till mera vatten. Men det är viktigt att klimatanpassningssamtalet inte bara handlar om att skaffa vatten eller för all del bli av med vatten, utan att det också fokuserar på jordhälsa. För att en frisk jord som inte så att säga packar av tunga maskiner och som har en hög mullhalt, Den är friskare jord och den är mer porös. Där kan växternas rötter tränga djupare ner och hitta vatten. Så att arbeta med jordhälsa på varje gård, det är också viktigt. Så det är någonting som lantbrukarna arbetar mycket mer med tidigare, genom minimerad jordbearbetning, öka mullhalten, mulla fånggrödor eller regenerativ odling.
1: Tack så mycket, Marcus Hoffman, hållbarhetsexpert på LRF.
2: Ja, i Frankrike så har mordet på en 11-årig flicka vars kropp hittades i en silo och fått hela landet att både sörja och ilskna till.
1: Mördaren misstänks vara pappan till en av flickans kompisar. Han har nu häktats, misstänkt för kidnappning och mord. Han har tidigare utretts för sexbrott mot barn.
2: Mm. Demonstrationer har hållits på flera håll och nu höjs röster om att justitieministern bör avgå, samtidigt som den franska staten har anmälts för grov försummelse.
1: Med nu Jennifer Patterson, frilansjournalist i Frankrike. Jennifer, vad är det som har hänt den här flickan?
3: Ja, men det är som ni säger, den här 11-åriga flickan, Liana heter hon, som skulle hem från skolan den 29 maj. Men hon kom alltså aldrig hem. Det vi vet är att hon då har hoppat in i en bil, det är det sista man vet om henne. Och att hon då senare hittades död i den här. Man började leta efter henne ungefär under en veckas tid, som hela den här byn där hon då bodde i södra Frankrike var ute och hoppades på att hitta henne vid liv. Och jag ska säga att den här mannen då, som ni nämnde, som sitter häktad, han var faktiskt med och sökte efter henne och var ute och knackade dörr fram till att då polisen grep honom någon dag senare där. Och som sagt, hon hittades då död i förra veckan i den här silon, ett område där den här häktade mannen också hade arbetat tidigare.
2: Mm. Vad vet du mer om honom? Han är ju en av flickans pappa till en av flickans kompisar som tidigare har varit misstänkt för våldtäkt mot

0: just barn. Men inte dömd, ska vi säga.
1: Nej, precis. Nej, det här är ju en person som i det här sammanhanget också har ett väldigt svårt och komplicerat förflutet, om jag får kalla det för det. Just för att det då finns mycket olika typer av anmälningar och oro då just kring hans bemötande och hur han har varit runt barn. Men det jag kan säga är då att det är en 41-årig man, själv pappa för den delen, som då kände den här familjen, som kände den här 11-åriga flickan. Och han har tidigare bland annat jobbat på en gymnasieskola där han fick sägas upp för att han hade då bland annat att han skickade olämpliga meddelanden till barn som gick på den här skolan. Och sen tidigare också då anmälningar om våldtäkt, faktiskt flera anmälningar om våldtäkt, men det som sticker ut och som han pratar allra mest om just nu är att han då anmäldes för flera fall av våldtäkt mot en, jag tror hon var 10-årig flicka i samma område under förra året, och att utredningen av just den våldtäkten fortfarande pågår, men att han aldrig ens har blivit förhörd. Man har inte heller tagit hans mobiltelefon i beslag eller någonting. Så det är det som gör så många människor så upprörda, att det fanns den här anmälan men att den här mannen då inte ens har blivit intagen på förhör under nästan ett års tid.
2: Det här har ju påverkat den lilla byn som flickan kommer ifrån. Det har också påverkat hela Frankrike. Bland annat var det ju en marsch på 6000 personer som slöt upp för att hedra flickan. Varför har just det här mordet fått så mycket uppmärksamhet? Handlar det bland annat om det som du var inne på, att mannen som misstänks inte tidigare har utretts?
1: Ja, precis. Men vi får väl börja med att säga att det är såklart också ett barn, en 11-åring som dör. Jag tror att bara det som blir mördad, bara det väcker ju såklart en enorm ilska. Men sen då i kombination med just detta att den här mannen faktiskt var känd av rättsväsendet och att den här utredningen runt honom bara hade stannat av på ett sätt som man nu då verkligen ifrågasätter och försöker förstå sig på hur det kommer sig att man kunde veta att han har blivit anmäld, att han, den här flickan då som menar att han har våldtagit henne, hon har blivit utfrågad av myndigheter och så vidare, men han har inte ens tagits in på ett endaste förhör. Så att, ja, det är absolut det som folk är så upprörda över, att man tycker att det finns en slapphet i rättssystemet som är helt oacceptabel.
0: Mm. Mamman till en flicka som tidigare anmält den här mannen för våldtäkt mot dottern har nu sagt att hon kommer anmäla den franska staten för att det inte har gått rätt till. Vad hoppas hon att det ska kunna leda till?
1: Ja, nej, precis. Vi hörde detta under en presskonferens idag där den här mamman som var väldigt, väldigt berörd och upprörd och ledsen sa då att det hon hoppas är ju att det här absolut inte ska få ske igen. Det här skulle aldrig få ske från första början, säger hon nu också. Att hon har ringt till utredarna varje måndag, berättar hon, att hon har ringt och frågat vad händer egentligen med den här anmälan som vi har gjort mot den här mannen. Och att de till slut svarade att om inte du slutar ringa oss så kommer vi anmäla dig för trakasserier. Det var så hon berättade under den här presskonferensen idag. Men som sagt, hon hoppas ju på att någonting ska ske inom det franska rättsväsendet så att det inte kan ta så här lång tid för den här typen av fall.
2: Och justitieministern Gérald Darmanin har ju beordrat åklagare nu då att granska 70 000 anklagelser som handlar om våld mot minderåriga. Vad kan de komma att visa?
1: Ja, det är väldigt intressant, för man ställer sig också frågan då, är det så att vi har 70 000 fall här i Frankrike med olika typer av barnövergrepp och våld mot barn som ligger stilla? Det vet vi inte, men han säger i alla fall att man ska titta igenom de här och snabba på de här processerna och att det ska ske innan den 14 juli. Och då i sin tur så har domarfacken gått ut och sagt att det kommer vi aldrig hinna på den korta tiden, så att svaret på den frågan är väl att vi får se lite grann. Men många ser ju det här också som ett sätt för Darmanin kanske att vinna lite politiska poänger. Nu är det valår i Frankrike nästa år och att han vill visa att man gör någonting, samtidigt som många kritiker menar att ja, men det borde ni kanske ha visat lite tidigare så att det här inte skulle kunna ske.
0: Det kommer ju krav på att justitieministern bör avgå. Han har å andra sidan svarat med att säga att han inte kommer avgå. Hur har folk reagerat på det?
1: Nej, men det är ju många som upprepar här nu som tycker att det är ju någonting väldigt, väldigt fel och att den yttersta ansvariga i det här på något vis då blir justitieministern. Och den här mamman som vi pratade om där tidigare som har stämt staten för försummelse, man faktiskt också gjort en anmälan direkt mot Yald Amana i detta, så att man vill få ut något slags personligt ansvar också, att inte bara blir ett fråga om systemfel, utan man vill få fatt på personer som personligen ska kunna hållas ansvariga. Så att, ja, det finns ett högt tryck, ett starkt tryck mot just den man just nu.
2: Och hur har regeringen i övrigt hanterat det här politiskt?
1: Ja, men det är väl krismöten som avlöser varandra här lite grann nu. Det här är ju verkligen det stora ämnet i Frankrike, och regeringen vill visa att man tar det på största allvar. Så att bland annat hörde vi tidigare här idag premiärminister Le Cornu som sa att man vill höja maxstraffet för serievåldtäktsmän. Det har tidigare varit 20 år. Nu vill man höja det till livstidsfängelse, och säger också att den här typen av utredningar om när det gäller då just våld mot barn av olika slag, att det inte ska få ta mer än 3 månader. Så att det är den typen av utspel som vi hör från regeringen nu, antagligen också för att de befinner sig under väldigt, väldigt hård press.
0: Vad tror du om framtiden härnäst? Vad händer framåt? Kommer de här demonstrationerna att fortsätta?
1: Ja, jag skulle säga att det finns ändå någon slags känsla. Det är många som följde det här fallet med Gisèle Pelicot, den här kvinnan som blev våldtagen av ett 50-tal män var det väl, som ju faktiskt ledde till lagändringar här i Frankrike och oerhört stora demonstrationer och en folklig vrede. Vi är inte där ännu i det här fallet, men jag känner ändå av lite grann av de vindarna att det är ett enskilt fall som väcker en oerhört stark vrede, och att det är någonting som finns här, om det är en kultur av att inte ta sexualbrott på allvar ens när det gäller barn, eller om det handlar om systemfel i form att det är för lite pengar i rättsväsendet och så vidare. Det är väl svar som återstår att vi ska få de svaren, men det är någonting som rör sig här nu i alla fall som gör att det mycket möjligen kan ses fler demonstrationer och att fransmännen kommer vilja se någon slags förändring på plats.
2: Och lite kort bara, Jennifer, själva fallet då, mordet på den här 11-åriga flickan där det finns en misstänkt, vad är nästa steg i det fallet?
1: Ja, nej, men det är ju en utredning som pågår. Den här mannen har ju erkänt att flickan steg in i hans bil. Så långt har han sagt att han har varit med, men att han senare då har släppt av henne och inte alls vet vad som hände med henne senare. Och där har han också slutat prata lite grann. Det är i alla fall det som framgår i fransk media just nu, att han inte säger så mycket mer nu helt enkelt. Men det är klart att det kommer fortsätta utredningen för att veta om det är just den här 41-åriga mannen som ligger bakom eller vad det är som har skett. Men ja, det är frågor som återstår att få svar på helt enkelt.
0: Vi säger stort tack till Jennifer Patterson, frilansjournalist i Frankrike.
3: Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter till Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor, så har Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
2: Alltså det lät tidigare idag när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist slog fast att hon inte kommer släppa fram Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att ge Sverigedemokraterna ministerposter.
0: Hon sa dessutom att den mest sannolika samarbetspartnern för Centern är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Med oss nu från en studio i riksdagen så har vi dig, Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Välkommen till Studio 1.
4: Tack så mycket.
0: Hur kommer det sig att ni går ut med det här beskedet idag?
4: Ja, det har varit en process som vi har haft inom partiet sedan 1 april när Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson kom överens om att Sverigedemokraterna skulle få många och tunga ministerposter i hans regering. Och att det också varit en vår som också symboliserat hur en högerkonservativ politik lett till att vi fortfarande har många arbetslösa, 500 000, och vi har också en låg tillväxt, och vi har utvisat människor som jobbar och betalar skatt i Sverige. Så det är en kombination av politik och att han låser sig fast vid Sverigedemokraterna så tydligt.
2: Och du säger att den mest sannolika samarbetspartnern för Centern efter valet är Socialdemokraterna. Är inte det här bara ett annat sätt att säga att det är Magdalena Andersson som är er statsministerkandidat?
4: För Centerpartiet så är det viktigt att när man beskriver att någon är en statsministerkandidat att man också har förhandlat ett program. Och det har vi inte gjort. Vi går till val på vår politik. Vi går till val på att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i landet. Och vad jag förstår så går Socialdemokraterna också till val på sin politik. Så vi bildar ingen koalition innan. Men det är självklart så att vi efter ett val, om det är så att det går att bilda en regering där Vänsterpartiet inte ingår och där vi får igenom våra krav och en politik förankrad i mitten, då är det ju Magdalena Andersson som vi kommer släppa fram som statsminister.
0: Mm. Och vilket scenario skulle ni inte ställa er bakom Magdalena Andersson som en statsminister, menar du?
4: Ja, om vi inte har fått igenom vår politik, då så kan vi ju gå i opposition. Det är ju alltid ett alternativ som vi har.
2: Men det är väl krav som i princip alla partier kan ställa sig bakom?
4: De kraven som vi ställer på att
2: jobben ska bli fler. En politik för fler jobb, ökat företagande.
4: Nej, det är det absolut inte. Nej, jag skulle inte se att Vänsterpartiet står för ökad tillväxt. Eller, jag ser inte heller att det finns... tittar man på hela tidigareringens sida så finns det ju ingenting som handlar om att de vill att utsläppen ska ner. Så att det är ju inte alltid de kraven skulle komma fram.
2: Ingen av dem är här nu och kan säga emot dig, Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Ni lockades inte att ta med krav nu då som är lite svårare att få igenom med vänstersidan?
4: Det här är våra krav som vi har på en övergripande nivå. Sen kommer vi ha detaljerade krav såklart som handlar om hur man ska kunna genomföra den här politiken. Vi har ju sagt att en sak för att få att jobben ska bli fler, det handlar om att sänka skatten för familjer och företag. Och att till exempel när det handlar om välfärden så har vi idag presenterat ett krav som handlar om att välfärden måste utgå från även att små orter och att landsbygden också ska ha nära till både vård och skola. Så vi kommer presentera ett antal tydliga krav fram till valet. Så än så länge har vi liksom varit tydliga på 4 olika krav. Men det kommer att komma fler, så det kommer att vara tydligt för väljarna framåt tiden när det är dags för val att veta vilka krav som Centerpartiet har. Men de övergripande inriktningen för vår politik är tydlig. Det är att jobbet ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i hela Sverige.
0: Samtidigt så säger ni ju att ni inte kommer att sitta eller stödja en regering där Vänsterpartiet ingår, vilket Vänsterpartiet har ju kongressbeslut på att de ska göra. Hur ska ni lösa det där?
4: Genom att bli större än Vänsterpartiet. Vi vet ju att en politik i Sverige, det som Sverige behöver för att växa och skapa framtidstro i Sverige, är det viktigt att vi har en politik som gör att vi är utan Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet vi tror att vi kan bli större än dem, och då behövs inte Vänsterpartiet ett regeringsunderlag. Det är ju vår ambition och mitt uppdrag.
2: Ni vill bli större än Vänsterpartiet så att de inte behövs, säger du. Men i den senaste SCB-mätningen fick ju Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet egen majoritet även utan ert stöd, Centerpartiets stöd. Om det här nu skulle stå sig till valet, är du säker på att Magdalena Andersson vill ha med dig i en regering?
4: Nej, men mitt uppdrag är att säkerställa att vi blir större än Vänsterpartiet. Det handlar ju om några procentenheter idag. Och med det tryck och det som vi möter ute när vi och kampanjen nu, så finns det ett stort intresse från många som tidigare har röstat borgerligt, som inte är nöjd med den här regeringen och vill byta statsminister. Och då är vi garanten för att en politik kommer föras i mitten, att inte hela Sverige kantrar åt vänster. Och det vet jag att många är intresserade av. Och därför så har det här också beskedet varit viktigt idag. För att förvånansvärt många har varit intresserade av att byta ut statsministern.
0: Mm. Och vad är det primärt som behövs för att ni ska gå om vänstern?
4: Ja, det är ett ökat stöd i opinionen givetvis, och vi vet att det är ungefär 18% av alla svenskar som kan rösta som inte än har bestämt sig. Så det blir ju en kamp om de som idag inte vet vad de ska rösta på. Men som känner att Sverige är på väg åt fel håll. Det är många borgerliga väljare som känner att den här högerkonservativa regeringen är inte något som de står för. Det är vårt uppdrag att visa att en politik som finns i mitten också är det som kommer att tjäna Sverige väl och skapa ett starkt Sverige med framtidstro och där som Sverige som kan växa.
2: Ett besked idag, är det en reaktion på den här mätningen som jag nämnde tidigare, där den senaste SCB-mätningen där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet får egen majoritet? Är det så att ni vill visa tydligt att Magdalena Andersson bör välja Elisabeth Tand-Ringqvist före Nooshi Dadgostar?
4: Nej, det är det faktiskt inte. Vi började den här diskussionen redan när Ulf och Jimmy Åkesson, alltså Kristersson och Jimmy Åkesson, berättade om hur de skulle bilda regering. Och det är ju en diskussion som har pågått sedan dess och sedan intensifierats hos oss de senaste 3 veckorna. Så det är inte alls en reaktion på den här SCB-mätningen. Vi är ju ett folkrörelseparti, så vi rör oss ganska långsamt i såna här frågor.
0: Nu när ni har gått ut med att Magdalena Andersson är statsministerkandidat eller mest sannolika samarbetspartner, som du uttrycker det, kommer ni göra någon gemensamma utspel inför valet, eller är det fortsatt en one-man-show som gäller för Centerpartiet?
4: Ja, vi är väldigt tydliga med att vi går ju inte till val med någon koalition med andra partier och några löften med andra partier inför det här valet. Och det upplever jag också att Socialdemokraterna har varit tydliga med, att de också går till val på sin politik. Och det är viktigt att visa på, det finns ju stora skillnader såklart mellan Socialdemokraterna och Centerpartiets politik. Och det är därför som vi också säger att vi inte kan peka ut att det här är vår statsministerkandidat idag innan vi har förhandlat. Och det gör vi först efter ett val. Och då ska jag visa på att Centerpartiet står för en politik som är balanserad i mitten. Det är lite intressant att se att en balanserad politik har blivit mer intressant för väljarna som vi möter idag. Där man tycker att det är bra med en återhållsam migrationspolitik, men man ska inte utvisa de som jobbar och betalar skatt. Det är bra med en skarpare lagstiftning för kriminella, men man ska inte sätta barn i fängelse. Så den typen av politik är ju som väldigt klassisk mittenpolitik och liberal politik.
2: Du vill inte gå till val i någon slags koalition, ni förhandlar efter valet. Men väljarna är ju också intresserade av vad det blir för politik när partier samarbetar. Finns det inte en vits med att ni visar oss väljare gemensamma linjer?
4: Nej, jag tycker att det är en steg vi tar idag och visar på att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Det är ett viktigt besked till väljarna. Och sen nästa besked för väljarna är att då säga att Magdalena Andersson är mest sannolika samhällspartnern. Det är ett tillräckligt besked, anser vi. Sen är det viktigt att förstå vilken nyans man vill ha av sin politik. Och Centerpartiet är ju garanten för att inte hela Sverige ska kantra åt vänster. Det kommer att vara en mycket tydlig centerpolitik som behövs för att Sverige ska styras från mitten.
0: Elisabeth Tand-Ringqvist, Centerpartiets partiledare, tack så mycket för att du var med i Studio 1.
4: Tack så mycket.
2: Nu tar vi in vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Hallå där.
5: Hejsan.
2: Vad innebär dagens besked från Centerpartiet?
5: Ja, men man kan ju säga att Centern är ju splittrat i regeringsfrågan så länge. Idag har de gjort en kraftansträngning att samlas inför valet, eller rättare sagt inte bara idag men de senaste veckorna. Och det här försökte redan den förra partiledaren Muharrem Demirok. Han ville också närma sig Socialdemokraterna. Han planerade också ett brett samråd för att få igenom det i partiet, men han fick sparken innan det ens kunde börja. Som jag ser det så har Centern uppnått en sak idag, och det är att få bort en position som ingen trodde på, nämligen att Ulf Kristersson skulle vara en av partiets statsministerkandidater. Men längre nådde uppenbarligen inte enheten. Centern kallar inte Magdalena Andersson statsministerkandidat som ni pratade om, utan bara den mest sannolika samarbetspartnern. Det innebär att Centern fortfarande sitter med en inställning i regeringsfrågan som väcker frågor och är oklar. Varför är Magdalena Andersson inte statsministerkandidat nu? Det sa redan Annie Lööf för 4 år sedan att han var. Och har sedan gått från 2 statsministerkandidater till 0. De hade ju 2 helt nyligen. Så jag tror att det är inte över de här frågorna som Centern kommer att mötas av.
0: Mm. Varför gör de så här?
5: Ja, men jag tolkar det som att Centerledningen, de vill närma sig Socialdemokraterna. De vill visa upp det. Adressaten, målgruppen, det är framförallt en falang i det egna partiet. Det är aktiva politiker och medlemmar. En del av dem har en mycket tydlig borgerlig identitet, vill egentligen inte ha med de rödgröna att göra. Och Centern har nyligen då genomfört flera små närmanden till Socialdemokraterna. Det har varit ett företagsbesök, det har varit ett utspel från en tung Centerveteran. Och jag tolkar detta som ett sätt att långsamt vänja partiet. Ungefär som Moderaterna som hade något som kallades för en salami-strategi. Man skulle vänja omvärlden och de egna väljarna långsamt vid Sverigedemokraterna genom tunna skivor.
2: Du lyssnade ju på intervjun här nu med Elisabeth Tand Ringqvist. Något speciellt som du vill lyfta fram?
5: Ja, men jag tänkte på den här förklaringen till att Magdalena Andersson nu inte får kallas för statsministerkandidat, det är att partiet har inte förhandlat än. Det är inte helt konsekvent eftersom hon Centern dels kallade henne för statsministerkandidat för 4 år sedan och hade 2 statsministerkandidater helt nyligen. Så att den där förklaringen är väl någonting som man har kommit överens om, men kanske inte någonting som är helt självklart logiskt.
0: Mm. Hon verkar ju vara övertygad om, eller vill förmedla åtminstone, att Centern ska bli större än vänstern och att på så sätt så behövs inte Vänsterpartiet. Men frågan är hur säkert sitter Centerpartiet om nu vänstersidan får en egen majoritet?
5: Ja, det där är en bra fråga. Det är i och för sig så att Socialdemokraterna gärna knyter till sig Centern av strategiska skäl, därför att risken finns ju med ett parti som i grunden är borgerligt att de någon gång framöver skulle kunna hamna där igen. Och så att det finns ett intresse men från Socialdemokraterna. Å andra sidan, nu är det ju så att kraven från Vänsterpartiet och Centern går inte ihop. Det verkar som att Socialdemokraterna blir tvungna att välja då om det blir en rödgrön majoritet. Och om det går att få majoritet med bara ett av de här partierna, till exempel Vänsterpartiet, ja, då är det inte omöjligt att det kan bli så. Nu tror jag i och för sig inte att opinionssiffrorna kommer att vara så lysande för de rödgröna som de är just nu. Det vill säga, vi får nog ändå förvänta oss en viss återhämtning från den blå sidan, oklart hur stor. Och då kanske det ändå slutar med att alla 4 de här partierna på den rödgröna sidan behövs. Det vill säga, det behövs en lösning som alla 4 kan köpa.
2: Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator.

0: Ja, så där har det låtit i Albanien de senaste dagarna, där en Sunshine Island hamnat i fokus efter att dottern och svärsonen till Donald Trump, Ivanka Trump och Jared Kushner, börjat bygga en lyxresort.
1: De här planerna har lett till landsomfattande protester i Albanien. Polis och demonstranter har drabbat samman och tusentals människor har tagit sig ut på gatorna. Vi har nu med oss Saida Bakia som bor i Tirana. Saida, you live in Tirana. How have you noticed the impact of these demonstrations?
2: Hi. Thank you for the opportunity for our voice to be heard. The impact has been visible both on streets and in communications. Over the past 9 days, large crowds have gathered in Tirana, while members of the Albanian diaspora have organized demonstrations. As for the media environment, you can often sense the tension in television programs whenever the protests are discussed. So social media, in a way, has become our primary space for coordination, discussion and documenting events.
0: Och Saida säger här på frågan om hur hon har märkt av de här demonstrationerna att de har märkts både i kommunikation, alltså i mediatidning och tv, och på gatorna där folk de senaste dagarna har varit ute och demonstrerat. Man märker också en viss spänning i media när demonstrationerna kommer på tal.
1: Saida, why do you think so many people have chosen to demonstrate?
2: Well, the protests were initially sparked by the concerns over the Vio Sanarta issue, but they quickly became a platform for expressing broader frustrations that have been building for years. Citizens feel excluded from decisions that directly affect their lives. Issues such as corruption scandals, failures in public healthcare, disproportion between wages and living expenses, the continued emigration of the young, and so much more, that have all contributed to a sense that institutions are not responding to citizens' needs.
0: Och Saida säger här, när det gäller att på frågan varför så många har valt att demonstrera, att det här är någonting underbyggt som har byggts på under flera år, en frustration som nu får en plattform, och det handlar om protester mot korruption och med orättvisa mot de unga, mot sjukvården och mot hela systemet.
1: Saida, what are the demonstrators demanding that the government should do?
2: Well, the demands have been clear and unwavering. The first one is the resignation of the government and opposition. Secondly, the repeal of the legal framework surrounding strategic investors. Thirdly, the repeal of the so-called mountain package, which allows state land to be transferred for symbolic prices and facilitate large-scale development projects. Number four, the annulment of amendments in 2024 to the protected areas law as well as the cultural heritage law.
0: Och här pratar Saida om de kraven som man har, alltså vad man kräver att regeringen ska göra. Och framförallt så vill man ju att regeringen ska avgå och att lämna över till oppositionen. Man vill också att man avbryter den exploatering av de turistområdena som just nu sker. Och att man blottlägger den korruption som blir när utländska investerare får köpa sig in i deras land.
1: Ja, det handlar ju om ett lyxbygge som fick internationell uppmärksamhet efter att Ivanka Trump berättat om planerna i en intervju. International, this has drawn attention in part after Ivanka Trump spoke about the plans in an interview. Let's take a listen.
3: An unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
1: Saida Bakia, you live in Tirana. Why has this caused such a strong reaction in Albania?
2: Well, to quote our rallying call, Albania is not for sale. These amendments to pre-existing laws and the addition of new legal frameworks that allow generations of cultural heritage to be wiped has created a significant amount of displeasure against the government and many political actors. We've seen our nature being sold in social media under the mask of tourism. And this investment, like many others we've seen before, will be just a rich people's playground.
0: Och på frågan varför det här sticker i ögonen på så många i Albanien, så menar Saida att Albanien inte är till sal, och vi vill inte att flera års kultur ska säljas till högstbjudande.
1: Vi har ännu en gäst med oss, Jessica Giandomenico, doktor i statsvetenskap och Balkan, expert. Välkommen till studiet.
4: Tack så mycket.
1: Varför är det här så politiskt känsligt?
4: Ja, så det är ju många, väldigt många lager här. En är ju precis som Saida pratar om, den här lagstiftningen som har som givit företräde till direktinvesteringar, och man har tagit bort skydd för känsliga naturområden för att man ska kunna exploatera den här fantastiskt vackra kusten. Men samtidigt så i det här, som det är många lager i albansk politik, och det, men ett annat lager är också EU, som utvidgningen, som är, Albanien sedan 2000 har velat gå med i EU, och då måste man leva upp till ett visst antal kriterier givetvis, det som kallas för acquis communautaire. Och ett av de kapitlerna, 27, handlar om miljö, och givetvis så ska man ju då förbinda sig att skydda våtmarker, känsliga miljöer, djurliv, och det här går faktiskt direkt emot det. Så det är som det är många, dels vill man ha in direktinvesteringar i landet och få in pengar och få göra mer arbeten och så vidare. Men samtidigt så går det också emot EU-utvidgningsprocessen. Så att det är som det, förutom allting det som Saida pratade om. Så det finns väldigt många lager i det här som blottar spänningar i det albanska samhället. Mm.
0: Kan du ge oss en bild om vad det är för område som de vill bygga på? Alltså, varför är det ett sånt känsligt område?
4: Ja, alltså det är en väldigt vacker del av kusten, och det här är ett område där det finns två stycken laguner där, som är väldigt känsliga för fågelliv. Jag läste någonstans här, jag är inte biolog, men ungefär 1% av världens flamingos passerar på ett eller annat sätt i de här lagunerna till exempel. Och det här är ett område som Albanien under kommunisttiden var väldigt, väldigt tillslutet, och det var svårt att komma in i landet. Folk var extremt fattiga, kunde inte röra på sig. Så att det här är områden som inte har varit exploaterade förut. Om man tittar till exempel på den kroatiska kusten, så var det turism under 70-80-talen redan. Det har inte varit här. Så det här är liksom orörd mark på många sätt. Och givetvis så vill ju miljöaktivister att det ska fortsätta vara orörd mark, och det är viktiga områden för europeisk mångfald om vi tittar på liksom biologiskt liv överhuvudtaget. Allt från sköldpaddor till flamingos till vad... Ja.
1: Just det. Det är även andra som har visat intresse för det här bygget. Saudiarabien till exempel. Varför är de intresserade?
4: Ja, det är ju en väldigt intressant fråga tycker jag. Det finns under ytan nu över södra delen av Balkan i alla fall, vågar jag påstå, eller för detta Jugoslavien plus Albanien, ett väldigt intresse från Gulfstaterna att komma in, för det här är faktiskt områden där muslimer alltid har bott, så att liksom det är ett lätt ställe för att komma in här. Det finns ju många lager givetvis i det här också, men om man ser det kulturellt, så jag jobbade i Sarajevo för 20-25 år sedan, och det Sarajevo man ser idag är helt annorlunda. Det är mycket mer liksom Mellanöstern-influenser. Och det är likadant som man försöker komma in och som få någon sorts ekonomiska plats eller som bygga på att investera i Europa faktiskt också på den här. Och jag förstår Tirana eller albanerna. Alltså, jag läste här att det här projektet är värt ungefär 5 miljarder dollar. Mm. För att bygga ett hotell. Mm. Man undrar ju liksom. Mm. Vad ligger mera? Hur kan de tänka sig att få tillbaka 5 miljarder på ett hotell i det lilla landet Albanien? Där de till och med de har byggt en flygplats nära här. Då har ju aktivisterna börjat förstå att alla de här projekten de hänger ihop i någonting större. Och då kommer vi tillbaka till också det som Saida sa. Att liksom transparensen i det här och berätta för medborgarna vad är det som händer. Den har ju varit ungefär lika med noll. Mm. Så den här flygplatsen har dessutom, den skulle börja fungera nu i sommar. Den har inte fått alla tillstånd än, så de kan inte öppna den. Men det är många frågor.
1: Mm. Tack så mycket Jessica Giandomenico, doktor i statsvetenskap, Balkanexpert. Tidigare här hörde vi också Saida Bakia som bor i Tirana.
0: Mm. Och studiet fortsätter efter 4:45 Etukot, då bland annat om den ekonomiska krisen som alla talar om efter 100 dagars konflikt i Mellanöstern. Inflationen är fortfarande låg i Sverige, så vi undrar vad hände egentligen med den ekonomiska krisen efter Ekot.
5: Frankrike skakas efter uppmärksammat mord på en 11-årig flicka. Vi får reaktioner på Centerpartiets besked idag om att Socialdemokraterna är deras mest sannolika samarbetspartner efter valet. Och så har årets sommarpratare presenterats idag.
6: Det blir drastiskt, det blir lite sorgligt ibland, rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program.
5: Vem som presenterade sitt sommarprat, där hör du här i Kvart i fem Ekot. I studion idag, Carina Segura Morberg. Ja, det har kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
7: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
8: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
7: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
8: Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
9: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterlig än på länge.
8: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
10: Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
8: Vänsterpartiet däremot tycker att dagens centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar Centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
11: Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
8: Centerungdomarna tolkar ändå dagens besked som att Magdalena Andersson är Centerns statsministerkandidat. Förbundsordföranden i SUF, Emily Rosheim.
12: Vi måste samla stöd för en SMP och C-regering. För det är i praktiken enda alternativet för att hålla Vänsterpartiet borta från makten och Sverigedemokraterna borta från makten.
5: Reportrar Ivan Garcia, Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Och mer på temat svensk politik. Det råder storbråk i riksdagen om konstitutionsutskottets KU:s granskning av regeringen som presenterades idag. Det handlar om hur kritiken i granskningen ska formuleras som partierna inte är överens om. Socialdemokraternas Jenny Nilsson, ordförande i KU, menar att regeringspartierna försöker gömma undan kritik mot regeringen.
13: Man, enligt min mening, då, försökte sig på att dölja brister genom att helt enkelt försöka kategorisera dem under en annan rubrik.
14: Det skulle ha varit en gemensam presskonferens, men blev istället två. En med oppositionspartierna och en med Tidöpartierna. Och Tidöpartierna tycker istället att det är oppositionen som gör politik av KU:s granskning av regeringen. Moderaternas Mats Gren är vice ordförande i utskottet.
15: Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen valt att politisera var och vartannat ärende som vi har att granska.
14: Partierna är överens om själva granskningsrapporten, alltså de faktiska omständigheterna. Men i flera fall är man inte överens om vad som ska beskrivas som brister. I frågan om migrationsavtalet med Somalia till exempel vill oppositionen kritisera tre ministrar. Tidöpartierna säger nej. Mats Gren igen.
15: Inga formella fel har begåtts. Somalia är ju urtypen för ett politiskt ärende där det bara handlar om politik, inte konstitution.
14: I några fall råder dock enighet. Alla partier är överens om att det var fel av ministrar att delta i beslut som kan påverka företag de äger aktier i. Det här är första gången på mer än 10 år som regeringspartier och opposition på det här sättet hamnar i konflikt efter ett KU-betänkande.
5: Reporter Pontus Mattsson. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså att misshandla sitt barn genom sjukvårdsinsatser. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
16: Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
17: Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel.
16: Alltså jag blev ju jättechockad. Allting bara rasade då.
17: Det är mycket ovanligt att föräldrar döms i brottmål när det finns såna här anklagelser. Det har skett vid två tillfällen och bevisen om misshandel var starka mot båda mammorna. Däremot konstaterade domstolarna att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för Münchhausen by proxy. Men trots det har 60 barn blivit omhändertagna av myndigheterna efter såna här anklagelser. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. När ärenden om tvångsvård tas upp i förvaltningsrätt och kammarrätt är processen annorlunda än i brottmål. Istället för att bedöma om någon ska fällas eller frias handlar det om att avgöra om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. Här spelar läkarnas utlåtanden en stor roll. Anton var i övre tonåren när det här hände och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
18: De ska egentligen vara vettiga och lyssna på båda sidorna, men det gjorde de inte. Min röst räknades inte ett dugg, utan de trodde ju mest på vad vården sa. Och också lögner som de sa.
17: När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
18: Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig. Men det vändes ju emot dem.
5: Och vi ska säga att Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter Maria Ritterstedt. I Frankrike har fallet där den 11-åriga flickan Lyhanna som hittade stöd för drygt en vecka sedan skapat starka reaktioner. Pappan till hennes bästa vän sitter häktad misstänkt för att ha fört bort flickan. Samtidigt visade det sig att mannen de senaste åren misstänks för en rad överfall på unga flickor. Fall som aldrig blivit ordentligt utredda.
19: Rättvisa nu, skydda våra barn. Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lyhanna påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Lyhanna hade då varit anmäld försvunnen i flera dagar. Den som senast såg henne i livet är den man som nu sitter häktad misstänkt för att ha fört bort henne. Lyhannas kropp har obducerats men dödsorsaken har inte offentliggjorts. Inte heller är det känt om hon blev utsatt för övergrepp innan sin död. Omständigheterna gör dock att polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn.
20: Il y a des défaillances structurelles de la maison justice ou de l'état en général.
19: Justitieminister Gérald Darmanin, den ytterst ansvarige för det franska rättsväsendet, har offentligt bett Lyhannas familj om ursäkt och kallat hela hanteringen för ett grovt misslyckande och ett möjligt fel i själva rättssystemet. Han säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
5: Reporter Jon Thunqvist. Det kommer kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Ryhovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen.
0: Nu får Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg i IVO när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Ryhov.
3: Ivos tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på Ivo, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. Ivos utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
5: Det rapporterade Cecilia Westerlund vid P4 Jönköping. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm tidigare idag. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. Två män döms till fleråriga fängelsestraff för att ha tänt eld på en annan man i samband med en fest i Klippan i december. Männen ska först ha misshandlat mannen och sen hällt brännbar vätska över honom och tänt på. Och mannen fick livshotande brännskador, rapporterar P4 Kristianstad. Den ene mannen döms till 6 års fängelse och den andra till 6 år och 4 månader. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekats inresa till USA och missar därmed turneringen. Bakgrunden är USA:s inreseförbud mot somaliska medborgare.
21: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
22: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Mona Ismailyama, Nairobi.
5: Idag presenterades årets sommarpratare i P1 och först ut på midsommardagen är skådespelerskan Helena Bergström.
23: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
24: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslandsexperten Martin Krag.
25: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
24: Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
25: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också prata om livet, tillvarons skörhet och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
24: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
26: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
5: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt med åska. Över norra Sverige drar regnet vidare norrut. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Gunilla Österlund och jag heter Karina Segura Morberg.
1: P1, Sveriges Radio.
0: Tyskland och Frankrike avbryter sitt gemensamma arbete med att utveckla ett nytt stridsflygplan. Ett misslyckande för Europas toppledare.
2: Och efter 100 dagars konflikt i Mellanöstern, inflationen fortfarande låg i Sverige. Vad hände med den ekonomiska krisen?
0: När hela världen riktar sina blickar mot Mexiko inför fotbolls-VM vill anhöriga rikta ljuset mot knarkkrigets offer.
2: Och så om de som frivilligt strider i Ukraina, möt författaren Marcus Lindqvist som är aktuell med boken Drönarnas krig.
0: Och så möter ni tre av årets sommarvärdar. Det handlar om en advokat, en författare och en förrädare.
2: I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
0: Ja, Tyskland och Frankrike meddelade idag att de har avbrutit sitt gemensamma arbete med att utveckla ett nytt stridsflygplan.
2: Ett arbete som har pågått i nästan 10 år. Planen var ju att ta fram ett europeiskt stridsflygplansprogram som båda länderna skulle kunna använda. Vi har med oss nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. Mm. Det talas om ett av Europas största militära samarbeten någonsin. Vad hände?
4: Ja, det finns väl några konkreta anledningar, men den allmänna anledningen vill jag lyfta fram är den geopolitiska stora förändringen som vi är inne i just nu. Det gör att länder ser över planer, militära planer, samarbetsprojekt och så vidare för man behöver tänka nytt. Men om man bara ska stanna upp konkret kring det som har hänt kring det här samarbetet, så handlar det dels om att de här två länderna ser lite olika behov. Alltså Tyskland vill ha ett plan som inte Frankrike vill ha riktigt. Frankrike behöver ett som kan landa på hangarfartyg och bära kärnvapen. Det behöver inte Tyskland. Sen de här två företag som skulle jobba ihop, alltså franska Dassault och det europeiskt ägda Airbus, deras militära del, kom inte överens riktigt hur de skulle leda det här projektet. Men också då det som vi måste kalla för nationell stolthet, alltså mellan Europas två viktigaste länder. När de kommer överens så går det bra för Europasamarbetet. När de inte kommer överens, vilket inte är så ovanligt, så är det svårt. Va? Där finns det mycket prestige och det spelade sin roll här också.
0: Mm. Vad var det primära syftet med det här samarbetet?
4: Ja, orkar ni med en liten historielektion ändå? Alltså redan på 80-talet så gick Frankrike och Tyskland lite olika vägar här, vilket gör att vi har de olika plan vi har i Europa idag. Frankrike kör med Rafale, Tyskland och flera andra länder, Storbritannien inkluderat, kör med det som kallas för Eurofighter eller Typhoon. De kom inte överens då heller när man skulle tillverka det här planet. Det tredje europeiskt tillverkade planet är ju svenska Gripen. Och då tänkte Angela Merkel och Emmanuel Macron då för 10 år sedan när de skulle ta emot Donald Trump då redan att nu ska vi visa att vi klarar av att göra det här planet en gång för alla ihop, det som sprack på 80-talet redan. Och då gjorde man den här planen, man ska bygga ett gemensamt plan, och så har man försökt arbeta fram det här. Spanien kom också till att hjälpa till, men fler och fler gnissel har kommit fram de senaste åren. Försvarsministerna har försökt rädda det, alltså Tysklands och Frankrikes. Företagen har haft krismöten och så. Och till slut så inser man att det här går inte. Och så blir det inget gemensamt plan. I alla fall inte mellan Tyskland och Frankrike som det ser ut nu.
2: Men som du beskriver, Daniel Alling, det har inte alltid gått bra att samarbeta mellan Tyskland och Frankrike. Gnissel, de överger det här programmet nu. Det kanske inte var så förvånande, eller är det ett stort misslyckande?
4: Alltså ett stort misslyckande i den meningen är det när nu i Europa, vi har ju pratat om det i det här programmet inte minst och i alla våra program de senaste 2-3 åren, att Europa säger att vi ska ta större ansvar för oss själva, vi ska köpa europeiska vapen, vi ska tillverka europeiska vapen, vi ska minska vårt beroende av USA, och USA vill ju också det att Europa i NATO tar större ansvar. Så i den meningen är det ett misslyckande att man en vecka före G7-mötet dit Trump kommer, alltså om en vecka, och en månad före NATO-toppmötet i Ankara, där Trump också kommer, visar att det här gick inte. Och då måste man naturligtvis hitta andra vägar, men i det korta perspektivet så kan man inte se det annat som som ett misslyckande för den här tanken att Europa ska kunna producera det man behöver mer själva.
0: Mm. Merz har ju verkligen velat närma sig Frankrike och på något sätt reparera den relationen. Ska man se det här som ett steg bakåt?
4: Ja, jag tror nog att man behöver se det så faktiskt, att de här två länderna har det jobbigt med sitt samarbete nu. Men det jag var inne på i början också är viktigt att komma ihåg och vill komma in på det lite längre. Alltså, de geopolitiska förändringarna som vi är inne på nu, de ställer allt på sin spets för många länder. Sverige gick med i NATO av den anledningen. Man kan vara för eller emot det, men Sverige, och på grund av de här geopolitiska förändringarna, hotet österifrån, så gick Sverige med i NATO, stor förändring. Men det här påverkar förstås även andra länder. Tyskland, som vi har rapporterat om när jag var korrespondent nu, gör sin största upprustning någonsin. Frankrike är vant vid att vara den militärt starkaste makten i Europa tillsammans med Storbritannien. Nu vill Tyskland ta över den rollen och säger att man ska ha den starkaste armén, konventionella armén i Europa. Och det skakar förstås om den här relationen mellan Tyskland och Frankrike. Och det bidrar, menar jag, till att man har misslyckats med detta. Men också att man på grund av det här geopolitiska trycket söker nya vägar, nya samarbeten kanske till och med. Och då knakar det i den här relationen ytterligare med Tyskland och Frankrike.
2: Och nu när vi är i en tid av geopolitiska förändringar, Europa försöker minska sitt beroende av USA, vad skickar det för signaler när de här två stora ledarna i Europa misslyckas?
4: Ja, att det kanske inte är så lätt det här med det europeiska samarbetet som man ibland tror. Nu öppnar det här ju vägar för att andra samarbeten ska komma i spel. Vi ska komma ihåg det att redan, det finns en tidsmässigt samband här som är intressant i alla fall. Imorgon öppnar den stora flygmässan i Berlin, ILA heter den. Där sägs det att Merz ska hålla tal och där ska ett antal tyska företag med Airbus försvarsdel där Tyskland dominerar presentera en idé om ett helt eget tyskt plan eller ett tyskt plan som möjligen kan samarbeta med något annat europeiskt land, Saab kanske, vi vet ingenting om det, eller med det plan som utvecklas mellan Storbritannien, Japan och Italien. Om det är anledningen till att man kommunicerar det här nu, att det tysk-franska projektet sprack, vet vi inte. Men det ska bli väldigt intressant att höra vad Merz och de här tyska företagen säger i Berlin imorgon om en möjlig väg framåt här för Tyskland. För vad Tyskland gör nu när man satsar så mycket militärt, det spelar väldigt, väldigt stor roll för sammanhållningen i

0: har haft en passiv inställning och inte rustat upp, och nu måste man göra det, och då behöver man kanske andra samarbeten. Och en tredje lösning då skulle kunna vara att man går in i det här samarbetet som finns mellan Storbritannien, Japan och Italien. Men då blir man ju också lite beroende av vad de länderna gör, och det är svårt nog. Och Tyskland har uppenbarligen planer på att bli mer, vad ska man säga, självbestämmande i den stora geopolitiska utveckling som vi är inne i. Och det gör att man får nya planer. Men de tre möjligheterna finns för Tyskland.
1: Tack så mycket, vår internationella korrespondent Daniel Alling.
2: Så till konflikten i Mellanöstern som har pågått i 100 dagar, och vapenvilan som är skör som tunt glas, kan man säga.
1: Ja, under de här 100 dagarna har världens ekonomer hållit andan. Vi har sett oljepriset stiga, boräntor höjas, men här i Sverige är inflationen fortfarande under målet, arbetslösheten minskar.
2: Ja, så var är den krisen som det varnades för, undrar vi. Med oss nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, det har ju varnats för den här krisen länge. Var är den?
3: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och det ärliga svaret är, jag vet inte var den är i Sverige, och jag har verkligen letat. Alltså, först kommer man inte avfärda problemen. Det pågår ett krig där människor dör, och många länder i Asien som är väldigt oljeberoende har stora utmaningar. Men samtidigt, världsekonomin är just nu inte på väg att krascha. Och i Sverige ser det nästan oförskämt bra ut jämfört med många andra länder. Vi har visserligen en hög arbetslöshet, men inflationen som sagt fortfarande är relativt låg. Svenska hushåll har i år fått en ordentlig köpkraftsförstärkning. De som har ett jobb har ju också just fått en rejäl reallönehöjning, samtidigt som regeringen har sänkt en rad skatter. Så alltså, de flesta som har ett arbete idag i Sverige betalar nu inte mer än runt 20% inkomstskatt. Och om tillväxten hamnar på runt 2%, vilket de flesta tror just nu, ja, då är det runt dubbelt så mycket som prognosen för EU-snittet.
1: Du säger att du har letat efter krisen och du hittar den inte. Det låter ju positivt. Varför tror du då att vi oroar oss så mycket?
3: Jag måste fortfarande komma ihåg att det här är en nu-bild, va? Men jag tror att det kan ha att göra med att vi verkar lite bortskämda. Alltså, men nu bortser från dem utanför arbetsmarknaden och de som är till exempel långtidssjuka med låg ersättning, så har vi kanske fått för oss att börsen och bostadspriserna alltid går upp, och plånboken för de som har jobb blir allt tjockare nu. Och vi svenskar kanske är lite gnälligt folk. Det verkar vara svårt att vara nöjd. Och jag tänker också att ett stort ansvar ligger på oss i media. Vi journalister och mediehus, vi älskar dramatiska exempel som att indiska krematorier har tvingats stänga för att de inte har gas, och att internationella energiorganet IEA berättat att Hormuzkonflikten har skapat den värsta energikrisen i historien. Och vi uppmärksammar gärna när bensin- och elpriset går upp, trots att det svenska bensinpriset är bland det lägsta i EU, och att vi betalar mindre för bränsle och el än vi gjort på mycket länge. Så risken är att vi i media driver politiken kanske till populistiska utspel.
2: Mm. Knut, du var inne på det här med börsen. Vi hör ju ständigt om oron på börsen, men om man tittar tillbaka då, hur har börsen gått sedan årsskiftet?
3: Ja, men alltså, även där, det är inte så dåligt. Stockholmsbörsen är upp några procent sen januari, liksom de flesta börser i Europa och USA. Visst, det har varit lite skakigt, men marknaderna har länge nu, de har uppträtt som om Donald Trumps löften om att konflikten strax är slut är sanna, och dessutom AI-tåget verkar bara rulla på, och många aktiemäklare tycker det är mycket roligare att prata om planeten Mars och Elon Musks börsnotering av SpaceX nu på fredag. Och på 10 år har Stockholmsbörsen gått upp med nästan drygt 120%. Det är en makalös uppgång.
1: Men konflikten i Mellanöstern pågår alltjämt. Finns det ingenting att oroa sig för, menar du?
3: Jo, absolut. Återigen, det kan vara så att det värsta ligger framför oss. Säg om oljepriset då, som är under 100 dollar, nu går upp till $150 eller mer och blir kvar där inom överskådlig tid. Ja, då blir det knepigare att hantera. Och om centralbankerna måste höja räntorna ordentligt för att inflationen sticker iväg, kan vi få problem. Men det här har vi inte sett än, men det kan förstås bli värre innan det blir bättre.
2: Säger alltså Knut Kainz Rognerud, som är Ekots ekonomikommentator.

0: Ni lyssnar till Studio 1 tisdag, producent Louise Haag.
1: Tekniker Liv Fredén och sändningskoordinator Helena Ölander.
0: Och på torsdag i övermorgon då invigs ju fotbolls-VM i Mexiko. När hela världen riktar sina blickar mot Mexiko så vill anhöriga i landets över 100 000 spårlöst försvunna passa på att rikta ljuset mot knarkkrigets offer.
1: Radions Latinamerika-korrespondent rapporterar från Guada La Jara.
2: Atención. Encargados. Reunirse.
3: Det är en ljummen marskväll och utanför stadion i Guadalajara ställer hundratals poliser upp sig för att göra honnör. Polischefen ger order till de olika grupperna samtidigt som drönare surrar i luften ovanför oss. Inne på arenan ska Demokratiska republiken Kongo och Jamaica snart göra upp om en sista VM-plats. Och polisen passar på att öva säkerheten inför VM-starten.
2: Por media vuelta.
3: Totalt 4 VM-matcher ska spelas här i Guadalajara. Bland annat Spanien mot Uruguay. Säkerheten kommer vara total. Alla fotbollsfans kan vara helt lugna. Det kan jag garantera, säger polischefen Candelario Hernández.
4: Todo aquel aficionado al fútbol puede venir con toda tranquilidad. Hay garantía de seguridad aquí en el estado de Jalisco para la sede mundialista.
3: In i det längsta var det osäkert om storfavoriten Spanien ens skulle våga komma till Guadalajara. Orsaken till oron var kartellvåldet som den 22 februari exploderade här i delstaten Jalisco. Mencho, ledaren för världens antagligen mäktigaste knarkkartell, Cartel Jalisco Nueva Generación, greps och dödades av mexikansk polis.
5: Han estaba también asustado. Vio los autobuses, vio a lo lejos humo.
3: Rebecca och hennes 9-åriga son Dante står utanför stadion och äter korv i väntan på avspark. Dante minns hur rädd han var den där dagen, den 22 februari. Efter mordet på Mencho svarade kartellmän med att mörda poliser och upprätta vägblockader över hela delstaten.
5: Mi hijo venía con mi mamá camino para hacerme relevo.
6: Sí. Y vimos autobuses como detenidos sin personas atravesados en la calle.
3: Jag såg utbrända bussar på gatan när jag gick hem med min mormor. Det var skottlossning och poliser överallt, säger Dante. Vi stannade hemma och vågade inte gå ut under 2 dagar, säger mamma Rebecca. Inga affärer var öppna. Det gick inte att köpa mat. Men sen blev det snabbt och plötsligt lugnt igen. Kartellen ryktades ha fått en ny chef. Och Rebecca är en av många Guadalajara-bor som misstänker någon sorts uppgörelse mellan delstatsregeringen och kartellen för att hålla stan trygg under fotbolls-VM.
5: Creo que sí hay una comunicación detrás de entre el gobierno y narcotráfico donde finalmente se ponen de acuerdo porque no puede ser, ¿no? Tan sencillo.
7: Encargados, tomen control de su personal, por favor.
3: På andra sidan arenan har poliserna börjat sprida ut sig. Polischefen Candelario Hernández säger att han själv fruktade för sitt liv den där dagen när Mencho greps. Som tur var hade jag bara en skadad bland mina underordnade. Och på 72 timmar hade vi tagit tillbaka kontrollen över stadskärnan, säger Candelario Hernández. Ryktena om ett avtal mellan delstatsregeringen och kartellen, de viftar han bort. Det är otänkbart. Det skulle aldrig hända, säger Candelario Hernández.
4: La opinión pública siempre va a ser diversa, siempre van a opinar.
3: Folk kommer alltid sprida rykten utifrån vad de ser och hör.
4: Entonces yo considero que eso no es correcto.
3: Men det betyder inte att det stämmer. I en annan del av Guadalajara sitter Héctor Rodolfo på en stenmur och sorterar affischer. Sen får kvinnorna och männen runt honom en bunt var. Varje papper har ett ansikte på sig. Oftast en ung kille, ibland en ung tjej. En av dem är Héctors son.
8: Pues precisamente aquí a 2 cuadras, él rentaba un cuarto junto con su pareja.
3: Min då 19-årige son försvann 2 kvarter härifrån. Han hyrde ett rum där och låg och sov tillsammans med sin gravida flickvän när svartklädda maskerade män knackade på dörren. De identifierade sig som åklagare och poliser och förde bort honom utan förklaring. När jag frågade efter min son hos polisstationen så skickades jag runt mellan häkten och fängelser. Han fanns ingenstans, säger rektor.
8: Entonces, pues no se encontraba y que no tenía ninguna persona con las características físicas de mi hijo.
3: Det var 4 år sedan. Idag leder Hector gruppen Colectivo Luz de la Esperanza som samlar anhöriga till försvunna. En av många sådana grupper i Mexiko där 134 000 personer är spårlöst försvunna.
8: No había una prioridad por la búsqueda en vida, que es lo que a mí pues más me interesaba y me sigue interesando.
3: De flesta anhöriggrupper är fokuserade på att söka efter sina barns kvarlevor i gömda massgravar. Men jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att hitta min son levande. Så därför startade jag en egen grupp, säger rektor.
8: Hacemos búsqueda en vida en diferentes municipios.
3: Idag ingår 500 familjer i gruppen. Varje vecka knackar de dörr i områden där någon försvunnit eller söker upp hus där någon tipsat om att människor hålls tillfångatagna. Och så affischerna. Varje söndag samlas de för att klistra upp sina försvunna familjemedlemmars ansikten någonstans i staden. Hinkar med tapetklister delas ut och sen sprider alla ut sig runt rondellen. Som Jaliscos delstatsguvernör just låtit dekorera med bilder på kända fotbollsikoner. Lyktstolpar går bra, men den skrovliga muren är svårt att få fäste på. Affischerna brukar bara få sitta kvar ett par timmar. Sen kommer städpatruller och river ner alla affischerna. Det har delstaten pengar till. Men att hjälpa oss att söka efter våra nära och kära, det kan de inte, säger Maria Guadalupe Montes och klistrar upp en affisch med sin son José Joaquín som försvann från deras lilla tegelhus i utkanten av stan 2022.
9: Entonces pues yo les pedí orden, me golpearon a mí, golpearon a la pareja de mi hijo, a mi hijo me lo sacaron ya todo ensangrentado de mi casa.
3: Klockan var 5 på morgonen när jag hörde hur någon slog in dörren. Det var beväpnade män som sa att de var polis och åklagare. En av dem hade en åklagarbricka på bröstet, men de hade ingen häktningsorder. Så jag försökte stoppa dem från att ta min 18-årige son. Men de slog mig och släpade ut honom ändå, säger Maria Guadalupe. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Timmarna, dagarna och veckorna efter det försökte Maria Guadalupe övertala polisen att söka efter sonen, som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej.
9: Y las cámaras de seguridad me las mostraron hasta los 3 meses.
3: När Maria Guadalupe efter 3 månaders kamp till slut fick ut filmerna från övervakningskameror i kvarteret, så saknades just de timmarna i gryningen när sonen förts bort. Ett tekniskt fel, sa polisen. Nu söker Maria Guadalupe istället på egen hand i övergivna hus och öde tomter hon får tips om.
9: He visto cosas que no he tenido, no tengo necesidad de ver por buscar a mi hijo cuando ellos no hacen nada.
3: Jag drömmer om att han lever, att kartellen tvångsrekryterat honom, att han jobbar åt dem någonstans under dödshot. När kartellledaren Mencho greps den 22 februari och hela stan fattade eld, så bad jag till Gud att min son på något sätt skulle kunna fly och komma tillbaka hem.
9: Yo le pedí a Dios que si mi hijo andaba por acá le diera inteligencia para poder escapar.
8: ¿Cuántas personas somos más o menos?
3: Mitt under intervjun kommer en polis och börjar fråga familjemedlemmarna vad de heter, var de bor och hur länge de ska vara kvar här i rondellen.
8: 3 horas, 2 horas.
3: De säger att de är här för vår säkerhet. Men i själva verket är det för att övervaka oss och rapportera till du vet vem, säger rektor.
8: Deberían de venir a proporcionar seguridad, pero no.
3: Maria Guadalupe nickar och pekar mot den nyrenoverade rondellen.
9: Se preocupa por la estética de una glorieta.
3: Guvernören bryr sig bara om att stan ska vara fin. Han bryr sig om fotboll, men han bryr sig inte om alla tusentals försvunna, säger Maria Guadalupe. Han borde tänka på hur det skulle vara om han tvingades leta efter sin egen son i en massgrav bland sopor och avloppsvatten. Guvernören har avböjt en intervju med Sveriges Radio. En timme senare har rondellen fyllts av planscher på svartvita ansikten. Datum och plats där de försvunnit. Längd och vikt. Hector Adolfo samlar ihop alla gruppens medlemmar till ett möte i ett gathörn. medan poliserna hela tiden håller sig på höravstånd. Familjerna kommer överens om att nästa söndag ska de klistra affischer i stadsparken, som precis renoverats för många miljoner kronor. Och sen, dagen innan VM-invigningen, kommer vi fixa bussar för att åka till Mexico City och demonstrera tillsammans med andra anhörigorganisationer. Vi kommer vara så många. Det kommer bli ett människohav, säger rektor Rodolfo. Tillsammans, säger han, ska vi se till att världen ser vad som faktiskt händer i Mexiko.
10: Lo único que vamos a lograr es el mundo entero se entere de las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en todo el país.
1: Och reporter här var radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
0: Drönarnas krig är en ny bok som är skriven av författaren och journalisten Marcus Lindqvist.
1: Mm, det är en skildring av det krig som förts vid fronten där drönarna helt har tagit över. Och boken är hans tredje på lika många år om kriget i Ukraina.
0: Välkommen till Studio 1, Marcus Lindqvist.
11: Tack så mycket.
0: I boken beskriver du olika människoöden vid fronten. Det handlar om svenska och finländska frivilliga. Vilka är det som åker frivilligt för att kriga?
11: No, det är ganska många som åker för att de sympatiserar starkt med den här Ukrainas saga. Det är nog färre som åker av så här äventyrslust. Och jag skulle säga att alla de som förekommer i boken, som har blivit intervjuade i boken, så är sådana som har varit där nästan ända sedan det här storskaliga invasionskriget började 2022. Så det betyder att det här är inte någon så här som man bara åkt dit för ett halvt år eller ett år på någon så här av äventyrslust, utan de har verkligen brunnit för den här saken och funnit en större mening med sitt liv.
0: En större mening med sitt liv? På vilket sätt?
11: Nå, kanske det att de flesta har kanske inte haft någon sån här jättestarka band eller familj eller egen familj eller någon sån här större karriär eller någonting sånt, och på det sättet kanske känt att det har varit lätt att lösgöra sig och kanske på det sättet har funnit på det sättet någon så här större mening med sin tillvaro.
1: I boken så möter vi Finn som var svetsare i Norge före kriget. Vi möter ett hobbit och viking från Göteborg. Det är förstås fiktiva namn. Vad är deras drivkraft?
11: Jag vill korrigera här. Det är inte fiktiva namn, utan det är alltså så här, de namn som de använder som deras sina krigsnamn eller anropsnamn. Så på det sättet.
0: Ja. Men inte det de heter från början, så att säga.
11: Nej, förstås.
1: Vad kan du säga om deras drivkraft? Alltså, hur orkar de?
11: Jag skulle säga att alla de så tror väldigt mycket på det här, vad de står för, och just att de vill försvara den här Ukrainas frihet och också Europas frihet och står emot den här orättvisan som de har sett. Och sen också när man blir så där starkt engagerad och en del av en sak och en del av en grupp och så här, så blir man ju väldigt starkt förbunden vid det på det sättet. Så det är det säkert som driver dem. Och också det att de har sett kamrater stupa och bli allvarligt sårade och så där, och lärt känna människor där.
0: Visst är det så att du övervägde själv att rycka ut som frivillig till fronten?
11: Ja, kanske då i början var det kanske lite sådana tanken, men sen så jag hade kanske igen mer av det att jag hade ganska mycket sådär allt möjligt som skulle ha förorsakat problem, att bara det kunde inte bara sådär resa iväg, det kanske känns sådär problematiskt. Ja.
0: Men vad var det som först fick dig att tänka så? Vad var det som väckte?
11: Man tänkte ju sådär ganska mycket att det här gäller ju inte bara Ukraina eller något land långt bort, utan det gäller ju Europa och särskilt också Finland, kanske ännu mer än Sverige på det sättet, har haft sådana historier med Ryssland och så här. Det kanske kändes så väldigt aktuellt att det här skulle lika bra kunna gälla oss, och det här kan faktiskt gälla oss också till följande så på det sättet.
1: Marcus, drönarnas krig heter den. På vilket sätt skulle du säga att drönarna har förändrats modern krigsföring, alltså utifrån soldaternas perspektiv?
11: Utifrån soldaternas perspektiv så jättemycket, så där att man säger att frivilliga säger att soldaterna säger att drönare finns överallt och de används för att göra allting, för att utföra anfallsoperationer och defensiva operationer och evakueringar och spaning och och marina attacker och nu finns det också markdrönare som då alltså används för olika uppdrag. Så, och på det sättet har förändrat väldigt mycket, och det har också förändrat väldigt mycket den här taktiken, hur man kan anfalla. Man kan inte använda mer så här större grupperingar, och det har också bidragit till att krigföring har blivit mer så där. Man kan inte säga statisk, för det pågår ju hela tiden strider för de som är där, men att på det sättet att om man tittar på kartan så har frontlinjen rört sig väldigt lite under de här senaste åren, kan man säga egentligen. Mm.
0: Du återkommer ju flera gånger i boken till dödszonen. Vad är det?
11: Ja, det är så där att nu för tiden talar man mer om att det finns inte såna frontlinjer som det fanns förut, såna direkt, utan runt den här så kallade, som förut var kontaktlinjen, så finns det såna 20, beroende på lite var man befinner sig geografiskt, så kanske 20 kilometer bred såna dödszon där det är jättesvårt att röra sig oupptäckt, och sen då man blir upptäckt så blir man jättefort attackerad med drönare, många drönare i olika former, eller kanske artilleri, eller ryssarna använder också glidbomber och sånt. Så det har gjort att det har blivit jättestort att röra sig så där, göra en större anfall och göra något större genombrott. Mm. Och också det att det är inte mer sådana här skyttegravskrig som det kanske var i Nordkedja, att folk ligger i skyttegravar där många soldater tittar på varandra, utan det blir mer sådär att det är ganska få soldater som bemannar frontlinjen, till exempel från Ukrainas sida, och sen spanar man då med drönare, och sen om man upptäcker någonting så anfaller man med drönare istället för infanteri eller pansarfordon eller någonting sånt. Mm.
1: Du har ju mött många människor genom de här åren. Du har bevakat kriget noga som journalist och författare. Är det någon som har berört dig mer? Mm. Något öde som har berört dig mer än något annat?
11: Inte vet jag. Alla har ju berört på sitt sätt. Jag tänker som det här fin som du nämnde, så han talade just om sina kamrater där. Att han tyckte att det var det värsta att just när han var ledare för den här gruppen, så Recon Team Kilo, så han sa att det var så där att många av hans kamrater hade stupat, och det var liksom kanske det som var det värsta. Och det sa det också en av de här finländarna, just den här hobbit, sa att när han i ett skede tillfälligt var en plutonchef, så han tyckte att det var mycket värre än att vara soldat, för han plötsligt hade han så här folks liv på sitt ansvar och så här, och det är mycket värre.
0: Ja, för du var ju också inne på det, att de kanske inte har så starka familjeband innan de åker iväg för att strida. Är det med sina förband och soldater som man hittar en familjesamhörighet?
11: Ja, nu blir det ju säkert på det sättet att de blir jätteviktiga för en och så där. Det kan jag nog tänka mig, ja.
0: Nu, vad blir nästa projekt? Du har ju skrivit 3 böcker nu om kriget i Ukraina.
11: Jag vet faktiskt inte ännu, men att få se, det känns, kanske jag borde byta ämne helt och hållet. Det är förstås.
1: Varför känns det viktigt för dig att skriva de här böckerna?
11: No, just som jag sa det, kanske för att det gäller hela Europa, och det gäller också just Finland och Sverige i allra högsta grad, och också på något sätt kan påverka oss alla.
0: Tack så mycket, Markus Lindqvist, journalist och författare, aktuell med boken Drönarnas krig.

0: Ja, idag så har årets sommarvärdar presenterats.
1: I år är det 58 utvalda personligheter som ska prata. Det börjar på midsommardagen.
0: Vi har med oss tre av sommarpratarna hos oss, Amanda Romma, Johan Eriksson och Patrik Nordqvist. Ska vi börja med dig, Amanda, som är 37-årig författare, kulturpersonlighet från Malmö, slog igenom med boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig och som kom ut 2021. Och nu är du sommarpratare. Hur känns det?
2: Ja, alltså läskigt och kul, och jag är glad att vi är tre här. För att vi har ju inte träffat varandra än, men det känns skönt i energin att man går igenom det här många tillsammans, för att det är ett stort uppdrag, ärofyllt. Jag känner att jag har sett upp till så många som har sommarpratat genom historien. Jag har mina favoritavsnitt, och att då liksom nu får göra det själv, det är omtumlande.
1: Du har ju varit i hetluften både med debutromanen och senaste boken. Hade du blivit besviken om du inte fått frågan om att sommarprata?
2: Nej, jag tror inte det. Alltså, grejen är den att jag längtade, eller så här, jag fantiserade väldigt mycket i min ungdom om att få sommarprata, just för att det har varit väldigt viktigt för mig under min uppväxt att lyssna på sommar. Och då liksom tänkte jag, vad ska jag prata om då? Vilka låtar ska jag spela? Men sen hade jag ju en ganska tuff period mellan 20 och 30. Och då dog liksom alla de här drömmarna. Så att jag blev jätteförvånad när sommar hörde av sig. Och det kanske är konstigt med tanke på att jag haft ett ganska liksom, intensivt år och syns mycket offentligt. Men det här var verkligen överraskande, och jag blev... Jag var tvungen att ringa, alltså jag har ju hållit det här hemligt trots att jag är en riktig sladdertacka ibland. Men jag var tvungen att ringa mamma, pappa och min syster och bara, oh my god.
0: Ja, Amanda, för oss som följer dig så är du ju väldigt generös med att dela med dig av dig själv, alltså både privat och som författare. Kommer man känna igen sig i sommarpratet på den punkten?
2: Ja, men det tror jag. Alltså det är lite annat ämne. Alltså jag har ju pratat sport innan och mycket kärlek och lite sex och ensamhet. Nu är jag mer fokuserat på, jag kommer prata om Bjärehalvön och sen liksom, vad är hemma för mig? Är det Malmö eller är det där? Eller är det liksom med min syster? Jag grubblar väldigt mycket på existentiella frågor och jag är väldigt rädd för döden, men kan liksom inte sluta tänka på den. Så att det blir liksom en ganska, jag berör ganska allvarliga ämnen, liksom var vill man begravas? Men samtidigt som det är inom en varm och humoristisk kontext, om man säger så. Mm.
1: Amanda Romare, en av 58 sommarpratare. Vi släpper även in Johan Eriksson, advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Välkommen.
3: Tack för det.
1: Innan jag frågar dig vad du vill begravas. Vi ska prata mer om sommar i P1 bara. Det kom ju besked idag att utredningen kring Knutbyfallet inte kommer att återupptas. Det meddelade överåklagare Mats Svensson, som inte kommer att ansöka om resning. Du har ju representerat Sara Svensson i det här fallet. Hur ser du på beskedet?
3: Det är ett mellanbesked, för vi kommer att söka resning istället. Så att glädjen kan bli klart för den som tror att det där målet är över. Det är det nog inte.
1: Och Knutbyfallet är ett av alla fall som du har blivit känd för. Du har varit försvarare i flera uppmärksammade fall. Det handlar ju om massmördaren Mattias Flink, Rakhmat Akilov, som dömdes för terrordådet på Drottninggatan. Kommer du ta upp några av de fallen som du har jobbat med?
3: Alltså jag kommer att prata om mitt yrke, i någon mening beröra det. Men sekretess är ju en väldigt viktig sak för mig förstås. Så att jag kommer nog på ett lite ovanligt sätt, tror jag, ta lyssnarna till både något förhörsrum och till någon rättegång, för att liksom, ja, bjuda in hur verkligheten ser ut. Det är inte så ofta vi får det. Men sen ska jag också bjussa på lite privata saker som jag tycker kan vara kul att berätta faktiskt. Ja. Det har varit roligt att göra.
0: Apropå sekretessen, var det självklart för dig att säga ja när du fick frågan, med tanke på att i ditt jobb så finns det väldigt mycket som du inte kan prata om?
3: Alltså jag blev jätteglad. Jag fattade faktiskt inte först vem det var, för att jag hade något annat mål. Så fick jag något sms, liksom ring SVT, Sveriges Radio, så tänkte jag, jag gör det sen. Och så var det ju Bibi i telefonen. Då blev jag väldigt glad. Så att jag blev överraskad och väldigt glad och kände direkt att jag skulle göra det. Och förstod nog att jag kunde göra det utan att bryta någon sekretess faktiskt.
1: Du ska aldrig tänka jag ringer sen när Sveriges Radio ringer.
3: Nej, men Just då tänkte jag det, för att jag tänkte att det kanske skulle handla om något annat.
1: Men du, rättegångar och rättsväsendet är ju något som ofta belyses i medierna. Dramaserien på tv, SVTs Hundarna fick stor uppmärksamhet. Vad tänker du om att det är så stort intresse kring ditt arbete?
3: Ja, men det finns nog ju någon mystik kring rättegångar förstås. Ofta om ond, bråd, död och sådär. Det är ju deckare på riktigt. Så att jag förstår att allmänheten är intresserad. Och sen har det ju varit mycket tråkigt kan jag tycka om min kår också. Vilket jag också talar om i mitt program och kanske försöker analysera vad det är som har skapat det där. Och vad man kan göra åt det.
0: Mm. Är det någonting liksom i uppmärksamheten du menar som du vill kanske förtydliga eller förklara?
3: Passa jag tycker det. Jag vill liksom förtydliga vår roll. Jag tycker att vi förtjänar inte bara att människor blir arga på oss för de vi försvarar, utan att man kanske förstår vår roll och att det finns också en vanlig människa bakom. Mm. När vi går från rättssalen så är det liksom, är vi vanliga människor faktiskt. Mm.
0: Får du svara på många sådana frågor just när det gäller att försvara?
3: Ja, jag får svara på mycket sådana frågor. Jag ska svara på några sådana frågor också i sommarpratet, tänkte jag.
1: En ära att få sommarprata, tyckte du, var roligt att få göra det. Vi har ännu en med oss som kanske känner likadant. Patrik Nordqvist, rymdfysiker och lektor i fysik, tv-personlighet som vann programmet Förrädarna i TV4 förra veckan. Patrik, hur är det att ställa om från superförrädare till sommarpratare?
4: Ja, nu är det ju 7-8 månader sedan vi spelade in det där, så att för mig känns det inte så aktuellt där. Men det är ju, som båda säger här, jätteärofyllt. Det här är ju någonting verkligen, jag minns när man lyssnar på det här som typ 5-7-åring. Så att det här är ju något som man, program som man känner till jättemycket. Och även om jag kanske känns att jag tidigare inte har varit aktuell, så har jag nu tänkt tanken, om jag skulle ha ett sommarprogram, vad ska jag prata om då? Och så där. Så att tankarna har nog snurrat faktiskt flera år, vad jag tänker jag borde prata om. Mm. Så nu får jag chans att använda de tankarna.
0: Ja, vad har du kommit fram till då?
4: Ja, min tanke är väl delvis att jag har upplevt några såna här roliga incidenter, såna här dråpliga situationer i mitt liv som jag tänker jag ska bjuda på, som jag hoppas att någon skrattar till lite grann av. Men sen har jag också valt såna här viktiga livsavgörande saker i mitt liv som har påverkat kanske den jag blir. Till exempel pratade jag om hur det gick till när jag fick min ryggsjukdom och hur det påverkade mitt liv och andra saker som gjort att jag tagit de val jag gjort. Mm. Men sen kryddar jag det också med typ favoritfrågor från barn. Det är ju mycket av det jag jobbar med, att jag får in frågor och ska försöka förklara det svårbegripliga på ett begripligt sätt. Så att jag har väl som samlat ihop en 6-7 såna här favoritfrågor från alla år och försöker ge då svar på dem.
1: Ska du också ta chansen att höja intresset för matematik och fysik?
4: Jag hoppas alltid det när jag pratar, att det på något sätt blir att man får se. Så jag börjar ju säga, jag håller på med det supercoola ämnet fysik. Och så ska jag förklara under det här programmet varför det är så supercoolt. Ja. Så att, jo, lite grann sånt håller jag väl på med.
0: Apropå din ryggproblematik, Patrik, så var du ju en heja på bordtennis när du växte upp. En av de bästa i din ålder, har jag förstått.
4: Ja.
0: Har kärleken inte den sporten bestått, undrar jag?
4: Ja, nej, men alltså, jag följer den, det är absolut en av mina favoritsport. Jag vill bara säga, jag spelade under 8 år, men jag var absolut inte någon av Sverige-eliten på något sätt. Men om man jämför med de som inte tränade så var det klart det var bra. Men jag var ingen superstjärna, men det var mitt stora intresse från kanske 8 års ålder till 16. Ja. Det var ju det jag tränade flera gånger i livet, och alla mina kompisar var pingisgänget och sådär. Så att det var en stor del av mitt liv, men någon stjärna, nej, det vill jag inte säga att jag var.
1: Apropå sport, Amanda Romare, vi inledde ju med den klassiska sportfrågan, hur känns det? Och du är ju aktuell i Grannkanalen med programmet VM Sommar i P4 tillsammans med Peter Jihde när fotbolls-VM drar igång. Är du en sportnörd?
2: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är faktiskt sommar och sporten som fick mig att ta mig igenom hela min uppväxt och ungdom. Att söka trygghet där, och just när det blir mästerskapen så blir det ju så pirrigt. Och, alltså för mig är det nästan, alltså när man kämpar mycket med ångest i livet liksom, och sen så kommer ett mästerskap, då blir det liksom som en gigantisk dos av antidepp, kan man säga. Att man hela tiden har något att se fram emot. Så jag är väldigt glad att jag också får jobba med det i år och med Peter. Och nu sände vi ju vårt första program i söndags. Och jag var otroligt nervös, men det gick bra, så det var skönt. Mm.
0: Den här kärleken till sporten och sporten som räddning, kommer det finnas med i ditt sommarprogram?
2: Lite omfamnar jag det. Men främst har jag nu riktat mig liksom blicken åt Bjärehalvön generellt. För att det är ändå den liksom halvön som fostrade mig. Och sen, och för i mina böcker sen har jag ju pratat väldigt mycket om Malmö där jag bor nu. Mm. Men att komma från landsbygden där det är en sån blandning av folk tycker jag också är väldigt spännande vad det gör med en. Så det kommer jag ha med mest. Men det är därför jag också är så glad att jobba med VM. Så jag får in mitt sportbehov helt därifrån.
1: Mm. Johan Eriksson, vad är du nyfiken på när det gäller de här två andra som vi har med här nu, Amanda Romare och Patrik Nordqvist?
3: Jag kommer ju att berätta om hur dålig jag var på matten, så att om jag kan få något tips på att få ordning på siffrorna, mer än procent plus och minus, så vore det ju fantastiskt. Jag kanske klarar de där barnfrågorna, det är möjligt.
1: Och hur är det
2: jag
1: med idrott?
2: Jag skulle säga att du var dålig på att dejta.
3: Jag kommer att prata om dating faktiskt också.
1: För du var väl ganska bra på att dejta, så om du hovade ju in din fru på tunnelbanan.
3: Ja, exakt, för 43 år sedan. Exakt. Det räckte med en gång då.
1: Du behövde bara dejta en gång. Ja.
0: Patrik Nordqvist, vad är du nyfiken på?
4: Ja, men jag har aldrig varit på någon rättegång, som tur var kanske. Så det låter ju jättespännande att få en mer inblick. Man har ju mer sett på tv hur det går till. Så att, ja, nej, men det blir. Och sen, ja, dejtingspert har jag aldrig varit, så det kanske man får lära sig något om också.
1: Amanda Romare, är det någon annan sommarpratare som du känner att du absolut inte tänker missa?
2: Ja, men jag blev jättespänd på att höra på era två nu, och sen blev jag extra glad när jag såg att Gina Lindberg också skulle sommarprata, för hon är ju med i USA-podden och är korrespondent i USA för Sveriges Radio, och jag är ett stort fan av henne, hur både hon och sitt gäng i USA-podden lyckas liksom skapa både sån humor men också behålla allvaret i att liksom berätta för oss andra om vad som händer dag för dag i amerikansk politik, eftersom vi alla är så berörda av den.
1: Johan Eriksson, det var roligt att göra sommarprogrammet. Jag förstår att du redan har spelat in det.
3: Jag har spelat in det. Det var jätteroligt, men också faktiskt lite jobbigt i den bemärkelsen att jag började tänka på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge.
1: Aha,
3: jag är en sån här framåtmänniska.
1: Blev det som lite
3: alltså det blev att jag,
1: faktum känslosamt?
3: Är att det blev känslosamt faktiskt. Och dessutom pratade jag en del om min mamma som är död, och det var som om det bubblade upp de där känslorna faktiskt.
1: Sommar kan vara terapi också kanske.
3: Faktiskt.
0: Kan du känna igen det i någonting, Patrik?
4: Att man blir känslosam när man pratar. Jo, nej, men jag berättar också jag orkade inte berätta om mina föräldrars död, men jag har en bekant som dör, som jag berättar lite grann om. Och det kände man då, Tom det här, men kan du ta om det en gång till? Och man bara känner, nej, det var de jobbiga bitarna, Tom. Men i övrigt, jag gjorde det faktiskt igår, inspelningen. Så att det är alldeles nytt. Och nej, men det var en häftig upplevelse att få göra och sådär. Och jag är glad för mig själv att jag inte tog fler av de här riktigt känslosamma, utan en del är lite känslosamma, men jag orkar inte gå in på de allra jobbigaste sakerna i livet.
0: Mm. Lite kort, Patrik, det har ju varit fysiker med tidigare som har pratat. Hur har de skött sig?
4: Nu förutsätter du att jag har lyssnat på alla. Jag törs inte just nu komma på vilka de är. Jag har ju lyssnat på många program, men inte alls alla, så att jag törs inte svara på det. Men jag hoppas att jag sköter mig minst lika bra.
0: Ja, jag köper det. Jag satte det på pottan där. Jag ber om ursäkt för det. Stort tack säger vi i alla fall till Amanda Romare, Johan Eriksson och Patrik Nordqvist.
3: Tack så mycket.
1: Sommar i P1 börjar på midsommardagen. Hela listan finns på vår sajt sverigesradio.se. Producent för Studio 1, Louise Hage.
0: Just det. Idag säger Ylva Lilja och Susanne Westergren tack för idag. Nu väntar Ekot.
5: I kvart i sex Ekot idag får vi reaktioner på Centerpartiets besked idag om att Socialdemokraterna är deras mest sannolika samarbetspartner efter valet. Kritik mot FIFA efter att USA stoppat fotbollsdomare från att komma in i landet. Och en majoritet av svenska föräldrar positiva till en åldersgräns på sociala medier visar en ny rapport.
6: Jag skulle tycka det var bra. Man konkurrerar hela tiden med digitala moderna tekniker och häftiga spel.
5: Ja, det är några av ämnena i Kvart i sex ekot idag. Jag heter Carina Segura Morberg. Men vi börjar med att fyra ministrar kritiseras av konstitutionsutskottet. Det är efter ekots granskning av hur de hanterat sitt aktieägande. Det var ett av områdena där ett annars splittrat utskott kunde komma överens. Det säger moderaten och vice ordförande Mats Gren.
7: Ja, där är vi väl helt överens. Både vad gäller jäv och att man också heller inte har anmält tid. Så där är vi helt överens om det, och den solklar kritik. Den är väldigt tydlig, det är ingen som ifrågasätter den.
8: Konstitutionsutskottet konstaterar att bristerna i de olika fallen har varierande allvarlighetsgrad. Det handlar bland annat om att ministrar inte anmält sitt aktieägande i tid eller att man inte anmält jäv vid regeringsbeslut när det funnits risk för intressekonflikter kopplat till ministerns aktieägande.
9: Särskilt pekar KU:s ordförande, socialdemokraten Jenny Nilsson, ut dåvarande utbildningsminister Mats Persson. Ekot kunde förra året avslöja att han köpte aktier i Ericsson samma dag som regeringen gav 2 miljarder kronor till en forskningssatsning som Ericsson efterfrågat.
10: Det som vi konstaterade i granskningen är att Mats Persson medverkar på ett regeringssammanträde och går i princip rakt ut från regeringssammanträdet och sen köper aktier. Det är ju i strid med allt som är rimligt.
8: Mats Persson, som sedan dess lämnat regeringen, har tidigare sagt till Ekot att han vid regeringssammanträdet inte hade detaljerad kunskap om vad beslutet handlade om, att det inte handlar om att stötta något enskilt företag och att ärendet initierades av ett annat departement.
9: De övriga ministrar som kritiseras är Maria Malmer Stenegard och Erik Slottner samt dåvarande minister Johan Persson.
5: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi fortsätter på temat svensk politik. Det har kommit blandade reaktioner på Centerpartiets besked idag om att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
11: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
12: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
11: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
12: Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
13: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänster än på länge.
12: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
14: Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
12: Vänsterpartiet däremot tycker att dagens centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar Centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
15: Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
12: Centerungdomarna tolkar ändå dagens besked som att Magdalena Andersson är Centerns statsministerkandidat. Förbundsordföranden i SUV, Emily Rosheim.
16: Vi måste samla stöd för en SMP och C-regering. För det är i praktiken enda alternativet för att hålla Vänsterpartiet borta från makten och Sverigedemokraterna borta från makten.
5: Reportrar Ivan Garcia och Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa var idag kallad till riksdagens socialutskott med anledning av Ekots granskning nikotinkriget. Karin Sundin, socialdemokratisk ledamot i utskottet, var kritisk.
17: Jag tycker det är djupt sorgligt att inte regeringen har en tydligare hållning som faktiskt värnar svenska ungdomar och europeiska ungdomars långsiktiga hälsa.
18: Ekots granskning av tobakslobbyn har bland annat avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i samband med att regeringen protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister Benjamin Dosa står att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Efter att sjukvårdsminister Elisabeth Land från Kristdemokraterna hört sig i utskottet häromveckan var hon kritisk till hur hennes egen regering formulerat sig.
19: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
18: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger idag.
20: Om en rökare byter från rökning till vitt snus så uppstår hälsovinster. Och det behöver man inte vara någon folkhälsoexpert för att kunna lista ut.
18: Han betonar att han inte går tobakslobbyns ärenden men tillägger att det är viktigt att slå vakt om svenska exportintäkter och jobb i snusindustrin. Nils Seje Larsen är miljöpartistisk ledamot i socialutskottet.
21: Den här regeringen bevisar återigen att man har inga som helst problem att springa tobakslobbyns ärenden. För att man är ju mer intresserad av tobaksindustrins arbetskraft och pengar än av nikotinets skadeverkningar.
5: Reporter Daniel Öhman. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping så riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
22: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många. Och det gör att vi ser det här som en allvarlig händelse.
23: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Flera av dem har fått genomgå operation. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en felmedicinering.
22: Det är ju alltid allvarligt oavsett vilken patientgrupp det är som drabbas. Men det är klart att i det här fallet så handlar om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
23: Regionen har inte följt patientsäkerhetslagen när de inte sett till att barnen fått en god och säker vård, konstaterar IVO. De borde gjort en riskanalys när de lät barnhjärtläkaren jobba själv och säkerställt att han hade regelbunden kontakt med universitetssjukhuset i Lund. Framförallt borde cheferna tagit de varningssignaler som kom från läkare och sjuksköterskor kring barnhjärtläkaren på större allvar och agerat långt tidigare, anser IVO.
5: Reporter Petra Levinsson. Åldersgränser på sociala medier är nästa ämne här i Kvart i sex Ekot. 6 av 10 svenska föräldrar ser främst fördelar med en åldersgräns. Det här enligt en ny rapport som du, Rasmus Grosin från Kulturnytt, ska berätta mer om, eller hur?
24: Ja, det är Internetstiftelsen som står bakom den här rapporten. Och den baseras på över 1300 intervjuer, 600 med föräldrar och över 700 med barn eller ungdomar i åldrarna 8 till 19 år. Och de två gruppernas svar skiljer sig åt ganska rejält. Bland föräldrarna så är det en majoritet som tycker att fördelarna med en åldersgräns överväger. Vi kan höra hur föräldrarna Matilda Öhman och Lintu Islam reflekterar över frågan.
25: Skulle tycka det var bra. För nu blir det att man konkurrerar hela tiden med digitala moderna tekniker och häftiga spel, snabba klipp på YouTube.
26: Jag är lite emot begränsningar. All ny teknologi ska framhävas, men jag tycker det borde finnas någon kanske, alltså för innehållet borde det finnas begränsningar vad en ungdom kan se liksom.
5: Olika röster där, men hur aktuell är den här frågan om åldersgräns i sociala medier här i Sverige?
24: Jo, men för en vecka sedan så kom regeringens utredare med sitt förslag om att barn under 15 inte ska ha tillgång till vissa typer av tjänster och appar, åtminstone i inloggat läge. Och hon föreslog att reglerna ska börja gälla från januari 2028, men något beslut i riksdagen finns inte ännu. Men en stor fråga som utredaren fortsätter att undersöka är hur det hela ska fungera i praktiken. I exempelvis Australien som gått före med ett förbud har det visat sig att det är många barn som lyckas kringgå den åldersverifiering som har införts. Och i den här rapporten så framkommer också att en del vuxna tror att en ålders- eller ID-verifiering skulle kunna påverka hur de själva använder internet.
5: Men vad säger då barnen själva? Är de positiva till det här?
24: Nej, självklart inte. En klar majoritet, 8 av 10 barn som svarat, är mot ett förbud. Och ju närmare de når åldersgränsen som föreslagits, desto mer negativa är de. Men i rapporten så framkommer också att barnen till stor del delar föräldrarnas oro över sociala medier. Så lite samsyn finns mellan barn och vuxna. De unga som svarat ser dock inte ett förbud som den självklara lösningen.
5: Tack så mycket till dig, Rasmus Grosin från Kulturnytt. Och vi ska också säga att reporter här var också Ellen Kavalin. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson. Det här menar Wilhelm Agrell, som är professor emeritus i underrättelseanalys. Han reagerar på Aftonbladets avslöjande idag att deras reporter utan någon bakgrundskontroll från Säpo lyckades bli volontär och arbeta tillsammans med statsministern och hans fru på en herrgård i Sörmland. Professor Wilhelm Agrell säger så här om avslöjandet.
0: Det är ju inte så det ska gå till. Och man kan säga att allt som kunde göras fel har gjorts fel här. Man får inte ha ett personskydd, ett skydd av en anläggning som har så många hål som detta har.
1: Säpo gjorde alltså ingen kontroll av Aftonbladets reporter Lisa Röstlund. Hon ansökte via mail om att bli volontär och bjöds in, och inte heller på herrgården Follökna blev hon kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon deltog i frivilligt arbete med andra volontärer och pratade också med statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed och kunde gå in i statsministerparets privata bostad i en flygel på gården. Ekot har sökt statsministern för en kommentar. Wilhelm Agrell tycker att säkerhetspolisen borde ta lärdom av vad som har hänt och analysera vad som kan bli bättre.
0: Ja, alltså, vi har ju haft ett statsministermord här för 40 år sedan. Och så att vi borde ju ha lärt oss någonting vid det här laget. Man kan inte ha det på det här viset.
1: Och vad tycker du då att de ansvariga Säpo för personskyddet, vad borde de göra?
0: De måste ju sätta sig ner och gå igenom vad det som har gått fel här och vad som ska göras rätt i fortsättningen. Inte bara det här, i just det här fallet, för det här är uppenbart ett systemfel som man har åkat ut för.
1: Säkerhetspolisen Säpo vill inte ge någon kommentar om det som Aftonbladet och Lisa Röstlund berättar om. Jonathan Svensson är presstalesperson vid Säpo.
2: Ja, exakt vilka åtgärder som vi vidtar vid den här typen av situationer, det kan jag av säkerhetsskäl inte gå in på.
5: Reporter Erik Ridderstolpe. Fler AI-bolag siktar in sig på börserna och senast ut är OpenAI som ligger bakom språkmodellen ChatGPT och som kan bli en av de största börsnoteringarna hittills. Bolagen behöver få in mer pengar till de stora investeringarna i datacenter. Det här säger Johan Söderström, förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
3: Och det kräver ju enorma mängder kapital. Och hittills har det ju varit jättarna inom outsourcing av datacenterkapacitet och Amazon och Microsoft och Google har ju stått för en stor del av kapitalet här då, mot att de har fått ägande i AI-labben. Men nu börjar de här datacenterjättarna få negativt kassaflöde efter att de gör sina stora investeringar. Så att nu behöver man söka sig till öppna marknaden här för att ta in mer kapital för att kunna finansiera den här utbyggnaden.
4: Och just OpenAIs börsdebut kan alltså bli en av de största någonsin. Bolaget värderades i mars till motsvarande drygt 8000 miljarder kronor. Och ansökan kommer i en intensiv period för AI och techbolagen. Förra veckan lämnade konkurrenten Anthropic in en liknande ansökan om börsnotering. Om några dagar väntas Elon Musks SpaceX med deras xAI debutera på börsen. Och samtidigt vill inte Googles moderbolag Alphabet tappa mark och genomför därför en stor kapitalanskaffning genom nyemissioner för att finansiera deras AI-investeringar och utbyggnad av datacenter. Men en fråga är om det finns risker att det blir ett rusande tåg med övervärderade bolag och en ny IT-bubbla. Bo Becker är professor på Handelshögskolan i Stockholm.
6: Nej, men de är ju lönsamma redan, flera av de här bolagen i någon mening, men de gör ju enorma investeringar som man inte alls vet med säkerhet om de kommer lyckas. Alltså. På det viset påminner de om techbolagen att det är värderingar här baserat på förhoppningar om framtiden. Det betyder inte att värderingen är fel, men det betyder att det är väldigt osäkert.
4: Vi hör Johan Söderström på banken SCB igen.
3: Det här kapitalet som satsas nu i datacenters, det kräver ju att det blir en vettig avkastning på det så småningom. Och det är en show me story skulle jag säga härifrån.
5: Reporter John Pira. Börs och valuta, så Stockholm stängde på minus 1,1%, London backade med 1,4% och i Frankfurt så gick börsen ner med 0,8. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,7 och Nasdaq ner med 2,2. En dollar kostar 9,45 och en euro 10,92. I Kenya sköts en person ihjäl idag i samband med att polis och demonstranter drabbade samman utanför ett karantäncenter för amerikaner som reser från Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa. I Kenya finns inga registrerade Ebola-fall och centret har därför väckt ilska eftersom den farliga sjukdomen riskerar att komma in i landet. Ett tiotal personer greps av polisen i samband med demonstrationerna. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekats inresa till USA och missar därmed turneringen. Bakgrunden är USA:s inreseförbud mot somaliska medborgare.
7: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
8: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Beslutet att neka Artan inresa har mötts av kritik på sociala medier. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
5: Och nu är det dags för mer sport med Radiosportens Pontus Lind.
9: Och på tal om stundande VM, här ett oroande besked från det svenska fotbollslandslaget.
10: Det saknas en spelare på herrlandslagets träning här i soliga Dallas idag. Det är vänsterbacken Gabriel Gudmundsson. Vi har landslagets pressansvariga Petra Thorén.
11: Alla deltar på dagens träning. Förutom Gabriel Gudmundsson som är har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
10: Andreas Mats i Dallas.
9: Idag presenterades årets sommarvärdar och 58 spännande gäster är fyra från sportens värld. Den tidigare landslagsspelaren i fotboll Berang Safari, basketprofilen Pelle Larsson, den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö och så diskuskastaren Vanessa Kamga.
13: Så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot super mycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
9: Mer om detta i kvällens Sportextra i P4, liksom damlandslaget i fotboll som spelar VM-kvalmatch mot Italien och dessutom senaste nytt givetvis inför fotbolls-VM.
5: Tack så mycket för det. Så sist vädret. Ikväll passerar regn norrut över södra Sverige i mellersta och nordligaste Norrland. Klart väder. Imorgon får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt med åska. Över norra Sverige drar regnet vidare norrut. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Producent för Kvart i sex Ekot idag var Gunilla Österlund.
12: Drönarkriget i Ukraina pressar kringliggande länder i Europa. Parlamentsledamöter tar skydd i underjordiska bunkrar och skolbarn lägger sig under skolbänken. Av våra baltiska grannar pratar om en ny verklighet när drönarna blir vardag. Här i Europapodden.
14: We did it.
15: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
16: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
17: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
12: Katarina Spore Gustafsson heter jag och här ska vi ta ett grepp om drönarkriget som sväller och blir en del av vardagen i flera europeiska länder. Och hur har det gått med drönarmuren som EU lanserade höstas och hur hanterar NATO risken att eskalera mot Ryssland? Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, du är med oss. Hej.
19: Yes, hallå.
12: Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Ja, i Bryssel är du. Hallå.
20: Hallå, hallå.
12: Och Ulf Lepp, antidrönarkonsult anlitad av bland annat Försvarsmakten och tidigare överstelöjtnant. Välkommen hit.
27: Tack för det.
12: Felicia, ditt bevakningsområde har ju trätt i någon form av en ny verklighet. Alltså, kan man beskriva det så, tycker du?
19: Det kan man verkligen, tycker jag. Vi vaknar upp var och varannan dag numera med larm på mobilen om akut lufthot och uppmaningar att söka skydd. Så invånarna i länderna kring Östersjön har absolut trätt in i någon form av ny vardag.
12: Och Andreas, också en ny verklighet för NATO, tänker jag.
20: Ja, men då tänker du ju rätt. Det här militära hotet från drönare var kanske inget man tänkte på så mycket före Rysslands krig mot Ukraina, men man tänker ju desto mer på det nu. Och framförallt hur man ska bemöta det där drönarhotet. Och vi har ju sett fler och fler incidenter den senaste tiden.
12: Mm. Och Ulf, Europas försvarsförmåga har jag tänkt att vi ska prata med dig om, men hur rustade är vi här i Europa för den här nya drönarverkligheten?
28: Jag skulle säga att vi är ganska dåligt rustade. Det ser vi ju i våra grannländers gränser och alla de kränkningar som inträffar, att det här är vi inte rustade för. Och jag tror att vi ligger i ett kraftigt efterläge. Mm.
12: Felicia, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Estland, det är ju länder där drönaraktiviteten är tät, minst sagt. Och nu när vi bandar så är det ju förmiddag den 9

0: Och man skickade då ut en orange varning via sms som man gör. Vilket betyder att invånarna i de berörda regionerna ska söka omedelbart skydd. Men ganska kort därefter, bara någon timme senare, så blåstes faran över för den här gången. Och sen kom då nyheten att för första gången någonsin faktiskt så hade NATO-stridsflyg skjutit ner en inkräktande drönare över lettiskt territorium. Så det här var faktiskt en historisk händelse som skedde igår. Men jag hörde också på lettisk radio några som bodde i den här regionen som också beskrev den här morgonen som väldigt dramatisk och också orolig. De berättade att de då vaknade först och hade den här varningen, orange varning, att söka skydd. Och sen hörde stridsflyg över sina hem, ljudet av stridsflyg som flög däröver, och sen då den här enorma smällen som man får förmoda var när stridsflygen sköt den här drönaren som sen kraschade till marken. Så dramatisk morgon.
1: Vet man vad det var för typ av drönare?
0: Ja, nu i bandande stund, om man kan säga så, alltså det senaste jag såg innan jag hoppade in här i studion, var att man fortfarande letar efter vraket från den här nedskjutna drönaren. Så man kan inte 100% säga vart ifrån den kom eller vilket ursprung den har, men initiala rapporter från Försvarsmakten i Lettland säger att det här var en ukrainsk drönare som av någon anledning hamnat på villovägar i Lettland. Och det här har vi ju sett flera gånger den senaste tiden, just med ukrainska drönare som av en eller annan anledning irrar in sig i Baltikum eller i Finland. Och Ukraina genomförde också igår en storskalig drönarattack mot Ryssland. Så det är inte helt otroligt att det handlar om en ukrainsk drönare den här gången också.
1: Men Andreas, historiskt säger Felicia, NATO var ju snabbt på plats, ett franskt stridsplan skickades upp. Hur går en sån här nedskjutning till?
2: Ja, nej, men där finns ju NATOs, det man kallar för Baltic Air Policing, alltså man har ju baser i Baltikum som bevakar de baltiska ländernas luftrum, och då är det ju andra NATO-länders stridsflyg som är där på ett rullande schema. Och visst, det var ju historiskt i Lettland, men det har ju skett på andra håll i den här regionen av Europa tidigare. Och igår så var det då franska Rafale-flygplan som agerade ganska snabbt, får man ju säga. Lettlands militär har beskrivit detta ganska utförligt på plattformen X. Och det gick till så här att klockan 9.20 så upptäcktes då den här drönaren, och man skickade upp stridsflyget, franska Rafale. Sen 9.40 då kom den här orangea varningen som Felicia nämnde, det är alltså 20 minuter senare. 10.05, då har det gått alltså 45 minuter, då skjuter man ner drönaren, och sen 10.20, då har det gått en timme från att man upptäckte den, då lyfts alla varningar, liksom faran är över i luftrummet. Och från Lettlands NATO-stab så konstaterar man att det här visar ändå att NATO är redo, NATO är på sin vakt och enat. Sen så huruvida det här var snabbt nog eller inte, 45 minuter, det kanske Ulf kan svara på bättre än jag, men man ska ju också komma ihåg att man hela tiden måste göra en bedömning. Ska man skjuta ner, och när och var ska man i så fall skjuta ner? Man vill ju inte skjuta ner drönare i tätbebyggda områden, och det gjorde man ju inte heller i det här fallet, utan det var ju ett obebott område, så ingen blev skadad. Så på så sätt så var det väl en lyckad insats. Sen så kan man nog konstatera att det sannolikt var en ganska dyr insats. Det kostar ju att skicka upp stridsflyg.
1: Alltså Ulf, kostnaden i det här, hur kan man förklara den?
3: Ja, alltså man kan inte bedriva ett drönarskydd med att varje gång skicka upp stridsflygplan. Det går inte. Det är en fullständigt orimlig kostnad. Det är en beredskap man måste ha. Så det måste finnas andra sätt att upptäcka och bekämpa drönare. Och det är väl det som jag tror den här EU-drönarmuren ska hantera.
1: Men kan du förklara kostnaden? Hur kan den se ut som man bara bryter ner den?
3: Ja, alltså nu plockar jag bara ur min. Men jag vet ju att kanske en flygtimme på en Rafale kanske ligger på 60-70 000 kronor. Och så har du två stycken, och så har du en flygtimme där. Den ska du ligga och patrullera kanske före och efter. Så det är en enorma kostnad på att skjuta ner en billig pryl.
0: Och så själva roboten då?
1: Men vilka avväganden görs då? Kostnaden har vi, men vilka fler avväganden görs inför att skjuta ner en drönare?
3: Det är det vanliga. Vilket hot utgör den ett hot för det första? Är det så att den kommer in över ett obebyggt område, då kanske man släpper det, för det gör ingenting. Men här låg den förmodligen i ett sånt läge att den här måste vi bekämpa, för den är på väg mot en stad eller någon viktig infrastruktur. Så det här är ju ett problem man måste ta i varje enskild läge. Ska jag avvakta eller ska jag göra någonting? Och nu i det här fallet så beslutar de sig för att den här ska vi bekämpa, och det gjorde de.
1: Ytterligare ett exempel. I Litauen nu i maj så fick ju invånare söka

0: skydd och landets president och premiärminister fick evakueras till en underjordisk bunker. Och Litauens försvarsminister Robertas Kaunas beskrev det här som en ny verklighet för de baltiska länderna.
1: This is the new actually reality what Baltic states face. We managed to react on time correctly, but we need to increase and enhance our airspace defense.
0: Vi klarade det här på ett korrekt sätt, men vi behöver utökat luftförsvar, sa försvarsministern där till sajten Europe Today. Alltså Ulf, du var ju inne på det lite, men potentiellt hur pass skadliga kan drönarna vara?
2: De kan vara väldigt skadliga. Vi kan bara se om vi får en sån här nyttolast som är från någon rysk eller ukrainsk som flyger in och misstår. Det hade ju kunnat försöka väldigt stora skador.
0: Mm.
2: Och det här är någonting som jag tror kommer bara bli värre och värre i Europa. Det här läget kommer att bli bara värre och värre helt enkelt.
0: Mm. Baserar du det på?
2: Ja, dels vad som har hänt på så relativt kort tid.
0: Mm.
2: Kriget i Ukraina verkar utökas, våra grannländers gränser kränks. Jag tror att vi har bara sett början på någonting. Och vi ska vara tacksamma att vi i Sverige inte har råkat ut för några större händelser än de överflygningar av våra flygplatser som vi har haft.
0: Men du ser en risk för det att även Sverige drabbas här?
2: Jag tror att vi får förbereda oss på att även vi kommer att kunna råka ut för det som våra grannländer gör.
0: Andreas, de baltiska länderna har ju bett NATO steppa upp i sitt luftförsvar här i regionen. Jag såg att en NATO-övning pågår just nu faktiskt ovanför våra huvuden.
3: Ja, det stämmer. Och jag menar, det man har gjort från NATOs sida i närtid är ju att man har skapat det som man kallar för Eastern Sentry, där man ska bevaka och skydda egentligen hela NATOs östra flank mot Ryssland. Och det där startades ju efter att ryska drönare åkte in i Polen förra hösten. Men sen så har man då NATO-övningar ganska ofta. Bland annat Rammstein Flag 26, som du nämnde Katarina, som pågår i detta nu.
0: Mm.
3: Och det är helt enkelt en flygövning som pågår fram till den 19 juni. Som är en jättestor övning. Det går från nordligaste Norge till södra Spanien. Det är 19 NATO-länder som är med, däribland Sverige. Och svenska flygvapnet ska faktiskt visa upp vad det är man sysslar med här nästa vecka i Luleå på Norrbottens flygflottilj. Och det man gör det är att man övar luftförsvar helt enkelt. Och där ingår ju hot från drönare som man då ska bemöta på olika sätt. Det kan ju vara med stridsflyg som i fallet med Rafale i Lettland. Det är dyrt, men det är ju ett sätt. Sen finns det ju andra sätt. Vi har Loke, som inte då är en asagud i det här fallet, utan namnet på Försvarsmaktens mobila drönarskydd, som man säger. Och då pratar vi om att man bemöter med kulspruta. Men man kan ju också använda elektronisk krigföring, helt enkelt att man stör ut de här drönarna. Så det är det man övar på.
0: Mm. Ett annat NATO-land som sticker ut här är ju Rumänien. Det finns ju olika siffror, men Rumäniens utrikesminister sa ju nyligen att det handlar om 40 kränkningar bara i år. Och i slutet av maj så skadades två civila när en drönare kraschade in i ett lägenhetshus. Rumänien är ett exempel på ett europeiskt land. De tar ju hjälp av Ukraina nu. Hur då, Andreas?
3: Man söker stöd från Rumäniens sida då, på kort sikt från NATO men också från Ukraina. Och Ukraina har ju blivit verkligen en expert på drönare, i den som har mest kunskap och erfarenhet av den här typen av krigföring med drönare som vi inte har sett tidigare. Och det sägs ju att Ukraina använder tusentals drönare varje dag i kriget. Och det finns väldigt mycket samarbete mellan Ukraina och europeiska länder. Dels har vi ju en drönarallians med Ukraina och EU. Vi har enskilda länder både inom EU och inom NATO som har samarbete med Ukraina. Jag tänker till exempel på Danmark och Sverige, där man har pratat om att man ska tillverka för Ukrainas räkning i Sverige och i Danmark. Och det gör man ju inte enbart för att stötta Ukraina. Det är klart att man gör det för att stötta Ukraina, men man gör också det för att lära sig av Ukrainas expertis.
0: Mm.
2: Alla de här händelserna vi nu ser i Rumänien och Moldavien och Lettland och Polen, det visar ju att vi agerar reaktivt. Vi får åka runt och släcka bränder när det händer saker. Mm. Vi måste vända på hela kuttingen här. Vi måste börja jobba proaktivt. Vi måste börja bygga saker så att sånt här inte ska behöva hända. För det här kommer att nöta ut Sverige och NATO när vi hela tiden måste rycka ut för att lösa det och det och det. Och vi ska aldrig glömma bort Att det är angriparen som väljer tid och plats. Mm. Det är inte vi som gör. Vi måste vara på många platser och bevaka dem för att vara beredda när det händer.
0: Men att ta hjälp av Ukraina då, är det en god idé, tänker du?
2: Absolut.
0: Borde det göras i större utsträckning?
2: Absolut. De är ju världsmästare på det här idag. Mm. Och det är klart vi ska ta lärdom. De har vi dessutom relationer och band med. Så självklart ska vi använda Ukrainas kompetens hur man gör det här.
4: Mm. Jo, jag bara tänker att det kan vara värt att tillägga det att nu pratade vi om det här fallet i Lettland igår där den här drönaren sköts ner. Det är ju undantaget att man reagerar så här pass snabbt och kraftigt från NATOs sida. I många, många fall när de här drönarna har hittats eller kraschat i Baltikum eller Finland den senaste tiden så har de inte ens upptäckts när de flög in i landet. De har upptäckts av boende, av invånare när de redan ligger så att säga kraschade på marken. Så det är lätt att få en bild av att NATO agerar kraftigt och sådär i alla fall. Men det gör de verkligen inte, utan i de flesta fall så upptäcker man inte ens de här drönarna innan de så att säga har kraschat till marken.
2: Nej, men alltså hela tiden grundar sig på att vi måste börja övervaka våra gränser och viktiga objekt så att vi kan konstatera hur mycket drönare vi har. Jag pratar ju med olika infrastrukturdelar i Sverige och när de får upp sina drönarsensorer och så, oj, att det var så här mycket. Det hade de ingen aning om. Mm. Och så här tror jag, det finns ett enormt mörkertal på drönarflygningar i vårt land och ute i Europa. Och så länge som vi bara ser dem ibland så finns det ju ingenting vi kan fatta beslut på. Vi vet ju inte hur mycket det är. Ska vi lägga pengar på det här eller ska vi inte göra det? Vi måste få ett beslutsunderlag för att veta hur mycket pengar ska vi lägga och var är det viktigt att vi börjar.
4: På ett sätt så ska vi kanske vara nästan lite glada över att de här ukrainska drönarna irrar sig in på våra territorium för att det får ju oss att upptäcka våra brister. Och i de här fallen så handlar det inte om fientliga drönare som direkt har riktats mot våra territorium utan vi får en chans här att upptäcka våra brister, rätta till dem för att skulle det vara så att nästa gång så är det fientliga drönare som har riktats direkt i stor skala mot våra territorium, då vore det ju förödande.
2: En kvalificerad gissning, de här nu drönarna som kommer från Ukraina och förvillar sig in i NATO-länder, det beror ju på att ryssarna har utsatt dem för störning. Mm. Mm. De har ju stört dem, de har skjutit på dem, så de har helt enkelt kommit vilse. Och det är klart att sånt här kan hända och det är ju det vi får räkna med i en konflikt.
0: Om vi backar då till i höstas, för då chockades ju Europa av flera drönarlarm. Danmark, Polen, Rumänien. Jag tror att många av oss minns att det var väldigt spänt. Och i samband med de här drönarlarmen i höstas så sa ju NATOs generalsekreterare Mark Rutte att NATO skulle försvara varje tum. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon fick tidigt en septembermorgon skriva om sitt stora linjetal som skulle hållas samma dag eftersom flera ryska drönare flög in i Polen.
5: Europe stands in full solidarity with Poland. Nous devons répondre à l'appel de nos amis baltes et bâtir ce mur de drones. Ce n'est pas une ambition abstraite, c'est le fondement d'une défense crédible, une capacité européenne développée.
0: Mm, kan ju inte låta bli att stryka under att von der Leyen uppenbarligen så behärskar hon flera europeiska maktspråk. Hon säger i alla fall här att vi måste svara upp mot våra baltiska vänners uppmaning att bygga en drönarmur. Ulf, vad är det för plan som EU-kommissionen lanserar här? Det handlar ju liksom inte om en verklig mur på något sätt.
2: Nej, den frågan är det många som ställer oss. Vad är denna drönarmur? Vi tror egentligen, vi som är i branschen, att det här är bara ett uttryck för att beskriva politikerna, beskriver någonting som ska vara förståeligt. Men det nog egentligen handlar om det är att man bygger upp en mängd olika övervakningssystem, ledningscentraler, olika verkanssystem över ett område egentligen.
0: Mm.
2: Men jag måste bara säga så att det har gått 9 månader och ingenting har... Jag är ute i den här branschen och jobbar och vi hör ingenting av några direktiv från EU. Jag tror snarare att det här skadar Europa och NATO för att nu tror alla att EU ska komma och hjälpa till med det här. Så att nu, jag stöter ju på folk i vårt land så nej men det här får EU-drönarförsvaret hantera. Och det är ju bara att titta nu med det som här händelserna. De har ju misslyckats i alla fall idag. Och det här är ett väldigt komplext system man ska bygga. Och med den, vi har inte tiden nu.
0: Mm. Andreas, den här antidrönarförmågan eller muren ska ju vara på plats 2027. Hur långt har EU kommit, säger du?
3: Nej, men inte så långt egentligen. Och jag tror att det sitter liksom i ryggmärgen hos många politiker och framförallt inom kommissionen att om det händer någonting, ett stort problem, ja, men då måste man agera och visa initiativ och gärna med någon liksom catchphrase som fastnar, till exempel en drönarmur. Men det man gör nu det är att man bland annat inom EU håller på att ta fram gemensamma försvarsprojekt som man ska satsa på. Där ingår då drönarförsvar som en prioriterad del. Men det är ju inte klart och det är inte heller så enkelt. Och det kanske inte handlar så mycket om militär kapacitet eller militär förmåga utan snarare om politiskt samarbete och politisk vilja. Och det här ältar jag ju ofta i Europapodden, men alltså EU, det tar ofta tid att enas inom EU. Det är 27 länder som ska samsas. Och vi såg ju till exempel bara igår hur det här samarbetet mellan Tyskland och Frankrike, alltså EU:s stormakter, där de har pratat länge om att ha en gemensam tillverkning av stridsflyg och att det föll. Det har varit på fallrepet ganska länge eftersom ländernas bolag inte har kunnat enas och sådär. Men igår kom då beskedet, spiken i kistan. Och det visar ju på att man gärna pratar om samarbete, men att faktiskt få till samarbete på det här väldigt nationella området försvar, det är desto svårare.
0: Mm. Och Felisa, du har ju nyligen träffat EUs utrikeschef Kaja Kallas och fick en intervju med henne där du frågade om just det här. Jag tänker att vi lyssnar.
6: We are not in 2027, first of all, yet. But it's true that we have a lot to learn from the Ukrainians. In the end, it is, of course, you know, the funding that is put on the table by the member states. But we are working together with NATO as well, that we don't duplicate in this regard. But in Europe, things take more time.
0: Mm, det tar längre tid, säger Kallas.
4: Ja, precis. Hon var ju väldigt inne på det här. Det så ville hon ju inte. Jag menar, precis som Ulf säger, så det har ju inte hänt så mycket på det här året sen man pratade om den här drönarmuren, när man började prata om det första gången. Men hon ville ändå ju säga det, men vi är inte i 2027 än. Men jag har svårt att se att någonting radikalt skulle ha förändrats till 2027. Men Kaja Kallas tryckte ju mycket på att det handlar om att öka takten i den europeiska försvarsindustrin och lära sig av Ukraina. Det är ju så här att många, EU i all ära, men det är ju så att många enskilda länder har gjort stora beställningar på olika vapensystem som har med drönare att göra, antidrönarsystem, olika sensorer, radrar. Så det ligger en hel del beställningar på försvarsindustrin, men det tar tid att få dem på plats.
0: Mm. Andreas, vad tänker du då om Kaja Kallas svar här på varför det tar så lång tid?
3: Nej, men jag tror att det, som sagt, det kan ta tid och det är svårt att få till. Och EUs försvarsministrar, de träffades ju igår, det var informellt möte på Cypern. Och då hörde vi från Kaja Kallas kollega, försvarskommissionären Kubilius. Han är också balt, men från Litauen. Och han, Kubilius, sa ju då att ja, men kommissionen är redo att stötta. Men medlemsländerna måste bli mycket mer proaktiva, sa han, när det gäller att samarbeta kring gemensamma projekt för att upptäcka drönare till exempel. Och Kubilius har ju pratat om att han vill se en slags Diamond Dome, som man kallar det. Alltså likt Israels Iron Dome eller USAs Golden Dome som Trump har pratat om.
0: Ett diamanttak.
3: Ett diamanttak som ska skydda mot inkommande drönare och annat. Och sen har ju försvarskommissionären också pratat om att man ska skapa en inre marknad för försvar inom EU. Och det där, visst, det låter ju jättebra, men som sagt, det är svårt att få till. Och när det gäller drönare, så jag menar, oavsett om man gör det inom EU, om man har den här Diamond Dome eller nationellt, så är det ju väldigt mycket, som Ulf har varit inne på, det är väldigt mycket som man måste bygga upp. Det är ju en sak att ha master och radar och annan utrustning liksom för att upptäcka drönarna. Sen är ju en annan sak att man måste ha en kostnadseffektiv förmåga för att få ner dem. Och sen i slutändan måste man ju också ha personal, inte minst, för att hantera de här systemen som man ska bygga upp. Och det är väl det kanske som är den största utmaningen, som experter har pekat på, att även om man har liksom utrustningen på plats, vilket man inte har, ja, men då behöver man också personal.
0: Men Ulf, du var ju tydlig med att det här hade behövts redan igår, någon form av försvar. Det finns ju en politisk vilja här, men handlar det om att pengar saknas eller är det tekniska hinder, eller vad är problemet?
2: Ja, problem. Jag kan börja med att säga så här, att de som är egentligen bäst i klassen i Sverige idag, det är Försvarsmakten. De skaffade ett tidigt system. Jag var själv med och byggde upp den förmågan. Man följer hotutvecklingen, man skaffar nya system och så vidare. Och så vidare. Och polismyndigheten har också vissa. Men i övriga samhället så går det alldeles för långsamt. Det finns massor med skyddsobjekt, viktig infrastruktur, flygplatser. Och det är bara på ett fåtal ställen där man ens har definierat drönare som ett hot.
0: Mm.
2: Det är så att det fortfarande är någon liten hobbygrej som flyger.
0: Men inte försvarets uppgift?
2: Försvarets uppgift är att skydda det militära försvarets olika anläggningar och infrastruktur. Här har vi ett system i Sverige att vi har en anläggningsägare som är ansvarig för anläggningen.
0: Som ett exempel på anläggning?
2: Ett kärnkraftverk, en hamn, en flygplats. Och det är deras ansvar att sätta igång med det här. Och jag har pratat på hur många seminarier som helst om det här och de förstår. Men jag tror det sitter i pengar. Det är inte gratis. Och som du också sa här, det handlar inte bara om prylar. Det är att du ska ha folk för det här. Jag började med det här 2018 och jag är fortfarande förvånad hur lite det händer i samhället runt drönarhotet.
0: Men är det inte också begripligt och rimligt att ett sånt här försvar, att det tar tid att bygga upp det?
2: Ja, alltså jag... Det här är väldigt komplext, men många vill göra det här väldigt komplext också. Det finns många försvarsindustrier som vill att detta ska bli ett omfattande, ett gigantiskt system. Men det finns enklare lösningar redan idag att börja sätta upp sensorer, redan idag. Så att vi kan inte vänta. Alltså med alla händelser, vi kan inte vänta. Vi måste sätta igång i förrgår faktiskt.
0: Mm. Men de här drönarna som vi också pratat om, det är ofta Ryssland som pekas ut som avsändare, men ibland är det ju osäkert. Ett sånt specifikt fall hade vi också förra månaden i Helsingforsregionen när jag gick ut med information om att en rysk drönare kränkt luftrummet och upp till 1,8 miljoner människor så uppmanades att ta skydd. Men sen visade det sig att den här drönaren kom från Ukraina. Hur hanterar man det här? Du var inne på det lite tidigare, Felisa, men man vet ju inte ens var de kommer ifrån allt det, eller var de är på väg, vad syftet är.
4: Nej, precis. Det har visat sig nu några veckor senare att det här mest troligen handlade om ett mänskligt misstag från Ukrainas sida. Källor till flera finska medier har sagt att det troligen var så att Ukraina av misstag då råkade programmera minst en drönare, troligen fler, med fel koordinater. Så att de alltså flög mot södra Finland istället för sina tänkta mål i Ryssland. Och det här hade ju kunnat bli en väldigt allvarlig situation för de här drönarna, det är oklart hur många det handlade om, var också bestyckade, laddade med tunga sprängmedel. Så hade de kraschat i de här tätbefolkade områdena av Finland så hade det kunnat gjort enorm skada. Nu skedde inte det, tack och lov. Men det har ju varit så att de flesta fallen senaste tiden när det har varit drönalarm i Finland eller Baltikum så har det ju handlat om ukrainska drönare och inte ryska drönare. Och som Ulf var inne på tidigare så handlar ju det ofta då om att nu det här var ett ukrainskt misstag troligen, men i de flesta fall så har det handlat om att Ryssland på olika sätt stör ut de här drönarna med hjälp av att, eller genom att manipulera signalerna så att de här drönarna antingen helt tappar koncepten för var de är och vart de ska någonstans, att de bara kraschar till marken, eller att de får falska signaler som gör att de då byter riktning och flyger in till över Baltikum eller Finland. Men oavsett, för att svara på din fråga, oavsett om det handlar om ukrainska misstag eller störningar från rysk sida, så hanterar ju politikerna i de här länderna de här ukrainska drönarkränkningarna på väldigt liknande sätt. De säger att alltid, oavsett, så är det Rysslands fel. Ukraina har rätt att försvara sig, man stöttar de här ukrainska attackerna mot mål långt inne på ryskt territorium. Att en del av de här drönarna sen hamnar på vårt territorium, det är inget de tycker om, det är inget de uppskattar, och de har också klagat till Ukraina för det här. Men i slutändan så stöttar man Ukrainas attacker mot Ryssland och menar att om inte Ryssland hade startat det här fullskaliga kriget och fortsätter det så hade ju det här aldrig hänt. Så att skulden ligger på Ryssland oavsett.
0: Andreas, en samstämmig analys i europeiska säkerhetskretsar har ju varit att det handlar om en rysk strategi för att tänja gränserna. Hur ser du på det? Hur mycket kan Ryssland pusha gränsen och mucka med Europa och NATO innan det blir liksom en skarp reaktion?
3: Nej, men det är klart att vi har ju sett att Ryssland definitivt försöker testa NATOs gränser. Och det är klart att från rysk sida så är det ju ambitionen att man vill att stödet för Ukraina ska minska genom att man stör ut de här drönarna. Sen har det ju alltid varit en balansgång för NATO. Alltså ända sedan Rysslands fullskala krig mot Ukraina började så har man ju varit försiktig från NATOs sida. Man vill stötta Ukraina, men i början så var det ju, ja, men vi minns alla de här skrattretande 5000 hjälmarna från Tyskland som tyskarna skulle skicka. Och sen så successivt så har man gett mer och mer kraftfullare vapenstöd. Men från NATOs sida så har man ju inte velat bli en del av kriget. Man har försökt undvika direkt en väldigt farlig konflikt mellan Ryssland och NATO, och särskilt som USAs engagemang för alliansen och Europas säkerhet kanske sviktar. Sen exakt var gränsen går, det är ju rätt svårt att säga, men det man har sagt, åtminstone retoriskt från NATO, det är ju att en hybridattack, alltså inte en regelrätt krigshandling utan gråzonen då för krig, en hybridattack, det i sig är grund för att aktivera NATOs artikel 5, alltså det kollektiva försvaret. Och det här handlar ju inte bara om drönare från Ryssland, utan då pratar vi om, ja, men hybridåtgärder eller hybridagerande, som att man klipper kablar i Östersjön som slits av medvetet, eller valpåverkan, desinformation, GPS-störningar och sådär. Mm.
0: Tack Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, Ulf Läpp, antidrönarkonsult och tidigare överste löjtnant. Tack för att du kom hit. Och Andreas Liljeheden, vår ständiga öron och ögon i Bryssel. Producent idag och som oftast, Therese Rosenvinge. Jag heter Katarina Spore Gustafsson. Och vi vill gärna höra från er som lyssnar. Maila europapodden@sr.se eller hitta oss på Instagram. Tack för att du har lyssnat.

0: Tisdagskvällen i P1 går vidare med ett helt nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern.
1: Iranska raketer mot Israel som lyser upp natthimlen och enligt iransk stats-tv jubel från åskådare på marken som följs av flyglarm i Haifa i norra Israel. Återigen eskalering i Mellanöstern. Israel attackerar Libanon, Iran attackerar Israel, varpå Israel attackerar Iran. En slags måndag hela veckan där ingen riktigt tycks lyssna på Trump.
2: Now to the White House reaction on what is 100 days of this conflict with Iran. CBS's Olivia Rinaldi.
3: Good evening, Jerika. President Trump told several outlets he is asking Israel not to retaliate against those Iranian strikes, hopeful that he can somehow preserve this very fragile ceasefire.
1: Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut och jag heter Lasse Johansson. Idag när vi spelar in så är det tisdag strax efter klockan 10 på förmiddagen och vi har ju sagt det förut och säger det igen. Allting kan vara förändrat om en kvart, en timma eller ett dygn. Så Samar, hur är läget just nu då?
4: Ja, nu har attackerna mellan Israel och Iran upphört, men Israel fortsätter att angripa södra Libanon. Under morgontimmarna så har flera byar och orter i södra Libanon utsatts för både flyg- och artilleriangrepp.
1: Finns det någon rädsla att det där ska, just de angreppen ska dra igång allting igen? Eller hur resonerar de som kan?
4: Ja, det är en intressant fråga eftersom Iran har tidigare varit väldigt tydliga med att attacker mot Dahye, de södra förorterna i Beirut, kommer att svaras med attacker från Iran. Men igår så lät det också som att även attacker mot södra Libanon kommer att besvaras med attacker från Iran. Men vi har inte sett någonting sånt ännu.
1: Vi kan väl hoppa till Lina direkt då i Beirut, attackerna här på morgonen på tisdagen. Hur omfattande är de och vad kan man säga om dem?
5: Nej, men det har vi sett de senaste dagarna och veckorna, en stor upptrappning i södra Libanon. Nu kom det på morgonen att hela staden Tyr i södra Libanon, också det kristna kvarter som har varit undantaget de här stora evakueringsåren, också där beordrar den israeliska armén människor att lämna. Har varit panik, människor flyr, det är flera områden som är helt, som har sagt, de inte kan ta emot fler människor. Så det här är en stark upptrappning som fortsätter.
1: Och när de beordrar att lämna, varför ska de lämna? Vet man det eller?
5: Det är det vi har sett de här från hela de södra förorterna, hela staden Nabati, hela staden Sur. Den israeliska arméns argument för att beordra de här massevakueringarna som innebär då att hundratusentals tvingas lämna sina hem är ju att de vill slå till mot Hezbollah. Men det här är ju som sagt städer, byar, hela områden med en stor civilbefolkning.
1: Samma, om vi går tillbaka lite då till helgen ändå. Attacker ledde till attacker som ledde till attacker. Hur började det här?
4: Ja, det började med att Israel angrep två byggnader i Beiruts södra förorter. Libanesiska medier beskriver byggnaderna som bostadshus medan Israel hävdade att de användes av Hezbollah som ledningscentraler för militära operationer. Israels försvarsminister Israel Katz uppgav att attacken var ett svar på tidigare Hezbollah-attacker mot norra Israel nära gränsen till Libanon. Mm. Och Iran har, som jag nämnde innan tidigare, hotat med att angripa norra Israel om Israel slog till mot Beirut. Och det var precis det som hände söndagskvällen då Iran besköt norra Israel med ett antal ballistiska robotar. Ja, Israel svarade med attacker mot Iran natten till måndagen och därefter så utväxlade parterna attacker under flera timmar fram till måndag eftermiddag.
1: Just det, men den här attacken då mot delar av Beirut, den fick alltså Iran att svara med flera omgångar av missiler.
2: Iran has fired multiple waves of missiles at northern Israel, the strikes lighting up the night sky and sending people rushing to shelter. Most of the missiles appear, though, to have been intercepted. And this video is from Kermanshah, Iran, close to the border with Iraq. People in the streets cheering with the missiles flying overhead.
1: Samar och Iran då i alla fall lovade eller hotade med missiler mot Israel hela veckan. Det lät då som det var en stor sak som skulle bara fortsätta att rulla på.
4: Ja, precis. Revolutionsgardet sa att den här operationen kommer att ta en hel vecka. Och ja, det kan ta så länge det krävs så kommer de att attackera, sa de också. Men så blev det inte, utan de här attackerna pågick ungefär ett halvt dygn.
1: Lina, jag tänkte i Beirut då, gatubilderna från Iran med jublet från medborgare där var ju från iransk stats-tv. Var det äkta jubel eller är sånt här arrangerat? Hur ska man se på det där?
5: Jag skulle inte beskriva det som någon form av arrangerad teater, men inte heller som ett trovärdigt mått på folkopinionen. Regimen har fortfarande anhängare, men religiösa och statliga institutioner har också uppmanat människor att gå ut och visa lojalitet. Så de här tv-bilderna speglar ju inte hela Iran. Som vi vet så finns det starkt motstånd mot regimen, mot det hos delar av befolkningen. Men det vi har sett är att när det är en sån här yttre konflikt så kan människor sluta upp bakom nationen utan då att stödja regimen. Så det kan vara en del som är kritiska mot regimen och samtidigt också kritiska då mot israeliska angrepp.
1: Hur följde annars Libanon det som utspelades mellan Iran och Israel här då i helgen?
5: Ja, men väldigt, väldigt nära, minut för minut. Det var människor som satt hukade över telefonerna överallt, lyssnade på nyheter och diskussioner på gatorna. Folk här vet att det som händer mellan Iran och Israel, det har en direkt påverkan på situationen här. Och nu såg vi också hur en Beirut, hur huvudstaden i Libanon blev centrum för hur det skulle gå.
1: Så var folk på tårna igen då? Eller blir det en bizarr del av vardagen också att allt plötsligt kan förändras och det är man beredd på och det är inte någon stor dramatik i det? Eller hur kan man se på det?
5: Tyvärr så är det så att folk har varit och är fortfarande på tårna. Men samtidigt så har det ju blivit en del av vardagen att allting kan förändras inom loppet av några minuter. Vi har sett hur människor flyr från södra förorterna efter de här israeliska hoten om att attackera. Men just att Beirut blev centrum inne, det skapar en rädsla för bland många människor här, samtidigt som då södra delarna redan är ett slagfält.
1: Det var alltså en särskild del av Beirut då som attackerade södra Beirut som ofta beskrivs som Hezbollah-dominerad.
2: Israel has attacked the southern suburbs of Lebanon's capital Beirut. Multiple explosions have been heard. The army targeted Dahiya, an area known for being a Hezbollah stronghold.
1: Ja, Lina, den här stadsdelen, varför attackerade Israel just den?
5: Det här betyder förort. Det är flera olika stadsdelar och kvarter. Och det här är områden där Hezbollah har stärkt politiskt, socialt och säkerhetsmässigt inflytande. Och Israel ser de södra förorterna som Hezbollahs viktigaste maktcentrum i Libanon. De är integrerade i området, har under decennier byggt upp säkerhetsstrukturer, en parallell samhällsnärvaro och också utöver en militär. Det finns en stark socialt nätverk, skolor, lokal representation, välfärdsverksamhet.
1: Och om man beger sig dit, om du åker dit, ser du att det är här Hezbollah håller till?
5: Det som syns är ju flaggor längs med en del av gatorna. Det är inte så att det är beväpnade Hezbollah-medlemmar som patrullerar, utan det här är ju en tätbefolkad stadsregion med hundratusentals invånare. Det är restauranger, det är skolor, arbetsmarknadsdepartementet från den libanesiska regeringen ligger där, universitet, köpcentrum, och samtidigt så finns då de här Hezbollah-strukturerna också. Så det är ju inte det är inte någon slags militärt område där bara Hezbollah finns, utan det är en stadsdel, men samtidigt inte är flera stadsdelar som är väldigt, väldigt tätbefolkade och där både då anhängare och inte anhängare till Hezbollah bor, men inte heller då en helt vanlig stadsdel eftersom då finns den här Hezbollah-närvaron.
1: Kanske en dum fråga då, men är det en hotfull stadsdel på det sättet om man beger sig dit som främling? Hezbollah är ändå en terrorgrupp, eller delvis i alla fall stämplad som det.
5: Går du dit och äter middag eller köper någonting, handlar någonting utan att göra någonting utöver det, så är det inte hotfullt på något sätt. Det är människor som rör sig där dagligen innan de här evakueringsorderna, innan Israel beordrade människor att be sig lämna och började bomba. Men är det så att du går runt och fotograferar i känsliga områden, så kommer nog någon från Hezbollah snabbt att dyka upp och fråga vad du gör där och också ta reda på den saken, för om det finns en oro för att det ska vara en slags israelisk spion. Men för människor som rör sig där dagligen, handlar, köper någonting, det är inte hotfullt på något sätt.
1: Samma, jag tänkte, Irans missiler var ju ett svar då på Israels bombning av södra Beirut. Varför värnar Iran om Hezbollah?
4: Ja, Hezbollah är Irans viktigaste allierade i regionen. I arabisk media så brukar man beskriva Hezbollah som kronjuvelen i den så kallade motståndsaxeln. Och det beror på flera saker. Hezbollah och den iranska regimen delar samma ideologiska och religiösa övertygelser. Genom åren så har det också vuxit fram nära personliga relationer mellan företrädare på båda sidorna, där det har skapats familjeband genom giftermål. Hezbollah har dessutom viktig roll ur ett strategiskt perspektiv, eftersom rörelsen finns i Libanon, det är ett land som delar gräns med Israel, till skillnad från till exempel andra iranstödda miliser i shiitiska grupper i Irak till exempel, eller Houthi-rörelsen i Yemen, som ligger eller finns i länder som ligger långt från Israel.
1: Så de gör nytta för Iran?
4: Ja, absolut. Hezbollah är viktiga, både av ideologiska och strategiska skäl. Inte minst efter att Iran förlorade sitt inflytande i Syrien efter Assad-regimens fall.
1: Lina, vad säger du? Hur har Hezbollahs ställning i Libanon påverkats under senare år?
5: Ja, den har försvagats. Nu har vi sett hur kriget med Israel har kostat ledare, militär kapacitet. Och samtidigt så har vi också sett hårdare uttalanden från den libanesiska regeringen. Men Hezbollah har inte förlorat hela sin bas i delar av befolkningen. Ses den fortfarande som den främsta garantin mot då israeliska angrepp. Och är väldigt, väldigt starkt förankrad också i Libanon för att kunna avväpnas över en natt.
1: Youssef Aoun, Libanons kristne president, han intervjuades i CNN häromdagen. Det där väckte viss uppmärksamhet. Han var mycket kritisk både mot Hezbollah och Iran.
6: It's not your country, it's our country. Because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. Hezbollah must understand that. No other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
1: Det är vårt land, inte ert. Det är vårt folk som dödas. Libanon utnyttjas. Den enda vägen är förhandlingar. Det måste alla förstå. Youssef Aoun alltså, upprörd libanesisk president. Och Lina, det här väckte uppmärksamhet en del i alla fall. Varför?
5: Den här intervjun såg också som en ovanligt tydlig markering från presidenten om att det då ska vara staten och inte Iran eller Hezbollah som avgör Libanons framtid, och att det här är en sittande president mitt under brinnande krig. Så för det här är en intervju som har då hyllats av Hezbollahs motståndare som har sagt att det här är så som det måste gå till. Samtidigt så har det skapat viss annan kritik mot Aoun, att han inte inte då står upp för motståndet mot Israel i andra läger i det här splittrande landet Libanon. Men vi har också såg också under den här intervjun hur han visade bilder på hela familjer som har dödats i israeliska attacker. Så det var skarp kritik både mot Israel och Iran och en enorm trötthet på att Libanon är emellan. Och som han sa, att libaneser generellt vill inte ha mer krig.
1: Men att Libanons president då i amerikansk tv sitter och skäller, vad spelar det för roll?
5: Det har nog inte särskilt stor betydelse utåt. Libanon har ju väldigt få kort att spela med. Mm. Kan inte avväpna Hezbollah imorgon, kan inte tvinga Iran att lämna i regionen, inte stoppa Israel från att anfalla. Men internt här i Libanon så ökar de motsättningar som redan finns, de olika bilder som vi ser.
1: Och den här uppfattningen, du var inne på det lite grann, att Hezbollah är det enda skydd som finns i Libanon till skydd mot Israel. Hur spridd är den och stark är den uppfattningen idag?
5: Ja, den finns, och den finns till och med också bland flera kristna som är också en del motståndare till Hezbollah, som är mot Hezbollah som politisk rörelse, som organisation, men ändå tror att de är de enda som kan göra någonting mot Israel. Samtidigt som vi har den andra kritiken att fanns inte de så skulle det inte Israel ens attackera Libanon. Mm. Så det kan vara två saker samtidigt. Många libaneser vill att staten och armén ska vara den enda väpnade makten, men vet samtidigt att det är en väldigt svag armé som inte har tillåtits bygga upp en kapacitet och tvivlar på att den faktiskt kan skydda landet.
1: Men om Irans makt över Hezbollah skulle minskas eller försvinna helt, har Hezbollah någon form av eget existensberättigande i Libanon?
5: Om Irans roll och inflytande försvann så skulle ju Hezbollah förlora en stor del av sin militära styrka, finansiering, regionala roll. Men det här är en organisation som också är libanesisk. Det är inte bara en iransk proxyorganisation. Mm. De har en egen social och politisk förankring i Libanon. Så det är snarare frågan hur de skulle omvandlas och vad de skulle förvandlas till. Mm.
1: Trump försökte ju redan i helgen kyla ner och lägga band på både Israel och Iran. Han gav massor av intervjuer till amerikansk media. Han skrev på sociala medier, han ringde telefonsamtal och till sist återigen via sociala medier så tycktes han få gehör.
7: In the last few minutes, President Trump has posted on social media saying Iran and Israel must, as he said, immediately stop shooting. The two sides have been attacking each other in the first such missile attack since the April ceasefire. Reports from Tehran say massive explosions have been heard in the city center.
1: Ja, Samar, sluta skjut. Det fick effekt, eller?
8: Ja, det gjorde det. Parterna slutade skjuta mot varandra. Irans militär var först ut med att meddela att man har avslutat sina attacker mot Israel, och några timmar senare så sa även premiärminister Netanyahu att Israel hade pausat attackerna mot Iran, som han uttryckte det. Mm. Men att operationerna mot Hezbollah skulle fortsätta. Och från Irans håll så varnade man samtidigt för att attackerna skulle återupptas om Iran eller Libanon angrips igen, och där har det varit faktiskt lite otydligt om de menar bara Dahiyeh, bara de södra förorterna, eller om södra Libanon också inkluderas i deras varning.
1: Trump ringde ju flera gånger till Netanyahu som inte lydde först, och sen hände någonting. Är det Trump som bestämmer? Det finns ju en diskussion om det här nu.
8: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att många är överens om att det är i slutändan Trump som sätter ramarna, men att Netanyahu hela tiden testar gränserna för hur långt han kan gå. Jag tror också att Trump många gånger accepterar att Israel angriper Hezbollah eller iranska mål, men sen blir han lite överraskad av hur långt den israeliska regeringen är beredd att gå och känner sig tvungen att kliva in och sätta stopp. Vi har ju sett exempel tidigare där Trump har sagt att han har försökt bromsa Israel för att inte äventyra förhandlingarna med Iran, och att han har till och med varnat Netanyahu för att Israel riskerar att stå ensamt om konflikten trappas upp ytterligare, och det sa han igår till Axios.
1: Mm. Men det tror ju, många tror ju också att USA från början godkände de här attackerna mot Beirut som han sen reagerade emot, så att säga, eller hur?
8: Det finns de som tror det, att den här attacken var en slags testballong från amerikanskt håll för att se hur Iran skulle reagera och om landet har råd att ge sig in i ett nytt krig eller inte. Och i samband med de här militära operationerna så sker det dessutom ofta rörelser som kan avslöja var till exempel luftvärnssystem eller avfyrningsramper finns, och det är någonting som vissa bedömare menar att USA är intresserade av att veta. En intressant grej som rapporterades igår i både israeliska och iranska medier var att de israeliska stridsflygplanen ska ha genomfört de här attackerna utan att gå in i Irans luftrum. Och det här har tolkats i Israel som att Israel och USA antingen misstänker eller har information om att Iran har förstärkt sitt luftförsvar. Mm. Och det är sån information som kanske Trump var ute efter.
1: Mm. Lina, tror man i Libanon att det blir lugnare nu?
5: Nej, det tror man inte. Det finns ju en viss lättnad här över att det i alla fall inte just nu är direkta fortsatta bombningar av de södra förorterna Beirut. Men i södra Libanon så är det fortsatt intensiva israeliska bombningar och människor som inte vet vart de ska ta vägen.
1: Det finns en faktor till som kan spela in här. Nu i veckan startar ju fotbolls-VM i USA och Mexiko. Kanada, Iran är med. Det är första gången någonsin som en värdnation då tar emot ett land som man ligger i krig med. Det där har skapat problem med visum bland annat. Och utrikesminister Marco Rubio talade om detta häromdagen.
9: And we have no problem with the athletes, as we stated earlier, or their support staff. But what we're not going to allow is for them to embed in their delegation a bunch of people that we know have nothing to do with athletics and have ties to the IRGC or things of that nature. So we were going to watch that very closely, and we'll continue to watch that very closely. But by and large, I don't anticipate that problem with any other country.
1: Ingen som har eller har haft med det iranska revolutionsgardet att göra kommer släppas in, sa Marco Rubio. Så här finns ju friktion, kanske också möjlighet till något annat då, Samar. Det finns ju de som tror att VM kanske kan lugna ner fientligheterna. Hur resonerar de rösterna?
8: Ja, de menar att ledningen i USA inte vill att fokus ska ligga på kriget utan på USAs förmåga att arrangera ett så stort globalt evenemang och visa upp det bästa av landet. Och det finns också en ekonomisk aspekt, tror jag. VM väntas locka miljontals besökare, generera stora intäkter för turistnäring, flygbolag, hotell och så vidare. Och för dem är det viktigt att publikens uppmärksamhet ligger på själva matcherna och turneringen och inte på en regional konflikt.
1: Du sitter ju i Istanbul, Turkiet spelar VM. Hur stort är det här för turkarna nu?
8: Ja, väldigt stort, eftersom Turkiet har inte varit med i VM sedan 2002, alltså 24 år. Så man ser fram emot att se de här matcherna, och det finns en hel generation i Turkiet som inte har sett Turkiet spela i VM. Bara kvalificeringen har skapat väldigt mycket uppmärksamhet här i Turkiet, så det finns stora förhoppningar på det turkiska laget. Inte minst eftersom här vill man påminna att det gick jättebra för Turkiet när de spelade i VM förra gången för 24 år sedan, för då kom de trea.
1: Lina, i Beirut och Libanon, hur stort är fotbolls-VM där?
5: Nej, men det är enormt, det är flaggor överallt. Trots att Libanon aldrig har spelat VM så är det verkligen Gatorna är fulla av flaggor. Min lokala mataffär har en hel hylla tillägnad olika lag, olika länder. Från balkongerna så hänger det argentinska, brasilianska flaggor. Caféer och restauranger har börjat sätta upp storbildsskärmar. Så det här följs verkligen överallt. Och libaneser adopterar ofta andra landslag.
1: Aha.
5: Historiskt så har Brasilien och Argentina, de har haft en särskilt starka anhängarskaror här, delvis då på grund av eller tack vare den stora libanesiska diasporan i Latinamerika.
1: Okej. Okay. Tack snälla. Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut. Och gå in i appen gärna, så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du då markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna, då missar du inte nästa avsnitt. Producent, det är Jon Jeppsson. Tekniker, Peter Berglund. Och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.
0: Så ska vi få nyheter i P1. Klockan är 7.
10: Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
11: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.
12: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu, enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas?
11: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
12: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka, enligt Marcus Hoffman.
11: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
10: Sa Marcus Hoffman på LRF, och reporter det var Helena Björk. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
13: Vi tycker att det här är allvarliga brister, då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
14: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel medicinering.
13: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
10: Sa Peder Karlsson på IVO. Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Statsminister Ulf Kristersson har nu kommenterat Aftonbladets Wallraff, där en reporter ska ha tagit sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som frivillig i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, Ola Jonocker Dunkus.
15: P1, Sveriges Radio.
0: Det är särskilt att bli utvald till sommarvärd. Och idag vid lunchtid så fick vi äntligen veta vilka det är som kommer att berätta oväntade saker för oss i sommar.
16: Sommar i P1 är ett tvärsnitt av sin samtid med berättelser som definierar vår tid. På midsommardagen är det premiär för denna älskade radioklassiker som också är Sveriges och Nordens största podd. Vilka blir sommarpratarna i år? Jag heter Bibi Rödö och jag printar ut en almanacka så att jag kan se vem som pratar och när. Och sen gör jag som många andra, sätter upp den på dörren till utedasset. Och det första namnet att skriva in är Manne av Klintberg som kommer ut från dasset. Vad gjorde du där?
15: Ursäkta, men jag tror att det ska du nog skita i.
16: Du har ju varit clownen Manne för så många, så länge. Att vara clown, vad är det?
15: Det är att aldrig sluta leka.
16: Och varför?
15: För att det är så himla kul.
16: Mm. Hur började det hela?
15: Det började med att jag halkade in på ett bananskal. Plus att vår äldsta dotter, Julie, var döv från födseln. Det där att ge henne ett språk, då gällde det att leka fram det. Och det visade sig att språket hette teckenspråk.
16: Och behövs clownen?
15: Självklart. Mer glädje, mer skratt, mer leenden och empati.
16: Så, då kan jag skriva in det första namnet i almanackan. Mm. Manne av Klintberg.
15: Tycker jag låter som en dröm.
17: Hej, Joel Kinnaman här. Jag har precis kommit på plats i Montreal och satt igång med inspelningen på min nya serie. Och samtidigt håller jag på att fnula lite på mitt manus till mitt första sommarprat som jag är väldigt peppad på att göra. Så jag är väldigt glad över att vara en av årets sommarvärdar i år.
18: Jag heter Marie Göransson och jag är skådespelerska. Första gången som jag fick erbjudande att göra sommar, då var jag 32 år gammal. Och då jobbade jag på radio med Erland Josefsson och jag sa direkt, nej, ska jag göra sommar? Jag har ju ingenting att berätta. Och då sa han så här, du Marie, om man frågar en skådespelare om någonting så säger de alltid, nej men jag har ju ingenting att berätta. Om man inte frågar dem, då säger de, varför frågar ingen mig? Jag som har massor att berätta. Den här gången, 50 år senare, då ska jag bränna av något.
19: Hej, jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. Jag försvarar de allra värsta, de som alla hatar. Det har varit en process att göra det här programmet. Jag har tänkt på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge, men det har också varit väldigt roligt faktiskt. Jag hoppas att ni också ska tycka om det.
20: Jag heter Kajsa Ollongren, före detta försvarsminister, inrikesminister och vice premiärminister i Nederländerna. Och numera EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. I mitt sommar ska jag prata om hur jag väcktes mitt i natten den 24 februari 2022. Om att som nybliven försvarsminister känna igen historiens avgörande ögonblick. Och om vad jag tycker Europa ska göra mer för att vi ska vara fria och säkra i den här tiden av kris och krig.
21: Okej, okay, the last one was good.
22: Om man tar från de hungrande för att ge till de svältande och andra tuffa val i kampen mot världshungern, det kommer jag att berätta om i mitt sommarprogram. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, World Food Program. Det tar mig till platser som Haiti, Sudan, Gaza. Jag kommer att berätta om de platserna och inte minst de människor som jag träffar där.
16: Hej Sebastian Ingrosso.
23: Hej.
16: Vad fint att få vara i er studio.
23: Mm, tack. Kul att du är här.
16: Det är här du skapar musiken.
23: Det stämmer.
16: Du är ju världsartist och DJ i Swedish House Mafia. Vad kommer ditt sommar handla om?
23: Det kommer inte handla om Swedish House Mafia så mycket, utan det kommer handla om min resa inåt. Och ett hål som har varit svårt att fylla när musiken har tystnat. Och det har varit tufft, men viktigt.
16: Du väljer nu att berätta din historia. Varför gör du det?
23: Jag känner att sommar är en perfekt plattform för att prata till punkt först och främst. Och om jag kan förändra någons liv, kanske någon som relaterar till det jag har gått igenom, så är det underbart.
16: Du avslutar ditt program på ett speciellt sätt.
23: Mm. Jag avslutar mitt program med ett löfte. Kanske det viktigaste löftet jag någonsin har gjort.
16: Jag skulle vilja ge dig en sak som du kanske har på lite väggar här och där. Men du har inte just det här diplomet.
23: Wow! Vilken grej. Shit.
16: Ett sommardiplom.
23: Tack så mycket.

0: Jag heter Ebba Kleberg från Sydow. Är jag royalist? Jag kan väl säga så här. Jag är väldigt glad att det här inte är en krona som jag har på huvudet. Utan, jag ska inte säga bara, men utan en underbar blomsterkrans. För jag ska ju sommarprata om det roligaste jag vet. Om kungligheter. Om det här hopplöst omoderna som en monarki är, som ändå lyckas hitta en plats i vårt moderna samhälle och i mitt hjärta.
1: Jag heter Jonas Bonnier och är författare. Det här är verkligen skräckblandad förtjusning. Jag har ju bestämt mig för att göra det här i år. Jag har ju burit en hemlighet i nästan 20 år och tänker att i ett sommarprat är det dags att avslöja det. Men jag vet fortfarande inte om det är en bra idé faktiskt.
2: Tjena, jag heter Alexander Karim, jag är skådespelare. Jag tänker att som skådespelare så får man ju använda sig av olika röster, olika karaktärer, identiteter. Det är allt från min första film Rampljus, där jag snackade lite suarvet, till min senaste film Gladiator 2, där jag fick äran att säga What we do in life echoes in eternity. Frågan är bara vilken röst jag ska använda i sommar.
3: Så, nu är de 10 första sommarvärdarna presenterade. Och ja, vi får höra stjärnor från film- och teaterscenen, roliga hjärnor och flera tungviktare i sommar. Den 26 juni hör vi en av de främsta svenska cheferna i internationellt näringsliv.
4: Jag heter Carolina Dybeck-Happe och jag är operativ chef och vice vd på Microsoft. I mitt sommarprogram kommer jag ta med bakom kulisserna på två av världens största bolag. Hur räddar man ett bolag på väg mot kollaps med över 1400 miljarder i skuld? Och hur ser AI-kapprustningen ut från insidan? Lyssna gärna.
5: Hej, mitt namn är Sebastian Siemiatkowski. Jag är entreprenör, vd och medgrundare till Klarna och Flat. Mitt sommarprogram ska handla om hur det är att cykla konstant i motvind i Uppsala. Hur det är att se någon man älskar långsamt gå under. Och om den där eviga undran om vad som döljer sig bakom nästa kulle.
6: Hej, jag heter Vanessa Kamga. Jag är friidrottare och jag är även sommarpratare i P1.
7: Jag heter Amanda Romare. Jag är författare och jag sommarpratar i P1. För jag har liksom också vuxit upp med mamma som går och klipper gräsmattan i trädgården i bikini och så i sommar på. Ja. Och pappa, när han liksom alltid la sig i vår sackosäck när vi växte upp och bara tyst nu. Alla måste vara tysta för nu ska jag lyssna på sommar. Så att det har alltid varit väldigt heligt. Och då var det så jävla stort att få frågan. Jag skrek ut ja. Och
6: från min sida så var det ett ja.
7: Ja. Och då fick ju vi träffas.
6: Ja, precis. Perfekt ju.
7: Och jag älskar din klänning.
6: Tack så mycket. Jag älskar ditt halsband. Alltså hur fint. Har du gjort det till det här liksom?
7: Ja, jag har ju då sommarhalsbandet. Men du har ju ditt vackra OS-halsband.
6: Ja, ja mina ringar. Jag kände att jag ville föreviga det minnet. Det är ett av mina finaste minnen.
7: Jag började typ gråta varandra, alltså att du har varit på ett sommar-OS. Jag är så avundsjuk.
6: Jag får ta med dig nästa gång.
7: Snälla.
6: Jag löser det.
7: Vad ska du snacka om då? Är det lite kring det där?
6: Jag ska snacka om min idrottsresa.
7: Ja.
6: Och det vill lämna med mig av min egna idrottsresa till de som kommer efter. Du då? Vad handlar det om?
7: Vad rörd jag blir. Och jag tror jag har liksom två pitcher. Det ena är liksom hur sjukt mycket jord man får i ögon, öron, mun, röven av att plocka potatis på somrarna när man växer upp på Bjärralvön. Och kanske mest, var vill man bli begravd?
6: Oj.
7: Jag kämpar med det. Ja, det är mycket existentiella tankar. För att det är det jag battlar med i programmet.
6: Kommer vi få ett svar på det här?
7: Jag landar kanske i något lite halvt i alla fall. Min syster, hon är också skiträdd för döden. Hon vill att jag ska äta henne. Men det känner jag är too much.
6: Ja, det är too much. Det kan jag.
7: Hon vill liksom inte vara ensam. Så hon vill leva genom mig. Men det är för äckligt.
6: Jag har fått veta väldigt mycket om dig nu. Bara för den här stunden så jag ser jättemycket.
7: Jag ska ju få veta mycket om dig på vår OS-resa sen.
8: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra om min historia, ur mina ord och mitt perspektiv. Min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.

0: Jag heter Pelle Larsson och jag är basketspelare i NBA. För några år sedan när vi lyssnade på sommarprat med familjen i bilen så snackade vi lite och undrade om jag hade fått frågan för sommarprat, vad hade hänt då liksom? Ja, men enligt mina föräldrar så var jag lite för ung. Men ja, nu är jag här. När jag fick berätta för familjen så ja, var de jättepositiva och mormor såklart var väldigt stolt. Hon lyssnade på många sommarprat. Can I kick it?
1: Can I kick it? Tjena, Berang Safari här och jag är före detta fotbollsspelare. I sommar är jag sommarpratare och även expert under fotbolls-VM. När jag kommer till en fotbollsstadion så får jag oftast frågan: Berang, är du sugen på att spela? Och jag brukar svara som alla ex-fotbollsspelare gör: nej, jag är färdig. Men sanningen är det att jag har gjort allt för att få fortsätta spela fotboll.
2: Hej, jag heter Ikra Ido och jag är grundare för en simskola som brinner för simkunnighet. Vi vill bygga en mer hållbar badkultur där simkunnigheten ska sträcka sig över generationer. Och det ska vara till för alla, för det är många som inte kan simma. I min sommarprat så kommer ni få höra mycket mer om min barndom, vad jag har gjort, min resa efter Sverige och mitt ledarskap och entreprenörskapsresa. Vi hörs i sommar. Hej!
3: Jo, hörni! I denna videon ska vi testa farliga jobb.
4: Jo, hjärtligt välkomna ska ni vara till Hansius flyttar in.
5: Succé. Jag heter Emil Hansius och jag är youtuber. Det var aldrig tänkt att det skulle bli stort. Planen var bara att filma och spara minnen så som min pappa gjort under min uppväxt. Men jag är otroligt tacksam för att det här växte och blev till slut till ett jobb. Jag har även fått äran att programleda en del saker som jag gillar. Och vissa av er har haft oturen att se mig i en alldeles för tajt glitterdräkt. Here comes the sun.
6: Here comes the sun. Jaha, en almanacka. Herregud, det är ett sändningsdatum.
7: Men Helena Bergström!
6: Ja, men vi.
7: Du var lite tidig. Här kommer jag med en krans.
6: Åh, tackar, tackar. Åh,
7: den passar omåttligt bra.
6: Ja, men det var väl tur att jag tog på mig rosa idag.
7: Oj, jag sitter du med sändningsskärmen att du ser det inte riktigt klart ännu.
6: Nej, jag ser det inte många dagar.
7: Nej, vi har inte bestämt vem som ska inleda på midsommardagen. Kan du tänka dig?
6: Det är ju ingen som har skrivit upp så där.
7: Nej.
6: Då skriver jag upp mig då. Men vilken ära!
7: 20 juni, Helena Bergström. Mm. Vad kommer det handla om?
6: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
7: Och då inleder du?
6: Ja! Yeah!
8: Hej, jag är Niklas Rådström, författare och sommarpratare. Och den här blomsterkransen jag håller i handen, det kanske kan säga symbolisera mitt sommarprogram. Där livs binds för livs i en cirkel och återvänder till sin början.
7: Vi har precis bestämt årets sändningsdatum och vi vill att du blir den som avslutar årets upplaga i augusti.
8: Oj, fantastiskt. Det är ju det finaste av allt.
9: Hi there, Ruth Kvarnström Jones här. Det är jag som kommer ursprungligen från Storbritannien men numera bor i Sverige. Jag älskar landet och jag älskar dess historia. Så pass mycket att jag har till och med skrivit ett par böcker. En om Grand Hotel och en om Nordiska kompaniet. Och det tänker jag fortsätta att göra. Så, nu får jag göra det svenska som finns. Jag får prata i sommarradion. Och det är jag otroligt hedrad över. Vi ses i sommar. Hej!
10: Jag heter Kristoffer Leandor. Och jag är författare. Den stora skillnaden mellan att skriva ett sommarprogram och skriva en bok eller en tidningstext är naturligtvis att det ska låta bra. Jag måste säga allting. När jag skriver så är det ni som säger det i era huvuden. Nu ska ni höra det. Det är hela skillnaden mellan att titta och lyssna. Samma ord fast helt olika.
11: Hej, jag heter Åsne Seierstad och jag är journalist och författare. I sommar ska jag fortelle om Ryssland. ett land jag har rejst fram och tillbaka till i över 3-10 år. Och något jag har lurt på i boken min Ufred är hur kan ryssarna tillåta krigen i Ukraina?
12: Jag heter Alexandra Polivanova. Förut jobbade jag som översättare från svenska till ryska. Men nu jobbar jag på Memorial, det är en människorättsorganisation som sysslar med att avslöja brott mot mänskligheten som ryska staten gör. 2022 fick Memorial Nobel fredspris. Det uppmuntrar oss att jobba och att fortsätta vårt jobb och att fortsätta vår kamp för fred.
13: Hej Martin Krag, så fint att vi fick komma hem till dig.
14: Välkomna.
13: Du är ju forskare med inriktning på rysk och östeuropeisk ekonomi, politik och historia. Och du är en röst som många känner igen. Vad kommer vi höra dig berätta om i ditt sommarprogram?
14: Jag kommer prata såklart om händelseutvecklingen i världen. Med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också prata om livet, tillvarons skörhet. Och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 år.
13: Vi är väldigt tacksamma för att du har använt kraft och tagit dig tid att göra det här sommarprogrammet. Hur känns det nu? För jag vet att du har spelat in det. Hur känns det att du har spelat in det?
14: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
13: Och det känns bra?
14: Jag är nöjd och jag hoppas också att det som kommer ha möjlighet att höra till programmet i sommar kommer att uppfatta programmet som intressant och stimulerande, även då.
15: Den 22 juni skriver vi in Martin Krag i almanackan. Vi fortsätter blicka ut i världen.
16: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA, där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig. Jag heter Gina Lindberg, jag är korrespondent för Sveriges Radio här i Washington.
17: Jag blev rätt förvånad när universitetsledningen sa att det inte läckte på att undervisa om Platons gästabudet för att det handlar om homosexuella relationer. Det här blev en symbol för Trump-regimens angrepp för den akademiska friheten. Jag heter Marco Pietersson och är professor för fysiologi är vid Texas A&M University.
18: Hej, jag ska också sommarprata och i mitt sommarprat tänkte jag prata om hur det är att komma från landet, att vara skådespelare och om hur svårt det är att ibland tro på sig själv. Jag heter Amanda Jansson och jag är skådespelare.
19: Jag är tacksam att jag flyger fortfarande. Det vet jag med säkerhet. Det tog ett helt liv att bli till. Jag heter Eva Fröling, jag är skådespelare, författare och älskar livet.
20: Hej, jag heter Martin Modéus och jag är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ni kommer att få följa med på en liten rundtur i ärkebiskopsgården. Ni kommer att få titta in i vardag och arbete och få höra om en liten nyckel som kom att bli en nyckel till min väg i livet och till nuet.
21: Hej, mitt namn är Sven Hagströmer. Jag är entreprenör. Mitt sommarprogram kommer att vara lite av varje. Det är som en talkshow med mig själv. Jag har ett antal ämnen, bland annat public service och om våra politiker och lite sånt som angår faktiskt hela svenska folkets ekonomi. Så att det är, hoppas att ni är med hela vägen. Och sen blir det naturligtvis en koltrast också. Det är det finaste som finns.
15: Sven Hagströmers sommar sänds mitt i sommaren den 26 juli. Och med det är vi också halvvägs in i denna presentation. Nu, dags för ett möte med artisterna som representerade Finland och Sverige i Eurovision.
22: Mitt namn är Felicia och jag sommarpratar i P1.
23: Jag heter Linda Lampenius och jag är violinist.
22: Alltså sluta, nu får vi ses.
24: Och tänk att det behövdes ett sommarprat här i svensk natur. Nej, för att vi ska kunna få prata med varandra. Med kransar dessutom.
22: Jag är så glad. Ja. Alltså jag älskar också att jag inte har gjort den här själv. Jag är alltså katastrofdålig på att göra krans. Så nu får jag liksom känna mig lite fyllig och fin i en krans. Just det. Hur mår du nu efter Eurovision?
24: Har du liksom valt något specifikt ämne eller är det många saker? För jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
22: Men då känns det liksom som att du kan få nu här välja de bästa delarna i allting och göra det verkligen som en helhet.
24: Jo, så har du valt vad du ska prata om?
22: Alltså, nej egentligen inte. Alltså så här, jag har ju inte levt
24: så här länge.
22: Jättelänge. Jag har inte levt lika länge som det. Nej men alltså jag är ju... Jag har fortfarande varit med om väldigt mycket på en kort tid. Ja. Och det är väl nog min resa, hur jag tog mig hit, som jag kommer prata mest om. Liksom. Men ändå fokusera framåt. För att jag vill liksom inte fastna i det som är negativt. Men såklart så måste man ju få en bild av vad som faktiskt har hänt. Och masken såklart. Det är ju viktigt att få med, för det är många som undrar.
24: Ja. Jag med.

0: Så här låter jag, Elin Rombo, och jag är operasångerska och hovsångerska. Jag ser så fram emot att få berätta lite om mig själv. För i vanliga fall är jag lite av en hemlighetsfull Greta Garbo. Men är det någon gång jag ska berätta så är det i sommar i P1.
1: Hej, jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär och koreograf. I mitt sommarprogram så kommer jag prata lite om risk. Jag kommer prata lite om kontroll och kaos. Jag kommer prata lite om rädsla. Så kommer jag prata om tid och åldrande. Och så kommer jag prata lite om skådespeleri. Shakespeare sa ju, the world is a stage and all the men and women merely players. Vad hade han sagt om den här tiden? Nu när kamerorna är överallt. Välkomna till mitt sommarprogram.
2: Jag heter Sara Vide Eriksson, jag är konstnär. I mitt sommarprat ska jag prata om varför måleri är livsviktigt. Och hur det kan vrida om huvudet både på sig själv och andra.
3: Hej, jag heter Maria Sid och jag är regissör och teaterchef.
4: Jag är ju också människoforskare och jag har ett pågående experiment, nämligen jag själv. Jag vill dela med er resultaten av det här experimentet. Jag har alltid försökt navigera i livet som ni alla andra också. Och aldrig egentligen tänkt på varför, hur, vem. Och det vill jag dela med er. Sunday
5: kind of love. Bästa Olof Wretling, varmt välkommen på en fika i sommarredaktionsrummet, och jag har då förberett mig två favoritmuggar där det står kaffet på en fin bild av dig.
6: Jo, en kopp kaffet.
5: Och du, om du vänder dig om så ser du någonting vi har på väggen. En tavla.
6: Ja, men åh vad mäktigt, åh vad fint. Ja, det här vinterprogrammet som blev en föreställning, som blev en tv-föreställning, den betyder väldigt, väldigt mycket för mig.
5: Du gjorde ju sommaren 2011.
6: Ja.
5: Sen blev det 11 vinterprogram, där kaffet på nattåget var ett av dem.
6: Ja.
5: Med olika rubriker varje gång.
6: Många frågar mig så här, hur går det till när man får en fråga? Vet du det långt tid innan? Nej, det vet jag inte, utan... Jag brukar förklara att det är som ett litet fönster som jag öppnar och tittar ut genom och berättar en berättelse. Och då vill jag ofta ha en rubrik med mig, jag vet inte varför. Och där kom då diagnoserna i mitt liv, kaffet, misslyckandena i mitt liv, männen i mitt liv, kvinnorna i mitt liv.
5: Ja. Men du, då är det ju dags att återigen förära dig med en blomsterkrans inför sommar.
6: Oj, vilken ära.
5: Hur gör du då med kransen?
6: Ja, men det måste väl bli så här då, antar jag. Jag vet inte, hur gör man?
5: Jag tycker det ser fint ut.
6: Ser okej ut?
5: Ja, ja. Ser bra ut. Det ser Olof Wretlingskt ut.
6: Ja.
5: Men du, har du någon rubrik till ditt sommarprogram?
6: Ja, det har jag. Mitt sommar är ett VMA. Ett viktigt meddelande till allmänheten. Det som hände våra föräldrar stannar kvar i oss. Och mitt dåliga omdöme och att räkna ner sitt liv. Det kan vara skönt att ha någonting att skylla på. Ja, rent utav nödvändigt för att man ska orka. Det blir haverikomik möter dödsångest.
7: Hej, jag heter Elaf och det rimmar på giraff. Jag har många olika titlar. En av dem är författare och så jobbar jag med humor. Min senaste bok, den heter Första generationens svensk. Men idag har Bibi bett mig dra ett skämt. Så jag tänkte att jag ska fråga AI vad Elaf Ali skulle dra för skämt. Jag älskar hur svenskar hanterar konflikter. Om en granne spelar för hög musik klockan 2 på natten, vad gör man då? Man skriver en arg lapp, men det måste vara för arg, som man avslutar med en liten glad gubbe. Min pappa fattar ingenting av det här. När vår granne barade i väggen på en söndag gick pappa över, bankade på dörren och bjöd in honom på arabiskt kaffe. Grannen var så livrädd att han inte har barat en enda gång sedan 2018. Ja, det här är något jag skulle kunna dra.
8: Jag är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Jag har forskat en hel del om utvecklingen i Iran och jag har förekommit en hel del i media och berättat om det här. Jag har om ett år levt här i Sverige i ett halvt sekel, 50 år ungefär. Och i mitt program så kommer jag ge några glimtar ur min resa i den svenska gemenskapen. Jag heter Mohammed Fazlashimi.
9: Och jag är hjärnkirurg. Och jag tycker att hjärnan är det mest magiska organet vi har. Eftersom den gör oss till den vi är. Alla våra minnen, alla våra känslor finns i vår hjärna. Och jag jobbar också med traumatiska hjärnskador. Alltså när man slår sig i huvudet. Och jag försöker förstå varför vissa återhämtar sig bättre än andra. Jag heter Elham Rostami.
10: Min faster Gunnel fick inte några barn. Hon var en av de många tusen som tvångssteriliserades i Sverige. Jag heter Ann Heberlein. Jag är teologi, doktor i etik och författare. Och mitt sommarprat kommer att handla om en kvinna med en stark lust att leva. Och om ett mycket mörkt kapitel i svensk samtidshistoria.
11: Och när det blir min tur, då tänker jag prata om hur den globala klimatkrisen och också krisen för demokrati nu förstärker varandra. Hur vi står mitt uppe i en strid om sanningen. Jag heter Erika Bjärström. Jag är journalist och före detta utrikeskorrespondent på SVT.
12: David Wiberg är aktuell med sin nytolkning av Shakespeares tragedi Otello. Där han som huvudpersonen Iago kapar en studio på Sveriges Radio för att få sommarprata.
13: Nu handlar det här inte om dig, Iago, utan om Sveriges Radios trovärdighet. Du kan inte påstå vad som helst utan att vi källgranskar vad du säger.
14: Sändarna skyddar skallen av er!
13: Sköt han sig nu?
5: Välkommen, Iago, eller hej, David Wiberg.
15: Hej, Bibi.
5: Nu sker det ju på riktigt. Jag sätter en sommarkrans på din keps och du blir sommarvärd 2026. Du blir sommarvärd på riktigt.
15: Ja.
5: Nu var kanske inte din metod rekommendabel.
15: Nej, man ska väl inte hota med att ta sitt liv om man ska sommarprata, utan man får väl köra med andra metoder helt enkelt.
5: Det är bra att du får det sagt.
15: Ja.
5: Vad får vi höra då när du nu ska sommarprata?
15: Jag ska prata om sinnesvidgande humor, tänkte jag. Och om att vilja berätta någonting fast man kanske inte har någonting att berätta. Och sen ska jag försöka få mitt ganska spretiga liv att hänga ihop.
16: Hej, jag heter Eva von Bahr.
17: Och jag heter Love Larsson. Och vi ska göra sommar tillsammans.
16: Och vi är maskörer.
17: Yes, på film och tv. Vi har fått 3 Oscarsnomineringar.
16: Vi har till exempel gjort Stellan Skarsgård i Dune. Och han skulle bada i ett badkar fyllt med olja.
17: Japp, och det gick mindre bra för att olja är det man löser upp sminket med. Så att vi fick kämpa hela den inspelningsdag med att hålla ihop honom. Kommer sommarpratet funka?
16: Jag vet inte, kanske.
17: Kanske. Vi får väl fortsätta och låtsas.
18: Jag heter Ebba Witt-Brattström. Jag är litteraturprofessor och författare. Jag har burit på den här historien om min uppväxt i hela mitt liv. Jag är barn till krigsflyktingar på mammas sida från Estland. På pappas från Tyskland. Vi kommer att färdas från, ja, det kommer att vara Estland, det kommer också att vara Ukraina och dessa. Det kommer att vara Sibirien och Gulaglägren där. Men det var en rik barndom också.
19: Hej, jag heter Patrik Nordqvist. I mitt sommarprat kommer ni att höra mig berätta om till exempel hur det kom sig att jag blev fysiker. Och i mitt program kommer ni att få svaren på mina favoritfrågor. Och det är svar som ni inte ens visste att ni efterfrågade.
20: Mitt program handlar om den ständigt internetuppkopplade människan. Hur vi hamnade här, att vi går runt med internet på fickan i princip hela tiden. Och själv har jag alltid varit lite tveksam inför det här. Så jag försöker klara mig utan en smarttelefon, vilket faktiskt blir svårare och svårare. Men jag vill inte ha något som pockar hela tiden på min uppmärksamhet. Jag heter Jonas Gren och jag är författare.
5: Hej Sofia!
21: Hej Bibi.
5: Säg nu, Kraus.
21: Vem var det som hoppade av?
5: Det var ingen som hoppade av.
21: En småländsk komiker måste ju ha hoppat av och så ringde ni mig. Kom igen.
5: Nej, jag lovar. Vi vill ha dig. Sätt på dig kransen nu.
21: Ingen kommer köpa det här.
5: Så titta in i kameran.
21: Fattar. Men okej, jag testar.
5: Ta plats.
21: Hej, jag heter Sofia Dalén och jag är komiker. Inte ska väl jag sommarprata?
5: Jättebra! Toppen!
21: Okay. Men säg nu då. Vem var det? Jag visste det. Den jäveln alltså.
0: Hej, jag heter Evelyn Mock och jag är komiker. Och i mitt sommar kommer jag prata om migration. För min mammas farföräldrar gick nämligen genom hela Kina för att komma till Indien. Och vad de gjorde där, det berättar jag mer om i mitt sommar. Sen kommer jag även prata om vad det innebär att faktiskt uppnå en dröm på riktigt. Är det så bra som alla tror? Och sen så pratar jag också om varför Liseberg är bättre än Tinder. För jag är inte singel längre. Händer på Liseberg. Med en man som jag nu bor med. Ja, vi hörs i sommar.
1: Och vad ska jag titta på dig?
22: Bara där.
1: Bara där.
22: Glöm mig.
1: Ja. Maria Mansberg här. Jag är författare.
22: En del sommarvärdar önskar sig hur deras krans ska vara.
1: Jag ville att det skulle vara presskragar, det skulle vara gult och rött. Och det är ju såklart för att det var det skånskaste jag kunde komma på. Ja, men alltså det känns omtumlande och roligt och jätteläskigt. Alltså jag har verkligen försökt tänka så att jag ska maxa och inte fega ut. Så att vi får se hur det går.
23: Hej, jag heter Bettan Byvald och är socialarbetare i Angered. I mitt sommar ska jag berätta om människor jag mött i livets allra svåraste stunder. Om varför jag ibland valt att gå emot regler när jag känt att människorna framför mig varit viktigare. Och om dagen då kungen utnämnde mig till riddare av första klassen av Vasaorden.
24: Hej! Jag heter Jan Rippe och är artist och har hållit på i nöjesbranschen i drygt 45 år. Och i mitt sommarprogram kommer jag att prata om hur slumpen ofta avgör var man hamnar här i livet. Och sen så kommer ni få möta och höra talas lite om mina gubbar jag haft genom åren.
25: Ja, Robin.
26: Hej Robin. Jag ringer från Sveriges Radio.
25: Ja.
26: Och vi har ju då fått resultatet på hur det har gått i omröstningen om lyssnarnas sommarvärld.
25: Ja.
26: Och du var den som fick flest röster.
25: Shit.
27: Shit. Och sen blev det bara tyst. Och sen kom jag knappt på vad jag skulle säga. Sen är jag för mig att bara 20 minuter efter samtalet där så fick vi larm igen. Och sen var vi upptagna hela eftermiddagen. Jag heter Robin Larmerus. Jag är brandman och lyssnarnas sommarvärd.
28: Vi lever längre än någonsin, men ändå verkar många känna sig mindre och mindre levande. I mitt sommar ska vi se varför det är så och vad vi kan göra åt det. Vi ska undersöka ett nytt sätt att se på hälsa och på oss själva och andra. Och vi ska prata om vad det innebär att vara människa, att aldrig bli färdig. Jag heter Anders Rosengren, är läkare och forskare och varmt välkommen att lyssna.
29: För 66 miljoner år sedan kom det en meteorit som kraschade rakt in i planeten. Det här gjorde att dinosaurierna försvann, tyvärr. Men också att däggdjuren äntligen kunde börja utvecklas. Så ingen meteorit, inga människor, inget sommar i P1. Jag heter Sara Shepard och är barnboksförfattare.
30: Oj, här var det namn.
22: Hej, ja, det är fullt. Ja, sommarens sändningar.
30: Ja, jag ser ju det. Du, 28 juli, där.
22: I upptagen.
30: Ja, jag ser det. Du behöver inte mästra mig. Jag ser att det står ett namn där. Där ska det stå 28 juli. Andreas T. Olsson ska det stå där. Du har väl ett radergummi, människa? Du kan väl ändra dig? Du vill inte säga att du kan ändra dig någon gång också? Så här är det. Jag är född den 28 juli. Mm. Jag vill prata den 28 juli. Vet du vad jag vill prata om? Jag vill prata om hur det är att vara född mitt i sommaren. Aldrig blivit sjungen för i skolan. Aldrig kunnat ha ett kalas med sina kompisar. Förstår du, Bibi Röde, vad det gör med en människa? Alltså, mamma blir ledsen!
22: Jag tror vi lämnar honom där. Så, nu har jag presenterat årets alla 59 sommarvärdar och hela almanackan är ifylld. Och min ska sitta på mitt hemliga ställe. Och en sån här fin almanacka finns också på vår hemsida. På midsommardagen är det premiär i P1 klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio. Vi hörs!

0: Tekniker för den här presentationen av årets sommarvärdar, det var Pierre Franceschi och Alma Segerholm. Producenter Kristin Törngren och Carl Kadhammar. Och det var programchefen Bibi Rödö som lotsade oss mellan sommarvärdarna. Och det här programmet kan du också se som film om du vill på vår hemsida sverigesradio.se. Och på midsommardagen så drar alltså årets sommarupplaga igång med skådespelaren Helena Bergström.
1: The Swedes om arbetsplatsen Sverige.
2: Ett väldigt stor del av din socialt liv i Sverige är kopplat till jobbet. Du måste hitta ett jobb, så då kommer du ha vänner från den jobbet. Och sen du byter jobb. Mm. Och då du håller kvar kanske några vänner från ditt tidigare jobb.
3: Här i Sverige är det väl också väldigt viktigt att alla chefer ställer sina koppar själv i diskmaskinen, eller?
1: The Swedes, onsdag 20.03 i P1.
0: Jag lyssnar imorgon kväll i P1, eller om du vill redan nu i vår app. Podden är ute sedan i morse. Efter midsommar så startar flera nya program och serier här i P1. Till exempel Framtiden stämplar in. Producent är Frida Arnund.
4: Precis, och det är jag tillsammans med min kollega Lars Mogensen som har rest runt i Sverige och besökt väldigt olika arbetsplatser, men som har det gemensamt att de antingen är helt nya eller har genomgått en väldigt stor förändring på grund av att samhället förändras, klimatet förändras, Sverige har gått med i NATO och så vidare och så vidare.
5: Mm. Det handlar om arbetsplatser och yrken idag som kanske kan säga någonting om Sverige imorgon. Tekniken, politiken, krigen, klimatförändringarna, det är mycket som skruvar på våra jobb.
4: Det är mycket som händer, det går väldigt fort och man vänjer sig väldigt snabbt. Och vi måste anpassa oss, och det gör människor och det gör man också i olika yrken. Man skapar nya yrken, man ändrar på yrken.
5: Visste du att en bibliotekarie påverkas av NATO?
4: Inte förrän jag läste en artikel och blev väldigt nyfiken, och såklart var vi tvungna att åka och hälsa på.
6: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
5: Som bibliotekarie?
6: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
5: Det var Malin som jobbar på Sjöstridsskolan, biblioteket på marinbasen i Karlskrona. Vi träffar olika yrken, olika människor ute på deras arbetsplatser, och vi letar efter lösningar.
7: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna, att se att det finns vägar ut.
4: Ja, men precis. Och programmet heter alltså Framtiden stämplar in. Det går att lyssna i appen när som helst, sverigesradio.se, och på lördagar 16.03.
0: 8 avsnitt blir det, med start lördag den 27 juni. Och i P1 nu så handlar det också om en arbetsplats.
8: Det är ju det som får mina ögon att lysa, när man får skapa äckliga saker.
9: Det här är Hantverket, programmet där vi möter de människor i kulturbranschen där en stor mängd kunskap sitter i själva händerna. I det här avsnittet träffar jag Helena Alm, filmmaskdesignern Pia Cornelius. Hon har jobbat 40 år i filmbranschen, mestadels utomlands. Ofta är hon med under en hel produktion från planering till att leda ett team av maskörer under filminspelning. Men hon är också expert på specialeffekter, särskilt sår och skador. Och det är sånt hon tillverkar när jag träffar henne i ateljén som hon har i sin bostad. En gammal skola några mil utanför Falköping.
8: Jag kan plocka upp en liten låda här. Tror jag har med mig det här nere.
9: I en låda ligger mängder av små askar fulla av läbbiga silikonbitar.
8: Här är ju såna här olika läser.
10: Är det fullt med?
8: Här har vi brännspade. Olika skuddar. Det här är lite hud och lite sånt.
10: Det ser ut som någon sorts
11: friterad lök eller någonting.
8: Här har vi en bränt hud. Vi skapade en hudgrej som vi brände. Ja, brunsvart, äckligt, och det är tredimensionellt, och så här, då är det ju lager som har lossnat och så här, som fnasigt som bränd hud. Lite grann som en fläsksvåle. Det är lite så. Förr i tiden när vi började med det här för 40 år sedan, då använde vi ju grishudar, men det är ju inte lite äckligt alltså. Nej. Men man kan göra mycket med silikon. Det är väl det största genombrottet vi har haft. det här att man kunde göra silikon så pass mjukt så att man kan få den följsamheten av produkten som vi får. Mm.
11: Du har liksom förråd med olika skador och så.
8: Ja, det här är
11: ju sån
8: grej som, så jag slänger ju aldrig någonting, för det kan ju vara så att sista minuten, kan vi ha en bränd kropp där bakom imorgon? Ja, kan vi. Så. Se till att täcka bra med det. Nu så har vi ju då gjort den här lilla gjutformen. Och då gäller ju det här då att man ska mixa den här silikonen. Och då har man en liten våg.
9: Pia Cornelius är färd med att fylla på sitt förråd med generiska sår i silikon som hon kan sälja eller ha själv till kommande inspelningar.
8: Jag ska till ett sår till exempel, eller ett svullet öga, eller vad som helst. Och det här är ju någonting som då inte är specifikt för en skådespelare. Det här är liksom så här så att man kan ha det till vem som helst. Och det är ju ett lite billigare sätt att göra det på. För ska du ha skådespelaren och gjuta av någonting där, och det behöver man inte alltid göra för ett sår, då kan du använda det av mindre silikonbitar. Och du behöver alltså inte ha en skådespelare tillgänglig för det här. Och så blandar vi ihop det här.
9: Metoden kallas flat mold. På en slät platta skulpterar Pia till exempel ett svullet ögonlock i lera. Och det är från det hon sen gör en kopia i silikon som färgas in.
8: Där ser du en jättefin hudton, eller hur? Mm. Och det där är då, alltså, du kan inte tro det, men där är små, små, små, små fibrer som har färgat det här. Jaha. Ja, det är textilfibrer tror jag det är väl. Alltså, men det är som små, små, små hår som har, när jag ska klippa, är alltså minutiösa små, små delar. Och då har vi mängder med olika färger där. Och när man blandar ihop dem så får du ju olika hudfärger. Och det kallas då för flocking.
9: Silikonbiten av till exempel svullet öga kan hon sedan använda till att skapa massor av olika varianter som behövs under en filminspelning.
8: Om jag till exempel har en, låt oss säga en scen där en skådespelare i ett slagsmål och får blåtira, och filmen utspelar sig över till exempel 14 dagar. Då ska vi gå från färskt sår till när det andra stadiet riktigt blått och allt typ av det. Sen går vi igenom hela den här blåtireffekten när det blir brunt och gult. Sen till att såret läker med skorpa. Olika blodgrejer, olika sårgrejer. Och sen så att svullnaden går ner. Alltså det är ju många byten där. Så att jag försöker göra mallar i princip så att det går snabbare, processen går snabbare.
9: I större delen av sitt liv har Pia Cornelius bott och arbetat utomlands, men på senare år har det blivit mer svenska filmproduktioner. Hon har till exempel förvandlat Fares Fares till en gråhårig närsynt gammal gubbe i Boys from Heaven. Och i de nya Wallander-filmerna blev det såklart en hel del av sår och skador. Men hon tillverkar ju inte bara små sår.
8: Men kroppsdelar, det gjuter vi ut av silikon. Jag gjuter av någons ben till exempel, och sen så skapar vi ett ben. Jag kan gjuta av ett helt huvud. Det finns ju scener där, som jag har gjort på vikingafilmer och sånt, där man liksom skär av någons huvud. Och det är ju en silikondocka helt enkelt, med ett huvud som rycker.
9: Och nu lyfter hon ut en näsa av silikon ur en fiberglasform. Här har hon haft en avgjutning av en skådespelares ansikte och skulpterat fram en ny förändrad näsa i lera, som hon sen gör en mjuk silikonkopia av, som kan limmas över skådespelarens näsa.
8: Mm-hmm. Vi ser om den
11: lyfter upp försiktigt.
8: Ja. Jajamän. Okej, och nu är den här jätteklibbig. Ska vi med säkerhet inte förstöra någonting här, för det här är en beställning som ska ut.
9: Ja, hon får inte bara beställningar på sår och skador, utan även andra masker. Nu ska 10 stycken likadana såna här silikonnäsor skickas till en filminspelning i Asien. Det krävs nämligen en näsa för varje inspelningsdag.
8: Och då kanske de har en veckas inspelning mellan skådespelaren. Och då brukar man ju skicka med 7 stycken, kanske plus 3 extra om det skulle hända någonting.
9: När hon arbetar med en hel produktion, då får hon själv frakta runt sina alster. Och berättar om den gången hon jobbade med den indiska terroristfilmen Kurban.
8: Jag kom ju med 10 resväskor med alltså kroppsdelar, silikonkroppsdelar. Som tur var hade jag inte färgat in dem. För samma dag som jag landade, det var då de gjorde bombattentatet på det här stora fina hotellet. Så jag satt ju fast i tullen med de jäkla resväskorna. Med tulltjänstemän som undrar då varför jag reste med kroppsdelar och så vidare. Det var ju inte förrän produktionsbolaget fick tag på dem. Alltså, då blev jag plötsligt bästa vän och skulle de ha bilder på mig. Men typ, för jag skulle ju jobba med deras, ska du jobba med honom? För det är ju nästan som små gudar i indisk film, va? Och då skulle de ha foton med min autograf. Och sen släppte de hem efter, men då hade jag suttit där 24 timmar. Så här ser du en färdig produkt. Där.
11: Det kommer bara ut som en liten slamsa, som ett litet plåster
8: ser ut. Och nu är detta, du ser att det här...
11: Vad är detta?
8: Du ser att det är räfflat. Det är vad gjutningen var.
9: Pia har tagit fram en alldeles ny silikonbit.
8: Just den här kan vara hudutslag. Det kan vara att någon har rivit sig för att jag har kliat. Det här är ju sånt där generiskt grej som jag säljer ganska mycket av faktiskt. För många kan ju ta många utav de här, sätta ihop det. Och då blir det som att handen till exempel har gått igenom en brännässle eller poison ivy-grej.
11: Vad säljer?
8: Alltså öppna sår säljer mer. Skrubbsår. Svullet ögonlock är också ganska stort faktiskt. Brännskador, ja. Sådär. Det här är ett riktigt pillerjobb.
9: Hon fäster såret på sin hand för att visa mig hur hon får allt att se verkligt ut.
8: Och vad jag inte tycker om med den här formen här, det är att det är en sån rak kant där. Kanter ska man försöka undvika i alla dess former, såna här raka linjer. För det är ju där ögat fastnar och vi gärna vill titta. Det kan ju förstöra hela arbetet. Liksom ser du kanter så ser det ju falskt ut, helt enkelt.
9: Och det är med alkohol hon kan smälta bort kanterna.
8: Vi ser här. Det här smälter jag bort och kanterna försvinner det helt.
11: Det ser det precis ut som en del av din hand, ja. Mm. Vilket sår eller kroppsskada är mest intressant, spännande att göra, tycker du?
8: Spelar ingen roll egentligen. Det handlar ju lite grann om kontexten också. Jag menar, brännsår är väldigt roligt att göra. Men där är det ju väldigt svårt också, för det första som händer med ett ansikte till exempel som är brännsår, så smälter ju brosket. Och det är ju svårt att bli av med människas näsa och öron och sådär här. Så då får man ju ändå liksom göra någon slags gjutning och så skapa ett helt nytt ansikte. Men kroppsbrännskador är jättekul.
11: Och så tar vi detta här.
9: Till sist målar hon såret med särskilda alkoholfärger som fäster på silikon.
8: Och så har man då lite olika borstar.
11: Små borstar.
8: Och så skvätter jag där. Du ser bara, vilken fin...
11: Ja, du bara tar med pekfingret och sprätter iväg.
8: Du ser, det blir jättefint och genomskinligt. Och det här är då en slags blodrostbrun färg, lite gammalt blod, lite irriterad hudfärg. Och sen kan du ju då måla in här så att det ser ut som att det gör ont här inne. Sen kan du ju lägga låtsas blod i det här så att du får liksom skorpor och det finns allt möjligt man kan hitta på här.
11: Men just att det blev det här med kroppsdelar och blod och sådär. Var det någon speciell anledning?
8: Alltså, jag är bara fascinerad. Jag är inte äcklad och sånt. Jag tycker sånt är ganska spännande. Ja, men när jag var riktigt liten så bodde vi i Indonesien. Och då var det ju inbördeskrig där. Och jag såg ju en del. Så att döda människor var aldrig associerad med rädsla eller någonting. Utan det var bara en del av vardagen. Så att jag har alltid varit fascinerad också på den mänskliga kroppen. Vad den klarar av. Alltså vad man kan överleva i form av skador och allt typ av det här. Så det har alltid varit ett intresse egentligen.
11: Som du nu får?
8: Utlopp för. Här, så jag kan skapa. Så jag vet liksom, okej, det här ser tredje gradens brännsår ut. När man tar i huden och det liksom, när den bara kommer av. Och så ska man kunna se liksom muskulaturen under och du vet allt typ av det här. Jättekul.
9: Du har hört Hantverket med filmmaskdesignern Pia Cornelius och mig, Helene Alm.
0: Vi får nyheter om några minuter i P1, men dessförinnan svar på en lyssnarfråga.
2: Detta nämns uttryckligen dessutom i de langobalskiska historieskrivningarna, att här kommer det saxar och svebor och vi tog emot dem också. Till och med ett gäng bulgarer dyker upp.
12: Lyssnaren Lars Gottfridsson är intresserad av folkvandringstiden och av alla germanfolk som drog runt i Europa för 1 500 år sedan. Nu har det gjorts en hel del DNA-analyser på goter, langobarder och heruler och många andra av de här grupperna, berättar Lars. Så vad vet vi egentligen om de här folkens historia? Och vågar kanske Dick Harrison säga hur det egentligen ligger till?
13: Ja, men jag har sagt en hel del om det här innan. Framförallt att langobarderna har sagt det själva. De var helt övertygade att de var skåningar. Skriver det uttryckligen redan på 600-talet. De hävdade att de utvandrade från en plats som heter Skansa. som vi kallar för Scania eller Skandia och som är ursprungsland på Skåne, alltså sydligaste delen av skandinaviska halvön. Det är deras egen nationella ursprungsmyt. Dyker först upp en skrift som heter Origo Gentis Langobardorum från cirka 640-650, langobardska folkets ursprung, och dyker sedan upp i utbroderad större version i Paulus Diakonus kända historieverk från 700-talet som skrevs i Monte Cassino. Så att de menar att de var skåningar, det är inget nytt. Det har man vetat om sedan 600-700-talet. Frågan är detta sant eller inte? Det finns en utbredd skepsis mot de här ursprungsmyterna eftersom vi också vet att det förekommer alltså, någon sorts drift. Man vill gärna ha gått så långt som möjligt. Ju längre du har vandrat desto ärorikare är du. Vi ska ha en lång folkvandring bakom oss. Och så plankar man varandra. Alltså man läser varandras skrifter och så lägger man in en ännu längre historia för sitt eget folk. Så källkritiskt har det här betraktats med ganska kritiska glasögon en längre tid. Men det finns en del som talar för att det kan vara sant i alla fall, har då andra påstått. Till exempel när Paulus Diakonus, som var langobard, kom från Friuli. När han ska berätta om folkets äldsta hävde så nöjer han sig inte med att berätta om Skåne. Han berättar om Malströmmen utanför Lofoten, om midnattssolen, om samerna. Alltså en massa etnografisk fakta om hela Skandinavien, varav det mesta är helt sant. Sen berättar han sagor om Oden och Frigg och sånt där också. Men alltså han har definitivt med sig kunskap, en kunskapsbas om Norden som inte går att snacka bort. Ska man sedan försöka hitta någon sorts historisk bakgrund, alltså spåra langobarderna bakåt i skriftliga källor, då kommer vi inte alls så långt. Då kommer vi någonstans i norra Tyskland och det beror på att vi hade inte skriftliga källor från den tiden. Så jag tycker nog att man kan ha med det som en trovärdig hypotes eftersom det fanns med i langobardernas egen historieskrivning. Sen har vi ett annat folk som heter hadubarder. Det finns bara två folk som har hetat barder något, langobarder och hadubarder. Och hadubarderna, de ska enligt anglosaxisk och dansk tradition ha levt nära danerna. De dyker upp i flera i några av varandra oberoende hjältesagor, alltså Beowulfkvädet och så vidare. Som några danerna ligger i fejd med då och då. Kung Ingild och kung Froda och Sköldungaätten på Själland ska ha krigat mot dem. Och Själland, ja, ligger inte så långt från Skåne. Då kan de ha bott på Fyn eller i Skåne om de nu har existerat, vilket de säkert har, för folknamn hittar man inte på utan vidare. Och då har vi två stycken bardfolk som båda ligger i närheten av Skåne och det ökar åtminstone indiciemängden för att de kan ha någon sorts skånskt ursprung. Och så här kan vi alltså resonera. Men jag tror tyvärr inte att DNA-forskningen hjälper oss till det slutliga svaret. Och det beror på att etnicitet fungerade inte på det sättet under tidig medeltid. Det är inte en grupp människor som går fram och tillbaka. Utan de här benämningarna, langobarder och goter och andra, det var namn som man tog till sig. Man var väldigt öppen. Man var inte främlingsfientlig, utan var du en duglig stridsman som kom från ett annat sånt här folk så kunde du bli langobard, komma in i kretsen. Detta nämns uttryckligen dessutom i de langobardska historieskrivningarna, att här kommer det saxar och sveber och vi tog emot dem också. Till och med ett gäng bulgarer dyker upp en gång och de fick bosätta sig där och där. Det är så de här folken existerar. De alltså subsumerar och tar upp invandrare och gör dem till sina egna för att alltså, stärka den egna gruppens militära kraft.
14: Men det är ju en fascinerande tanke som uppenbarligen har slagit rot hos många av våra lyssnare, och det är ju inte bara de här folken som du nämner. Jag tänker på heruler och ja, i stort sett alla sådana här folkvandringstida grupper verkar ju tänka att de har sitt urhem i Sverige mer eller mindre.
13: Ja, och vi kan nog vara helt säkra på, eller vi kan vara säkra på att några kom säkert härifrån. Vi hade ju, det var ju även under romersk tid så åkte folk söderut för att tjäna i romerska armén, och varför skulle de då inte hänga på folkvandringstida krigståg heller? Det är klart att de gjorde. Det fanns en interagerande kultur här där krigare kände till var man kunde få bäst plundring och så ansluter man sig dit. Så långt är det här inte en historisk fråga, utan så vet vi att samhället fungerar. Men att säga att folket som helhet utvandrade, då bör det ha bättre belägg.
14: Dick Harrison, som du alltså kan skicka dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanelid heter jag. Vi hörs.
15: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
0: Klockan är 8.
1: USAs president Donald Trump uppger att Iran skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Nedskjutningen ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare, rapporterar AP. Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. Efter Ekots granskning av hur ministrar hanterat sitt aktieägande har nu samtliga fyra ministrar som vi rapporterat om kritiserats av konstitutionsutskottet. Det var ett av områdena där ett annars splittrat utskott kunde enas, säger moderaten och vice ordföranden Mats Green.
16: Ja, där är vi väl helt överens. Både vad gäller jäv och att man också heller inte har anmält tid. Så där är vi helt överens om det, och den solklar kritik. Den är väldigt tydlig.
17: Konstitutionsutskottet konstaterar att bristerna i de olika fallen har varierande allvarlighetsgrad. Det handlar bland annat om att ministrar inte anmält sitt aktieägande i tid eller att man inte anmält jäv vid regeringsbeslut när det funnits risk för intressekonflikter kopplat till ministerns aktieägande.
18: Särskilt pekar KU:s ordförande, socialdemokraten Jenny Nilsson, ut dåvarande utbildningsminister Mats Persson. Ekot kunde förra året avslöja att han köpte aktier i Ericsson samma dag som regeringen gav 2 miljarder kronor till en forskningssatsning som Ericsson efterfrågat.
19: Mats Persson medverkar på ett regeringssammanträde och går i princip rakt ut från regeringssammanträdet och sen köper aktier. Det är ju i strid med allt som är rimligt.
17: Mats Persson, som sedan dess lämnat regeringen, har tidigare sagt till Ekot att han vid regeringssammanträdet inte hade detaljerad kunskap om vad beslutet handlade om och att det inte handlar om att stötta något enskilt företag.
18: De övriga ministrar som kritiseras är Maria Malmer Stenegard och Erik Slottner samt dåvarande minister Johan Persson.
1: Reportrar här, det var Sven Karlsson och Emily Rosén. I Finkarby i Sörmland fördes en man i 60-årsåldern till sjukhus idag med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen, och enligt räddningstjänsten var mannen då vaken och talbar. I Japan har nu den björn som tvingat myndigheterna att stänga över 100 skolor fångats in, rapporterar AP. Jakten pågick i flera dagar och de som bor i området uppmanades låsa dörrar och fönster. Björnen upptäcktes på en bakgård i en mindre stad norr om Tokyo. Den blev skjuten med lugnande medel innan den fångades in. Ingen skadades i insatsen. Det avslutar Ekot klockan 8. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
12: P1, Sveriges Radio.
0: Ett rykande färskt avsnitt av det politiska spelet får vi om en halv minut. Först och ett tips om vår senaste dokumentär.
20: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
21: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
22: Ett ganska spretigt parti, tror jag.
23: Vi har köpt Högerns recept på lösningar.
22: Folk drar åt lite olika håll.
24: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
25: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
0: Och du hittar den i vår app. Sök på P1 Dokumentär.
26: Monica, biståndspolitiken har ju lagts om de senaste åren. Är det ett paradigmskifte?
27: Ja, i alla fall om du frågar Ulf Kristersson.

0: välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet tisdag. En lite mer fördjupande version av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, och med dig, Monica Saarinen.
1: Mm, här är jag.
0: Här är du. Och den här veckan har vi besök av vår kollega Hiwa Abdelzade, politikreporter på radion. Hej!
2: Hej på er.
0: Du, det är roligt att du är tillbaka. Senast du var med pratade vi om kärnvapen.
2: Ja, lite hårdare.
0: Det var det. Vi kan tipsa om alla lyssnare att även kika på det avsnittet. Idag är det inte vapen utan det är bistånd vi ska prata om. Den svenska biståndspolitiken har den senaste mandatperioden diskuterats flitigt nämligen. Inte minst för att regeringen Kristersson har lagt om svensk biståndspolitik drastiskt. Monica, hur stor är den här omläggningen?
1: Ja, regeringen själva använder ju gärna ordet paradigmskifte som du var inne på. Och det är verkligen en stor omläggning. För det första så har regeringen avskaffat 1%-målet som vi har haft i Sverige i svensk biståndspolitik i 60 år. Och det innebär att Sverige då ska ge 1% av vår BNI i internationellt bistånd. Det har då ersatts av en budgetram som motsvarar ungefär lite drygt 50 miljarder kronor, 53 miljarder för att vara exakt i år. Och det motsvarar då 0,7% av BNI, så det är ganska mycket pengar. Och den här neddragningen innebär då att regeringen har fasat ut bistånd till några av de fattigaste länderna i Afrika till exempel. Och Ukraina är nu då Sveriges största biståndsmottagare, de får 10,5 miljard kronor i år. Och sen är regeringen också väldigt tydlig med att biståndet ska vara bra för Sverige, inte bara mottagaren. Till exempel har då regeringen kopplat ihop biståndet som ett verktyg för att få länder att ta emot sina medborgare. Alltså det här med återvandring eller tvångsavvisningar av medborgare som inte har velat lämna Sverige. Det har tidigare regeringar också gjort i och för sig, men den här regeringen har gjort det mycket, mycket tydligare.
0: Okej, så skillnaden är det faktiska, det vill säga att det är mindre pengar. Det är mindre summa pengar idag jämfört med förr. Och sen så också det här ideologiska då, att det ska vara bra för Sverige, inte bara för mottagarlandet. Men vi kan väl lyssna på Ulf Kristersson när han var med i lördagsintervjun bara för några dagar sedan och intervjuades av Johar Bendjelloul.
3: Vi har äntligen kommit från ett läge där just bistånd skulle vara fredat från alla prioriteringar. 1% idag skulle betyda 22 miljarder mer än det vi gör nu. Och det där, ingen liten fråga. Då måste man ställa sig frågan, gör de 22 miljarderna bäst nytta i helt andra länder? Eller gör de bäst nytta i svensk sjukvård, svensk äldreomsorg eller på andra ställen i den svenska politiken?
0: Pengarna behövs också bättre här hemma helt enkelt.
1: Ja, det är nog ingen regering som någonsin tidigare har ställt internationellt bistånd till fattiga mot svensk välfärd. Men det gör då den här regeringen, och Moderaterna har i och för sig väldigt länge ifrågasatt det här 1%-målet. De gick med på det under alliansregeringen, och det gjorde de ju för att de tre andra partierna i den regeringen ville absolut ha kvar 1%-målet. Nu så har de då fått momentum kan man säga i och med att SD, Sverigedemokraterna också, de vill ju minska biståndspengarna drastiskt.
0: Just det. Okej, Hiwa, det här 1%-målet då, om man ser tillbaka, hur har det gått med att uppnå det här med 1% av BNI?
2: Väldigt bra faktiskt. Det var väl under finanskrisen på 90-talet att man gjorde lite avsteg från det, men i övrigt så har det ju efterlevts får man väl ändå säga.
0: Och debatten kring 1%-målet hittills, hur har den låtit? För på Monica låter det ändå som att de allra flesta partierna alltid har varit för 1%-målet.
2: Ja, de flesta har ju varit det, och som Monica var inne på, Moderaterna har lite annan syn på saken. Och det var väl talande det vi hörde statsministern säga, att det är bra att biståndet inte längre är fredat när man ska prioritera. Det är väl lite det som har präglat debatten sedan tidigare partierna tog över regeringsmakten då. För det har ju handlat för den sittande regeringen om att effektivisera och, som man ser det, inte bara ge pengar utan att det ger någonting. Att man ser, de har ju tyckt att det är svårt att se resultat. Vad får man för pengarna? Medan oppositionen menar att ja, men vi är ett rikt land, vi kan ge, och för vissa partier är det till och med en del av ens en självbild. Liksom. Ta Kristdemokraterna, det här är

0: Men också 2015 när det kom väldigt mycket flyktingar, då tog man ju en stor, faktiskt stor pott pengar från biståndet för att använda till flyktingmottagande här i Sverige. Men annars så har det funnits ett väldigt starkt stöd för detta. Och att det nu är en debatt, det är ju också för att det är väldigt mycket pengar, såklart. Mm. Pengar som då kan användas på annat. Och därför så, Ukraina är ju, använder man biståndspengar nu också för att man säger det handlar om vår säkerhetspolitik, så man kopplar ihop säkerhetspolitik och bistånd på ett sätt som inte har gjorts tidigare.
1: Bara för som en parentes, 2015 var det ju alltså en socialdemokratisk regering som alltså valde att ta från biståndsbudgeten.
0: Precis, och Miljöpartiet satt ju också i den regeringen, och de är ju också, apropå det här med DNA, de är ju också väldigt biståndsvänner.
2: Apropå DNA då, så har ju Socialdemokraterna länge stoltserat med att man står stadigt bakom 1%-målet sedan 68. Och att göra avkall på det då, och förutom på 90-talet, så det ändrar ju också partiets självbild på något sätt.
1: Ja, det där var ju omstritt det som hände då.
0: Ja, men precis. Och man kan ju säga att politiskt så har det ju ändå funnits en konsensus runt 1%-målet. Men ekonomer och andra i debatten har ju tyckt att det här är väldigt konstruerat. Varför ska vi ha ett procentmål? Då är det som att man inte ifrågasätter vart pengarna går, utan det viktigaste är att det är 1% av BNI. Mm. Inte att pengarna ska göra nytta. Så att, det är klart att det har varit debatt, men inte så mycket politisk debatt. Mm.
2: Man vill ju ta bort procentmålet för att med åren så indexeras ju också potten för biståndet. Ja, inflation och indexering gör att det blir mer och mer för varje år ju mer BNI ökar. Det vill man också komma ifrån för att man anser att världen har så enorma behov. Så var ska vi sätta gränsen då? Då kan vi ge 50% av bistånd. Det kommer ändå inte räcka. Mm. Så man har försökt liksom komma ifrån det här ideologiska och moraliska ansvarstagandet och istället se till vad kan vi faktiskt göra för de här pengarna.
1: Okej, ett mål är uppåt då. Det finns inga gränser för hur mycket pengar man skulle kunna ge. Samtidigt när man tar bort 1%-målet, så det är ju detsamma som att minska biståndet. Alltså hur litet bistånd skulle Tidöpartierna kunna dra det till? Finns det någon gräns?
0: Ja, det gör det ju inte för Sverigedemokraterna som kan tänka sig att typ avskaffa det internationella biståndet så när som på humanitär hjälp och katastrofbistånd, som de tycker då att vi har en moralisk skyldighet att ge. Men Ulf Kristersson i den här lördagsintervjun i helgen ville ju inte sätta någon procentsiffra, men han landade ändå faktiskt på 0,5% av BNI, för han sa att ja, det är ju ungefär där de europeiska länderna ligger i snitt. Så att det var väl där i så fall. Men annars så är väl, så vitt jag förstår, stödet för 1% väldigt starkt.
1: Just det, det är ett annat argument som brukar föras fram, att Sverige sticker ut så mycket internationellt.
2: Det har skett en förskjutning. Även de som har varit starka förespråkare av 1%-målet har ju nu när sänkningen kommit då med den här nya regeringen börjat tala om, men det finns ju rekommendationer på minst 0,7% då. Att det ska vara någon slags ny standard. Och då börjar man liksom bli riktigt orolig, för då blir det ännu mindre pengar. Men det som Monica säger, jag tror att regeringen har nog inga problem med att gå ner till 0,5%. Men det är ändå fyra partier, så det finns lite olika viljor här.
0: Men vad tycker egentligen Liberalerna och Kristdemokraterna? För jag menar, de står ju fast vid det här 1%-målet. Vad säger de?
2: Som vi var inne på, för Kristdemokraterna är det ju en del av ens självbild. Liksom det kristna tanken om att hjälpa sin medmänniska. Och så har det varit länge. Så att det blev, när man skulle förhandla fram Tidö-avtalet då, så bröt man ju faktiskt ur biståndet och särförhandlade om den, för att Liberalerna och KD just inte var så förtjusta i idén om att ta bort 1%-målet då. Men de har ju fått göra kompromisser. Det fanns ingen väg framåt utan det. Men när man pratar runt så är det mer att de ser det som att de är garanten för att det inte blir alldeles för lågt.
1: Just det.
2: Men de har ju heller ingen, ska man säga, nedre röd linje.
1: Okej, man har gjort kompromisser, man är inte helt överens, men man kan inte tala om en spricka inom tid kring det här. Det är inte så att tonläget är särskilt högt, utan man har bara kommit överens.
2: Man har accepterat varandras ideologiska

0: ingångar i det här, men alla har ju också fått göra avkall. Till exempel, man skulle kunna se det från andra hållet och säga, ja men Sverigedemokraterna har gjort avkall på att lägga ner det helt. Och någonstans har man ju fått kompromissa och ge, och man har kanske fått mer i andra frågor än i vissa då.
1: Mm. Okej, det är om 1%-målet och hur litet biståndet skulle kunna vara potentiellt. En annan omläggning är ju den eventuella nedläggningen av biståndsmyndigheten SIDA, som alltså ligger under utrikesdepartementet, eller hur?
2: Ja.
1: Vad handlar det där om?
2: Ja, men det är ju Sverigedemokraterna. De tycker ju i konsekvensens namn, ska vi inte ha något bistånd, ja då behöver vi inte heller ha någon myndighet som handlägger det här biståndet. Så de tycker ju att SIDA kan läggas ner. Deras andra argument är väl att de tycker att SIDA också är en väldigt aktivistisk myndighet bestående av gammal 68 vänster som kanske håller på att pensioneras nu, vad vet jag. Men att de sitter på myndigheten och motarbetar regeringens politik. Så det finns ju verkligen en ideologisk sida av det också.
0: Sen har det ju varit det här resultatmätning som den här regeringen väldigt måna om, att det inte går att... Det är svårt att mäta SIDAs, vad ska man säga, verksamhet och vad biståndet faktiskt åstadkommer. Varför man då har liksom genomgått det här paradigmskiftet då. Men också att man ser, apropå aktivismen, att man ser det, kritiken då, ser det som att de som jobbar på SIDA försöker motstå politisk styrning. Och i Sverige har vi ju att regeringen styr myndigheter genom regleringsbrev. Och den kritiken handlar ju om att SIDA trotsar sådana. Sen får andra avgöra hur mycket sanning det ligger i det. Men man vill ju göra SIDA till mer förvaltningsmyndighet i bemärkelsen att de ska bara göra det regeringen och regleringsbrevet säger, snarare än att försöka hitta på egna kreativa saker.
1: Men visst är det så, Monica, Sverigedemokraternas syn på bistånd förr var ju att man skulle ha ett bistånd för att hjälpa folk på plats i sina hemländer så att de inte kom hit.
2: Exakt.
1: Men det där verkar som att man överger då sakta.
2: Ja, tiden har haft sin gång och det här argumentet har tydligen förändrats på något sätt, vad vet jag. De kanske tycker att vår migrationspolitik är så stram nu så att att våra gränser är så liksom strikta så att vi inte behöver hjälpa människor.
0: Det är också hela tanken, det är en ny tanke, eller ny är den ju inte, men den har ju förverkligats nu, att biståndet inte bara ska ge någonting någon annanstans, det ska också ge något tillbaka. Att om man ska ge utvecklingsbistånd till sig Somalia eller Tanzania, då vill man ju att Sverige får någonting i gengäld. Det kan vara att det är förknippat med svenska näringslivsintressen, men eller återvändande till exempel, som ju är på tapeten dessa dagar.
1: Okej, det är om regeringen och Sverigedemokraternas biståndspolitik. Oppositionen är inte riktigt inne på samma omläggning och paradigmskiftes idé.
3: När miljontals människor faktiskt riskerar att dö av svält, då ska vi inte dra ner på det svenska biståndet i en sånt läge. Då måste vi föregå med gott exempel och stå upp för ett starkt bistånd, för det har vi råd med. Sverige är ett rikt land om vi använder resurserna klokt och förnuftigt.
1: Lotta Jonsson Fornarve var det, Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson, när hon höll ett anförande i riksdagen. Monica, vad ska man säga då? Vi har pratat lite om oppositionen, men vad vill de med biståndspolitiken?
2: Jo, men alla partier, de fyra partierna i opposition, vill ju gå tillbaka till 1%-målet. Och Vänsterpartiet, som vi hörde här, jag läste deras skuggbudget för i år, och de säger då att de vill tillbaka till 1%, men det kommer att ta en mandatperiod. För det är ju, som vi hörde Ulf Kristersson säga, det är 22 miljarder kronor, det är mycket pengar. Det ska tas någonstans. Socialdemokraterna har i sin skuggbudget för i år lagt sig på ett belopp som ligger lite strax över regeringens nuvarande nivå. Och de säger också att vi ska tillbaka till 1%, men inte när. Det gör inte Centerpartiet heller, mer än att målet är 1%. Det enda parti som faktiskt har budgeterat för 1% i budgeten, i sin skuggbudget, det är Miljöpartiet.
1: Mm. Alla andra vill bara fasa tillbaka det, men lite oklart.
2: Men lite, det ska trappas upp över tid.
0: Ja, alltså det är alltid svårt att ställa om, och jag tror det finns en realism i både Centern och Vänsterpartiets och Sossarnas inställning. Att Magdalena Andersson sa det på en kaffeträff i förra veckan, att det går inte att göra det här på en mandatperiod. Det är ju inte ens säkert att det går på två. Men, och då måste man ju ta de här pengarna någon annanstans ifrån. Alltid när man gör såna här stora förändringar så brukar det sällan återställas helt till hur det var innan. Mm. Det blir alltid någon slags modifiering, är min erfarenhet.
1: Vi pratade ju lite om vad biståndspolitiken till vänster står för. Den har ju haft fattigdomsbekämpning och demokratisering till stor del som huvudfokus. Kan man säga att alla partier till vänster är överens om den riktningen?
2: Jag skulle säga att alla partier faktiskt har haft fattigdomsbekämpning som prio ett. Det har funnits en väldigt konsensus kring det. Nu är kanske den här regeringen bara mer tydlig med att våra resurser är begränsade och världens behov är oändliga, tror jag Ulf Kristersson sa i lördagsintervjun. Men också det här att regeringen vill prioritera Ukraina därför att det är vårt närområde. Alla är ju för ett bistånd till Ukraina. Det är väl också viktigt att säga det. Så att det är ingen som är emot det.
0: Nej, det kanske är bra att påpeka.
2: Ja, nej men för att alla är ju för att Ukraina ska få hjälpen. Det är ju bara det att hade man haft 1%-målet så hade man haft möjlighet att hjälpa både Ukraina och en del fattiga länder.
1: Just det.
0: Man kan ju lägga till att i likhet med 1%-målet vad gäller bistånd överlag så vill ju Centerpartiet att man inrättar en slags Ukraina-fond då som är lånen finansierad då, som motsvarar en 1%-mål i förhållande till BNP då här.
1: Okej, på er låter det som att det kan bli svårt för oppositionen om det blir ett maktskifte att komma tillbaka till 1%-målet helt och hållet. Vem vet vad som händer ute i världen vad gäller försvarsbehov här hemma och så vidare som kan snå av den kakan. Vi ska ta en tillbakablick. Vi har pratat en del om svensk biståndspolitik som sträcker sig 60 år tillbaka i tiden och vi ska rulla tiden tillbaka i alla fall 60 år. Men när vi ändå blickar tillbaka kan vi ändå passa på att blicka tillbaka ordentligt. För att det fanns ju en tid när Sverige fick bistånd, eller hur Monica?
2: Ja, om vi går till 1800-talet. 1867 började det första av flera nödår i Sverige. Det var en vinter som aldrig tog slut. Det blev en försenad skörd som gav alldeles för lite mat. Året efter blev det en extrem torka. Så det gjorde också att det blev missväxt och det här var faktiskt så eländigt så att internationella tidningar skrev om hur svårt det var i detta avlånga, avlägsna land. Och flera länder, Storbritannien, Tyskland, Ryssland skickade nödhjälp till Sverige. Det var bara det att de styrande i Stockholm tyckte att man ska inte skämma bort de fattiga, för då tappar de ju initiativkraften. Så att de som var allra fattigast, de fick ingenting att äta, fick ingen nödhjälp. De som fick nödhjälp var de som eventuellt kunde betala tillbaka. Och det var ju inte de sämst ställda. Mm. Så att det här var då en svältkatastrof. 30 000 personer nästan dog under de här 2-3 åren. Ja, och så vet vi ju att den här jättestora utvandringen som hade påbörjats kanske 10-15 år tidigare, den tog ju fart ordentligt.
1: Vi hoppar fram då, från svältens tid hoppar vi fram 100 år, för det är då vi kommer till 1960-talet och den svenska biståndspolitiken som vi känner till den utvecklades. Vad hände på 60-talet där?
2: Vi hade ju haft kristna missionärer i Afrika framförallt och de försökte väl hjälpa till så bäst de kunde. Men 1962 så lade den dåvarande regeringen fram en proposition som kom att kallas biståndets bibel. Det var då man formulerade hur ska hjälpen till de fattiga se ut. Ja, men vi skulle då medverka till en demokratisk och socialt utjämnande utveckling i de här länderna. Och det skulle också vara hjälp till självhjälp så att de inte passiviserades utan att de fick verktyg för att liksom ta sig ur sin fattigdom själva. Och 1965 bildades det som fortfarande heter SIDA. Vi kan höra deras chef då, Ernst Michanek.
4: Ni har nyligen kommit tillbaka från en resa i bortre Asien för att studera familjeplaneringsprojekt. Vilka lärdomar har ni dragit av denna resa?
5: Jag tror att våra lärdomar består i att vi har blivit mer optimistiska i frågan om möjligheten att bedriva landsomfattande kampanjer för familjeplanering som verkligen avsätter resultat i form av en minskning av de enorma och skrämmande födelsetal som för närvarande noteras i en del länder.
1: Det var ett exempel på vad Sida gjorde på den tiden.
2: Familjeplanering.
1: Just det.
2: Det här var ju också en väldigt spännande tid, 60-talet, för att det var ju väldigt mycket av den här avkoloniseringen som pågick, både i Asien men i Afrika då. De förklarade sig självständiga flera länder, så det var ju väldigt nya länder som också Sverige ville ha relationer till. Och i början så handlade hjälpen väldigt mycket om att man skulle bygga vägar, infrastruktur, landsbygdsprojekt, ofta ganska stora sådana utvecklingsprojekt på landsbygden. Och familjeplanering då, som Sverige också tyckte var viktigt.
1: Och sen 1968 då, då infördes ju 1%-målet, det som vi har pratat om hittills.
2: Precis. Och det hade ju redan formulerats 1961. I FNs generalförsamling hade man uttryckt då en förhoppning om att världens länder skulle komma upp i 1% av BNI för att ge bistånd till fattiga länder. Och det hade då Sverige ställt sig bakom. Men sen dröjde det fram till 68 innan man formulerade detta i skrift i en proposition som lades fram för riksdagen och som togs i enighet.
1: Mm. Tillbaka till nutiden, det är val i höst. Det kan bli ett regeringsskifte, Hiva. Vi har ju hört här om hur båda sidor egentligen anklagar varandra för att politisera biståndspolitiken, eller hur?
0: Ja, absolut. Det är ju en tid där många politiska frågor politiseras. Alltså frågor som egentligen inte varit politiskt laddade. Och det har väl med flera saker att göra. Dels omvärldsläget, att säkerhetspolitiken kan användas som motvikt liksom i debatten. Men också det att ideologierna har återkommit. Det finns en slags mer ideologisk prägel i politiska frågor, och här kan man ju se UNRWA, Islamic Relief, händelserna som en slags ideologisk uttryck för den här regeringen, att islamism är ingenting vi vill ha att göra med, inte ens riskera att bli finansierade på något sätt. Men också för det är inte en viktig fråga för väljarna, så det här kan man ju bråka om utan att det ger utslag i liksom bland väljarkåren. Det är inte så pass viktigt som sjukvård eller ekonomi eller liknande som skulle göra att det märks i opinionen om ett parti går bort sig eller är lite för hård i en fråga. Mm. Väljarna prioriterar inte den här frågan. Då kan man bråka om det.
2: Men samtidigt så är det ju så att om man tittar på vad väljaropinionen tycker om bistånd, så har en majoritet ändå över lång, lång tid varit övervägande positiva till bistånd. Det är i tider av kris då som biståndsviljan kan ha minskat en del. Men sen är det också en väldigt polariserande fråga. Alltså det är män, lågutbildade, högerlutande, de är i större utsträckning mot bistånd. Kvinnor, högutbildade och vänsterlutande är för ett stort bistånd. Så det kanske är så att den här polariseringen blir tydligare.
0: Det märker man ju. Och man ser vilka partier som har vilka väljarbaser, så att säga.
2: Exakt.
1: Vad tror ni då? Blir det en omläggning av biståndspolitiken igen om det skulle bli ett regeringsskifte?
2: Om partierna gör som de har sagt, så blir det väl det.
0: Jag tror ju inte att det kommer återgå till som det har varit. Jag tror ju att det kommer vara under en bra bit under 1% framöver. Det finns ändå en poäng med som Socialdemokraterna har sett, liksom, för det är de som kan påverka ändringen, att det effektiviseras, men också att man här omprioriterar till Ukraina till exempel. För Ukraina, man vet inte hur länge man behöver hjälpa Ukraina. Mm. Och det är ett säkrare kort rent politiskt att satsa på. Varför Socialdemokraterna bland andra partier då inte säger att de kommer återgå till det nästa mandatperiod eller sätter en tidplan ens. Jag tror att ambitionen kommer att finnas kvar, men jag tror att det kommer att dröja länge innan vi är där igen.
2: Men jag tycker det skulle också vara lite uppfriskande och kul om det blev en debatt faktiskt om biståndet. Mm. Är det så ineffektivt och är det verkligen brist på transparens och utvärderingar? Men det här är ju ett jättesvårt politikområde att debattera. Det är svårt och det är lätt att förenkla, men mycket mer komplicerat i verkligheten.
1: Ja, för att det där med bistånd är ju inte alltid svart eller vitt.
2: Nej, och jag pratade med en expert på EBA, den här expertmyndigheten för utvärdering av bistånd, igår. För att jag undrade just, är biståndet effektivt eller inte? Och då sa han att biståndet är bättre än man tror, men sämre än man hoppas.
0: Ja.
1: Och med den sammanfattningen så tycker jag vi rundar av det här avsnittet. Hiwa Abdelzadeh, politikreporter här på radion har ni hört. Monica Saarinen har ni också hört. Mattias Dellert producerade avsnittet. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Jag hoppas att de som sitter på läktaren, de som lyssnar där hemma, hör.
1: Ebba Busch kan höja tonläget.
2: Det är dags för partiledardebatt i riksdagen igen.
1: Men det går inte att komma ifrån.
0: Jag tycker att det är ett uselt svar vi får från Magdalena Andersson idag.
2: Och du hör den direkt här i P1.
3: Och det märks också att det är valår.
4: När vi har så stora problem i Sverige.
2: Med start 9 onsdag.
5: Av smuts kan man utläsa mycket. Det lär vi oss nu i sällskap med Vetenskapsradion.
6: Okej, nu har vi fått fram en jättestor fana från 30-åriga kriget. Vi tror att den är tagen i slaget vid Lützat från de kejserliga trupperna.
7: I Sverige finns en av världens största samlingar av militära fanor. Flera tusen stora målade sidendukar med högt symboliskt värde som togs på de olika slagfälten i Europa. Framförallt under 1600- och 1700-talet som troféer. Troféer som skulle visas upp för folket hemma i Sverige.
6: Så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knipp. Av fanor som sattes upp som dekorationer.
7: Länge hängde de färggranna fanorna i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Men sedan drygt 100 år är de nedpackade i olika magasin. Tills nu, när smutsen på fanorna ska undersökas.
8: Ja, vi får vara försiktiga vid provtagningen så att vi ser till att vi tar på en yta på ett ställe som ser relativt starkt ut ändå.
7: Det här är Vetenskapsradion om vad smutsen på gamla militära fanor kan berätta. Jag heter Joakim Lindvall.
6: Så att nu är frågan om då om vi kan få fram någonting av smutsen som finns på duken. Det verkar finnas ganska mycket smuts.
8: Smuts då från Lützen?
6: Ja, kanske. Mm. Eller så är det smuts någon annanstans ifrån. Det är det vi får se.
8: Riddarholmskyrkan.
6: Ja, precis. Den har ju varit utställd i flera hundra år i Stockholm. Så det kan ju vara smuts från lite allt möjligt. Men vi har ju stora vita fläckar här som man undrar lite vad det är för någonting.
7: Ja, så där lät det när du, Karin Tetris, forskningssamordnare vid Armémuseum här i Stockholm tillsammans med din kollega Johanna Nilsson från Göteborgs universitet tog prover från en jättestor fana, förmodligen då från Lützen för ett tag sedan. Berätta, vad håller ni på med?
6: Ja, men vi har ett jättespännande nytt forskningsprojekt som vi började med i februari och som håller på ungefär ett år. Och där undersöker vi smuts på gamla historiska fanor som finns i Armémuseums samling för att se vad det kan ge oss för ny information.
7: Mm. Och om man nu undrar vad det är som låter så mycket så står vi precis vid Riddarholmskyrkan då som nämndes när ni tog prover. Mitt i centrala Stockholm kan man väl säga, i närheten av Gamla stan, i nästan de mest anrika ställena i Stockholm.
6: Ja, och här har ju då hela samlingen av militära fanor som togs som troféer i krigen varit utställda från 1870. Och till viss del ända fram till 1970-talet. Och det är klart att en så lång tid har ju säkert satt sina spår. Men innan dess så var de också utställda i alla möjliga olika lokaler här i Stockholm. I gamla slottet Tre Kronor, i palatset Makalös, på Fredrikshovs slott och så vidare. Och alla de här platserna har säkert satt sina spår på fanorna.
7: Mm. Vi ska strax gå in och kika i Riddarholmskyrkan här då, där de här fanorna satt. Och smuts, det kan vara till och med sådana saker som blod till och med då, om de här fanorna som är tagna i krigssituationer.
6: Ja, faktiskt så är det så. Det finns ett flertal fanor som har fläckar som skulle kunna vara blod. Och det är också sånt som omtalas i skriftliga källor, att fanorna var fläckade med blod.
7: Mm. Ja, spännande. Men Karin, ska vi ta och smyga in i kyrkan och kolla hur det ser ut där inne?
6: Mm.
7: Okej Karin, nu får vi väl sänka rösten lite här inne. Nu är vi i en kyrka, Riddarholmskyrkan. Vet du hur gammal den här kyrkan är?
6: Ja, det är en medeltida kyrka. Jag vågar inte ge mig på att säga det exakta byggdatumet. Men den är många, många hundra år gammal. Mm. Och här är ju Det är ju en kunglig begravningskyrka. Så här finns ju gravarna efter både de, så att säga, de senaste kungarna i Bernadotteätten, men också då Gustav II Adolf och Karl XII och de stormaktstida kungarna finns begravda här.
9: Mm. Och här inne då förvarades de här fanorna, men också andra troféer från olika krig då?
6: Ja, framförallt var det fanorna, och de fördes hit i en stor militär parad 1817, för att då skulle man tänkte sig att det skulle vara en bra utsmyckning för hjältekungarnas gravar då, som man sa. Och det var ju en väldigt stor samling, det var ju 4000 fanor, så att de fyllde ju upp hela kyrkan, varenda en av de höga pelarna här var fylld av stora knippen av fanor som sattes upp som dekorationer, men även inne då i alla gravkapellen så var det var fyllt med fanor från tak till golv, och även då som du sa några musikinstrument, trummor och pukor och några fästningsnycklar och så vidare.
9: Mm. Så på de här gråa ljusbeige pelarna då, så var det som fack där man kunde stoppa i de här knipporna med fanor?
6: Ja, man byggde särskilda ställningar som hållare, så att säga, konsoler uppe på murarna för att kunna då stoppa ner fanorna. Nu hörde du då till saken att fanornas stänger var olika långa, och då skulle det ju inte bli så snyggt i de här, så att då sågade man helt sonika av stängerna så att alla skulle bli lika långa.
9: Som man gör med en blombukett,
6: ja,
9: ungefär.
6: Exakt. Ja. Och det ser vi ju spår av fortfarande, ja, att många fanor har avsågade stänger.
9: Mm. Men 4000 fanor då, det är ju jättemånga, och det är väl en av världens största samlingar av fanor, då, militära fanor. Berätta, vi hörde här inledningsvis, alltså, det var en fana då från slaget vid Lützen, det är otroligt kittlande. Vad var det mer för slags fanor?
6: Ja, det är ju då de fanor, infanterifanor och kavalleristandar togs ju som segertroféer. Det var ju en vanligt bruk som man gjorde under hela Europa under tidig modern tid. Och för Sveriges del så innebär ju det då att vi har fanor från de länder som vi framförallt krigade mot. Det handlar ju om Danmark till exempel. Men även naturligtvis från stora nordiska kriget och Karl XII:s stora segrar, till exempel från Narva har vi flera hundra ryska fanor som togs. Så att alla de här, så att säga, ikoniska slagen i svensk militärhistoria har ju lämnat spår i den här samlingen i form av erövrade fanor och standard från fiende. Armén.
9: Mm. Mm. Men samtidigt är det också liksom krigsbyten, och då finns det också någon sån här diskussion att har vi rätt att ha dem, eller ska man lämna tillbaka dem? Förekommer någon sån diskussion?
6: Nej, det har faktiskt inte gjort det, och jag tror att det beror på att de flesta som har såna här samlingar i olika länder är medvetna om att det här hörde till krigets regler. Om en sida, så att säga, blir besegrade, så är de skyldiga att lämna från sig sina fanor. Och det har väl både med att göra att har man inga fanor så blir det väldigt svårt att strida. Man sätter alltså liksom motståndaren ur kapacitet ett tag, men också just därför att det här ger tillfälle till olika typer av ceremonier. Det var inte alls ovanligt att fienden då tvingades nedlägga fanorna vid kungens fötter och så vidare, så att man visade offentligt att nu är vi besegrade.
10: Svenskar min revolt och tappto!

0: Ja, för att visa upp fanorna eller troféerna som man hade erövrat i krig så marscherade militären med dem på Stockholms gator. Men i början av 1800-talet så bestämdes det att fanorna och andra troféer skulle få sin hemvist i Riddarholmskyrkan mitt i centrala Stockholm, inte så långt ifrån slottet och nuvarande riksdagshus, så att folk skulle kunna se dem.
1: Så att det kom folk från när och fjärran för att besöka Riddarholmskyrkan och se kungagravarna och troféerna.
0: Mm. Men var det också ett sätt att legitimera, alltså från kungahuset, överheten att dra ut i de här ganska kostsamma krigen, men att man då på något sätt också visade att det går faktiskt ganska bra för oss?
1: Ja, alltså vid 1817 så var ju våra krigardagar slut. Det kanske de inte var riktigt medvetna om själva då, utan 1814 var ju faktiskt den sista militära aktionen mot Norge. Men självklart så var det ju naturligtvis en demonstration av militär makt. Men jag tror också i första hand så handlar det om historiebruk. Mm. Att den unga Bernadotte-dynastin som ju faktiskt precis hade kommit till makten vid den här tiden kunde på det här sättet så att säga infoga sig i Sveriges historia och i den här kungalängden tillsammans med fanorna.
0: Och det är ju då smutsen som ni är intresserade av de här gamla fanorna. Alltså smuts som har fastnat på fanorna som har bland annat då hängt här i Riddarholmskyrkan, men också naturligtvis smuts kanske från slaget vid Lützen. Och vi kan lyssna på hur det låter när ni ska försöka få loss lite smuts från den här fanan.
2: Ja. Ja, vad tror du, ska vi ta ett prov där vi ser den här vita fläcken som vi inte vet om det är kalkfärg eller om det kan vara någonting från rester från en fågel.
1: Ja, men det tycker jag. Det måste vi ju göra.
2: Ja, men då så. Men då har jag min lilla PU-svamp här som ska få med så mycket som det går. Och nu kan ju inte jag prata medan jag räknar, för det ska vara 60 gånger så ska jag dra över den här ytan nu då, så att jag får med mig så mycket som möjligt av det här på svampen.
0: Mm, så där lät det när ni skulle ta prover från den här jättestora fanan då, förmodligen från Lützen. Vad är en PU-svamp för någonting, Karin?
1: Ja, det är ju en teknisk term. Det är en förkortning för polyuretan. För de flesta människor kanske känner till sminksvampar som man använder för att anlägga smink. Och det är motsvarande en sån produkt kan man säga. Och den används av textilkonservatorer för att då försiktigt torka av ytsmuts som finns på textilier.
0: Mm. Okej, okay. Så ni svampar de här då, ni tar upp smutsen försiktigt med den här svampen, och vad händer sen?
1: Ja, sen så analyseras ju då svampen tillsammans med smutset och sen så får man då så att säga ta bort det som hör till svampen i resultatet och så får man se då vad som är kvar av smutsen. Och på samma sätt då så tar vi också där det går små fragment från fanorna. Många av de här är ju oerhört trasiga och det finns små lösa fragment som vi också tar då och tvättar i vatten och sen analyserar tvättvattnet så att vi liksom får både det som är på ytan men också det som kanske är lite mer ingrott i textilien.
0: Mm. Och du sa tidigare att ni har inte fått några resultat ännu. Men vad är det ni hoppas på för resultat?
1: Ja, det är klart att det kommer ju, vi förstår ju att det kommer att finnas rester från olika typer av partiklar i luften. Vi känner ju till luftföroreningar i Stockholm. Om man tänker sig då tillbaka i tiden så har det eldats med ved och det har eldats med kol och det har varit biltrafik och så vidare. Och alla de här luftpartiklarna kommer att sätta avtryck på fanorna och det har vi redan sett i de lite preliminära resultaten att sådana rester finns. Men självklart så är vi ju också väldigt nyfikna på om det kommer att gå att se att det finns kanske då partiklar från jord, från slagfälten till exempel. Kan det finnas någonting sånt? Så att det är väl en av de sakerna som är mest intressant att veta. Går det att få fram resultat som också pekar från så att säga slagfälten, det som den platserna där de har använts en gång i tiden.
0: Det är ju super superspännande, verkligen. Skulle man då också, alltså om man till exempel då får fram vilken jord det är eller någon liksom, ja, parameter där, exakt kunna säga till exempel det var på den här platsen som det hände, den här fanan har varit exakt här eller någonting sånt?
1: Ja, det vore ju fantastiskt spännande om man kunde göra det. Jag tror inte att just de här analysmetoderna som vi gör nu kommer att ge de resultaten, men det är precis det vi undersöker nu. Vad är det som behövs? Vad är det vi behöver göra för att kunna få fram olika typer av information? Så att det här är ju lite metodutveckling och lite experimentell undersökning kan man säga.
0: Det är sin linda kan man säga. Och det är ju nästan än mer spännande då om man går in på det som vi pratade om innan, att det till och med finns blodfläckar på de här fanorna från de här krigen. Och någon soldat eller någon officer som har skadats och sen har blodet satt sig på fanan där. Alltså det väcker ju världens fantasi. Man skulle kunna få reda på vem det var kanske och sådana saker.
1: Ja, alltså DNA-tekniken utvecklar sig ju hela tiden, så att nu känns det ju som att det nästan allting är möjligt. Nu ingår inte DNA-analyser just i vårt projekt, men det är ju precis det här man kan tänka sig i framtiden, att det är det vi kan undersöka.
0: Och det är det du hoppas på också, någon gång i framtiden att kunna liksom verkligen gå på djupet, vad har de här fanorna varit med om?
1: Ja men precis, därför att det är ju så att de historiska källorna för när de här fanorna har använts är ganska, vad ska man säga, de är inte så heltäckande. I vissa fall så kan vi säga att just den här fanan har använts till exempel i Lützen eller i Narva eller någonting sånt. Men ofta så vet vi faktiskt inte. De historiska källorna räcker inte till. Och då är ju naturvetenskapen naturligtvis en fantastisk möjlighet att kanske få reda på den typen av historiska uppgifter.
0: Vilken betydelse hade fanorna i krig då? Du berättade jätteroligt innan, Karin, för du sa att du hade låtit göra en kopia av en sån här jättestor, 2x3 meter är den här fanan då som ni undersöker. Och sen har du själv försökt att liksom föra den, vifta med den, men det var inte så lätt.
1: Nej, det var verkligen inte lätt, för att många människor kanske har sett moderna fanor som de ser ut idag hos Försvarsmakten, men det är ingenting mot hur fanorna var i början av 1600-talet, för då var de ofta kanske 3x4 meter stora eller ännu större och sydda i väldigt tunt lätt siden som ju fladdrade runt väldigt, och sen så var det ju stänger som var 3,5 meter långa, så det är väldigt svåra föremål att hantera.
0: Dessutom om det blåser lite.
1: Ja men precis, och fanbärarens uppgift var att alltid hålla fanan synlig eller flygande som man sa, för soldaterna, för att så länge de kunde se sin egen fana så kunde liksom de hålla uppe modet och tro på att segern var möjlig. Så därför var det så viktigt att hela tiden kunna ha kontroll över fanan och se till att den inte snärjde in sig i stången eller fastnade på kläderna eller någonting sånt där. Och då krävdes det väldigt mycket träning, och man hade särskilda instruktionsböcker som publicerades på 1700-talet, illustrerade.
0: Hur ska man föra en fana då?
1: Ja, i de här böckerna så finns det massor med olika övningar som man kan göra, och det handlar om allting, om att kasta upp dem i luften och snurra dem runt midjan och under benen och alltihopa. Det ser mer ut som akrobatkonster, och det gjorde de ju med säkerhet inte i fält utan kanske mer till festligheter. Men jag tror att det var ett sätt att träna upp styrkan i armar och handleder och liksom lära sig hålla kontroll över fanan i alla lägen så att säga.
0: Och som du har sagt då, den hade ett väldigt stort symboliskt värde ute i fält, alltså så länge man såg fanan så då var man beredd att kriga. Men Karin, du som liksom umgås med de här fanorna dagligen, du forskar på detta och du är forskningssamordnare på Armémuseum, alltså vad tänker du när du ser de här fanorna? Springer fantasin iväg? Eller vad ser du framför dig?
1: Jo, men verkligen. Och det är ju, får man kanske säga, ganska mycket tack vare smutsen som är på dem. För att hade de varit helt hela och rena så hade man kanske inte tänkt på hur gamla de är och vad de har varit med om. Men när man ser spåren av användning och man ser hur färgen på stängerna är bortslitet av handen som har hållit i den och så vidare, då känner man ju verkligen att det är tidsmaskiner. När man får hålla i en sån fana eller stå och titta på den, då blir man ju på något sätt transporterad tillbaka till den tiden när den användes. Så att jag tycker de är otroligt fantasieggande föremål.
0: Mm. Tack så mycket, Karin Tetrist, forskningssamordnare vid Armémuseum i Stockholm.
1: Tack så mycket.
0: Och är du nyfiken på hur fanorna ser ut så kan du söka upp dem på digitaltmuseum.se där Svenska Museum publicerar bilder på sina samlingar. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Jonas Österberg Nilsson är regissör, skådespelare och dramatiker. Och nu så ska vi få ta del av hans tankar för dagen.
4: På tunnelbanan ser jag en man som är förbluffande lik skådespelaren Torkel Pettersson. Och jag tänker att jag omöjligt kan vara den enda som gör kopplingen. Förmodligen approcheras mannen ständigt av människor som osäkert frågar är det du som är Torkel Pettersson? Och jag tänker att mannen svarar ja, det är jag som är han. Du är så otroligt bra, fortsätter då folk. Tack för allt du gjort. Det var det lilla, svarar mannen som inte är Torkel Pettersson. För vem vill inte inhösta beröm? Jag tänker vidare att mannen som inte är Torkel Pettersson säkert gjort en sak av att inte ändra sitt utseende. Inte raka skäggstubben, inte låta håret växa. Allt för att även framgent bli tilldelad det beröm och de häpna blickar som ämnas den riktiga Torkel Pettersson. Därefter slås jag av ytterligare en tanke. Att mannen som inte är Torkel Pettersson, efter en dag av komplimanger för sitt eminenta skådespeleri, nog inte gärna vill släppa sitt alter ego när han väl kommer hem. Han fortsätter och lagar kvällsmat som Torkel Pettersson och diskar som Torkel Pettersson och ser på TV som Torkel Pettersson. Och mannen som inte är Torkel Pettersson tänker att han nu ska få beröm inte bara för sina konstnärliga landvinningar utan också frambringa kommentarer av slaget. Torkel, jag hade ingen aning om att du var en så bra matlagare och så bra diskare och så bra TV-tittare. Sen får mannen, som inte är Torkel Pettersson, en existentiell kris. Just för att han inte är Torkel Pettersson. Mannen är ingen särskild. Ingen berömdhet i alla fall. Och han är faktiskt omöjligt lika bra på att se på TV som den riktiga Torkel Pettersson är bra på att vara inuti TVn. Åh nej, vad synd att han skulle komma på det. Nu smärtar det så hemskt i bröstet. Den som ändå fick se sitt namn lysa i neon och hålla tacktal på nervösa galor, tänker han. Men vem skulle han än ingen alls tacka? Och för vad? Slöjdläraren var ju för sig snäll och kom med mycket uppmuntran, söker han. Och mamma och pappa förstås, de gav honom alltid ordentligt med mat och skjutsade honom till träningen. Sånt var väl ändå av viss betydelse. Mannen börjar så gå runt i sin lägenhet och improvisera fram ett tacktal, högt och tydligt. Och allt eftersom han radar upp personer han vill lovorda kommer fler och fler minnesbilder till honom, tills dess han slås av att hans liv inte alls varit så futtigt. Faktiskt har det blivit tillräckligt nära just så som han velat. Han hade inte kunnat önska sig något annat. För när det kommer till kritan vill han inte vara inuti TVn. Han vill sitta framför den och se på den. Och faktiskt vill han heller inte vara Torkel Pettersson. Det tycker han Torkel Pettersson ska vara. Helst vill han vara just den han är. Och så går mannen, som inte är Torkel Pettersson, in i badrummet och rakar bort skäggstubben och bestämmer sig för att låta håret växa. Ja, så fantiserar jag när jag står på tunnelbanan. Men när jag gått av kommer det till mig ännu en möjlighet. Tänk om det faktiskt var Torkel Pettersson jag såg.

0: Jonas Österberg Nilsson hörde vi. Och nu är klockan 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Föräldrar är mycket mer positiva än barn när det kommer till att ha åldersgräns på sociala medier. Det säger organisationen Internetstiftelsen. Frågan är aktuell då regeringen nu undersöker om Sverige ska ha en åldersgräns på sociala medier. Regeringen säger att det ska skydda barn, till exempel från elaka och skrämmande saker på nätet. Internetstiftelsen har frågat barn och föräldrar vad de tycker. Både barn och vuxna säger att sociala medier kan innebära risker. De nämner till exempel att man kan bli lurad eller beroende. Men barn säger att sociala medier är viktiga. De säger att de behövs till exempel för att ha kontakt med vänner. Av de som Internetstiftelsen pratat med använder nästan alla barn mellan 8 och 19 år sociala medier. 25% av de barnen tycker att en åldersgräns är mer bra än dålig. Bland föräldrarna är det nästan 60% som tycker det. Organisationen FUB vill att fler med intellektuell funktionsnedsättning, IF, röstar i höstens val. För att hjälpa dem veta vad politikerna vill har personer med IF fått ställa frågor som politikerna svarar på. Therese Wallerek är en av många som skickat in sina frågor.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln? Mm.
3: Varför är det viktigt med en app då?
2: Jo, det blir lättare.
4: Det är FUB i Malmö som samlar in frågorna och vad partierna i Malmö svarar. FUB är en organisation som jobbar för att personer med IF ska kunna leva som alla andra. Och alla svaren kommer samlas på en hemsida, berättar Jeanette Frid från FUB.
5: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi bildstöd givetvis.
4: På det här sättet hoppas FUB i Malmö att fler ska kunna ta del av vad politikerna i kommunen vill. Och även politikerna tycker att idén är bra. Roko Kursar från partiet Liberalerna tycker att alla politiker borde prata ett enklare språk.
6: Men rent generellt så tror jag att vi alla har mycket mer att lära. Men också kring hur vi kommunicerar kring det.
3: Har du något tips till dina kollegor då?
6: Att sänka garden och inte tänka att man måste prata så akademiskt eller med juridiska eller byråkratiska begrepp, utan att lite tänka att enkelt kanske är enklast.
4: Den 10 juli kommer hemsidan med alla frågor och svar finnas. Och Therese Wallereks fråga om en app till färdtjänsten kommer politikerna att svara på där.
2: Jo, jag tycker det är bra och jag tycker det är viktigt att de ger svar på de frågorna som vi har.
1: Det var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus som intervjuat. Klartextreporter var Malin Haag. Samantha Denis gymnasieklass kommer inte hyra något lastbilsflak till studenten. Men Samantha vill åka flak. Nu har en klass på en annan skola bjudit med henne på deras.
7: Jag blev jätteglad. Det känns nästan lite overkligt att jag ska åka flak nu om 2 dagar.
8: Samantha går i en anpassad klass för elever med diagnos inom autismspektrumet. När klassen bestämde att inte hyra något lastbilsflak till studenten skrev Samantha ett inlägg på sociala medier. Då blev hon inbjuden av en annan klass. Det betyder mycket för Samantha.
7: Jag tar ju studenten utan något support hemifrån och det har varit lite extra blandade känslor nu också nu inför att det närmar sig, för att i oktober så förlorade jag min farmor. Det som också är lite extra jobbigt är att hon skulle ha sitt min studentklänning.
8: Innan studenten ska Samantha förbereda flaket tillsammans med klassen som bjudit in henne.
7: De har varit liksom upplevt att de är väldigt välkomnande liksom, så att det ska bli jätteroligt och liksom att träffa dem imorgon. Det är någonting som jag liksom har liksom velat det, så att nu att jag verkligen ska få göra det, det känns jättekul.
1: Intervjun gjordes av P4 Västmanland, klartextreporter Laila Karlsson. Och jag heter Celine Henriksson. Trevlig kväll.
9: Terrorstämplade Hamas i Gaza har misshandlat och avrättat palestinier under kriget med Israel, uppger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, rapporterar AP. Enligt FN kan det röra sig om krigsbrott. FN har dokumenterat 249 fall, varav över 100 med dödlig utgång. Utredningen gäller perioden augusti 2024 till januari 2026. En systemkollaps, ja, så beskriver många i Frankrike fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittades död för en dryg vecka sedan. Pappan till hennes bästa vän sitter häktad misstänkt för att ha fört bort flickan. Det har visat sig att mannen misstänks för en rad överfall på unga flickor de senaste åren. Fall som aldrig blivit ordentligt utredda.
10: Rättvisan nu, skydda våra barn. Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lihanna påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Den som senast såg henne i livet är den man som nu sitter häktad, misstänkt för att ha fört bort henne. Lihannas kropp har obducerats men dödsorsaken har inte offentliggjorts. Inte heller är det känt om hon blev utsatt för övergrepp innan sin död. Omständigheterna gör dock att polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn.
11: Il y a des défaillances structurelles de la maison justice ou de l'état en général.
10: Justitieminister Gérald Darmanin säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
9: Reporter Jon Thunqvist. Tre män har häktats på sannolika skäl misstänkta för jaktbrott i norra Dalarna efter att polis vid en insats hittat kött som tros komma från en tjuvskjuten älg, rapporterar Siljan News. Brottet ska enligt uppgifter ha begåtts mellan 25 maj och 1 juni i år. Männen nekar till brott. Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av juni innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru, det säger chefen för landets valmyndighet till AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservativa Keiko Fujimori och vänsterkandidaten Roberto Sanchez. I fotbollsdamernas VM-kval spelade Sverige ikväll oavgjort mot Italien 2-2. I höst väntar playoff för Sverige. Danmark har sedan tidigare tagit gruppens direktplats till VM. Det var Ekot det.
0: P1, Sveriges Radio. I förmiddags så kunde vi höra ett spännande samtal som Nicke Nordmark höll i. Och vi återutsänder det nu.
12: I dagens direktsända program ska vi prata om att medellivslängden i Sverige fortsätter öka, men det gör också skillnaderna. Stockholmarna lever i snitt längst medan Norrbotten ligger kvar i botten på listan. Ja, den senaste 5-årsperioden var medellivslängden i Sverige 85 år för kvinnor och knappt 82 år för män. Jämfört med föregående 5-årsperiod har den ökat med ungefär ett år för både män och kvinnor. Men varför har vi så tydliga regionala skillnader? Och vad kan man göra för att höja medellivslängden i Norrbotten och i andra glesbygdslän?

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen Mikael Rostila.
1: Hej, hej.
0: Du är professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och forskar om ojämlik hälsa och livslängd. Jag tänkte börja med en liten filosofisk fråga till dig. Hur gammal tror du en människa kommer att kunna bli om, ja, säg 50 år?
1: Ja, jag kan väl inleda med ett ganska tråkigt forskarsvar. Det beror väl på, tänker jag. Men jag ser nog att absolut att vi kan nå medellivslängder upp till 100 år och kanske mer inom 50 år. Men det beror ju också på annan utveckling i samhället. AI kanske kan innebära att vi kan förbättra vår medellivslängd ännu mer eftersom det kan utveckla sjukvård och behandling. Men det finns andra hot, klimat, pandemier och så vidare som skulle kunna istället göra att vi går i motsatt riktning.
0: Det låter ju ändå väldigt häftigt. Alltså medellivslängd på 100 år. En ökning med, vad blir det, 15-20 år nästan beroende på vilken region vi nu pratar om. Tror du det är möjligt alltså?
1: Ja, jag tror det är möjligt om man då sätter sin tilltro till exempel AI och att vi kan förbättra medicinsk behandling och sjukvård i den utsträckningen. Men naturligtvis, som jag sa, det kan också bero på andra faktorer som kan dra ner medellivslängden. Men någonstans kanske, i alla fall 95 år skulle jag kunna tippa på.
0: Ja, vi får nästan göra ett uppföljande program om enbart det där, tänker jag nu.
1: Om jag lever då.
0: Ja, precis. Och jag också för den delen. Hur som helst, vi ska gå vidare. Jag vill säga hej och välkommen till Joanna Hansson.
2: Hej.
0: Du är hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Du, Norrbotten ligger i botten när vi pratar medellivslängd. Vad skulle du säga är den främsta orsaken till det?
2: Ja, om man skulle vilja ge det korta svaret där så är det att risken att drabbas av hjärtinfarkt är dubbelt så hög i Norrbotten jämfört med Stockholm, de som bor i Stockholm, alltså de som ligger bäst till. Mm. Och det här är den stora. Vi har högre dödlighet och insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom, och jag hoppas kunna få utveckla det senare.
0: Jo, men det ska vi absolut gå in på, varför det är så och vad vi behöver göra åt det då för att förändra det. Jag är ju en av dem som löper risk för det, helt uppenbart, eftersom jag är norrbottning. Men vi ska gå vidare lite grann i programmet. Mikael Rostila, medellivslängden, ja, men den fortsätter att öka, och vilka är då de främsta förklaringarna till det?
1: Ja, det går ju inte att peka på en enda förklaring, utan vår medellivslängd påverkas av många olika faktorer som då bidrar till olika typer av dödliga sjukdomar. Men generellt kan man ju säga att en allt bättre sjukvård och större möjligheter att bota sjukdomar är en första förklaring. Och det som vi var inne på alldeles nyss då, alltså dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har ju minskat kraftigt till följd av till exempel bättre behandlingar, men även till följd av förbättrade hälsobeteenden, framförallt minskad rökning, men även ökad fysisk aktivitet och bättre kostvanor. Och de här förbättringarna då har positiva konsekvenser då, eller minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, men också andra folksjukdomar som cancer till exempel, som många dör i. Men levnadsvanor är framförallt viktiga också då, för att det handlar ju mycket om att man egentligen ska förebygga ohälsa och sjukdom innan man tvingas söka vård och kommer till sjukhuset, så att säga.
0: Så det är inte då bara så att säga att sjukvården har blivit bättre på att förlänga livet, utan det du pratar om, de stora grejerna är också att vi är hälsosammare. Kan jag uttrycka det så?
1: Ja, det skulle jag säga. Ta bara till exempel rökning, som ju är en väldigt stor riskfaktor för till exempel hjärt-kärlsjukdomar och cancerdödlighet. Vi har ju minskat rökningen i samhället drastiskt under de senaste 20 åren till följd av många folkhälsoåtgärder. Till exempel förbud mot rökning på allmänna platser och också då skatter på tobak och så vidare.
0: Mm, ja. Halland, hörni, ligger på andra plats efter Stockholms län. Vi ska bara lyssna på hur ett par herrar resonerar om hur man når en hög ålder.
3: Trädgårdsskötsel förlänger livet, det tror jag.
4: Jag spelar tennis.
3: Lagom med motion och inte röka och äta nyttigt.
0: Ja, det var Martin Sandberg och Gert Karlsson som intervjuades av P4 Halland. Mikael Rossila, de sammanfattade egentligen det du pratade om, eller hur?
1: Ja, lite grann faktiskt. Ja. Helt klart.
0: Medellivslängden är då inte lika hög.

0: kan då variera efter olika geografiska områden. Sen är det också så att människors sociala position och materiella förhållanden och levnadsnivå, den har också avgörande betydelse för vår hälsa och vår livslängd. Och då kan det också finnas variationer mellan de här länen när det gäller den typen av bestämningsfaktorer. Till exempel så har det visat sig att de här uppe i Norrland då, och Norrbotten, de har inte bara lägst medellivslängd, utan tidigare siffror visar också på en låg genomsnittlig inkomst. Mm. Så att det har också med den typen av faktorer att göra.
1: Men kan vi inte gå in på det då? Alltså, pratar vi saker som utbildningsnivå, du pratar om lägre inkomst. Vilka är de där faktorerna som man kan se spelar roll för hur länge man lever?
0: Ja, man kan säga att socioekonomisk status är liksom en grundläggande bestämningsfaktor för många andra faktorer. Mm. Till exempel att ens utbildning, inkomst, klassposition bestämmer till exempel mycket av våra hälsobeteenden och levnadsvanor till exempel. Okay. Personer med hög inkomst har visat sig då ha de äter bättre, de rör på sig mer, de dricker mer måttligt och röker mindre till exempel.
1: Varför är det så?
0: Ja, det är en fråga som vi som är intresserade av ojämlikhet i hälsa försöker då förstå och förklara. Men om vi tar då utbildning till exempel, så har det visat sig att personer med högre utbildning kanske har en större medvetenhet. De har bättre kunskap om hur deras beteenden påverkar deras hälsa. Så de har någon typ av humankapital som gör att de också kanske lever hälsosammare och gör kanske bättre val då också i sina liv kring sin hälsa och sina hälsobeteenden.
1: Mm. Det är ju jätteintressanta frågor. Vi får se om vi kommer in ännu mer på dem kanske här så småningom. Men Mika tänkte också fråga, är det någon skillnad på hur, jag vet inte vilket ord jag ska använda, men hur bra sjukvården är i olika regioner? Kan det spela roll?
0: Ja, vi har ju en så att säga allmän sjukvård i Sverige där alla ska ha samma rätt till vård och vården ska hålla samma kvalitet oavsett var man bor någonstans. Men det är klart att sjukvården kan också ha betydelse för de här hälsoskillnaderna. Särskilt i glesbygden när det är kanske långa avstånd till närmsta sjukhus. Mm. Ta Norrbotten, råkar man ut för en hjärtinfarkt eller en stroke till exempel och har väldigt långt att åka till sitt närmsta sjukhus, då finns det kanske en högre risk också att man då dör innan man får den vård man behöver så att säga.
1: Mm. Ja, det låter rimligt. Vi ska in lite på regionen Norrbotten här tycker jag. Johanna Hansson som är hållbarhets- och folkhälsostrateg. Du nämnde ju där i början hjärt- och kärlsjukdomar som den främsta orsaken till lägre medellivslängd i Norrbotten. Men vad mer utöver det gör att norrbottningar har kortare medellivslängd?
2: Ja, jag skulle vilja börja med först att hänvisade till den här rapporten nu som kommer från SCB då, livslängden i Sverige under 2021, där man har tittat på. Och som norrbottning så är det ju en ganska sorglig läsning måste man säga. Vi ligger i botten på många avseenden. Men här vill jag verkligen understryka och trösta norrbottningar med att säga att det är inte så att det går spikrakt ner och tvärtom. Vi följer utvecklingen med övriga landet. Mm. Det är bara det att vi ligger sämre. Så att vi har också en ökning av medellivslängden, men
1: vi kommer inte i kapp de övriga ännu.
2: Vi kommer inte i kapp de övriga. Man kan se att det finns tendens till, och det här har varit över åren, alltså tendens till att vi lyckas sluta klyftan till riket bland kvinnor något marginellt, medan bland männen så tenderar till att öka. Så att, men det här har liksom pendlat över tid. Och i det här sammanhanget så skulle jag också vilja lyfta någonting som man nu kanske sitter i andra delar av Sverige eller norrbottningarna själva, för det hör vi ofta, att man tror att det handlar om, ja men vi, det är ju lite mörkt här uppe och det är lite krass levnadsvanor och det är lite kyla och allt det här. Det här kan ju kanske vara det då som påverkar. Men här skulle jag då vilja lyfta

0: att de här skillnaderna som den här rapporten visar och som Mikael här är inne på när det gäller utbildningsnivå och så vidare, de kan vi också se inom regionalt. Vi har mörkt och kallt i hela vårt län, men vi vet att 2017 så var det skillnad i hälsa mellan de med kort utbildning och lång utbildning var 5 år. Mm. Och nu 2022 tittade vi senast, vi har inte fått den senaste datan, då hade skillnaden ökat till 6 år. Okay. Alltså vi hade större skillnader. Och det här innebär ju då att man kan avfärda det här, men det är inte mörker och inte kyla. Och i samma andetag så skulle jag också då vilja nämna det här med gener. Att, för det tror man ju också att det handlar om, kanske vi har dåliga gener, kan det vara något sånt om mörkret och kylan och så vidare. Men det är ju samma sak där. Vi kan inte, det skiljer sig hos oss också när det gäller utbildningsnivå. Man kan ju också, alltså tidigare när det gäller gener så gjorde man ett stort nummer om det handlade om arv eller miljö. Om det ena var, alltså var det ena så uteslöt det andra. Idag så vet vi att det är ett samspel mellan de här båda. Bara för att få en bild av hur, så kan man leka med tanken att man har 2 stycken tvillingar med identisk genetisk alltså uppsättning. Ja. En av dem har måttlig alkoholkonsumtion, rör sig enligt rekommendationerna, äter någorlunda hälsosamt och avstår tobak. Och den andra är inte så, kanske har en överkonsumtion av rött kött eller, och riskbruk av alkohol, mycket stillasittande och så vidare. Och naturligtvis i en kris, alltså både psykiska och fysiska saker som kan drabba oss under livet, så har ju den här personen med bättre levnad en större motståndskraft. Man skaffar ju sig liksom en skyddsutrustning att möta både psykiska och fysiska ohälsa.
1: Så utöver då hjärt- och kärlsjukdomar så handlar det mer om de, vad ska jag säga, vanliga komplexa hälsofaktorerna här i Norrbotten.
0: Ja, man kan säga, om jag då kommer in på det, liksom var bara en men vad beror då på den här kortare levnads- eller medellivslängden på? Och där är det ju så att högre dödlighet och insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom, det är den alltså viktigaste delen. Det är dubbelt så stor risk att få hjärtinfarkt i Norrbotten än den som ligger bäst till, som då är stockholmarna. Och det som är positivt, det är ju jättetråkigt det här, men det som är positivt, det är ju att hälften av hjärt- och kärlsjukdom kan förebyggas med bättre levnadsvanor.
1: Ja.
0: Så det är också en viktig, men anledningen då, så den viktiga frågan för oss i Norrbotten, det är att ställa sig, varför har vi då den här stora hjärt- och kärl? Vad beror det på? Och där är anledningen att en stor andel av vår befolkning har övervikt eller fetma. Mm. Det leder till ökad risk för diabetes, ökad risk för högt blodtryck och blodfetter, som gör att vi då insjuknar eller dör i hjärt- och kärlsjukdom i större utsträckning än tidigare. Så att det här är ju den som frågan är, varför har vi då hjärt- och kärlsjukdom och alla de här olika, vad ska man säga, riskfaktorerna som vi drabbas på grund av våra levnadsvanor. Mm. Så om man skulle titta på, och där vill jag bara återge Mikael till det du lyfter här, att vi har ju inte hela svaret i såna här situationer.
1: Nej. Nej.
0: Vi vet inte allting, men vi vet att norrbottningen har flera ohälsosamma levnadsvanor än övriga riket.
1: Mm. Vi kommer ju att gå in mer på hur vi ska liksom titta framåt på det där så småningom i programmet. Mm. För det här är förmiddag i P1 och vi pratar om hur medellivslängden ser ut i olika delar av landet och i olika befolkningsgrupper. Ja, Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Om vi blickar lite bakåt då bara de senaste decennierna, så vet du hur har medellivslängden i landet utvecklats?
2: Ja, den har ju stigit då 2,5 år ungefär för kvinnor de senaste 20 åren.
1: Mm.
2: Men nästan 4 år för män. Så att det var ju då 85,5 år för kvinnor och 82,5 för män 2025. Och det här innebär ju då att könsgapet i medellivslängd, det var ju större förut då, för 20 år sedan. Men det har ju minskat då över tid.
1: Okay.
2: Sen kan man ju också lyfta fram att när det gäller skillnader baserat på socioekonomisk status, ja, social status, där har de skillnaderna också, där har de ökat mellan personer som har en hög utbildning och personer som har en låg utbildning.
1: Ja.
2: Så att bland kvinnor till exempel, där har de ökat mest. 4,5 år sedan mitten av 80-talet har skillnaden mellan låg- och högutbildade ökat.
1: Mm-hmm.
2: Från 2 till 6,5 år. Så ungefär 6,5 år skiljer det mellan lågutbildade och högutbildade kvinnor.
1: För mig som lekman låter det som ganska stor skillnad. Har du någon aning om vad den beror på?
2: Ja, alltså jag tänker att det beror ju väldigt mycket på de här skillnaderna i levnadsförhållanden men också materiella förhållanden. Och de har ökat. Vi vet till exempel att under samma period så har inkomstojämlikheten ökat väldigt kraftigt i Sverige.
1: Mm.
2: Så att det handlar om människors sociala förhållanden, och de med hög utbildning har fått det bättre relativt sett, medan de med låg utbildning har fått det sämre relativt sett.
1: Just det. Det är ett valår i år. Jag tänker, jag hör inte särskilt mycket om lågutbildade kvinnors hälsa. Gör du det, Mikael? Mm.
2: Nej, det gör jag inte. Och jag hör inte väldigt mycket om hälsojämlikheter heller. Trots att det är Folkhälsomyndighetens uttalade folkhälsomål att minska de här hälsoskillnaderna.
1: Mm. Vad tror du det beror på att det här är inte är en fråga som det pratas mer om?
2: Ja, svårt att säga. Alltså, det finns ju kunskap, men jag känner ofta att när man lyfter fram de här siffrorna och de här skillnaderna så blir folk ganska förvånade, så kanske det finns en lite bristande allmän kunskap om att skillnaderna är så pass stora.
1: Mm.
2: Och också att de har ökat så mycket över tid. Det tror jag inte människor förstår riktigt runt i samhället.
1: Jag tänker att det vi pratar om är ju egentligen klass, eller hur? Mm. Det har inte varit på modet politiskt på ganska länge.
2: Nej.
1: Nej. Johanna Hansson, hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten, om vi fortsätter det här samtalet, alltså på vilket sätt spelar klass och kultur roll för medellivslängden i Norrbotten som har den lägsta i landet då?
0: Och ja, här vill jag bara instämma med det Mikael lyfte här, för det klass och kulturens påverkan på den norrbottniska hälsan, den överensstämmer med hur det ser ut i, den har lika stor inverkan som i övriga riket och övriga världen och övriga landet, skulle jag nog nästan våga mig på att säga. Det finns en social gradient i hälsa som, och det betyder att ju högre upp du är på den socioekonomiska stegen, desto bättre förutsättningar har du till en god hälsa. Och vice versa, när du, ju längre ner så har du sämre förutsättningar. Och det som är en nackdel med det här med ojämlikhet, att många av de här faktorerna som skapar ojämlikhet är självförstärkande, självgenererande.
1: Hur menar du med det?
0: Ja, men till exempel, har du god inkomst, har du en högre utbildning, så har du kanske ett jobb, du har förutsättningar, du har den kognitiva förmågan att ta till dig information, du kan ställa upp på ett lopp, skidlopp, betala avgiften, du har råd med gymkort, du har, men också luft i systemet att kunna ta till sig information om hur vi behåller våran hälsa. Och det där är ju en viktig, man brukar prata om Matteus-effekten, det här med att man de som har redan mycket också har goda förutsättningar att få det ännu bättre.
1: Mm. Men du, det här, visst är det så någonstans att de mest sjukskrivna är väl just kvinnor som jobbar i tungt extremt belastande yrken, undersköterskor och den typen av jobb. Ja. Jag tänker att där blir det väl väldigt tydligt vad hälsa, hur ojämlik hälsan är. Om man tar en sån som jag, en snubbe med god utbildning, jag har ju inte alls lika belastande jobb. Nej. Det måste väl spela roll också, eller?
0: Absolut, och det här med vilken arbetsmarknad vi har i Norrbotten spelar ju naturligtvis in. Men jag ska också säga det här när du pratar om kvinnor som jobbar till exempel inom omsorgsyrken och så vidare, att det är hög sjukskrivning där. Utan att riktigt veta, och det här vet jag, det kanske Mikael kan svara på, men så får jag för mig det här med normer och värderingar, om vi ska titta på det och hur det ser ut på landsbygd. Nu råkar vi ha mycket landsbygd i Norrbotten, så det här blir ju ett problem för oss. Men där tror jag mig att det finns snävare normer som låser in kvinnor och män i större utsträckning på vissa arbetsmarknader. Vad som är okej för en kvinna eller en man att arbeta inom eller att utbilda sig inom. Eller i allra bästa fall att det finns, man lägger lock på ambitioner att vara den man är, sexuell läggning eller vilken typ av könsidentitet. Och att det är starkare på landsbygden, så att det där kan vara en effekt, men som sagt, det här är ju ingenting vi vet, men som kan framförallt på landsbygd där man har det är svårare att vara anonym och man har mer koll på varandra. Så att här, jag skulle verkligen vilja säga, Mika, jag vet inte om du håller med mig där, men man, inom folkhälsovärlden så pratar man mycket att det är levnadsvanor och det är livsvillkor som är våra stora. Men här ska jag verkligen lyfta vikten av normer och värderingar. Att vi också fokuserar på det. För att som varselkläd, en man i varselkläder går in på en mindre pub på en mindre ort och slår näven i bordet och blinkar lite till servitrisen och beställer en alkoholfri öl. Det är en sån där bild som vad heter, många reagerar. Det är liksom, då är det är inte norm.
1: Nej, du tänker att det ser vi inte så ofta.
0: Det ser vi inte. Många reagerar när man säger det. Eller att man går in på den lokala korvmojen och beställer en kycklingsallad. Samma man i varselkläder. Inte heller. Det är kaniner som är... Alltså det finns mycket föreställningar om vad som är okej för kvinnor och män att göra. Och jag tror att det kan vara starkare på landsbygden. Men jag tror att det här är en nyckel för ett effektivt folkhälsoarbete framöver.
1: Ja, jag tänker att du kopplar klass och kost där med hur man ser på det också. Men Mikael, vad får du för tankar när Johanna pratar om det här?
2: Ja, men jag kan nog tro att det är så, utan att vara expert kring normer i Norrbotten. Men jag tänker också att i storstan så har du kanske fler möjligheter också. Du har fler möjligheter att välja. Och att det finns alla olika typer av möjligheter att skaffa utbildning. Det finns fler variationer i den typen av jobb man kan söka och få och så vidare. Så att kanske kan det då på något sätt påverka de här normerna och stereotyperna på ett annat sätt. När man kan välja fritt. Man kan köpa då kycklingsalladen som man på Södermalm i Stockholm, men det kanske inte är lika accepterat i Norrbotten.
1: Ja, Johanna Hansson, vad tänker du?
0: Ja, och jag tänker, jag delar den bilden, och jag vill bara säga att jag tror att där är det andra normer. Att jobba in i Stockholm City, att det är andra inlåsningseffekter, men att de kanske ser lite annorlunda ut. Ja. Så att det vill jag verkligen bara säga. Men också att det här med arbetsmarknaden jag ska lyfta det här du sa, att vi har ju en skillnad på arbetsmarknaden. Och vi lyfter här med vikten av att utbildning har så stor betydelse för folkhälsan. Och jag tror i det län som Norrbotten är, vi har en stor och etablerad basindustri, och det är toppen. Ingen skugga ska falla på den, men en stor del av våra har praktiska yrken som påverkar och skapar ohälsa. Och jag ser inte heller att våra förutsättningar att kanske ändra det där, att öka andelen utbildade. Eftersom arbetsmarknaden inte efterfrågar akademiska eller eftergymnasial i samma utsträckning, så finns det risk för att vi inte kommer. Så vi måste hitta andra sätt att jobba med folkhälsa.
1: Men då är det väl så här, jag tänker att i Norrbotten då med mycket industrijobb, de är ju ganska välavlönade.
0: Ja.
1: Så vi pratar inte ekonomi så mycket, utan det är mera utbildning som blir en faktor som avgör hälsa i det här fallet då.
0: Ja, och du har helt rätt. Och här kan vi ju se det här, precis som Mikael säger, så är ju ofta utbildning det är den högsta prediktorn för god hälsa. Och efter det så kommer ofta en god ekonomi. Men då har vi ju Malmfälten eller alltså Piteå, Älvdal, Arjeplog, Arvidsjaur och de här, där man har mycket biltestverksamhet och där man har väldigt höga löner.
1: Mm.
0: Och där barn och unga, det är inte lika nödvändigt att skaffa sig en högre utbildning, i alla fall en akademisk utbildning, därför du kan gå ut och få ett jobb, ett välbetalt jobb utan att göra det.
1: Hörrni, vi ska fortsätta prata om medellivslängd och fokusera på hur man gör för att öka folkhälsan i de grupper som idag lever kortast. Det här är förmiddag i P1.

0: Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap i Stockholms universitet. Du, vad skulle du säga, vad är det första man kan göra på, ja men nu är vi på liksom nationell nivå då, för att öka medellivslängden? Vad skulle du säga?
1: Ja, traditionellt sett så är det viktiga är ju att arbeta med den sociala och ekonomiska ojämlikheten och att utjämna skillnader mellan människor och grupper i samhället. Det var ju därför kanske vi var så duktiga på att öka medellivslängden och också kanske utjämna de här skillnaderna när den svenska så att säga, välfärdsstaten via sina goda välfärdssystem utvecklades. Och att även människor med låg position och utbildning fick så att säga, en dräglig levnadsstandard och en möjlighet att leva hälsosamt. Så jag tänker att urholkas så att säga välfärden då tenderar också hälsoojämlikheten öka då.
0: Och om vi tar idag då, de grupper som lever kortast idag, hur når vi dem bäst?
1: Ja, dels handlar det ju om att försöka då trygga upp deras levnadsnivå och levnadsstandard via till exempel olika socialförsäkringssystem och så vidare. Men sen kan det ju handla om till exempel när det handlar om hälsobeteenden så vet vi att till exempel skatter på tobak till exempel och förbud på vissa platser och så vidare. Det är ju också effektivt för att minska då rökning till exempel i det här fallet bland dem med låg position. Mm. Så att det finns ju olika då styrmedel inom så att säga folkhälsovetenskapen som man kan arbeta med.
0: Mm. Tror du på liksom olika former av, vad ska jag kalla det, informationsutbildningskampanjer som är riktade till dem med lite sämre hälsa?
1: Ja, nej, men det är ju naturligtvis också viktigt och här tänker jag att det hälsofrämjande arbetet har också en väldigt stor betydelse och en sån här rapport som har kommit ut som visar på de här geografiska skillnaderna, där gäller det ju att då sjukvårdsregionerna kanske arbetar med just den typen av hälsofrämjande arbete, att försöka förändra människors beteenden och minska rökning och alkoholkonsumtion och så vidare.
0: Okej. Okay. Johanna Hansson, hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Ja, alltså vad är det främsta sättet ni jobbar här då för att komma åt ohälsa och en kortaste medellivslängden i landet?
2: Mm. Och först och främst så vill jag bara där säga, precis som Mikael här lyfter, vikten av att inte bara jobba med en förbättrad folkhälsa utan också att göra den mer jämlik. Vi har ju i ett internationellt perspektiv en väldigt, väldigt god hälsa, utan det handlar liksom om att vi får jämnare folkhälsa. Men också att jag nu kommer berätta hur vi på en region arbetar, men vill också understryka att här har ju skolan en jätteviktig roll, socialtjänsten, polisen, alla de här olika välfärdsaktörerna. Mm. Men om jag ska bara i en snabb då bild, hur jobbar en region med att förbättra folkhälsan, så skulle man kunna visualisera det här i ett vattenfall. Preventionsfallet. Och alla som jobbar med folkhälsa är less på den där, men den är fantastiskt lysande.
0: Så förebyggande insatser alltså.
2: Exakt. Mm. Högst uppe så har vi, kan vi leka med tanken att vi har det här området innan ett vattenfall, selet, där öringen står, men också där människor simmar runt. Vi hjälper människor att ta hand om sin hälsa. Vi ger dem flytvästar i form av kunskap och förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Mm. En bit ner just innan fallet så finns det ett skyddsnät och det skulle kunna symbolisera de insatser en region tillhandahåller. Det kan vara alltså för att förebygga ohälsa och för tidig död. Det kan vara vaccinationer som har varit på tapeten för inte alls väl många år sedan. Nej. Det kan vara mammografi, det kan vara cellprover och så vidare. Och längst ner så har vi de som åker igenom det här nätet, alltså utvecklar ohälsa. Och det jag kommer prata om nu, det är den här övre delen, det vill säga där vi är det förebyggande arbetet. För det är jätteviktigt, är det så att du har vård, då är det en annan yrkesgrupp som kliver in, läkare och sjuksköterskor som vårdar människor. Där jobbar vi också jättemycket med folkhälsa och levnadsvanor, men det är huvudsakligen den där, är hur vi jobbar då.
0: Ja, men kort.
2: Ja, här genomför vi hälsosamtal, bjuder in fullt friska människor när de fyller 40, 50 och 60 och pratar om hälsa. Man får en hel timma med en kunnig person att prata om sin hälsa och få råd och dåd och tips om detta. Mm. Vi pratar i vårdmötet om det hela. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept. Vi har naturaktivitet på recept som en väldigt viktig del i Norrbotten. Vi har mycket ohälsa, men vi har också mycket natur. Låt oss använda det. Mm. Men här vill jag också lyfta BVC och MVC som är ju, de har svart bälte i hälsofrämjande arbete. Mm. Här träffar man alla barn och föräldrar. Man har möjlighet att hitta riskgrupper och liksom fokusera på dem där. Mm.
0: Ja, vi går mot slutet, så jag vill bara höra någonting kort från dig, Mikael Rostila, om du fick skicka med någonting till våra styrande politiker. Vad skulle du önska att det satsades mest på? Det är ju trots allt valår.
1: Ja, eftersom jag forskar inom ojämlikhet i hälsa så är det naturligtvis hälsoskillnaderna jag skulle vilja trycka på mellan olika sociala grupper i samhället. Vi vet ju att man kan uppnå en medellivslängd på 85-90 år i Sverige eftersom de högutbildade till exempel ofta uppnår den medellivslängden. Men för att vi ska kunna uppnå samhällets, så att säga, hälsopotential så behöver vi minska ojämlikheterna i hälsa.
0: Det var vi hinner med, mina kära gäster. Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap i Stockholms universitet, och tack också Johanna Hansson, hållbarhets- och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Producent för dagens program var Peter Öberg och tekniker Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar får jättegärna mejla in till oss på formiddagip@sverigesradio.se.
3: De var alla liksom en sån viktig trygg punkt som jag inte hade känt förut, för att de såg mig någonstans. Man märkte att de brydde sig där lite extra. De ville liksom förstå sig på mig.
4: Vad ska till för att en ung person som hamnat fel i livet ska komma på rätt köl? Vi hör ofta om när sociala insatser går fel, men när blir de rätt? Hör Kropp och själ, det hjälper unga. Tisdag i P1 eller podden när du vill.
5: Nu till några av förmiddagens åsikter.
6: Hej och välkommen till den korta versionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Abdul Mobin från Malmö som vill prata om handledarutbildningen för körkort.
7: Jag skulle välkomna den här lagändring om handledarskapet som fanns i Transportstyrelsen.
6: Just det, att när man ska försöka börja ta körkort, så om man ska om man ska köra privat så behövde man innan gå en sån handledarkurs tillsammans med den man skulle även köra med. Det har röstats om att det ska tas bort. Det kommer börja gälla från augusti i år, tror jag. Men du tycker det är bra, eller vad sa du?
7: Det är jättebra, och jag välkomnar den här förändringen.
6: Varför då?
7: Därför att jag har själv som en handledare, jag har gått många kurser och det är ju inte så mycket viktigt som jag har förstått. Bara samma sak och samma utbildning som kan man läsa i teori också. Samma sak. Mm. Vad är ju regler och vad ska man göra och sådana saker. Men de som har körkort, de har gått i olika utbildningar i trafikskolor. De vet, jag vet, är ju som jag. Och det är ju mycket ett krav som har förhindrat många elever att ta körkort på ett rimlig tid.
6: Ja, men precis. Det har ju varit, om jag förstår varför man tog bort det här nu, för att man skulle liksom göra det mindre krångligt. Man införde det ju 2006

0: tror jag, för att det hade varit en del, man såg en del olyckor med människor som övningskörde, och då ville man förhindra olyckor och att folk dör i trafiken. Vad tänker du om det?
1: Det är jättedåligt, men det beror inte på den här utbildningen. Mm. Många andra orsaker och anledningar om den här olyckor som finns i Trafikverket eller i vägar. Det finns andra orsaker, inte den här utbildningen. Det går inte. Många som till exempel turismkörkort som går till andra länder som har mycket, mycket låga krav. Mm. De tar körkort och kommer tillbaka och sen det ska bli olyckor. Det finns många andra orsaker och anledningar. Men jag förstår trafikskolors ilska också.
0: Ja, de verkar irriterade, många från trafikskolorna.
1: De säger att det ska inte tagit bort och sådana. Jag förstår. Mm. Jag förstår deras ilska på grund av att den här handledarskapet ska leda till svarta trafikskolor. Många som på ett privat sätt, det ska ökas. Det är ju också ett problem.
0: Men hur menar du nu? Alltså, du menar alltså trafikskolor som inte betalar skatt och så? Eller vad menar du nu?
1: Nej. De privata handledare, många som inte går till utbildning eller har inte tillstånd. Nej. De arbetar svart med privata elever och tar pengar, och det är ju ett
0: det kan öka nu då, och det tycker inte trafikskolorna.
1: Ett nackdel till trafikskolor.
0: Jag fattar. Men jag tänker på en grej bara som du var inne på, att du sa att så här, men om man har körkort så kan man det här, men jag undrar om det verkligen är så, för det är inte samma sak att liksom själv kunna köra bil, säg att det var liksom 40 år sedan man tog körkort eller 30 år sedan. Det finns ju en del regler som kan ha ändrats, och det är inte helt säkert att man bara kan lära ut att köra bil för det. Alltså, kan det inte vara bra med de här utbildningarna då?
1: Nej, det finns inte något extra. Jag har gått många gånger. Det har inte något effekt på denna saker. Det är ju bara ett tröskel och ett hinder. Det är ju ett byråkrati.
0: Mm. Abdul Mobin, nu har du framfört den här åsikten här i Ring P1. Jag tackar så mycket för det.
1: Tack själv. Hej.
0: Nu säger hej till Björn Berntsson i Stockholm. Hej Björn.
2: Ja, hej. Tack så mycket för att man fick vara med.
0: Ja, såklart. Du har en replik på en annan Björn som var med igår. Och han ville säga att man skulle få två röster i valet. Visst är det det du vill prata om?
2: Ja, han hette Björn också. Jag hade glömt bort hans namn till minska. Men det stämmer, precis. Ja. Jag tyckte att han i grund och botten hade helt rätt, och det fick mig att tänka på ett politiskt system, någon form av röstsätt som jag inte vet om det har något namn på svenska, men på engelska heter det single transferable vote. Mm-hmm. Och det är inte två röster du har egentligen, men din röst kan föras över till ett andrahandsval helt enkelt. Och då fungerar det i min förståelse att om jag skulle rösta på Vänsterpartiet, säger vi, bara som exempel, och den rösten inte skulle gå igenom, alltså att det inte skulle gå igenom på den kandidaten, då går det till mitt andrahandsalternativ, vilket kanske till exempel skulle vara Socialdemokraterna till exempel. Mm. Så att rösten, även om den inte skulle leda till den skulle leda till vinst för ditt förstahandsval, så kan den ändå appliceras på ditt andrahandsval. Och nu vet jag om det är riktigt så det vill fungera med ett parlamentssystem sådär. Men sen det andra viktiga med det var att om du röstar på en kandidat och det visar sig att den kandidaten redan har så många röster på sig att de kommer att bli vald överhuvudtaget, då blir det ju, kan man ju säga, bortkastade röster på att det fyller över, så att säga. Och då är tanken är att i och med att men din röst här är överflödig för den här kandidaten, ja, men då skickas den automatiskt över till ditt andrahandsval helt enkelt.
0: Mm. Jag förstår. Vi har också ställt fråga om det här på Ring P1s Facebook-sida, och då är den som heter Toste som skriver att han eller hon tycker att man ska ha hierarkisk röstning. Man får rangordna alla partier i den ordning man tycker om dem. Om ens första alternativ inte kommer in i riksdagen, så ändras din röst till nästa namn, nästa på listan och så vidare.
2: Ja.
0: Det låter lite också som det du är inne på.
2: Ja, jag tror det är precis samma sak, bara det att det var, ja, jag känner bara till som single transferable vote, men det kanske är precis samma koncept. Ja, precis, men det kan stämma. Och,
0: så men vad tror du att det skulle innebära då? Den frågan ställde jag också till den andra Björn som var med. Alltså, då skulle vi ha fler som idag är små partier då, som kanske ändå skulle få fler röster, eller vad tror du att det skulle innebära?
2: Ja, precis. Jag tror det är såklart att någon som är mer kunnig och litterär i politisk vetenskap får rätta mig, men det jag tror skulle hända var att det kommer leda till att, ja, men då behöver du bara tänka på att rösta på det du vill helt enkelt. Det skulle ta bort behovet av att taktikrösta, för att din röst kommer att antingen gå på ditt förstahandsval eller ditt andrahandsval automatiskt.
0: Din röst kommer liksom räknas på ett sätt. Ja, precis.
2: Nej, precis. Och det enda röstaren behöver göra då, i teorin i alla fall, skulle vara att, ja, jag röstar på den som representerar mig mest, vilket gör att, ja, parlamentet eller regeringen blir mest representant av folket helt enkelt.
0: Björn Berntsson, tack för detta.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Hej då. Hej. En sista lyssnare blir det, Cecilia Holm från Lund. Hej.
3: Hej.
0: Du vill prata körkort och handledarutbildningar. Vad tycker du?
3: Ja, det är så här. Jag är 67 år gammal, är en farmor. Jag har haft körkort och kört prickfritt i 50 år. Och har nyligen gått handledarutbildning för att kunna köra med mitt barnbarn.
0: Ah.
3: Och bara för att jag har haft körkort längre och kört utan att åka på böter av olika slag, så gör ju inte det mig till en bra pedagog. Och jag tycker att den här handledarutbildningen var jättebra. Som ett stöd för mig, hur jag ska kunna hjälpa mitt barnbarn då att bli en säker förare. Hur vi ska kunna lägga upp träningen. Viktiga saker att tänka på. Och sen gav den mig ju också möjlighet att reflektera över min egen körning. Och det kan ju alla behöva. Men särskilt tycker jag, om man ska övningsköra med någon, så behöver man ju liksom fundera. Ja, men hur kör jag?
0: Ja.
3: Vad
0: var de främsta grejerna som du på något sätt fick lite så här, aha, eller just det här ska jag också tänka på?
3: Jo, men det tycker jag. Det var det att vara lyhörd för den eleven som man ska ha, den personens behov. Hur vill den personen bli lärd?
0: Mm.
3: Vill den personen bli lärd genom att man kanske går igenom, vad ska vi köra idag? Vart ska vi köra idag? Vad är viktigt att tänka på? Vill den personen få kommentarerna direkt i en situation, eller vill den personen hellre att man liksom pratar igenom alltihopa efteråt?
0: Mm.
3: Alltså den typen av pedagogiska tips tycker jag var det som var liksom behållningen för mig, och så att jag skulle verkligen inte vilja ha den ogjord och satt mig och övningsköra utan den.
0: Nej, nu kommer den ju tas bort från augusti i år, och det är väl klart att det är nog många som inte kommer gå den då helt enkelt, utan bara sätta sig i en bil och köra.
3: Ja, det finns ju en risk för det.
0: Samtidigt så är argumentet för det ju att så här, man minskar trösklarna för att faktiskt ha körkort, att det är liksom enklare att bara komma igång.
3: Men jag tycker att det finns ju en farhåga i det också, att man inte reflekterar så mycket, att man inte planerar, att man kanske inte heller är varse av att liksom, man får inte gå för fort fram.
0: Cecilia, jag måste stoppa dig där, inte för att det bara för att programmet håller på att ta slut. Tack för att du ringde.
3: Ja.
0: Tack.
3: Tack själv, hej.
0: Det här var den korta versionen av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du inte på onsdag utan på torsdag morgon 9:30. Och då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Kom dit, temat är demokrati och yttrandefrihet. Eller ring 020 22 10 10 Ring P1.
4: Vilka är vakna på natten? Och vad gör de? Vi ger oss ut med biologen Bo Söderström, som tar ledigt från jobbet 2 hela vårmånader för att spela in naturens röster. Nu på lördag 6:10 i P1 Naturmorgon.
5: Och nu skaffar vi oss koll på vädret över land och hav. God afton, SMHI.
6: God afton, och här på SMHI finns Maria Svedestig ikväll. Och vi börjar med en väderöversikt. Ett lågtryck över Sydnorge rör sig åt nordost tillsammans med en kallfront som sträcker sig in över södra Sverige med regn och skurar. Ett annat lågtryck rör sig norrut över Finland. Och det är inga varningar utfärdade, men det finns en risk för skogsbrand lokalt i sydöstra Götaland, delar av Öland och Gotland samt nordöstra Svealand inne vid Gästrikland. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Götalands fastland, Öland och sydvästra Svealand. I natt upphör skurarna och i de södra östra delarna klarnar delvis upp. I norr mer moln, 7-11 grader. Imorgon bitti rör sig regnskurar med åska in mot västkusten, men längre österut är en solig start på dagen. Efterhand allmänt växlande molnighet och regnskurar delvis med åska. 14-18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Gotland och östra Svealand. Regn och skurar drar bort åt nordost under natten, följt av minskad molnighet, 10-13 grader. Onsdagen inleds med soligt väder, men fram på dagen väntas växlande molnighet och över östra Svealand skurar på eftermiddagen. Gotland ser ut att få mest uppehåll. 17-19 grader och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. I natt mulet väder med regn som rör sig norrut, 8-12 grader. Imorgon drar regnet bort norröver och följs av halvklart till mulet väder med regnskurar som senare på dagen kan bli kraftiga med risk för åska. I samband med regn 10-14 grader, i fjällen lägre. I östra Dalarna och Gävleborg kan solen titta fram och värma till 17-18 grader. Syd till sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela norra Norrland. I natt klart till halvklart med enstaka skurar, men ökad molnighet i söder. 8-13 grader, i fjällen lokalt bara 5. Imorgon mulnande söderifrån följt av regn som rör sig norrut. Framför regnet lokala regnskurar med risk för åska. Temperatur 10-15 grader i regnet. Mellan skurarna längst i norr kan det bli upp kring 20 grader. Ostlig vind med friska eller fjällen med hårda vindbyar. Och imorgon kväll och natt mot torsdag så växer ett mindre högtryck in över landet söderifrån och destabiliserar vädret tillfälligt. Högtrycket ger på många håll en solig inledning på torsdagen, men under dagen växer stackmolnen till sig och de kan bildas till regnskurar. Så tar vi dagens temperaturuppgifter. Och Stockholm hade 22 grader, Göteborg 16, Malmö 18, Karlskrona 17, Kalmar 19, Visby 21, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 21, Karlstad och Gävle 20, Mora 22, Sundsvall 20, Östersund 19 grader, Storlien, Storvallen 20, Umeå 22, Vilhelmina 23, Luleå 21, Jokkmokk och Kiruna båda 23 och Katterjokk 22 grader. Och dagens allra högsta temperatur har vi från landets norra del, Modoslompolo i norra Tornedalen med 24,6 grader. Och i Europa här så har vi ju högtryck över Medelhavsområdet och uppe över de östra delarna. En kallfront har passerat norra och centrala Europa följt av svalare luft. Och i dagens rapport så har Oslo haft 16 grader, Helsingfors 19, Riga och London 21, Paris 20, Nice 24, Berlin 22, Wien 27, Warszawa 30, Kiev 23, Moskva 28, Malaga 26, Rom 30, Belgrad 32 och Aten 30. Och den allra högsta temperaturen i Europa, 39,0 grader, rapporteras från Andújar i södra Spanien nära Córdoba. Och så tar vi och går över till en nederbördssammanställning. Och för senaste dygnet så har regnskurar förekommit på många håll, både i norr och söder, även åska har varit. Men vi har haft in ett omfattande regnområde över södra Sverige. Och i Götaland så har Tomtabacken mätt upp 24,8 millimeter. Hagshult 21, Källsjö 18,2 och Prästkulla 18. Och flera andra stationer har fått mer än 15 millimeter. I Svealand daglösen 38,0, vilket är den största noteringen. Oxelösund 24,0 och Gustavsfors 18,3. Och även i Svealand så har vi flera stationer med mer än 10 mm. I södra Norrland, Hedviken 8,1, Gubbhögen 5,5 och Höglekardalen 5,1. Och norra Norrland, Björkudden 7,4, Kvikkjokk, Arjnjaka 3,3 och Gäckvik 3,0. Och nu går vi över till en sjöväderprognos. Och ett lågtryck med centrum över Sydnorge rör sig norrut. Ett lågtryck över Finska viken rör sig åt nordväst och fylls ut. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak fram till klockan 01 i natt. Och utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, omkring väst 5-10 meter per sekund. Imorgon eftermiddag 2-7. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Fiskebanken och sydutsida, omkring väst 4-9. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Skagerrak. Sydväst 10 till Kuling 15, imorgon 7 till 11. Tidvis skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst 7 till 11, imorgon sydväst och avtagande till kvällen 3 till 8. Tidvis skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Vänern, sydväst 8 till 13, från mitt på dagen 6 till 11. Tidvis skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön. Sydväst 7 till 11 i morgon avtagande till kvällen 3 till 8. Mest god sikt, men onsdag kväll skurar med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön. Sydväst eller väst 7 till 12. Inledningsvis skurar med måttlig sikt. Från senare i natt god sikt. Rigabukten, sydost 4-7, vridande till sydväst under natten, från morgonen 7-12. Under eftermiddagen avtagande till 3-7. I natt regn med måttligt dålig sikt, annars god sikt. Finska viken, sydväst eller väst 7-11, på eftermiddagen 9-13. Avtagande under kvällen, tidvis regn med måttligt dålig sikt, imorgon god sikt. Ålandshav, sydost 6-11. Vridande till sydväst under natten. Först risk för dimma, men i natt regn med måttligt till dålig sikt och imorgon god sikt. Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nordost till sydost 3-9, imorgon vridande till syd och ökande till 8-12 meter per sekund. Först mest god sikt, någon skur. Från natten eller morgonen regn med måttlig sikt och imorgon eftermiddag siktförbättring. Och för nästkommande dygn så är det avtagande vindar och mitt på torsdagen allmän 2-6 meter per sekund från syd till väst eller växlande. Men på sydöstra Östersjön ökande nordlig vind i samband med ett lågtryck som rör sig från Polen mot Baltikum. Och så aktuella observationer. Torsminde väst 9, Oxö 4, sydväst 9, Skagen väst 11. Nordkoster sydväst 10, Väderöarna sydväst 16. Måseskär väst 14, Polgrunden sydväst 12, Naven sydväst 7, Vinga väst 10. Nidigen väst 8, Anholt väst 10, Hallands Väderö väst 4, Drogden väst 11, Falsterbo väst 7, Arkona väst 8, Skillinge sydväst 2, Hammerodde sydväst 10, Hanö väst 7, Utklippan sydväst 8, Ölands södra udde sydväst 7, Ölands norra udde sydväst 5. Härstena syd 4, Hoburg och Östergarnsholm båda sydväst 8, Fårösund syd 4, Gotska Sandön sydost 4, Landsort sydost 6, Skarpö sydost 4, Svenska Ögren sydost 5, Söderarm sydost 4, Finska Utö syd 4, Nyhamn syd 7, Märket syd 9, Örsjö sydost 8, Egegrund ost 8, Kuggören sydost 3, Brömen nordost 1, Lunge nord 5, Skagsudde nordost 5, Järnesklubb nordost 2, Holmen nordost 2, Bjureklubb också nordost 2, Piteå Rönnskär nord 2, Rödkalla nordost 4, Kemi 4, Ost 7 och Stora nordost 1.
7: Först i Ekot klockan 10 om att det kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
8: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
9: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
8: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
9: Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
10: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
9: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
11: Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
9: Vänsterpartiet däremot tycker att dagens centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar Centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
12: Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
7: Reportrar här, det var Ivan Garcia och Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson. Ja, det menar Wilhelm Agrell som är professor emeritus i underrättelseanalys. Han reagerar på Aftonbladets avslöjande idag att deras reporter utan någon bakgrundskontroll från Säpo lyckades bli volontär och arbeta tillsammans med statsministern och hans fru på en herrgård i Sörmland.
13: Det är ju inte så det ska gå till. Alltså kunde göras fel har gjorts fel här. Man får inte ha ett personskydd, ett skydd av en anläggning som har så många hål som detta har.
14: Säpo gjorde alltså ingen kontroll av Aftonbladets reporter Lisa Röstlund. Hon ansökte via mail om att bli volontär och bjuds in, och inte heller på herrgården Follökna blev hon kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon deltog i frivilligt arbete med andra volontärer och pratar också med statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed och kunde gå in i statsministerparets privata bostad i en flygel på gården. Ekot har sökt statsministern för en kommentar. Wilhelm Agrell tycker att säkerhetspolisen borde ta lärdom av vad som har hänt och analysera vad som kan bli bättre. Säkerhetspolisen Säpo vill inte ge någon kommentar om det som Aftonbladet och Lisa Röstlund berättar om. Jonathan Svensson är presstalesperson vid Säpo.
15: Ja, exakt vilka åtgärder som vi vidtar vid den här typen av situationer, det kan jag av säkerhetsskäl inte gå in på.
7: Reporter Erik Ridderstolpe. Ulf Kristersson, han säger i en kommentar till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
16: Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
17: Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. Anton var i övre tonåren när det här hände, och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
18: Min röst räknades inte ett dugg, utan de trodde ju mest på vad vården sa.
17: När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
18: Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig. Men det vändes ju emot dem.
7: Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter, det var Maria Riddustedt. USAs president Donald Trump uppger att Iran skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Nedskjutningen ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare, rapporterar AP. Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. EU-kommissionen la idag fram förslag om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat utökas listan över fartyg i den ryska skuggflottan som beläggs med sanktioner. EU-kommissionen vill också införa inreseförbud i Europa för personer som varit ryska soldater i Ukraina-kriget. Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande. Det säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas riksförbund LRF.
19: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne och det är nu det händer så att säga.
20: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018. Men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
19: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
20: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
19: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
20: Att bygga bevattningsdammar för att kunna vattna ytterligare 20% av jordbruksarealen skulle kosta omkring 20 miljarder kronor enligt LRFs beräkningar.
19: Vi ser de här siffrorna, vi ser vad vi behöver göra, vi förstår hur det ska gå till men vi vet inte hur det ska betalas.
7: Sa Marcus Hoffman på LRF, reporter Helena Björk. Idag presenterades årets sommarpratare i P1. Först ut på midsommardagen är skådespelaren Helena Bergström.
21: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
22: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslands experten Martin Krag.
23: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
22: Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
23: Vi kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen, med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Vi kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
22: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
24: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
7: Reporter här, det var Victoria Scott. Vi rundar av med vädret. Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland regn som i de södra delarna spricker upp så att solen kan visa sig då och då. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. Producent för den här sändningen, det var Gunilla Österlund.
0: Och Radiosporten börjar med kvällens landslagsfotboll.
1: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och

0: ha en sån spelare som kommer in och kan ändra en matchbild. Jag tycker att hon gör en av sina bättre landskamper på ett tag. Och hon är en typ av spelare som ofta står väldigt bra inne i straffområdet. Mm. Hon mosar upp de där lägena, hon får ett knä på det. Hon får ett huvud på de där chanserna när de kommer in.
1: Danmark blev klart för VM som gruppsegrare efter vinst mot Serbien. Radiosportens referenter Christian Olsson och Johan Elmander.
2: Rapporterade Martin Hedberg. Samtidigt förbereder sig de svenska fotbollsherrarna inför VM där premiären mot Tunisien nu bara är dagar bort. Men här är ett något oroväckande besked. Vi hör presschef Petra Thorén.
3: Alla deltar på dagens träning. Förutom Gabriel Gudmundsson som är lätt, har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
2: Herrallsvenska BK Häcken har sålt den danske mittfältaren Silas Andersen till portugisiska Sporting Lissabon och det är Hisingsklubbens dyraste försäljning någonsin. Är du nyfiken på vilka sportprofiler som ska sommarprata i år? Gå då in i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Och då avslutar sporten med Pontus Lind i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Det här är Studio 1 kväll. Fotbollsfans och domare nekas inresa till USA inför VM. Centerpartiet kommer inte släppa fram Ulf Kristersson som statsminister. Det beskedet gav centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist idag. Efter 100 dagars konflikt i Mellanöstern, inflationen fortfarande låg i Sverige. Vad hände med den ekonomiska krisen? Demonstrationer i Albanien mot Ivanka Trump och Jared Kushners lyxbygge på avskärmad ö. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först i kvällens Studio 1 så handlar det om fotbollsdomaren Omar Artan från Somalia som missar fotbolls-VM då han nekats inresa till USA inför VM-turneringen. Och så här sa han till Al Jazeera inför sin resa till USA och att han såg fram emot att bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin.
6: My name is Omar Abdulkadir Artan from Somalia. I am a FIFA referee. Do you know the World Cup is the biggest competition in the world? I'm very much excited and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
5: Och beslutet att Omar Artan nekar sin resa till USA grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under president Donald Trumps administration. Och med nu direkt från USA är vår utsända Peder Gustafsson. Ja, vad är det som har hänt i det här?
7: Precis som du säger att Omar Artan blev ju stoppad när han skulle resa in i USA när han då landade på flygplatsen i Miami. Och det handlar ju om att amerikanska gränsmyndigheter uppger att Omar Artan stoppades efter att man hade bestämt sig för att genomföra ytterligare kontroller och hänvisar då till att man hade i sitt system fått något slags varningslampa som blinkade på säkerhets- och bakgrundsskäl. Man ska komma ihåg då att, precis som vi hörde Omar Artan berätta här, han är ju uttagen av FIFA att vara en av de domarna till fotbolls-VM och han skulle då ha blivit den första domaren någonsin från Somalia att vara domare. Och FIFA har nu bekräftat att han inte kommer att kunna varken träna eller döma under turneringen.
5: Men vilka reaktioner väcker det här då i USA?
7: Ja, det har blivit ännu ett exempel i debatten om hur Trump-administrationens migrationspolitik påverkar VM. Flera olika organisationer som representerar allt då från religiösa grupper till människorättsorganisationer och även idrottsförbund kritiserar ju nu det här reseförbuden och säger att personer inte bör nekas inresa på grund av nationalitet när de redan har genomgått normal granskning. För det är ju också en granskning som sker när man söker visum i sitt hemland. Och i samband med det här som har hänt så har även New Yorks borgmästare Soran Mandani kritiserat bland annat planerna på att öka ICE närvaro under VM och sagt att de har ingenting där att göra för fotboll bygger på just invandrares närvaro, spelare från olika länder, tränare som jobbar tillsammans med folk från olika länder, publik och personal. Och det här är ju också någonting som visar att många bryr sig. Till exempel Soran Mandani har ju också kritiserat de höga biljettpriserna som är och genom också då säkrat upp ett drygt 1000 biljetter som man ska ge bort till folk.
5: Och vad säger Omar Artan själv om det här då, att han inte får komma in i USA?
7: Ja, men han säger ett uttalande att trots omständigheterna så har han ett positivt

0: humör och fokusera på nästa stora utmaning i sin domarkarriär. Men det är klart, han måste ju vara oerhört besviken för att då som första domare från sitt eget hemland få möjligheten att komma och döma ett VM, och så blir man stoppad vid gränsen. Men trots det här så säger då Omar Artan att han tackar FIFA och det afrikanska fotbollsförbundet för att allt stöd han har fått, och så önskar han naturligtvis alla sina domarkollegor lycka till under VM.
1: Har myndigheterna i USA annars sagt någonting om på vilka grunder de har nekat honom inresa? Du pratade ju lite om det innan här, men något mer? Officiellt.
0: Ja, den amerikanska Customs and Border Protection säger att han stoppades just på grund av de här ytterligare kontroller. Man ger inga detaljer i varför man har stoppat honom, och det behöver man inte heller göra. För att de här dokumenten och CBP som de förkortas, när Customs and Border Protection, de har ingen skyldighet att offentliggöra varför man har tagit de beslut man har tagit. Samtidigt så säger man då också att samtliga myndigheter som har gränskontroll, de har ju rätten att stoppa en person vid ankomst, så att det är ingenting som garanterar att du kommer in i landet bara för att ta ett visum i passet.
1: Och du sa att FIFA, Internationella fotbollförbundet, har bekräftat det här, men hur reagerar de på att det här händer?
0: Ja, alltså de bekräftar ju bara det där att han inte ska få komma hit, och sen så säger de ingenting mer för att de inte är involverade i värdländernas visum- och migrationsprocesser, och att i slutändan är värdlandet som avgör vem som får komma in. Det kan inte FIFA påverka, utan det är ju i det här fallet så är det de amerikanska migrationsmyndigheterna som säger att du kommer in eller inte.
1: Och det kommer ju även rapporter att fotbollssupportrar från andra länder nu nekas inresa till USA. Har du hört något om det?
0: Ja, och det där reseförbudet, det gör ju att fans från vissa VM-länder kan hindras då från att resa in i landet. Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut, så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar, och VM räknas inte som det. Och medan Elfenbenskusten och Senegal, de har också restriktioner, men inte så hårda restriktioner, så deras supportrar kan också räkna med att de kommer att få problem om de försöker ta sig in. Och återigen då, Customs and Border Protection säger att alla som reser in i USA, fans, spelare, tränare, VM-personal, spelar ingen roll vem du än är, de har den sista ordet om du ska komma in i landet eller inte.
1: Och utifrån det som händer nu då, hur kommer det här att påverka fotbolls-VM?
0: Ja, men som det ser ut nu så är det så här att på planen så behöver väl inte det påverka så där jättemycket. De flesta spelarna har ju kommit in, och det kommer ju absolut inte stoppa turneringen, men det påverkar ju redan bilden av VM. Alltså när flera spelare och ledare och domare och supportrar hamnat i fokus på grund av visum och gränskontroller snarare än fotbollen, då har man ju redan svärtat ner lite grann den goda ryktet man har. Och för Iran så innebär ju det här rent praktiskt att laget nu inte kan komma in i USA att ha sin bas här, utan de har fått placera i Mexiko. Och bara det gör ju att nu ska man resa från Mexiko till USA för sina matcher. Och det där kommer ju skapa otrolig stress för hela laget. Och sen är det en annan sak, det är också det här att frånvaron av supportrar kommer bli märkbar. Länder med restriktioner kommer ju helt sakna supportrar på läktarna, vilket kan påverka dels stämningen och så känslan av att VM är en stor global tävling. Men de stora konsekvenserna är politiskt och symboliskt. Det är fotbolls-VM som marknadsförs som en turnering som ska samla världen. Men här är det då, USAs migrationspolitik gör att vissa personer då, även officiella VM-personer, inte kommer in i landet. Det som då överskuggar hela VM kommer ju också bli tanken, tänk hur det kommer att bli 2028 när sommar-OS ska hållas i Los Angeles. Där är ju också stora frågor kring hur det kommer att genomföras.
1: Säger vår utsända Peder Gustafsson med direkt från USA, och det ska handla mer om fotbolls-VM som ju inleds i övermorgon, och med det lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Susanne Westergren och Ylva Lilja.
2: På torsdag i övermorgon då invigs ju fotbolls-VM i Mexiko. När hela världen riktar sina blickar mot Mexiko så vill anhöriga i landets över 100 000 spårlöst försvunna passa på att rikta ljuset mot knarkkrigets offer.
3: Radions Latinamerika-korrespondent rapporterar från Guadalajara.
4: Atención. Encargados. Reunirse.
5: Det är en ljummen marskväll och utanför stadion i Guadalajara ställer hundratals poliser upp sig för att göra honnör. Polischefen ger order till de olika grupperna samtidigt som drönare surrar i luften ovanför oss. Inne på arenan ska Demokratiska republiken Kongo och Jamaica snart göra upp om en sista VM-plats. Och polisen passar på att öva säkerheten inför VM-starten.
4: Por media vuelta.
5: Totalt 4 VM-matcher ska spelas här i Guadalajara. Bland annat Spanien mot Uruguay. Säkerheten kommer vara total. Alla fotbollsfans kan vara helt lugna. Det kan jag garantera, säger polischefen Candelario Hernández.
6: Todo aquel aficionado al fútbol puede venir con toda tranquilidad. Hay garantía de seguridad aquí en el estado de Jalisco para la sede mundialista.
5: In i det längsta var det osäkert om storfavoriten Spanien ens skulle våga komma till Guadalajara. Orsaken till oron var kartellvåldet som den 22 februari exploderade här i delstaten Jalisco. Mencho, ledaren för världens antagligen mäktigaste knarkkartell, Cartel Jalisco Nueva Generación, greps och dödades av mexikansk polis.
7: Han var också assustad.
5: Rebecca och hennes 9-åriga son Dante står utanför stadion och äter korv i väntan på avspark. Dante minns hur rädd han var den där dagen, den 22 februari. Efter mordet på Mencho svarade kartellmän med att mörda poliser och upprätta vägblockader över hela delstaten.
7: Mi hijo venía con mi mamá camino para hacerme relevo.
8: Sí. Y vimos autobuses como detenidos sin personas atravesados en la calle.
5: Jag såg utbrända bussar på gatan när jag gick hem med min mormor. Det var skottlossning och poliser överallt, säger Dante. Vi stannade hemma och vågade inte gå ut under 2 dagar, säger mamma Rebecca. Inga affärer var öppna. Det gick inte att köpa mat. Men sen blev det snabbt och plötsligt lugnt igen. Kartellen ryktades ha fått en ny chef. Och Rebecca är en av många Guadalajara-bor som misstänker någon sorts uppgörelse mellan delstatsregeringen och kartellen för att hålla stan trygg under fotbolls-VM.
7: Creo que sí hay una comunicación detrás de entre el gobierno y el narcotráfico donde finalmente se ponen de acuerdo porque no puede ser, ¿no? Tan sencillo.
5: På andra sidan arenan har poliserna börjat sprida ut sig. Polischefen Candelario Hernández säger att han själv fruktade för sitt liv den där dagen när Mencho greps. Som tur var hade jag bara en skadad bland mina underordnade. Och på 72 timmar hade vi tagit tillbaka kontrollen över stadskärnan, säger Candelario Hernández. Ryktena om ett avtal mellan delstatsregeringen och kartellen, de viftar han bort. Det är otänkbart. Det skulle aldrig hända, säger Candelario Hernández.
6: La opinión pública siempre va a ser diversa, siempre van a opinar.
5: Folk kommer alltid sprida rykten utifrån vad de ser och hör.
6: Entonces yo considero que eso no es correcto.
5: Men det betyder inte att det stämmer. I en annan del av Guadalajara sitter Héctor Rodolfo på en stenmur och sorterar affischer. Sen får kvinnorna och männen runt honom en bunt var. Varje papper har ett ansikte på sig. Oftast en ung kille, ibland en ung tjej. En av dem är Hectors son.
9: Pues precisamente aquí a 2 cuadras, él rentaba un cuarto junto con su pareja.
5: Min då 19-årige son försvann 2 kvarter härifrån. Han hyrde ett rum där och låg och sov tillsammans med sin gravida flickvän när svartklädda maskerade män knackade på dörren.
9: Por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
5: De identifierade sig som åklagare och poliser och förde bort honom utan förklaring.
9: Vaya a buscarlo al penal.
5: När jag frågade efter min son hos polisstationen så skickades jag runt mellan häkten och fängelser. Han fanns ingenstans, säger rektor.
9: Entonces pues no se encontraba y que no tenía ninguna persona con las características físicas de mi hijo.
5: Det var 4 år sedan. Idag leder Hector gruppen Collectivo Luz de la Esperanza som samlar anhöriga till försvunna. En av många sådana grupper i Mexiko där 134 000 personer är spårlöst försvunna.
9: No había una prioridad por la búsqueda en vida, que es lo que a mí pues más me interesaba y me sigue interesando.
5: De flesta anhöriggrupper är fokuserade på att söka efter sina barns kvarlevor i gömda massgravar. Men jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att hitta min son levande. Så därför startade jag en egen grupp, säger rektor.
9: Hacemos búsqueda en vida en diferentes municipios.
5: Idag ingår 500 familjer i gruppen. Varje vecka knackar de dörr i områden där någon försvunnit eller söker upp hus där någon tipsat om att människor hålls tillfångatagna. Och så affischerna. Varje söndag samlas de för att klistra upp sina försvunna familjemedlemmars ansikten någonstans i staden. Hinkar med tapetklister delas ut och sen sprider alla ut sig runt rondellen. Som Jaliscos delstatsguvernör just låtit dekorera med bilder på kända fotbollsikoner. Lyktstolpar går bra, men den skrovliga muren är svårt att få fäste på. Affischerna brukar bara få sitta kvar ett par timmar. Sen kommer städpatruller och river ner alla affischerna. Det har delstaten pengar till. Men att hjälpa oss att söka efter våra nära och kära, det kan de inte, säger Maria Guadalupe Montes och klistrar upp en affisch med sin son José Joaquín som försvann från deras lilla tegelhus i utkanten av stan 2022.
10: Entonces pues yo les pedí orden, me golpearon a mí, golpearon a la pareja de mi hijo, a mi hijo me lo sacaron ya todo ensangrentado de mi casa.
5: Klockan var 5 på morgonen när jag hörde hur någon slog in dörren. Det var beväpnade män som sa att de var polis och åklagare. En av dem hade en åklagarbricka på bröstet, men de hade ingen häktningsorder. Så jag försökte stoppa dem från att ta min 18-årige son. Men de slog mig och släpade ut honom ändå, säger Maria Guadalupe. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Timmarna, dagarna och veckorna efter det försökte Maria Guadalupe övertala polisen att söka efter sonen, som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej.
10: Y las cámaras de seguridad me las mostraron hasta los 3 meses.
5: När Maria Guadalupe efter 3 månaders kamp till slut fick ut filmerna från övervakningskameror i kvarteret så saknades just de timmarna i gryningen när sonen förts bort. Ett tekniskt fel, sa polisen. Nu söker Maria Guadalupe istället på egen hand i övergivna hus och öde tomter hon får tips om.
10: He visto cosas que no he tenido, no tengo necesidad de ver por buscar a mi hijo cuando ellos no hacen nada.
5: Jag drömmer om att han lever, att kartellen tvångsrekryterat honom, att han jobbar åt dem någonstans under dödshot. När kartellledaren Mencho greps den 22 februari och hela stan fattade eld, så bad jag till Gud att min son på något sätt skulle kunna fly och komma tillbaka hem.
10: Yo le pedí a Dios que si mi hijo andaba por acá le diera inteligencia para poder escapar.
9: ¿Cuántas personas somos más o menos?
5: Mitt under intervjun kommer en polis och börjar fråga familjemedlemmarna vad de heter, var de bor och hur länge de ska vara kvar här i rondellen.
9: 3 horas, 2 horas.
5: De säger att de är här för vår säkerhet. Men i själva verket är det för att övervaka oss och rapportera till du vet vem, säger rektor.
9: Deberían de venir a proporcionar seguridad, pero no.
5: Maria Guadalupe nickar och pekar mot den nyrenoverade rondellen.
10: Se preocupa por la estética de una glorieta.
5: Guvernören bryr sig bara om att stan ska vara fin. Han bryr sig om fotboll, men han bryr sig inte om alla tusentals försvunna, säger Maria Guadalupe. Han borde tänka på hur det skulle vara om han tvingades leta efter sin egen son i en massgrav bland sopor och avloppsvatten. Guvernören har avböjt en intervju med Sveriges Radio. En timme senare har rondellen fyllts av planscher på svartvita ansikten, datum och plats där de försvunnit, längd och vikt. Hector Rodolfo samlar ihop alla gruppens medlemmar till ett möte i ett gathörn, medan poliserna hela tiden håller sig på höravstånd. Familjerna kommer överens om att nästa söndag ska de klistra affischer i stadsparken som precis renoverats för många miljoner kronor.
11: El 10 vamos a tener una movilización fuerte en la Ciudad de México.
5: Och sen, dagen innan VM-invigningen, kommer vi fixa bussar för att åka till Mexico City och demonstrera tillsammans med andra anhörigorganisationer. Vi kommer vara så många. Det kommer bli ett människohav, säger rektor Rodolfo. Tillsammans, säger han, ska vi se till att världen ser vad som faktiskt händer i Mexiko.
11: Lo único que vamos a lograr es el mundo entero se entere de las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en todo el país.
3: Och reporter här var radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
12: Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter i Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor så har Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
2: Alltså det lät tidigare idag när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist slog fast att hon inte kommer släppa fram Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att ge Sverigedemokraterna ministerposter.
3: Hon sa dessutom att den mest sannolika samarbetspartnern för Centern är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Med oss nu från en studio i riksdagen så har vi dig Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Välkommen till Studio 1.
13: Tack så mycket.
3: Hur kommer det sig att ni går ut med det här beskedet idag?
13: Ja, det har varit en process som vi har haft inom partiet sedan 1 april när Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson kom överens om att Sverigedemokraterna skulle få många och tunga ministerposter i hans regering. Och att det också varit en vår som också symboliserat hur en högerkonservativ politik lett till att vi fortfarande har många arbetslösa, en halv miljon, och vi har också en låg tillväxt och vi har utvisat människor som jobbar och betalar skatt i Sverige. Så det är en kombination av politik och att han låser sig fast vid Sverigedemokraterna så tydligt.
2: Och du säger att den mest sannolika samarbetspartnern för Centern efter valet är Socialdemokraterna. Är inte det här bara ett annat sätt att säga att det är Magdalena Andersson som är er statsministerkandidat?
13: För Centerpartiet så är det viktigt att när man beskriver att någon är en statsministerkandidat att man också har förhandlat ett program. Och det har vi inte gjort. Vi går till val på vår politik. Vi går till val på att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i landet. Och vad jag förstår så går Socialdemokraterna också till val på sin politik. Så vi bildar ingen koalition innan. Men det är självklart så att vi efter ett val, om det är så att det går att bilda en regering där Vänsterpartiet inte ingår och där vi får igenom våra krav och en politik förankrad i mitten, då är det ju Magdalena Andersson som vi kommer släppa fram som statsminister.
3: Mm. Vilket scenario skulle ni inte ställa er bakom Magdalena Andersson som en statsminister, menar du?
13: Ja, om vi inte har fått igenom vår politik, då så kan vi ju gå i opposition. Det är ju alltid ett alternativ som vi har.
2: Men det är väl krav som i princip alla partier kan ställa sig bakom?
13: De kraven som vi ställer på att
2: jobben ska bli fler. En politik för fler jobb, ökat företagande.
13: Nej, det är det absolut inte. Nej, jag skulle inte se att Vänsterpartiet står för ökad tillväxt. Eller, jag ser inte heller att det finns... tittar man på hela tidregeringens sida så finns det ju ingenting som handlar om att de vill att utsläppen ska ner. Så att det är ju inte alltid de kraven skulle komma fram.
2: Ingen av dem är här nu och kan säga emot dig, Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Ni lockades inte att ta med krav nu då som är lite svårare att få igenom med vänstersidan?
13: Vi kommer det här är våra krav som vi har på en övergripande nivå. Sen kommer vi ha detaljerade krav såklart som handlar om hur man ska kunna genomföra den här politiken. Vi har ju sagt att en sak för att få att jobben ska bli fler, det handlar om att sänka skatten för familjer och företag och att till exempel när det handlar om välfärden, så har vi idag presenterat ett krav som handlar om att välfärden måste utgå från även att små orter och att landsbygden också ska ha nära till både vård och skola. Så vi kommer presentera ett antal tydliga krav fram till valet. Så än så länge har vi liksom bara tydliga på 4 olika krav. Men det kommer att komma fler, så det kommer att vara tydligt för väljarna framåt tiden när det är dags för val att veta vilka krav som Centerpartiet har. Men de övergripande inriktningen för vår politik är tydlig. Det är att jobbet ska bli fler och utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i hela Sverige.
3: Samtidigt så säger ni ju att ni inte kommer att sitta eller stödja en regering där Vänsterpartiet ingår, vilket Vänsterpartiet har ju kongressbeslut på att de ska göra. Hur ska ni lösa det där?
13: Genom att bli större än Vänsterpartiet. Vi vet ju att en politik i Sverige, det som Sverige behöver för att växa och skapa framtidstro i Sverige, är det viktigt att vi har en politik som gör att vi är utan Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet har vi tror att vi kan bli större än dem, och då behövs inte Vänsterpartiet ett regeringsunderlag. Det är ju vår ambition och mitt uppdrag.
2: Ni vill bli större än Vänsterpartiet så att de inte behövs, säger du. Men i den senaste SCB-mätningen fick ju Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet egen majoritet även utan ert stöd, Centerpartiets stöd. Om det här nu skulle stå sig till valet, är du säker på att Magdalena Andersson vill ha med dig i en regering?
13: Nej, men mitt uppdrag är att säkerställa att vi blir större än Vänsterpartiet. Det handlar ju om några procentenheter idag. Och med det tryck och det som vi möter ute när vi och kampanjen nu, så finns det ett stort intresse från många som tidigare har röstat borgerligt, som inte är nöjd med den här regeringen och vill byta statsminister. Och då är vi garanten för att en politik kommer föras i mitten, att inte hela Sverige kantrar åt vänster. Och det vet jag att många är intresserade av. Och därför så har det här också beskedet varit viktigt idag. För att förvånansvärt många har varit intresserade av att byta ut statsministern.
3: Mm. Och vad är det primärt som behövs för att ni ska gå om vänstern?
13: Ja, det är ett ökat stöd i opinionen givetvis, och vi vet att det är ungefär 18% av alla svenskar som kan rösta som inte än har bestämt sig. Så det blir ju en kamp om de som idag inte vet vad de ska rösta på. Men som känner att Sverige är på väg åt fel håll. Det är många borgerliga väljare som känner att den här högerkonservativa regeringen inte är något som de står för. Och det är vårt uppdrag att visa att en politik som finns i mitten också är det som kommer att tjäna Sverige väl och skapa ett starkt Sverige med framtidstro och där som Sverige som kan växa.
2: Ett besked idag, är det en reaktion på den här mätningen som jag nämnde tidigare, där den senaste SCB-mätningen där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet får egen majoritet? Är det så att ni vill visa tydligt att Magdalena Andersson bör välja Elisabeth Tand-Ringqvist före Nooshi Dadgostar?
13: Nej, det är det faktiskt inte. Vi började den här diskussionen redan när Ulf och Jimmy Åkesson, alltså Kristersson och Jimmy Åkesson, berättade om hur de skulle bilda regering. Och det är ju en diskussion som har pågått sedan dess och sedan intensifieras hos oss de senaste 3 veckorna. Så det är inte alls en reaktion på den här SCB-mätningen. Vi är ju ett folkrörelseparti, så vi rör oss ganska långsamt i såna här frågor.
3: Nu när ni har gått ut med att Magdalena Andersson är statsministerkandidat eller mest sannolika samarbetspartner som du uttrycker det, kommer ni göra någon gemensamma utspel inför valet, eller är det fortsatt en one-man show som gäller för Centerpartiet?
13: Ja, vi är väldigt tydliga med att vi går ju inte till val med någon koalition med andra partier och några löften med andra partier inför det här valet. Och det upplever jag också att Socialdemokraterna har varit tydliga med, att de också går till val på sin politik. Och det är viktigt att visa på, det finns ju stora skillnader såklart med Socialdemokraterna och Centerpartiets politik. Och det är därför som vi också säger att vi inte kan liksom peka ut att det här är våran statsministerkandidat idag innan vi har förhandlat. Och det gör vi först efter ett val. Och då ska jag visa på att Centerpartiet står för en politik som är balanserad i mitten. Det är lite intressant att se att en balanserad politik har blivit mer intressant för väljarna som vi möter idag. Där man tycker att det är bra med den en återhållsam migrationspolitik. Men man ska inte utvisa de som jobbar och betalar skatt. Det är bra med en skarpare lagstiftning för kriminella. Men man ska inte sätta barn i fängelse. Så den typen av politik är ju som väldigt klassisk mittenpolitik och liberal politik.
2: Du vill inte gå till val i någon slags koalition, ni förhandlar efter valet. Men väljarna är ju också intresserade av vad det blir för politik när partier samarbetar. Finns det inte en vits med att ni visar oss väljare gemensamma linjer?
13: Nej, jag tycker att det är en steg vi tar idag och visar på att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Det är ett viktigt besked till väljarna. Och sen nästa besked för väljarna är att då säga att Magdalena Andersson är mest sannolika samhällspartnern. Det är ett tillräckligt besked, anser vi. Sen är det viktigt att förstå vilken nyans man vill ha av sin politik. Och Centerpartiet är ju garanten för att inte hela Sverige ska kantra åt vänster. Det kommer att vara en mycket tydlig centerpolitik som behövs för att, att Sverige ska styras från mitten.
3: Elisabeth Tand-Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Tack så mycket för att du var med i Studio 1.
13: Tack så mycket.
2: Nu tar vi in vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Hallå där.
14: Hejsan.
2: Vad innebär dagens besked från Centerpartiet?
14: Ja, men man kan ju säga att Centern är ju splittrat i regeringsfrågan så länge. Idag har de gjort en kraftansträngning att samlas inför valet, eller rättare sagt inte bara idag men de senaste veckorna. Och det här försökte redan den förra partiledaren Muharrem Demirok. Han ville också närma sig Socialdemokraterna. Han planerade också ett brett samråd för att få igenom det i partiet, men han fick sparken innan det ens kunde börja. Som jag ser det så har Centern uppnått en sak idag, och det är att få bort en position som ingen trodde på, nämligen att Ulf Kristersson skulle vara en av partiets statsministerkandidater. Men längre nådde uppenbarligen inte enheten. Centern kallar inte Magdalena Andersson statsministerkandidat som ni pratade om, utan bara den mest sannolika samarbetspartnern. Det innebär att Centern fortfarande sitter med en inställning i regeringsfrågan som väcker frågor och är oklar. Varför är Magdalena Andersson inte statsministerkandidat nu? Det sa redan Annie Lööf för 4 år sedan att hon var. Och har Centern gått från 2 statsministerkandidater till 0? De hade ju 2 helt nyligen. Så jag tror att det är inte över de här frågorna som Centern kommer att mötas av.
3: Mm. Varför gör de så här?
14: Ja, men jag tolkar det som att Centerledningen, de vill närma sig Socialdemokraterna. De vill visa upp det. Adressaten, målgruppen, det är framförallt en falang i det egna partiet. Det är aktiva politiker och medlemmar. En del av dem har en mycket tydlig borgerlig identitet, vill egentligen inte ha med de rödgröna att göra. Och Centern har nyligen då genomfört flera små närmanden till Socialdemokraterna. Det har varit ett företagsbesök, det har varit ett utspel från en tung centerveteran. Och jag tolkar detta som ett sätt att långsamt vänja partiet. Ungefär som Moderaterna som hade något som kallades för en salami-strategi. Man skulle vänja omvärlden och de egna väljarna långsamt vid Sverigedemokraterna genom tunna skivor.
2: Du lyssnade ju på intervjun här nu med Elisabeth Tand-Ringqvist. Något speciellt som du vill lyfta fram?
14: Ja, men jag tänkte på den här förklaringen till att Magdalena Andersson nu inte får kallas för statsministerkandidat. Det är att partiet har inte förhandlat än. Det är inte helt konsekvent eftersom hon Centern dels kallade henne för statsministerkandidat för 4 år sedan och hade 2 statsministerkandidater helt nyligen. Så att den där förklaringen är väl någonting som man har kommit överens om, men kanske inte någonting som är helt självklart logiskt.
3: Mm. Hon verkar ju vara övertygad om, eller vill förmedla åtminstone, att Centern ska bli större än vänstern och att på så sätt så behövs inte Vänsterpartiet. Men frågan är hur säkert sitter Centerpartiet om nu vänstersidan får en egen majoritet?
14: Ja, det där är en bra fråga. Det är i och för sig så att Socialdemokraterna gärna knyter till sig Centern av strategiska skäl, därför att risken finns ju med ett parti som i grunden är borgerligt att de någon gång framöver skulle kunna hamna där igen. Och så att det finns ett intresse. men från Socialdemokraterna. Å andra sidan, nu är det ju så att kraven från Vänsterpartiet och Centern går inte ihop. Det verkar som att Socialdemokraterna blir tvungna att välja då om det blir en rödgrön majoritet. Och om det går att få majoritet med bara ett av de här partierna, till exempel Vänsterpartiet, ja, då är det inte omöjligt att det kan bli så. Nu tror jag i och för sig inte att opinionssiffrorna kommer att vara så lysande för de rödgröna som de är just nu. Det vill säga, vi får nog ändå förvänta oss en viss återhämtning från den blå sidan, oklart hur stor. Och då kanske det ändå slutar med att alla fyra de här partierna på den rödgröna sidan behövs. Det vill säga, det behövs en lösning som alla fyra kan köpa.
2: Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator.

0: Ja, så där har det låtit i Albanien de senaste dagarna, där ön Sunshine Island hamnat i fokus efter att dottern och svärsonen till Donald Trump, Ivanka Trump och Jared Kushner, börjat bygga en lyxresort.
1: De här planerna har lett till landsomfattande protester i Albanien. Polis och demonstranter har drabbat samman och tusentals människor har tagit sig ut på gatorna. Vi har nu med oss Saida Bakia som bor i Tirana. Saida, you live in Tirana. How have you noticed the impact of these demonstrations?
2: Hi. Thank you for the opportunity for our voice to be heard. The impact has been visible both on streets and in communications. Over the past 9 days, large crowds have gathered in Tirana, while members of the Albanian diaspora have organized demonstrations. As for the media environment, you can often sense the tension in television programs whenever the protests are discussed. So social media, in a way, has become our primary space for coordination, discussion and documenting events.
0: Och Saida säger här på frågan om hur hon har märkt av de här demonstrationerna att de har märkts både i kommunikation, alltså i media, tidning och tv, och på gatorna där folk de senaste dagarna har varit ute och demonstrerat. De har märkt också en viss spänning i media när demonstrationerna kommer på tal.
1: Saida, why do you think so many people have chosen to demonstrate?
2: Well, the protests were initially sparked by the concerns over the Vios Anarta issue, but they quickly became a platform for expressing broader frustrations that have been building for years. Citizens feel excluded from decisions that directly affect their lives. Issues such as corruption scandals, failures in public health care, disproportion between wages and living expenses, the continued emigration of the young, and so much more that have all contributed to a sense that institutions are not responding to citizens' needs.
0: Och Saida säger här när det gäller att på frågan varför så många har valt att demonstrera, att det här är någonting underbyggt som har byggts på under flera år, en frustration som nu får en plattform, och det handlar om protester mot korruption och med orättvisa mot de unga, mot sjukvården och mot hela systemet.
1: Saida, what are the demonstrators demanding that the government should do?
2: Well, the demands have been clear and unwavering. The first one is the resignation of the government and opposition. Secondly, the repeal of the legal framework surrounding strategic investors. Thirdly, the repeal of the so-called mountain package, which allows state land to be transferred for symbolic prices and facilitate large-scale development projects. Number four, the annulment of amendments in 2024 to the protected areas law as well as the cultural heritage law.
0: Och här pratar Saida om de kraven som man har, alltså vad man kräver att regeringen ska göra, och framförallt så vill man ju att regeringen ska avgå och att lämna över till oppositionen. Man vill också att man avbryter den exploatering av de turistområdena som just nu sker, och att man blottlägger den korruption som blir när utländska investerare får köpa sig in i deras land.
1: Ja, det handlar ju om ett lyxbygge som fick internationell uppmärksamhet efter att Ivanka Trump berättat om planerna i en intervju. International, this has drawn attention in part after Ivanka Trump spoke about the plans in an interview. Let's take a listen.
3: An unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
1: Saida Bakia, you live in Tirana. Why has this caused such a strong reaction in Albania?
2: Well, to quote our rallying call, Albania is not for sale. These amendments to pre-existing laws and the addition of new legal frameworks that allow generations of cultural heritage to be wiped has created a significant amount of displeasure against the government and many political actors. We've seen our nature being sold in social media under the mask of tourism. And this investment, like many others we've seen before, will be just a rich people's playground.
0: Och på frågan varför det här sticker i ögonen på så många i Albanien så menar Saida att Albanien inte är till sal, och vi vill inte att flera års kultur ska säljas till högstbjudande.
1: Vi har ännu en gäst med oss, Jessica Giandomenico, doktor i statsvetenskap och Balkan-expert. Välkommen till studiet.
4: Tack så mycket.
1: Varför är det här så politiskt känsligt?
4: Ja, så det är många, väldigt många lager här. En är ju precis som Saida pratar om, den här lagstiftningen som har som givit företräde till direktinvesteringar, och man har tagit bort skydd för känsliga naturområden för att man ska kunna exploatera den här fantastiskt vackra kusten. Men samtidigt så i det här, som det är många lager i albansk politik, och det, men ett annat lager är också EU, som utvidgningen, som Albanien sedan 2000 har velat gå med i EU, och då måste man leva upp till ett visst antal kriterier givetvis, det som kallas för acquis communautaire, och ett av de kapitlerna, 27, handlar om miljö, och givetvis så ska man ju då förbinda sig att skydda våtmarker, känsliga miljöer, djurliv, och det här går faktiskt direkt emot det. Så det är som det är många, dels vill man att man har in direktinvesteringar i landet och få in pengar och få göra mer arbeten och så vidare. Men samtidigt så går det också emot EU-utvidgningsprocessen. Så att det är som det, förutom allting det som Saida pratade om. Så det finns väldigt många lager i det här som blottar spänningar i det albanska samhället.
0: Mm. Kan du ge oss en bild om vad det är för område som de vill bygga på? Alltså, varför är det ett sånt känsligt område?
4: Ja, alltså det är en väldigt vacker del av kusten, och det här är ett område där det finns två stycken laguner där, som är väldigt känsliga för fågelliv. Jag läste någonstans här, jag är inte biolog, men ungefär 1% av världens flamingos passerar på ett eller annat sätt i de här lagunerna till exempel. Och det här är ett område som Albanien under kommunisttiden var väldigt, väldigt tillslutet, och det var svårt att komma in i landet. Folk var extremt fattiga, kunde inte röra på sig. Så att det här är områden som inte varit exploaterade förut. Om man tittar till exempel på den kroatiska kusten, så var det turism under 70-80-talen redan. Det har inte varit här. Så det här är liksom orörd mark på många sätt. Och givetvis så vill ju miljöaktivister att det ska fortsätta vara orörd mark, och det är viktiga områden för europeisk mångfald om vi tittar på liksom biologiskt liv överhuvudtaget. Allt från sköldpaddor till flamingos till
1: Just det. Det är även andra som har visat intresse för det här bygget. Saudiarabien till exempel. Varför är de intresserade?
4: Ja, det är ju en väldigt intressant fråga tycker jag. Det finns under ytan nu över södra delen av Balkan i alla fall, vågar jag påstå. Eller för detta Jugoslavien plus Albanien. Ett väldigt intresse från Gulfstaterna att komma in. För det här är faktiskt områden där muslimer alltid har bott. Så att liksom det är ett lätt ställe för att komma in här. Det finns ju många lager givetvis i det här också. Men om man ser det kulturellt så jag jobbade i Sarajevo för 20-25 år sedan, och det Sarajevo man ser idag är helt annorlunda. Det är mycket mer liksom Mellanöstern-influenser. Och det är likadant som man försöker komma in och som få någon sorts ekonomiska platser. Eller som bygga på att investera i Europa faktiskt också på den här. Och jag förstår Tiran eller albanerna. Alltså, jag läste här att det här projektet är värt ungefär 5 miljarder dollar. För att bygga ett hotell. Mm. Man undrar ju liksom. Mm. Vad ligger mera? Hur kan de tänka sig att få tillbaka 5 miljarder på ett hotell i det lilla landet Albanien? Där de till och med de har byggt en flygplats nära här. Då har ju aktivisterna börjat förstå att alla de här projekten de hänger ihop i någonting större. Och då kommer vi tillbaka till också det som Saida sa, att liksom transparensen i det här och berätta för medborgarna vad är det som händer. Den har ju varit ungefär lika med noll. Så den här flygplatsen har dessutom, den skulle börja fungera nu i sommar. Den har inte fått alla tillstånden, så de kan inte öppna den. Men det är många frågor.
1: Mm. Tack så mycket Jessica Giandomenico, doktor i statsvetenskap, Balkanexpert. Tidigare här hörde vi också Saida Bakia som bor i Tirana.
0: Så till konflikten i Mellanöstern som har pågått i 100 dagar och vapenvilan som är skör som tunt glas kan man säga.
1: Ja, under de här 100 dagarna har världens ekonomer hållit andan. Vi har sett oljepriset stiga, boräntor höjas, men här i Sverige är inflationen fortfarande under målet. Arbetslösheten minskar.
0: Var är den krisen som det varnades för, undrar vi. Med oss nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, det har ju varnats för den här krisen länge. Var är den?
5: Ja, det är en Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och det ärliga svaret är, jag vet inte vad den är i Sverige och jag har verkligen letat. Alltså först kommer inte avfärda problemen. Det pågår ett krig där människor dör och många länder i Asien som är väldigt oljeberoende har stora utmaningar. Men samtidigt, världsekonomin är just nu inte på väg att krascha. Och i Sverige ser det nästan oförskämt bra ut jämfört med många andra länder. Vi har visserligen en hög arbetslöshet, men inflationen som sagt fortfarande är relativt låg. Svenska hushåll har i år fått en ordentlig köpkraftsförstärkning. De som har ett jobb har ju också just fått en rejäl reallönehöjning samtidigt som regeringen har sänkt en rad skatter. Så alltså de flesta som har ett arbete idag i Sverige betalar nu inte mer än runt 20% inkomstskatt. Och om tillväxten hamnar på runt 2%, vilket de flesta tror just nu, ja då är det runt dubbelt så mycket som prognosen för EU-snittet.
1: Du säger att du har letat efter krisen och du hittar den inte. Det låter ju positivt. Varför tror du då att vi oroar oss så mycket?
5: Jag måste fortfarande komma ihåg att det här är en nu-bild. Va? Men jag tror att det kan ha att göra med att vi verkar lite bortskämda. Alltså, men nu bortser från dem utanför arbetsmarknaden och de som är till exempel långtidssjuka med låg ersättning, så har vi kanske fått för oss att börsen och bostadspriserna alltid går upp och plånboken för de som har jobb blir allt tjockare nu. Och vi svenskar kanske är lite gnälligt folk. Det verkar vara svårt att vara nöjd. Och jag tänker också att ett stort ansvar ligger på oss i media. Vi journalister och mediehus, vi älskar dramatiska exempel som att indiska krematorier har tvingats stänga för att de inte har gas och att internationella energiorganet IEA berättat att Hormuzkonflikten har skapat den värsta energikrisen i historien. Mm. Så risken är att vi i media driver politiken kanske till populistiska utspel.
0: Mm. Knut, du var inne på det här med börsen. Vi hör ju ständigt om oron på börsen, men om man tittar tillbaka då, hur har börsen gått sedan årsskiftet?
5: Ja, men alltså, även där. Det är inte så dåligt. Stockholmsbörsen är upp några procent sen januari, liksom de flesta börser i Europa och USA. Visst, det har varit lite skakigt, men marknaderna har länge nu, de har uppträtt som om Donald Trumps löften om att konflikten strax är slut är sanna. Och dessutom, AI-tåget verkar bara rulla på. Och på 10 år har Stockholmsbörsen gått upp med nästan drygt 120%. Det är en makalös uppgång.
1: Men konflikten i Mellanöstern pågår alltjämt. Finns det ingenting att oroa sig för, menar du?
5: Jo, absolut. Återigen, det kan vara så att det värsta ligger framför oss. Säg om oljepriset då, som är under $100, nu går upp till $150 eller mer och blir kvar där inom överskådlig tid. Ja, då blir det knepigare att hantera. Och om centralbankerna måste höja räntorna ordentligt för att inflationen sticker iväg kan vi få problem. Men det här har vi inte sett än, men det kan förstås bli värre innan det blir bättre.
0: Mm. Säger alltså Knut Kainzer-Rognerud som är Ekots ekonomikommentator.
6: Och Studio 1 fortsätter efter nyheterna med Ekot klockan 11. Och den som presenterar är Ola Jan-Åke Dunkers.
7: I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll ikväll. Bakgrunden är en brutal knivattack igår där en person skadades allvarligt. Polisen vädjar om lugn.
8: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
9: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt 100-tal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
7: Och mer om läget i Nordirland i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna. Efter Ekots granskning av hur ministrar hanterat sitt aktieägande har nu samtliga fyra ministrar som vi rapporterat om kritiserats av konstitutionsutskottet. Det var ett av områdena där ett annars splittrat utskott kunde enas, säger moderaten och vice ordföranden Mats Green.
10: Ja, där är vi väl helt överens. Både vad gäller jäv och att man också heller inte har anmält tid. Så där är vi helt överens om det, och den solklar kritik. Den är väldigt tydlig.
11: Konstitutionsutskottet konstaterar att bristerna i de olika fallen har varierande allvarlighetsgrad. Det handlar bland annat om att ministrar inte anmält sitt aktieägande i tid eller att man inte anmält jäv vid regeringsbeslut när det funnits risk för intressekonflikter kopplat till ministerns aktieägande.
12: Särskilt pekar KU:s ordförande, socialdemokraten Jenny Nilsson, ut dåvarande utbildningsminister Mats Persson. Ekot kunde förra året avslöja att han köpte aktier i Ericsson samma dag som regeringen gav 2 miljarder kronor till en forskningssatsning som Ericsson efterfrågat.
13: Mats Persson medverkar på ett regeringssammanträde och går i princip rakt ut från regeringssammanträdet och sen köper aktier. Det är ju i strid med allt som är rimligt.
11: Mats Persson, som sedan dess lämnat regeringen, har tidigare sagt till Ekot att han vid regeringssammanträdet inte hade detaljerad kunskap om vad beslutet handlade om och att det inte handlar om att stötta något enskilt företag.
12: De övriga ministrar som kritiseras är Maria Malmö Stenegard och Erik Slottner samt dåvarande minister Johan Persson.
7: Reportrar här Sven Karlsson och Emelie Rosén. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset i Rehov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
14: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
15: Barnhjärtläkaren som jobbat på Rehov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel medicinering.
14: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
7: Sa Peder Karlsson på IVO och reporter, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Fler AI-bolag siktar in sig på börserna och senast ut är OpenAI som ligger bakom språkmodellen ChatGPT och som kan bli en av de största börsnoteringarna hittills. Bolagen behöver få in mer pengar till de stora investeringarna i datacenter, säger Johan Söderström som är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
16: Det kräver ju enorma mängder kapital. Och hittills har det ju varit jättarna inom outsourcing av datacenterkapacitet och Amazon och Microsoft och Google har ju stått för en stor del av kapitalet här då, mot att de har fått ägande i AI-labben. Men nu börjar de här datacenterjättarna få negativt kassaflöde, så att nu behöver man söka sig till öppna marknaden här för att ta in mer kapital för att kunna finansiera den här utbyggnaden.
17: Och just OpenAI:s börsdebut kan alltså bli en av de största någonsin. Bolaget värderades i mars till motsvarande drygt 8000 miljarder kronor. Förra veckan lämnade konkurrenten Anthropic in en liknande ansökan om börsnotering. Om några dagar väntas Elon Musks SpaceX med deras XAI debutera på börsen.
7: Reporter John Pira. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekat sin resa till USA och missar därmed turneringen. Något som väckt reaktioner. Bakgrunden är USAs inreseförbud för somaliska medborgare.
18: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
19: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering. Omar Artan befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Mona Ismail Yama, Nairobi.
7: Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland framförallt regn. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.
20: P1, Sveriges Radio.
6: Här fortsätter Studio 1 kvälls andra timme. Protester i Belfast efter knivdåd igår. Torkan pressar svenskt jordbruk efter en vinter och vår med ovanligt lite nederbörd på flera håll i Sverige. Och idag presenterades årets sommarvärdar i P1. Vi får snart träffa några av dem som ska sommarprata i år. Men först om det som händer i Nordirland just nu. Från Belfast så kommer rapporter som vi hörde i nyheterna nyss om oroligheter där demonstranter satt eld på en buss och andra fordon. Samtidigt sa polis och myndigheter i Nordirland manat till lugn. Men nu direkt är vår korrespondent i London, Nina Benner. Ja Nina, vad är det som händer där just nu?
21: Ja, men det är oroligheter, precis som du sa, oroligheter som verkar ha eskalerat nu senaste tiden. Jag ser precis på nyhetsbilder från Belfast hur armerade polisbilar kör in i de områden där det här pågår. I centrala Belfast har en buss tidigare kväll satts i brand. Den är helt utbränd nu. Men på andra håll i stan så har flera bilar stuckits i brand. Någon av dem har exploderat och det verkar också som att eld har spridit sig till ett eller flera bostadshus. Så det är påtagligt oroligt i Belfast ikväll. Inga riktigt stora mängder människor som är ute och protesterar, men tydliga effekter av det här som kanske snarare ska kallas för en form av upplopp snarare än protester.
6: Och vad är det då som ligger bakom det här?
21: Ja, men det här började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd som skedde i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande för några år sedan attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda den här attacken och den här mannen som då är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök.
6: Och har polisen sagt någonting om det finns något motiv bakom?
21: Nej, vad man har sagt är att ingenting i nuläget tyder på att det skulle finnas något terrormotiv bakom, men det är ju väldigt tidigt i utredningen förstås. Det här skedde som sagt igår kväll. Det var en ovanligt brutal attack och den avbröts som sagt tack vare att två förbipasserande män i en bil stannade, såg vad som hände och lyckades stoppa gärningsmannen, bland annat med hjälp av ett slagträ som de råkade ha i bilen. De här två männen hyllas nu av både polis och allmänhet för sitt mod att de vågade och lyckades ingripa under det här pågående våldsdådet som annars sannolikt väl hade blivit ett fullbordat mord som det verkar.
6: Och du sa att det här var brutalt. Vet man någonting om skadorna på den här personen som blev utsatt?
21: Ja, det är en man i 40-årsåldern. Han är på sjukhus, har allvarliga skador i nacke och ansikte men inte livshotande så vitt vi vet.
6: Och hur beskriver eller rapporterar brittiska medier om den här händelsen?
21: Ja, men den har fått stor uppmärksamhet under dagen, både för hur själva dådet gick till men också därför att man just varit orolig för att det skulle kunna utbryta protester eller upplopp av den slag som vi nu ser. De är i Belfast, de lär också vara på en del andra håll i Nordirland, även om det är oklart i vilken omfattning det är där. Det här är tredje gången på lika många år som det utbryter den här sortens oroligheter.

0: skapat en hel del oro ikväll.
1: Och utifrån det du beskriver, vad som har hänt och vad som händer, har från officiellt håll kommit några kommentarer?
0: Ja, förutom polisens kommentarer och uppmaning om lugn och om att samhället ska se till att ta hand om varandra och också respektera våldsoffret och de personer som lyckades ingripa och stoppa det, att man ska respektera dem genom att inte gå ut och mana till mer våld, så har också premiärminister Keir Starmer tidigare idag uttalat sig och beskrivit att den här händelsen, det här våldsdådet, var förfärligt. Vi har också sett politiker i Nordirland som både har manat till lugn och har fördömt våldet.
1: Och utifrån det som har skett innan, kommer det här att eskalera eller vad kommer att hända nu?
0: Ja, det är det alla väntar på att se. Nu faller mörkret i Belfast precis nu och jag ser på flygbilder därifrån hur ambulanser och polisbilar rör sig runt i stan. Det lär ju pågå åtminstone ett tag till under natten, men om det kommer fortsätta eller om det här blossar upp och dör ut igen, det är ju det vi får som återstår sig helt enkelt.
1: Säger vår London-korrespondent Nina Benner om det som händer i Belfast just nu. Och då ska vi tillbaka till eftermiddagens Studio 1 med Ylva Lilja och Susanne Westergren.
2: Ja, det har varit en vinter och vår med ovanligt lite nederbörd på flera håll i Sverige. I vissa områden kom det bara runt hälften av det normala.
3: Mm, och nu ställer torkan till problem för det svenska jordbruket. Man kan redan nu se att skörden på många håll kommer att påverkas. Med oss nu Marcus Hoffman som är hållbarhetsexpert på LRF. Marcus, låga vattennivå och en torr varm vår. Hur har det här påverkat lantbruket?
4: Ja, på en del håll så har nederbörden varit tillräcklig och det har vi sett genom att första skördarna av vall har varit rimliga eller något lägre än vanligt. Men det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne och det är nu det händer så att säga. Sverige är ett land i norra Europa med en ganska kort växtsäsong. Så att det är under de här tre månaderna, maj, juni och juli, under de här 90 dagarna som de här växterna som vi ska livnära oss på hela året, det är under de tre månaderna så de behöver sitt vatten för att växa helt enkelt.
2: Vilka livsmedel handlar det om?
4: Ja, det handlar ju om egentligen alla livsmedel. Regnade för lite på spannmålen så blir inte skörden vad den skulle kunna ha varit, eller grönsaker för all del, även om vissa grödor har mer tillgång till bevattning än andra. Mm.
2: Det är torrt nu och det här är en känslig period, för det är nu det ska växa, det som vi ska livnära oss på. Men om det kommer tillräckligt med regn inom den närmaste framtiden, kan det rädda jordbruket i sydöstra Sverige och Skåne?
4: Ja, då får det komma ganska snart och ganska mycket i så fall. De här ettåriga grödorna, spannmål, vårspannmål till exempel, de växer nu och det räcker inte för dem att det kommer vatten i juli, för då har de börjat avsluta sin växtsäsong så att säga. Så att det är en juni nu så att det behöver komma mer nedbörd. Det gör det.
3: Mm. Hur mycket är det som behövs?
4: Ja, det är svårt att ge några siffror för det har ju kommit skurar här och var. Det finns vissa som har fått upp till 40 mm i jordbruksområden i södra Sverige medan andra har fått bara några få millimeter. Så att det är svårt att uttala sig generellt. Men vi har ett räkneexempel med oss som vi tyvärr fick lära oss under 2018 som en del svenskar kanske kommer ihåg som en varm och skön sommar, men så lantbrukarna minns som väldigt besvärlig, och det är att 150-200 uteblivna millimetrar under den här perioden orsakade naturskador på livsmedelsproduktion på 8-10 miljarder kronor. Och det betyder att varje millimeter, alltså varje liter per kvadratmeter som kommer nu, har ett ekonomiskt värde på i storleksordningen 50 miljoner kronor.
3: Mm. Alltså det året fick ju enorma konsekvenser. Skulle du säga att läget är lika illa nu?
4: Nej, inte alls. Det är inte alls lika illa. Det här är inget extremår.
2: Men finns det några lärdomar som man drog av sommaren 2018 som man kan tänka på nu?
4: Ja, det finns flera lärdomar och vi är mitt uppe i dem.

0: En lärdom är ju att vi har inte en ekonomisk hållbarhet i lantbruket generellt som gör att vi är robusta mot extremväder. Vi är inte robusta varken mot extremväderår eller mot extrema geopolitikår, så att säga, utan medborgarna behöver ständigt rycka in i sin roll som skattebetalarna för att rädda lantbrukarna. Det är ett mått på en otillräcklig ekonomisk hållbarhet i lantbruket. Men annars har vi lärt oss också att bevattningsdammar behöver vi anlägga mer av, så det anläggs många fler bevattningsdammar sedan 2018, och det är ju alltså dammar som lantbrukare samlar in vinterns nederbördsöverskott i för att kunna vattna under sommaren. Men vi har tyvärr också lärt oss att de är ganska dyra och kostar ofta mellan 3 och 5 miljoner kronor. Och där får vi en snabb sortering av lantbrukare, för att många lantbrukare, kanske mindre och medelstora, har inte de ekonomiska möjligheterna att anlägga sådana. Så det där får vi hålla ett öga på, för vi kan inte ha för mycket orättvisa i möjligheten att klimatanpassa sig. Alla som odlar behöver få någon slags möjlighet att klimatanpassa sig.
1: Hur skulle det funka om det vore mer rättvist för lantbrukarna?
0: Ja, alltså även det här samtalet hamnar i det här spänningsfältet kring matens pris. I en idealvärld skulle lantbrukarna ha en tillräcklig lönsamhet för att anlägga bevattningsdammar eller göra andra klimatanpassningsåtgärder utan alla dessa ständiga bidrag, så att säga. Men det verkar ju svårt. Och vi har gjort ett räkneexempel att idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet mot vädervariationer. Det betyder att 95% av arealen kan vi inte vattna. Det betyder att vi har en matproduktion som helt och hållet regnvattendriven. Men om man tänker sig att vi skulle vilja vattna ytterligare 20% i framtiden och det vattnet skulle komma från bevattningsdammar, så skulle det kosta i storleksordningen 20 miljarder kronor med den investeringen i infrastruktur för att klara det. Så att och där är vi just nu i jordbruket, att vi ser de här siffrorna, vi ser vad vi behöver göra, vi förstår hur det ska gå till, men vi vet inte hur det ska betalas.
2: Mm. Vi pratar om Skåne, sydöstra Sverige. Hur ser det ut i de andra regionerna? Alltså, längre norrut?
0: Ja, där har det regnat lite mera. Och när jag pratar med kollegor växtodlare uppe i norr så har de fått tillräcklig nederbörd på de flesta ställen. Så att det är inte någon kris, så det skulle jag inte säga. Sen har vi ju haft en besvärlig vinter bakom oss nu, där en ganska stor andel av det höstsådda spannmålen, alltså höstvete, har dött under vintern. Det har varit en besvärlig vinter för just höstvete.
1: Mm. Du säger att nu är det kritiskt. Det måste börja regna nu här i juni om det ska klara sig, jordbruket och de livsmedel vi behöver. Om det inte vänder, vilka konsekvenser kan torkan få för jordbruket i ett längre perspektiv?
0: Ja, i ett längre perspektiv så, alltså i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018. Maten räckte inte till alla i bemärkelsen spannmål, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta och allt som man gör av spannmål. Så att så vill vi inte ha det. Så vi behöver rusta oss och få tillgång till mera vatten. Men det är viktigt att klimatanpassningssamtalet inte bara handlar om att skaffa vatten eller för all del bli av med vatten, utan att det också fokuserar på jordhälsa. För att en frisk jord som inte så att säga packar av tunga maskiner och som har en hög mullhalt, Den är en friskare jord och den är mer porös. Där kan växternas rötter tränga djupare ner och hitta vatten. Så att arbeta med jordhälsa på varje gård, det är också viktigt. Så det är någonting som lantbrukarna arbetar mycket mer med tidigare genom minimerad jordbearbetning, öka mullhalten, mulla fånggrödor eller regenerativ odling.
1: Tack så mycket, Marcus Hoffman, hållbarhetsexpert på LRF.

0: Ja, idag så har årets sommarvärdar presenterats.
1: I år är det 58 utvalda personligheter som ska prata. Det börjar på midsommardagen.
0: Vi har med oss tre av sommarpratarna hos oss, Amanda Romma, Johan Eriksson och Patrik Nordqvist. Ska vi börja med dig, Amanda, som är 37-årig författare, kulturpersonlighet från Malmö, slog igenom med boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig och som kom ut 2021. Och nu är du sommarpratare. Hur känns det?
2: Ja, alltså läskigt och kul, och jag är glad att vi är tre här. För att vi har ju inte träffat varandra än, men det känns skönt i energin att man går igenom det här många tillsammans, för att det är ett stort uppdrag, ärofyllt. Jag känner att jag har sett upp till så många som har sommarpratat genom historien. Jag har mina favoritavsnitt, och att då liksom nu får göra det själv, det är omtumlande.
1: Du har ju varit i hetluften både med debutromanen och senaste boken. Hade du blivit besviken om du inte fått frågan om att sommarprata?
2: Nej, jag tror inte det. Alltså, grejen är den att jag längtade, eller så här, jag fantiserade väldigt mycket i min ungdom om att få sommarprata, just för att det har varit väldigt viktigt för mig under min uppväxt att lyssna på sommar. Och då liksom tänkte jag, vad ska jag prata om då? Vilka låtar ska jag spela? Men sen hade jag ju en ganska tuff period mellan 20 och 30. Och då dog liksom alla de här drömmarna. Så att jag blev jätteförvånad när sommar hörde av sig. Och det kanske är konstigt med tanke på att jag haft ett ganska liksom, men intensivt år och syns mycket offentligt. Men det här var verkligen överraskande, och jag blev... Jag var tvungen att ringa, alltså jag har ju hållit det här hemligt trots att jag är en riktig sladdertacka ibland. Men jag var tvungen att ringa mamma, pappa och min syster och bara, oh my god.
1: Amanda Romare, en av 58 sommarpratare. Vi släpper även in Johan Eriksson, advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Välkommen.
3: Tack för det.
1: Innan jag frågar dig vad du vill begravas. Vi ska prata mer om sommar i P1 bara. Det kom ju besked idag att utredningen kring Knutbyfallet inte kommer att återupptas. Det meddelade överåklagare Mats Svensson, som inte kommer att ansöka om resning. Du har ju representerat Sara Svensson i det här fallet. Hur ser du på beskedet?
3: Det är ett mellanbesked, för vi kommer att söka resning istället. Så att glädjen kan bli klart för den som tror att det där målet är över. Det är det nog inte.
1: Och Knutbyfallet är ett av alla fall som du har blivit känd för. Du har varit försvarare i flera uppmärksammade fall. Det handlar ju om massmördaren Mattias Flink, Rakhmat Akilov, som dömdes för terrordådet på Drottninggatan. Kommer du ta upp några av de fallen som du har jobbat med?
3: Alltså jag kommer att prata om mitt yrke, i någon mening beröra det. Men sekretess är ju en väldigt viktig sak för mig förstås. Så att jag kommer nog på ett lite ovanligt sätt, tror jag, ta lyssnarna till både något förhörsrum och till någon rättegång, för att liksom, ja, bjuda in hur verkligheten ser ut. Det är inte så ofta vi får det. Nej. Men sen ska jag också bjussa på lite privata saker som jag tycker kan vara kul att berätta faktiskt. Ja. Det har varit roligt att göra.
0: Mm. Apropå sekretessen, var det självklart för dig att säga ja när du fick frågan, med tanke på att i ditt jobb så finns det väldigt mycket som du inte kan prata om?
3: Alltså jag blev jätteglad. Jag fattade faktiskt inte först vem det var, för att jag hade något annat mål. Så fick jag något sms, liksom ring SVT, Sveriges Radio, så tänkte jag gör det sen. Och så var det ju Bibi-telefonen. Då blev jag väldigt glad, så att jag blev överraskad och väldigt glad, och kände direkt att jag skulle göra det. Mm. Och förstod nog att jag kunde göra det utan att bryta någon sekretess faktiskt. Mm.
1: Du ska aldrig tänka jag ringer sen när Sveriges Radio ringer.
3: Nej, men just då tänkte jag det, för att jag tänkte att det kanske skulle handla om något annat.
1: Men du, rättegångar och rättsväsendet är ju något som ofta belyses i medierna. Dramaserien på TV, SVTs Hundarna, fick stor uppmärksamhet. Vad tänker du om att det är så stort intresse kring ditt arbete?
3: Ja, men det finns nog ju någon mystik kring rättegångar förstås. Ofta om ond, bråd, död och sådär. Det är ju deckare på riktigt. Så att jag förstår att allmänheten är intresserad, och sen har det ju varit mycket tråkigt kan jag tycka om min kår också, vilket jag också talar om i mitt program, och kanske försöker analysera vad det är som har skapat det där och vad man kan göra åt det.
0: Är det någonting liksom i uppmärksamheten du menar som du vill kanske förtydliga eller förklara?
3: Jag tycker det. Jag vill liksom förtydliga vår roll. Jag tycker att vi förtjänar inte bara att människor blir arga på oss för de vi försvarar, utan att man kanske förstår vår roll och att det finns också en vanlig människa bakom. Mm. När vi går från rättssalen så är det liksom, är vi vanliga människor faktiskt.
0: Mm. Får du svara på många sådana frågor just när det gäller att försvara?
3: Ja, jag får svara på mycket sådana frågor. Jag ska svara på några sådana frågor också i sommarpratet, tänkte jag. Mm.
1: En ära att få sommarprata, tyckte du, var roligt att få göra det. Vi har ännu en med oss som kanske känner likadant. Patrik Nordqvist, rymdfysiker och lektor i fysik, tv-personlighet som vann programmet Förrädarna i TV4 förra veckan. Patrik, hur är det att ställa om från superförrädare till sommarpratare?
4: Ja, nu är det ju 7-8 månader sedan vi spelade in det där, så att för mig känns det inte så aktuellt där. Men, nej, men det är ju, som båda säger här, jätteärofyllt. Det här är ju någonting verkligen, jag minns när man lyssnar på det här som typ 5-7-åring. Så att det här är ju något som man, program som man känner till jättemycket. Och även om jag kanske känns att jag tidigare inte var aktuell, så har jag nu tänkt tanken, om jag skulle ha ett sommarprogram, vad ska jag prata om då? Och så där, så att tankarna har nog snurrat faktiskt flera år vad jag tänker jag borde prata om. Mm. Så nu får jag chans att använda de tankarna.
0: Ja, vad har du kommit fram till då?
4: Ja, min tanke är väl delvis att jag har upplevt några såna här roliga incidenter. Såna här dråpliga situationer i mitt liv som jag tänker jag ska bjuda på, som jag hoppas att någon skrattar till lite grann av. Men sen har jag också valt såna här viktiga livsavgörande saker i mitt liv som har påverkat kanske den jag blir. Till exempel pratar jag om hur det gick till när jag fick min ryggsjukdom och hur det påverkade mitt liv, och andra saker som gjort att jag tagit de val jag gjort. Mm. Men sen kryddar jag det också med typ favoritfrågor från barn. Det är ju mycket av det jag jobbar med, att jag får in frågor och ska försöka förklara det svårbegripliga på ett begripligt sätt. Så att jag har väl som samlat ihop en 6-7 såna här favoritfrågor från alla år och försöker ge då svar på dem.
1: Ska du också ta chansen att höja intresset för matematik och fysik?
4: Jag hoppas alltid det när jag pratar, att det på något sätt blir att man får se. Så jag börjar ju säga, jag håller på med det supercoola ämnet fysik, och så ska jag förklara under det här programmet varför det är så supercoolt. Ja. Så att, jo, lite grann sånt håller jag väl på med.
0: Apropå din ryggproblematik, Patrik, så var du ju en heja på bordtennis när du växte upp, en av de bästa i din ålder, har jag förstått.
4: Ja.
0: Har kärleken till den sporten bestått, undrar jag?
4: Ja, nej, men alltså, jag följer den, det är absolut en av mina favoritsport. Jag vill bara säga, jag spelade under 8 år, men jag var absolut inte någon av Sverige-eliten på något sätt. Men om man jämför med de som inte tränade, så var det klart det var bra. Men jag var ingen superstjärna, men det var mitt stora intresse från kanske 8 års ålder till 16. Ja. Det var ju det jag tränade flera gånger i livet, och alla mina kompisar var pingisgänget och sådär. Så att det var en stor del av mitt liv, men någon stjärna, nej, det vill jag inte säga att jag var.
1: Apropå sport, Amanda Romare, vi inledde ju med den klassiska sportfrågan, hur känns det? Och du är ju aktuell i Grannkanalen med programmet VM Sommar i P4 tillsammans med Peter Jihde när fotbolls-VM drar igång. Är du en sportnörd?
2: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är faktiskt sommar och sporten som fick mig att ta mig igenom hela min uppväxt och ungdom. Att söka trygghet där, och just när det blir mästerskapen så blir det ju så pirrigt. Och alltså, för mig är det nästan, alltså när man kämpar mycket med ångest i livet liksom, och sen så kommer ett mästerskap, då blir det liksom som en gigantisk dos av antidepp, kan man säga. Att man hela tiden har något att se fram emot. Så jag är väldigt glad att jag också får jobba med det i år och med Peter. Och nu sände vi ju vårt första program i söndags. Och jag var otroligt nervös, men det gick bra, så det var skönt. Mm.
0: Den här kärleken till sporten och sporten som räddning, kommer det finnas med i ditt sommarprogram?
2: Lite omfamnar jag det. Men främst har jag nu riktat mig liksom blicken åt Bjärehalvön generellt, för att det är ändå den liksom halvön som fostrade mig. Och sen, och för i mina böcker sen har jag ju pratat väldigt mycket om Malmö där jag bor nu. Men att komma från landsbygden där det är en sån blandning av folk tycker jag också är väldigt spännande vad det gör med en. Så det kommer jag ha med mest.
1: Johan Eriksson, vad är du nyfiken på när det gäller de här två andra som vi har med här nu? Amanda Romare och Patrik Nordqvist.
3: Jag kommer ju att berätta om hur dålig jag var på matte. vatten. Så att om jag kan få något tips på att få ordning på siffrorna mer än procent plus och minus, så vore det ju fantastiskt. Jag kanske klarar de där barnfrågorna, det är möjligt.
1: Och hur är det med idrott?
2: Jag trodde du skulle säga att du var dålig på att dejta.
3: Jag kommer att prata om dating faktiskt också.
1: För du var väl ganska bra på att dejta, så om du hovade ju in din fru på tunnelbanan.
3: Ja, exakt. För 43 år sedan. Så exakt. Det räckte med en gång då.
1: Du behövde bara dejta en gång. Ja.
0: Patrik Nordqvist, vad är du nyfiken på?
4: Ja, men jag har aldrig varit på någon rättegång, som tur var kanske. Så det låter ju jättespännande att få en mer inblick. Man har ju mer sett på tv hur det går till. Så att, ja, nej, men det blir ju. Och sen, ja, dejtingspert har jag aldrig varit, så det kanske man får lära sig för något om också.
1: Johan Eriksson, det var roligt att göra sommarprogrammet. Jag förstår att du redan har spelat in det.
3: Jag har spelat in det. Det var jätteroligt, men också faktiskt lite jobbigt i den bemärkelsen att jag började tänka på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge. Jag är en sån här framåtmänniska.
1: Blev det som lite...
3: Alltså det blev att jag faktum är att det blev känslosamt faktiskt. Och dessutom pratade jag en del om min mamma som är död, och det var som om det bubblade upp de där känslorna faktiskt.
1: Sommar kan vara terapi också kanske.
3: Faktiskt.
0: Kan du känna igen det någonting, Patrik?
4: Att man blir känslosam när man pratar. Jo, nej, men jag berättar också jag orkade inte berätta om mina föräldrars död, men jag har en bekant som dör, som jag berättar lite grann om. Mm. Och det kände man då, ta om det här. Men kan du ta om det en gång till? Och man bara känner, nej, det var de jobbiga bitarna, Tom. Men i övrigt, jag gjorde det faktiskt igår, inspelningen. Mm. Så att det är alldeles nytt. Och nej, men det var en häftig upplevelse att få göra och sådär. Och jag är glad för mig själv att jag inte tog fler av de här riktigt känslosamma, utan en del är lite känslosamma, men jag orkar inte gå in på de allra jobbigaste sakerna i livet.
0: Mm. Lite kort, Patrik, det har ju varit fysiker med tidigare som har pratat. Hur har de skött sig?
4: Nu förutsätter du att jag har lyssnat på alla. Jag törs inte just nu komma på vilka de är. Jag har ju lyssnat på många program, men inte alls alla, så att jag törs inte svara på det. Men jag hoppas att jag sköter mig minst lika bra.
0: Ja, jag köper det. Jag satte det på potten där. Jag ber om ursäkt för det. Stort tack säger vi i alla fall till Amanda Romare, Johan Eriksson och Patrik Nordqvist.
4: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Sommar i P1 börjar på midsommardagen. Hela listan finns på vår sajt sverigesradio.se.
5: Ylva Lilja och Susanne Westergren ledde eftermiddagen Studio 1, och producent för Studio 1 ikväll Samantha Kord, och tekniker det var Lisa Nilsson. Jag heter Annika Nordin. Närmast här i P1 blir det dagens Ekopodden.
6: Ja, jag tänkte jag skulle prata lite skit.
7: Ring P1 är din chans att debattera.
8: Mitt perspektiv är ju som då förälder som har varit på skolan.
9: Jag har en sak som nästan inte alls kommer upp.
7: Denna vecka sänder vi från Luleå och jag heter Nicke Nordmark.
10: Biljetter på buss och tåg går ju inte att köpa längre över disk.
7: Vi hörs vardag förmiddagar 21:30. Så ring 020 22 10 10.
10: Det är bara det.
11: Sommar i P1.
3: Jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare och ordförande i advokatsamfundet. Men också om hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn. Och om sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allting ändå blev till sist.
11: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
12: Cecilia, kommer Trump anordna det bästa, mest fantastiska fotbolls-VM:et någonsin?
13: Det råder det inga tvivel om, i alla fall om man får tro Donald Trump själv.
14: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur Donald Trump gör fotbolls-VM till sin egen arena.
15: So I'm thrilled to welcome everyone to the 12th cabinet meeting of our administration.
12: Det är förmiddag den 27 maj när Donald Trump inleder ett möte i kabinettsrummet i Vita husets västra flygel.
15: We have a lot of very happy people around the table because we're a great team.
12: Till höger om honom sitter krigsminister Pete Hegseth. Till vänster utrikesminister Marco Rubio. Och på bordet framför syns förgyllda namnskyltar och ett par röda MAGA-kepsar. När mötet övergår i frågestund undrar en reporter ifall USA:s kostnader för fotbolls-VM är motiverade.
16: Does the economic benefit outweigh the cost?
17: No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had ticket-wise. It's they've never had anything that sold so quickly. It's amazing because
12: det här VM:et är det bästa någonsin, svarar Donald Trump. Biljettförsäljningen, den slår rekord. Samtidigt varnar kritikerna för att Trumps VM inte kommer bli en fotbollsfest för alla. Med ICE-poliser som patrullerar gatorna och skyhöga biljettpriser.
18: Could it actually end up being the worst World Cup in history?
14: Gäst är Cecilia Schavar, programledare och tidigare USA-korrespondent.
19: Men Cecilia, jag måste börja med att fråga, alltså vad har Donald Trump egentligen för relation till fotboll? Och då menar jag ju liksom riktig fotboll inom citattecken och inte fotboll på amerikanskt vis, utan soccer.
13: Just det. Mm. Nej men USA är ju traditionellt sett inget då soccer country. Det är inget fotbollsland, det är ju ett amerikanskt fotbollsland. Och baseball och basket och hockey, det är de stora sporterna.
20: They are now part of the Stanley Cup dynasty, the 1998-99 Dallas Stanley Cup champions.
13: Men Donald Trump har faktiskt överraskande nog spelat soccer själv.
19: Jaha, alltså han har varit på planen.
13: Ja, men han har varit det på high school. Han gick i en sån militär skola, New York Military Academy. Det är The Guardian som letade fram en gammal lagbild där de har vita långärmade tröjor, vita shorts med svart krage på den här tröjan. Väldigt stiligt, det här är ju tidigt 60-tal. Mm. Och The Guardian pratade också med några klasskompisar till Trump om hur han var på plan och sådär. Han ska ha varit en ganska hygglig fotbollsspelare.
19: Så det finns ändå ett intresse där hos en ung Trump?
13: Ja, han spelade också baseball. Det gillade han väldigt mycket. Så att det var inte enbart fotboll. Men han har också, säger han, varit på en del matcher med New York-klubblaget New York Cosmos. Bland annat när Pelé spelade där.
17: Many years ago when I was young they brought a player named Pelé to play. And this place was packed. It was an earlier version of this stadium, but right here in the Meadowlands. And and it was Pelé.
21: His real name is Edson Arantes do Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10.
19: Nu är vi också för länge sedan.
13: Det här är länge sedan, men Trump sa ganska nyligen att jag såg det här laget när Pelé spelade där och vad jag förstår så är han lite av en legend.
17: Pelé, who is fantastic, as you know, I assume one of the greats.
13: Så det säger väl kanske också någonting om hans kunskap om sporten.
19: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, skulle andra ha sagt.
13: Just det.
19: Ja. Okej, så det är liksom ett tidigt möte då med soccer för Trump. Sen då?
13: Ja, men sen så rapporteras det faktiskt också om att han för en 10-15 år sedan försökte köpa ett skotskt klubblag, Rangers. Det blev ingenting av det. Och där är ju frågan, alltså Trump har tidigare ägt ett lag i amerikansk fotboll. Och han har också velat köpa två av proffslagen i amerikansk fotboll genom åren. Så han är ju en entreprenör och det är ju en särskild status på något sätt att också äga ett sportlag. Så det kanske är det som har drivit honom framförallt.
19: Så ja, en amerikansk president som är amerikanska mätt i alla fall då haft liksom en relation med den här sporten. Om vi går över nu då till hur det kommer sig att han sen också ska på något sätt stå värd för hela fotbolls-VM. Alltså ta oss igenom hur det blivit så.
13: Mm. Alltså den här kampen då om att få vara värd för fotbolls-VM, den börjar ju någonstans under Trumps första mandatperiod, kanske lite innan, så det är inte Trump som inleder den eller så. Men när han är president första gången så ställer han sig helhjärtat bakom det där. Marocko är det land som är då motkandidat och det visar sig väl att det inte egentligen är någon riktig match i den där fighten om vilka det är som ska få agera värdland. USA går ihop med Mexiko och Kanada. Mm-hmm. USA har ju en redan väldigt väl utbyggd infrastruktur för den här typen av event. Dels hade man ju fotbolls-VM 94, men man har ju de här amerikanska fotbollsarenorna i många städer i USA, så det var en stor anledning. Man förstod att det här skulle dra in mycket mer pengar helt enkelt, genom att många fler skulle kunna resa till USA, man skulle kunna få fler sponsorer och så.
0: So we have a winner. Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup.
13: Och för Trump var ju det här en seger när det stod klart 2018 att det skulle bli USA, Mexiko och Kanada. Han twittrade då, "We never fail."
19: Så check, en seger till.
13: Visst. Ja. Och någonstans här börjar han också synas allt oftare och allt närmare med FIFA-bossen, Gianni Infantino.
0: In the US, together with Canada and Mexico, we want to organize the greatest World Cup ever, if you agree.
13: Han kommer ju till Vita huset. Trump får en fotbollströja.
0: Can I give it to you first?
2: Sure, I'd love that.
0: Before the questions come.
13: De skojar med varandra. Han är i Mar-a-Lago och spelar golf med Trump. Han bjuds faktiskt in till Trumps andra installation som president i januari 2025. Mm.
19: Då sitter liksom FIFA-bossen där.
13: Då sitter FIFA-bossen. Bossen där, han är också med på ett möte om fred i Mellanöstern och Trump kallar honom för min vän Johnny.
19: Så jag menar, kan man säga att Trump också verkar tycka om här och stå i strålkastarljuset även i fotbollens värld då?
13: Ja, det får man väl verkligen säga. Det är en väldigt talande scen när USA har varit värd för klubb-VM. Mm-hmm. Och Chelsea, det brittiska laget, vinner detta, ska ta emot sin fina pokal. De står på scen där. Det är Trump som ger dem den här. Trump och Infantino ger spelarna den här pokalen. Och de ska då fira till publikens jubel. Men Trump liksom håller sig kvar på scenen framför spelarna och vägrar gå av. Och Infantino, han vet ju hur det brukar gå till. Och det brukar ju vara så att spelarna ska få stå där själva. Det brukar inte stå några världsledare.
19: Det är ju trots allt de som har vunnit.
13: Det är ju det, eller någon FIFA-boss eller sådär. Så man ser hur Infantino liksom försöker lite så här försiktigt få Trump att förstå att han ska gå av på något sätt. Men det där går inte alls fram. Och Trump har stoppat ner en medalj i sin kavajficka och... Ja, men han verkar trivas där med de här världsstjärnorna som firar på scen.
19: Okej, så ett exempel på Trump som står i fotbollsstrålkastarljuset här då.
13: Ja, han har bjudit in Lionel Messi och Cristiano Ronaldo till Vita huset. Och han förstår ju att fotboll, då, soccer, är den största sporten i hela världen. Att VM är det största evenemanget i hela världen. Och att de här stjärnorna betyder så otroligt mycket för så väldigt, väldigt många. Om än inte för... så jättemånga amerikaner kanske än. Men det har han fattat och han vill vara en del av det. Och sen kan man väl säga att den här relationen mellan Trump och världsfotbollen tar ett nytt kliv framåt. Det når en ny nivå när lottningen till VM ska hållas. Det hålls på Kennedy Center i Washington. Det som Trump precis är i färd med att döpa om till Donald J. Trump Kennedy Center. Alla världens blickar riktas mot den här lottningen då, och det är där Gianni Infantino delar ut FIFAs nyinstiftade fredspris till Donald Trump.
0: This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
13: Lite som plåster på såren för att han ju inte fick Nobels fredspris.
19: Så nu är det Trump som får stå på scenen och har vunnit här i alla fall då.
13: Mm-hmm. Precis.
22: Thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives.
13: Och som kanske en slags välvillig gest tillbaka då, jag vet inte, för att han får det här fredspriset, så pratar Trump också om att... det kanske är dags att man i USA slutar kalla fotboll för soccer.
22: Shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for this.
1: Yeah, yeah.
13: När det ju faktiskt är rimligare att kalla det för fotboll, som han säger.
19: För man spelar ju trots allt med fötterna.
13: Ja, uh-huh. Det gör man ju inte så mycket i amerikansk fotboll ju. Så då säger han, vi kanske behöver hitta ett annat namn för det där man gör i NFL.
19: Hur kontroversiellt är det att säga så i USA?
13: Ja, men jag tror man kunde höra liksom hur hela Mellanvästen drog efter andan. Hur hela Texas höjde på ögonbrynen. And he gets smacked down at the 40-yard line, taking some shot. Amerikansk fotboll är ju sinnebilden av det röda, vita, blå på något sätt. Det mest patriotiska, i alla fall något av det mest patriotiska som finns. Och det är liksom en tuff fysisk sport där man tacklas och man får hjärnskakningar och man slänger sig på marken. Och soccer då, å andra sidan, har ju mest sett som en liksom sport som barn spelar. Mm-hmm. Och där morsorna står på sidlinjen och hejar på sina barn i villaförorterna.
19: Så det bryter lite mot liksom Trumps image om den här liksom stora, starka ledaren för det patriotiska USA, eller?
13: Ja, men alltså soccer är ju inte symbolen för MAGA-rörelsen direkt. Och det är ju flera konservativa tv-profiler och annat på Fox News och så som har kallat soccer för liksom feminint och till och med skämtat om att man kan kalla det soccer eller fotboll, eller så kan man bara kalla det för homosexualitet.
2: So, I mean, a little background. In Europe, they call it football. In the United States, they call it soccer. Everywhere else, they call it homosexuality. Which we know.
13: Frågan är väl om det där börjar ändras nu, om vi kan se ett skifte i det.
19: MAGA-fotbollen tar form.
13: Vem vet?
19: Och jag menar, det är uppenbart i alla fall då att Trump är helt med på det här fotbollståget med att ordna VM. Alltså, hur mycket skulle du säga att han och administrationen satsar på det?
13: Det är ju väldigt mycket prestige inblandat förstås, att de har instiftat en särskild task force, alltså en grupp då som ska just se till att allting flyter på, att det finns ett gott samarbete med värdstäderna och sådär. Man har också till exempel varit ute och sagt att det ska bli ett snabbspår för alla turister som söker visum för att komma till USA för att titta på VM. Så man försöker ändå göra mycket för att se till att allting rullar på så bra som möjligt.
4: Checking out behind us here, they have constructed a new pitch right on top of where the NFL typically plays.
23: Det är i mitten av maj 2026 på SoFi Stadium i södra Los Angeles. En modern arena med ett böjt glastak över höga pelare. Den stora planen används i vanliga fall för amerikansk fotboll. Men nu ligger ett tjockt lager sand ovanpå som sockergräset ska rullas ut över.
4: The turf which is being driven in right now in refrigerated trucks to keep everything pristine.
23: Det är här en stjärnspäckad öppningsceremoni för den amerikanska delen av VM ska hållas och många matcher spelas.
24: American pop superstar Katy Perry will headline the opening ceremony before the United States opening match.
23: Men inte alla som jobbar här på arenan är nöjda. Någon vecka senare samlas anställda för att protestera utanför. De är oroliga för att migrationspolisen ICE kommer att gripa människor under VM-matcherna.
25: We cannot celebrate the World Cup while workers, the tourists and our immigrant families and local communities are made to feel unsafe in Los Angeles.
23: Och de håller en banderoll med texten "Sparka ut ICE från VM". En annan kritik handlar om biljettpriserna.
26: The games are too expensive if you look at the tickets.
23: Los Angeles borgmästare, demokraten Karen Bass, rasar mot att de billigaste platserna kan kosta flera tusen kronor.
26: Even a nosebleed seat costs hundreds of dollars, which pisses me off.
27: Yeah.
26: Okay.
19: Så, ja, Cecilia, jag menar, medan då Trump gör sig redo för att anordna världshistoriens bästa och mest fantastiska VM, så kommer ju en hel del kritik också, eller hur? Mm. Alltså, vad talar för att det här blir ett arrangemang som också har en lite besk eftersmak, skulle du säga?
13: Mycket, och jag skulle säga att det är mer än bara en besk eftersmak. Det är liksom ett underliggande beskt lager redan nu över hela mästerskapet av flera skäl egentligen.
19: Mm-hmm.
13: Vi kan väl börja med det bara helt historiska i att det är första gången ett värdland är i krig med ett spelande land. Alltså Iran och USA är ju i krig med varandra och Iran har ju kvalificerat sig. De ska inte få bo i USA nu utan kommer att bo i Mexiko och resa över till USA över dagen för att spela matcherna där. Och man kan ju vänta sig att den iranska regimen kommer vilja vinna propagandasegrar också med hela världens blickar riktade mot VM. Sen har vi ju det faktum att biljettpriserna redan nu är dyrast i hela VM-historien. Alltså, jag tror att det senaste jag tittade så är det en Sverige-match då, eller biljetter till en Sverige-match. De billigaste kostar runt 11 000 kronor.
19: Oj.
13: Så det finns ju en stor debatt redan nu. För vem håller man det här VM:et när det är så otroligt dyrt? Sen är det ju Trumps utrikespolitik som oroar många. Så det är flera tävlande länder där det finns ett inreseförbud då för medborgarna i de länderna. Så de kan inte komma och titta på sina länder spela om de hade velat det. Det här med visum, hur svårt eller lätt kommer det bli att få visum? Och till det är det ju ännu ett lager av det här vi har pratat om, att USA inte är ett fotbollsland på det sättet. Det är ju ingen nationalsport i USA.
19: Nej.
13: Men det är det för många invandrare i USA. Framförallt invandrare som kommer från latinoländer. Och man har kanske lite räknat med att många av dem ska kanske kunna, om inte fylla arenorna helt och hållet, men finnas på de här supporterfesterna, vara med på liksom i folkhavet på olika sätt ute i städerna för att det är en så viktig sport för dem. Men om de är rädda för att ICE ska vara där och de kanske skulle bli deporterade, så kanske de inte kommer helt enkelt för att titta.
19: Så det kokar lite ner till en fråga om vems VM är det här? Är det Donald Trumps VM och de som har råd att betala 11 000 för en biljett? Eller är det de här andra VM, så att
13: ja,
19: säga?
13: Ja, är det liksom the 1%s VM eller är det en global folkfest?
19: Men du, jag menar, man kan ju också fråga sig varför Donald Trump gått så helhjärtat in i allt det här och vill liksom stå där och glänsa i fotbollens mästerskap. Alltså, är det bara att han har den här lite liksom fotbollskärleken som har växt sig fram, som du beskrivit, eller finns det andra anledningar också, tror du?
13: Jag tror inte att det är en passionerad kärlek till saker faktiskt. Jag tror att det är pengar och prestige och en oemotståndlig möjlighet att få stå i centrum. Det är då flera veckor av världens blickar som riktas mot USA. Det är också ett 250-årsjubileum för USA i precis samma veva. Mm. Det är också Trumps 80-årsdag under VM:et. Så det blir liksom en perfekt storm av möjlighet för USA att stå i fokus och för Donald Trump att stå i centrum.
19: Tror du att man kommer få honom av scenen när det väl blir dags att dela ut den där pokalen?
13: Just det. Det tror jag blir svårt. Jag tror han kommer stå där med Frankrikes landslag, eller Spaniens landslag, eller Sveriges landslag, ja, eller vilka det nu blir. Det kan vi nog räkna med.
19: Tack så mycket, Cecilia.
13: Tack.
14: Programledare var Robin Olin och gäst Cecilia Sjövar. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist.
1: Fotbolls-VM i Amerika är en idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA och på den tiden har halva klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Lyssna på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
5: Men innan vi går in i onsdagsdygnet så avslutar vi tisdagen i vanlig god ordning med dagens dikt.
6: Busken med gula blommor. Kanske är det johannesört. Fylls av blåvingefjäril. Och fjärilsfladdret fladdrar. När sover fjärilarna? Hur djup och varm är vingens sömn? Hur rosig drömmens kind? En kind för en flykt. Molnen drar hastigt ihop sig. Det är åska och skyfall på väg. Och ljuset ligger mot fötterna i gräset. Och insekterna har tystnat. Och doften från en kryddnejlika räknar världens alla regn. Mot väggen lutar midsommarstången med alla de mörka små hålen efter försvunna spikar. Vid stigen ut mot Storsjön står en avbruten björk. Med händerna ihop, en rosa mystika, bedjande. Vinden slungar gardinen genom det öppna fönstret. Pappas keps hänger kvar på sin krok utan honom.

0: Carolina Torell har kommit med en ny diktsamling i vår. Vi har alla funnits, hennes sjunde samling. Hon debuterade 1991 och är också verksam som konstnär och diakon. Idag läste Anna Gil du Melo Nascimento ur Vi har alla funnits. Sen spelade dragspelaren Maria Kallaniemi sin egen låt Grönbacka tillsammans med Timo Alakotila på piano.
1: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk helikopter. Efter nedskjutningen utlovade presidenten hämnd. Den amerikanska militären skriver på X att det handlar om proportionerliga attacker. I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades allvarligt. Och så här rapporterade vår London-korrespondent i Studio 1 kväll för en stund sedan.
2: I centrala Belfast har en buss tidigare kväll satts i brand. Den är helt utbränd nu. Men på andra håll i stan så har flera bilar stuckits i brand. Någon av dem har exploderat och det verkar också som att eld har spridit sig till ett eller flera bostadshus. Så det är påtagligt oroligt i Belfast ikväll. Inga riktigt stora mängder människor som är ute och protesterar, men tydliga effekter av det här som kanske snarare ska kallas för en form av upplopp snarare än protester.
1: Sa London-korrespondent Nina Benner. Terrorstämplade Hamas i Gaza har misshandlat och avrättat palestinier under kriget med Israel. Det uppger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, rapporterar AP. Enligt FN kan det röra sig om krigsbrott. I en rapport beskrivs bland annat hur personer som misstänks samarbeta med Israel misshandlats många gånger brutalt. Tre män har häktats på sannolika skäl misstänkta för jaktbrott i norra Dalarna efter att polis vid en insats hittat kött som tros komma från en tjuvskjuten älg. Det här rapporterar Siljan News. Brottet ska enligt uppgifter ha begåtts mellan 25 maj och 1 juni i år. Männen nekar till brott. Och det här var allt från Ekot vid midnatt i studion, Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Då ber jag, Kristina Höglund, att få hälsa välkommen in i ett nytt dygn. Onsdag den 10 juni skriver vi. Vi backar strax tillbaks till eftermiddagen och lyssnar till tisdagens talkshow. Men dessförinnan ett tips om det som vi sänder om en timme.
5: Det är något väldigt fint att det växer upp små människor som sedan långsamt bara ser igenom dig.
6: Möt komikern Messiah Hallberg.
5: Och han exponerar dig och ändå vill jag älska dig. Mm. För det du är, ja, jag är evigt tacksam för det.
6: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio. Du rör inte bara dig själv till tårar, du rör mig till tårar också.
7: Ovanligt starkt år, va?
6: Sommarpratarna? Mm. Det kan jag inte avgöra.
7: Nej, för du brukar inte lyssna, det vet jag. Men du kan väl titta på namnen och se att det ändå är ganska många kända och ett par hållkäften namn.
6: Joel Kinnaman.
7: Till exempel.
6: Som hade den härliga formuleringen, jag sitter och fnular på mitt första sommarprat.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mer och Catherine Zimmermann. Carolina Dybeck Happe, vice vd på Microsoft.
1: Ja, det är en högtjänst.
0: Det får man säga. Det är jag lite nyfiken
1: på. Jag är nyfiken på min företrädares hemlighet, Jonas Bonnier. Den undrar vad det är. 20 år har han suttit och hållit på den sån.
0: Ja, det kommer vara något bra, tror jag. Sara Vid Eriksson, konstnären.
1: Ja, just, också någon som jag ser fram emot. Någon som också varit där. David Wiberg, som gullade med Bibi i sitt Otello-drama, radiodrama. Kom hela vägen fram till micken.
0: Vad är det du insinuerar, David?
1: En dröm, dream come true för David Wiberg.
0: Det får man säga. Politik. Centern säger nej till Ulf Kristersson som statsminister, bland annat för att han tänker ge ministerposter till Sverigedemokraterna.
1: Ja, jag lyssnade på den presskonferensen och vet vad jag kände? Could have been an email.
0: Varför alltså, det?
1: För att det där visste man väl. Jag satt och lyssnade på den i liksom 15 minuter. Ingenting utav det var väl nytt. De har ju sagt nej till Kristersson i 8 år.
0: På ett sätt, men inte på det här jättetydliga sättet väl ändå inför det här valet som kommer nu. Men jag håller med tanke på vad som har skett på senare tid, så var det ju inte en skräll direkt.
1: Nej.
0: Även om det ju var någon på plats på den här pressträffen som gav uttryck för något som skulle kunna uppfattas som förvåning.
2: Så Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
1: Det var det där lilla ojet.
0: Ja.
1: Subtilt. Men jag reagerade faktiskt också på det när jag hörde det.
0: Ja, men vad var det för oj?
1: Vem var det? Det var, det var ett oj, tror jag. Oj.
0: Var det ett förvånat oj?
1: Det var väl ett... Jaså, nu säger du det här?
0: Ja.
1: Oj.
0: Det var inte så här, oj, vänta, nu fick jag ett mess. Jag måste hämta ett barn på
1: oj, jag
0: föris.
1: Oj, jag stoppade mjölk i kaffet. Jag tycker ju svart. Egentligen.
0: Nej, eller var det ett ironiskt oj?
1: Oklart, man skulle ha behövt sett det. Jag hörde det bara.
0: Jag hörde det också bara. Men sen det som Elisabeth Thand Ringqvist sa då. Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är den mest sannolika samarbetspartnern efter valet. Vad betyder det om de säger nej till Kristersson?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är väl lite två steg framåt, ett steg bak. Det har funnits en kritik över att hon har varit otydlig i vad hon vill. Men att nu säga att det har gått från två statsministerkandidater till ingen statsministerkandidat och en eventuell samarbetspartner. Mm. Det är inte så tydligt.
0: Nej, är det det att man som centerpartist inte vill cementera någonting för att... Det finns de i partiet, alltså om vi bara går tillbaka till Muharrem Demirok.
1: Just det.
0: När han ändå gläntade på dörren till Magdalena Andersson,
1: okay,
0: så var ju det första steget mot att han sen fick gå ju som partiledarkandidat för att det väckte så starka känslor i partiet.
1: Okej, okay, så det är lite, man är ute på hal is.
0: Ja, eller man försöker med någon form av balansakt kanske, jag vet inte. För om Magdalena Andersson inte är statsministerkandidaten utan en sannolik samarbetspartner. Vem är statsministern?
1: Jag håller hon dörren öppen för sig själv då kanske. Drömmer hon själv om att bli statsminister?
0: Den breda mitten är tillbaka, den som Annie Lööf pratade om hela
1: 6% och statsminister.
0: Det har ju hänt för att personer från små partier har blivit statsministrar.
1: Kanske är den dörren hon håller öppen.
0: Man vet inte. Hon ska vara med i Studio 1 i eftermiddag. Jag förutsätter att de försöker få klarhet i det här. Jag vet inte om du har hängt med i det här, men fotbolls-VM drar igång på torsdag.
1: Damfotbolls-VM, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Börjar vi nå lite peak fotbolls-VM nu? Nu är det bara 2 dagar kvar, men är man inte... Alltså, jag är högst bidragande till detta pladder om detta fotbolls-VM. Men jag kände när jag var på den här matchen i torsdags och när jag kollade på nationaldagsfirandet med kungen på Skansen i helgen och det pratades VM och Tjuvjakt var där och sjöng När vi gräver guld, att det är så här, det finns en nästan absurd nivå denna gång av besatthet av detta VM.
0: Nej, men underminerar mig bara.
1: Fortsätt.
0: Eller vill du att jag ska prata om min lilla spaning med anledning av fotbolls-VM?
1: Shoot.
0: Lagen är på plats. Då har det blivit lite skriverier om vad olika landslag väljer att ta med sig till då USA och Mexiko.
1: Mm-hmm.
0: Bosnien, som gör sitt första VM någonsin, de har med sig en enorm traditionell bosnisk kaffebryggare i metall som kan göra 8000 koppar kaffe.
1: Oh, för laget eller för fansen?
0: Jag förutsätter att det är för laget, men om det är 8000 så kan kanske fansen också få smaka.
1: För det kan man ju då förstå att det finns någon liksom teambyggande med fansen för att komma in, man bjuder på det. Men om det var det är för kaffe, är det nog kokkaffe då kanske?
0: Alltså, dina följdfrågor...
1: Ja, men de är ju relevanta i det här. Vad är det för kaffe som inte finns i USA som du måste ha med och ha en 8000 kopps mugg för att göra?
0: Ja, du har ju också druckit kaffe i USA.
1: Det är blaskigt.
0: Blaskigt är det. Sen har vi Norge. De har med sig 180 kilo brunost.
1: Är det någon sån här mesost eller vad är brunost? Mm,
0: så gott. Smakar
1: det?
0: Lite som kola.
1: Ah, okay. Yeah. Man måste ju kämpa hårt för att hitta saker som inte finns att köpa i USA. Brunost kanske är en sån sak.
0: Flera hundra kilo fisk har de också med sig.
1: Lax då, eller? Eller är det fördomsfullt att tro?
0: Sen har vi Kongo. De har med sig en person, en väldigt speciell person. Det här är ett superfan som kallas för Lumumba. Varje match kommer han vara utklädd till då Kongos förra ledare Patrice Lumumba.
1: Just det.
0: Och så står han i de här 90 minuterna precis blickstilla som en staty.
1: Satan vad varmt. Men det tycker jag är en fenomenal idé. Jag tror att det kommer vara den kommer nog sticka ut mest, att ha en maskot, en levande maskot som står helt still och som ja, men ger det lag, den publiken en liten usp som sticker ut.
0: Ja, för är det handlar om när man drar med sig de här grejerna? Att man vill entusiasmera en klack som står där och hejar på en, eller är det för att peppa det egna laget?
1: Jag tror lite olika saker. Den där Lumumba-figuren är nog mer för det optiska för publiken. Jag tänker på de här norrmännen som har ju börjat göra den här rodd de ror tillsammans som gör det där, och islänningarna hade ju den här klappen som de gjorde
0: vulkanklappen.
1: Jag tror att det är olika saker varför lagen tar med sig. Jag vet att argentinarna alltid har med sig sitt mate-te som de går omkring och dricker på den här koppen med. Så jag tror att det är lite olika kanske syftet.
0: Du bodde ju i USA flera år. Brukade du be svenska kompisar eller familj som kom över att ta med sig något specifikt?
1: Jag gjorde typ inte det. Alltså det skulle vara typ kaviar. Det var det jag kunde, liksom, sältan i kavjan jag kunde längta efter. Men jag vet faktiskt inte, det fanns ju typ att köpa där, som det mesta i USA.
0: Ja, så är det. Även om vi ju bad våra gäster att ta med snaps och välling.
1: Ah, ja.
0: De vuxna skulle ha sitt och barnen skulle ha sitt.
1: Och det blev inte tvärtom.
0: Verkligen inte. Det är skolavslutningsvecka. Du var ju inne på det igår, att det är så mycket att stå i och fixa den här tiden på året. Och du snuddade väl vid presenter till lärare, eller om det
1: absolut
0: var blommor?
1: Absolut.
0: Varför är det nästan alltid en mamma

0: Så typiskt.
1: Det är så typiskt att man får så, inte bara att man gör det, utan man också sen får så mycket beröm för att man har gjort det.
0: För jag var inne på att man måste försöka bryta det här mönstret. Ja. Och då funderar jag på, kan man uppmana alla mammor att bara låta bli? Inte initiera det, inte ta tag i det. Och så ser vi vad som händer. Ja,
1: och vad tror du händer?
0: Jag tror att det inte blir några presenter på några år.
1: Okej, långsiktigt tänker jag.
0: Ja. Och då funderar jag, kan det vara värt det? Kan lärarkåren hacka i sig det här? Säg 5 år utan blommor.
1: Fast det bygger ju på att lärarkåren då måste reagera. Och de kommer inte vara så här, ursäkta, vad är de här blommorna vi skulle få? Vad är de? Det kommer de inte göra. Så det kommer ju bara vara, traditionen kommer försvinna. Det är inte som att pedagogerna kommer säga, du, den där korgen vi alltid brukar få efter 3 år.
0: Jo, de kommer börja skämta om det.
1: Ah, okay.
0: Så att det kommer komma tillbaka till pappakollektivet. Ja. Och då kommer du gå i bräschen.
1: Ja. Jag är tveksam.
0: Jag längtar. Vi ska återvända till Sommar i P1 nu. För vi har fått in 2 av de 58 värdarna här i studion. Sebastian Szymatkowski, vd för Klarna. Hej.
2: Hallå.
0: Sara Shepard, barnboksförfattare. Välkommen du också.
3: Hej.
0: Ni debuterar båda 2 och jag vet inte vilket tillstånd ni befinner er i så här 2 timmar efter att det har blivit officiellt.
2: Och 10 minuter efter att jag har spelat in och avslutat min inspelning.
1: Du sjönk ner djupt i soffan där.
0: Är du mör?
2: Ja, jag är lite mör faktiskt. Lite tagen.
0: Vad då?
2: Jag vet inte. Jag tycker att det här nästan har varit en så här process. För det blir så mycket man funderar på vad man har gått igenom och allting. Så att jag har liksom jag har fått nya insikter om mig själv, ska jag säga.
0: Som du vill dela?
2: Ja, men då får man ju lyssna på programmet, eller? Jag kan inte sitta och avslöja vad som kommer.
1: Men processen då? Vilken har varit i den långa processen som det är? Vad har varit mest utmanande och givande?
2: Nej, men jag vet inte. Men det är väl det jag... Det är ju nog bara det jag sa, att liksom man sitter och tänker på de här grejerna som man varit med om och det som har hänt. Och sen så börjar man ju utmana sig själv. Liksom. Är det verkligen så här? Har jag liksom funkat? Alltså, var det så här? Och vad hände? Och hur blev det? Och varför ser jag på livet som jag gör? Så att, ja, sorry om jag inte är mer tydlig och konkret. Men det är liksom... Ja, ni får lyssna helt enkelt.
0: Vi bollar över till dig, Sara. Mm. Hur är det med dig just nu?
3: Det är bra. Alltså jag är så lättad att de här namnen är släppta. För att jag har... Bibi skickade ut i fredags listan med alla namn. Och så har jag haft mardrömmar att jag ska råka dela den. Hur nu det ska gå till, jag vet inte. Så att jag har liksom knappt vågat öppna datorn för att den ska börja... Så här, att jag ska förstöra allting. Ja, så att jag är jättelättad nu att den här hemligheten är ute.
0: Uh-huh. Ja. Och har det strömmat in reaktioner?
3: Jag tror det. Ja, jag har knappt vågat titta på telefonen. Ja, jo, men det har strömmat in reaktioner. Ja, mycket glada människor.
2: Jag har inte kollat min telefon, jag har ingen aning. Jag hoppas det.
0: Du har suttit i en fönsterlös studio i Radiohuset utan kontakt med omvärlden.
2: Typ så ungefär.
0: Ni har ju det gemensamt att ni kan snöa in på saker. Att ni kan liksom hitta ett hyperfokus. I ditt fall då, Sara, bland annat dinosaurier.
3: Yes.
0: Hur gick det till när du började intressera dig eller nörda ner dig i dinosaurier?
3: Det var ju länge sedan nu, men det var ju egentligen en slump. Men det var som när jag väl hade hittat de här dinosaurierna så var det som att allt bara föll på plats. Det var ju det här jag skulle hålla på med. Jag får läsa på om massor med sjuka grejer som har hänt. Det känns ju nästan overkligt, men det är det som är spännande med dinosaurier, att det här har ju hänt. Så här var det på jorden. Och sen får jag rita, jag får skriva, jag får hålla på allt som är roligt i ett. Så att det är oerhört lätt att nörda ner sig. Och så hittar de ju nya fossil, alltså hela tiden. Så att jag blir ju aldrig klar. De hittar typ ett nytt fossil i veckan. Så att det är en pågående process.
2: Mina barn älskar de här böckerna. De älskar dina böcker. De tycker de är helt fantastiska.
3: Tack så mycket.
2: Men liksom, varför gillar barn dinosaurier så mycket?
3: Barn är ju lite smartare än vuxna, tror jag. Det är de enda som har fattat. Det är jag och alla barn som har förstått att det här är hur coolt som helst. Men det är ju att... jag tror att jag ser på världen på ett helt annat sätt när man vet att det kan ha varit på ett så annorlunda sätt än vad det är nu. För alla vi är så upptagna med att jorden är till för oss.

0: eller att, att hela planeten finns för att vi ska vara här. Och så är det ju inte. Och när man börjar titta bakåt så inser man att vi har ju knappt funnits. Alltså rent tidsmässigt är ju vi ett skämt än så länge. Så att man får en helt annan syn, tycker jag, på hela jordklotet.
1: Får jag passa på fråga en sak när vi har en dinosaurie?
2: Har du nu tagit över det? Ja.
3: Alltså, det var en jättebra fråga. Varför gillar barn? Jag blev helt ställd av den. För det, varför slutar man tycka om dinosaurier? Jag vill bara säga, det var en jättebra fråga.
1: Men jag gillar fortfarande dinosaurier. Mm. Och därför måste jag säga, är det så att någon gång fick jag läsa att man har kunnat räkna ut att det fanns exakt 20 000 T-Rex samtidigt? Att det inte var mer än 20, för att de jagade på så stort område och sprang kring, så att det liksom, de kunde inte få plats mer än 20 000. Det är som typ, jag är inte Knivsta, är lite mindre än så. Men ja, men typ, alltså det är inte jättemånga som lever som, stämmer det? Eller?
0: Det låter lite, tycker jag.
1: Okej.
0: Ja.
3: Det skulle funnits mer än 20 000 T-Rex.
1: Alltså som levde samtidigt.
0: För de levde ju under flera miljoner år.
1: Ja. Men nu liksom under samtidigt på jorden.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det måste jag kolla upp. Ja, ja. Jag återkommer. Ja.
1: Förlåt, det var en nördig fråga från en nörd till en annan nörd.
2: Ja, för var i, liksom, om vi skulle försöka pinpointa ditt nörderi, var hamnar vi då?
1: Mitt nörderi är den typen att det är precis vad som helst. Så att, som du hör här, om du börjar prata om dinosaurier så kommer jag nörda ner med dinosaurier. Annars kan jag sitta och läsa någon Wikipedia-sida om något slag i Polen på 1600-talet och konsekvenserna. Men mest nördar jag ju ner mig i betalningar, företag och sådana saker som jag håller på med till vardags. Det är ändå där huvudfokus ligger.
2: Men när upptäckte du i din barndom att du hade den här läggningen då, att du kunde hitta det här hyperfokuset? Vad var det som drog in dig?
1: Jag tror nog snarare att jag upptäckte att jag aldrig har fokus. Alltså jag hade ju lite ADHD-slängar som barn, och vilket jag ser som en stor tillgång i livet. Och då var det svårt att koncentrera sig. Och koncentrationen uppstod när man verkligen kom ner i ett ämne. Jag spenderade väldigt mycket tid på Stadsbiblioteket i Uppsala. I science fiction-hyllan främst, men också generellt i faktaböcker och allt annat. Och där fick man liksom bli uppslukad av att nörda ner sig i saker och ting.
0: Fantastiskt. Alltså jag måste säga att det är en otrolig tillgång eller lycka att få vara så här nördig som vi är då. För att man har ju aldrig tråkigt. Det är ju helt omöjligt. Det kan liksom vara vad som helst. Så börjar man läsa på om det och sen leder det till någonting annat. Och sen, ja, jag är jätteglad för det.
3: Finns det en skillnad på att ha ett nörderi kring något som är en hobby och något som är ens yrke?
0: För mig är det en skillnad. Det är hela min person. Det går inte att göra någonting åt. Tyvärr. Eller, ja. Det går ju ut över resten av livet också.
2: Hur då?
0: Ja, men jag har också jättesvårt att koncentrera mig. Så att halva året kan man säga att jag försöker få fokus på det jag ska göra. Jättesvårt. Och sen när jag väl har fått fokus och är helt insnöad, då har jag istället problem med resten av livet. För då har jag ingen... Då är jag så här, nej, det hinner jag inte. Det vill jag inte. Så låt mig vara... Så håller jag bara på med det. Så
2: jag vill liksom bara vara i kontinentalplattorna.
0: Ja, och folk är så här, åh stackars dig, ska du jobba i helgen? Jag bara, ja det är jättetråkigt, fast egentligen vill jag bara jobba i helgen. Så det är två lägen som jag försöker brottas med.
1: Wikipedia skapade ju en möjlighet att få liksom läsa på ett sätt som man inte kunde göra innan. För man kunde klicka sig vidare och utforska i andra ämnen på ett sätt.
0: Ja, det är sant.
1: Men nu med AI så tycker jag att det nästan samma sak fast i kubik. Alltså man kan liksom gå in och prata med den och utforska. Sen vet man inte om allting är sant. Så det gör ju det lite extra spännande. Att man får liksom, kanske stämmer, kanske inte. Men det är ändå liksom just det att man bara kan ställa en ny fråga. Och bara...
3: Men tycker du det där just att man inte vet om det är sant? Hur förhåller du dig till det?
1: Nej, men dels får man väl liksom, vi lärde oss i skolan att man skulle vara att man ska ha källkritik, fick jag lära mig i alla fall. Så det måste man ju ha med sig liksom, och fortsätta vara skeptisk. Men sen blir det ju också lite så här, om det roliga, man märker ju att när man frågar AI om någonting som man inte kan någonting om själv, då blir man bara så här, wow, den kan allt. Och sen när man ställer frågor om någonting man kan själv, då bara, nej, det var ganska mycket som var fel. Det var mycket som inte stämde. Så att det beror ju lite grann på. Men det kan ju vara skönt ibland att bara ligga där och vara liksom ovet, inte bry sig om så mycket att allting är fel. Mm. Det kan bara vara en bra historia.
0: Jag känner som faktaboksförfattare att jag har en ljus framtid framför mig, för att AI har faktiskt rätt så ofta fel när man börjar gå djupare. Så då känner jag att då kommer ju faktaboken få ett enormt uppsving, för då är ju de faktagranskade, det är tryggt, kan man lita på dem.
1: För det är ju precis det som är grejen, att den får ju saker att låta som att de är sanna.
0: Ja,
1: den är väldigt bra, den är ju som liksom bästa amerikanska säljaren, liksom bara kommer in och bara, alltså det låter ju liksom, man bara wow.
0: Man får vara lite försiktig där.
2: Men är det så att din familj, Sebastian, också kan hamna lite på undantag för att du, om du har hittat något, bara vill vara kvar i det?
1: Jag måste nog säga att mina barn tyvärr har sagt att svaret på den frågan är ja. Men sen så försöker jag faktiskt göra mitt bästa idag att liksom ruska om mig själv och gå ut och göra någonting annat. Spela pingis med sonen.
2: Men kan man dra in andra i sitt nörderi eller är det en ensam sysselsättning?
0: Nej, men jag har ju dragit in alla Sveriges barn i princip, tänker jag mig. Så det kan man absolut göra. Det är det jag tycker är kul. Att först nörda ner och sen få berätta om det för någon annan. Det var ju därför jag gjorde en barnbok, för att ingen av mina kompisar vill prata om dinosaurier.
1: Det är så roligt att du säger det, för att igår kväll kom jag hem och våra två yngsta sitter i sängen och kollar i en stor kartbok. Oh. Precis som din kartbok.
0: Så yes.
1: Jag tycker att du har lyckats ganska väl.
0: Mycket bra, mycket bra. Ja.
2: Men kan du stötta på det också, att du försöker dela ditt intresse? Vad sa du, Polen på 1600-talet och bara möter någon blank blick från omgivningen?
1: Ja, nej, men så är det. Och sen framförallt just eftersom jag nu är så himla intresserad av ett otroligt... Alltså jag har ju på ett sätt valt att nörda ner mig i absolut tråkigaste som finns. Betalningar och bankgrejer. Alltså du vet, folk bara tittar på en och bara... Så att, och det tycker jag är liksom, har jag verkligen liksom gått all in på, kombinerat med AI. Så att, nej, men det blir ibland blir lite grann så att man märker liksom att nej, nu får du stänga av.
2: Ni ska göra sommar då. Har du hunnit kolla listan, Sebastian?
1: Ja, det har jag gjort.
2: Finns det några andra då än era egna eller varandras program? Jag skönjer att ni har liksom funnit varandra. Men
0: jag ska bara lyssna på Sebastian.
2: Om och om igen. En ny nivå av nörderi.
0: Just det.
2: Ja. Men har ni några andra att lyssna på?
0: Nej. Jo, men jag ska också lyssna på... Jag ska väl lyssna på alla, jag tänkt mig. Men också Martin Eriksson, advokaten. Han är dagen innan mig. Om olika brott.
3: Johan Eriksson.
0: Sa jag fel också?
3: Är det Johan Eriksson?
0: Ja, Johan Eriksson. Vad sa jag då?
3: Martin.
0: Ja, jag sa Johan Eriksson.
2: Du tänkte på E-Type kanske?
0: Ja, det gjorde jag. Nej. Sa jag fel? Ja, förlåt Johan
3: Eriksson. Vet inte om jag har rätt. Jag tror att
0: han heter Johan. Jo, han som är före mig. Ja, det vet ju inte du. Ja, men han har en krans,
2: Johan Eriksson heter
0: skulle jag säga. Ja, det ska jag lyssna på. Och Sebastian.
1: Jag ska lyssna på Sara. Men jag ska också säga att Carolina heter hon.
2: Ja, har du ett efternamn så skulle du underlätta. Ja, hon som är vice vd för Microsoft.
1: Som jag faktiskt känner personligen. Och hon är ju en sån här, alltså hon är ju så helt fantastisk person. Så det ska bli jättekul. Och sen så är jag ju för alltid ett stort fan av Sven Hagströmer. Men sen kan jag inte bara sitta och lyssna på... Alltså, det är ju lite det som är poängen med sommar. Att man liksom inte ska fastna i sig. Jag jobbar i näringslivet, så ska jag lyssna på de som håller på med näringslivet. Utan det som är roligt är ju liksom att man faktiskt får lyssna på folk som gör någonting helt annat. Apropå nörda ner sig.
2: Så om du väljer någon från en annan sektor då?
1: Jag satt och kollade på det. Nej, men det kanske blir Helena eller liksom...
2: Alltså, Helena Bergström. Du är på förnamnsbasis med
1: exakt. I know them all. Nej,
3: det är tight gäng i sommarpratare.
1: Alexander kanske?
2: Alexander Karim.
1: Nej, inte Karim. Den andra, vad heter han? Dans...
2: Ekman.
1: Ekman. Mm. Ekman. Mm. Jag tror han har något bra på gång.
0: Det kan jag också lyssna på. Mm.
2: Det var väldigt roligt.
1: Tack att du
2: fyllde här.
1: I mig. Ja. Namn, det var väldigt
2: jag bra. Kände att jag ändå har pluggat den här listan.
1: Ja, verkligen. jag kan stänga vad som helst på det. Du kommer fylla i.
2: Vi får väl se. Sebastian Siemiatkowski, tusen tack för att ni var med i talkshow.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
2: Kan du nörda ner dig grejer? Det kan du va? Stekyta till exempel.
3: Ja, matgrejer, finns ju många olika särintressen där som jag kan nörda ner. Men jag kan sakna, jag skulle önska att jag hade mer av en hobby som jag kunde nörda ner mig i.
2: Jag håller med. Jag är en sån himla generalist. Ja. Man kretsar på ytan 2 millimeter ungefär, sen vidare till nästa.
3: Det är väl journalistikens liksom baksida att man aldrig hinner.
2: Vi pratade fästingar igår. Mm. De är ju bara äckliga.
3: Ja, de är faktiskt bara äckliga.
2: Kan smitta oss med olika sjukdomar. Mm. Annat är det med humlor.
3: Mm. De är härliga. Aha. Jag gillar verkligen dem. De är så, jag tycker deras ljud är så... Det finns något vad säger man, något nästan skrämmande, obehagligt över dem. Men sen vetskapen om att de bara vill väl och är helt ofarliga. Det finns någon liksom, kontrast till det som är härlig.
2: något romantiserad bild, eller att de bara vill väl. De,
3: jo, men de
2: kan
3: de,
2: ju sticka om de känner sig hotade.
3: Jag vet att de bränner, men det är inte så farligt. Jag har aldrig blivit bränd, men de är ju naturens arbetsmyra. De är ju ute i regn. Jag hade en kompis som var biodlare, och han beskrev det som att bina är jättemån om väder och vind. Är det lite blåsigt och stormigt och regnigt, då kommer de inte ut. Humlorna, de är ute hela tiden och gör sitt jobb och samlar pollen.
2: Humlorna är också smartare än vad man har trott tidigare. De kan räkna, de kan känna rytm, de kan leka med bollar. De kan lösa problem som typ schimpanser och andra liknande ryggradsdjur kan. Källa Science, som har tagit del av den här forskningen.
3: Jag ser bara den här bilden av en humla som leker med en boll. Jag kan inte riktigt släppa den.
2: Nej, tänk på, vad heter den, Dunderklumpen, om du kommer ihåg den gamla filmen, eller så är du för gammal.
3: Nej, kommer jag ihåg.
2: Men det var ju helt uppenbart då, du skulle aldrig smälla en humla.
3: Nej.
2: Men jag tänkte att jag ska leka en liten lek, för det finns ju väldigt många olika typer av insekter. Mm. Och då ska du säga smälla eller släppa.
3: Kul, kör.
2: Jag börjar lätt, mygga.
3: Det blir en smäll.
2: Myra.
3: Putt.
2: Okej, du ska införa en tredje kategori. En myra inomhus.
3: Vad gör jag med den? Det blir nog
2: en
3: smäll.
2: Du låter den krypa upp på ditt lilla finger och så går du
3: nej,
2: ut
3: det gör jag
2: i
3: inte.
2: Trädgården.
3: Nej, det gör jag absolut.
2: Nej, herregud. Nyckelpiga.
3: Ja, det är verkligen... vad var det? Släpp eller smäll? Släpp. Absolut. Mm. Det fångar snarare.
2: Mm. Det kommer ju lukta äckligt om du smäller den.
3: Ja.
2: De avger någon gulaktig vätska.
3: Aldrig smällt, så vet jag inte.
2: Fjäril.
3: Ja, det är släpp. Fånga kanske.
2: Mal då?
3: Ja, det är ordentlig smäll.
2: Okej, så pass. Det är ju ändå nattfjäril.
3: Ja, men de är äckliga.
2: Vadå, är det för att de inte är så här skimrande i härliga färger?
3: Det är något sunkigt med dem.
2: Ja, det är att man inte vill att de ska in i garderoben.
3: Ja, det är man är rädd för att det blir följdeffekter.
2: Gräshoppa.
3: Släpp.
2: Bärfis.
3: Ja, det är de, ja. De luktar väl äckligt?
2: Mm.
3: De är nog släpp, men putt.
2: Ja. Också att du bara liksom inte kan finna dig i mina två kategorier. Men vad, om du ska försöka skönja ett mönster här i vad som får
3: storlek.
2: Dig att släppa eller smälla.
3: Låter
2: är det bara
3: som,
2: storlek?
3: Det låter som det. Jag har inte tänkt på det. Men det låter som att det är storlek och tanke typ. Hur många finns det? Vilken nytta gör för naturen? Myror finns väldigt många av. Myggor finns många av. Bärfisar vet jag inte hur mycket finns.
2: Vän av ordning kommer att inflika. Alla är viktiga för ekosystemet.
3: Det kan jag tänka mig. Mail mottages tacksamt.
2: Och medan ni mejlar så byter vi ämne till något helt annat. USA har ökat pressen på Kuba mer och mer på senare tid. Häromdagen var det nya ekonomiska sanktioner mot presidenten och hans närstående. Också mot den förre presidenten, Raúl Castro, och flera i hans familj. Raúl Castro åtalades också av USA för ett tag sedan för mord. Alltså något som då skedde på 90-talet. Det är nämligen så att Raúl Castro har inte varit president sedan 2018, men sitter ändå fortfarande på väldigt mycket makt. Och det kan man ju då fundera över hur bröderna Castro har kunnat hålla Kuba i ett sånt järngrepp som de har gjort i nästan 70 år. Fredrik Uggla, välkommen hit.
4: Tack så mycket.
2: Docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Raúl Castro, 95 år. Hur mäktig är han idag?
4: 95 år nyss fyllda. Han är mycket mäktig. Det är svårt att se exakt hur makten fördelar sin regim som Kuba. Där finns förstås den formella makten, presidentskapet på Díaz-Canel. Men det finns också partiets makt. Det är en kommunistisk diktatur där kommunistpartiet inte bara är inskrivet i grundlagen utan även har en mycket stark faktisk makt. Och vi har också militären. Och Raúl Castro har lämnat de officiella uppdragen men har fortfarande en mycket viktig roll som symbol för revolutionen. Han deltog i revolutionen 59 jämte sin storbror Fidel. Och också genom militären. Han har varit försvarsminister över 50 år. Han avgick för några år sedan men han ser fortfarande ens att kontrollera militären. Och genom militären Gaesa. Gaesa är det stora företagskonglomeratet som är nära knutet till den kubanska militären. Som enligt vissa bedömningar kontrollerar hälften av landets ekonomi. De äger hotellen, de äger butiker, de äger transportmedel. Och det här ger Raúl Castro, och därigenom Castro-familjen, fortfarande en enorm makt i landet.
2: Du nämnde hans storebror Fidel, mer känd än Raúl, död sedan 10 år tillbaka i tiden. Hur skiljer de sig åt?
4: både till det yttre och som, ja, ska man säga, politiker så skiljer de sig mycket åt. Fidel Castro var ju urtypen för det som i Latinamerika kallas för en hövding, en caudillo, ledaren, den politiska ledaren som skapade revolutionen, stor med skägg, väldigt karisma, älskade att hålla tal i flera timmar inför Havannas mer eller mindre intresserade befolkning. Raúl däremot var byråkraten, försvarsminister, tillbringade betydligt mera tid bakom ett skrivbord och skilde sig även fysiskt åt. Fidel var stor, utåt skäggig, utåt agerande, Raúl mera den stillsamma byråkraten, men inte mindre makthungrig får man säga.
2: Och du gav ju då en bild av militären om det här företagskonglomeratet. Men ändå, i nästan 70 år har bröderna Castro styrt och ställt på Kuba. Vad handlar det om mer?
4: Mer än...
2: Det du har nämnt.
4: Ja, men mycket. Ursprungligen så fanns det ju en idé om revolutionen. Och revolutionen åstadkom ju mycket på Kuba också. Man hade alfabetiseringskampanjer, man införde fri sjukvård, man utbildade mängder med läkare, så många så att man kunde förse andra latinamerikanska länder med kubanska läkare. Man intervenerade i krig i Afrika. Man var en kraft egentligen. Under tiden så var det ett hårt förtryck inåt, som både ledde till att folk skickades exil och ett ökat antal politiska fångar. Men ja, som alla socialistiska regimer på den tiden så stöddes man ju under lång tid av Sovjet. Och det var Sovjets sammanbrott som problemen började för Kuba. Då gick man in i det som på spanska kallas för periodo especial, specialperioden, som egentligen inte var så mycket special som en tid av enorma ekonomiska svårigheter för befolkningen. Man tappade det sovjetiska stödet, man hade ingenting annat. Situationen såg ut ungefär som idag. Kanske inte riktigt lika illa som det är idag. Och det här räddades man ifrån i slutet på 90-talet av Hugo Chávez, som då valdes till president i Venezuela. Varm anhängare av kubanska revolutionen och speciellt av Fidel. Och Venezuela, detta oljeexporterande, mycket rika land på den tiden, hjälpte Kuba och höll under armarna. Och det är först nu när Nicolás Maduro, Hugo Chávez efterföljare i Venezuela, har tagits till USA, togs till fånga den 3 januari som man kommer ihåg, den amerikanska kommandoräden. Och USA därefter stoppade stödet från Venezuela till Kuba, som situationen verkligen har blivit svår för den kubanska regimen.
2: Du nämnde ju då den nya presidenten som kom till makten 2018. Och då var det första gången Kuba fick en president som inte hette Castro sen revolutionen. Varför var det inte någon av barnen Castro som tog över?
4: Ja, det finns en hel del att välja på, får man säga. Dels så var både Raúl och Fidel del en mycket stor syskonskara, upp 12. Fidel anses ha 11 barn. Ja, ni kan ju räkna själva. Det finns ganska många att välja på. Men det är både Fidel och Raúl delade en viktig del. De hade varit med och gjort revolutionen. Och revolutionen gjordes ju inte bara över en natt. Det var ett långt grillakrig uppe i Sierra Madre. Det finns en mytologi kring detta. Och det är inte helt lätt att föra över till en yngre generation. Många länder, många diktaturer lyckas ju faktiskt lägga över makten till en annan generation. Nordkorea kan man ta till exempel som ett exempel. Men i Kuba har man aldrig velat göra det riktigt. Det är kanske därför att det skulle framstå som ett alltför tydligt brott mot den egalitära ideologi som man ändå bekänner sig till.
2: Men med just det sagt, i en så diktatur att plötsligt liksom fokusera på vissa principer och sen strunta i andra.
4: Ja, och just det här att man har en socialistisk diktatur som predikar alla människors lika värde men ger personer som heter Castro eller är släkt med presidenten vissa fördelar. Det gör man ju ändå, och det är inte minst genom kontrollen över Gaesa och de fördelar som följer med det.
3: Finns det något av de där barnen som sticker ut som har... synt och hört.
4: Ja, det finns ganska många. Både i syskonskaran som Fidel och Raúl tillhörde. En syster till dem hoppade av till USA redan på 60-talet och anses arbeta för CIA därefter. Ett av Fidels egna barn, Alina Fernandez, hoppade också av till USA och gjorde sig känd som en mycket, mycket arg kritiker av både sin pappa och av den kubanska regimen. Men på regimsidan då så talar man mycket om Raúls barnbarn, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, som 40-årsåldern har kommit fram i flera möten på sistone, senaste mötet som hölls i Havana med John Radcliffe, alltså CIA-chefen. och då representerat den kubanska regimen. Men det anses att han kanske inte har så mycket makt som att vara en budbärare för sin morfar som där, alltså Raúl Castro. Det är frågan hur mycket han har en egen funktion här. En annan person inom Castro-klaren som har kommit fram heter Oscar Pérez Oliva. Han är barnbarn till en syster till Fidel och Raúl. Han är nu ekonomiminister med ansvar för utländska investeringar och liknande och har utnämnts till vice premiärminister. Han heter inte Castro men han tillhör klanen på något sätt. Men allt det här är mycket svårt att spå i därför att Kuba är en väldigt stängd regim. Vi vet vad ledarna heter i efternamn, vi kan se hur de är släkt, men det finns mycket lite faktisk information om var de bor, hur de lever, vem de lever med, hur maktspelet inom regimen ser ut. Och det här försvårar för amerikanerna. Amerikanerna skulle ju helst vilja åstadkomma i Kuba det man gjorde i Venezuela. Alltså att man lyckas alliera sig med en del av regimen och därigenom plocka bort den symboliskt viktiga toppen, Nicolás Maduro i Venezuelas fall. Men i Kuba är det svårt för man har inte lyckats hitta den här ersättaren egentligen. Och mycket av det som amerikanerna nu ägnar sig åt är att försöka finna någon som kan spela den roll som Delcy Rodríguez spelar i Venezuela. Hittills verkar man inte ha gjort det.
2: Men att man då tar och åtalar Raúl Castro för mord som då ska ha skett på 90-talet. Varför gör man det?
4: Ja, delvis har det här varit en cause célèbre sedan 90-talet. Det handlar alltså om att Raúl gav order, och det finns dokumenterat, att skjuta ner två obeväpnade civila flygplan över internationellt vatten. Det var flygplan med exilkubaner i som försökte hjälpa de båtflyktingar som då tog sig över mot Florida från Kuba. Och för exilkubanerna i framförallt Florida så har det här varit ett mycket känt fall och man har tryckt mycket på det. Och det man får säga att Trump-regeringen här gör är ju mycket att spela för den egna inhemska opinionen också. På Kuba finns det förstås vissa realpolitiska intressen. Man är orolig över Kubas allianser med Kina och Ryssland. Men framförallt har ju Kuba blivit en symbolisk tumme i ögat på USA sedan tidigt 60-tal egentligen, alliansen med Sovjet. Och det Trump vill åstadkomma är en seger som låter honom både fria till exilkubanerna i Miami och i Florida, men också till det amerikanska folket. Att få bort en symboliskt viktig person som Raúl Castro, kanske få honom till och med ett amerikanskt fängelse, skulle kunna vara en sådan seger.
3: Fanns det någon likhet? Jag tänker på när de tog Maduro, så hade de ju det under, vad ska man säga, manteln av att det var att han hade begått ett brott, om det var drogbrott eller någonting, så att de kunde åtala honom i USA. Finns det liknande paralleller här, att just det kriminalperspektivet?
4: Ja, det är just det man menar med det här åtalet som handlar då om nedskjutningar över internationellt vatten, där USA genom att anklaga Raúl Castro har skapat sin anklagelseakt som de skulle kunna resa amerikansk domstol. Är det här för att skrämmas? Är det för att faktiskt använda en liknande räd? Jag har sett få bedömare som tror att det skulle gå lika lätt att göra en kommandoräd i Kuba som är Venezuela, av olika anledningar. Men här har man alltså möjligheten att faktiskt göra något liknande. Man förvandlar en politisk konflikt till ytterst en juridiskt fel. Och det är också ett underkännande, med viss rätta får man säga, av den motståndarsidan egentligen. Man säger att ni är brottslingar. Det här handlar inte om en politisk konflikt. Ni har i Maduros fall så talar man om knarklangning, i er knarksmuggling. I det här fallet så talar man om övergrepp på internationellt vatten. Det är ett sätt att förvandla konflikten till en fråga om lag och rätt, där man anser ha både lag och rätt på den amerikanska sidan.
2: Så vad tror du då med det här åtalet, med de nya ekonomiska sanktionerna? Vad kommer att hända i relationen USA-Kuba? Var befinner sig Kuba om ett halvår, ett år?
4: Väldigt mycket av Kubas framtid, tror jag, har att göra med amerikanska mellanårsvalen som kommer i november. Donald Trump har efter debaclet med Irankriget, Hormuzsundet, kommer att behöva segrar att visa upp för amerikanska folket. Och Kuba är det mest närliggande segern. Han har ju flera gånger, och då menar Donald Trump, uttryckts på ett sätt som att det här är ett äpple som väntar på att falla, eller att det här bara är en hårsmån bort egentligen. Och mycket tyder på att amerikanerna här vill ha en seger, en symbolisk vinst över den här regimen som alltså utmanat USA i snart 2/3 sekel. Precis lagom inför valet för att styra den egna opinionen. Men hur de ska åstadkomma det? Blir det mer militär intervention? Blir det mer stort tryck mot den kubanska befolkningen? Den här typen av sanktioner? Där tror jag att man fortfarande tvekar.
2: Vi återkommer.
4: Tack.
2: Tack så mycket för den här gången, Fredrik Uggla. Man tänker att han har en del annat att stå i, Donald Trump, men...
3: Du brukar inte stoppa honom.
2: Nej.
3: Han släcker en eld men startar ny.
2: Så kan det ju vara, klassisk avledande manöver. Tvärt nu har jag en helt annan fråga till dig. Som den dansare du är.
3: Jaså?
2: Nej, men du kan väl gå ut och bara gå på
3: en
2: klubb.
3: Jag har rytmen i blodet.
2: Hur är det med line dance?
3: Det har jag inte gjort.
2: Nej. Nyfiken?
3: Absolut.
2: Det har ändå blivit mer och mer populärt i Sverige. Jag gjorde en slagning. Det dansas line dance i bygdegården i Ale, i Värnamo, på biblioteket i Charlottensberg och så vidare. Hallå Maria Naido.
5: Hallå, hallå.
2: Dansare och koreograf, du är med oss från Malmö. Aktuell med en föreställning där du dansar line dance. Men för de som inte omedelbart ser framför sig vad line dance är, beskriv.
5: Den slags line dansen som jag jobbar med heter då soul line dance. Och jag tror att det egentligen bara har att göra med musikvalet, men då blir det liksom lite... friare, lite mer groovy upplever jag. Och varför det heter line dance är för att traditionellt så står man liksom på linje. Men jag gillar faktiskt inte det. Så jag gillar bättre när det är lite huller än buller. Och så gör man då rörelser tillsammans. Igen och igen och igen. Till någon låt.
2: Ja, det är ett antal stegkombinationer då som man kan köra. Men varför har det här blivit så populärt?
5: Alltså, det här, jag måste också säga att jag är liksom ingen expert. Jag har bara snöat in på det här för jag tycker det är så himla roligt. Men jag tänker så här, att det är ju ett sätt att uppleva gemenskap. Det uppstår glädje liksom efter en minut av att göra det här. Och då tänker jag att men i mig själv, då har jag, när världen ser ut så som den gör just nu, då har jag ett behov av det här. Att samlas och dansa tillsammans rytmiskt under en längre tid.
3: Du sa att du inte står i linje utan ni står huller om buller. Försvinner inte något i den kollektiva upplevelsen när man inte står just i rad?
5: Alltså för mig, jag upplever det inte så, utan vi gör ju fortfarande samma stegkombination tillsammans. Alltså vi är på en ganska, en förutbestämd yta. Men, och ibland är det intressant när jag observerar människor så verkar det som att det finns något slags behov av att förflytta sig så att man är i linje. Och jag har inte undersökt det något närmare, men jag vill göra det för att jag säger, ja, men varför sker det ibland? Inte alltid.
2: Det här då, du var ju inne lite på det här med att dansa i grupp. Ganska ofta så kan det ju vara någon som inte vill, inte törs, som står där kanske i hörnet och mer kollar på dansen. Får man ändå ut något av det? Bara vara i samma rum?
5: Ja, men det är ju också så fenomenalt att det här är då faktiskt vetenskapligt bevisat att när man observerar dans, då har du en fysisk och själslig upplevelse. Är inte det bra? Du har en fysisk upplevelse. Så du behöver inte röra dig ur fläcken. Men du kommer att ha liksom, ja, en fysisk upplevelse. I love it. För att jag är egentligen ganska lat och bekväm av naturen.
2: Vadå? Så du menar att du kan även vara passiv ibland? Och bara stå och liksom känna in atmosfären och tycka att det räcker?
5: Men när vi framför verket, då gör jag inte det. För att då har ju jag också ett uppdrag. Jag ska ju dansa, i det här fallet, en timme. Men när jag har tittat på videoupptagning av det här verket, då fattar jag varför vissa människor väljer att sitta ner eller stå upp eller ligga ner och bara ta in det. För att ja, men det blir som någon slags meditativ upplevelse.
3: Det finns ju många virala klipp på line dance, framförallt från typ USA och södern och sådär, där folk dyker upp på en plats, det kan vara en bensinstation eller en supermarket, och så sätter någon på en låt i en boombox och så plötsligt vet alla vad de ska göra. Mm. Vad är det för att det finns färdig skriven koreografi just till vilka rörelser man gör?
5: Ja, men det finns typ en, eller minst en dans till nästan varje låt som finns.
3: Det låter ju jättemånga danser.
5: Ja, och för att göra det ännu värre så är många av de här danserna, de är snarlika varann. Så det är skitsvårt att komma ihåg dem, tycker jag. Så jag fattar inte hur de människorna som du beskriver, för jag ser dem också. Alltså de är ju i mitt flöde jämt nu.
3: Mm. Syns det om man gör fel? Om de är så snarlika?
5: Nej, men det är det då. Så här tänker jag, att eftersom de är så snarlika så är det så här, nej men jag gjorde bara den varianten istället. Och jag älskar då att det är så tillåtande, så att till exempel om jag gör 4 stora steg till höger så väljer någon annan att knappt röra sig ur fläcken. Och båda är liksom helt, om man nu ska använda det uttrycket, men rätt. Båda funkar.
2: Men när du gör det här i en timme då, för ett otränat öga så ser det ju ändå ut som man kör den här stegkombinationen om och om och om igen. Det kan inte bli lite enahanda.
5: Alltså, jag har inte hört någon säga det. Och jag och mina kollegor som jag har med mig upplever inte så. Utan vad som händer är efter ett tag, lite individuellt, men ungefär vid efter 12 minuter, då kommer du in i någon slags trans nästan.
3: Det låter
5: och
3: väldigt
5: då,
3: snabbt.
5: Och när man är inne i ett sånt stadium, alltså då kan man ju fortsätta. Det har varit ganska många som bara, jag skulle kunna fortsätta en timme till.
3: Snabb motorväg till trans.
2: Ja. Hur länge har du kört som längst? När du har åkt in i det där transläget?
5: Ja, men vi har faktiskt bara gjort en timme. Men jag börjar ju tänka att men ska man inte göra något sånt där som pågår i liksom 24 timmar eller något sånt? Bara för att se vad som händer.
3: Absolut.
5: Och vad skulle hända med världen ifall vi bara... För att det blir ju en kraftansamling. Alltså det går inte att säga att det inte blir det. Vad händer då?
2: Ett line dance maraton, ja. Worldwide.
5: Ja, säger jag.
2: Kör det. Det tycker jag vore kul.
5: Okay.
2: Maria Naido, dansare och koreograf i Malmö och line dansare då. Mm. Tack så mycket.
5: Tack själva.
3: Man har ju alltid varit sugen på att uppleva trans. Mm. 12 minuter dit, det är ändå något.
2: Vi har något som vi kan ge oss på. Uh-huh. Du, vi har fått ett mejl från Lars-Erik på tal om humlor. Mm. Snart 70 och blev i morse stungen av en humla för första gången. Den hade flugit in under natten och min lilltå träffade den tydligen när jag klev ur sängen. Väldigt smärtsamt. Men när jag såg att det var en humla så blev den varsamt utskickad genom fönstret. Tänk vad ett gott rykte kan betyda för vår överlevnad, människor eller insekter.
3: Alla hjältar bär inte cape.
2: Och med de orden så Rasmus Grosin får du ta vid med Kulturnytt.
6: Tack så mycket. Som bekant, årets värde för sommar i P1 har presenterats idag. Och bland dessa är det en rad kulturpersonligheter som ska sommarprata. Skådespelaren Helena Bergström är först ut och sedan följer bland andra författaren Amanda Romare, konstnären Sara Vide Eriksson, skådespelaren Joel Kinnaman, violinisten Linda Lampenius och koreografen Alexander Ekman. Författaren Maria Mauns fick stor uppmärksamhet för sin senaste roman En magisk man. I sitt sommar så blir utmaningen att kliva ur det fiktiva.
7: Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet, att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Mansbach.
2: Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
7: Det är inte så. Jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara? Hur kan familjer uppstå? Och vad är då det egentligen?
6: Och bland sommarpratarna 2026 så hittar vi också komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, som först var osäker på om hon hade något att berätta om sina blott 38 år i livet.
8: Jag är 38 och känner att har jag ett liv att berätta om, det vet jag inte. Men sen så går man in i, det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Växt upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet, migration.
9: I met an Englishman and he asked me where I'm from. And I said Sweden. And he said, are you sure?
6: Sommar i P1 har premiär på midsommardagen och hela listan över sommarvärdarna hittar du såklart i Sveriges Radios app. Reportrar här Nora Makander och Viveka Blad. Nära 1,9 miljoner kronor blev slutpriset när ett brev från botanikern Carl von Linné såldes på auktion under måndagskvällen. I brevet, daterat år 1737, diskuterar Linné bland annat utvecklingen av det moderna biologiska klassifikationssystemet som senare gjorde honom världsberömd. Det höga priset är ett rekord för ett svenskt brev enligt auktionshuset. Den danska författaren som kallar sig Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska, Lamento. Kulturredaktionens Ann Lingebrant läser en kärlekshistoria som får sidorna att brännas.
10: Ett av Nordens mest märkvärdiga författarskap går numera under namnet Madame Nielsen. Den danska författaren och performanceartisten som bytt identitet flera gånger hette en gång i tiden Claus Bäck Nielsen, men död förklarade sig själv för länge sedan. I nya romanen Lamento skymtar konturen av hans historia, men det är inget krav att känna till den. Lamento betyder klagosång. Och vad som begråts är en kärlek som en gång var. Historien om två unga konstnärer som möts och skiljs berättas av en mamma för sin dotter. Men det här är verkligen inte något ett barn vill höra om sina föräldrar. Förälskelse är inget att leka med. Den är skamlös och hänsynslös. Madame Nielsen har gått i Karen Blixens skola och att romanen är en läsupplevelse är en fråga om stil. Det finns en musikalitet i de långa meningarna som stundtals är så skarpslipade att man kan skära sig på orden eller bränna sig. För det hela börjar med en fasansfull brand och elden fortsätter rasa genom romanen. Allt medan kärleksglöden förkolnar till hat. Det är elegant, vackert och grymt. Jag är glad att få återknyta bekantskapen med denna danska madame som inte översatts till svenska på 10 år. För aj, som hon skriver, som om hon håller en skalpell i spetshandskar.
6: Det sa Ann Lingebrant om Madame Nielsens roman Lamento, översatt till svenska av Jonas Rasmussen. 6 av 10 föräldrar ser främst fördelar med en åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Vår reporter Ellen Kavalin gick ut på stan och frågade föräldrarna Matilda Öhman och Lintu Islam vad de tycker om åldersgräns.
11: Skulle tycka det var bra. För nu blir det att man konkurrerar hela tiden med digitala moderna tekniker och häftiga spel, snabba klipp på YouTube.
12: Jag är lite emot begränsningar. All ny teknologi ska framhävas. Men jag tycker det borde finnas någon kanske alltså för innehållet borde det finnas begränsningar vad en ungdom kan se liksom.
6: Men enligt rapporten så finns det också en oro eftersom barn bland annat använder sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj och också som kreativt utlopp. Bland barnen i undersökningen är det föga förvånande en klar majoritet som är starkt negativ till en åldersgräns. Även om de på många sätt delar de vuxnas oro kring sociala medier. Med det så lämnar jag tillbaka till talkshow, Katrin.
2: Tusen tack, Rasmus. Alla specialprogram nu bollar upp vilka sommarvärdar som är i deras fält.
3: Ja, Vetenskapsradion, vad har ni?
2: Ja, precis. Vi hörde sporten, vi hörde kulturen.
3: Ja, Ekonomiekot kommer också kanske med en.
2: Säkert.
3: Sebastian där på Ekonomiekot.
2: Det tror jag.
3: Han tillhör den kategorin.
2: Ja, kanske Studio 1. Vad vet man? Mm. Vill du säga något om vad som händer i talkshow imorgon?
3: Ja, men det kan jag göra. Vi tänkte vända blicken mot England. Vi ska prata lite om kaoset i brittisk inrikespolitik. Det är ett specialval där om en vecka som avgör Keir Starmers framtid. Och sen kommer två högerpartier som har på ytterkanten som har en liten splittring däremellan som Elon Musk inne och petar i. Så det ska vi prata om. Vi ska också prata om käkledsmassage. Är det något du känner till?
2: Nej, men vet du, jag tror periodvis att mina käkar är så spända. Mm. Så att jag vill veta allt om det där. Bra. Även om du ser lite äckligt
3: ut. Ja, det är fingrar in i munnen som ska masseras.
2: Verkligen. Felix Österpersonne var det som var producent idag. Tekniker var Rasmus Grossin. Mm.

0: strax nyheter, men första tips om det vi sänder ikväll i P1 och som du kan lyssna till redan nu i vår app.
1: Alltså, jag kan inte äta dem här nog mer. Vi äter dem så ofta på mitt tyska arbetsplats.
2: Jaha.
1: Ja, för att vi också ser det som väldigt svenskt. Vi känner oss väldigt svenskt då när vi fikar. Mm. Ja. Men som sagt, man kan också få lite för mycket.
2: För mycket kanelbullar.
1: Ja.
2: Ja, begreppet fika, med eller utan kanelbulle, är något som förekommer på de flesta arbetsplatser i Sverige. Och på bloggar och forum där utländska utbytesstudenter tipsar om vad man måste känna till inför sin Sverigetid, läser jag att fika och AV, after work, hör till de första fraserna som du kommer att lära dig. Lite ironiskt med tanke på att båda de här sakerna handlar om när man inte jobbar eller pluggar. Vad säger det om den svenska arbetskulturen? Det ska vi prata om med veckans panel, men också om deras möte med den svenska modellen med kollektivavtal, medbestämmande och långa semestrar.
3: This is Sweden.
4: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
5: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
6: You look at what's happening last night in Sweden.
7: Sweden has a problem.
6: Who would believe this? Sweden.
8: Sweden.
9: Sweden.
10: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
0: Nyheter nu i P1, klockan är 1.
11: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
12: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
13: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
11: Den som ser en död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Spanarna.
16: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
17: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
18: Vår skamlösa tid är nu.
19: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
20: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
15: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
0: Gäst den här veckan i söndagsintervjun hos Martin Wiklin, det är komikern som vill bli tagen på allvar och som säger att han befinner sig i konstant krig med världen.
21: Det blir nog bra.
2: Ja, visst.
21: Säger du till när vi...
2: Jag säger till när vi börjar. Vi spelar ju in från och med nu, så du vet det. Och så använder vi lite av det här ljudtestet i början.
21: Mm.
2: Och då är jag lite nyfiken på det här med namnbyte. För du heter ju Mårten från början, eller ditt tilltalsnamn var Mårten.
21: Mm.
2: Och ett av dina mellannamn, du bytte till det där Messiah sen i, när du var typ 18?
21: Mm, strax efter när man fick byta.
2: Just det. Mm. Varför gjorde du det?
21: Det var väl härligt.
2: Ja.
21: Mm. Alla är väl i behov av att känna ibland att det händer något i livet.
2: Mm.
21: Mm. Vissa färgar håret.
2: Andra byter namn.

0: Han är en av Sveriges största komiker just nu. Messiah Hallberg som leder SVT:s hyllade och populära satirprogram Svenska nyheter och som syns i snart sagt varje större humorsatsning som TV:s public service-kanal lanserar. Och förra året så belönades han med Stora journalistpriset i kategorin Årets röst. Hans offentliga persona är kaxig, dryg och distanserad. Men bakom den finns också en annan Messiah Hallberg. En grubblande person som inte kan släppa tanken på sin berömda pappa, skådespelaren Nils Hallberg, som slog igenom som barnstjärna på 30-talet. I den här söndagsintervjun berättar Messiah Hallberg om ilskan han ärvt, det starka självförtroendet och den svaga självkänslan. Men vi börjar med populariteten som han väntat ett helt liv på.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Messiah Hallberg.
2: Kul, hej, tack.
1: Du, det är inte bara svenska nyheter som du gör. Om man söker på SVT Play så kommer det ett enormt utbud av träffar. Du dyker upp i Cyklopernas land, Politikbyrån, Utrikesbyrån, du leder Kristallen. Program som Hur fan hamnade vi här, Messiah och Kulturkanon. Kolla debatten med Kristoffer och Messiah. Är det tillräckligt mycket Messiah Hallberg i svensk public service, tycker du?
2: Jag tycker för lite. Just nu är det väl en okej mängd, tycker jag. Men man måste också komma ihåg när man sammanställer sig där hur många år jag har gått utan pengar, utan direkt framgång, utan erkännande och försöka uppfostra mina barn med en ganska stramt hållen ekonomi och vänt på varenda krona och på något sätt närt drömmen om att en gång få någon slags erkännande inom det här gebitet. Så att om man kollar bara nu och liksom slår in mitt namn, så ser det ut som att det är sådär. Men det är ju en ackumulerad, det är mycket hårt arbete för att man ska då få de där ibland ganska lågt betalda jobben.
1: Just det, men det är som en ketchup-effekt som kommer här.
2: Jag har ju länge trott, en av de saker som jag är stolt över kring mig själv är att jag känner mig ganska self-made, att jag är, det har aldrig funnits någon sån äldre medieherre som har lyft upp mig. Jag har aldrig så att säga legat med rätt chef, jag har aldrig varit en del av det där, jag har aldrig stått på liksom Nexikos personalfester, jag har aldrig high-fivat med rätt chefer på P3, utan jag har hela tiden trott på min egen förmåga att vara så bra som jag kan vara. Och nu har jag då, även om jag förstår att det där är snabbt övergående också, det är ju, mediechefer i Sverige har ju, är ju väldigt trångsynta, de kanske lyfter upp två stycken åt gången. Det här kanske är min säsong, sen så, ja, vad ska man säga, livstiden för programledare är inte enorm, sen försvinner man iväg, så att jag försöker väl bara njuta så länge jag har råd och leva.
1: Ser du dig som en outsider fortfarande i Mediesverige?
2: Definitivt.
1: Det låter ju så.
2: Ja, det finns nästan inget personligt drag som definierar mig mer än just att jag känner mig konstant utanför det mesta. Mm. Ja, jag är lite bättre på det nu, för jag går och som väldigt bra terapeut nu som jobbar mycket med mig. Men jag har alltid känt mig utanför det mesta i samhället.
1: Trots att du liksom dominerar public service humor just nu.
2: Ja, men jag tror man, det där är en känsla som sitter i en. Det är en av de egenskaper som jag ärvt av min far, att känslan av utanförskap och känslan av att kunna omfamna ensamhet och omvandla den till kanske energi och tankar och kreativitet och sådär. Men den där känslan sitter kvar. Jag vet, min pappa hade en ganska tuff uppväxt med en kärlekslös mor och sådär. Och när man läser gamla, jag brukar ibland gå till Kungliga biblioteket och läsa gamla texter om min pappa. Och då beskrev han ofta sin uppväxt som att han var ganska ensam, hade inte så mycket kompisar, strosade runt i Stockholm, fick ibland sova i parker för att hans mamma inte ville ha honom hemma. Och den där känslan sitter kvar. Sen hade min pappa en enormt fin karriär med 100 filmer och 70 teaterpjäser och sådär. Men sen på sin begravning så kom han till mig och ville att jag skulle läsa en dikt av, jag tror han heter Sten Selander, Spela kula, som handlar om ett svek i barndomen.
1: Mm.
2: Och det är då... ja, då har det ju gått... då har det ju gått liksom 75-80 år.
1: Mm.
2: Och det sitter kvar. Så att jag tror att den där känslan av att... att iaktta istället för att vara en del av någonting är livslång, oavsett hur många program man har på SVT Play.
1: Just det. Vad handlar den där dikten om som du läste?
2: Ja, men det är ju... jag läste den i kyrkan också, nu kommer jag inte ihåg exakt. Men den handlar om några ungar som spelar kula. Någon blir blåst på kulorna och sen i en... sen åldras de här männen och så slutar den upp med att den här mannen säger att det här som hände i barndomen... det stelnar inom en, liksom det här sveket, den här blåsningen är livslång på något sätt, att det formar en väldigt tidigt i livet, sånt där som man är med om, och sen sitter det kvar och kan liksom dana en personlighet på något sätt. Den är finare när man läser originaltexten än min, den här parafraseringen av den, men den är fin, och det var så talande att det var den enda grejen min pappa ville egentligen, att jag skulle läsa på hans begravning.
1: Mm. Du blev väldigt rörd när du berättade det.
2: Jag har inte tänkt på det på länge bara.
1: Nej. Vad betyder den där dikten för dig någonting? Eller?
2: Min pappa var ju väldigt, han var 62 när han fick mig. Och, så jag hade ju, hans frånfälle liksom var ju ett hot hela tiden. Jag var väldigt rädd för att han skulle dö tidigt och sådär. Men numera så har jag hanterat hans död bara, nu finns han nästan bara med mig på ett positivt sätt, som någon slags ande som man kan rådfråga ibland, man kan känna hans själ i sig, så jag tänker inte så mycket på just själva ögonblicken då när han, eller perioden kring han dog, så jag har inte bara tänkt på den där dikten på länge, så det var mer det som bara kom över mig.
1: Messiah Hallberg, du växte upp i Stockholms innerstad i skarven där mellan 1980 och 90-tal i en kärnfamilj där du är enda barnet. Det är väldigt mycket som kretsar kring just pappa när du berättar och har berättat om din barndom, den här fadersfiguren. Hur kommer det sig?
2: Han var ju då från en skola som var liksom den här kulturmannen som hade väldigt mycket fokus på sig själv. Jag är väl kanske en del av det också, men jag tror att jag i alla fall försöker i alla fall fördela graserna lite mer kring uppmärksamhet. Sådär. Men han krävde mycket, han var, vad ska man säga, outredd, hade mycket demoner, mycket, det känns som en otroligt många män av den generationen, födda 20, 30, 40-tal, hade mycket inom sig som de var obearbetade kring och de

0: livshistoria så blir de ju väldigt dominanta i historien, medan min mamma som då Marie-Louise som då också är en fantastisk skådespelerska och minst lika formativ såklart, blir ju då i historieberättandet sekundär för att man har en dominant figur som överskuggar så mycket annat.
1: Precis. Papporna återkommer ju alltid på något sätt. Det är då man, många har sin, någon slags problem med på något sätt. Men kan du ta med mig till en fredagkväll i familjen Hallberg där i början på 1990-talet?
0: Ja, vi var ju alltid... det var ju nästan aldrig någon folk hemma hos oss. Vi var ju alltid vi tre. Det var ju... Nu låter det sekteristiskt så hårt. Det var inte en sekt, det var ju en trevlig. Men det var ju det jag kände till också. Jag tror att det var ju väldigt ofta... Ibland hade jag kompisar hemma, men då var de, fick de ofta stå ute i trapphuset. Då fick man höra om pappa var på humör, att det skulle vara folk där. Och så så att han... Vi satt och så... Ja, men vi hade ju mysigt och trevligt, men det var vi tre. Och vi åt middag, och vi kanske åt lite... Hallonpaj framför något fredagsnöje på TV4. En väldigt svennebanan liksom uppväxt. Men latent låg ju ofta min pappas då ilska som fanns som en and i rummet. Att det kunde gå väldigt upp och ner.
1: Mm.
0: Så jag och min mamma var ju ganska mycket att vi trippade på tå kring min pappas eventuella...
1: Sådär. Det fanns inga andra vuxna människor i familjen som dök upp, eller?
0: Jo, alltså det fanns väl lite här och där, men det var ju väldigt sällan. Alltså, om man kollar bilder på våra jular så var det ofta vi tre, ibland var min mormor där också. Och så, vi var... Alltså det här har ju format mig också väldigt mycket. I det avseendet, alltså när man har relationer och sånt där, så kanske de har en bild av att man ska vara stora familjesamlingar och sånt där. Men alltså jag är van vid att det är ganska små grejer.
1: Just
0: så att det har ju... Allt sånt där som man är med om i barndomen sätter ju spår och också talar om för en vad som är normalt liksom.
1: Mm.
0: Min pappas volatila humör var ju normalt för mig, så jag är ju, jag kan liksom, jag tror att jag kanske är tåligare för höjda röster eller den typen av osäkerhet, för att det har funnits med mig hela tiden. Medan folk som kommer kanske från normal bakgrund reagerar mycket tidigare och mer sådär om någon höjer rösten.
1: Just det. Var det den höjda rösten, var det så det togs uttryck, hans humör eller?
0: Ja, ofta.
1: Eller var det något annat som...
0: Nej, det var ofta. Det var höjda röster, skrik och ett väldigt ältande kring hur folk hade bara gjort honom, behandlat honom fel. Liksom.
1: Mm. Du ler när du säger det.
0: Ja, men det blir ju med lite distans så blir det ju en ganska rolig karaktär. Men såklart när man är mitt i det, alltså, det har jag förstått kanske först nu efter 40, hur mycket det faktiskt har ändå format mig att leva så liksom på att ha i beaktan hela tiden att när som helst kan det explodera. Mm. Det gör ju någonting med den. Exakt vad det gör vet jag inte riktigt, men det är det jag försöker reda ut i min terapi.
1: Vad kommer du fram till då?
0: Nej, än så länge har jag inte kommit fram till så mycket, men det påverkar ju ens självkänsla och det, man... Ja, men det finns väl något litet barn där inne som kanske är mer otryggt än vad man tidigare har trott.
1: Mm.
0: Och jag tror man kan intellektualisera mycket, det gör jag ofta i terapi. Eller under tidigare år har jag ofta suttit och bara haft någon slags föreläsning om så här är jag och det här är mitt, det här är en inblick i mig. Så där. Men då kanske förstått att det inte riktigt så terapi ska jobba. Det ska också göra lite, det ska göra lite ont också, om man ska kanske ifrågasätta sig själv och inte bara sitta. Och,
1: just det. Så. Du går mycket i terapi,
0: ja, nu mer gör jag det. Jag gick mycket innan min pappa dog och sen har jag gått lite under åren. Nu hade jag ett uppehåll. Men senaste året har jag gått.
1: Hur kommer det sig att du går så mycket i terapi?
0: Jag tror att det är bra. Jag tror man har olika perioder i livet där man bara känner att man är trött på att bara höra sig själv mala utan att få några direkta svar. Sådär. Jag tror också jag är rädd lite och kanske, även om jag älskar min pappa, så är jag lite rädd ju äldre jag blir och landa exakt där han landade.
1: Mm.
0: Att bara sitta och vara i krig med världen.
1: Känner du de dragen i dig?
0: Definitivt.
1: Det gör det.
0: Ah, ja. Mm. Fram till nu har jag legat i ett konstant krig med världen. Konstant övertygad om att folk vill mig illa och att ingen förstår min påstådda storhet och allt sånt där. Men det är väl självkänslan som spökar kanske.
1: Just det. Trots att du gör alla de här stora programmen och har utsatts till årets manliga komiker.
0: Nej, men långsamt så börjar omvärlden korrelera lite mer med den självbild som jag gått runt med i alla år.
1: Mm.
0: Men återigen, det där är ju Det där är

0: ju en, ja, självförtroende är en sak, självkänsla en annan sak. Är det sunt att lägga sin egen självkänsla i händerna på folk man inte vet vilka de är, och så vidare och så vidare. Så det är lite sådana där grejer bara som jag tycker är intressant att ta upp.
1: Men Messiah Hallberg, jag tänker så här, där, den unga Messiah då, eller Mårten som du hette då, vad drömmer han om att göra av sitt liv? Hur tänker han på framtiden?
0: Det där har jag ofta försökt påminna mig om, speciellt under de senaste 2-3 åren faktiskt. Min karriär på något sätt äntligen matchar lite vad jag själv anser mig kapabel till, att den lilla barnet i mig drömde nog exakt om det jag gör nu. Faktiskt. Alltså i viss mån finns väl saker man kan byta ut, och saker man vill göra och saker man sådär inte fått göra eller saker. Alltså det där. Men i stort sett så var det nog exakt det här.
1: Att stå på scenen och...
0: Ja, precis. Ja, i alla fall någon slags scen. Just att stå på scen tror jag aldrig var någon speciellt dröm. Jag tycker fortfarande det är ganska obehagligt. Alltså just den här direkta live-scenkänslan. Men att vara... Att stå i strålkastarljuset och få säga någonting om någonting. Och att folk lyssnar.
1: Och applåderar.
0: Absolut. Det finns ju någonting väldigt farligt och berusande i den där upphöjdheten och... Övergången till det vanliga livet är ju ofta både smärtsam och brutal och kanske inte så hälsosam. Det är väl därför många människor som står i strålkastarljuset sen blir tokiga och odrägliga och liksom omöjliga att leva med.
1: Just det, när strålkastarna slocknar.
0: Exakt så. Så är det plötsligt otroligt tomt inom en. Men med det sagt, det var nog exakt det jag drömde om som barn.
1: Är du rädd för att det ska hända?
0: Att strålkastarna ska slockna?
1: Ja.
0: Ja, det gör de ju varje vecka, och så sitter man där och långsamt känner sig... Jag hade på långfredagen i år så var min familj, de var bortresta för de hade påsklov och jag jobbade då med Svenska Nyheter. Så hade jag en sändning och sen kom jag hem till en tom lägenhet och så satt jag i soffan och jag har alltid omfamnat ensamheten och gjort den till någon slags superkraft eller du vet, jag behöver ingen. Så här, men just den kvällen, jag vet inte vad som kom över mig, det var, jag kände långsamt hur ruset gick ur kroppen. Jag tog en drink och för första gången på väldigt länge, kanske sedan mina tonår, så kände jag bara hur väggarna liksom långsamt kom emot mig, hur den här ensamheten, det känns som jag höll på att förlora kontrollen över ensamheten. Det var faktiskt en vidrig långfredag, ingen jämförelse med Jesus i övrigt som hade också såklart en tuff fredag, men det var nej, men det var verkligen det där då, att plötsligt så när applåderna klingade av och ljuset hade slocknat så bara satt jag där själv. Och kände verkligen av det där, att just det är det här som är, det är det här som driver folk galna. Det här, nyss så var jag någon och nu är jag ingen. Och det kan man jobba med i terapi. Är man ingen om det inte står någon där och säger hur duktig man är hela tiden?
1: Din väg till där du hamnade är lite intressant. Du började på journalisthögskolan. Du jobbade några år som journalist på bland annat Aftonbladet och leder webb-tv-programmet Power Play.
0: Något bortglömt nu, men ja.
1: Om hockey, bland annat.
0: Ja, catchphrasen innan vignett var: och nu blir det hockey. Det var starkt.
1: Men 2008 så blir du utlasad därifrån. Under, du är också pappaledig under den här tiden. Det är då du bestämmer dig för att du ska prova humorspåret, stand-up-scenen. Du är 25 år då. Vad går igenom ditt huvud under den där tiden?
0: Det gick väldigt snabbt för mig, för jag utbildade mig, flyttade hemifrån, eller fick en lägenhet i Stockholm, började jobba som journalist. Och så tänkte jag så här, man funderar på hur ska livet bli, var ska jag bo, vad ska jag jobba med, vem ska jag träffa och så vidare. Och sen ganska snabbt så plötsligt så hade jag då... Ja, men barn och bil och bostadsrätt och sen blev jag då av med jobbet, eller blev jag av med jobbet, men journalistens verklighet är ofta så att man de vill inte fastanställa en för att det är ekonomiskt dumt för dem, så då blev jag pappaledig istället. Och det var bara, jag stod i mitt kök och var lite så här, vad fan gör jag nu? För att jag hade då en dotter som var liksom några månader. Jag var 25 år och hade liksom 0 kronor på banken och var så jaha, vad ska, hur ska det här gå ihop? Liksom? Mm. Och då tänkte jag att stand-up, där finns det säkert pengar att tjäna. Men det låg lite i tiden då också. Det var ju lite dåtidens TikTokare eller något sånt där.
1: Det här är 2008.
0: Ja, det var nästan när stand-upen stod som... Det var liksom nytt och hett i Sverige då. Mm. Björn Gustafsson hade slagit igenom och Soran Ismail och Petra Mede. Det fanns ju den typen av tidsanda liksom. Att det var på stand-up-scenen man hittade nya stjärnor och sådär. Och sen hade jag väl alltid haft någon tanke om att jag kanske skulle kunna göra det bra. Men... ja, så anmälde jag mig då till en nybörjartävling där just Björn och sådana hade börjat. Mm. Och ja, det var väl, efter att jag beskrivit det som någon slags medelålderskris fast jag var 25, att det var en jag slängde mig ut för ett stup för att jag behövde göra någonting för att skaka om mitt liv liksom.
1: Hur går det till? Du, den personen du utvecklar där som dyker upp 2008, sticker ju ut sticker ju ut, kan man säga. Det är liksom en slags överklasskaraktär med sån stekar aura som inte, ja, i början när du skämtar om uteliggare liksom, och sådär, driver med den där karaktären. Kotlett frisyr och scarf och, ja. Var kom den där stilen ifrån? Var fick du liksom idén att utveckla den personen?
0: Nej, det var faktiskt första gången jag körde stand-up i den här tävlingen då, så jag såg ju ett problem med att ha en karaktär som jag hade framförallt egentligen om man ska vara hårdare så hade jag en scenpersona i kanske 3-4 år. Det är ju ganska länge sedan nu står jag på scen och pratar om högst personliga saker som problemet med det är att jag har ju samma namn och utseende och pratar ungefär likadant, så att jag har full förståelse för att folk att glidningarna däremellan är svåra kanske att uppfatta, och ibland ska jag vara ärlig, säga att jag vet inte riktigt var personen tar vid och det privata. Det är en ständig kamp för att hålla isär det där. Men den där tidiga väldigt nidbilden av en Östermalmsperson kom sig av att jag var med i den här tävlingen. Det var en kvaltävling som jag inte vann direkt. Jag gick vidare sen till final via något annat kval. Och så. Men i alla fall, då sa de här experterna då, som de var kanske inga experter för det har inte gått jättebra för de komikerna sen, men de var i alla fall mer erfarna då. Och då sa de, du måste ju skämta om hur du ser ut. För då gick jag upp med backslick och en skjorta.
1: För att du såg ut så? Eller?
0: Jag såg ut så, ja. Mm.
1: Det var din stil?
0: Ja, det var bara, ja precis. Det var så jag såg ut om jag skulle gå ut på en nattklubb eller något. Och jag tyckte, jag var så trött på att du vet, överviktiga människor var tvungna att gå upp och säga ja, jag är så tjock och korta var tvungna att säga jag är kort och jag är kurd och jag, allt det där. Så jag ville inte göra det.
1: Att man ska driva med sig själv innan man börjar driva med andra. Mm.
0: Och det ville inte jag göra. Men så gjorde jag inte det. Och då sa någon av de här proffsen då sa att du måste ju skämta om det här. Det här är ju det enda folk tänker när de ser dig. Och så satt jag mig. Jag var så otroligt ledsen. För jag hade byggt upp inför den här dagen då också. Att jag var ju pappaledig. Jag hade inga pengar. Jag hade lagt så mycket ägg i den här korgen. Liksom, att nu ska jag göra den här kvaltävlingen. Det ska vara startskottet för något nytt. Och sen så gick jag inte vidare då ens från den här första kvällen. Så jag blev otroligt ledsen och knäckt. Satte mig på ett hotell på söder i Stockholm och bara beställde in drink efter drink och skrev ner på någon servett som jag hade där. Och jag hade den här molande ilskan i mig som var så att okej, om det är det här de vill ha då ska de jävla mig få den värsta överklass-snubben det här landet har sett. Och sen så skrev jag, mitt första skämt var någonting att jag vet vad ni tänker när ni ser mig. Du har säkert lånat din pappas BMW för att ta dig hit ikväll. Det där är fel, det där är bara era fördomar. Faktum är att det var 4 marokkaner som bar mig hit i bärsol. Ja, det var mitt första skämt.
1: Det är ditt första skämt?
0: Ja, det var det första skämt som jag skrev då på det här hotellet på Söder. Som jag öppnade med länge.
1: En inspiration till den där personen vet jag har varit wrestlingen. Mm. Alltså en sorts uppgjord fri brottningsshow som funkar i USA men kanske inte så mycket i Sverige. Du har beskrivit wrestling som ditt livs första kärlek.
0: Ja, nej det är det. Det är min egentligen enda passion. Låter ju deppigt, men egentligen den större passionen, humor och sådär. Jag är verkligen en wrestling-nörd. Alltså det här, vad heter det här gamla programmet, 10 000 kronors frågan eller sånt där. Det är egentligen det enda ämnet jag tror jag skulle kunna kamma hem de pengarna i. Jag är verkligen, jag blev kär som barn och sen blev jag bara så insatt i allt bakom kulisserna och manusarbetet och karaktärsjobbet. Det är en otroligt fascinerande värld. En otroligt, otroligt fascinerande värld som liknar ingenting annat. Och för de som inte gillar det så är det helt obegripligt vad fan det är man tittar på.
1: Vad är det du älskar så mycket med det? Eller älskar det?
0: Nej. Ja, det är... Från början var det nog bara storslagna i det. Som barn sitter man och ser de här enorma superhjältarna liksom. Mm. Och då visste man ju inte heller att det var uppgjort då eller förutbestämt.
1: Just det.
0: Men sen är ju mer man väl intresserad av allt spel bakom och publikreaktionen. Det har ju liksom likhet med stand-up i det avseendet att det handlar ju om att domtera en publik och ta dem på en resa och sånt där. Och faktum är, nej, det har ju aldrig varit så stort i Sverige. Ett av få länder där det faktiskt aldrig slagit igenom. Jag tror att vi svenskar ser oss som lite för fina för det. Mm. Jag tror att vi gillar inte att stå med byxorna neddragna. Vi är ett ganska ängsligt folk. Och vi är rädda, tror jag, eller min uppfattning är i alla fall när jag pratar med folk om det här, att de fastnar så väldigt tidigt vid det här. Ja, men det är uppgjort, vet du inte det? Så jag är en 40 år gammal man, så jag vet att det är uppgjort. Det är inte grej. Till och med i kulturländer som Frankrike är de galna i det liksom. Mm. Och sådär. Ja, det säger någonting om Sverige, jag vet inte vad, men det säger någonting. I alla fall, men många framstående amerikanska komiker, Jon Stewart som då är en annan förebild, älskar wrestling och har ju då chansen att få vara med eftersom han är känd i USA. Och det kan jag ibland vara avundsjuk på, att om jag hade varit känd, det är nästan det jag är mest avundsjuk på, att jag inte har så att säga breakat i USA. Hade jag varit i USA, hade jag alltså kunnat vara en del av min dröm.
1: Just det.
0: Bara för att jag är då en känd komiker. Så att det är väldigt, och det är nästa jag försökt i 30 år och förklara för folk som inte älskar det, vad det är jag älskar, och det är jag tror att jag lyckas kanske en gång. Det är en kille som heter Fredrik som i vuxen ålder började titta på wrestling.
1: Okay.
0: Annars har det varit bara fallerade försök.
1: Men jag var tvungen att sätta mig in lite grann i wrestlingens värld för att förstå hur du, för du hämtar inspiration därifrån till den här figuren också.
0: Mm.
1: Och då finns det något som heter The Heel character och babyface, alltså The Heel character som folk älskar att hata.
0: Ja.
1: Och sen har du babyface som är the good guy, men det är the heel guy som folk betalar pengar för att se.
0: Och ofta är det ju uppbyggt på att ja, det finns en serietidningsaktigt, en god och en ond. Och där kan man då skifta emellan under sin karriär. Kanske en person som har varit god hela livet gör plötsligt något brutalt mot någon annan god och vänder och blir då ond.
1: Just det.
0: På ett sätt som... återigen, det är svårt att förklara så här, men när det väl händer och när det görs väl, så kan då vuxna män och kvinnor som är fullt välfungerande intellektuellt bli rasande. För att hur kan den här karaktären göra så här mot oss? Så. Men min stand-up-karaktär var väldigt mycket då The Heel. Det var i en värld där alla komiker i Sverige i alla fall då gick upp i en smutsig t-shirt och sa så här: åh, vad kul att få vara här, och jag är bara en enkel kille från gatan som ska dra... Så gick jag upp med väldigt hög status och sa, ni ska vara tacksamma att ni får se mig.
1: Just det. Du valde The Heel character som för som figur.
0: För jag har alltid varit väldigt fascinerad av det. Det är ju, och The Rock då, som sen blev Hollywoods bäst betalda skådis, började ju också så, inga jämförelser övrigt, men han var ju då så bra på att vara ond, så att säga, så att folk till slut, och det händer nästan alltid, är du tillräckligt bra på att vara ond tillräckligt länge så börjar folk älska dig. Vilket också är en fascinerande dynamik.
1: Just det, men tänkte, var du så medveten om den logiken att här vill du testa? För det är ju rätt modigt gjort, tänker jag, att prova det spåret.
0: Det var ju fullt uttänkt, jag tyckte det var kul. Det var ju också väldigt tufft. Alltså, efterhand kan man ju ibland säga just hur länge den bilden lever kvar, så kan man ju ibland vara, jag kan ibland vara lite frustrerad nu när man sitter och säger, eller när folk säger sådär, ja, den här karaktären du spelar, ibland, jag vet, jag var med i På spåret och då sa... Christian till mig någon gång, säger, ja, men den här karaktären funkar ju även bra i frågesport och någonting. Så säger jag, Christian, fan, vi gör väl ingen, eller vad, du vet sådär. Och jag älskar Christian, det är toppen, men det är bara att säga någonting om hur starkt man tänker såhär. Det lever kvar, så att jag i viss mån ibland kan jag kanske ångra att jag gick så hårt in i det, men det var uttänkt, och jag tyckte också att det var, kändes lite fräscht, men det har också varit svårt ibland, eller det var svårt då i början, för att man vinner ju inte över någon genom att vara ett svin, va?
1: Nej. Du, strax innan du började med stand-up, du sa att du hade en dotter som var ett halvår ungefär gammal. Du är ju väldigt ung när du blir pappa.
0: Mm.
1: Till skillnad från din pappa som var väldigt gammal, som var över 60, så är ju du bara 24.
0: Det var ju det var också ett högst medvetet val. Jag försökte planera mitt liv så gott jag kunde, och jag ville att min pappa skulle... Jag tror ju mycket på det här, att skriva historier i livet för att förklara det för sig själv. Och cirklar som slut. Så jag ville att min pappa skulle hinna träffa mitt barn innan han dog.
1: Mm. Hur mycket är det en... Tror du själva orsaken, och hur mycket är det en sån efterhandskonstruktion? Så att du tycker om att skriva berättelsen om ditt liv.
0: Intressant det där ju. Jag gjorde ju massa intervjuer med min pappa precis innan han dog. Satt upp en video kamera och lät honom berätta om sitt liv och som berättade en massa historier. Typ sådana här historier. Och sen när man dubbelkollar dem så stämde väldigt få av dem. Eller det var liksom hopp i tiden. Han refererade till skådespelare som inte var aktiva då. Livet är ju ganska mycket en lång historia som man ibland skriver efterhand. Men jag vill i alla fall inbilla mig, eller att så som jag minns det, så hade jag ett uttalat mål om att få barn innan han skulle dö.
1: Och inte bli en pappa som var så gammal.
0: Nej, precis. Nej, precis. Mm. Det var ju, jag tyckte jag älskar min pappa väldigt mycket, men det gör ju någonting med ett barn och se det där åldrandet så skoningslöst, så nära från så ung ålder.
1: Just det. Jag läste någonstans att du hade börjat skriva på det där sommarpratet redan 10 år innan du höll det. Liksom. Ja. Du bara väntade på att den här berätta den här historien. Du verkar ju lite självmedveten om det offentliga på något sätt. Mm. Och berättelsens betydelse. Mm. På vilket sätt?
0: Jag är ju av uppfattningen att det är vårt jobb. Om man inbillar sig att man är värd att lyssnas på. Om man har det egot och den skeva självbilden att man är mer intressant än gemene man att lyssna på. Vilket jag inte hymlar med att jag inbillar mig var. Återigen, det här är ju sånt som man kan verkligen prata med terapin. Varför går man runt så genom livet? Är det nyttigt eller skadligt? Troligtvis skadligt. Men i alla fall, om man då går runt och inbillar sig det här, så tycker jag att det ingår i jobbet att se till att ens liv blir paketerat på ett så sätt att det blir så intressant att lyssna på som möjligt. Mm. Jag kan tycka att det finns kollegor som sätter sig i intervjuer och är helt omedvetna om vad som gör dem intressanta. Jag lyssnar på några intervjuer som du har gjort här också med folk som man ser mörkret, man ser hålrummen, man ser det man egentligen skulle vilja höra, om man hör också att du är där och nosar, men de här människorna är offentliga, har varit offentliga i decennier, men de är själva helt omedvetna om vad de sänder ut för signaler eller hur de skulle kunna. Det handlar inte om att paketera sig själv, men det handlar om att jag tappar lite. För mig är det häpnadsväckande hur man kan vara så omedveten om sitt eget liv på något sätt. Så historieberättande är ju en del av det. Alltså att man rör sig i en värld där man hela tiden tvingas skriva sin historia på gott och ont.
1: Just det.
0: Sanningen ligger väl någonstans någonstans där i.
1: Ja, när landade du i den insikten?
0: Ja, tidigt tror jag. Lundell skrev i någon bok att jag kommer inte ihåg jag tror det var när han fyllde 50 eller någonting, att jag inser nu långsamt att jag har bara skrivit mitt liv istället för att ha levt det. Och så var jag mycket. Satt på nattklubbar med ett litet anteckningsblock, liksom 18-19 år gammal, och skrev ner tankar om folk och sådär. Det här iakttagandet liksom.
1: Just det.
0: Som är en begränsning i livet, men som ibland kan vara en fördel när man ska berätta historia om sig själv. Så.
1: I andra intervjuer som jag läst inför det här så har jag hört dig ofta knyta mening och livets värdefulla ögonblick till just dina barn och stunderna med barnen. Att det där liksom värdet ligger i livet. Hur kan de ögonblicken se ut?
0: Man har ju så mycket idéer om när man ska få barn, man har idéer om vem man själv ska bli och vad de ska betyda för en, och många av de där bilderna är ju inte sanna. Man har ju jag tyckte mycket om dem när de var små, såklart, det var toppen, men det som har hänt de senaste åren när de har börjat bli en del av mitt liv på ett mer naturligt sätt, när de kan liksom, igår var vi ute åt middag, då började de plötsligt spela upp en konstig sketch där jag långsamt förstod att det var mig de då parodierade. Sättet hur jag var disträ ibland, eller försvann i tankarna, och båda två var en del av den här sketchen som de bara kluckade och skrattade åt. Och så är det är något väldigt fint att få att det växer upp små människor som sen långsamt bara ser igenom dig och kan exponera dig och ändå vilja älska dig för det du är liksom. Det blir något skift i det där, för man tar ju hand om dem så mycket och såklart när de är små, för de är så hjälplösa, men jag känner långsamt hur det där skiftet sker och hur de plötsligt kan se på mig med en ömmare blick och det är det är väldigt fint. Min dotter fyllde 18 här för några dagar sedan och första helgen som hon är ute, så jag sitter på Söder med några vänner och så ringer hon bara, hej hej, kan jag bara svänga förbi en snabbis, så kan jag bara säga hej, och så kommer hon förbi med en kompis och så sitter vi där, jag och mina vänner och hon och hennes kompis, och bara tar ett glas vin och pratar lite om livet och sen går de vidare. Och det är det är sån liten gest i hennes liv, och det betyder säkert minimalt i hennes liv, men för mig så är det så, på tal om cirklar som slut, så att hon tog en liksom kvart av sin första helg i friheten, måste säga, och ville bara svänga förbi mig och prata lite. Det var bara en sån fin kram att ta emot och något slags bevis på att jag inte har gjort 100 fel som förälder, men jag kan inte ha gjort allt fel liksom. Så det bara så, ja, de där 15 minuterna eller vad det nu var, 30 minuterna, kommer jag bära med mig för alltid. Och sådana här små ögonblick händer hela tiden nu. Och det är väl en sån klyscha att säga att man lever för sina barn och så här, men, och det gör jag väl inte helt heller, jag har ju ett ego som också måste matas, men det är faktiskt väldigt fint. Jag är så förälskad i dem och jag blir mer och mer förälskad. Och det trodde jag inte. Jag trodde det skulle vara att sorgen skulle ta över när de blev äldre och de kände hur de långsamt försvann ifrån mig. Men jag känner bara hur kärleken är. Det är så jävla fint. Och jag är så stolt över dem. Och att de står ut med mina eventuella svagheter är evigt tacksam för det.
1: Du rör inte bara dig själv till tårar, du rör mig till tårar också. Det är otroligt jag har ju också barn som börjar bli, stora. Jag är nyfiken på hur det är för dig att de börjar bli vuxna och är på väg hemifrån.
0: Jag har fruktat det väldigt länge och var livrädd för det. Och just för att jag vet att jag är väldigt blödig när det kommer sånt där, och avsked, och jag hatar all form av sånt där. Men, och det är möjligt att hon, den dagen hon står och säger, nu ska jag till Australien ett år. Vi får se när jag hör av mig igen. Att, klart att det kommer smärta enormt. Och jag vet att många män speciellt blir väldigt vilsna i livet när barnen flyttar ut. För att kvinnorna har ett socialt liv. Och de har liksom, men att många män är så där, kanske fokuserar på barnen. Och sen har de någon vän som de träffar då och då. Och sen plötsligt så sitter de själva och bara, vad fan ska jag göra nu då? Så det kan fortfarande hända. Men jag, än så länge har det bara blivit bättre och bättre. Och jag hoppas verkligen, verkligen att de vill låta mig vara en del liksom fortsättningsvis också. Just på det här sättet.
1: Nej, risken är väl liksom extra stor för dig som är så pass solitär i din syn på världen.
0: Ja. Nej, verkligen.
1: Du sa ju tidigare att de senaste årens framgångar har gjort att omvärlden mer och mer börjar korrelera med din självbild. Att andra äntligen ser hur bra du är. Var kommer den där självbilden ifrån? Självförtroendet?
0: Ja, jag vet inte. Men jag vet inte. Det finns väl delar av det, att det är en överkompensation, kanske för låg självkänsla, att man försöker höja upp den andra delen för att väga upp det där. Det är väl säkert en stor del av det. Men också det faktum att, det här kanske jag säger ofta i intervjuer, men jag är så dålig på så pass mycket, så att jag tycker att människan också kan, att man kan göra sig förtjänt av att säga när man faktiskt är bra på något. Och det är så viktigt för mig att vara bra på det jag är bra på. Jag sätter så mycket prestige och stolthet i att vara bra på de få grejer som jag faktiskt är bra på. Så att jag vet om, jag inbillar mig i alla fall att jag vet om vad som är, i alla fall för mig, vad mig anbelangar, god kvalitet och vad som är bra. Och jag kände ganska tidigt att jag kan ja, men innan jag ledde Svenska Nyheter så visste jag att jag skulle vara rätt bra på det, det programmet. Det är, ingenting av det man gör under industrin är ju av vikt. Alltså, vi räddar ju inga liv. Jag menar, jag jämför mig inte med folk som gör saker på riktigt. Men jag menar, bara i den här fåniga låtsasbubblan där jag befinner mig, så är i alla fall långt mycket bättre än många andra som befinner sig i den. Mm. Och det kan jag inbilla mig då, objektivt avgöra.
1: Så därför... Inbillar du dig eller känner du så?
0: Nej, jag känner så. Jag säger bara att jag inbillar mig för att jag verkar lite mer, mindre självgod. Men nej, men så tycker jag att det är. Mm. Inom de här väldigt, väldigt få aspekterna av livet. Jag är högst misslyckad på väldigt många andra områden. Men just inom de här få...
1: Varför säger du så hela tiden? Du återkommer till det.
0: Liksom. Ja, men för att jag tycker att det är en viktig aspekt att ha med när man... Ibland är det lätt att höra någon som säger så, åh, jag är så bra på fotboll, säger Zlatan. Mm. Men hade det inte varit intressant att höra att han också kunde säga 20 andra grejer som han var mindre bra på? Mm. Jag tycker att det kan finnas en dynamik i det. Att man är... Jag tycker det är en... Det är en blinkning, för att det finns ju någonting i, det finns ju något oskärmigt att bara sitta och klappa sig själv på axeln också. Jag tycker att bara för att man råkar vara lite bra på någonting så betyder inte det att man kan hantera livet i stort. Min pappa var en underbar skådespelare men var väl ett misslyckande inom många andra aspekter av livet. Mm. Så ja, det är väl därför jag kanske tjatar om det.
1: Jag tänkte att vi börjar avrunda, men nu när det är så mycket Messiah Hallberg överallt, vi är så efterfrågad och får ju väldigt mycket bekräftelse helt enkelt. Något som du har strävat efter att få, jobbat hårt för att få också. Mm. Hur är det att vara där?
0: Nej, det är toppen. När jag väl kan, men återigen, hastigt övergående. Men just nu, just de här åren har väl varit fina i det avseendet.
1: Mm. Är du rädd för det där? Då? Hastigt övergående? Att det...
0: Jag har ju varit där länge, en total känsla av irrelevans yrkesmannamässigt, så att jag har ju upplevt den, och det är väl som, jag kommer inte ihåg som sa det, men den här klassiska sägningen om att jag har varit rik och jag har varit fattig, och att vara rik vinner varje dag. Mm. Lite så är det väl i det här, när man ger sig in i den här dumma dansen som jag befinner mig i, det här mediaracet som Lundell kallar det någon gång. Så man måste också, jag vet, det kan jag också tjata om, men man måste påminna sig om det ibland. Människor som aldrig påminner sig om det blir outhärdliga. Och jag är säkert outhärdlig också. Men jag försöker påminna mig själv om att det är inte liv och död. Men just där och då, när man sitter framför kameran, när man står på scen, när man skriver någonting, så måste det vara liv och död, för annars blir det skit. Mm. Du måste inbilda dig själv av att det här betyder någonting just där då. Sen, om du zoomar ut, fan kommer du ihåg? Vem kommer ihåg min pappa egentligen? Jag satt på ett middag förra veckan med några uppburna kulturpersonligheter. Och de sa så här, din pappa, jag minns inte din pappa alls. Gjorde det ont? Ja, absolut. Men det var också en bra påminnelse om att inget av det här är egentligen på riktigt för någon annan än för mig.
1: Just det. Och där, det kanske pappa bidrog till den insikten för dig, eller?
0: Lite grann, ja.
1: Han som var Anderssonskans Kalle där på 30-talet. Mm. Den största. Så minns man inte.
0: Nej, nej, så är jag ju tyvärr.
1: Men det kanske är en bra, trygg insikt att ha.
0: I alla fall en väldigt nyttig insikt att ha med sig ibland, tror jag.
1: Mm. Ja, men så Hallberg, ska vi säga så?
0: Det kan vi väl göra.
1: Ja. Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
2: Du har lyssnat på Söndagsintervjun som den här veckan gästades av komikern Messiah Hallberg. Programledare är Martin Wiklin. Ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Presentatörer Jenny Hellström. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och missa inte heller Messiah Hallbergs sommar från förra året. Du hittar det i vår app. Det fokuserar också på längtan och kärleken till pappan.

0: 1982 föddes hon denna dag, Lale. Samma dag som prinsessan Madeleine. En stund på jorden.
1: En klarare blick. Om det talar Johanna Kulsch, präst i Askims församling i Göteborg. I andakten i P1.

Vad är det som gör att vi ibland inte ser? Vad är det som skymmer vår syn? För några år sedan satt jag och lyssnade på radio. Jag tror det var P1. Och de ställde en lyssnarfråga som man fick ringa in och svara på. Hur får man bäst rent öppna spisens glas? Hur får man bort sot och aska så att man kan se klart genom glaset igen? Och jag kom att tänka på min gamla kemilärare i högstadiet på Samskolan i Göteborg som lärde oss att lika löser lika. Och jag har hört att det skulle fungera med aska utspätt med vatten för att rengöra glaset. Jag ringde men jag kom inte fram. Jag läser ur Johannesevangeliet. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då kan ingen arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken och gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: gå och tvätta dig i silodammen. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Jag tänker på Jesus som stryker leran på mannens ögonlock som han sen tvättar bort och sedan ser. Vad är det en symbol för? Vad säger det oss människor? Vad vill Jesus att vi ska förstå? Vår jord rymmer så många människor, så många viljor, så många mål. Och långt där inne i oss alla, bakom alla våra olika viljor och sätt att nå våra mål, tror jag vi delar samma mål. Vi vill bli älskade och accepterade som vi är. Och vi vill att de vi älskar ska bli älskade och accepterade för dem som de är. Men varför är det då så svårt att älska och acceptera människor? Frågan gäller oss alla. De som inte är som oss. Och de som är precis som vi. De i det andra landet. Och också jag och du. Och alla ni som lyssnar. Sedan Adams fall på jorden, sedan Kain och Abel, sedan Isak lurade sin egen bror på sin fars välsignelse och sedan Jakobs barn slängde sin egen bror i en brunn för att sedan sälja honom till slaveri och fångenskap. Det har bara fortsatt. Varför gör vi så här? Jag tänker på ett citat från den norska tv-serien Skam. En klok flicka som heter Sana säger: krig börjar inte med våld, utan med missförstånd och fördomar. Vad är det som gör att vi inte ser ibland? Vad är det som gör oss blinda? Började med att någon sa till någon att den personen inte dög, eller inte var bra, inte gjorde rätt? Eller var det så att vi hörde att vi inte dög, inte var bra och inte gjorde rätt? Eller slöt vi upp i försvar mot någon annan som vi hörde inte dög, inte gjorde rätt eller inte var bra nog? Är det då vi ser rött? Eller är det svart vi ser? Är det då vi blir blinda? Är det då vi skulle önska att någon strök lera på våra ögonlock och sen tog bort det så att vi såg världen med nya ögon igen?

En gång var jag på semester i Spanien. Då drogs en man ut i havet av starka underströmmar. Och räddningsbåtar fick tillkallas och sedan ambulans. Hans fru stod maktlös och ensam på stranden och grät. Och jag tänkte, varför gör ingen något? Varför går ingen fram till henne? Någon av de 200 badgästerna på stranden? Sen blev det som att mitt sinne plötsligt skärptes. Min blick klarnade. Plötsligt insåg jag att ju jag kunde gå fram till henne. Hon fick min tröja runt sina axlar. Jag bjöd henne på kaffe i min termos. Så satt vi tillsammans där, fast vi inte kunde tala samma språk.

Vi ber. Gud, hjälp mig att se klart när jag ser suddigt på världen, på mina medmänniskor och mig själv. Stärk då min blick så att den blir klarsynt, god och klok. Hjälp mig att finnas för mina medmänniskor och hjälp mina medmänniskor att finnas för mig. Amen. Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Reiserslott av och med Järmund Larsen. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Om hur vi kan förhålla oss när det stormar i våra liv, det pratar Joanna Kölsch om denna morgon, 5:15. Men nu är klockan 2.
2: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranske utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
3: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
2: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio.
1: En av de senaste dagarnas stora granskningar från Ekot får vi nu.
5: Det här är fortsättningen på granskningen Elsa får inte komma hem. För knappt ett halvår sedan anklagades Elsas mamma Victoria för Münchhausen by proxy. En form av barnmisshandel där föräldern förfalskar symptom. Socialtjänsten placerade Elsa i ett jourhem. Victoria har inte fått träffa sin dotter. Och eftersom pappa Joakim inte tror att mamma Victoria skadat Elsa får han inte heller träffa henne.
6: Hej.
7: Hej.
6: Hej.